0: بدونید چه دینی رو دارید و این دین با شما چه حرفهایی داره، بهتون میگه چیکار بکنید یا چیکار نکنید. قرآن رو به زبان فارسی بخونید. آقایی که توی پیامگیر من پیام گذاشتی که شما مسیحی هستی و من راهنمایی کردی، اگر بدونی من چقدر راجع به مسیحیت و یهودیت میدونم، اون وقت یه مقداری تعصبات تو میذاری کنار. ولی من کاری به کار دین هیچ کسی ندارم، میگم کتابت رو به زبونی که میفهمی بخون. دلت اگه میخواد، من دستور به کسی نمیدم، اگر دلت میخواد بفهمی دینت چیه، کتاب آسمانیت رو، اونی که تو آسمون چاپ شده، پرتش کردن پایین، اون رو به زبان فارسی بخون. رو سایت من www.rezafazili.com لیست همه کتاب ها هست. خیلی راحت میتونید اونجا برید خرید کنید. شما که برنامه های من از رو سایت میبینید، سعی کنید ماهیانه یه چیزی به من بدید. اون پول همون سایته، چیز اضافه ای هم نمیخوام، تو جیبم چیزی نمیخوام بذارم. آقای کسروی کتاب های زیادی داره، من یه دونه رو به عنوان نمونه آوردم: تاریخ 500 ساله خوزستان، تاریخ مشروطیت، بهایی‌گری، شیعه‌گری و صوفی‌گری. خدمتتون عرض کنم 14-15 تا تألیف الان حفظ نیستم همه رو براتون بگم، تمامش رو سایت هست. اگرم یه وقت خواستید با کامپیوتر، همه بچه ها کامپیوتر دارن، اگر فقط بگید براتون بزنن www.rezafazili.com، بقیهش پارسیه، خودتون میتونید نگاه کنید. همه بچه ها کامپیوتر دارن و همه ما بچه داریم. کتاب آلاله از هما میرفشار شعرهایی است که خود شاعر جمع کرده و یه کاست باهاش میاد که صدای خود شاعره که شعرشو خونده. این کتاب آخری رو راجع به اسلام بگم، نه یکی دیگه مونده، اسلام دیانتی که از نو باید شناخت، از امیر نجات، امیر نجات، اسلام دیانتی که از نو باید شناخت. اون بالاش هم نوشته اسلام نیاب محمدی. یازده تا کتاب از آقای هوشنگ مسعود انصاری، دکتر مسعود انصاری. این کتابی است که هفته پیش براتون میخوندم، شیعه‌گری و امام زمان. اون دوستی که گفتش که توی فرزنو اونجا، نه توی تولاک بودن، گفت ما کلی خندیدیم، کتابو بخرین بیشتر میخندین. دو سه تا از این کتابای آقای انصاری رو آوردم، اسلام و مسلمانی نوشته ابن براق، ترجمه آقای انصاری. زن در ادیان ابراهیمی آخرین، نوشته آقای انصاری. 11 تا کتاب، اینا رو اگه بخوان، بهترین کتابی که من از آقای انصاری همیشه توصیه میکنم، یک کتاب واقعا قطوریه، هستش به نام نگاهی نو به اسلام. این کتاب رو واقعا توصیه میکنم، خیلی راحت نوشته، بدون رو دروسی، بدون اینکه اصلا دستی پناه رو بگیره. کتاب های آقای شجاع‌الدین شفاعه، پکیجش که 7 کتاب با جلد کالنگور، با جلد مشکی محکم یعنی مقوایی، 7 هستش $300 و علاوه بر اون اگه سریه کاملشو بخواین، کتاب های سی گفتار تو اوناست، ببخشید، افسانه آفرینش، کتاب حقوق بشر، قانون بیزه، بمب اتم، به اضافه آخرین کتاب آقای شجاع‌الدین شفا، فروغی در تاریکی، جمعاً 10 تا کتابه، اون 70 تا پکیج میاد. اگرم تنها تنها بخواین همش تنها تنها با جلد معمولی جلد نازک به فروش میرسه، به جز جنایت و مکافاتش که اصلا نایابه نیست، فقط تو اون پکیجه هست دیگه. پکیجم نمیدونم تموم شده یا دارم هنوز. کتاب های آقای مهدی شمشیری است که یه مقدارش آوردم اینجا. مظفرالدین شاه و احمد شاه بر پایه اسناد، شناخت این دوتا پادشاه رو بر پایه اسناد آقای مهدی شمشیری به شما میده. زندگی نامه مصدق از تولد تا پایان تحصیلات و اخذ تابعیت سوئیس. خاندان امام خمینی، ناگفته هایی درباره خمینی، قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ اسمیت. اگه تون میگم بگید یواشتر بگم. به خدمتتون عرض کنم کتابی هست اینجا به نام بلای سلمان رشدی و آیات شیطانی در ایران، اینم مال آقای شمشیریه. دیگه از کتابای آقای شمشیری خاندان مستوفیان آشتیانی از بالاترین میا تا محمد مصدق، کتابایی که خود من چاپ کردم. من نمیرسم اینجا همه کتابا رو بیارم، ازتون پوزش میخوام. کتابایی که خود من چاپ کردم داستانها و قصص قرآنه. قرآن 70% قصه است. این قصه ها از روی تورات کپی شده، یه مقداری داستانها و گفته ها از روی اوستاس. این داستانهایی که از تورات کپی شده، عیناً نصف کتاب داستان تورات رو براتون میگه، نصف کتاب داستان قرآن میگه. خاندان نوبختیه که عباس اقبال در سال راجب امام زمانه، که امام زمان رو چجوری درست کردن، در سال 1311 این کتاب رو درست نوشت، نایاب شد، 1345 چاپش کردن. دیگه کسی جرأت چاپ کردن نداشت، تا یک نسخه به دست من رسید اینجا چاپ کردم. من توضیح المسائل اصلی خمینی قبل از اینکه حک اصلاح بشه درستش کنن. کتابی هست به نام نویافته هایی در ارتباط با دکتر محمد مصدق محپور شمسا. این کتاب هم خوندنیه. حالا من به چیزش کاری ندارم دیگه، من میگم بخونید این کتاب هایی که براتون توضیح میدم، کتاب هایی که خوندم و به خوندنش میارزه. از آقای مهدی شمشیری کتابی هست به نام افسانه سازی های الله درباره روح، اصحاب کهف و ذوالقرنین. این سه تا جمله، اصحاب کهف برای کسایی که قرآن رو زیاد بهش وارد نیستن داستانه. البته الله نمیگه، میگه یا 3 نفرن یا 5 نفرن یا 7 نفرن یا 9 نفرن، فقط الله میدونه، ولی نمیگه چند نفر. این چند نفر میخوابن و بعد 300 سال بیدار میشن. غار کجاست معلوم نیست، در ناکجا آباده. بعد میرن یه شهری، اون شهرم در ناکجا آباده. بعد میرن پیش سبزی فروشه سبزی بخرن، سبزی فروشه باستان شناس بوده، میگه این سکه مال 300 سال پیشه. یه چیزایی میگه افسانه سازی های الله، واقعا افسانه سازیه. راجب ذوالقرنین که در کتاب قرآن نوشته شده که ذوالقرنین کیه، اصل ذوالقرنین رو در زبان عربی میره پیدا میکنه که سرداری بوده در یمن، اینا بی خودی نه داریوش بوده نه اسکندر، و اینها که میگن دروغه. افسانه سازی های الله درباره روح، اصحاب کهف و ذوالقرنین. کتابی که من به شما گفتم، این کتاب اون کتابیست که یه جلدش آوردم مال چیزه، اون 7 جلد مال آقای شجاع الدین شفا. دو کتاب هست که خیلی شما دوست دارید و میخرید. یکی کتاب سانسور نشده ایرج میرزاست که واقعا خوندن داره. ایرج میرزا خیلی راحت بین اون 3 نفر و کسروی حرفای قشنگی درباره دین با منطق و قشنگ زده. بر سردر کاروان سرایی تصویر زنی به گچ کشیدند. داستان اینه که سردر کاروان سرا تصویر یه زن رو بدون روبنده میکشن. ارباب عمائم خبر را از شاهد صادقی شنیدند. خلاصه گفتن وا اسلام، و اسلام رفت، ریختن و داد بیداد کردن و اینا. اومدن یه تیکه گل درست کردن زدن تو صورت این، گفتن این باید پیچه داشته باشه و الا مردم حشری میشن. یادتونه بنی سگ چی گفت؟ گفت از موی زن تشعشعی پیدا میشه که مردها رو تحریک میکنه. کارش نمیشه کرد این تشعشع. کتاب عبید زاکانی بدون سانسور. عبید انقدر راحت نوشته که من باور کنید خیلی میگردم تا یه تیکش پیدا کنم براتون بنویسه بخونم. ناب عبید کی رود از یاد اهل دل، چون گفته های نازک او یادگار اوست. کتاب هایی که محمد رضا شاه نوشته و کتاب هایی که دکتر مصدق نوشته، من پیشنهاد میکنم هر دوشو بخونید. محمد رضا شاه وقتی در ایران بود دو تا کتاب نوشت، مأموریت برای وطنم و به سوی تمدن بزرگ. وقتی در خارج از کشور اومد یک کتاب نوشت به نام پاسخ به تاریخ، وصیت نامشه و دیگه در اریکه قدرتم نبود. این کتاب ها کتاب اصلیه. یعنی فرض کنید شما وقتی به سوی تمدن بزرگ رو میبینین، اون علامت پادشاهی هم بالای هر صفحه‌ای هست. کتابایی که ایران چاپ کرده داده بیرون من به دست شما نمیدم. یعنی من ترجیح میدم نخونید تا اینکه اصلی رو بخونید. کتاب مأموریت برای وطنم رو زنده یاد سیاوش بشیری چاپ کرد. پاسخ به تاریخ در خارج چاپ شد، رفت ایران و برگشت. این از روی کتاب اصلی فوتوکپی شده و بعد چاپ شده. دکتر جوزف ملیک حسپیان کتابی تحقیقی درباره ایران و ارمنستان در گذرگاه تاریخ نوشته. این کتاب جاهایی رو برای من نشون داد که من ندیده بودم. من کتاب تاریخ زیاد میخونم، ولی نکاتی رو اشاره کرده بود به خصوص در زمان اشکانیان. و آخرین کتابی که معرفی میکنم بهتون، تازیان و ریشه های کشتارگری و ویرانگری، نوشته دوست عزیزم آقای حسن رهنوردی، دکتر حسن رهنوردی، از انسانهای خوب دنیا. اولین کتابش بر سکوی آرزوهاست و دومین کتابش تازیان و ریشه های کشتارگری. مشغول نوشتن کتابی است درباره اسلام. یکی از دوستان جمشید پیشدادی، متخلص به شیدا یا شیدا، کتابی نوشته بر ما چه گذشت، از شکست ساسانیان تا پایان دوران پهلوی، سرگذشت زرتشتیانی که ظلمهایی که بهشون شده، همه رو آورده توی یک کتاب. کتاب بسیار جالبیه. شما یادتون باشه که میگه اهورامزدا این کشور را از دشمن، خشکسالی و دروغ دور نگه دارد. ششت کتاب هست مال هوشنگ معین‌زاده که آخریش هست به نام ظهور، حکایت من و امام زمان. من فکر نمی کنم دیگه وقتی داشته باشم. فقط یادتون باشه www.rezafazili.com زیر این صفحه تلویزیون تمام مشخصات من، آدرس من، تلفن من، ایمیل من و سایت من نوشته شده. هر کمکی خواستید بکنید به هر طریقی، حتی با پیپال میتونید برید دو سایت من محبت کنید و نذارید اینقدر من بگم. اما کتاب رو حتما بخرید. چرا؟ برای اینکه خرد رو به خونه شما میاره. تا کتاب نخونی با خرد آشنا نمیشی. تا دوشنبه صبح، خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: اگر قرآن کلام الله می بود، نبایستی هیچ تحریف و تغییری در آن صورت می گرفت و باید نگهدار کلام و کتاب خیش می بود. اما طبق اسنادی که علمای شیعه افشاگری کرده اند، ادعای معجزه و آسمانی بودن قرآن به کل رد می شود. در این ویدیو می خواهیم لیستی بلند بالا از علمای بزرگ و معتبر شیعه که به صراحت اعتراف به تحریف قرآن کرده اند اشاره کنیم و در پایان صفحات کتب مذکور را خدمت شما عزیزان ارائه خواهیم کرد. قبل از پرداختن به اسناد معتبر از علمای شیعه و امامان مروری داریم در باب قرآن صنعا. قرآن صنعا یک نسخه نادر و بسیار قدیمی از قرآن است که در سال 1972 میلادی در جریان بازسازی مسجد جامع صنعا واقع در پایتخت یمن توسط باستانشناسان از آنجا کشف شد و کارگران به انبوه اوراق پوستی قدیمی برخوردند که در اثر رطوبت و گذشت قرنها به هم چسبیده بودند. از آنجایی که بیم آن می رفت که با انتشار خبر چون این اسنادی توسط مذهبی های اسلام گرا نابود شوند و یا حداقل جلوی کار گروه تحقیقات گرفته شود، گروه تحقیق با پشتکار و بدون منتشر کردن خبر کشف به جمع آوری، مرتب سازی و گلاسه بندی اسناد ادامه دادند تا سال 1997 میلادی که تقریباً 35,000 میکروفیلم از اسناد گرفته شد که در سال 1999 به آلمان برده شد و پس از آن گزارشی مختصر در این زمینه در سال 1999 در مجله آتلانتیک به چاپ رسید و رئیس جمهور وقت دولت یمن از کشف یک نسخه نادر و تاریخی قرآن گزارش داد و گفت قدمت این نسخه قرآنی که در 4500 صفحه نگاشته شده به دوران نگارش خطوط بی نقطه باز می گردد که با خطوط کوفی و حجازی نوشته شده است. نسخه کشف شده تفاوت‌های فاحشی با نسخه امروزی قرآن دارد. از جمله این تفاوت‌ها، یک، فقط سوره‌های مکی در آن وجود دارد و خبری از جنگ و کشتارهای سوره‌های مدنی در آن نیست. دو، قسمت‌های عظیمی از آیات پاک شده و دوباره از نو نوشته شده است. سه، آیات تازه‌ای که بر روی نوشته‌های پاک شده نوشته شده نیز با قرآن‌های امروزی تفاوت دارند. چهار، آیات این قرآن دارای اعراب گذاری نیست و بسیار نامفهوم است. پروفسور کریستوفر لوزنبرگ، دانشمند باستانشناس که روی قرآن صنعا تحقیق کرده، در کتاب خود کلمه کوثر را آرامی و به معنای سختی‌ها و دشواری‌ها ترجمه کرده. علی ابن ابی طالب نیز در نهج البلاغه به مبهم بودن آیات قرآن اعتراف می‌کند. علی در نامه 77 نهج البلاغه خطاب به عبدالله ابن عباس که قرار بود برای مذاکره با خوارج اعزام شود چنین میگوید: به قرآن با خوارج به جدل نپرداز، زیرا قرآن دارای دیدگاه کلی بوده و تفسیرهای گوناگونی دارد. تو چیزی میگویی، آنها چیز دیگر، لکن با سنت پیامبر با آنها به بحث و گفتگو بپرداز که در برابر آن راهی جز پذیرش ندارند. اعتراف علامه مجلسی به تحریف قرآن. مجلسی میگوید عجیب است که شیخ صدوق به علت تقیه میگوید قرآن فعلی همان قرآنی است که بر محمد نازل شده، چرا که روایات متواتر در کتب شیعه و سنی وجود دارد که بر قرآن اضافه و کم شده است. او در ادامه میگوید در کتاب کافی با سند صحیح آمده است که قرآن 17,000 آیه دارد، در حالی که قرآن فعلی 6,000 آیه دارد و 11,000 آیه از قرآن حذف شده است. منبع کتاب روزت المتقین نوشته علامه مجلسی جلد 16 صفحات 181 تا 183. اعتراف علامه حبیب الله هاشمی به تحریف قرآن. او در کتاب خودش سوره ای را به نام نورین ذکر می کند که از قرآن حذف شده و در قرآن فعلی وجود ندارد. منبع کتاب منهاج البراءه نوشته علامه حبیب الله هاشمی خویی جلد دوم صفحه 217. اعتراف علامه سید عدنان بهرانی به تحریف قرآن. او میگوید روایات تحریف قرآن بسیار است و حد تواتر نیز گذشته. تحریف قرآن از مسلمات نزد صحابه و تابعین است و از ضروریات مذهب شیعه. منبع مشارق الشموس نوشته علامه بهرانی صفحه 126 چاپ بحرین. سید ابن طاووس در کتاب مهج الدعوات در حدیث صحیحی از امام رضا میگوید خداوند لعنت کند آن دو کس را که دین تو را دگرگون کردند و نعمت تو را تغییر دادند و رسول تو را متهم ساختند و با آیین تو مخالفت کردند و از راه تو بازگشتند و بخشش های تو را ناسپاسی کردند و سخن تو را رد کردند و رسول تو را به باد تمسخر گرفتند و فرزند پیامبر تو را کشتند و کتاب قرآن را تحریف کردند و آیات تو را انکار نمودند و سر از عبادت تو برتافتند و دوستان تو را به قتل رساندند. میرزا مهدی اصفهانی که یکی از علمای نامدار شیعه است در مورد تحریف قرآن در کتاب اصول الوسیط در صفحه 246 می نویسد کلامی حجت است که از ظواهر منفصل نشده باشد، ولی چون جمع قرآن و ترتیب آیات بشری بوده لذا نه تنها حجیت ندارد بلکه جابجایی اتفاق افتاده. تبیین آیات توسط غیر معصوم موجب انهدام و عدم انعقاد آن نیز شده است. سپس در خاتمه یک کتاب به کتاب فصل الخطاب اشاره کرده و آن را برای اثبات تحریف قرآن کافی می داند و چند صفحه از آن را نقل می کند. امام موسی کاظم می گوید قرآن را تحریف کردند و آن را تغییر دادند. علامه مجلسی بعد از نقل آن می نویسد این حدیث صحیح است. منبع مرآت العقول نوشته مجلسی جلد 25 صفحه 295. آیت الله مکارم شیرازی می نویسد چنین عقیده کفرآمیزی تحریف بودن قرآن موجب ارتداد شخص نمی شود، چرا که می داند در این صورت ارتداد بزرگان شیعه علمایی که به تحریف بودن قرآن اعتراف کرده اند اثبات می شود. اعتراف شیخ حر عاملی از بزرگان شیعه به تحریف قرآن. من شیخ عاملی می گویم که اخبار متواتر درباره ناقص بودن قرآن بسیار می باشد. منبع کتاب اثبات الهدا نوشته شیخ عاملی جلد دوم صفحه 206 چاپ بیروت. اعتراف علامه ابی حسن ابن محمد طاهر عاملی از علمای بزرگ شیعه به تحریف قرآن. تحریف قرآن از ضروریات غیر قابل انکار مذهب شیعه می باشد. منبع کتاب مقدمه تفسیر برهان صفحه 84. اعتراف شیخ نعمت الله جزائری به تحریف قرآن و یکی از بزرگترین علمای تاریخ شیعه است. وی در کتاب هدیه المؤمنین می نویسد که بیش از 2000 روایت صحیح و معتبر در اثبات تحریف قرآن وجود دارد. در قرآن عبدالله ابن مسعود 112 سوره وجود داشت، زیرا که او سوره فلق و ناس را جزو قرآن نمی دانست. و در قرآن ابی کعب 116 سوره وجود داشت، زیرا که او در آخر قرآن دو سوره حفد و خلع را به قرآن اضافه می کرد. منبع: کتاب الادقان فی علوم القرآن، نوشته جلال الدین سیوطی، جلد دوم. این مطالب صراحتاً ثابت می کند که قرآن تحریف شده. دو نفر از یاران پیامبر هم بدان اعتراف کردند و این نشان از آن است که این کتاب الهی نیست. علامه حسین ابن محمد نوری تبرسی، معروف به میرزا حسین نوری تبرسی یا همان علامه محدث نوری، از بزرگترین علمای متأخر شیعه می باشد. علامه محدث نوری فرزند محمد تقی نوری مازندرانی و نوه علی محمد مازندرانی تبرسی مستوفی، محدث و چهره سرشناس علمای شیعه در قرن 14 هجری می باشد. مهم ترین مطلب در مورد زندگی این دانشمند بزرگ شیعیان نوشتن کتابی است در تحریف قرآن به نام فصل الخطاب. این کتاب را علامه نوری تبرسی به زبان عربی نوشته است. نظر علامه نوری تبرسی از تحریف کتاب این نیست که قرآن فعلی کلام خدا نیست یا چیزی به آن اضافه شده، بلکه به باور او قرآن فعلی دقیقاً همان است که در زمان عثمان جمع‌آوری شده. تبرسی معتقد است پیش از جمع‌آوری آیاتی در قرآن بوده که همکنون در آن نیست و حذف یا همان تحریف شده است. ایشان با استفاده از روایاتی که در این کتاب ذکر شده اثبات می کند که آیات و سوره های زیادی از قرآن کاسته شده. تبرسی در این کتاب هزاران روایت آورده تا ثابت کند قرآن اصلی قرآنی نیست که در دست مسلمانان است، بلکه این قرآن مورد تحریف قرار گرفته و قرآن اصلی را مهدی موعود با خود می آورد. اما نکته مهم دیگر این است که اگر ادعای این علمای مسلمانان صحیح نباشد و آنها این سوره ها را از خودشان نوشته باشند، باز هم ادعای قرآن در مورد شبیه آوردن سوره های مثل قرآن را باطل می کند و باز هم ادعای الهی بودن قرآن بی اثر می شود.

0: باید بریم پرده آخر.
1: در تیراندازی امام باقر صد برابر اونچه که تو کارتونهای هالیوودی آنچنانی میبینید که تیر پشت تیر به چوبه یه تیر میزنه تا پیکان ده تا تیر را زرای شما براتون میشکافد، متن واقعی این زرای افسانه‌ایه، اما واقعش ایه. وقتی هشام ابن عبدالملک به امام باقر پیرمرد گفت تیراندازی بلدی آقا، میخواست حضرت کم بیاره. امام باقر اون دقت رو داشت که تیر پشت چوب تیر، هفش تا که زد صدای تکبیر تمام لشکر شام بلند شد که هشام ترسید، گفت آقا بسه بسه، ثابت شد. بعد پرسید شما تمرین تیر انداز؟ فرمود تو جوونیام یه چند باری من تیر زدم.
0: شب و روزگار خوش.

0: برای دریافت فایل شنیداری برنامه صفحه آخر، لطفاً درخواست خود را به ایمیل برنامه بفرستید. lastpage@voanews.com.
1: این صدای آمریکاست.
2: باشم وطنان گرامی، هر شبت که از این داستانها بگذاریم، داستان جنایت و فرومایگی بگذاریم، برویم ببینیم که چه گذشت در میدان نبرد رستم و اسفندیار، نبرد آزادی علیه اسارت. این عظیمترین داستانی است که بنده دیدم در هر کتابی. مثلا در عرض شود که ایلیاد که

جنگ در میگیرد برای بازپس گرفتن این خانم و آشیل کشته میشه. آشیل هم روینتن بود همونطور که میدونید، اما پاشنه پاش هر سبت که آسیب پذیر بود و تیری آمد. اینها داستانی به این عظمت بر موضوع آزادی که جامعه ایران درگیر این بوده است، یعنی این دو نهاد و دو بنیاد هر سبت که مخالف آزادی که عرض شود که برای به بند کشیدن انسان آمده اند، یکیش بنیاد دین هست که برای به بند کشیدن و اسارت آمده و کارش اساسا بند و اسارت هست و استبداد فکری و ایجاد سفاهت و حماقت و ایجاد حماقت موروث هست، و دیگری هم بنیاد زور یعنی حکومت از می شود که این دوتا یک سو هستن اینجا در این داستان و در چهره اسفندیار تجلی می کنن. ملیت ایرانی و فرزانگی ها و دلیری ها و بزرگی هاش و آزادگی هاش در چهره رستم. این هست که داستان رستم نامی راست. این هست که ما بر رستم رو دوست داریم، فضیلت هاش رو، چنان که گویی در همه ما یک رستم کوچکی هست. امیدوارم اینجوری باشه. و بعد از این که عرب ها آمدن و کتاب ها رو سوزاندن و سر ما کوبیدن و ما رو بره کردن و اینها، رفته رفته فراموش کردیم، و چون فراموش کردیم رفته رفته یک رستم دیگر ایرانی ساختیم به نام علی. اون علی ایرانی پدیده زیبایی است. وقتی میگوییم یا علی، منظورمون پسر ابو طالب نیست که روز آدم سر میبرید و عرض میشود که شب میرد منزل با شمشیر خونالود به اون زن بیچاره میگو اینا رو بشور. شما یک روز دو سه نفر سر ببرید با کارد خونالو تشریف برید منزل، به خانومتون بگین این سه نفر من سر بریدم، این عرض کنم که لباسام خونی شده بشو، قضام عرض شد که همون نونجو رو بخور فعلا ببینیم بعد چی میشه، ببینیم غنیمت که میرسه. بنابراین این علی ایرانی در حقیقت جانشین رستم شد، اما رستم فراموش نشد و فردوسی آمد و دروازه ها رو گشود، دروازه ها به بزرگی ها گشود و به ما نشون داد ما کی هستیم. علت دشمنی آخوندها با فردوسی بر همینه هست که چرا نگذاشت این کفریات فراموش بشود. و بعد که دیدن که آقا این مرد بسی بزرگتر و جایگاه او در ذهن و عقل و روح این ملت بزرگ بالاتر از آن است که بشود او رو تحقیق از میان برد، مصادرش میکنن. حالا داستان میسازن که فردوسی گریه میکرد برای فاطمه سینه میزد. آقا دو بار نام علی رو برده، دو بار نام عمر رو برده، 700 بار نام رخش رو برده در این کتاب. اگر اینقدر شیفتگی داشت فردوسی به این داستان علی و بند به ساتش، خب 400 هم در متنش میگفت، کاری نداشت بابا. کسی که 60,000 بیت رو سروده 500 بیت هم برای این آل رسول میگفت، پس چرا نگفت؟ از اون هم قصد سیاسی داشته، قصد تن زدن از این اسلام عزیز داشته فردوسی و این آوردن این داستان علی. و به آخر کتاب هم که با تمسخر ازش یاد کرده، از این اسلام عزیز. و دوستی زنگ زده بودن، خانمی بودن که آقا این داستان پول گرفتن فردوسی و موضوع محمود و اینا چه بوده، بردن پیش محمود، محمود پول داده که این کتاب رو بگه. آقا این حرفا رو بزنیم دور، هرگز پول هنر به این و در این وجه به وجود نیاورده. پول هیچ زورگویی این چنین هنری رو ایجاد نکرده. دوست عزیزم، آقا این داستان داشت، این حرکت سیاسی بود، جنبش ایرانی بود، مسبوق به سابقه بود، پیش از فردوسی شعرا آمده بودن، نویسندگان آمده بودن، ابوالمؤید بلخی بود، مسعودی مرزی بود، اینها میخواستن اینها رو زنده بکنن، نمیتوانستن به جهتی که استعداد کافی رو نداشتند. فسانه کهن بود و منصور بود، طبایع ز پیوند او دور بود. شاهنامه ابو منصور هم که نوشتن چون نصر بود این از بی پنجره را نگشود و این دروازه را نگشود و ما را به اوج نبرد و این از کنم که فرزانگاه ایرانی رو جاودان نکرد. حتی دقیقی چون شاعر متوسطی بود در قیاس با فردوسی نتوانست. به نقلندرون سوس گشتش سخن و زو نو نشد روزگار کهن.
چو طبعی نداری چه آب روان،

0: مبرده است زی نامه خسروان. باری این شاهنامه عرض می شود که سالها پیش از این که محمودی بیاد و کودتایی بکند و خراسان رو بگیرد و اینها تقریبا تمام شده بود. سخن را نگه داشتم سال 20 بدون تا سزاوار این گنج کیست. روزگارش به فقر گراییده، برای من و شما در کنج انزوا این مرد طوسی. باری این داستان رو بارها گفتم و بارها باستی بگویم که مطلب معلوم بشود. این دروغ هایی که نظامی عروضی گفته است به شیرینی در اون کتاب چهار مقاله، اینها صحت نداره. اگه زحمت بکشید نظامی زمینه که شاهنامه رو نسبتاً شناخته، میگوید فردوسی سخن را به آسمان علیین برد و در عذوبت به ماء معین رسانید. اما نرفته دقت کنه تاریخ ها رو در بیاره ببینه قا داستان چه بود. اینها فضل بن احمدی بوده است، ایرانی، که نوشته های چیز رو به فارسی کرده بود، دیوان رو به فارسی می نوشت، یعنی مراسلات دیوانی. اینها فضل ابن احمد اصفهانی، کجا فضل را مسند و مرقد است، نشستنگه فضل ابن احمد است. این فضل ابن احمد پیغام میدهد که آقا شما این کتاب رو به نام محمود تمام کن تا من او رو برو عرضه کنم، کتاب انتشار پیدا کنه. چون کتاب رو وقتی شما به نام شاه بزرگ تمام میکردید اجازه انتشار میافت، نمیشد که غیر از این باشد. جان بله بله، این از داستان به اختصار. باری اجازه بدید که برم این سر داستان، حداقل چند به خدمت شما بخوانیم. بله، از رزم رستم و اسفندیار. بله خب، رسیدیم به اونجایی که این محاورات شاهنامه در هیچ کتابی دیده نشد به این زیبایی. محاورات ایرج با برادران، گفتگو بود عرض توس بر در موضوع پادشاهی خسرو، گفتگوی رستم اشکبوس در میانه میدان، گفتگوی رستم و اسفندیار و گفتگوهای بسیار، در هیچ کتابی به این زیبایی و به این عرض میکنم عظمت هرگز دیده نشد. هر کس آمد از این شعرهای بزرگ ما که خواست سخن خودش رو در معرض سخن استاد طوس بگذارد و در این میدان خودنمایی بکند، به قول مرحوم فرزانفر شکست خورده از این میدان بیرون رفت. چون عرض شود که فردوسی کسی دیگری بود و تاریخ چیز دیگری بود، شرایط جامعه چیز دیگری بود، تقلید پذیر نبود. از همون داستانی گفتم اگر شما میتوانید مثل این کتاب بیاورید. خب بله، مرا یار در جنگ یزدان بود. دینیه دیگه اسفندیار، داره عرض کنم که از یزدان یاری میجوید. سر و کار با بخت خندان بود، توی جنگ جوی و منم جنگ خواه. جنگ جو صفت است، یعنی انسان دلیر، اما جنگ خواهی چیز خوبی نیست. عرب هم میگوید محرز و فلحرب دون المقاتل، یعنی کسی که عرض کنم که جنگ خواهی بکند و مردم رو به جنگ تحریض بکند پسترین جنگاوران است، دون المقاتل. خب توی جنگ جو و منم جنگ، منظور این که تمام این کلماتی که در شاهنامه هست اینا عرض کنم که به دقت انتخاب شده. فردوسی روزی 5 بیت شعر بیشتر نگفته، چون نیازمند تفکر بوده این کار، نیازمند دقت بوده این کار. مداحی شاهان نبوده که شب قصیده 50 بیتی به گوستو ببری خدمت شاه زر بگیری. آقای کربلا روی خطن، زبم 2 بیت بخوانم خدمتون. بیش از آقای کربلا صحبت کنیم. توی جنگ جوی و منم جنگ خواه، بگردیم با یکدیگر بی سپاه. ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخرایت همی بی سوار، و یا باره رستم جنگ جوی به ایوان نهد بی خداوند روی. نهادن پیمان 2 جنگی، یعنی رستم اسفندیار، که کس نباشد در اون جنگ فریاد رس. اجازه فرمایید با آقای کربلایی صحبت کنیم، وقت ما هم تقریبا رو به اتمام است. آقای کربلایی درود بر شما.
1: درود بر عزیزاری قربان، خسته نباشید.
0: متشکرم، حال شما چطوره؟
1: مخلص شما هستم، دلم بسیار براتون تنگ شده. اصلا اگر اجازه بفرمایید، برای اینکه اوج تراژدی هست اینجا، از همون جایی که من اون هفته خرج کردم شروع کنم. بله بله. همکنون به خاک اندر آوید سرد،
0: بسوزد
1: دل مهربان مادرد.
0: بله.
1: همون گستر نام بردار شاه، نگون اندر آمد ز پشت سیاه.
0: بله.
1: زمانی همی بود تا یافت هوش، بر آن خاک بنشست و بگشاد گوش. سر چین بگرفت و بیرون کشید، همی پر و پیکانش در خون کشید. همانگه به بهمن رسید آگهی، که تیره شد آن فر شاه بیامد به پیش پشوتن بگفت که پیکان

0: برفتن هر دو پیاده دوان ز پیش سپه تا در پهلوان. با درود به جناب مشیری بینندگان محترم، با عزت باشید، پایدار باشید، عاقبت بخیر باشید. یا هر
1: درود بر شما، درود بر شما آقای کربلای گرامی. چقدر زیبا خوندید به سامان، کاملا حماسی. خواستم خواهش کنم که این دهان شما با دهان گوشه اندکی فاصله داشته باشه، بهتر هست به لحاظ اینکه بعض جاها صدا مخدوش شد متاسفانه، اما فراز و فرود زیبا، تحریرها بسیار زیبا و بسیار دلنشین.
2: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
1: ممنونم از آقای کربلایی با این صدای زیبا. توی جنگ جوی و منم جنگ خواه، بگردیم با یکدیگر بی سپاه. ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخراید همی بی سوار، و یا باره رستم جنگ جوی به ایوان نهد بی خداوند روی. نهادن پیمان دو جنگی که کس نباشد در اون جنگ فریاد رس. از اون پس همی جنگ را خواستند، نبرد یلانی بیاراستند. فراون به نیزه براویختند، همی خون ز جوشن فرو ریختند. چنین تا سنانها و هم برشکست، به شمشیر بردن ناچار دست. شاهنامه مثل ایلیاد، مهابهارات. عرض میکنم که بعض حماسه اروپایی جنگ نامه است، داستان نبرد انسان هست، پیکار انسان هست، در بهترین وجه با نیروهای عرض میکنم که شیطانی، و این آلات رزم رو همواره به کار میبرن، حالا متناسب با فرهنگ اون قوم که چگونه جنگ میکردن و اینها. این است که مرتب این داستان ها به کار برده، شمشیر و نیزه و پیکان و عرض میکنم اینا جز متن داستان هست، ابزار شاعر هست. سپاسگزارم همچنین از شما هموطنان گرامی و بزرگوار. قریب 8000 اندی ایمیل از کنم که هست که نمیدونم که باید اینا رو خواند. از شما خداحافظی میکنم. درود بر شما، جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.
3: امروز چون بر نیست هموطنان، درود میکنم خدمت، درود عرض میکنم خدمت شما. دستگاه ها داونه به قوله این جایه ها، و دیگه موزیکی چیزی نبود. ناگهان دیدیم اسفندیار ما را آورد روی پرده. واری امروز روز جمعه است و همونطور که مطلع هستید در روزهای جمعه خدمت شما هستم به مدت یک ساعت، و ابتدا چند بیتی از سعدی میخوانیم، شاید یه چیزی یاد گرفتیم. خب میگوید که گرت در دریای فضل است، خیز به تذکیر در پای درویش ریز. تذکیر به معنای مجلس ذکر هست، و به غلط میگوید مجلس ذکر در حالی که اصلش مجلس تذکیر هست. حالا بمانم. میگوید که نبینی که از خاک افتاد خار، بروید گل و بشکفت نوبهار. این اشاره به تواضع هست. یک جای دیگری هم می‌فرماید تواضع سر رفعت افرازد، تکبر به خاک اندر اندازد. اینجا میگه از این خاک افتاده خار که زیر پای تو هست، از او، از برکت او بروید گل و بشکفت نوبهار. به همین دلیل هم هست که خاکای ایران زمین رو می‌فروشن. بعد از اون کار تاریخی بسیار ننگین که دیشب من بهش فکر میکردم، امروزم با یکی از نزدیکان در باب این با آه و ناله راجبه صحبت میکردیم، واگذار کردن رود هیرمند بوده، رود تاریخی هیرمند بوده، به افغانستان که هیچ کس در جهان چنین کاری نتوانسته بکنه که یک رودخانه‌ای که جزء یک کشوری بوده شما برید ببخشید و بگویید پول یک ساعت نفتم نمیشه، علم ناراحت نباش. بله، حالا اونجا شنیدم که چون دیگه بیچاره تمدن ایران از اونجا بوده، جنگ رستم و اسفندیار در کنار هیرمند بوده و این تو رودخانه تاریخی ما. حالا صحبت خاکشو یادم اومد، خاک رو دیگه کاری ندارن دیگه، در سیستان و اون منطقه‌ای که در دریاچه هامون بود و همه اینا از بین رفته، بیابان خوش شده. خب خاکش باید بفروشید، دیگه کاری نداره بکنه. کامیون میفروشن به همین اعراب خلیج فارس که اونها برای اونها این خاک ایران بروید گلو، یعنی برویاند گلو، بشکفت نوبهار، مریز ای حکیم آستین های دور، چو میبینی از خیشتن خواجه پر. خیلی عجیبه که این مثل در زبان انگلیسی هم هست، وقتی که میخوان بگن فلانی از خودش خیلی متشکره و خیلی متکبره و اینها، میگن he is full of himself، خودش پر از وجود خودشه. و اگر دقت بفرمایید بعض این هموطنان ما که میان روی این تلویزیونی به عنوان سخنگو برنامه بینی، داره راجع به کورش کبیر صحبت میکنه، ولی آخر کار منظور خودشه. داره راجع به مصدق صحبت میکنه اما منظور خودشه. داره راجع به شاه عباس صحبت میکنه اما آخر کار خودشه، آمده خودشه نشون بده. اونقدر پر از وجود خودش هست که نمیتواند به دیگری بپردازد. عجیبه که این در زبان پارسی هم بوده، اولین بار من میبینم که میگوید که مریضه حکیم آستین های دور. میگه مرد حکیم تو این فضل تو صرف آدمی نکن که خودخواه هست، چو میبینی از خیشتن خواجه پر از وجود خودشه دیگه، رای نداری، جای نداری برای حکمت تو. خب به چشم کسان در نیاید کسی، که از خود بزرگی نماید بسی، مگو تا بگویند شکرت هزار، چو خود گفتی از کس توقع مدار. این در پایان یک داستانی است در باب حضرت علی هست. یکی مشکلی برد پیش علی، مگر مشکلش را کند منجلی، امیر عدوبند مشکل گشای، جوابش بگفت از سر علم و رای. شنیدم که شخصی در اون انجمن بگفت چنین نیست یا بوالحسن، یه کسی در مجلس به علی گفت آقا اشتباه میکنی. میگوید پسندید از او شاه مردان جواب، که من بر خطا بودم او بر سواد. یعنی تکبر نکرد که بندازتش بیرون، تواضع کرد که گفت من اشتباه کردم و این مرد درست میگه. پسندید از او شاه مردان جواب، که من بر خطا بودم او بر صواب. و در پایانش این داستان. حالا بگذاریم، این از بوستان است، یکی از شاهکارهای زبان پارسی. خب خبر دادن، نمیدونم من حالا خبر تازه است برای شما یا نه، اما از چند روز پیش تا حالا یک تاکتیک جدیدی هموطنان عزیز ما ابداع کردن و اون پشت کردن به سخنگویان است. این شریعت مداری فاشیست رفته است توی دانشگاهی صحبت بکنن، پشت کردن به اون. متاسفانه مثل که ما برق نداریم چیزی نشون بدیم. چرا داریم؟ خیلی خوب، پشت کردن به شریعت مداری خودش تنها. ببینید این آقای شریعت مداری فاشیست رزل فرومایه است. یک زمانی هم نوشته بود که این آقای مهندس مشیری اونجا نمیدونم چنین میکند و چنان میگوید. بله خدمتتون بگم که پشت کردن به این آقا، این کار بسیار بسیار شایسته. در واقع این پشت کردن به دیکتاتور هست، پشت کردن به فاشیسم هست، و چنان که خواهید دید در تصویر آینده، پشت کردن به تقدس جعلی هست، تقدس ساختگی و جعلی. و اون در اصفهان اتفاق افتاده. عکس دیگر نشان بدهید. نماز جمعه رفته برای سیز و کشاورزان اصفهان پشت کردن به آخوند. بله این پشت کردن به آخوند باعث یک روز اتفاق می افتاد در مملکت ما و دارد اتفاق می افتاد و شعارها بوده است. می گوید که بله، می گوید که روحانی دروغگو، زاینده رود من کو، و شعارهای دیگر. خیلی خیلی کشاورز می میرد، ذلت نمی پذیرد، میگوید که مسئول اگر ندارین برین از قبرس بیارین، یعنی خر از قبرس بیارین از شما بهتره. معنیش اینه مسئول اگر ندارین از قبرس بیارین. میدونی که قبرس به اولاغش مشهوره، خرهای قبرسی خیلی مشهور هستن، یعنی که خر قبرسی از شما بهتر میداند و هرچه آخوند خواسته است که مردم رو به ذکر سید الشهدا، دیگه سید الشهدا هم به کار نمیره. بعد این تقدس دروغین و تقدس در واقع ساختگی و جعلی باعث بیچارگی این کشور شده است، بیچارگی تاریخی. این تقدس دروغین زیانها به ما زده است، این تقدس دروغین. بله، یک روزی ما یک سردار داشتیم به نام یعقوب لیث صفاری که اهل همین سیستان خوش شده بود. چه مایه مردان بزرگ از اون سرزمین برخواستن. ولی خب هیرمند رو بخشیدن، 150 میلیون دلار هم گذاشتن روش رو بخشیدن. بله، یعقوب و برادرش عمرو لیث اینا از سیستان بودن، از فتیان بودن، از جوان مردان بودن. اینها کار یعقوب به جای کشید که لشکر کشید که بغداد رو بگیره، خلیفه رو سرنگون بکند و استقلال این مملکت رو به دست بیاورد. فکر میکنید چه اتفاقی افتاد؟ وقتی که سپاه یعقوب مقابل شد با سپاه خلیفه، خلیفه آمد عمامش رو برداشت، گفت ایها الناس، ای مردم که پشتیبانی میکنید از این پسر لیث، من جانشین رسول هستم، اینم عمامم، اینم تشکیلاتم، اینم خلیفه من، بیایید دارالخلافه ببینید که تشکیلات ما چگونه است و ما کی هستیم. ما خلاصه با همین تشبث به این تقدس دروغین که ما مردم ایران همواره بهش اعتقاد داشته ایم، دستا سوز شد، دستا با شمشیر بالا رفته بود اما پایین نیامد و یعقوب لیث شکست خورد، شکست خورد. و ده ها مورد دیگر که این تقدس دروغین ما رو به روز به این روز انداخته است. یعنی شما امروز، یعنی کار به جای نیست است، ما از عرب ها داریم عقب میمانیم. یعنی صاحبان اسلام، یعنی کسانی که اسلام از میان اونها بروز کرده است، فرهنگ اونهاست، فرهنگ ما نیست، فرهنگ اونها بوده. اونها ببینید چگونه فکر میکنن، ما چگونه فکر میکنیم. شما دست بیاندازی بین جمعیت وهابی عربستان، یکی بکشید بیرون بزنید اینجا، بگوی آقا چه چیزی در نظر تو مقدس است؟ میگوید قرآن. میپرسید که پس پیغمبر چی؟ میگه پستی بود. یه پستی که تمام مقدس نیست، پستی رو محترم میشمارن و میگن خیلی ممنون نامه رو آوردی. رسول تقدس نداره از نظر اونها. خود رسول هم گفته است آقا من یه بشری مثل شما هستم. ما میگویم نه، پسر عموش ببین چه خبره، لنگر زمین آسمان پسر عموشه. خب اگه لنگر زمین آسمان پسر عموشه، خب عمو که از پسر عمو بالاتره، پس چرا عباس مقدس نیست؟ چرا حمزه مقدس نیست؟ حالا این پیشکش بیایید درست کنید. پشت دوم مقدس، پشت سوم مقدس، پشت چهارم، پنجم، تازه پشت دوازدهمش رفته به ته چاه، میخواد بیاد ما ایرانیان رو نجات بده. و سرزمین ایران هم خودشون میگن این متعلق به اونه که زیر زمینه. ببینید کار ما به کجاست، داستان به کجا کشید. این کاری که امروز کردن این کشاورزان اصفهان و اون دانشجویان در اون دانشگاه، این اولین گام برای پشت کردن به تقدس جعلی است. و این تقدس جعلی ما رو از خرد، از طریق خرد و از راه معرفت حقیقی بیرون کرد. چه میزان دروغ، تا کی دروغ، تا کی خرافه؟ آقا ما الینیه شدیم، از خود بیگانه شدیم، وجود ما پر شد از این داستانهای دروغ مزخرف لاتا الیتانی که به دین هم ارتباط نداره. اینا که ضد دینه این داستانه. خود علی چند نفر رو آتش زده. مورخ میگوید در جنگ صفین یک عده آمدن گفتن آقا ای علی ما تو رو به خدایی قبول داریم، دستور همه رو سوزاندن، اما ما دست بردار نیستیم. آخوند هم نمایندگیش میکنه، نمایندگی این مکتب. اینطور نبودیم، اینطور نبودیم. شما نگاه کنید به تاریخ مملکت، تا همین عصر مغول، تا همین عرض کنم که پایان روزگار بایسونگوری و تیموری و اینها این داستان ها نبود، تا افتاد به دست آخوندهای شیعه برای منافع خودشان این همه لاطایل و مزخرف به میان آوردن و مردم عوام اینها می آمدن و یک آخوندی اگر می رفت در خزینه‌ای که پر از کثافت بود و میلیون ها نوع میکروب در اون بود و اینها، این آخوند خودش شسته بود، همچنان که اون آخوند معروف عصر فتحعلی شاه در تبریز کار کرد، این آقای حمومی میلیونر میشد، میومد اینا رو لیوان لیوان میفروختن میخوردن به تبرک و تیمون که بدن این آخوند نکبت خودش شسته اونجا. داستان مظفرعلی شاه خدمتتون عرض کردم که اون سفیر انگلیس بود، آمده بود ایران، اینها گفتن که از اعلیحضرت تشریف بردن به شاه عبدالعظیم، رفت اونجا یه آخوندی آمده بود از این حوضه کربلا، اونجا خودش رو در اون حوض دست نماز گرفته بود در حوضه حضرت عبدالعظیم. شاه مملکت آمده میگفته این حضرت آقا در کدام حوض؟ گفتن اونجا. گفت پر کنید ببرید، کاسه ها جام ها پر کنید ببرید برای اهل حرم بخورن به تبرک و تیمم. اینم داستان عرض کنم که تقدس تقلبی و تقدس قلابی. این تقدس تقلبی هم در اروپا 1500 سال بلکه بیشتر انسان بین المللی رو عرض میکنم، انسان یونیورسال رو از معرفت و علم باز داشت تا اینکه اونها هم خسته و بیزار شدن از اینها. هیچی در دست اینها نیست، هیچ معرفتی در دست اینها نیست. آقا این داستان دین یک امریست کاملا شخصی کاملا فردی، با این نمیشه بد کاری کرد، به جایی رسید، چیزی کشف کرد برای درد بشر که هزاران نوع درد داشته، دارویی به دست آورد. باید دیدین این یک امر خصوصی است و با واسطه هم میسر نیست، با واسطه کسی به جایی نرسید. هر کسی در تجارب روزمره خودش به قضایای معتقد میشه، خیلی هم خوب هست، خیلی هم خوب است این پشتوانه معنوی داشتن و این که آقا ما تنها نیستیم و ما بیهوده نیستیم، این خودش گرچه با علم سازگار نیست اما مفید هست. اگر بنا باشد که ما پاشیم از صبح تا شب به زبان فیزیک با هم صحبت کنیم و ریاضی، اون یه چیز سفیهانه است، بسیار خوب است، اما نه این که حاکم بشود به سرنوشت یک ملت و به اسارت بگیرد به نام دین و به حکم یک عمامه و عبا انبان ملت رو سرقت بکند و آدم کشی بکند. این آخوندا فقط مردم رو با تناب نمی کشن، چه تعداد انسانها رو که با ام اس داره می کشه، چه تعداد مردم کشور ما که از سرطان داره می کشه، چه تعداد آدم هایی که از امراض دیپرشن و غیره داره می کشه. این آدم کشی، این سیستم فاشیستی فقط موضوع تناب و تیرباران نیست. من اونایی که کشته، من نمیدونم چند، بعضی هم میگن 100,000 نفر کشته. فکر میکنیم که خب این تعداد کشته، اما غیر مستقیم چه بلایی به روز اینجا روح جامعه رو، در واقع روح جامعه رو کشته، شادی و نشاط رو برانداخته، آزادی رو در هر بعدی از جامعه از میان برداشته. هموطنه، این یه داستان کمی نیست، این یک اندوه بزرگ و این واقعه یک واقعه کس ندید و کس ندان و کس نشنود تاریخ بشره که شما بیایید بچه های 9 ساله رو ببرید به خاطر اینکه رقصیدن، به خاطر روز زن یک ذره شادی کردن، اون شهردار رو که انداختن بیرون و ببرن این بچه های 8-9 ساله رو ببینیم شما 9 سالتون هست یا بیشترین. هر هنری از نظر اینها ابتذال هست. فقط قرآن خونی خوب است. سعدی گفت دیو بگریزد از اون قوم که قرآن خوانند. که یک ایهام جالبی دارد، میگوید این قرآن خوانا اونقدر ملعون و خبیث هستند که دیو از دست اینها فرار میکنه. حالا شما میتوانید تعبیر دیگری هم براش بگذارید البته. شلاق میزنن. شما فکرشو بکنی کسانی که به امید آزادی و سعادت و زندگی بهتر و یک ذره آزادی سیاسی و در واقع رعایت اون مشروطه‌ای که بیشتر از 100 سال پیش برپا شده بود و قانون اون انقلاب، چون هر روز که نمی‌شود انقلاب کرد، ما انقلاب کرده بودیم، هموطنان ما قانون داشتیم، هی یکی پس از دیگری این کودتاچی ها آمدن و لگد به این قانون زدن و هم خودشون بیچاره کردن هم ملت رو بیچاره کردن، انداختن دست این اژدهای دمان. بله اژدهای دمان. و حالا مردم به یک نفع، به یک چگونه عرض کنم، به یک طرز حرفه‌ای و به یک طرز عاقلانه دارن مبارزه میکنن. همین پشت کردن به منبر آخوند چیزی کمی نیست و این بایستی در سر تا سر کشور باشد و مردم پشت کنن به اینها که آقا ما پشت میکنیم به حماقت، پشت میکنیم به سفاهت، پشت میکنیم به این رژیم جهل و جنایت واقعا. و درود بر مردم شجاع اصفهان و کاری کردن. زهبان اینجا ناجور هست، ناجور از نظری که برق نیست و سر و صدا هست و خلاصه کارهایی که باید کرد نمیشه باید کرد، حواس ما بالکل پرت هست. بنابراین اجازه بدید که کم پراکندگویی بکنیم و برنامه رو تعطیل کنیم. خدمتتون عرض کنم که وضعیت کاخ سفید به معنی کامل، به قول عوام میگن بلبشو، ریخته به همه، معلوم نیست چه میگذره در این کاخ سفید. هرگز در تاریخ سیاست چنین چیزی نبوده، هرگز در تاریخ سیاست همچین آدمی نبوده. و از هر طرف هم هر روز، یعنی از زمانی که این آقا پرزیدنت شده، یک روز من ندیدم که این سی ان ان رو شما باز کنید، کانال خبری، یک چیزی نباشد، یک در واقع موضوع غریب و عجیب نگفتنی در باب این رئیس جمهور به میان نیامده باشد. حالا آقای کومی رو که یادتون هست چگونه بیرون کرد. کومی یک فرد لایقی بود، رئیس اف بی آی بود، این آقا ما صداش کرد از اون سوی سالن روبوسی کرد اینها. بعد از ترس این که مبادا چیزهایی باشد که علیه ایشون، کومی که وظیفه قانونی دارد که این کارها رو بکند، بیچاره رفت کالیفرنیا. و این شهامت و جرأت این که کسی رو که میخواد اخراج کنه صداش کنه در اتاقش، روی در چشماش نگاه کنه، بگه آقا شما اخراج هستید، ما تصمیم گرفتیم شما نباشید، میذارد که بره بعد یه مسافرتی جایی و توییت میکند که شما اخراج هستید. حالا آقای تیلرسونی که بیرون کرد، او هم آمد نه اسم ترامپ آورد، نه ازش تشکر کرد، نه ازش خداحافظی کرد و رفت بیرون. تعداد زیادی هم از روزگاری که شروع کرده به بیرون کردن اینها، تعداد زیاد، تعدادش فکر کنم از 10-15 نفر بیشتر هستن که اخراج کرده. حالا اون جنرال مکمستر، اون سپهبدی که آمده و نشنال سکیوریتی ادوایزر یا مشاور امنیت ملی شده است، اون رو هم قرار است که برود. و اون یکی جنرال هم که آمده اونجا و در واقع مدیریت داخلی رو به چیف آف استاف شده، چیف آف استاف خیلی شغل مهم نیست در کاخ سفید، اون هم میخواد برود. و آدم دیگه پیدا نمی کنه که بیاره در این کاخ سفید. ببینید چه رئیس جمهوری ماشاءالله، عرض کنم آمریکا برای خودش انتخاب کرده و نشانه های نیرومند در دست هست که ایشان دو ترمه نخواهد بود. سهل است که ممکن است این ترمش هم به پایان نرسه. و اون هم این که هر جا انتخاباتی بود در زمانی که آقا آمده، دموکرات برده. همین پریروز در پنسیلوانیا با قریب 700 تا رأی، یعنی جایی که آقای ترامپ 20% از کلینتون جلوتر بود و جلوتر برد، 20% آرا خیلی هست، باختن رپابلیکن ها، اون کاندیدای جمهوری خواه باخت، قبلش هم باختن. یعنی هر واقعی دو تاشی که من تماشا کردم که یک ایالتی بودن که اینا برده بودن ولی میبازن، یعنی مشغول باخت هستن، در واقع دارد سنگینی قدرت آرام آرام میفته به دست دموکرات ها. و این رپابلیکن های عزیز اگر دقت کرده باشید، اینها مردمانی هستند طرفدار کارخانه های بزرگ، به قول معروف Industrial Military Complex. این سخنرانی بود که عنوان سخنرانی بود که آقای آیزنهاور قبل از اینکه از کاخ سفید برود بیرون این سخنرانی کرد و این اخطار رو داد، یا Military Industrial Complex. و آیزنهاور خودش جنرال بود، جنرال 5 ستاره بود، فرمانده کل قوا بود در روزگار جنگ دوم. هر جا می دیدی هواپیمای جدیدی طرحش کشیدن که بسازن یا ساختن، پاره می کرد می ریخت تو بخاری، می گفت اینا همه مایه بدبختی ما هستن این داستان ها. بنابراین رپابلیکن ها طرفدار ثروتمندان هستن و کورپوریشن های بزرگ هستن. حالا نوبت به دستشون افتاده و میخواهند با استفاده از این قدرت پرزیدنسی و اکثریتی که در سنا و لوور هاوس دارن یا مجلس نمایندگان، آرزوهای دیرین خود رو برآورده کنند. در این کشدارهایی که در این دوره‌های اخیر شده و شما دیدید، اون که در لاس وگاس شد با مسلسل، چندین مسلسل برده بود در اتاقش، و اون پسری که با مسلسل زد و 17 نفر رو چند روز پیش کشت، اینا کوچکترین اشاره‌ای به NRA که مایه همه مفاسد هست و مدافع تولید مسلسل ها هست و در اختیار آدم ها گذاشتن، اینها کوچکترین ذکری نکردن و نمی کنن و کوچکترین اقدامی نمی کنن. بگذارید ملت رو بکشن. چون وقتی آقای ترامپ $30 میلیون از NRA پول گرفته و اون روبیو $3 میلیون از NRA، حتما دیگران هم گرفتن. وقتی پول گرفته از کسی دیگه نمیتونی گردن فرازی کنی یا عدالت رو برقرار کنی یا اینکه حق مردم رو بگیری. این است که اوضاع احوال خیلی خیلی خراب هست. هرگز سیاست آمریکا اینقدر بد نبوده که امروز هست. و روس‌ها هم این آقای پوتین با این کشور ورشکستش بعد از نمیدونم 70 سال که اینا خون ملت روسیه رو مکیدن و هنر رو از بین بردن و شما هر فسق و فجوری که بگید این کمونیستا کردن، از قتل و کشتار و قتل عام، فقط استالین به تنهایی 30 میلیون روسی رو به قتل آورد که میخوایم جامعه رو به سعادت برسانیم، داره آدم میکشه، میگه چیکار میکنی؟ میگه دارم به سعادت میرسونم. و آخرش هم ورشکستگی. یعنی کشوری که نزدیک 7 میلیون مایل مربع طول و عرضشه، یعنی سطحش اینقدر وسعت داره، 7 میلیون، خیلی یاد، در واقع دقیق تر بگم 6.6 میلیون مایل مربع، اقتصادش به اندازه کره جنوبی که 38,000 مایل مربع هست نیست. این آقای پوتین با این راه رفتنش دیدی چگونه راه میره، با چه غروری راه میره این جاسوس سابق. و آمده که من 6 جور اسلحه ساختم، دنیا رو من خراب میکنم، من چنین و چنان میکنم، ما سلاح‌های ساختیم که اصلا دفاع نداره از این اراجیف مزخرفات و اینا. یکی نیست بگه خب میخواد چیکار بکنی؟ تو هر زیر دریای این آمریکا 3,000 برابر قوه تخریبی هیروشیما هست، جلوش رو چجوری میخوای بگیری؟ مثلا قراره چیکار بکنی؟ میخوای خودکشی ملی بکنی؟ و به خاطر همین آقای ترامپ بابت پولایی که از روسا گرفت، میدونید که این آقا ورشکسته بود و چطوری ورشکسته که دیگه بانک هم پول بهش قرض نمیداد، ناگهان روسیه هم سقوط کرد همزمان تقریبا و میلیونرهای میلیاردرهای روسیه آمدن این آقا رو گیر آوردن در نیویورک و پشتیبانیش کردن تا رئیس جمهورش کرد. مدتی است در حال توطئه بودن اینها روسا از طریق اون آرتی و تبلیغات و اینا که خانم کلینتون نشود و این آقا بشود. آره این آقا قدم خردمند نیست که بتواند که اینها هم نگهداری بکنه. و آمده است و این آقای پوتین وقتی که یک رئیس جمهور ضعیفی در کاخ سپید بنشیند در مصدر قدرت، دشمنان این مملکت و دشمنان دموکراسی و دشمنان مغرب زمین جان میگیرند و این سخن مشهور است که بزرگی این مملکت و عظمت این کشور بستگی داره سیاستش به اینکه آیا رئیس جمهوری که در اینجا نشسته انسان بصیر و دانا و حسابگری هست به لحاظ سیاسی یا نیست، نه حساب پولا. و همواره رسم بر این هست که یک رئیس جمهور جدید که میاد سر کار اینها یه آزمایشی میکنن از این، اگه ببینن آدم بی عرضه ایست شروع میکنن سر صدا کردن و از این کارهای عجیب غریب. و آقای پوتین هم خب ایشونو خوب شناخته، این اسست روساست در واقع. سرمایه روسها در آمریکا گذشته از چیزایی که ممکن داشته باشن خود آقای ترامپه، به قول خیلی از تحلیلگران که من دیدم. بله، آمده برای بار دوم سم داده است به یک کسی که مأمور کی‌جی‌بی بوده و بعد در اداره ضد اطلاعات ارتش کار میکرده، و نروگس به خودش و دخترش نشسته بوده تو پارک، اون یکی از ماموران اینا آمده و گاز رو پاشیده رو سر صورت اینها، در حال مرگ هستن، در بیمارستان هستن. انگلستان عکس العمل فوق العاده نشون داد، نخست وزیر انگلستان این بانوی واقعا لایق 23 تا روسی رو بیرون انداخت و چند کار دیگر هم، چند گام دیگر هم علیه روس‌ها در ارتباطشون با مناسباتشون با انگلیس برداشته. و آلمان‌ها هم اخطار دادن این دفعه برای اولین بار این آقای ترامپ موافقت کرد که همکاری بکند و همدردی بکند با انگلیس. انگلیس همواره بزرگترین دوست و رفیق آمریکا بوده که این دفعه یه کار روسا بود دیگه، نتونست دیگه چون دلایل کافی و وافی آوردن یه کار روسا بوده. و رابطه روسیه با آمریکا اینقدر هرگز بد نبوده که امروز هست، چون اینها رو بایستی کنترل کرد. نیکسون میگفت دو گروه مردمان هستن که اگر در مقابل اینها یه قدم عقب نشینی کنی 10 قدم میان جلو، اما اگر رفتی به طرف اینا به قول عوام میگن تو شکم اینا عقب نشینی میکنن، یکی این کمونیست ها هستن یکی آخوند ها. این رو در آخرین کتابش نیکسون وقتی که از آفیس بیرونش کردن، این آقا آمد و نشست به نوشتن، عقب نشینی نکرد بره دیپریشن بگیره. 8 یا 9 جلد کتاب خیلی مهم در باب سیاست و مناسبات آمریکا با دوستان و دشمنان نوشت و در این کتاب آخر میگوید که این دو گروه دشمن آمریکا داره که باید مقابل اینها قوی بیسته، یکی کمونیست ها هستن یکی هم آخوند ها هستن. اگر در مقابل اینها عقب نشینی کنی مثل این است که باج دادین شما به باجخور، باج خور وقتی باج بهش بری سر خیابون چار را چاقو کشیده این نمیره خونه بخوابه که، فردا عربده رو بلندتر میکنه یه چاقو کشیده هم با خودش میاره. همون کاری خطایی که دولت انگلیس با هیتلر کرد، هیتلر چاقو کش در اون روزگار خلاصه اسلحه ساخته بود و ارتش قوی و اینها و گفت من دارم حمله میکنم، همین الان میخوام برم چکسلواکی رو بگیرم. این رئیس نخست وزیر انگلیس این بیچاره بد عاقبت چمبرلین آمد و دو بار گفت ما میخوام بیام خدمت شما ای فیهرر، ای رهبر بزرگ ملت آلمان، ما میایم خدمت شما برای صلح. میگفت مکان صلح یک جایی بذارین که این پیرمرد نادان بیشتر تو هواپیما بمونه، راه دورترین نقطه آلمان رو در نظر میگیره. میگفت حالا بیا هواپیمای اون زمان این پیرمرد را میفتاد اساسنون. بله شما نکنه که حمله کنید، شما هرچی بخواییم ما به شما میدیم. اینا گفت چکسلواکی، آه چکسلواکی مال شما، بفرمایید. باج داد به باجخور در واقع. و این بیچاره بدبخت وقتی برگشت این آقای چمبرلین، این کاغذ بیهوده که یک پنی هم ارزش نداشت تو دستش بود و مردم انگلیس نشون میداد که یعنی من صلح آوردم، غافل از این که به باجخور باج داده. شما میدونید که بدون شلی که یک تیر این آقا کشورگیری کرد، اون بخشایی که میخواست گرفت و بیچاره نماینده و مملکت بیچاره نذاشتن اصلا روی میز بیاد بشینه بشنوه کشورش قراره که غارت کنن آلمان ها و ببرن، چگونه قراره چگونه انجام بشه. گفت اگه این فلان فلان شده بیاد اینجا خودم زیر لگد فلان چیزش خوردش میکنه. فروکت دادی بگوتن آقا، بعد این آقا رو برده چای بهش بده در آپارتمان هیتلر. میگه جناب آقای هیتلر، شما اگر یه وقت، حالا نماینده بریتانیای کبیر اون زمان انگلیس خیلی مقتدر بود، گرچه بعد از جنگ اول بود و اینها هنوز مسلح نشده بودن، این کشورهای غربی، این دموکراسی هایی که با آلمان جنگ کرده بودن، شما اگر که این یه وقت اتفاق افتاد که حمله کردید به لهستان، قربان یه کم لطفی نکنید این محل های مسکونی رو بمبارون بکنید و اینا. هیتلر هم نگاه میکرد میخندید، میگفت که این احمق رو من مثل دهشایی تو جیبم دارم، لکه چیپ کوین، حالا ما ترجمه میکنیم دهشایی. از اونجا پاش اومده، حالا هم منطقه رو گرفته بود، بهش داده بودن، محبوبیتش هم بین مردم آلمان به حدی شده بود که دیگه دست به یادش نمیرسید، چون جنرال ها گفته بودن اگر این آلمان رو درگیری جنگ بکنه ما بگیریم زندانش کنیم محاکمش کنیم. ولی دیگه محبوبیت بعد از اون ماجرا واگذار کردن چکسلواکی به این آدم دیگه محبوبیتش بود که مردم دیگه اجازه نمیدادن، فکر کردن این یک منجی هست از آسمان ها آمده. بله این جنرال هم کاره بسه انجام بده. بعد حمله کرد به لهستان، حمله کرد به لهستان، بعدش هم حمله کرد به فرانسه و جاهای دیگه و اروپا و روسیه و بقیه داستان هم شما میده. مقصود این که باجگیر، این آقای پوتین باجگیره. یک مقاله میخوندم که این آقا قریب 100 کانال تلویزیون در سرتاسر دنیا راه اندازی کرده علیه دموکراسی، رسما وارد جنگ شده، رسما با دموکراسی های جهان وارد جنگ شده، نماینده همه و لیدر همه همیشه آمریکا بوده. حالا گروهی میگویند امروز نماینده دموکراسی در جهان خانم مرکل هست، نه آقای ترامپ، که نه لیاقتش داره نه اصلا میفهمه این چیزا رو. خلاصه مطلب وضعش هم خرابه. اخیراً هم یه خانمی آمده که حتما دیدید که این خانم کارش پورنوگرافی بوده، یعنی لخت مثل عکس میگرفته با ایشون مناسبت داشته و رابطه جنسی داشته درست در زمانی که این آقا در حال رقابت‌های انتخاباتی بود. و بعد برای اینکه بروز ندهد، وکیل آقای ترامپ میاد مبلغ 130 دلار یا 135 هزار دلار بهش میدن که خانم ساکت باشه. میتونی نشان بده چیزی؟ الان نیست. خیلی بعدش. بعد حالا خانم اومده وکیل گرفته که من نمیخوام، من پولو پس میدم، من میخوام صحبت کنم. 135 هزار دلار آقای ترامپو میدم، میخوام من بگم که من رابطم با این آقا چی بوده، ازش عکس دارم، فیلم دارم، صداشو دارم، همه چی دارم. آقای رئیس جمهور که باید که محل اخلاق باشه و بچه های آمریکا نگاه کنن به این رئیس جمهور دیگه، نه؟ اونم چه کسی با چه کسی؟ حالا میگوین جان کندی هم از ساعت 12 ظهر تا 2 بعد از ظهر مشغول معاشقه بوده در کاخ سفید. اون زن اون روزگاران اینقدر اخبار نبود، خیلی خیلی در زمان روزویل که اصلا این مرد 12 سال رئیس جمهور بود هیچ که نفهمید که این آقا اصلا چلاغه، اصلا پا نداره. اما امروز هر ثانیه یک خبر هست در هر مطلبی که بخواید. این هم یه دردسر دیگر. دردسر دیگر ایشون این است که آقای مالر که وکیل ویژه و مخصوصی است، 12 سال هم رئیس FBI بوده، بسیار مرد شریف مورد اعتماد هر دو سوی قضیه است، یعنی هم رپابلیکن هم دموکرات ها، سوپینا کردن یعنی به ضرب قانون مطلبی رو از کسی خواستن یا کسی رو جلب کردن. تمام مدارک شما رو گفته است من لازم دارم، تمام مدارک داد و ستد شما رو با روسا من لازم دارم، آقای مالر. و این خبر خیلی مهمی بوده، دیروز حالا در آمریکا و جهان پخش می شود، و اما هنوز مدارک به دست آقای مالر نرسیده، معلوم نیست که مالر چه چیزهایی داره. و در این گونه موارد اگر کسی دروغ بگوید مدارکی رو پاره بکند و اینها، جرم سنگی نیست. خلاصه این رئیس جمهور بله آقای مالر هست، 12 سال رئیس FBI، شخصیت قضایی بسیار بسیار شریف و بسیار دانا. این باعث مال زمان روزگاری باشد که ایشون رئیس FBI بوده، الان مأمور تحقیقات علیه کارهای آقای ترامپ است که آیا کلوژن بوده است یا نبوده. کلوژن یعنی توطئه، یعنی آیا توطئه‌ای علیه آمریکا این آقای ترامپ کرده علیه منافع این مملکت با روس‌ها که دشمن تاریخی این مملکت هستن، کرده یا نکرد. و هنوز صحبت کلوژن نیست که نشسته باشن دور یک میز و توته علیه مملکت. اما برای پول این آقا ممکن است هر کاری بکند، خب معلوم نیست. باری تنها کسانی که اخراج نخواهند شد یکی داماد محترمشه، یکی دختر عزیزشه. بله بقیره داره میکنه بیرون، کسی نمانده، کسی هم پیدا نمیکنه که حالا بیاره جای اینا بذاره. خب اجازه بدید که ما امروز برنامه رو ببندیم، در واقع دیگه وقتی هم نداریم، 2-3 دقیقه بیشتر وقت نداریم. برق ما قطع شده امروز و عجیب است که خیلی از این اتفاقات در این برنامه سرزمین جاوید میفته، این هم یه چیز عجیب است. این شوخی بود البته. و سپاسگزاری میکنم از اسفندیار برنامه رو به هر طریقی بود هدایت فنی کردن و ما توانستیم خدمت شما باشیم. تا روز دوشنبه، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در زندان دزدان، قاتلان، قوادان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، هیچی نداران امام داران، بی امامگان، ریشداران بی ریشان، سرداران تشتکی، فکلی های دکتر، مهندس، رئیس دانشگاه، استاد، استخونلیس، فوق دکترا در لیسیدن استخوان، در فروش مملکت، اینها شاگردان دزدانی هستند که این دزدان وقتی که میرن وارد اون مدرسه درس دینی میشن، بعد از اینکه زخمای زانوشون خوب میشه، اولین کاری که یاد میگیرن راه دزدیه، راه دروغگوییه. فرق نمی کنه هان، اونا که الان میبینین اینقدر آیت الله امام سرشه، اونم از همون دالون گذشته، خودش هم میدونه. در کشوری که شما توش زندگی میکنید و حکومت دینی اونجا رو اداره میکنه، آخوندهای هستند که این آخوندها از جغلشون تا اونی که دیگه عظما شده، نمیدونم کبرا شده، سکین سلطان شده، رهبر شده، اکبر دوزه خوکنما شده، یا امام ممامه نداره، جغل پقدی پرزیدنت محمود مشنگ شده، انتری نژاد معروف، اون یارو بونقلتونه 300 کیلویه که میخواد بره شمشیربازی کنه حتما برای جنگ، یه خود تشتک ریختن این که فضله گذاشتن رو شونه هاشون، کبوتر میگذشته کاری کرده اونجا، بعد خودشون تو خودشون حکومت دینی دارن، این دین بر مبنای اسلام نیاب محمدی است. این دزدی ها با اجازه الله آسمونی است. الله آسمونی در این کتاب فرمودند در سوره 8 سوره انفال، بدزدید، غارت کنید، 20% بدید به نماینده من در روی زمین، من دروغ میگم، این کتاب رو بخونید، دروغای من در میاد. خیلی ساده است، هر کجا قرآن فارسی با هر کدومی که هر چقدر شر و بر توش قاطی کرده باشن، تفسیر نوشته باشن، خدا اینجا عوضی گفته من درستشو میگم، محمد نفهمیده درستشو من دارم میگم، هر چی دلتون میخواد بخونین، تاش ببینین چی توش نوشته. قرآن نمیدونی چیه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فقط بلدی. قرآن نمیفهمی چیه؟ قرآن یه آقایی بود، اون بالا اسمش الله بود یا خانم بود یا یه چیزی بود که باسن خیلی گنده‌ای داشت، رو تختی که نشسته بود 80,000 ملائکه زیر این تخت بودن که این تخت دائم رو هوا باشه. حرفا رو باور کنید، خیلی درسته، حتما درسته. هر وقت من

0: خوبش حضرت محمد گرفتاری پیدا میکرد، به خصوص گرفتاری جنسی، جبرئیل میگفت پشت بی جلو بگیر این آیه رو ببر بده دست حضرت بخونه واسه زنا. ای زنی که ببر، ای خانومی که به من دشنام میدی، اب نداره، بخون. بعد از خوندنت همه دشنامات مال من. آقا و خانومی روی تلفن من پیام گذاشته بودند، پیام های طولانی هم بود که ما اینجوری بودیم، اینجوری بودیم، نجات پیدا کردیم، راحت شدیم، خانومم یه خورده بیشتر طول کشید، اوایل به تو فحش میداد اینا. خانوم گوشی رو گرفتن، پوزش خواستن. اصلا احتیاجی نیست عزیز دل من، دختر من. من اصلا فحش و بیست ناسزا اینا برام مهم نیست، مهم اینه که تو رفتی راه تو پیدا کردی، اون برای من مهمه. من عقده دارم چون به خود من کسی این حرفا رو نزد. امروز روزم همه از ترس سنگ شدن نمیگن یا الله گذاشتن تو آسمون، یا الله کردن زیر زمین. اون الله میگه بدوز، این الله میگه سهم منه بده. این الله 1200 سال تو عراق کردنش توی سرداب، تو قوم از توی چادر اومد، بعد به غیرتش برخورد که زنا و مردا میان کاغذ میندازن اینا تنشون به هم میخوره. امام زمان ناراحت شد، جلز بلز افتاد، دستور فرمودن یه چا بزنیم واسه زنا، یه چا واسه مردا. حیواناتی که فقط احتیاج به کتک خوردن هم ندارن، خر رو باید یه سیخونک کرد، ولی گاو و گوسفند رو همون جوری میره به خطش کن دم سلاخونه، یکی وای میسه گردنش رو ببر، دومی بیاد گوشتش رو بخورن. تو آینه نگاه کن، ساعتی در خود نگر تا کیستی، از کجایی و از چه جایی کیستی. جمع هستی را بزن بر نیستی، تا زحال خود خبردارت کنم. میتونی بشینی فکر کنی لغت نیستی یعنی چی؟ اونی که ازش میترسی، اونی که آخوند به وسیله اون سوارت میشه، آخوندی که هر روز میره تای چاه، میاد بیرون یه کاغذ دستشه میگه اون زیر با امام زمان صابونم خوردم، امضا گرفتم اومدم بیرون. طویله خبرگان تصدیقش میکنه، طویله تشخیص مهر میزنه، طویله شوروا بهش جایزه میده. نا آخوندهای خودی هن. اگه آخونده غیر خودی و بیاد حرفی بزنه، ترتیبش داده شده است. خود دانید. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. حرف من، سخن من به اینی که هرچی بهت گفتند سرتو ننداز پایین، دومتو تکون بده، بگو چرا. یا آقای یهودی کتابی نوشته 4 جلد و یک نکتهش خیلی بر من جالبه و چون درست نوشته براتون میخونم. مقایسه خدایان. یه دونه خدا وجود نداره، هر پیغمبری بیاد یه خدا میسازه، میگه اون خداه دروغه، این خدای من درسته، این خدا پیروان این خدا باید پیروان اون خدا رو بکشن، مالشون رو بخورن. خدا خون ریزه. پایه دینهای توحیدی کتاب توراته. اگه کتاب تورات نبود، نه انجیل وجود داشت نه قرآن. کتابی من دارم که متاسفانه دوستان نمیخوان بخونن، حکایات و قصص قرآن. تمام آوردش در تورات کپی کرده، همین جوری که عیسویت 60% آیین‌هاشو از مهری کپی کرده. ساندی یعنی روز خورشید، یعنی روز مهر. مهر پسر خدا بوده، عیسی پسر خدا شده. لباسایی که اینا میپوشن لباسای مهریه. اما مهریا رو میکشن. همون وقت که اینا آمده بودن مهریا رو میکشتن. چون مذهب یهود اساس و تمام و بنیاد تمام مذاهب توحیدی میباشد و بخش هایی از کیفیت آن آیین در این کتاب بیان شده، لذا احتیاج نیست همه آنها تکرار شود. البته آخوند پررو میگه نه، محمد قبل از عیسی بوده، موسی بوده. میگه میدونی چرا؟ شنونده حالو داره، شنونده بی سواد داره، شنونده نادان داره. در تورات به طوری که مشهود است، نقش خدا در تمام امور به طور وسیع نمایان گردیده است. اینک شرحی از آنها بیان می شود. در مرتبه اول، دگراندیشان تمام مطالب مندرج در تورات را زیر سوال برده اند. این متفکران مسائل را در ترازوی عقل مورد سنجش قرار داده اند. قبل از هر چیز نشان دادند که خدا برای اولین بار در اثر خودخواهی، خدا منظور یهوه، سبب مرگ یک انسان شده است. کسانی که تورات میخونن میفهمن من چی میگم، کسایی که نمیخوان بخونن کاری نداریم، ما همه رو حرف بی خود میزنیم. در کتاب پیدایش باب 4، پس از آن که 62 مرتبه نام خدا ذکر شده، بدون آن که کلامی درباره این نام بیان شود یا تعریفی برای آن بیان گردد، میگوید آدم زن خود حوا را شناخت. منظور زن خود حوا را شناخت یعنی همخوابگی کرد باهاش. و او دو پسر به نامهای قائن و حابیل زایید، که در یهودیت میگن قائن و حوال. بعد از مرور ایام، قائن هدیه ای از محصول زمین برای خدا آورد و حابیل نیز از نخست زادگان گله خیش و پیه آنها هدیه آورد. خداوند حابیل به هدیه او را منظور داشت، اما قائن به هدیه او را منظور نداشت. یعنی اون که گوشتی بود گفت اون بهتره، تو که نمیدونم برای گیاهخوار آوردی، من دوست ندارم، من گوشت دوست دارم و پی. پس خشم قائن به شدت برافروخته شد و واقع شد چون در صحرا بودند، قائن بر برادر خود حابیل برخواسته او را کشت. و خیلی جالبه، بعدش میره پیش خدا و خدا بهش میگه که من نفرین میکنم اگه کسی دستشو به تو آلوده کنه. یعنی قاتله رو مثل الله خودمون، قاتله رو میبره حوری خونه. توجه کنید، علت اولین مرگ انسان به واسطه خدا اجرا شد. مگر خدا انقدر شکمپرست بود که گوشت حیوان با پیه آن را پسندید و اون یکی را نپسندید؟ ای انسان ها که این مطالب را میخوانید، بیندیشید، خرد را به کار گیرید. از اول که به اصطلاح انسان آفریده شد قتل شروع گردید، به واسطه چی؟ خودخواهی خدا. در حالی که در همان زمان انسان‌ها وجود داشتند، به طوری که در همین باب، در این کتاب پیدایش، با بند 17 میگوید قائن زوجه خود را شناخت. چون روزی که الله یا یهوه یا هر چی شماها میخوان اسمشو بذارین آدمو خلق کرد، گفت میخوام یه موجودی شبیه خودم بسازم. بعدش هم زد اینا رو پرتشون کرد رو زمین. بعدش دوتا پسر زایید حوا، این یکی اون یکی رو کشت. و بعدش میگه قائن زوجه خود را شناخت. از کجا؟ جرأت داری سوال کن؟ حکم قتلت واجبه، سوال نباید بکنی. پس حامله شد، هم شناخت هم حامله شد. آخرین زوجه کجا بود؟ کتابم همین سوال میکنه. به علاوه اضافه میکند که دیگران زن بردند. از کجا؟ در باب 5 بند 2 میگوید پسران خدا دختران آدمیان را به زنی اختیار کردند، زیرا نیکو منظر بودند، یعنی خوشگل بودند. پس پیدایش آدم و حوا، اول خلقت، این که غیر ممکنه. خدا ناگرایان میگویند اگر کسی برای شما هدیه بیاورد آن را علناً مورد توبیخ قرار میدهید و آورنده را شرمسار میسازید، شاید این خدا آداب معاشرت بلد نبوده. آقایان خدا ناگرایان بیش از این ما را از بیدانشی شرمسار مگردانید. مردی که اینو نوشته حدود 80 سال داره، حقیقت اومده نوشته، خیلی هم با ملاحظه نوشته. چون آخر همین بخش میگه که من منظورم حرف بدی نیست، ولی این حقایق رو باید گفت. خدای بنی اسرائیل، ببخشید، خدا به صورت یک جنگجو به جای بنی اسرائیل جنگ می کرده است. تو اسلام هم همینه، خدا میگه شما ها تیر ننداختین، من انداختم، من ملائکه ها رو فرستادم جنگیدن واسه شما ها. در کتاب خروج باب 4 بند 22 به فرعون بگو خداوند چنین میگوید اسرائیل پسر من و نخست زاده من است و به تو میگویم پسر مرا رها کن تا مرا عبادت نماید. فقط اینا رو میخواد که عبادت کنه. و اگر از رها کردنش عبا نمایی همانا پسر تو، یعنی نخست زاده تو را میکشم. آیا این خدا آدم کش است؟ در باب 12 بند 23 آمده زیرا خداوند عبور خواهد کرد تا مصریان را بزند. قصه اینه که میگه که شما یه بز نمیدونم 2 ساله خوب چیز کنین، سرشو ببرین، بعد کباب کنین، من بوی کباب بشنوم، خونشو بزنین به سر منزلتون که من وقتی میرم مصری ها رو بکشم شما ها رو نکشم. چون نمیدونسته کدومه. میدونی اینا رو کسی جرأت سوال کردن نداره. همین الان که من اینا رو میخونم فردا با ربایا گرفتاری دارم. آقا تو مسلمونی، برو دنبال کار خودت، به ما چی کار دادی؟ بذار ما پول خودمونو دردیم. تا مصریان را بزند و چون خون را بر سردر خانه شما ببیند همانا خداوند از در بگذرد و نگذارد که هلاک کننده به خانه شما درآید تا شما را بکشد. در باب 14 بند 14 خداوند برای شما جنگ خواهد کرد و شما خاموش باشید. در همین باب بند 25 و چرخهای عرابه های ایشان را بیرون کرد تا آنها به سنگینی برانند. یهوه آمد یکی چرخهای عرابه ها را کشید بیرون. و مصریان گفتند از حضور بنی اسرائیل بگریزیم زیرا خداوند برای ایشان با مصریان جنگ میکند. اینا تو تورات نوشته، اما تو نمیری توراتو بخونی. در کتاب خروج باب 17 بند 14، پس خداوند به موسی گفت این را برای یادگاری در کتاب بنویس و به سمع یوشع برسان که هر آینه ذکر عمالق را از زیر آسمان محو خواهم کرد. بند 16، موسی گفت چون عمالق جرأت کرده دست خود را بر اریکه خداوند بلند کند، خدا بر ضد آنها همیشه جنگ خواهد کرد. من مقصودش همون صندوق عتیق بوده، صندوق عهد. باب 23، بند 27، خوف خود را پیش روی تو خواهم فرستاد و هر قومی که به دیشان برسی متحیر خواهم ساخت. جمیع دشمنانت را پیش تو روگردان خواهم ساخت و زنبورها پیش روی تو خواهم فرستاد تا حوریان، این یه قومی بودن، کنعانیان و هتیان را از حضورت برانند. زنبورها برن اونا رو نیش بزنن، اونا برن. فکر نکنی فقط قرآن وقتی بخونی خسته میشی، همه این کتابا همینه. البته 1400 سال یا 3500 سال پیش کسی سوال نمی کرده، 1400 سال پیش هم کسی سوال نمی کرده، هرکی هرچی دلش خواسته می گفته. این عرب زده هایی که توی مملکت ما هستند، من یه صورتی امروز آوردم به خودم، نمیدونم اینجاست، یه کاغذ مداد داشته باشید، بعد از چند کلمه که من حرف میزنم، اینا اسم بانک، مبلغ، شماره حساب و اسم کسیست که اونجا سپرده داره، سردمداران حکومت دزدان، که دیگه به من نگید چرا میگم اینا دزدند. اگر دزد نیستن این پولا رو از کجا آوردن تو این بانک ها خوابوندند؟ این مقدارشه که لو رفته. دوست عزیزی که از ایران به وسیله‌ای برای من یک کارت تبریک فرستادن و عکس این گجستک رو هم سه تا 5000 تومانی برای من فرستادن، بی نهایت سپاسگزارم. فقط این نشون میدم که بگم اگر کسی کاری بخواد بکنه حتما میتونه بکنه، اگر کسی کاری بخواد بکنه حتما میتونه بکنه. خانمی به من تلفن کرده بود، گفت تو هر وقت راجع به پول و اینا صحبت میکنی من عرق شرم به پیشونیم میشینه، منم پشتم عرق میکنه وقتی راجع به پول و اینا صحبت میکنم. ولی خب به هر صورت این راه باید ادامه پیدا کنه، این راه تا روزی که این نفس از این گلو میاد بیرون باید ادامه. من هر روزی 50 دقیقه به این گنجینه اضافه میکنم. درود و سپاس بر شما بچه های ایران که اینها رو تکثیر میکنید و جا میزادید. درود و سپاس بر همه شما. برنامه الان مرتب شده، 7 صبح لس آنجلس میشه 6:30 بعد از ظهر تهران یا ایران، و 12 شب لس آنجلس میشه 11:30 صبح ایران. پس بنابراین در دو نوبت میتونید ببینید. دوستانی که کمک میکنن بسیار ازشون سپاسگزارم که این برنامه ها رو پخش میکنن. من ایمیلی که دیروز به شما گفتم ایمیلو اشتباهی گفتم. پیر شدیم یواش یواش سامتایمر گرفتیم تا با آلزایمر برسیم. ایمیل جدید رو ایمیل رضا فاضلی @رضافاضلی.com و اونی که مال رضافاضلی.com برای من ایمیل نفرستید دیگه. رضافاضلی 2010 رضا فاضلی 2010 یعنی 2010 @gmail.com. دیروز اشتباهی گفتم فاضلی با دو تل، اینا اصلا مربوط به جای دیگه است. رضا فاضلی 2010 @gmail.com. 2010 هم گذاشتم برای اینکه همه بدونیم من تا سال دیگه هم زندم کارامو میکنم. اگر کاغذ مدادهاتون آماده است یادداشت بفرمایید. علی خامنه ای، بانک شبارکاسه فرانکفورت آلمان، شماره حساب 2345 617 112 میلیون دویچمارک. این دویچمارکی که نوشته من نمیدونم مال کیه، چون دویچمارکی که این داشته الان باید تبدیل به یورو شده باشه و این همون نوشته با صداقتش من میخونم، آخرشم مرکزی که این رو داده بیرون براتون میخونم. اول به شما بگم که خود من اولین ایرادی که گرفتم گفتم دویچمارک دیگه وجود نداره. علی خامنه‌ای کامر بانک یا نه کورنر بانک، کورنر CORNER کورنر بانک در ژنو سوئیس، شماره حساب 21 78 24 دلار امریکا 97 میلیون دلار. بانک کانتونال در لوزان سوئیس، شماره حساب 71 73 73.2 میلیون دلار. علی اکبر هاشمی رفسنجانی تو پرانتز بهرمانی، یونین بانک سوئیس ژنو، شماره حساب 22 38 70 390 فرانک سوئیس 532 میلیون و نیم فرانک سوئیس. سوسیال جنرال در زوریخ، شماره حساب 364 183. باز اینجا نوشته دویچمارک 477 میلیون دویچمارک. این هم یه علامت سوال جلوشه، یعنی اگر این درست باشه این رو در مثلا قبل از اینکه پول امریکا پول اروپا تبدیل به یورو شده باشه اون وقت در آوردن. من یادمه وقتی من تلویزیون آزادی بودم یک صورت اینجوری اومد بیرون، یک کلام راجع به یورو تو این ننوشته، به همین دلیل اینی که اینجا نوشته و این حسابایی که نوشته مال زمانهایی است که هنوز یورو نیامده بوده. و شبارکاسم دوباره 238 میلیون دویچمارک. 100% من یادم این صورت رو راجع به شبارکاسه، به خصوص چون همه اینا رفته بودن تو شبارکاسه حساب باز کرده بودن. آدم هایی که نوشته محمد علی تسخیری، محمد گلپایگانی 85 میلیون سوئیس فرانک داره، بیژن نامدار زنگنه 141 میلیون یو اس دلار داره، حبیب الله اسکر اولادی مسلمان بی غیرت نامسلمان در کورنر بانک سوئیس در ژنو 180 میلیون یو اس دلار داره، احمد جنتی 54 میلیون پوند انگلیس داره. عبدالله ناطق نوری گوساله دزد 123 میلیون دلار داره. محسن رفسنجانی، نه محسن رفیق دوست 122 میلیون یو اس دلار داره. من فکر میکنم اینا خیلی بیشتر از اینا دارن. محسن هاشمی بهرمانی 178 میلیون دلار داره. عباس واعظ طبسی 97 میلیون سوئیس فرانک داره، 216 میلیون یو اس دلار داره. حسین شریعت مداری، کیهان معروف، 38 میلیون پوند انگلیس داره. محسن رضایی 78 میلیون دلار امریکا داره، 52 میلیون فرانک سوئیس. مسعود موحدیان، نمیدونم چه خریه، 278 میلیون. کمال خرازی، خر رازی معروف، 18 میلیون دلار داره. علیرضا معیری 12 میلیون یو اس دلار داره. حسین کردی 14 میلیون. همه اینا دلار دیگه. عباس علی فروغی 10 میلیون و 7. محمد هاشمی بهرمانی 177 میلیون دلار. مرکزی که اینو برای من فرستاده، اگر میخواین خودتون برین به سراغش، هست HTTP، دو تا نقطه، نقطه های زیر هم دیگه، یکی بالا یکی پایین، دو تا سلش boards boards نقطه ip مثل پیتر ers ians یعنی میشه آی پرسیانز دات کام. یه دونه ممیز میزنین، پرینت ترید، پرینتش مثل همون پرینت، بعدش تی اچ آر ای ای دی نقطه پی اچ پی، یه علامت سوال، یه تی. این سورسیست که این برای من اومده و به هر تقدیر شما اگر خواستید استفاده بکنید. دوستان، من امروز روز جمعه است. اگر کتاب میخواید بخرید آخر برج 27 امروز. امروز 27 مال میلادیه، 7 روز فروردین سال 2568 شاهنشاهی، 3747 زرتشتیه. دیروز زاد روز زرتشت بوده و اینجا چون همه چیز رو تجاری میکنن و اصولا کسی نمیدونه، چون قدیما که کسی زاد روز نمی نوشت و کسی چیز نمی کرد، به هر تقدیر یه عده اومدن گفتن بعد زاد روز زرتشته و همه باید جشن بگیرن و اینا، کار بدی هم نیست. و زاد روز زرتشت به تمام باورمندان زرتشت شاد و با تن درستی. اگر من صحبتی نکردم، برای اینکه کار من چیز دیگه است. خیلی از شماها به من زنگ میزنید، راجع به خیلی چیزا صحبت میکنید. کار من پایه است. کار من این نیست که بگم رفسنجانی چقدر دزدیده، وقتم رو اینجوری تلف کنم. اینه در جواب کسایی گفتم که به من میگن تو از کجا میدونی رفسنجانی دزده. از این چیزا بر من زیاد میاد. اولین کسی هم که نقدش میکنه خود منم. اما پایه کار ما در ایران یه چیز عجیب و غریبیه. یه اللهی درست کردن تو آسمون، خب اونو با دستمون نمیرسه، مجبوریم، چون گفتن تو آسمون ما میترسیم اگه حرفی بزنیم فردا این الله یخمونو بگیره به سیخمون بکشه اینا، پس هیچی بهش نمیگیم. اما شعور، فهم، چجوری یه نفر میتونه قبول کنه 1200 سال پیش یکی رفته زیر زمین تو عراق، چند وقت پیش تو قوم اومده بیرون، چجوری بوده که یه مرتبه 1400 سال پیش یه اللهی پیدا شده؟ چون محمد اول اسم اللهش مخواست بذاره رحمان، رحمان مال یهودی هست، اون وقت که با یهودی ها میانش خوب بود اسم اللهش مخواست بذاره رحمان، بعد که با یهودی ها به همزد کردش الله. شما نمیدونید، ببینید، نمیرید بخونید این چیزا رو، یه چیز دستسازه. دعوا هم سر پول بوده، فقط و فقط سر پول بوده، سر هیچی دیگه نبوده. من نمیخوام از حرفایی که میخوام بزنم عقب بمونم، فقط ازتون خواهش میکنم این کتاب های شجاع الدین شفا رو بخرید. بهتون گفتم تولدی دیگر تموم میشه، نخریدید تموم شد. الانم دارم بهتون میگم این پکیج ها تموم میشه. اینجا تلگرافی نوشتم کتاب های میر فطرس، حلاج، جای پای شعر در تاریخ یا چیزی شبیه این، اسلام شناسی دو جلد دو جزوه 120 صفحه‌ای، ملاحظاتی در تاریخ ایران که امروز یه قسمتی از این براتون میخونم، و آخرین کتابش آسیب شناسی یک شکست راجع به دکتر محمد مصدق نوشته. من بحث سیاسی اصولا نمیخوام بکنم، برای اینکه حرف من به جای دیگه ربط پیدا میکنه. پایه کار من این نیست که عربه اومد ماها رو زد. پایه کار من اینه که اون بیشعوری که از اون عربه که اومده به زن و بچه، به مادر و پدر ماها تجاوز کرده، حمایت میکنه. همه حرف من اینه. اگر بره بخونه بعد بیاد حمایت بکنه، من مخلص شم. اما اون بچه بد تربیت میکنه، اطرافیان بد تربیت میکنه. من و شما باید یه کاری بکنیم که آتیه مملکت ما درست بشه. به من نمیرسه نرسه. مگه همش قراره که من برای خودم کار کنم؟ این کشور این همه سال مونده، همیشه هم از این احمقایی که میگن فوش میدن عرب زاده هستن، از اینا زمان اسکندر بوده، زمان چنگیز بوده، زمان هولاکو خام بوده، این آشغالا همیشه بودند. ولی اصالت ایرونی همیشه تعدادش زیادتر بوده. اون اکثریت خاموش رو دارم میگم که تا یه روزی میخوای اینا رو حرکت بدی، یه عده یه پسون به تنور میچسبونن، آقای فاضلی مردم میان تو خیابون میگیرنشون. دوست عزیزم، در کشوری که تو توش زندگی میکنی، به گفته خود حکومت سالی 27,000 نفر تو رانندگی، تو تصادف رانندگی کشته میشن. تو کشوری که تو توش زندگی میکنی، آمار رسمیش غیر از اونا که یواشکی زیر ماشین میکنه، نمیدونم عجل معلق میاد، سکته قلبی میاره، میمیروننشون، نفر دوم در جهان از تعداد اعدام هاست بعد از چین. بعد از چین 1,300,000,000 یک کشور 70 میلیونیه. اگر به نسبت بخوای حساب بکنی، ما نفر اولیم تو دنیا برای اعدام. برای چی؟ برای اینکه یه مش نفهم داریم. یا الله درست کرده اون بالا، یا الله درست کرده زیر زمین. این الله ها رو باید شناخت، این کتاب رو باید شناخت. چیه چیه، چی میگه، راجب چی حرف میزنه. من نمیگم بده، نمیگم خوبه، میگم بخونید. آقای میرفطروس در صفحه 90 ملاحظاتی در تاریخ ایران میگه: اعراب فاتح ایرانیان را عجم، یعنی گنگ و بیزبان، و یا موالی، یعنی بندگان آزاد شده میدانستند و آنها را به پست‌ترین کارها مجبور می‌کردند. در هر موردی به ایرانیان اهانت و آزار می‌نمودند. در کوچه و خیابان هرگاه عربی با بار با ایرانی نامسلمانی برخورد می‌کرد، ایرانی مجبور بود تا بار اون تازی بی همه چیز رو مثل یه حیوان حمل کنه. آی تازی زاده، ای تازی زاده، این عرباب مادر تجاوز کردند. بار عربی را بی اجر و مزد تا منزل بی حمل کند، و اگر شخص عرب پیاده بود او را و او سواره، مجبور بود عرب مسلمان را بر اسب خود سوار کند و به مقصد برساند. اگر غیر مسلمانی مسلمانی را دشنام می داد، شکنجه می شد و چنان او را می زدند که به قتل می رسید. ماموران مالیات و مسئولین جمع‌آوری خراج، یعنی مالیات ارضی، و جزیه، یعنی مالیات سرانه، مردم غیر مسلمان را تحت فشار و شکنجه قرار می دادند. اهل ذمه، مسیحی ها و یهودی ها نیز، که با قبول پرداخت جزیه ظاهراً تحت حمایت حکومت اسلامی در آمده بودند، مانند زرتشتی ها با آزارها و شکنجه ها و تحقیرهای فراوان روبرو بودند. حضرت علی علیه السلام در نامه‌ای به عامل خود تأکید می کند در مورد یهودیان و نصارا، یعنی مسیحیان: خراج را بر ایشان سخت بگیر، پول لازم داریم، و با کسانی که آن سوی ایشانند نبرد کن. علی چون شوهر بیوه زنان بوده خرجش زیاد بوده، چون پدر یتیمان بوده گفته برو از مردم زیادی پول بگیر. مولا علی، مولا علی، مولا علی. این ابن اخوه که خود کارگزار حکومت و مسئول و محتسب خراج بود، در مورد چگونگی وصول جزیه از اهل ذمه یادآور می شود. چون محتسب برای اخذ جزیه نزد ذمی می آمد، او را پیش خود بایستی بایستاند و به او پس گردنی بزند و گوید جزیه را بپرداز ای کافر. دین محمدیه، اسلامه، الله داره، امام زمان داره، امام حسین داره. جزیه رو بپرداز کافر، ای نوش جونت هرچی میخوری. علاوه بر خراج جزیه، هر سال به هنگام نوروز و جشن مهرگان مالیاتی به نام ایدی نیز از مردم اخذ میکردند، به طوری که در زمان معاویه این ایدی به 10,000,000 درهم رسید. همچنین در روستاها محصول باغها را به بهای ارزانتر از معمول می خریدند و یا بالاتر تخمیم می زدند و مطابق ارزیابی ظالمانه خود از روستاییان مالیات می گرفتند. این گونه غارتها و چپاولها از یک طرف باعث فقر و فلاکت مردم و موجب عدم علاقه آنان به حفظ و احیای شبکه های آبیاری و کشاورزی و گسترش پیشه‌وری می شد، از طرف دیگر با دخالت حکومت در امور آبیاری و کشاورزی ثروت سرشاری نصیب حاکمان عرب می گردید، به طوری که خالد ابن عبدا قسرا، حاکم خراسان از سال 105 تا 120 هجری، ضمن وصول 20 میلیون درهم حقوق سالیانه خود، 100 میلیون درهم دیگر نیز از طریق غارت مردم به دست می آورد. درآمد فرزند او نیز 10 میلیون درهم بود. اسلام یعنی غارت، یعنی دزدی. من همه حرفم اینه، برو بخون. پایه این دین بر مبنای دزدی و غارت بوده. تو میخوای آخوند برات چیکار کنه؟ غارت و دزدی با اجازه الله. عدل حرف مفته. شیعه ها اومدن گفتن الله غلط کرده، محمد هم بی خود گفته. اصول دین ستا نیست، چون محمد دینی که آورد گفت اصول دین ستاست: توحید، نبوت، توحید، نبوت، معاد. باید قبول کنی که اشهد ان لا اله الا الله، بدون اینکه دیده باشی باید شهادت بدی. تو سرت میزنم، اگه نه گردنتو میزنم. اشهد ان محمد رسول الله، باز شهادت باید بدم که تو محمد فرستاده اون اللهی که من ندیدمش 5 دقیقه پیش شهادت دادم و میدونم که روز رستاخیز هست، منو برمیگردونن به سیخ میکشن. دکون شیعه عدل و امامت رو چرک کرد، کرد تو اینا، شد اصول دین 5 تا. تو چی میدونی از دین؟ راجع به دین چی میدونی؟ هیچ وقت نمیرسیم یه حرفامون رو تموم بکنیم. دوستان، من کتابا رو تلگرافی براتون میخونم. 23 سال علی دشتی، کتابهای کسروی، کتابهای میرفطرس، کتابهای مهدی شمشیری، کتابهای مسعود انصاری، کتابهای شجاع الدین شفا و خیلی کتابهای دیگه، حدود 70 کتابه که روشنگری میکنه. بدون ترس از سنگ شدن برات زندگی جدید میاره. اگه میخوای بدونی، یه دونه از اینا رو اینجا برات میخونم. با خواندن دقیق 23 سال من نمیدونم این رو براتون خوندم یا نه، چون ریسک نمی کنم. ممکنه اینو دیروز براتون خوندم، اگرم نخوندم. جوانیست از ایران نوشته که وقتی 23 سال خوندم فهمیدم که کلاهی سرم رفته و بعد شروع کردم کتابای دیگر رو خوندم و بعد اومدم نشستم پای منبر تو. هرچی جلوتر رفتم به پوچی این مسائل بیشتر پی بردم. به یه جای رسیدم میگه در این همه سال که ماهواره را داشتم متاسفانه هیچگاه برنامه شما را ندیدم، اصلا دنبالش نبودم، اما اینک تا آنجایی که این مشکلات روزمره تأمین معاش به گزارت به دنبال میکنم، کاری که بسیار آسان نیست، اما انقلابی که این 23 سال در من ایجاد نمود بسیار شگرف بود. اینی که همش دارم تأکید میکنم، به حرف من توجه نکنید، حرف من بی خوده. من آدم عقده. خیلی ها برای خودشون میشینن فکر میکنن آره این آخوندا پسر فاضلی رو کشتن، اینم اومده دیوونه شده کفر میگه. هیچکی نمیدونه که من شروع کردم با آخوند. روزی هم که شروع کردم میدونستم که میان میکشن، منتها مطابق همه کارهایی که ما نمیدونیم و قضاوت میکنیم، اینم عین همون کارو میکنید. اصلا تو من نمیشناسی من کیم. این عین حرفیست که به دکتری که من 3 سال پیش گفت تو تا 3 ماه دیگه میمیری، بهش گفتم تو من نمیشناسی من کیم. من اینقدر کینه به دلم از هیچ جا نیست. من به همه چیز میخندم. نگاه نکن با این قیافه اخمو میام اینجا، حرف خندیداری نیست اینجا که بهش بخندم. اما وقتی اون بانو به من تلفن میکنه و میگه که چجور روشن شده و میگه من از تو پوزش میخوام که به تو فحش میدادم، خب آه من چیز دیگه نمیخوام، چیز دیگه اصلا لازم ندارم. وقتی میبینم یک نفر پیدا شد، این یک نفر برای من یک نفر نیست، این به اطرافش نور میپراکنه. چراغ دانش هر کجا روشن بشه اطرافش رو روشن میکنه. اگر یه روزی من میگم مردم تا روزی که بشینی تو خونت هیچ اتفاقی نمیفته، تا روزی که بترسی از آخوند هیچ اتفاقی نمیفته، اما روزی که حرکت کردیم و همه حرکت کردیم، بچه هایی که همین چهارشنبه سوری رفته بودن خب برای من تصویر فرستادن از تمام ایران، بچه هایی که رفته بودن در تخت جمشید نوروزشون رو اونجا جشن گرفته بودن، آرامگاه کوروش. شما بیایید حساب بکنید زمان محمد رضا شاه پهلوی اسما عباس قلی بود و نمیدونم حسن علی بود و غلام حسین بود و غلام عباس بود و این حرفا. امروز برید ببینید سر جنگ میکنه که اسم بچهش رو اسم ایرانی بذاره، در حالی که حکومت تازی با این مخالفت میکنه. بیایید یه خورده از بالاتر به مسئله نگاه کنید، تجربه های شخصیتون رو هی نگین که آره من رفتم اونجا. خیلی ها هستن آقا ما رفتیم چه مهمونی هایی، نمیدونی آقا تلفن میکردن پاسداره میومد 30 رقم ویسکی میذاش، میگفت کدومشو میخوای آقا. این از اون آدمایی که اونجا هستن بیشعورتره، این عقده‌منده، این میخواد بره اونجا بگه من که آدم نبودم حالا آدمم میتونم ویسکی با دلار بخرم. این فقر رو نمیبینه، این بدبختی مردم رو نمیبینه، این گرفتاری مردم رو نمیبینه. ریشه این کار رو من در اسلام زدائی پیدا کردم، منتها نه به اسلام فحش میدم نه به اسلام بد میگم، میگم که مطابق چیزهایی که من تو کتاب خوندم از روزی که کشور ما اسلامی شد این بلا سرش اومد. اگر زمان مشروطه اون 5 تا مجتهد بی همه چیز بی ناموس نمی اومدن بگن که اگر این 30 کرور مردم ایران هر چی گفتن غلط کردن، گفتن ما باید بگیم درسته، و روشن فکران اون زمان زیر بار نمی رفتن اینو، ما خیلی جلوتر بودیم. مصالحه نباید کرد. فردا اگه شاهتون مسلمون علکی بود، مسلمون دو آتیشه بود، اگه رئیس جمهورتون، اگه نخست وزیرتون، بندازینش تو مسترا برای اینکه دوباره همین وضع بر میگرده. برید به دنبال خردگرایی، تنها چیزی که شما رو نجات میده خرده. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: آقای امیری خیلی خوش آمدید، بفرمایید شما رو بشنویم.
2: درود بر شما سروران عزیزم، خیلی خرسند شدم. من امروز بیرون از منزل بودم، ناگهان کلاپو که باز کردم دیدم اتاق کلاس فلسفه سیاسی است. بسیار مفتخرم که در این جمع فرهیخته حضور دارم. خب عرایضی که من خواهم داشت برمیگردد به عنوان اتاق، یعنی فلسفه سیاسی. که ما در اون با اصول و ارزش هایی که شالوده زندگی سیاسی رو میسازه کار داریم. در واقع پرسش اصلی فلسفه سیاسی در این است که راه سازماندهی جامعه چیست؟ بهترین راه کدام است؟ چه امکاناتی برای مردم فراهم میشه که اون جامعه ساخته بشه؟ از اینجا پلی میزنم به عنوان موضوع اتاق. همون گونه که دوستان مستحضر هستند، وقتی ما به جوامع غربی، به پدیده هایی که در اون جوامع رخ داده نگاه میکنیم، این وقایع جدا نیستند از تئوری و نظریه ها و اندیشه های اندیشمندانی که پیشتر در اون حوزه اظهار نظر کردند. یعنی شما نقش نوشته های روسو رو بر انقلاب فرانسه میبینید، یا دیدگاه های جان لاک رو در اعلامیه استقلال امریکا. همه اینها تأثیر گذارن. ما وقتی به روحانیت شیعه و مسئله خشونت به عنوان یک پدیده به خصوص اسلامی نگاه میکنیم، طبیعتاً باید نگاه بکنیم که این ارزشگذاری خشونت برای ایجاد یک جامعه از چه منظری بوده. طبیعتاً در صدر اسلام ما بقایی رو دیدیم که حالا در ادامه سعی خواهیم کرد به فراخور و زمان موضوع به اون بپردازیم. در درون جامعه شیعه هم خشونت به عنوان یک اقتدار شناخته شده. من تفاوت قائلم بین قدرت و اقتدار. قدرت عاملی است که الزاماً ممکنه مشروع یا مقبول نباشه، اما اقتدار یک عامل مشروع است. یعنی اگر من دیگری رو به اجبار یا با قدرت خودم مجبور به کاری بکنم که قانونی نیست، دارای قدرت هستم، اما دارای اقتدار در تعریف سیاسی اون نیستم. اقتدار در واقع نوعی قدرت مشروعی است برای انجام فشار. در واقع ما وقتی به پدیده خشونت نگاه میکنیم در درون جامعه اسلامی، چه در بعد حقوقی اون، چه در بعد سیاسی اون، چه در بعد احکام اون، میبینیم که یک نوع خشونت مقدس به عنوان یک اقتدار مشروع در این دین و به خصوص مذهب به رسمیت شناخته شده. شما حتی در درون جامعه شیعی یگانه اولویتی که شیعیان در خصائل و خصایص علی ابن ابی طالب میبینن، اون خشونت یا شمشیر ذوالفقاری است که همیشه به عنوان یک نماد به همراه داشتن. عدالت علی هم در واقع ذیل همین اقتدار و قدرت خشونت مشروع او تعریف شده. خب طبیعی است وقتی روحانیت ابزارهایی رو در اختیار داره که من حالا در آینده به اون خواهم پرداخت، و از طرفی هم با جامعه ای روبروست که دیدگاهی دارد متکثر و طبیعتاً با مفاهیم مدرن آشنا شده، ارزش‌هایی که او به دنبال سازماندهی جامعه هست در تضاد قرار می‌گیره با ارزش‌هایی که مردم به دنبال اون هستن. بنابراین سعی می‌کنه اون خشونتی رو که در درون ایدئولوژی خودش مقبوله، مشروع، منبع اقتدار هست، رو در جنبه‌های مختلف به کار بگیره. من عرضم رو تا اینجا تمام می‌کنم. در آینده اگر فرصتی شد سعی خواهم کرد به شکل جزئی تر
3: سوالاتو دارم توی بک کنل می‌بینم. اگر مشخصا بریم سراغ بحث چرایی خشونت، این خشونتی که خب یه سری از دوستان، من سوالات مخالفین بیشتر دارم می‌خونم، دقیقاً میگن که در صدر اسلام، اسلام مهربون بوده، پیامبر مهربون بوده، اون جامعه وحشی اون موقع، به وحش من از این کلمه استفاده میکنم، با از طریق اسلام متمدن شدن. آیا من میخوام از همه اساتید این سوالو دارم، و آیا واقعا به این شکل بوده و چه دلیل و چه علتی بوده؟ علت در سنت اسلام، در کتاب قرآن، این علت این خشونت که 1400 سال سینه به سینه یه جورایی در اسلام اپیدمی شده و امروز روز در قرن 21 هم ما همون خشونت رو حتی مدرنش رو میبینیم. لطفا خیلی مشخصا بریم سراغ این مبحث. میشنویم شما رو خانم دکتر.
4: ببینید مزدک جان، ما داریم در دنیای زندگی میکنیم که بسیار درش خشونت زیاده. مثلا شما ببین همین جنگ اوکراین یک خشونت بسیار زیاده و به اسلام ربطی نداره. خب پس من چرا اینجا مسئله خشونت در اسلام رو مطرح کردم؟ در حالی که ما داریم در دنیای زندگی میکنیم سرشار از خشونت، جنگ جهانی دوم و جنگ جهانی اول هم اونقدر که کشتند هیچ وقت

دین و مذهب نداره. ولی وقتی که مذاهب رو نگاه می کنیم، اونجا مسئله پیش میاد که در اسلام یک خشونتی هست که در عصر حاضر همونجور که آقای دکتر ایجادی گفتن یه چیزی بوده 200 هزار نفر رو فقط تروریسم اسلامی کشته. سوال من اینه که چرا با وجودی که در تمام ادیان خشونت بوده، در تمام ادیان، اصلا شما نمیتونید بگید دینی بوده که درش خشونت نبوده، و اصولا ادیان هدفشون کانالیزه کردن خشونت بوده، یعنی خودشون خشونت رو میخواستن هدایت کنن، اجازه ندن که جامعه خشونتش هر زمانی که دلش میخواد به وجود بیاد. ببینید، برمیگردم به انسانهای اولیه. اولین مشکل انسانهای اولیه طبیعت بوده، بارون و نمیدونم سیل و زلزله و اینها. زمانی که انسان‌های اولیه متمدن‌تر شدن و تونستن که بلاهای طبیعی رو کنترل کنند، بلای بعدی که بسیار آزارشون میداد و نمیتونستن کنترلش کنن خشونت بود. یعنی کافی بود که یکی بزنه از یه قبیله یک دیگه رو بکشه، بعد تمام افراد اون قبیله مقتول، فامیلای اون قبیله مقتول میامدن و قبیله قاتل هست و نیستش نابود میکردن. و اصلا یا اینکه اصلا در درون خود قبایل یا کمیونیته ها یا مثلا گروه های اجتماعی کافی بود دو نفر با هم دعواشون بشه، یک دفعه می‌دیدی که جنگی بین این افراد پیش آمد و همشون از بین بردن. اونجا بود که همونطور که رونه ژیرا توی یکی از کتاباش به نام سکره و ویولانس، سکره ویولانس یعنی تقدس و خشونت، صحبت می‌کنه، میگه تقدس اصلا هدفش این بوده که بیاد خشونت رو کانالیزه بکنه، خب یعنی خشونت رو کنترل کنه. ولی بعد میبینیم وقتی که توی به زمانهای حاضر نزدیکتر میشیم، میبینیم که همین مذاهبی که آمده بودن که خشونت رو کانالیزه بکنن، کنترل بکنن، خودشون خیلی بسیار دست به خشونت میزن. مثلا شما دوره انکیزیسیون رو در کاتولیسیسم ببینید، خب اینها همه چیزهایی است، یا جنگ‌ها رو، مثلا جنگ‌های مذهبی که دنیا رو واقعاً به نابودی کشونده بودن. ولی الان که دیگه این حرفا نیست. الان ما می‌بینیم که مذاهبی مثل یهودیت و مسیحیت آرام شدند. دیگه کسی نمیره دیگری رو بکشه بگه چرا چون تو گفتی مثلا مسیح مادرش باکره نبوده پس من تو رو می‌کشم. اصلاً دیگه این چیزا نیست. ولی همچنان می‌بینیم که یک سری قرائت‌های لیترال کاملا واقعا مو به مو از قرآن وجود داره، و یه عده میان همون نثر قرآن و نثر صریح قرآن میگن اونجا که گفته کافران رو بکشید، اینا ور میرن سر میبرن. سوالی که من به عنوان محقق از خودم میپرسیدم این بودش که چرا ما دیگه کسی رو نداریم توی مسیحیت یا توی یهودیت اینجوری سر ببره، اینجوری بکشه به اسم دین، به اسم خدا، ولی توی اسلام همچنان این رو داریم. و بعد نگاه کردم دیدم که مثلا شما قرن دهم، یازدهم، دوازدهم هم دارید میلادی، که در این قرون واقعا تمدن اسلامی به شکوفایی حد اعلا میرسه. معتزلی ها رو دارید که میان میگن اصلا در قرآن یک سری آیات ناسخ و منسوخ وجود داره، اینجوری حتی به خودشون اجازه میدن که بگن که نه اصلا ما قبول نداریم این سری آیات قرآن و اینا ناسخ شدن، اینا منسوخن، اینا قابل نسخن، اصلا نباید بهشون اهمیت بدیم. میبینیم که قرن 11 و 12 واقعا قرن اعتلای اسلام، بحث‌های بسیار مهمی در جهان اسلام به وجود میاد. این که من در مورد زمان خود پیغمبر اسلام حرف نمیزنم به خاطر اینکه خیلی چیز در دستمون نیست، اسناد قاطعی در دستمون نیست، ولی در مورد قرن 10 و 11 و 12 خیلی ما سندها، کتابها، نوشته ها داریم. فقط که مثلا یه مش قلوویات نبوده که می اومدن دروغ‌هایی سر هم می‌کردن. واقعا دانشمندان اسلامی رو داشتیم که توی این قرون خیلی کارهای مهم می‌کردن، واقعا دنیا رو مورد تحسین قرار داده بودن. یک دفعه می‌بینیم که بعد از قرن اواخر قرن 12 اوایل قرن 13 یک تحول خیلی خیلی مهم در جهان اسلام به وجود میاد. یک دفعه می‌بینیم که دهان کسانی رو که مخالف فکر میکردن یا عقایدی غیر از دیگران داشتن بس میبندن، خفه میکنن. و اونجاست که مثلا کسی مثل محمد ارکون اسمشو گذاشته کلوتور دوگماتیک، بسته شدن دوگماتیک فضا.
خب دلیل تاریخی داره دیگه، اینها همه دلیل چرا جهان اسلام

0: زمانی که مثلا اروپا در حال تولد، در حال شکل گرفتن و احساس خطر میکنه، میاد خودش رو روی کنسرواتیسم یا روی محافظه‌کاری میبنده و برای اینکه بتونه در مقابل اروپا از خودش دفاع بکنه، قاره اروپایی که در حال شکل گرفتن بود دفاع کنه، میاد چیکار میکنه؟ میگه پس از این لحظه به بعد هر صدای مخالفی رو در درون شهرهای اسلامی ما خفه میکنیم که بتونیم در مقابل دشمن بیرونی مقاومت کنیم. و اینجور بود که به قول محمد ارکون، خیلی هم درست میگه چون تاریخ مسائل تاریخی هست، نشون میده با فکت‌های تاریخی که چگونه این شهرهای اسلامی با خفه کردن تونستن مقاومت کنن اون زمان قرن 13. یا مثلا افکار یک کسی مثل ابن تیمیه که بسیار آدم دوگم و بسته و خشنیه در زمان خودش، قرن 9 دنیا اومده. زمانی که می نویسه تو قرن 19 اصلا نوشته هاشو کسی اهمیت نمیده چون عصر شکوفایی اسلام بوده، ولی قرن 13 می بینیم افکار ابن تیمیه که چند قرن پیش زندگی می کرده یک دفعه مورد لطف خلفا قرار می گیره و میان و تمام تزهای ابن تیمیه رو به کار می برن برای خفه کردن مردم. سوالی که من از تاریخ کردم این بوده که خب حالا آمدیم و دهان مردم رو بستند و اینها توانستند که از خودشون محافظت بکنن و مقاومتی در مقابل مسیحی ها و جنگ هایی که در اروپا بود بر علیه اینها برخواسته بودند، مقاومتی تونستند بکنن. مشکل امروز جهان اسلام، خیلی سریع دارم البته رد میشم، از اینجا میاد که کشورهای اسلامی همچنان در اون بسته شدن دوگماتیک یا کلوتور دوگماتیک قرن 13 در جا زدند شدیدن. و همون جور که میگن که در قرن 13 هم میگفتن فقط یک نفر حق داره، یک گروه حق داره قرآن رو تفسیر بکنه و مردم عادی حق ندارن قرآن رو تفسیر کنن، و این باعث شده که این تفکر همچنان ادامه پیدا کرده و این باعث شد که امروز ما مشکل داریم با کسانی که میان و همون جور به صورت بسیار بسته قرآن رو تفسیر میکنن، قرآن رو شروع میکنن مو به مو پیاده کردن، در حالی که در سایر ادیان الان یه چیزی حدود 200 ساله که اگزژز وجود داره، یعنی تفسیر وجود داره. میان برای آنسیان تستامان یا تورات یا نوو تستامان انجیل میشینن اینها رو تفسیر میکنن، میدونن کلامی که گفته کلامی نیست که همونجور باید پیاده بشه، اینها کلام سمبولیکه، اینها کلامی است که مطلقاً محلی از اعراب نداره در جهان امروز، اینها داستان، اینها شعر، اینها رو نمیشه اینجوری به واقعیت ازشون استنباط کرد، در حالی که این کار در جهان اسلام ممنوع شده از قرن 13 به بعد. دیگه اگر کسی مثل معتزله ها بیاد بگه که ناسخ و منسوخ، تفسیر، اینو گفته، نه الان دیگه جور در نمیاد، اینا رو دهنشون و زبانشون رو فوراً میبرند. مشکل این که امروز به نظر من، البته اونجوری که دیگه دوستان خودشون باید قضاوت بکنن، به نظر من این استش که ما تفسیر رو دهنش رو بستیم، در تفسیر رو در اسلام بستیم و فقط میگیم یک گروه خاص، اون هم علمای اسلام، حق دارن که تفسیر کنن. اونها هم که جرأت ندارن تفسیر کنن، همون تفسیری رو که قرن 13 هم میکردن انجام میدن. هیچ تحولی تو از قرن 13 تا قرن 21 امروز به وجود نیومده. این انجماد تفکر اسلامی در قرن 13 باعث شده که در قرن 21 ما داعش رو داریم، باعث شده که ما جمهوری اسلامی رو داریم، باعث شده که ما مثلا القاعده رو داریم. اینها بدبختی جهان اسلامه که ما نمیتونیم ازش به این راحتی بگذریم و نفیش کنیم، بگیم خب پوتین هم خب جنایتکار دیگه. خب البته که هست، ولی جنایات پوتین به اسم هیچ دینی نیست. امروز ادیان دیگر اینجور به خودشون اجازه کشتار نمیدن که مسلمون ها به خودشون اجازه میدن، و این رو من فقط و فقط به واسطه این بسته شدن دوگماتیک میبینم، نبودن این که اجازه این که انسان ها بشینن کتاب های نمیدونم دینیشون رو بخونن و با مغز خودشون، با هوش خودشون، با توان امروزی خودشون بشنن نتیجه گیری کنن. آمدن گفتن همه چیز مقدسه، و چون مقدسه شما حق ندارید قبول کنید. اینه مشکل رو من اینجا میبینم. اینجا من صحبت رو قطع میکنم و منتظر نظر دوستان و اساتید حاضر در اتاق هست.
1: درود بر شما خانم دکتر عزیز. من استاد بنایی خوش آمد بگم. استاد بنایی گرامی، مقدمه شما به ورود یا ورود به بحث شما رو در این موضوع میشنم.
2: بله خواهش میکنم. با درود به همه دوستان گرامی که در این جلسه شرکت دارن، من دیگه تک تک اسم نمیبرم، خوشحالم که امروز در کنارتون هستم. سعی میکنم یک ورود کوچکی به این گفتگو داشته باشم، چون در اینجا در اصل پرسش اصلی این موضوع یا این جلسه هست، چرایی خشونت در جهان اسلام. و خانم دکتر شیرالی هم به درستی گفتن که در اینجا ما میخوایم مقایسه بکنیم که نقش ویژه اسلام، چون به هر صورت خشونت در همه دینهای دیگه هم هست، به این شکل نیستش که ما فقط در مورد اسلام چنین چیزی رو داشته باشیم. اساسا خشونت از اون جایی به وجود میاد که انسان بنا به دلایلی که به اونها توجیه شده، یعنی اونها براش پذیرفتنی شدن و ملکه ذهنش شدن، حاضر میشه در مورد دیگری خشونت اعمال بکنه و این دیگری باید قابل، یعنی با توجیه پذیر باشه خشونت در مقابل اون. چرا ما در حق دوستانمون هیچ وقت خشونت اعمال نمی کنیم در مورد کسانی که دوستشون داریم، در مورد کسانی که نزدیک به ما هستن؟ البته اون از اون جنبه های تربیتی که هست یا اشکالات روانی من میگذرم، در یک انسان عادی دارم حرف میزنم، به دلیل اینکه ذهن ما هیچ توجیهی رو برای اعمال خشونت نمیپذیره. بنابراین دین از اون جایی که اساساً بنیادش، البته این فقط در مورد دین نیست، در مورد ایدئولوژی هم همونطوره. من اینجا این جمله رو که همیشه میگم میخوام تکرار بکنم که ایدئولوژی ها از جمله مارکسیسم چیزی جز ادیان بدون الهیات نیستن، یعنی ادیانی هستن که فقط تئولوژی ندارن، وگرنه همه خصوصیت های ادیان رو دارن. بنابراین دین یا ایدئولوژی یکی از برترین خصوصیت هاش اینه که یک دوگانه خیر و شر درست میکنه، یعنی دوگانه من و دیگری. در ادیان اکثرا مسئله کفر و ایمانه، و مثلا در یک ایدئولوژی مثل مارکسیسم مسئله تضاد طبقاتیه، یعنی یک من خوب به عنوان پرولتاریا یا طبقه کارگر هست و یک دیگری پلید به نام همون سرمایه‌داری زالو صفت یا کاپیتالیسم یا امپریالیسم یا هر چیزی که حالا اسمش رو بخوای بذاریم. به هر صورت با این، از این راه میخوام به این موضوع وارد بشم که هر چقدر شما بتونید آن دیگری رو از انسانیت توهی بکنی، یعنی هیولا سازی ازش بکنی، اعمال خشونت در مورد اون هم آسون تر میشه. و اساسا خاصیت دین اینه که، یعنی یکی از خاصیت های دین اینه که خودی رو ستایش کنه و دیگری رو، اون کسی که جز مانند من نیست، اون رو از انسانیت توهی کنه، یعنی در واقع انسانیت زدایی بکنه از اون، به طوری که شما به عنوان یک مؤمن بپذیرید که کافر اصلا در زمره انسان‌ها نیست. بنابراین اعمال خشونت در مورد اون هم توجیه پذیره. حالا سوای این که دین میاد یک کار دیگه هم میکنه به ویژه دین اسلام، و اون همینه که جدا از این که خشونت در مورد دیگری رو توجیه پذیر میکنه، برای این اعمال خشونت به شما جایزه هم میده. حالا جایزش دیگه بهشت، ثواب و اخروی و گشایش کار در این جهان، همه اون چیزهای به اصطلاح جوایز معنوی به اضافه جوایز مادی که خب طبیعتاً دیگه تا حد تجاوز به زن اسیر شده هم پیش میره، یعنی به شما این مجوز رسمی رو میده که شما کاری رو که در دینتون حرامه، یعنی همبستری با یک زنی که باهاش ازدواج نکردین، به شما میگه که نه، اگر تو جهاد کنی، خشونت اعمال بکنی و در نهایت این خشونت زنی رو اسیر بگیری، میتونی بهش تجاوز بکنی و هیچ گناهی نداره. در صورتی که در شرایط دیگری که این کار اگر در درون جامعه بکنی، در شرایط جنگی نباشه، این کار اسمش زناست و سنگسار میشی. این هم مربوط به آیه 24 سوره نساء. بنابراین کارکرد دین اساساً همینه، دوگانه سازی، در واقع توهی کردن طرف مقابل از خصایل انسانی، اهریمن سازی از دیگری و به این ترتیب توجیه خشونت بر علیه دیگری. ولی چرا در مورد اسلام این مسئله خیلی خاصه؟ واقعیت اینه که در مثلا شما در تورات و تلمود به خصوص تلمود خشونت‌های وحشتناک می‌بینید. اساساً تورات رو بخونید به خصوص در واقع 5-0 تورات. البته این یه توضیح کوتاه خیلی کوتاه در مورد این بدم، ما تورات رو در واقع به اشتباه به کار می‌بریم. تورات فقط اون 5 کتاب اول یهودیانه و کل کتاب یا باید بهش بگیم عهد عتیق یا به اون طوری که مخففش رو در اروپا میگن بهش میگیم تنخ. تنخ در واقع تورات اون ته اول تنخ 5 تاست. به خصوص شما وقتی این 5 تا کتاب رو میخونید اکثر داستان‌های بعد از کتاب برشیت یا آفرینش در کتاب‌های 4 تا کتاب بعدی اکثرش به خصوص از موقعی بویژه از موقعی که دیگه یهودی‌ها از مصر بیرون میان اکثر این داستان‌ها با یک گزاره خیلی وحشتناک تموم میشه و اونم اینه که مثلا و آنگاه بنی اسرائیل دشمنان خود را تا آخرین مرد از میان بردن، یا وعده هایی که یهوه به یهودیان من نسل عمالق را از زمین برخواهم انداخت، من ریشه کنعانیان را از زمین برخواهم کند، و خشونت های وحشتناکی اعمال میشه در داستان های توراتی. ولی یهودیت خب یک تفاوت عمده‌ای با دین های دیگر ابراهیمی داره که بهش میرسم الان. در مسیحیت هم همین خشونت رو دارید، یعنی جنایت هایی که مثلا در شب بارتولومئوس در فرانسه اتفاق افتاد اساسا وصف‌ناپذیره. داستان تعریف میشه که مثلا بچه های کوچیک رو میگرفتن تو دور سرشون، از پاشون میگرفتن دور سرشون میچرخوندن و با سر میکوبیدن به دیوار برای که کشته بشن. چرا؟ برای اینکه از یک دین دیگه بودن، حالا جنگ بین پروتستان ها و کاتولیک ها بود، یا جنگ های جنایت هایی که در جنگ های 30 ساله اتفاق افتاد، یا کلن خشونتی که اساسا کلیسا در مورد دیگر کیشان و دیگر دینان اعمال میکرد، همه اینها بود. ولی این دو دین یه تفاوت عمده و اساسی با اسلام دارن و این بحثیه که ما امروز در واقع میخوایم بهش برسیم با این مقدمه. ببینید در تورات یا دقیق تر بگیم در تلمود که تفسیری بر تورات هست، ما مجازات سنگسار رو داریم. مجازات سنگسار برای زن و مردی که به قول تورات زنا کرده باشن. ولی در سال 71 میلادی، الان از حافظه دارم میگم اگر درست بگم، یا 70 یا 71 میلادی، یک ربی یا یک خاخام میاد به نام الیازر بن عزریا، میاد و میگه هر دادگاهی که در طول 70 سال فقط یک بار حکم به سنگسار داده باشه، این دادگاه یک دادگاه جنایتکاره. و از سال 70 یا 71 میلادی تا به امروز در جوامع یهودی دیگه سنگسار اعمال نشده، به هیچ وجه این انجام نشده. یا در مورد چند همسری، ما میدونیم که چند همسری در یهودیت وجود داره، ولی یهودیان اروپایی اومدن بنابر اون شرایطی که توی اروپا وجود داشت، به خاطر اینکه از زیر تحقیر جوامع مهمانشون بیرون بیان و خودشون رجات بدن، اصلا چند همسری رو برداشتن. در صورتی که تا یمن، حتی در دورانی که دولت اسرائیل به وجود اومده بود، مهاجرین یمنی میومدن اونجا مثلا چند تا زن داشتن، در صورتی که چند همسری در اسرائیل پذیرفته نبود. بنابراین میبینیم که این دین تونسته خودش رو انطباق بده با شرایط جهانی، با شرایط محیطی و شرایط زمانی که درش بوده. در مسیحیت هم تقریبا همین مسئله هست. یعنی ما می‌بینیم از دل مسیحیت مثلا یک جنبشی به وجود میاد به نام جنبش پروتستانتیسم. حالا این که اصلا خوبه یا بده من کاری بهش ندارم، نمی‌خوام داوری ارزش‌گذارانه نمی‌خوام راجعش بکنم، فقط می‌خوام بگم که در اینجا به وجود میاد، با خشونت‌های بسیاری همراهه، ولی بعد اینها می‌بینید که در درون همون دین میمونن، با اینکه تغییرات عمده‌ای در اون دین به وجود میارن، یعنی یک تغییرات بسیار بسیار بزرگ و بنیادی در اونجا به وجود میارن. البته اینم بگم که خود پروتستانتیسم هم یک، یعنی بنیانگذارش را اگر لوتر بدونیم، انسان بسیار بسیار خشونتگرا و خشونت، یعنی مبلغ خشونت بوده، به خصوص در مورد جنبش‌های دهقانی میگه که هر جا اینا رو پیدا کردید مثل سگ بکشیدشون، رهبران جنبش‌های دهقانی رو، یا از بالای بلندی پرتشون کنید، یا با طناب خفشون کنید، یا با خنجر پارشون کنید. این عین کلامیه که لوتر در مورد رهبران جنبش‌های دهقانی میگه، یعنی اونها هم خشونت رو اعمال می‌کردن. ولی چیزی که می‌خوام بهش بگم یک موضوع دیگریه. شما ببینید در درون این دین یک همچی جنبشی به وجود میاد، خشونت‌های بسیاری اعمال میشه، همه سال چندین دهه یا شاید سده با هم دیگه می‌جنگن، ولی در نهایت پروتستانتیسم بخشی از جهان مسیحیت میمونه، ولی اونها هم الان خودشون میگن مسیحی. در صورتی که در اسلام مثلا آخرین جنبش اصلاحی اسلام را اگه بخوایم نگاه بکنیم، جنبش بابیه که در عرض چند دهه، یعنی شاید 20-30 سال تبدیل میشه به یک دین جدید. چرا اینطوره؟ اسلام تفاوتش با اون دوتا مذهب دیگه در کجاست؟ چرا در اسلام این تغییرات اساسا امکان پذیر نیستن و چرا اسلام جایگاه ویژه‌ای داره در مورد مسئله خشونت؟ جایگاه ویژه اسلام در اینجاست که برعکس اون دوتای دیگه که کتابشون، کتاب مقدسشون کلام الهی نیست، قرآن کلام الهیه. یعنی الیازر بن عزریا خیلی راحت میتونه بیاد یک حکم دینی رو نقض کنه، برای اینکه این حکم حکم یهوه نیست، بلکه چون کتاب مقدس یهود رو کلام یهوه نمیدونه، بلکه کلام کسانی میدونه که به این آیین باور داشتن. همینطور باز هم عهد جدید که انجیل های چهارگانه یک بخشی از اون هستن فقط، خب به هر حال این شریعت نداره توش، شریعتش همون شریعت یهوده، ولی این هم کلام مستقیم خدا نیست، یعنی کلام کسانی است که فرزند مسیح رو دیده بودند، آموزه های او رو پذیرفته بودند و به یاد داشتند و چندین دهه بعد از مرگ مسیح اینها شروع کردن به نوشتن این کتاب. یعنی این کتاب تراویده از قلم انسانه، همونطور که تورات اینطوره. در صورتی که در مورد قرآن ما این مشکل، این مسئله رو نداریم به این شکل. قرآن کلام مستقیم و یک به یک الله که بارها و بارها در اونجا میگه که هیچ کس این رو نمیتونه عوض بکنه، اینو مسلمان ها حتی میگن جزو معجزات قرآنه. و اینجا میرسیم به اون بحث اصلی که چرا اسلام متفاوته با دین های دیگر. برای اینکه در دین های دیگر شما میتونید چیزی رو حذف بکنید متناسب با شرایط، هیچ اتفاق خاصی هم نمیفته. ممکنه در اون اوایلش یه جنگ درگیری هایی بشه، باعث انشعاب در دین بشه، ولی در نهایت بازم شما مسیحی میمونید. مثلا فرضاً کاتولیک ها، روحانیان کاتولیک اجازه همسر گرفتن ندارن، ازدواج ندارن، ولی روحانیان پروتستانی رو دارن، یا اونها مثلا اعتراف رو دارن ولی اینها ندارن، و خیلی مسائل دیگه. ولی با این حال هر دوتاشون مسیحی موندن و این باعث یک دینامیک، یک ظرفیتی برای اصلاح در دین میشه. ولی در اسلام از اونجا که قرآن کلام مستقیم خدا به شمار میاد، عملا تمام راه های اصلاح بسته شده پیشا پیش، برای اینکه شما کلام خدا رو حق ندارید تغییر بدید. و خانم دکتر شیلاری یه چیزی هم در مورد تفسیر گفتن. خود قرآن آیه 7 سوره آل عمران اصلا مسائل ممنوع میکنه، یعنی میگه که هیچ کس حق نداره تعبیل بکنه قرآن رو. البته الان ترجمه هایی هست میگن که هیچ کس حق نداره به جز الله و عالمان دین، ولی من دقیق که این رو خوندم به چند نفر متخصص زبان عربی غیر مسلمان که نشون دادم، گفتن که به هیچ وجه اینطور نیست. این در واقع یک نوع تحریف معنای قرآنه که میگه الله و علمای دین و صاحبان علم اجازه دارند قرآن رو تعبیل بکنن. درستش اینه که این رو هیچ کس حق نداره تعبیل بکنه یا به تعبیل آن هیچ کس آگاه نیست به جز الله. بنابراین بسیاری از راه های تفسیر پیشا پیش اصلا بسته شده. و باز هم مهمترین مسئله اینه که ما در یک بحث دیگه هم گفتیم یک کودکسی که بر اساس زندگی پیامبر باشه از درون کتاب مقدس بیرون نمیاریم، برعکس یهودیت و مسیحیت. یعنی یک مسیحی، اصلا پروتستان ها همین بود دیگه، میگفتن ما رجعت میکنیم به اون چه که مسیح کرد و ببینیم مسیح در کجا چه کاری کرد، اون کارو درست میدونیم. ولی این اون چه که در اسلام هست از دل قرآن بیرون نمیاد، بلکه از دل احادیث و سیره ها و روایات بیرون میاد که در اونجا خب طبیعیه. فرض بکنین حتی در اگر بپذیریم که داستان‌های اسلامی واقعا هم درست بودن، این تاریخ نگاری اسلامی واقعا به همون شکلی اتفاق افتاده که هست، حتی در اون دوره کشتن یک زن، اون هم یک کشتن ناقافل، یعنی غافلگیرانه، اون هم زنی که در حال شیر دادن به بچهش هست، به طور قطع یک عمل نفرت انگیز به شمار میمده. ولی شما میبینید که در همه سیره ها، از سیره ابن هشام گرفته تا طبقات ابن سعد تا طبری، همه اینها این رو تایید میکنن که اسماء بنت مروان بر علیه محمد شعر میگفت و کسانی برای ترورش رفتن، برای کشتنش رفتن، و خود اونها تعریف میکنن که روی تخت خوابیده بود و چند تا بچهش دورش خوابیده بودن و یکی از بچه ها روی سینهش بود و داشت شیر میخورد و این کسی که فکر میکنم نمر باشه کسی که این رو کشته، اون بچه رو روی سینش برمیداره، شمشیر روی سینش میذاره، فشار میده تا از اون طرف میاد بیرون. بنابراین این اسوه رفتاری که آفریده شده برای پیروان این دین خودش کسیه که اعمال خشونت میکنه، اون هم در شکل در شدیدترین شکلش، یعنی در نفرت انگیزترین شکلش. بنابراین اون چه که متمایز میکنه اسلام بود با ادیان دیگه اینه که نه تنها به لحاظ محتوایی بلکه به لحاظ کاربردی هم خشونت، این خشونت که در اسلام اعمال میشه یک خشونت مقدسه، یعنی چیزی نیستش که اگر اتفاق بیفته میشه بر سرش بحث کرد، بلکه چیزیه که الله فرمان داده که این کار رو باید بکنید. یا در مورد مسئله بنی قریظه هست که 700 نفر رو در یک روز گردن میزنن، یا کنانه ابن ربیع اگه باشه اسمش درست یادم باشه از رزمندگان خیبر بود که در اونجا حتی میگه اینقدر پیامبر دستور میده، میگه اینقدر شکنجهش بدین که محل گنج ها رو بگه، یعنی حتی شکنجه یک عمل خیلی قانونی معمولی و روا حساب داده میشه. بنابراین خلاصه حرف من اینه که تفاوت عمده این ادیان با هم دیگه در نوع نگاه به کلام مقدسه. کلام مقدس اسلام برعکس تمام دینهای دیگه‌ای که در روی زمین هستن، حداقل اون دینهایی که من میشناسم، کلام مستقیم اللهه. بنابراین واجب اجراش و اصلاح کردنش هم تقریبا غیر ممکنه. برای همینم تمام اقدامات اصلاحی منجر به پیدایش دینهای جدید شده، هیچ وقت اونها دیگه مسلمان نمونده. در دینهای دیگه هم خشونت هست. در یهودیت ما واژه‌ای داریم به نام گوی که به یک غیر یهودی گفته میشه، و شما اگه تلمود بابلی رو بخونید مو به تنتون سیخ میشه که چه خشونت‌هایی رو حق دارید در حق یک گوی اعمال بکنید. ولی اینها هیچ کدوم کلام مقدس خدا نیستن. در مورد مسیحیت هم که گفتم تاریخش پر از خشونته، ولی باز هم زمینه اصلاح وجود داره، چون تفاوت عمده این سه دین با هم دیگه اینه که فقط یکی از اینها ادعا میکنه که کتاب مقدسش کلام یک به یک خداست و حق تغییر نداره و تا ابد هم معتبر خواهد بود. با سپاس از توجه و حوصله شما.
1: سپاس از شما جناب منایی عزیز. جناب استاد سلیمانی عزیز، من یکی از دوستان مشخصا یه سوالی رو مطرح کردن که به شما مربوط میشه. من قبل اینکه شما بحث خودتون رو ادامه بدین، سوال میکنن که پیامبر اسلام ظاهرا در صدر اسلام برای جلوگیری در یک جنگ یا و جلوگیری از خشونت خط میکشه روی اسم الله و رسول الله. اول من میخواستم ببینم که آیا این صحت داره، و پرسش این دوستمون همینه که پیامبر اسلام اینقدر مهربون بوده و برای جلوگیری از خشونت حتی حاضر شده خط روی اسم الله بکشه. سوال اینه که خب اگر این پیامبر اسلام چنین کاریو کرده برای جلوگیری از خشونت، چرا ما امروز در اسلام قرن 21 همچنان بسیار خشونت داریم، بسیار جنگ داریم؟ من ممنون میشم که قبل از اینکه ادامه بحثتون رو بدین این سوال رو پاسخ بدین و صحت این موضوع رو تایید یا رد بکنید. ممنون میشم، بفرمایید.
3: درود مجدد، عرض ارادت خدمت دکتر بنایی عزیز، دوست گرانقدرم، و خوشحال هستم از حضورشون در این اتاق. شاید منظور این دوست جریان نوشتن صلح حدیبیه باشد، ولی تاریخ زندگانی پیامبر اسلام نشان نمی‌دهد که ایشان جنگ طلب نبوده یا صلح طلب بوده. اتفاقا کفه ترازو به سمت جنگ طلبی ایشانه. ببینید، ما حداقل در مورد تاریخ زندگانی پیامبر اسلام که سیر نگاران نوشتند می‌دانیم قبیله او یعنی قریش در زمانی مجبور به جنگ می شود با قبیله مثل قیس ایلان، در زمانی که پیامبر اسلام حدوداً 14 ساله بوده، 13-14 ساله، چون آوردن که تیر می داده به عموهای خودش در اون جنگ فجار. اما نکته جالب این هست که تا سال دوم هجرت، یعنی اگر شما نگاه بکنید ایشان در طول 13 سالگی تا زمانی که نزدیک میشه به 50 و خورده‌ای سال، نزدیک به 40 سال، هیچ جنگی گزارش نمیشه بین قریش با افراد دیگر یا قبایل دیگر. اما به محض اینکه پیامبر اسلام به مدینه میرود، شما میبینید در طول نزدیک به 8 سال بیش از 70-80 غزوه و سریه رخ میده. که اینها رو بزرگانی مثل واقدی و دیگران حتی کتاب جداگانی به نام مغازی به اون اختصاص دادند، با جزئیات شرح جنگ ها، شکنجه هایی که جناب بنایی فرمودند، نوع رفتارهایی که با اسرا می شده، با زنان می شده. ببخشید، خواهش میکنم، ببخشید. بله، پیامبر اسلام رو شما اگر نگاه بکنید، میزان خشونت طلبی ایشان بسیار زیاده، هم از تعداد جنگ ها و هم از نوع رفتارهای خشن در جنگ ها. ببینید، عرب سابقه ای نمی شناسه در این که شما اسرا رو بگیرید و گردن بزنید. مثلا وقتی داستان بنی قریظه رو سیر نگاران اسلامی نوشتن، اشاره می کنن که سعد ابن معاذ که داوری کرد در این جریان، وقتی مرد دیدن که جنازه او کمی سبکه و ادعا کردن که این به خاطر حکمی بود که سعد در مورد بنی قریظه، بله جنازه او سبک شده چون فرشتگان او رو حمل می کردن. یا شما در مورد برخی جنگ هایی که در اسلام رخ داد، تجاوز به زنان شوهردار، اینها محل شک عرب بود. می آمدن از پیامبر سوال می کردن آیا ما می توانیم مثلا با زن شوهردار نزدیکی بکنیم، چون برای اونها پذیرفتنی نبود. ولی خب شما می بینید آیه می آمد که بله شما می توانید چنین بکنید، یا رفتار پیامبر اسلام، همه اینها مثل شکنجه کنانت ابن ربی که فرمودن. جالب این هست که آیت الله منتظری کتابی حدوداً 8 جلدی دارد به نام حکومت اسلامی، دقیقاً به مشروعیت شکنجه در اسلام اشاره میکنه و اینکه حکومت اسلامی میتواند در مواقعی که کیان او به خطر میافتد شکنجه بکنه، گرفتن اطلاعات یا برخی امور بسیار مهم، میتواند مشروعیت شکنجه رو داشته باشه. به این روایات هم استناد میکنه. پس ببینید، طبیعی است که در درون یک نظام ایدئولوژیکی مثل اسلام که خب دین هم هست و طبیعتاً همون گونه که جناب بنایی فرمودن کلام الله است، مثل مسیحیت نیست که الهام خداوند باشه و جای تأویل و توجیه در اون باز باشه، یک کلام الله است که در اون شما منابع فربه‌ای از سیره دارید، یعنی جزئیاتی که رخ داده حداقل از نظر مسلمانان قطعی و صدوره و آنقدر هم مورخین، محدثین، مفسرین در مورد جزئیات اون نوشتن که واقعا یک نواندیش یا کسی که بخواد حتی تفسیر هم بکنه اونقدر دستش باز نیست که بتونه این حجم از خشونت رو تبدیل به رحمت بکنه. بنابراین طبیعی است که ما اگر به کل سیستم فکری و سیره پیامبر اسلام نگاه بکنیم، میبینیم که کفه ترازو به سمت خشونت طلبی است. ولی گاهی هم مسائلی رخ میداد که پیامبر اسلام به خاطر سیاست در زمانی که در ضعف قرار داشت مجبور بود یک عقب نشینی استراتژیک انجام بده، که صلح حدیبیه نمونه از اون هست، بخشیدن برخی اسرای جنگ بدر نمونه اون هست، یا بخشیدن قریش در زمان فتح مکه بخشی از اون هست. اما در عمده اونها شما یک خشونت عریان رو میبینید که در درون جامعه اسلامی رخ داده. حالا من در نوبت بعد سعی میکنم به ایدئولوژی بپردازم و اینکه چگونه در این ایدئولوژی ابزارها مشخص میشن، اهداف مشخص میشن، ارزش‌گذاری‌ها مشخص میشن و حتی یک نوع تروریسم سیستماتیک رخ میده. یعنی وقتی اوسیان میرفتن کسی رو میکشتن، خزرجی ها میگفتن که ما هم باید این کارو بکنیم. یعنی اگر کسی کعب ابن اشرف رو کش، اونها هم به دنبال کشتن ابو رافع بودن. یعنی یک رقابت سیستماتیک برای ترور رخ داد. و شما اگر نگاه بکنید در کتب بزرگان حدیثی مثل امام بخاری، مسلم و دیگران، اینا ابوابی باز کردند که مجوز ترور رو میده، مثلا الفتح به اهل الحرب که بخاری آورده، یا کشتن مشرک در خواب که به ترور ابو رافع اشاره داره. همه اینها نشان میدهد که شما با یک متون متعددی از این خشونت ها روبرو هستید که مسلمانان در کنار قرآن این متون رو هم صحیح میدونن، درست میدونن و مورخین هم با شرح جزئیات اون به این مسئله دامن زده اند که خشونت نه تنها امری مذموم نیست، بلکه میتواند نشانه اخلاص یک مؤمن هم باشه که در راستای خدا و رسول داره فعالیت میکنه. عرض دیگری ندارم، ممنونم از شما.
1: سپاس به بخش سپاس از شما جناب سلیمانی عزیز.
3: بله، من یک نکته در یکی دو دقیقه عرض کنم. ببینید، من یک تعریف دم دستی از ایدئولوژی بدهم. من ایدئولوژی رو یک بسته فکری یا یک جعبه فکری تعبیر میکنم که میخواهد بگوید حوزه ها چگونه باید باشند، اقتصاد چگونه باید باشد، سیاست چگونه باید باشد، هنر چگونه باید باشد، و برای این باشندگی او سعی میکنه ابزار ارائه بکنه. سعی میکنه کارگزار معرفی بکنه، دوست رو از دشمن مشخص بکنه، اونها رو نشان بده و برای اون دستوراتی بنویسد که چگونه باید از این ایدئولوژی حفاظت و پاسداری کرد. خب طبیعی است در این ایدئولوژی، به خصوص ایدئولوژی هایی که حالا اگر بگوییم دینهای شریعتی هستند، مثل یهودیت، مثل اسلام، که در جنبه‌های جزئی زندگی انسان‌ها هم نظر داده، یا ایدئولوژی‌هایی که سعی می‌کنن به امت‌سازی دست بزنن، در این تفکرات بسته انسان دیگه هویت فردی خودش رو از دست میده، تکثر فکری، تکثر ارزش‌ها، هنجارها همه از بین میره، فقط یک ارزشی معرفی میشه که یک انسان باید خودش رو در اون حل بکنه، مستحیل بشه. در درون این دستگاه فکری هر چقدر که ما گذر بکنیم، یعنی مبادی ایدئولوژی که اون تثبیت بشه، اجرایی بشه، خواه ناخواه اندیشمندانی که بخوان تفسیر متعارض با این ایدئولوژی رو داشته باشن یا سرکوب میشن یا طرد میشن یا اندیشه های اونها مورد استقبال قرار نمیگیره. این رو عرض کردم که دوستان عنایت داشته باشن، جهان اسلام به دلیل اینکه یک ایدئولوژی بسیار بسته و توتالیتر هست، راه هزار سال تفسیر متعارض رو بست و طبیعی است که اندیشه افرادی که به هر حال میخوان سعی بکنن یک نگاه جدیدی داشته باشن چندان رونق نمیگیره، با متون بسیار بسیار مستحکم و فربهی که به یادگار مانده و ایدئولوژی اسلامی رو نشان میده نمیتونه هم عرض باشه. برای این است که من فکر میکنم یکی از آسیبهای بزرگی که نمیتوان جلوی خشونت در اسلام رو گرفت، کمبود اون قرائت‌های متعارضی است که سابقه قبلی و مشروعیت یا مقبولیت خاص در درون این تفکر رو داشته باشه، چیزی که شاید در جهان مسیحیت کمتر وجود داشته یا در ادیان شرقی به دلیل باز بودن راه اون هموارتر بوده، ولی در اسلام شما چنین محیط بسته‌ای رو می‌بینید که قرائت رسمی اون به قدری گسترده و فربه هست که جایی برای یک غیر امتی باقی نمیگذاره که بخواد ایده‌های جدیدی رو ارائه بکنه و بگه این ایده هم می‌شوند در کنار دیگر ایده‌های اسلامی بر روی صندلی بنشینه و از خودش دفاع بکنه. عرضی ندارم، ممنونم از شما.
0: مزدک جان، من در مورد ایدئولوژی دو کلمه اضافه کنم فقط به صحبت‌های آقای سلیمانی. همونجوری که شما گفتید آقای سلیمانی، ایدئولوژی‌ها خیلی سیاه و سفید هستند و جواب‌های آسان به سوالات بسیار مشکل انسان‌ها در جوامع میدن. سوال‌های بنیادینی رو که هر انسانی ممکنه در مورد زندگی خودش بپرسه رو ایدئولوژی‌ها خیلی سهل و آسان می‌کنن و جواب میدن. و ایدئولوژی ها کاربردشون خصوصا در زمانه ایست که خیلی همه چیز مبهم میشه، خیلی همه چیز مخدوش میشه، اون وقت استش که ایدئولوژی ها واقعا زمینه رشد خودشون رو پیدا میکنن. در علوم سیاسی فرق بین دین، مذهب و ایدئولوژی رو سعی کردن خیلی دقیق در موردش صحبت کنن. این هم به این معنی نیستش که چیزی که خواهد آمد بهترین تعریفه، نه، در حال حاضر روی این تعاریف با هم توافق کردن متخصصین علوم سیاسی، شاید فردا تعریف‌های بهتری بیاد، ولی ایدئولوژی رو متخصصین علوم سیاسی مذهب دوران گذار می‌دانند. یعنی زمانی که جوامع از جوامع سنتی مذهبی میخوان خارج بشن و وارد دنیای مدرن بشن، اون وقته که مذاهب سنتی تبدیل میشن به ایدئولوژی و شروع میکنن که یک گفتمان جدیدی رو ارائه کردن. گفتمان جدید در ارتباط با، در مقایسه با مذاهب سنتی. مثلا فرض بگیرید همین اسلام خودمون رو در نظر بگیریم. گفتمان سنتی چی بود؟ گفتمان سنتی این بود که بشینید گریه بکنید، خداوند عاقبت شما رو خوب میکنه، اگر هم شاه ظالمی دارید، اگر هم حکمران ظالمی دارید، اگر گریه بکنید پیش خدا، خداوند خودش مسئلتون رو حل میکنه. مطلقاً روی حرکت اجتماعی و انقلاب و این چیزا حرف نمیزد. خمینی میاد چیکار میکنه؟ میاد یک اسلام ایدئولوژیک ارائه میکنه. یعنی چی؟ یعنی اسلام رو وارد یک سری فضاهایی میکنه که اسلام سنتی جاش نبود، تو اونجاها دیگه سیر و سلوک نمیکرد. همین که میاد میگه که فرض بگیرید که خب مستضعفین اگر میخوان که موفقشن باید بلند شن، یا فقط هم خمینی نبوده، شریعتی هم این کارو کرد، بازرگان هم این کارو کرد، به یک سری از مفاهیمی که اون زمان در جو عمومی توسط ایدئولوژی مارکسیست مد شده بود، اینها آمدن اینها رو گرفتن و وارد اسلام کردن. اسلام خمینی، اسلام شریعتی، اسلام بازرگان یک فرق اساسی با اسلام سنتی داره و اون هستش که به اسلام ایدئولوژیک تبدیل شده، آمده و یک سری تفکرات، مفاهیم مارکسیسم رو گرفته، خودی کرده و آمده اینها رو تبدیل به یک چیز دیگری کرده. مثلا فرض بگیرید در کلام خمینی، مستضعفین باید بیان کاخ مستکبرین رو واژگون کنن. خب این همون تفکر مارکسیست دیگه، هیچ فرقی نداره، ولی خمینی میاد این مستضعف و مستکبر میذاره روش و اسلامیش میکنه. یا شریعتی میاد از فاطمه روزا لوکزامبورگ درست میکنه، از شخصیت‌های دینی، از علی رو چگوارا میکنه، حسین رو چگوارا میکنه. شما وقتی که شریعتی رو میخونید، این بار ایدئولوژیک شدید اسلامش رو حس میکنید و میبینید چگونه این آمده اسلام سنتی رو از اون فضاهای سنتی خودش خارج کرده و وارد چی کرده؟ وارد یک فضاهای جدیدی کرده و بسیار هم از ایدئولوژی های قرن بیستم وام گرفته، مثل مارکسیسم یا مثل کمونیسم. این توضیحش رو میخواستم بدم دیگه، وارد تفاوت بین دین و مذهب نمیشم، ولی اگر زمانی پیش اومد حتما در موردش صحبت میکنم. متشکرم، ببخشید که من
1: خواهش میکنم. سپاس از شما خانم شیرالی عزیز. اساتیدمون میخوام که جنبندی صحبتاشون رو در حد 5 دقیقه حد اکثر انجام بدم. جناب بنایی عزیز، ما جنبندی شما رو هم میشنویم و بعد با اجازه اساتید میریم سراغ دوستانی که روی استیج هستن و سوالات رو مطرح بکنن. جناب بنایی، میشنویم شما رو.
2: بله، منم سعی میکنم خیلی سریع صحبتام رو جنبندی بکنم. ببینید، همونطور که من تو بخش قبلم گفتم، کلن خشونت در دینهای دیگر هم هست، به این شکل نیستش که ما فقط در اسلام خشونت داشته باشیم. مثلا شما کشور برمه رو نگاه بکنید، دیگه آیین بودا ما فکر میکنیم که صلح‌جوترین آیینیه که در جهان وجود داره و خیلی با آرامش و با احترام به هم نوع و احترام حتی به طبیعت، حتی به جاندارانه. ولی در کشور برمه با اکثریت 87% بودایی ها باز هم خشونت های وحشتناکی بر علیه مسلمانان روهنگی ها انجام میشه. یا در آیین مزدیسنا هم ما در تاریخ خشونت هایی داشتیم، ولی یک تفاوت عمده در اینجا هست و اون همینه که آیا این خشونت هایی که اعمال میشده استثناء بوده یا اینکه بخشی از تعالیم یا آموزه های اون دین ها بوده. در مورد مثلا آیین مزدیسنا، ما فروردینگشت بخش سومش رو، بخش مثلا اگر نگاه بکنید، در اونجا اون دوگانه سازی درش وجود نداره. یعنی اون دوگانه، اونی که هر کی طرف منه اهوراییه و هر کی طرف من نیست اهریمنیه. اگر تضاد اصلی رو بین ایران و انیران بپذیریم، میبینید که در فروردینگشت بخش سوم میگه روان درگذشتگان ایرانی و انیرانی را میستاییم، فروهر درگذشتگان ایرانی و انیرانی را می ستاییم. بر مردان و زنان به خصوص تکیه میکنه، حتی دوگانه زن و مرد هم به وجود نمیاره، در بر مردان و زنان پاک ایرانی و انیرانی درود میفرستیم و تا آخر. بنابراین اگر یه همچین چیزهایی هم اتفاق افتاده، اینها بیشتر استثناء بر قاعده بوده تا اینکه از درون اون آموزه ها بیرون اومده باشه. من معنیش نیستش که اینجا طرفداری یا تبلیغ آیین مزدیسنا رو میکنم، اون هم به هر صورتش یک دینه و انسان مدرن، انسان خردمند احتیاجی به دین نداره. یعنی انسان یا ایمان داره یا خرد، هر دوتاش با هم نمیشه. بنابراین میبینیم که این دوگانه سازی و این اهریمن سازی از دیگری بیشتر در دینهای ابراهیمیه، اون دینهایی که بهش میگیم نمونه های مشخصشون همون اسلام و مسیحیت و یهودیت هستن. در واقع اینها هستند که یک دوگانه خیر و شر، یک دوگانه پاک و پلید، یک دوگانه خودی و ناخودی ایجاد میکنن. از اون ناخودی، از اون دیگری انسانیت زدائی میکنن و طبیعتاً همونطور که شما خب یک گوسفند رو میکشید برای که یک موجود انسانی نیست، چون انسانیت در خصایل انسانی درش نیست، براتون اعمال خشونت در مورد این گوسفند یا مرغ یا همه حیوانایی که کشته میشن به دست انسان‌ها وجود نداره. ولی کشتن یک انسان به همین راحتی نیست، چون هم نوع ماست. در طبیعت ما کشتن هم نوع در اصل وجود نداره، مگر اینکه بتونیم ازش انسانیت زدایی بکنیم، و این کاریه که دین ها و ایدئولوژی ها میکنن. من میخوام خیلی کوتاه برای اینکه نشون بدم که تاثیر این دوگانه سازی ها چقدر زیاده و خیلی و چقدر فراتر از مسئله دین میره، ایدئولوژی مارکسیسم رو که قبلش هم راجع بهش صحبت کردم یه گذر کوتاهی بهش داشته باشم. این رو من در یک بحثی با یکی از جریانات مارکسیسم مطرح کردم و خب خیلی بهشون برخورد. در واقع ببینید یک سری خصوصیاتی هست که ما میتونیم اینها رو در هر دو، من چون کارم بیشتر در عرصه پژوهش‌های دینیه و اون ساختار دین رو بیشتر از تاریخش بهش میپردازم، به این نتیجه رسیدم. ببینید مارکس خودش در یک محیط مسیحی یهودی به وجود اومد، پرورش یافت، بنابراین تأثیر گرفته از همون جهانبینی یا نوع تفکر یا رویکرد یهودی مسیحی بود. بنابراین ما ببینید در یهودیت یک چرخه تاریخی داریم، چیزی که بهش میگیم میلنریسم. در این چرخه تاریخی در واقع در آیین مسیحی یهودی بیشتر، خود یهودیت بهش نداره ولی در مسیحیت بهش هم بهش اضافه میشه. چیه؟ شما در بهش به دنیا میایین، بعد آخرش اگر هر کار همه کارهای خوب رو انجام بدید و به اصطلاح انسان درست کاری باشید به بهش باز میگردید. در مارکسیسم چجوریه؟ شما در کمون اولیه زندگی میکنید. دقت کنین واژه کمون خیلی مهمه. کمون اولیه، کمونی که در اون تضاد وجود نداره، همه انسان‌ها در آرامش زندگی میکنن. بعد از پایان جهان اگر اونطور که مارکس میگه نهایتاً باز هم به کمون، به یک کمون واپسین باز میگردید، یا همون جامعه کمونیستی. هر دوش واژه کمون رو داره، مثل واژه بهشت که در هر دو بار تکرار میشه. یک فرجامشناسی ناگزیر یا در واقع دترمینیستیک اسکاتولوژی داریم تو اینجا. در آیین‌های ابراهیمی پایان جهان کاملا مشخصه، در مارکسیسم هم پایان جهان کاملا مشخصه، نهایتا انسان به کمونیسم خواهد رسید، به جامعه برابر. بعد ما یک موعود باوری داریم یا یک چیزی که بهش میگیم مسیانیسم. در ادیان ابراهیمی در همیشه یکی خواهد آمد که ما رو نجات خواهد داد. در ایدئولوژی مارکسیسم این مسیح یا این مشیح همون پرولتاریاست، طبقه کارگر. یک جایگاه یگانه یا یک مونوپولیسم داریم، یعنی ادیان ابراهیمی میگن تنها کسانی رستگار خواهند شد که مسیحی یا یهودی یا مسلمان باشن، یعنی هر کدوم برای خودشون فقط میگن، میگن بقیه مردم از بین خواهند رفت و فقط و فقط باورمندان به دین ما رستگار خواهند شد. مارکسیسم هم همین رو میگه، یعنی میگه تنها راه رسیدن بشر به سعادت فرجامین باور به مارکسیسمه. و ما یک گناه آغازین هم داریم که به زبان لاتین یا توی در واقع لیتورژی یهودی مسیحی به این میگن پکاتوم اوریجیناله یا گناه آغازین. گناه آغازین در مسیحیت و یهودیت همون خوردن میوه ممنوع است، و در اسلام و در مارکسیسم مالکیت خصوصیه. اینا رو گفتم برای این که ببینید که اندیشه و روی کرده ادیان ابراهیمی بسیار فراتر از مرزهای خودشون میرن. و خلاصه حرفم یا جمله آخری که میخوام بگم اینه که اسلام از اونجایی که به عنوان یک ایدئولوژی دولتی در دوران عباسی ها از نظر من به وجود اومد برای ساختار بخشی به یک امپراتوری نو، هم خصوصیت‌های ادیان ابراهیمی رو داره و همون همه اون خصوصیت‌هایی رو داره که ما به عنوان یک ایدئولوژی دولتی مثلا بگه ایدئولوژی یعنی مثل مارکسیسم می‌شناسیم، یعنی ایدئولوژی برساخته، ایدئولوژی که اختراع شده، روند طبیعی نداشته. بنابراین همه خصوصیت‌های اونها رو داره و اگر کسی میخواد بدونه که چرا مارکسیست‌ها در ایران از آغاز پیدایششون بر صحنه سیاسی اینقدر با مسلمان‌ها بدبستون داشتن و اینقدر با اونها نزدیک بودن، شاید بد نباشه که به این همانندی‌های ساختاری که الان گفتم پی ببره و از دل اون وقت میشه فهمید که چرا هم هر دوی این ایدئولوژی‌ها و به خصوص اسلام در اعمال خشونت اینقدر دست و دلبازند و هیچ مرزی رو نمی‌شناسن. با سپاس.
4: سپاس از شما جناب بنایی عزیز. آقای سلیمانی عزیز، اگر شما صحبتی دارین بابت جمع‌بندی مباحث قبلیتون میشنویم شما رو.
3: خواهش میکنم. نه، من یک دقیقه فقط جمع‌بندی کنم. نخست این که من در جلسه پیشین و ابتدای این جلسه به ریشه های خشونت در بستر اسلام پرداختم و در دوران معاصر که به نوعی عنوان اتاق ما هم هست، ورود مؤلفه های مدرن یا ایدئولوژی های جدید رو به جوامع اسلامی بازشناسی کردم و اینکه طبیعی بود این مؤلفه ها که در حوزه سیاست، در حوزه آموزش و پرورش، حقوق، در تعارض قرار می گرفت با مفاهیم اسلامی، نوعی ایجاد خشونت بکنه در برابر این تفکران. و مهمترین مسئله این است که آن چیزی که امروز خشونت‌های گسترده می‌بینیم به خاطر این است که شما دولت‌ها و تشکیلات اسلامی دارید، دولت‌هایی که بودجه دارند، به نوعی اهل مراوده هستند، از فضاهای باز استفاده می‌کنند، نیروهای سرکوب اوریان دارند و سازمانی می‌کنند خشونت‌ها رو، سازمانی می‌کنند تقابل رو، سعی می‌کنند به نحوی از رسانه‌ها همان مفاهیم خیر و شری که در کتاب‌های اونها هست رو از بلندگوهای تبلیغاتی تزریق بکنند، به کودکان به شکل آموزش و پرورش با اون دیدگاه خاص تزریق بکنند. به نوعی این تقابل رو شما می‌بینید که می‌تواند به یارگیری در سطح بین‌المللی منجر بشه. خب عوامل این یارگیری هم گسترده هست، فقر انگیزه های مالی ایجاد میکنه، نوعی رقابت سازمانی بین حکومت ها در اینکه کدام یکی اسلامی تر هستیم، کدام یکی میتوانیم خشن تر باشیم، بین این گروه های بنیادگرا بین دولت های اسلامی یک رقابت ایجاد میکنه. خب طبیعیه که به خشونت ها به شکل سازمانی دامن زده میشه، ابزار او هم وجود داره، منابع مالی هم وجود داره، بلندگوهای تبلیغاتی و تئوریسین ها هم وجود دارن و همه اینا سبب میشه که شما یک خشونت عریان اسلامی رو امروزه در قرن 21 شاهد باشید. عرض دیگری ندارم، ممنونم از شما.
4: سپاس از شما جناب استاد سلیمانی عزیز. خانم شیرالی عزیز، شما جنبندی دارین یا اینکه دوستانو بشنویم سوالات و مطرح؟
0: دوستانو بشنویم بعد من دوباره
4: برمیگردم. از آقای دنیل شروع میکنیم. دنیل عزیز شما رو میشنویم.
5: درود خدمت همه عزیزان حاضر در روم. من از اساتید دو تا سوال نفر کنم، دو تا یا سه تا، ولی سعی می‌کنم زود جمع‌بندیش کنم. سوالاتی که دارم این بود که شیعیان که انقدر اصرار دارن که خشونت در بین سنی‌ها هست فقط، آیا فرقه اسماعیلیه که میشه یکی از شاخه‌های شیعه ازش نام برد، آیا اینها اولین گروه ها که حالا به نفع ایرانی‌ها بود و اونها در برابر عرب‌ها بودن، ولی خب سیاه‌پوشان حسن صبا یا اولین گروه‌های تروریستی نبودن؟ دوم اینکه ما می‌دونیم که شیعه از زمان صفویه قدرت گرفت در ایران، ولی در اول از صوفیگری و خانقاه شروع شد و خیلی از این گروه‌های خانقاهی که خب اونام فرقه‌ای از شیعه بودن خشونت زیادی نداشتن. البته من خودم یه آتئیست هستم، من درویش نیستم که بخوام حمایت کنم. اینها خشونت زیاد نشن و حتی یک سریشون تفکرات مدرنی داشتن، مثل نقطویان، محمود پسیانی و اینها. اینها تفکرات متمدنانهی نسبت به دیگران داشتن و از خشونت بری بودن. آیا این دلیلش چی بوده؟ به چه دلیل ممکنی رو بخونیم؟ و من یه سوال دیگری که دارم ترجیح با خود عزیزان هست که جواب بدن، شاید نامربوط باشه، من منتظر جواب نیستم، خودتون تشخیص بدید. این که من هر جور که جمع و تفریق کردم دیدم که خدیجه تقریبا بین 60 و 64 سالش بوده که فاطمه رو به دنیا آورده و این خیلی برای من تعجب آور بود واقعا. و بعدیش هم این که اگر محمد یهودی نبوده، به قول خودشون از یهود نبوده، آیا این سنت، ببخشید ختنه که میگن، ایشون در 40 سالگی اگر اسلام رو خودش آورده، بعد خودش چه جوری سنت شده؟ یعنی این برای من خیلی سواله.
4: سپاس از شما. از اساتید عزیز اگر پاسخی هست من مایک بزنید لطفا. جناب سلیمانی عزیز،
3: خواهش میکنم. من منتظر بودم که اگر سروران گرامی من فرمایشاتی دارند بفرمایند. ببینید، خشونت در درون اسلام هیچگاه مذموم واقع نشده در میان چه فرقه های مختلف، فرقی هم نمیکنه. در درون شیعیان هم خشونت وجود داشته، گاهی برای تثبیت قدرت بوده، چیزی که مثلا شما در مختار و فرقه کیسانیه میبینید، گاهی برای به قدرت رسیدن بوده، چیزی که مثلا در مورد زید بن علی میبینید، یعنی امامی که قائم به سیف باشه. اما در مورد خشونت های حالا بحث ترور یا این نوع چیزها مطرح شد، ما در درون شیعه هم ترور داشتیم، یعنی افرادی مثل فارس ابن حاتم، علی ابن حسکه، ابن قزوینی، کسانی بودند که به دستور امامان شیعه ترور شدند. بنابراین اینگونه نبوده که شیعیان با خشونت مخالف باشن. حتی جالب این هست که مهمترین امام شیعه، یعنی آن کسی که شیعه اساساً از او آغاز میکنه مذهب خودش رو، یعنی علی ابن ابی طالب، برجسته ترین کسی است که شمشیر او نمادی است برای به حق نشاندن اسلام، به تثبیت رساندن او، و خود او بارها در نهج البلاغه هم کنایه میزنه به حالا یاران خودش اهل کوفه که بله اگر من مثل شما بودم، یا اگر مسلمانان اولیه مثل شما بودن سست بودیم، حالا به نوعی اون درخت دین بر جای نمی ماند، سبز نمی شد، تثبیت نمی شد. بنابراین خشونت در درون شیعه هم وجود داره، ولی خب به اندازه‌ای که مؤلفان یا محدثین و مفسرین اهل تسنن به اون پرداختند، مثلا در مورد پیامبر اسلام نیست. دلیلش واضحه. من اینجا وام می گیرم از سخن آقای رسول جعفریان. ایشون می گوید که چون سیره نبی به شکل عام اون مورد اتفاق میان مذاهب است، یعنی چه شیعه و چه سنی، بنابراین غالب مورخین شیعی سعی کردن فقط به جنبه‌های از زندگی امامان بپردازن. شما مثلا کتاب ارشاد شیخ مفید رو اگر نگاه بکنید، از علی ابن ابی طالب آغاز میکنه، اصلا به محمد نمیپردازه، چون اصل اون داستان‌ها رو قبول داره، هرچند در زندگی علی ابن ابی طالب به اون خشونت‌های عریان هم اشاره میکنه. یا تبرسی رو نگاه بندازید در اعلام الورا به اعلام الهدا، او هم از امامان آغاز میکنه با اندکی جزئیاتی که در مورد زندگی پیامبر اسلام یا افراد دیگر نوشته. بنابراین عمده سیره هایی که حتی این افراد مثل تبرسی در تفسیر خودش یا جای دیگر آورده مورد اتفاقه. پس نباید بگوییم چون شیعیان منابعی مثل مغازی واقعی ندارن به معنای این است که اونها خشونت گریزن. خیر، اصلا این گونه نیست. اونها هم این منابع رو قبول دارن، اما سعی کردن به جنبه‌های دیگری که برای اونها برجسته بوده مثل امامان بپردازن، وگرنه خشونت در درون چه تعالیم اخلاقی فریقین فرقی نمی‌کنه، شیعه و سنی، چه مسائل حقوقی، چه مسائل آموزشی، چه مسائل نظامی اونها وجود داره، حالا کم یا بیشتر.
4: سپاس از شما. اگر پیرامون سوالات آقای دنیل از اساتید دیگه صحبتی دارن، جناب ایجادی عزیز بفرمایید.
6: من فقط یک نکته اضافه میکنم به آنچه که همکار عزیز سلیمانی مطرح کردن، و اون این هستش که دوستان یادمون باشه به هر حال یکی از اشکال خشونت، بله، تروریسمه. یکی از اشکال تروریسم مذهبی در ضمن تروریسم دولتی است. از زمانی که حکومت جمهوری اسلامی بر سر کار آمده، این همه انسانهایی رو که بردن از همون فردای انقلاب، از سران ارتش و پس از اون در دوران سالهای 60 تمام افراد زندانی، این چیز اگر تروریسم نیست چیست؟ تروره. ترور یعنی بدون این که هیچ دادگاهی وجود داشته باشد، پشت درهای بسته، به اعتبار حکم ایدولوژی یا دینی که وجود دارد، انسانهای در واقع که خلافی نکردن رو شما بکشید و نابود بکنید. این تروریسم اسلامی شیعه هستش. مگه این حکومتی که در سر قدرت هستش نماینده بالاخره کیه؟ ما نفهمیدیم. و وقتی که دوستانی چه بسا مطرح بکنن که به اصطلاح شیعیان کمتر خشونت دارن نسبت به سنی ها، نخیر، همچین چیزی نیست. حال شما درسته اکثر گروه های تروریستی که در جهان امروز هستن، اکثر اینها چی هستن؟ سنی هستن، اهل سنت هستن، خودشون رو به این ترتیب تعریف میکنن. ولی شما در ضمن در نظر داشته باشید حزب الله لبنان که به شکل یک نیروی به اصطلاح نیابتی عمل میکنه، دستش در ارتباط با این انفجاری که در آمریکای جنوبی مطرح شد، دستش در اونجا نشون داده شده در دادگاه. به علاوه اقدام هایی که این به اصطلاح گروه های اینچنین، همین الان خودتون میدانید در درون به اصطلاح در خارج کشور جمهوری اسلامی در چون مورد در دوره های اخیر متهم شده که کار تروریستی کرده، خواسته افرادی رو نابود بکنه و از زمان فردای انقلاب این کار رو انجام داد. اگر شیعه نیست این حکومت، پس چه چیزی هستش؟ خاطرتون باشه خمینی هم یکی از به اصطلاح کارهایی که کرد همانا فتوا برای کشتن سلمان رشدی بود در خارج کشور. پس بنابراین چه در داخل چه در خارج مرزهای ایران پیوسته حکومت جمهوری اسلامی و یا گروه‌های نیابتی که در ارتباط با حکومت اسلامی وجود داشتن، اینها از ترور در واقع خودداری نکردن، بلکه اونها هم به سهم خود تا به امروز اقدامهای تروریستی را انجام میدن. متشکرم.
3: جام مزدک، من یه نکته هم کوتاه عرض کنم. ببینم، بارها به این مسئله اشاره کردم، حتی برنامه‌ای به عنوان دهشتناک‌ترین خطبه تاریخ به خطبه 44 نهج البلاغه اگر اشتباه نکنم پرداختم، جایی که علی ابن ابی طالب میگوید که پدران، پسران، عموها و پسر عموهای خود را میکشتیم و در خون میآلودیم، این خیشاوند کشی ما را نمی آزرد زیرا بر ایمان ما میافزود. خب شما در یک چنین ایدئولوژی که یک

0: اگر ورود به بحث دارین شما رو میشنویم.
1: درود میفرستم خدمتتون. ببینید، واقعیت این است که این خشونت یا ترور هم یک جنبه های جغرافیایی داره و هم ایدئولوژیک داره. آنچه که مربوط به اسلام هست، خب میدونید اصلا خود حضرت موسی معروف است که سمبل خشونت بوده و خب بعد حالا حضرت مسیح باز عکس اون این شهرت رو داره، ولی پیامبر اسلام یک مجموعه از همه اینا هست. ببینید مثلا رفتار خود پیامبر در اون 13 سالی که در مکه هست و هنوز قدرت نداره و آیاتی رو که حالا مربوط هست به زمان حضورشون در مکه، میبینید که این آیات آیاتی هست که با مهربانی بیشتر شروع میشه و به هر حال همش به همزیستی و دوستی تأکید داره. اما میرم بعدینه، اونجا قدرت سیاسی پیدا میکنه، قدرت نظامی پیدا میکنه. یه مرتبه میبینید که لحن آیات هم اونجا عوض میشه و وارد خشونت میشه. یا خب الان در عربستان شما میدانید که مثلا الان اعدامم که دارم میکنن با خوشو با شمشیر گردن میزنن، یا رقصشون رقص با شمشیر هست. دیدید دست آقای ترامپ هم شمشیر دادن رقصیدن. یا شاید شما سوال براتون پیش نیومده باشه هنوز که چرا آقای جمال خاشقچی رو بردن در کنسولگری عربستان در ترکیه کشتن و مسله کردن. خب اینه که میشد با یک ماشینم توی خیابون مثلا باید تصادف تصنعی اون رو کشت، یا با یک گلوله کشت، یا مسمومش کرد، مگر اینا رو که بلد بودن. ولی مسئله اینه که باید سر این آقا رو میبردن مثلا تحویل اون کسی بدن که در مثلا ریاض منتظر بوده. راجع مثلا به داستان کربلا شما دارید که سر حسین رو بریدن. خب حالا که کشتن دیگه سرش رو چرا باید میبریدن و میبریدن؟ یه بخشش میخوام بگم که برمیگرده به فرهنگ یک جامعه خاص و یه بخشش هم همون ایدئولوژی هست و همون جور که حالا در خطبه 44 نهج البلاغه هم ذکر شد، ایدئولوژی هم کار خودش میکنه، خیلی هم دیگه ربطی به دین هم نداره. الان آقای پوتین که داره اینجوری قتل عام میکنه، نه شیعه هست نه سنی هست، کدامش هست آقای پوتین؟ لذا یه سری مسائل هست که ما اینا رو باید تفکیک بکنیم و بدانیم که آنچه که مربوط به شیعه بوده، شیعه که در ایران اتفاقا با فرهنگ ایرانی عجین شده و اگر مردم ما در سال 57 هم شعار دادن استقلال آزادی جمهوری اسلامی، اون اسلامی رو تو ذهنشون بود که در واقع با فرهنگ ایران عجین شده بود، یعنی اسلامی که با بسم الله الرحمن الرحیم شروع می شد. اما فردای پیروزی یک مرتبه این شعار شد بسم الله القاسم الجباری. یعنی همینجا هست که شما می بینید که این تفکیک رو می تونید به روشنی ببینید. الان من می خواهم بگم یک فرق دیگری هست به استثنای تروریسم دولتی که اتفاقاً مقصرینشون هم خود امریکایی ها بودن. ببینید دو پایه تروریسم در دهه 1970 گذاشته شد که در عمدتاً در زمان آقای جیمی کارتر بود. آقای جیمی کارتر که عرض کنم نوع رفتار شبیه همین آقای بایدن فعلی هست بود، یعنی یکی بحث کنفرانس گوادلوب و به قدرت رسوندن خمینی بود و یکی هم عدم واکنش قاطع در مقابل تجاوزاتی که به سازوکارهای دوران جنگ سرد می شد. و آقای برژنر مثلا پیشبینیش این بود که اگر به افغانستان لشکر کشی کنه با واکنش چندانی مواجه نمیشه از ناحیه غرب، و لذا این کار رو کرد. و لذا دو پایه تروریسم، یکی به خاطر کنفرانس گوادلوب که به خمینی عملا اجازه به قدرت رسیدن داد، و دوم اشغال افغانستان.

0: آن که طالبان رو به وجود آورد و از طالبان القاعده و از القاعده داعش و غیره که حالا شما خودتون بهتر میدونید. بنابراین اینا رو به نظرم تفکیک بکنیم. آنچه که مربوط به ایران هست یعنی مردم شیعه ایران، اونا در واقع الان کاری به ترور ندارن، به استثنای تروریسم دولتی که حالا حکومت ایران هم مشوقش هست. اما شما میبینید که در کشورهای دیگه هستن که مثل حمله به برج‌های دوقلو، آیا حکومت مثلا پشتش بوده یا یک عده افراد معمولی که تصمیم گرفتن برن ترور بکنن؟ خب اونا الان اونا که در اون 9/11 اقدام کردن، نه یه ایرانی شما توش میتونید پیدا بکنید نه یک شیعه، همه اینا مال کشورهای مختلف عربی و غیر عربی بودن، همشون هم سنی بودن و ظاهرا پای یه دولت هم در میون نبوده دیگه، یک جریان‌های عمومی مردمی بوده، تو مردم این افراد پرورش پیدا کرده بودن. توی ایران ما به دلیل اینکه حتی دینمون، مذهبمون به شدت تحت تاثیر فرهنگ در واقع اومانیستی ایرانی قرار گرفته، من سراغ ندارم. اگر هم در تاریخ شما میبینید که بعد حسن صباح و غیره بوده، چون اسلام شیعه در واقع یک حزب سیاسی شد.
1: جناب سهل سعدی عزیز ببخش من شما رو قطع میکنم. ببینید نمیتونیم این مسئله رو نادیده بگیریم که به خصوص 43 سال گذشته که یک حکومت به اسم حکومت جمهوری اسلامی داره اکثریت، یعنی امروز روز شما وقتی تمام گروه های تروریستی رو بررسی میکنید میبینید یک سرش آخرش به جمهوری اسلامی که یک حکومت شیعه هست برمیگرده. ما نمیتونیم نادیده بگیریم.
0: من که اینو رد نکردم که میگم که به استثنای ترور دولتی
1: نه نه آخه شما گفتید ظاهرا، من اینطوری از صحبت شما متوجه شدم که ظاهرا خشونت در اسلام شیعی کمتر هست، اینطوری من صحبت شما متوجه اگر اشتباه
0: نه همچین بحثی نکردم. من اتفاقا در طول تاریخ هم شیعه چون دنبال استقلال بود، ببینید موقع عربا اومدن ایران حمله کردن 900 سال شیعیان در واقع که ببینید چون دینشون رو تحمیل کردن، ولی دین تحمیلی رو که کسی زیر بارش نمیده. بنابراین ایرانی ها ضمن این که تظاهر میکردن که سنی هستن اما نبودن، و لذا اینها به اتهام رافضی بودن یعنی شیعه بودن مورد اذیت خلفا قرار میگرفتن، و لذا اقدامات اونها در یک مواردی تدافعی بوده، در یک مواردی هم برای به دست آوردن قدرت بوده، و لذا این کاملا وجود داره. ولی این رو باید تفکیک کنیم. موقعی که حکومت به اصطلاح شیعیان در ایران مستقر شده و فرهنگ ایران که بر اون حاکم شده، مخصوصا من تاکیدم روی فرهنگ ایرانی است که به شدت عجین شده به شیعه که در ایران مطرح بوده، حالا من جای دیگر هم اطلاعی ندارم، لذا اون موقع است که مردم عادی ما کاری به تروریسم نداشتن. اگر حکومت ها داشتن اون بحثش شده است، کما این که الان هم من توضیح دادم که دو پایه تروریسم که گذاشته شد، تروریسم اسلامی، یکیش در کنفرانس گوادلوپ انجام شد که عملا خمینی رو به قدرت رسوند، یکیش هم به خاطر اشغال افغانستان بود که غربی ها مجبور شدن از گروه های جهادی مثل طالبان حمایت کنن در مقابل روس ها، و در واقع پایه دوم تروریسم اسلامی هم در افغانستان گذاشته شد. به نظر من هر دوش هم نهایتا برمیگرده به بیعملی غربی ها که هم عملا اجازه به قدرت رسیدن خمینی رو دادن، و هم به دلیل بیعملیشون آقای برژنف مثلا اتحاد جماهیر شوروی اون موقع با محاسباتی که کرد به این نتیجه رسیده بود که اگر به افغانستان حمله کنه با واکنش چندانی مواجه نمیشه، لذا این کار رو کرد. مثل هم الان که آقای پوتین هم با این محاسبه که غرب الان فشل هست و نمیتونه واکنش مناسبی انجام بده، الان داره قطره هم میکنه. بنابراین این بحث ها من با شما موافقم. هیچ
1: جناب شعله سعدی عزیز، من بازم عذرخواهی میکنم شما رو قطع میکنم، چون شما یه مقدارم فکر کنم کار داشتین، دیر تشریف آوردین. ما تو مرحله پرسش و پاسخ از دوستان بودیم که روی استجمع از دیگه 3 ساعت هم هست منتظر هستن. اگر یک جمع‌بندی بکنید ممنون میشم. من دیگه
0: جمع‌بندی نمیخواد بکنم. این بحث ها کلیش همینه که عرض کردم خدمتتون. بنابراین اون تروریسم حکومتی هست، دلیلش هم روشنه، اما کماکان ما باید حساب مردم ایران رو از حکومت ایران جدا بکنیم.
1: سپاس از شما جناب بنایی و استاد سلیمانی عزیز. کامنت های شما رو میگین، من بازم ببخشید جسارت میکنم به شما بزرگواران، اگر کوتاه باشه که دوستانو بیشتر بشنویم من ممنون میشم. جناب بنایی بفرمایید شما.
2: بله با سپاس. من در این رابطه چند تا نکته رو باید حتما اینجا مطرح بکنم. اینکه اولا اینکه اینجا صحبت بر سر خشونت در جهان اسلامی، اینجا صحبت از ترور فقط نیست. ترور خشونت به ترور ختم نمیشه که ما فقط بیام یک تفکیکی بکنیم بگیم خب ترورهای شده اینم تقصیر دولت بوده، خب همه خوشحال و راضی بریم خونمون بگیم ما چقدر آدمای شیک و خوشتیپ و باحالی هستیم، هیچ وقت خشونت اعمال نمی‌کنیم. این به نظر من اصلا تحریف واقعیت‌های موجوده. خشونت ابعاد بسیار بسیار گسترده تری داره. وقتی که شما مثلا میگید که یهودیان و مسیحیان نجس هستن، این نص صریح خود قرآنه. وقتی که از مشرکین صحبت میکنه، منظورش در اونجا دقیقا اهل کتاب و مسیحیان و یهودیان هستن. وقتی که میگه اینها نجس هستن، در نتیجه میبینیم که در دوران صفوی و بعد در بخصوص در دوران قاجار، این افراد مجبور بودند که در روزهای بارانی از خونه بیرون نیان، چون ترشحشون میتونست مسلمین رو نجس بکنه، ترشح بارانی که به اینها میخورد. این هم خشونته. خشونت فقط در کشتن مخالفین خلاصه نمیشه. این یک نکته است که ما باید، من فقط به عنوان یک مثال گفتم. یا شما اگر بخواید خشونت رو در ساختار و نهاد یک دین بررسی بکنید، اینکه صرفا بچسبیم به کارهای یک حکومت و اونم تازه همونش هم بندازیم گردن غربی ها، به نظر من تحریف عمیق واقعیت های موجود جامعه است. ببینید شما در خاطرات میرزا آقاخان کرمانی و همینطور در دیگر شاهدانی که اون موقع در تهران بودن میخونید که موقع بعد از حادثه ترور ناصرالدین شاه، وقتی که بابی کشی را افتاد در تهران، شدت خشونتی که به بابی ها اعمال می شد از طرف مردم به حدی بود که اونها از دست مردم عادی کوچه و خیابان به سربازان دولتی پناه می بردن و خواهش می کردن، التماس می کردن که با یک گلوله اونها رو خلاصشون کنن که اینقدر زجر نکشن. اینها مردم بودن و چرا بودن؟ برای اینکه در یک فرهنگ اسلامی شیعی پرورش یافته بودن و در این فرهنگ اسلامی و شیعی بود که این اعمال خشونت بر دیگری و توهی کردن دیگری از هر نوع ویژگی های انسانی آموزش داده شده بود، از کودکی تا موقعی که بزرگ شده بودند. بنابراین در مورد شیعه اتفاقا باید گفت اولا رافضی اصلا هیچ ربطی به ایران نداره، خود واژه رافضی مربوط به جنبش زیدیه، اصلا ارتباطی به ایرانیان نداره. حالا من وارد تاریخش نمیخوام بشم چون خیلی خیلی طولانیه ماجرا، ولی از اونجایی که شیعه از بدء پیدایشش فقط و فقط به دنبال کسب قدرت بود و به خاطر همین افسانه قدیر خم رو اختراع کرد که بگه این حکومتی است که از ما غصب شده و ما باید به اون برسیم، از اونجایی که از اول یک جریان، یعنی یک فرقه متمایل به قدرت و کسب قدرت بود، طبیعتاً گرایش و تمایلش به اعمال خشونت خیلی بیشتر از جریانات دیگر در اسلام بود. این نادرسته که بگیم شیعیان همیشه تحت ستم بودن و اینها. بله، موقعی که زور نداشتن همیشه تحت ستم بودن، مثل همه مردمان دیگه، مثل زرتشتی‌ها، مثل یهودی‌ها، مثل مسیحیان. ولی هر جا که می‌بینید شیعه در تاریخ ایران قدرت به دستش رسیده، هیچ عبایی از اعمال خشونت نداشته و این هم صرفاً مسئله حاکمان نیست. و کلام آخر اینه که همیشه سعی بکنیم اگر ایرادی در ما هست، اون ایراد در درون خودمون دنبالش بگردیم. انداختن گردن خشونت‌هایی که ما در جامعه خودمون همین امروز بر هموطنان یهودی، هم یهودی مسیحی و به خصوص بهایی خودمون میکنیم، ما مردم عادی رو میگم، حکومت رو نمیگم، یا سکوتی که در برابر اون جنایت ها میکنیم، اینها تقصیر آمریکا و گوادلوپ و اینها نیست. اینها تقصیر تربیت شیعی و اسلامی ماست و ریشش در قرآن، احادیث و روایات و به خصوص سیره نبویه. با سپاس.
1: استاد سلیمانی شما کامنتی داشتین؟
3: بله، نکاتی بود که جناب بنایی فرمودن. من فقط یه نکته رو عرض کنم. ببینید، در ترور یا خشونت‌هایی مثل ترور، هدف این است که یک پیامی منتقل بشه. جناب شعله سعدی فرمودن که خب چرا، چه نیازی بوده که سر حسین بر نیزه ها باشد؟ به خاطر اینکه میخواستن پیامی رو منتقل بکنن که اگر کسی بر علیه حکومت مشروع وقت قیام بکند به چنین سرنوشتی دچار میشه. یا زید ابن علی یا یحیی ابن زید و دیگران که کشته شدن، جنازه اونها ماها بر دار بود که مردم ببینن اگر کسی من غیر حق سعی بکنه بر علیه حکومت قیام بکنه، پیامی که میخواهد منتقل بشود کشته شدن اوست. حکومت‌های تروریستی هم همین کار رو میکنن. یعنی طبیعی است که اونها در پس کشته شدن افراد به دنبال این هستن پیامی رو منتقل بکنن. اگر یک دگراندیش رو، اگر یک نویسنده‌ای رو، اگر یک شاعری رو ترور میکنن، میخواهن پیامی رو به دنیا منتقل بکنن، یعنی به خصوص با معارضین خودشان، که اگر شما هم بیش از اندازه بر مواضع خودتان باشید به سرنوشت او دوچار خواهید شد. و این نوع رفتار کردن ها رو شما حتی در صدر اسلام هم میبینید. ما جناب شعله سعدی عزیز حداقل سنت پیامبر اسلام رو که داریم. خشونت های عریان او در ترور افراد زمانی بوده که او هنوز قدرت خودش رو هم تثبیت نکرده بوده. ترور شعرا از سال دوم هجری آغاز شد. انواع و اقسام کسانی که با او مخالف بودند، چه شاعر بودند، چه کسانی که ایدئولوگ های فکری بودند، افرادی که زعیم یک قبیله کوچک بودند، از این ترور در امان نمی ماندند. خب شیعه که جدا از سنت پیامبر نیست، پس طبیعیه که این اندیشه ها رو شما در درون همه طیف ها بتوانید ببینید. ولی مسئله برمیگردد به این که وقتی شیعه حکومت تشکیل میده، خب طبیعیه که از ابزارهای قدرتی مثل امور مالی گرفته تا امور نظامی و ارتباطات برگیری بکنه، برای اینکه این ترور رو نسبت به مخالفین خودش رو هم داشته باشه. در جریان حادثه 11 سپتامبر هم دولت عربستان سعودی یا برخی از نظام بانکی اونجا، نظام اطلاعاتی اونجا هم دست داشتن. برای همینه که بخشی از اون جزء اسناد طبقه بندی شده ای بوده است که دولت امریکا یا حالا بعضا سعی کرده اون رو منتشر نکنه یا منتشر کرده. بنابراین این گونه نیست که سه نفر جمع بشون، برون هواپیما رو بایش بکنن، با اون اطلاعات عمیق خاصی که مورد نیاز هست خودشون رو به نیویورک برسانند و اون کارها بکنن. من این گونه نمی اندیشم که یک گروه تروریستی بین المللی بدون حمایت دولت‌ها بتواند کاری انجام بده. شما حزب الله لبنان رو طبیعتاً یک حکومت شیعی می‌بینید، یک گروه شیعی می‌بینید، کم دست به ترور نزده، چه در راستای منافع جمهوری اسلامی، چه در راستای منافع خودش در درون لبنان. بنابراین این افراد جدای از ایدئولوژی‌های خودشون نیستند. ما نمی‌توانیم بگوییم که این شخص خودش رفته مرتکب جرم شده. نه، ما در مسائل جنایی یا حالا به قولی مسائل خاص امور سیاسی یک خونساسازی ذهنی داریم که ایدئولوژی این کار رو انجام میده. یعنی هدف رو مشخص میکنه، چه کسی باید از بین بره، ابزار رو مشخص میکنه، چگونه باید از بین بره، عنوان رو هم مشخص میکنه تحت عنوان مفسد، ملحد، کافر، عامل غرب، بهایی، بابی، هر چیزی که میشه به عنوان عنوان میدن. پس بنابراین این خونساسازی ها توسط ایدئولوژی انجام میگیره. اگر نه یک پیرمرد یا یک پیرزنی که در روستای زندگی میکنه یا در شهری دشمنی با کسی نداره که بخواد بره و این کار رو انجام بده، مگر اینکه ایدئولوژی برای او این رو تعریف کرده باشه. عرض دیگری نداره.
1: جناب شعله سعدی عزیز، میشنویم شما رو.
0: ببینید دوستان، من تعجب میکنم دوستانی که کامنت گذاشتن شاید صحبت من رو خوب دریافت نکردن. بنده که از اول گفتم حتی پیامبر اسلام موقعی که در مکه بود که قدرت نداشت و بعد اومد در مدینه رفتارش عوض شد، آیات قرآن هم عوض شد و موقعی که قدرت پیدا کرد آیات خشونت آمیز بود. و در مورد حالا این یک نکته هم به خانم راجب قصاص، راجب سنگسار به بانوان گفتن، این سنگسار متاسفانه راجع به آقایون هم هست، فقط مال خانم ها که نیست، که هم در ایران مردها سنگسار شدن هم زنها، و در این مورد خاص لااقل دیگه تبعیض بینشون نیست. و نکته سوم این که من گفتم ما باید مردممون رو از حکومت تفکیک بکنیم. مردم ما، ملت ایران، نماد همزیستی مسالمت‌آمیز بودن. عزیز من، ما تو شیراز خود ما داشته ایم که مثلا یک بهایی با یک مسلمان ازدواج کرده در حال که قانونی نیست، خلاف شرع و خلاف قانون بوده از قدیم، اما با اینکه به لحاظ قانونی این نکاح باطل بوده، ولی مثلا دو تا عقد میکردن، یه عقد بهایی میکردن یه عقد مسلمانی میکردن. این نمادهای همزیستی مسلمانی رو که خیلی هم جلوه داشته در ایران، لطفاً این رو نفی نکنید. این رو من موقع میگم که فرهنگ ایرانی فرق داره با اون حکومت، این رو که دیگه نباید شما تختش بکنید که حالا ممکنه در یک مقطع خاصی مثلا به یک بهایی هم ظلم شده باشه در تاریخ قدیم. الان قانون هست، قانون متاسفانه قانون فقهی هست، نه اون چیزی که ملت ما میخواست. برداشت ملت ما از حکومت اسلامی نه این بود که الان وجود داره، اون برداشتی بود که ناشی از فرهنگ ایرانی بود. فرهنگ ایرانی میگه میازار موری که دانه کشست هست، و لذا اینا رو. و اینکه حالا مثلا راجع به گوادلوپ و فلان اینا رو تخت آقا، بنده دیگه حداقل مسائل روابط بین الملل که یک کمی آشنایی دارم، که میگم این دو پایه تروریسم اسلامی رو به خاطر حکومتی که در ایالات متحده برقرار بود زمان آقای جیمی کارتر، که از یه طرف مثل همین الان که در مقابل آقای پوتین نوعی در واقع مدارا به خرج داده شده، اون موقع هم همین جوری بود، چون در سیاست مدارا محاسبه میکنن کاری که میخوان بکنن، اگر که بازدهش بیش از ضررش باشه اون کار رو میکنن. لذا اگر در دوران جنگ سرد آقای برژنف تصور میکرد که حمله به افغانستان با واکنش قطعی جهان غرب مواجه میشه، هم همچی کاری نمیکرد. کما اینکه نمونهش هم دارین، مثلا در بحران موشکی 1961 کوبا، که اتفاقا همون موقع هم یک دموکرات در کاخ سفید بود، آقای جان اف کندی، منتها یک دموکراتی بود قاطع، که با یک التیماتوم قاطع آقای خروشچف رو مجبور کرد که اون بحران رو جمع بکنه و موشک‌های اتمیش رو از کوبا برچینه. اما چون چنین واکنشی رو روس‌ها از آقای جیمی کارتر پیشبینی می‌کردن که وجود نداره، به افغانستان حمله کردن، پایه یکی از پایه‌های تروریسم گذاشته شد، تروریسم اسلامی. یکیش هم گوادلوپ هم دیگه، آقا همه میدونن، شما چرا اینا رو می‌خواید تخته‌ای بکنید؟ که این دو مطلب، یعنی به قدرت رسیدن خمینی و اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ کمونیست ها دوران اتحاد جماهیر شوروی، اینا دو پایه تروریسم اسلامی هست که هنوز هم ادامه داره. شما خب اینا دیگه یک چیه، دو تا به چهار تاست. من نمیدونم حالا چرا باید حتما، اگر که مطلب غیر قابل انتقاد باشه حتما بچسبیم یه جورای انتقاد بکنیم. من که با شما هم فکر بودم، من تقریبا همه اون چیزی که شما گفتید که پذیرفتم، بلکه ریشه های تاریخی یا فرض بکنید که علمی روابط بین الملل هم که گفتم، حالا چرا حتما باید یه مخالفتی رخ بده؟ به هر حال تروریسم در هر شکلش و هر شکل از خشونت در واقع تقبیح میشه. بنده هم یکی از اونها هستم که تقبیح میکنم هیچ نوعش، و این تبعیضایی که نسبت به بانوان هست، که خب البته بخش بزرگش مال فقه اسلام هست، بله، و لذا بنده هم قبول ندارم اینا رو. کاملا من با شما هم فکر بودم، حالا چرا اینجوری براشفته شدید و فکر کردید که حالا ما چیز اشتباهی گفتیم؟ عذرخواهی میکنم.
1: سپاس از شما جناب سلیمانی عزیز، میشنویم شما رو.
3: من یه نکته کوتاه عرض کنم. ببینید، گاهی ما جای علت و معلول رو با هم تغییر میدیم. مسئله بحث طالبان رو اگر ریشیابی بکنیم، این برمیگرده به افکار شاه ولی الله در مناطقی در هندوستان و پاکستان، که از دل اون شاگردان بعدی او یک مدرسه رو ایجاد میکنن در منطقه دیوبند، که نمونه بارز اون شیخ قاسم بود، شیخ رشید احمد بود، اینها این مدارسات در واقع مدرسه های حالا از نظر اونها علمی ولی خب برمیگرده به دانش اسلامی رو ایجاد کردن. بعدها بود که از دل این مدارس جهادگران به وجود میان، یعنی تا زمینه های مناسب پرورش یک بذر وجود نداشته باشد جهان غرب هم نمیتونه از اون استفاده ببره. این نگاه خشونت آمیز که میتواند گروهی رو مسلح بکنه چون در درون اسلام مشروعیت داشته، طبیعی بود که جهان غرب هم سعی بکنه از دل این خشونت که ایدئولوژی داره که میتونه مثل نخ ریسمان تمام در واقع اون هسته های تسبیح رو به هم بچسبانه، از اون بهره ببره در راستای ایدئولوژی خودش. بنابراین ما فکر نکنیم که تروریسم یا خشونت الزاماً با حمله شوروی به وجود آمد یا در گوادالوپ به وجود آمد. نه، اینها سعی کردن از اون ابزارهایی که در این ایدئولوژی وجود داشته برای امیال سیاسی خودشون در سطح بین المللی بهره ببرن. عرض دیگری ندارم.
1: سپاس از شما جناب سلیمانی عزیز. جناب بنایی عزیز شما هم مایک زدید.
2: بله، فقط یک توضیح خواستم در رابطه با صحبت‌های آقای شعله سعدی بدم و اون همینی که مسئله دوتا بود. یکی این که اولا تاریخ یک دین و فقهش و شریعتش از خود اون دین جدا نیستن، ما نمیتونیم اینا رو از هم جدا بکنیم. صحبتی که در اینجا هست اینه که فروکاستن خشونت به ترور به نظر من بحث رو به شدت منحرف میکنه، برای اینکه خشونت وقتی که ما مثلا میگیم اسلام در درون خودش، در گوهر خودش، در ساختار و رویکرد و جهانبینی خودش یک دین ضد زنه، این رو باید بتونیم ثابت کنیم. بنابراین میریم سراغ سوره نساء و در اونجا فعل صریح وضربوهن رو در آیه 34 پیدا میکنیم و میگیم و این فرمان به لت و کوب زنان در جهان مدرن و در دوران جنگ سرد به وجود نیامده، یا در تمام اون جاهایی که قرآن فرمان به کشتار دیگر اندیشان میده، اینها هیچ ارتباطی به جنگ سرد و اینها نداره. و به شدت من با این مسئله مخالفم که ما مسئله خشونت در اسلام رو بیایم فقط و فقط خلاصش کنیم در ترور حکومتی. خشونت از آغاز این دین وجود داشته و این دین هم در دوران جنگ سرد به وجود نیامده. بنابراین وقتی ما به یک پدیده، یعنی وقتی اسم این به اصطلاح روم هست چرایی خشونت در جهان اسلام، ما داریم از جهان اسلام شروع میکنیم. جهان اسلام هم ارتباطی به جنگ سرد و دوران معاصر نداره، خیلی قدیمی تره. بنابراین به کلیتش باید نگاه بکنیم و اگر ادعایی میکنیم که این در ذات این دین هست، در گوهرش، در درونش هست، باید بتونیم این رو اثبات بکنیم که من فکر کنم این نوع نگرشه و خشونت و صرفاً به ترور حکومتی خلاصه نمیشه، بلکه همونطور که گفتم اگر شما گفتید که پیروان دیگر دین ها نجس هستن، این خودش خشونته. اگر پیروان دیگر دین ها رو بوزینه و خوک و خر خطاب کردید در کتاب مقدستون، این خودش خشونت. به این نکات باید پرداخت، چون اتفاقا مقدمه خشونت جسمی خشونت کلامیه و اون رو باید از درون کلام مقدس بیرون کشید و نشون داد که چرا در این پیروان این دین اینقدر در اعمال خشونت دست و دلباز هستن. با سپاس.
1: سپاس از شما جناب بنایی عزیز. آقای بهروز عزیز شما رو میشنویم.
4: درود بر همگی و استادان روی استیج، من درود میفرستم. اگر بخوایم از مسائل تاریخی بگیم، خشونت اسلام که استادان اینجا هستن اصلا چیز نمیشه گفت، چون دیگه بزرگواران خودشون استاد و اسلام شناسن. در نتیجه من فقط تجربیات شخصی خودم رو میگم. یک سؤاله که البته اگر دوستان جواب بدن، اینکه مسائل جغرافیایی تو خشونت ایدئولوژی ها خیلی مؤثر بوده. من فکر میکنم مثلا در منطقه سیبری، اونایی که اونجا زندگی میکنن، یا قطب شمال یا جنوب، حالا با توجه که ایدئولوژی دارن یا ندارن، ولی ما خشونت های سربریدن و کشتار حیوانات با اون حالت فجیعی که اسلام انجام میداره ما نمیبینیم. اما من یه فیلم دیدم، طرف با توییت های سفاری چند میلیاردیش مثلا تو عربستان رفت تو بیابون یه آتیشی درست کرد و یک بزمجه یا این مارمولک های بزرگ و زنده انداخت و آتیش و خورد و ملخ ها رو هم جمع کرد و زنده زنده حتی ملخ ها رو جلوی دوبه میخورد. یعنی این موقعیت اجتماعی و موقعیت جغرافیایی هست که خیلی مهمه و این به ما رسید بعد از فتح ایران، از اعراب به ما مردم ایرانی که مداوم شاد بودیم، جشن داشتیم هر هفته، در ژن ما مون تا الان. من یه خاطره بگم، سال 64 بود، من فکر کنم 14 15 سالم بود، تو بسیج بودم، من کرج میخواستم از اونجا اعزام جمع برم حالا جیپو اینا، ما رو بردن برای یه سنگسار، یعنی یه بچه 15 ساله رو بردن سنگسار رو ببینه تا خشونت رو نهادینه بکنن در من، که فردا بچه من توسط من دوباره خشن بار بیاد. چرا؟ چون این ایدئولوژی این خشونت رو میخواد. و من یادم وقتی که اون سنگسارو ما رفتیم و من اصلا انقدر کوچیک بودم نتونستم سنگ پرت کنم، تازه کلامونم شکست، ولی هفته بعدش مثلا به خاطر یک کسی که آستین کوتاه پوشیده بود آوردنش تو پایگاه بسیج و منم به عنوان یه عضو اومدم و ما مجبور شدیم اون جوونو کتک بزنیم چون آستین کوتاه پوشیده بود. الان وقتی من در تهران از پنجره خونم بیرون نگاه میکنم تو خیابون، یه قصابی است توی محله، میبینم که مرغا رو مدام جلوی مردم گوسفندا رو سر میبره، هر کی یه ماشین صفر خریده میاد یک مرغ رو سر میبره و تمام بچه ها تمام آبرا اینو میبینن. یعنی ببینید این دو تا ما وظیفه مبارزه داریم اگر بخوایم این خشونت ژنتیکو از بین ببریم، یکی این که ما بچه هامونو از خشونت دور کنیم، بهشون یاد بدیم که عاشق طبیعت باشن، عاشق انسانیت باشن، برخلاف اون چیزی که تو مدارس بهشون یاد میدن. یه وظیفه مبارزاتی داریم با رژیمی که با ایدئولوژی این خشونت رو داره به خاطر منافعش تبلیغ میکنه و در نهایت اون چیزی میبینیم که الان این ملت شدن ملتی خشن، به خاطر یه تصادف به هم میپرن و همدیگر رو لتوپار میکنن و آخر این خشونت به عنوان بادی که حکومت کاشته طوفان رو درو میکنه و این خشونت دامن خودش رو میگیره و تحولات به نظر من برای سرنگونیه و این اجتناب ناپذیره، ولی خب انجام میشه، کاریش هم نمیشه کرد. ولی من شخصا خودم سعی میکنم بچه‌م رو هم از دین دور کنم هم از خشونت. اون چیزی که به سر من اومد به سر بچه من نیاد. من کوتاه میکنم. ممنون.
1: سپاس از شما جناب بهروز گرامی. اکانت ریاضی
5: عرض کنم. سلام عرض میکنم خدمت اساتید و شنوندگان. والا در پیرو به اون عنوان اتاقتون چرایی اساتید که صحبت کردم، من متوجه دقیقا نشدم این بی اخلاقی ها و این خشونت ها ماهیت دینه، ناشی از دین زدگیه یا از منشأش دین حکومتیه؟ این یه سوال. سوال دومش راه برون رفتش چیه؟ حالا این خشونت رو دارن ادیان ابراهیمی، یا حالا مثلا اگر مکتب زدگی حساب کنیم مثلا ممکنه تعصب رو کمونیسم هم خشونت بیاره، راه برون رفتش چیه؟ مکتب زدایی، دین زدایی، یا نه یه روش دیگه‌ای باید دنبالش باشیم؟ اینو من فقط می‌خواستم اساتید لطف کنم پاسخ بدن. ممنون میشم.
6: میتونم من جواب بدم؟
1: خواهش می‌کنم، بفرمایید خانم شیرالی.
6: بله، امروز دو مسئله رو عنوان، چندین مسئله عنوان شد، ولی من به دو مسئله خیلی تاکید میکنم. خشونتی رو که ما امروز در اسلام میبینیم، در جهان اسلام میبینیم و در جوامع اسلامی میبینیم، خب ورای صحبت هایی که شد در ارتباط با فرهنگ، در ارتباط با جامعه، من بخش اولش رو روی این میبینم که رابطه با متون اولیه اسلامی قطع شده. یعنی از اونجا که همه چیز رو مقدس کردن، قرآن مقدس زمان نداره، از زمان خارجه، به ما اجازه نمیدن که کلام قرآن رو تاریخی بکنیم، در بستر تاریخی خودش ببینیم. اگه گفته مثلا برید بکشید، بگیم خب بابا این گفته برید بکشید توی جامعه‌ای بوده که خشونت ازش چیکه می کرده، از سر و بالشون بالا می رفته. در قرن 21 دیگه اینجوری نیست که کسی اگر این که مخالف شما بود خدا رو قبول نداشت محدور و دم باشه. این مال 1500 سال پیشه، چون اسلام قرآن رو از تاریخ خارج کردن، احکامش رو از تاریخ خارج کردن، قوانینش رو از تاریخ خارج کردن و بی نهایتش کردن، یعنی ابدیش کردن. این باعث میشه که ما قوانین و احکام یک جامعه‌ای که با فرهنگش با ما فرق داشته، قوانینش با قوانین امروز ما فرق داشته، عاداتشون با عادات امروز ما فرق داشته، اینو مجبوریم چیکار کنیم؟ بیاییم و به زور آوردن بر سر ما کوبوندن. علت این همه خشونت اینه که درهای بحث و تفسیر بر روی قرآن بسته شده. و من هم گفتم از نظر تاریخی همیشه اینطور نبوده. قرن 12 و 11 یک شکوفایی عظیمی در جهان اسلام بوده. از قرن 13 به بعده که بسته میشه. و گفتم چرا. من فکر میکنم تا زمانی که ما اجازه نداریم بیایم و در مورد قرآن بحث کنیم، بگیم بابا جان کلام خدا چیه؟ اینها کلامی بوده که در طول تاریخ نوشته شده. قرآن سالها بعد از مرگ پیغمبر اسلام نوشته شده. قرآن که از آسمان نیفتاده که مثلا یک کتابی باشه تلقی از آسمان افتاده باشه زمین. این رو نوشتن، این رو تغییر دادن، این رو اونقدر دست توش بردن. قوانینش هم همون قرن دهم دوازدهم میگفتن قوانین دیگه مثلا این بخش ها قابل استفاده نیست. خب سوال من اینه، وقتی یه چیزی در قرن دوازدهم قابل استفاده نبوده، چطور ممکنه در قرن 21 قابل استفاده باشه؟ مثلا این بردهداری رو شما در نظر بگیرید، دیگه محال ممکنه امروز جامعه ای بردهداری رو قبول کنه. حالا هی بگی تو قرآن بوده، خب بوده که بوده، تموم شده، منسوخ شده، بذارید کنار. اگر این آزادی رو به ما بدن که با کلام قرآن مثل هر کتاب دیگری رفتار کنیم، بسیاری از خشونت هایی که امروز در جهان اسلام به نام اسلام توسط مسلمان ها انجام میشه از بین خواهد رفت. دومین نکته ای که خیلی به جا بود و من فراموش کرده بودم بگم، آقای بنایی گفتن و من 100% حرفشون رو تایید میکنم، اینه که یک تفاوت ماهوایی بین کلام قرآن و سایر کتاب های آسمانی وجود داره. ببینید شما آنسیان تستما و نو تستما، حالا فارسیشو گفتیم تورات و انجیل ولی غلطه، میشه نمیدونم فارسیش چی میشه، یعنی همین کتابای یهودی ها و مسیحی ها.
3: عهد قدیم و عهد جدید
6: عهد قدیم عهد جدید، این رو شما در نظر بگید. اینها هم پر از خشونته، اینها هم پر، همونجوری که آقای بنایی گفتن، ولی خشونت از دهان خدا در نیومده. نمیدونم پیغمبر داوید و نمیدونم داوود، نمیدونم پیغمبر ازکیل، پیغمبر کیه که داره میگه خدایا بیا و دشمنان منو ریز ریز کن، نابود کن، بچه‌هاشونو تیکه تیکه کن. خدا خودش نگفته من این کارو میکنم، ولی قرآن فرقش اینه، کلام کلام خداست، یعنی که شخص اول خدا با بنده حرف میزنه، یعنی فاصله بین انسان و خدا از بین رفته، مستقیم میاد با تو حرف میزنه، میگه که این کار بکن اون کار بکن. خیلی سخته، خیلی سخته این رو تفسیر کردن، خیلی سخته گفتن این که بابا جان اینا از قول خدا گفته شده، یا اصلا مثلا خدا گفته ولی که الان که نگفته، 1500 سال پیش گفته، اگر امروز قرار بود حرف بزنه یقینا چیز دیگه میگفت. این خیلی سخته. مشکل جهان اسلام در کل، نه هم فقط ایران، نه هم فقط سنی، نه هم فقط عرب، در کل اینه که رابطه با متون اولیه اسلام یک رابطه کاملا منجمد شده است. این انجماد باعث میشه که القاعده خودش رو مسلمون میدونه سر میبره، داعش خودش رو مسلمون میدونه سر میبره، آخوند خودش رو مسلمون میدونه سر میبره، همشون هم رجوع میکنن به چی؟ به قرآن. این قرآن، ببخشید من اینجور میگم، خیلی دارم عامیانه صحبت میکنم، باور کنید این قرآن شده امروز بلای جان ما. نه اینکه خود کتاب که کاری نکرده، این رابطه غلط ما با قرآنه که باعث شده این همه خشونت امروز در جهان اسلام، این همه خشونت به نام اسلام وجود داره. هر کی سر برید گفت خواست خداست، هر کی کشت گفت خواست خداست، هر کی تجاوز کرد گفت خواست خداست. آجان ما باید بیایم یک رابطه عقلانه منطقی با این متون برقرار کنیم. این متون به زمان خودشون تعلق دارن، این متون به مکان خودشون ما تعلق دارن، به جوامعی تعلق دارن که مارمولک رو مینداختن تو آب میخوردن. امروز که دیگه اینجوری نیست. رابطه جوامع در دورانها و در مکانهای جغرافیایی متفاوت در زمانهای متفاوت با خشونت تغییر پیدا میکنه. جوامع ما امروز به سمت صلح شدن یا پسیفیه شدن، آرام شدن تمایل پیدا کردن و ما نمیتوانیم قوانینی که 1500 سال پیش ممکنه در زمان خودش مترقی هم بوده، نمیدونیم ولی حداقل اون چیزی رو که میگیم امروز دیگه قابل استفاده نیست. امروز دیگه مثلا فردی که با یک مردی یا یک زنی خارج از ازدواج رابطه داره رو دیگه اصلا به کسی مربوط نیست، چه برسه بخوان سنگسارش کنن. اینجور کنترل ها روی سکسوالیته برمیگرده به کی؟ به 1500 سال پیش. الان دیگه اینطور نیست. ما نمیتونیم. الان مشکلی که در جهان اسلام هست این است که یک بخش از جهان اسلام شدیداً مدرن شده، حرکات و رفتار و کل نمیدونم اخلاقیات جهان غرب رو جذب کرده. یک بخش دیگری از جهان اسلام که در اقلیت هم هست تحمل نداره، تحمل نداره که ببینه این همه مسلمان غربی شده، این همه مسلمان حتی از دین خارج میشن، رسما از دین خارج میشن. خب تحمل ندارن با چسبیدن به این کتابی رو که حاضر نیستن تفسیر کنن، که حاضر نیستن بازش بکنن، زمان بهش بدن، بیان کنتکستوالیزش بکنن، بگن آقا این به یک زمان دیگه، به یک زمینه دیگه، به یک مکان دیگه متعلق بود و در اون زمان ببینیمش. هنوز تا هنوزه با این کتاب رابطهشون خارج از زمانه. خب تا زمانی که ما اینجوری رفتار میکنیم این خشونت ها یقینا ادامه خواهد داشت. این خشونت ها زمانی آرام میشه و از بین میره که یک آدم معمولی که چندان تحصیلاتی هم نداره براش محرز باشه که من ایمانمو دارم، به خدام اعتقاد دارم، به دینم اعتقاد دارم، ولی کتابی که مال 1500 سال پیشه رو قرار نیست بیام قوانینش رو مو به مو اجرا کنم. زمانی که اینطور شد ما واقعا به آرامش میرسیم. الان در جهان غرب، در مسیحیت، در یهودیت اینطور شده. وقتی که من به یه جوون 18 ساله میگم مریم مقدس امکان نداره باکره بوده باشه و بچه زایده باشه، جیغ نمیزنه، فریاد نمیزنه، از کلاس نمیذاره بره بیرون. ولی وقتی مثلا به یک جوون سنی مراکشی تو کلاس میگم، خب تاریخ این چیزایی رو که میگید تایید نمیکنه، عصبانی میشه، رگ گردنش میزنه بیرون و میره از کلاس من بیرون، میگه که من تحمل ندارم، خانم شیرالی ضد اسلامه. خب ایناست، این مشکلاته. خشونت از این رابطه منجمد شده با یک کتابی میاد که مال این زمان نیست، مال مکان ما نیست. امیدوارم جواب سوال من قانع کننده بوده باشه. متشکرم.
1: سپاس از شما جناب استاد سلیمانی عزیز. میشنویم شما رو.
3: من یه نکته کوتاه عرض کنم. اولا این که خوبه که یه اتاقی هم با همین موضوع که چگونگی گذار از این جامعه خشونت زا به جامعه خشونت زدا بپردازیم شاید بتونه مفید باشه. ولی من تیتروار سه موضوع رو عرض کنم. نخست این که ما باید نشان بدهیم این ایدئولوژی هایی که در اون خشونت وجود دارد ناموجهه. دلایل منطقی، عقلایی و تجربی برای اون ارائه کنیم. نکته دوم این که باید از متونی که بدیل این تفکر هستن استفاده ببرید. مثلا شما وقتی قرآن رو دارید در کنارش رساله‌ای رو دارید در باب تساهل از جان لاک یا اندیشمندان دیگر که نشان می‌دهد تساهل و رواداری تا چه اندازه می‌تواند مفید باشه. تا اینکه ما به اندیشمندان لیبرال دوران جدید برسیم، دیدگاه‌های اونها رو در حوزه اخلاق، در حوزه سیاست، در حوزه حقوق نشان بدهیم که فقط تفکر اسلامی نیست، فقط تفکر عبری نیست، فقط تفکری نیست که در خاورمیانه شکل گرفته باشه، بلکه جهان غرب اگر به اینجا رسیده بدیلی عرضه کرده، تفکر نوعی رو عرضه کرده که میتونیم از اون بهره ببریم و استفاده بکنیم. اما نکته سوم، من معتقدم گاهی باید از تبرها هم استفاده کرد. کار آموزشی و فرهنگی بدون شک کاری زمان بره، اما ما باید یک سیاست تقنینی یا قانونگذاری هم داشته باشیم که هر نوع ایدئولوژی باور یا اعتقاد خشونتزا و تبعیزگر رو محدود بکنه و برای اون مجازات تعیین بکنه. یعنی ما یک اقدام فوری نیاز داریم در کنار اون یک اقدام فرهنگی که باید انجام بشه. این کاریست که به نظر من میتوان در کلاس فلسفه سیاسی هم به اون پرداخت و جنبه های اون رو از منظر اندیشمندان و متفکران بررسی کرد. عرض دیگری ندارم.
6: ببخشید من از همین پیشنهاد آقای ایمان سلیمانی امیری استفاده میکنم.
1: سپاس از شما استاد سلیمانی گرامی. امیر جان شما اگر کامنت کوتاه هست میشنویم شما رو، چون من خارج از نوبت به شما نوبت.
7: سلام علیکم و رحمت الله، ممنونم ازتون. ببخشید من وقتم کمی نمیتونم صحبت کنم. در قرآن، انجیل، تورات و حتی در گاتا ما این خشونت رو داریم. اتفاقا در گاتا هیچ ملاکی برای این خشونت ارائه نشده. به عنوان مثال بند 15 از هات 32 یا بند 10 از هات 34 که این عبارتش اینه: فرد دانا و خردمند با آگاهی از دانش خدایی چون هسته مرکزی حقیقت و راستی باید تبهکاران و نادانان را به پیروی از نیکندیشی و نیکگفتاری و نیککرداری وادارند و بیگمان آنان پس از شناخت راه راست و درست همه به سوی خدا روی خواهند آورد. مثال های دیگه نمیزنم. خشونت، اون خشونتی که شما بهانه قرار میدید، بعضی از دوستان بهانه قرار میدن برای حمله به اسلام، توی همه ادیان وجود داشته. ما جنگ رو در عهد جدید و قدیم، انجیل و تورات داریم، در قرآن داریم. من به همش هم اعتقاد دارم، ولی اون چیزی که بعضی افراد دارن تفسیر میکنن درست نیست. توی پروفایلم این آیات رو گذاشتم، میتونید بخونید. فقط میخوام این رو بگم اولین خشونت در اسلام چجوری شروع شد. بعد از لیلة المعبد که میخواستم پیامبر مهربان که معلمی از سوی خدا و رحمت للعالمین بود رو بکشم و ایشون مجبور شد هجرت بکنه به مدینه و بعدش اولین جنگ در مدینه اتفاق افتاد، به خاطر اینکه بت پرست ها نیروهای جنگی جمع کردن اومدن حمله بکنن به پیامبر و مسلمان ها. ولی یه نکته دیگه بگم، من دیگه نمیتونم صحبت کنم. لطفا دوستان از مغالطه اسلام و مسلمان استفاده نکنن. مسلمان ها حتی در صدر اسلام به حرف خود پیامبر هم اصلا گوش نمی کردن. اگر من مسلمان مثلا سیاستمدار اشتباه کردم، این رو به حساب خودم بذارید. ممنونم ازتون، لطفا پروفایلم رو حتما بخونید.
3: جناب مزدک من یه نکته کوتاه عرض کنم.
1: خواهش میکنم بفرمایید استاد.
3: ببینید خشونت در اسلام از لیلة المعبد نبود، اون که در سال 13 بعثت رخ داد، زمانی که خود مورخان اسلامی گزارش میدهند که پیامبر اسلام دعوت خودش رو آشکار کرد، خشونت کلامی در سخنان ایشان وجود داشت که بزرگان قریش رو برآشفت و اونها آمدند به نزد ابو طالب که برادرزاده تو به خدایان ما دشنام میده، سب و الهنا، اوغلای ما رو سفیه میدونه، صفه احلامنا، عیب و دیننا و شتم آباینا، خود به پدران ما دشنام میده، به اجداد ما دشنام میده. اینا مربوط به سال سوم بعثته و چندین جلسه مذاکره رخ داد که دست از این کارها برداره. خب این خشونت کلامی، یعنی دشنام دادن به بتان نسبت به اجداد اعراب، اینا خشونت منظور نمیشه؟ خب طبیعتا این نوع خشونت رو شما اگر در همان گزارشات اسلامی نگاه بکنید میبینید سنگ بنای عدم تساهل رو خود پیامبر اسلام گذاشت که نتیجه اون خوب شد دشمنی متقابل با ایشان. عرض دیگری ندارم.
1: سپاس از شما.
8: خیلی حرفا موند ولی نمیشه پرده آخر رو ندید.
9: شیره اومد یال و کوپالشو به پای موسی بن جعفر علیه السلام مالید. بعد دیدم حضرت دستارو بلند کردن، بعد دیدم حضرت دستارو پایین انداختن، بعد دیدم این شیر گریه کرد، عشق از چشمانش ریزان شد، یه قرشی کرد و شیر رفت. حالا که خطر گذشت اومدم فلوم آقا موسی بن جعفر، گفتم آقا جریان چی بود قربونت برم؟ حضرت فرمودن این شیر جوان دل بده ببین یه حیوان با امام زمانش رابطه برقرار میکنه. من چقدر با مهدی فاطمه رابطه برقرار کردم ها؟ حضرت فرمودن این شیر اومد وقتی که با من صحبت میکرد اینو گفت، گفتش که تو امام زمان منی، تو موسی بن جعفری، زن من باردار است، دعا کنید همسرم راحت وضع حمل بکند. بعد آقا موسی بن جعفر به این اصحاب صحابیشون فرمودن من دستارو بالا بردم، گفتم خدایا این خانوم این شیر راحت وضع حمل بکند. وقتی که دستامو آوردم پایین به این شیر فرمودم، گفتم که ای شیر خدا به تو یه آقا پسری داد. این شیر از گفتم اون صحابی میگه گفتم یبنه رسول الله چی گریه کرد این شیر؟ حضرت فرمودن از خوشحالی شروع کرد به اشک ریختن این شیر. و گفتم آجون قرش این شیر برای چی بود؟ حضرت فرمودن دعا برای شیعیان ما کرد. ای باریکلا به او حیوان که امام زمانش رو درک داره میکنه.
8: شب و روزگار خوش.

0: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. ششم از ماه عرض کنم که جولای، و این جلسه دوم هست که در خدمت دوست بزرگوار و دانشمند جناب تهرانی هستیم و برنامه ادامه خواهد داشت تا روز دوشنبه. ببینیم چه پیش خواهد آمد. بس موسیقی است و تا کنون چنین بحث جامع و مانعی در باب موسیقی تا اونجایی که مخلص میدانم نشده است. یک مطلب مهم میخوام خدمتتون عرض کنم، چون این مورد بحث و فصل قرار گرفته بود. من یک اپوزیسیون یک نفره هستم و یک نفره آغاز کردم و یک نفرم پایان خواهم داد. اهل حزب‌بازی و این حرفا نیستم مطلقاً، ولی قضایایی مثل آزادی زندانیان سیاسی یا اعتراض به اعدام وقتی تهیه میشه توسط دوستان، من اونها رو امضا میکنم، البته پشتیبانی میکنم. خواستم این موضوع رو روشن کنم چون دیدم بحث در گرفته. امروز بحثای خیلی مهمی خواهیم داشت که ایشان به اون خواهم پرداخت. یک مطلب مهم، این مخلص در یوتیوب حدود 2 سال پیش دیدم، بحث جالبی است. مثلی که در دربار اعلیحضرت شاه ایران بوده، مثلی که با دوستانش موسیقی ایرانی و فرهنگ ایرانی رو تمسخر کرده بودن، ادبیات و موسیقی رو. خانم فرح شهبانو، این بانویی که خدمت به فرهنگ میکرد، معترض شده اما سرکوب شده. خیلی خیلی جالب است. خواهش میکنم که امیرجان پخش کنن برخورد اعلی حضرت رو با شهبانو که تنها نیروی هنری و فرهنگی دربار بود به نظر من، و خدمات خیلی مهمی انجام داد این بانو و من همیشه از ایشون به نیکی یاد کردم. لطفاً پخش کنید هموطنان ببینن.
1: شعر موسیقیمون همش بد نیست،
2: پیشوام مربوط
1: نه آخه
2: البته هیچ وقت به همش نمیشود گفت، ولی میگم در موقعی که ما این همه میبالیم به این فرهنگ و گفتم به حق، در همین موقع بود که مملکت ایران اشغال شد. با کدوم ساز ما رفتیم به جنگ؟
0: دیدید که چگونه سرکوب شد؟ خانم فرح اعلیحضرت بفرماید که ما با کدام ساز رفتیم به جنگ؟ بسخرم میکنی تارزنا رو. آخه مگه شما اهل جنگ هم بودید؟ من نمیدونم ساز و موسیقی به جنگ چه ربطی داره. و اعلیحضرت هم توجه نفرمودن که ما سازهای جنگی رو از روزگار قدیم داشتیم، تا همین عصر جدید هم ازش استفاده میشه، هنوز هم شیپور و اینا در چیز استفاده میشه. بله، فردوسی میگوید بزد ناگ رویین و بربست کوس، همین آسمان و زمین داد بوس، یا به ابر اندر آمد دم کرنای، دم نای رویین و هندی درای. اینا از این ست و ساز رزمی بودن. به هر حال نشون میداد که مود دربار نسبت به هنر ایرانی و فرهنگی را چه تمسخر میکردن. میدونی که زبان رسمی دربار فرانسه بود، فقط یه نیرو بود اونجا که از سی دفاع میکرد از هنر رو از کنم که مطالب فرهنگی اینا، که شهبانو بود که دیدید که چگونه سرکوب شد. اصلا خاموش شد این خانم. علازت گفتن ما با کدوم تار یا کدوم ساز جنگ رو بردیم؟ مثل که این سازها ویولون و اینا میبرن به جنگ، جنگ رو ببرن. چه مغلطه عجیبی، خیلی خیلی خیلی عجیب بود این در واقع قسمت. و ما از این که بگذریم خدمت، چون بحث موسیقی است، عرض می‌کنم که از روزگار ارسطو 7 هنر معلوم شد چی هستن. در عصر جدید یکی دیگه برای کامپیوتر و نمی‌دونم انیمیشن و اینها هم، اونم هنر دانستن، شد 8 هنر. اما سرور همه هنرهای عالم موسیقی بوده. موسیقی یعنی موسیقی یک فنومن و طبیعی در واقع هنری است که همه مردمان گیتی، سرخ و زرد و سیاه و غیره و کوتاه و بلند و اینها، همه شیفته موسیقی هستند و بودند از قدیم. و در مملکت ما البته نفس مسموم آخوند و ملا موسیقی رو از کنم که به طور کل چگونه بگم از میان برداشته یا رسمیتش رو از بین برده و شخصیت‌های با استعداد رو از میان برداشته و در تلویزیون منحوس اینها شما ساز هنوز نمی‌بینید. درست است که بچه‌های ایران اقبال کردن به آموختن ساز و سازهای دیگر، اما این رسمیت دولتی نداره به جهت اینکه موسیقی بزرگترین رقیب آخوند هست در جاذبه. یعنی شما بفرمایید که یک هنرمند میخواد آواز بخونه بیاد اونجا در تالار وحدت، همون تالار رودکی، یا یک آخوندم بخواد بره وعظ کنه، ببینه که دکانش تخته میشه. و این داستان تاریخی داره که شاید فرصتش نباشه که من اینجا در بابش صحبت کنم وقتی ایشون رو بگیرم، اما از روزگار قدیم که ایرانیان شادی و نشاط آباد کردن گیتی اینها اصل قضیه زندگی بود، موسیقی ارج بزرگی داشت. ما داستانهای خیلی مهم از پیشگاه خسرو پرویز و سایر شاهان ساسانی و بهرام گور و غیره اینا داریم، و این 12 مقام ایرانی که هست از روزگار قدیم، اینا چیزای جدید نیستن. این عرض کنم که یک مطلب بود. عرض کنم که هنر دوم هنرهای نمایشی هست، هنر سوم نقاشی و عکاسی و از این جور چیزاست، هنر چهارم هنرهای تجسمی هست مثل معماری و مجسمه سازی و غیره، هنر پنجم در واقع ادبیات هست و شاعری و نویسندگی و فیلمنامه نویسان، هنر ششم عرض کنم که هنرهای نمایشی هست مثل تئاتر، رو عرض کنم که اجرای نمایشنامه های مختلف، هنر هفتم هنر سینماست، بازیگری و کارگردانی، و عرض کنم که هنر هشتم هم بازی های ویدیویی و مربوط به ایناست. مقصود این که موسیقی هنر اول است و خیلی سریع عرض میکنم به لحاظ تاریخی و جغرافیایی که ما دو پدیده به جهان عرضه کردیم، یکی زبان پارسی، یکی موسیقی. و عجب است و بسیاری بزرگان گفتن که گسترش موسیقی از گسترش زبان پارسی بیشتر بوده. یعنی ما امروز هم که نگاه کنیم از شمال آفریقا که از مصر شروع میشه و در واقع موسیقی عربی برگرفته از موسیقی ایرانی است، ایشون میتونه توضیح بیشتری بده، تا هندوستان و نزدیک مرزهای چین که سازهای ایرانی هست، ملودیهای ایرانی هست، و اینها در روزگار صفویان که میدانی برای موسیقی نبود و آخوندبازی در واقع مملکت رو فرا گرفته بود، پادشاهان هند که پارسی صحبت میکردن و اینها استقبال کردن از موسیقیدانان ایرانی. هنوز سازهای ایرانی، ملودیهای ایرانی اونجا هست. من سخن رو کوتاه میکنم و پس رو میسپارم به جناب استاد عزیزمان، و من با یک سوال شروع خواهم کرد. عرض کنم که اشاره بفرمایید به بنیانگذاران موسیقی ایران در عصر جدید. البته سوال های زیادی من دارم راجع به لومر و رومل. لومر و لومر بفرمایید، نظر بود بگم رومل.
3: اجازه میخوام قبل از اینکه پاسخی بگم، درودی بفرستم خدمت هم میهنان عزیزمون، درود و صد سرود در واقع،
0: درود بر شما،
3: و سپاس مجددی از جناب مشیری که این فرصت رو به بنده حقیر دادن.
0: مخلص شما.
3: من قبل از که راجع به این بنیانگذار

0: این میشه بذر اون چنگ و
1: خار. بله.
0: حالا من اشاره کردم که بهتر بریم همون انسانهای اولیه مجسم کنیم که با یک چوبی که گرزش بوده میزده حیوان شکار میکرده، با گداری خلاصه از بیکاری رو این تنه های قطور این درختان که موریانی خورده گاه گداری میکوبیده.
1: بله.
0: ازش چه صدای خوشی میشه.
1: بله.
0: این میشه اولین سازهای کوبه‌ای ما.
1: بله، به کمانشون. بله.
0: بعدم طبیعت وقتی وزش بادی داره، بعد میبینیم تو نیزار این نیهای کوتاه و بلند صداهای
1: مختلف
0: میده. بله. یعنی فرکانس های مختلف میده.
1: بله.
0: اینا میشه که پس در نتیجه همونطور که شما اشاره کردین موسیقی هنر اول،
1: هنر اول همیشه خواهد بود.
0: همیشه همین. به حال بپردازم به این چهار نفر که من در کتاب خودم هم بارها اشاره کردم که بعد از خانواده سنتگرایان، خب و از اون بعد در نقطه مقابلش که در تقابل با اونها بودن، اون خانواده تجددگراها و نوکرمش آقای مینباشیان.
1: این مینباشیان من فرمایشان را قطع میکنم.
0: بله تمام.
1: ایشون وقتی لیسانس ویولون گرفت از آلمان اومد نرسید، خب این آشکارا رو جمع کنید، یعنی سازهای ایرانی رو و همه رو اخراج کرد جز موسی خان معروفی، گفت تو بشین اینجا نوتا رو بنویس. یعنی این آدم اونچنان قرض‌زده بود که فراموش کرد که آقا ایشون فرستادن آلمان که برگرده کمکی به موسیقی ملی هم بکنه. نه اینکه اینا. خیلی من تعجب کردم از این آقای مینباشیان و میتونم بگم اصلا من ایشون دوست ندارم.
0: آقا من در جبهه شما
1: زنده باشی.
0: عرضم بزرگ شما که منم حالا یادی فقط یه جملهش افتادم که بیننده های عزیز توجه بکنن، به ویژه نوجوانان ما که پا به وادی موسیقی گذاشتن. این مکتوب ها یعنی
1: بله.
0: روایت نشده است.
1: بله.
0: ایشون در میاد در مقام مقایسه به اصطلاح این موسیقی غرب که چقدر بهش کردیت میده به قول اینجا یا و مقایسهش با موسیقی سنتی، مثالی که میزن اینه که مثل اینکه ما در مورد توی سفر راجع به شتر صحبت کنیم و قطار.
1: وا ویلا.
0: که من در یه سخنرانی که البته رونمایی بود از
1: یعنی موسیقی ایرانی شتره،
0: شتر،
1: موسیقی غربی قطاره. خب بفرمایید.
0: بله بگذارید. عرضم بزرگتون که صحبت از بنیانگذاران موسیقی نوین که من چهار نفر رو در کتاب خودم نام بردم، گفتم که این چهار نفر ولا غیر، یکی کلونل وزیری،
1: بله،
0: بعد شاگردان به حقش روح الله خالقی و بعد ابوالحسن سبا و بعد استاد و پیشکسوت خود بنده استاد حسین دهلوی.
1: جایی درباره درویش خان قائل نشدی؟
0: صحبت از درویش خان نگاه بکنید میفته توی اون وادی سنتگراها و اون نگاه سنتی، چون مسئله ارکستر به میان میاد و تنظیم و هارمونایز کردن خطوط موسیقی ایرانی رسما با روپرده ها با.
1: بله.
0: که اگر ویولون قاطیشه ویولون ها قادرن روپرده بنوازن.
1: بله.
0: نه اینکه آشنا نباشن، حتی سازه های بادی چوبیمون.
1: بله.
0: چه کلارنت نوازهایی ما داشتیم، آقای شیر خدایی یکیش.
1: بله.
0: و که اینا بتونن با کلارنت که خیلی هم مشکل، حالا با فلوت با جا به جا کردن اون سر فلوت و نوع دمیدن تو اون میشه صداهای کم و بیش مثل روپرده های ما رو در بود.
1: بله.
0: ولی کلارنت رو من تعجب همشون کردم، چطوری میتونه سگاه به این خوبی بزنه؟
1: خیلی خوب مهارت داشتیشون،
0: خیلی زیبا. در نتیجه خب بعد از کلونل وزیری هم خب روح‌الله خالقی میاد تو رادیو این فعالیت رو ادامه میده و با ارکستر
1: بهترین شاگردش
0: و خب از اون بارم میدونیم که در سال 1328 ایشون

0: مسئولیت ریاست هنرستان رو به عهده میگیره رسماً. بعد از چی؟ اون مدرسه موسیقار که زیر نظر کلنل وزیری بوده.
1: بله بله. یه نکته عرض کنم خدمتتون در جو من در واقع که علاقه به موسیقی بسیار دارم، این که این تطبیق سازهای ایرانی و سازهای فرنگی رو دور ننداخت رو به خارجی و ابتدا چی میشد؟ ساز موسیقی ایرانی میامد در واقع خواننده آواز ایرانی میخوند و ارکستر که مینواخت تفریقی بود از سازهای ایرانی و از سازهای فرنگی و خیلی خیلی زیبا بود. این روی جوی مولیان یه سمفونی
0: زنده با نه خیلی همینو عرض کردم واقعا موسیقی نوین این چهار نفرن. بعدش هم که میدونید ارکستر مرحوم سوار که در وزارت فرهنگ بود ارکستر سبا سپردن به آقای حسین دهلوی.
1: بله.
0: که دیگه میشه گفت اوج این سازهای التقاطی اوجش اونجاست. و چقدر قطعات قشنگ و مثلا تار ارکستر کلنل وزیری رو ایشون تنظیم میکنن، آقای هوشنگ زریب با ارکستر مینوازن و دیگه جوانهای بعد از اون، نسل بعد از اون. بعد ارزم بزرگتون که دخترک جولی گشت بعد میاد این قطعات بوده که کلنل وزیری نوشته، بعدم که کار قشنگ ایشون دولا خالقی همون بوی جوی مولیان.
1: جوی مولیان
0: بله چقدر زیباست. و باز یکی از کارهای دیگه که باز مرحوم حسین دهلوی این کارو میکنه تنظیم یک اکیپ تنبک نواز در مقام چارگاه برای ارکستر.
1: به به.
0: که ریتمشو مرحوم حسین تهرانی نمیشه بود تنظیمش. دلم میخواست که حفظ که خب الان همجوری پیش آمد این صحبت اجرایی از این هست، اجرایی درستی که میگذاشتیم ببینیم چه لحنایی رویشون به کار گرفت.
1: به به.
0: به دلیل من میگم واقعا اینا بنیانگذاران موسیقی نوین ایران است.
1: اصولا یه جدالی بود بین سنتگراها، کسانی که موسیقی ایرانی علاقه بود مثل خود درویش خان و غیره و آدم های مثل مینباشی ها.
0: بله.
1: به طور کل بیزار بودن از موسیقی، معلوم نبود میخوام با این موسیقی چه بکنن و کدام پیروزمند آمدن بیرون از این.
0: بله جواب سوال آقا کاملا روشنه. یعنی آخر سر این سنتگراها هستن.
1: بله.
0: پیروز میشن. حالا جالبه این، من هر دفعه میخوام از امریکا یا بگم از به مزاح البته میگم از قول این ورامینی ها بکفایر انجام میشه.
1: بله.
0: یعنی در واقع همون زمان که مدرسه دارالفنون دیگه اوج قدرت سنتگراه چیز تجددگراه هاست، تمامی شاگردان که به بهانه‌ای بلند میشن میان توی مدرسه، جالبه که حالا در خفا بوده یا پنهانی بوده اون رو من نمیدونم، ولی از اون بر میرفتن در محضر سنتگراه ها میشستن ردیف
1: موسیقی یاد میگرفتن. بله.
0: که میایم یواش یواش به کی میرسیم دیگه نقطه تری جمله من همیشه میگم مرتضی محجوبی.
1: مرتضی محجوبی بای بای بای. این چیز دارفتون کردی مثل این که مثل لومر این ریتمای ایرانی رو خوب نمیدونسته و خواهش میکنن
0: دست گذاشتین رو جان.
1: بله. یعنی ریتم لنگ و این چیزها رو اصلا توجه نداشته، خب به بیچاره آشنا نبوده دیگه به هر خود را
0: دستش
1: فرانسا
0: بوده. در دو روز قبل در خدمتتون خب یه اشاری به خدمات اونو نمیشه نادیده گرفت. لومر خدمات مهم میکرد، آشنایی با نوت و و و و و مبانی موسیقی رو مطرح بکنه بود، همه ایناش سرود نوشتن شب به سرود ملی رو بنویسه همه اینا بود، ولی همونطور که شما اشاره کردین خب آشنا نبوده با موسیقی ما.
1: بله.
0: ایشون به این نکته توجه نداشته که موسیقی ما اولا بیشک 70% زیر پوشش کلام ما بوده.
1: بله.
0: کلام ادیبان.
1: بله.
0: و توی کلام ادیبان ما وقتی دقت میکنیم با اون بیش از 5000 شاعر صاحب دیوان خوب نگاه میکنیم میبینیم که بر چه افائیلی چه اوزان عروضی شعر گفتن.
1: بله.
0: خب حالا ما میام کلام اینا رو برمیده، حالا خدمتون میگم سه تا از افائیل هستن که مشخصا اینا افتاییه.
1: بله.
0: مفائیلون مستفعلون فائلاتون.
1: بله.
0: بعد از اون بر میفتیم تو وادی پنجتایی که سخن حکیم ابوالقاسم فردوسی بیش از به قول شما 50,000
1: بله.
0: ابیات
1: بله.
0: فقط در این بهره.
1: بله.
0: بهر متقارب.
1: بهر متقارب.
0: فعولون فعولون فعولون فعولون. خب اینا پنجتاییه، ما چطور میتونیم ساختار واژه رو که ریتم ذاتی داره ازش بگیریم بیایم بنویسیم توی قالبای چار چارم و دو چارم و سه چارم؟ میشه این کار کرد ولی لایت چسبک میشه.
1: آها
0: خب ایشون این توجه رو نداشته، برخوردم میکنه ها بهش، معلومه که برخورد کرده.
1: بله.
0: ولی یا نمیفهمتش، براش ثقیله،
1: یا نمیپسند.
0: آها من یه جا اشاره کردم ایشون هر جا به هفتایی برخورد کرده ازش یکی کم کرده.
1: بله.
0: به پنجتایی رسیده یکی بهش اضافه کرده.
1: استاد برای این که شما اثبات کنی که این هفتاییه، این بله. همه گاراژ بودم و یکی دو بار چیز کردید، جالب بود. بله. برای که تو ذهن هموطن هم بمونه هفتایی یعنی بله. چی. شما میشین لطف کنید این
0: مرده، شاید من اصفایی میکنم از همیهنان عزیزمون، خب یه خورده تخصصی میشه ولی حس میشه.
1: بله.
0: چون ایشون مرحوم درویش خان چیزه میاد برای یه اپراتی بنا به ضرورت کلام، حالا این کلام از خودشه من اینو فقط شک دارم، ولی اون موسیقی میگه که البته اجازه میدین که من
1: اینم
0: با انکرول اصفات هم
1: اختیار دادیم. نه خیلی صدا شما خیلی خوبه،
0: یه بار هم از شما اصخایی کنم، از هم از
1: خواهش میکنم
0: شنوانده
1: برای تفهیمش بشن. آره. خیلی واجبه.
0: میگه که در گاراژ بودم و یارم سوار شد.
1: بله.
0: دل مسافرین بر من کباب شد و ادامه ماجرا.
1: بله.
0: خب وقتی میگیم من روی این میز میکوبم، یه در گاراژ بودم و یارم سوار شد، یعنی یک دو یک دو یک دو سه، یک دو یک دو که میگیم چار میشه.
1: بده.
0: اون یک دو سه شم سه میشه هفت. ما به این دلیل میگیم میزانهای مختلط.
1: بله.
0: و حتی در تئوری هنرستان گفتن میزانهای لنگ،
1: میزانهای لنگ. بله.
0: و یادمه که روانشاد استاد ترابم در بیان این گفتش مثل آدمی میمونه که یه خورده پاش یکیش کوتاه‌تره اون یکیش درست‌تره.
1: یه بارم من فرصتی افتاد خدمت استاد شهناز بودم، گفتم آقا راجع به این لنگ موزیک لنگ چی؟ گفت آقا من همینا میگم که اگه شما درست را برید بهتر است یا یکی لنگ بزنی دو را برید.
0: خب ایشون یه جای
1: تمسخری به لنگ اینا کرد،
0: چون مزاح کرده، شاید معمول نبوده. اتفاقا به همین دلیل میگم که گناه آقای لومه شسته میشه.
1: بله.
0: اون آشنا نیست.
1: بله. بله.
0: در حالی که حالا چرا من میگم اینو متوجه نشده، چون بعد از لومر میاد این موسیقی ادامه پیدا میکنه و یه مقدار میزانهای مختلف، مثلا مختلف ها مختلط نه، دو ضربی سه ضربی چهار ضربی و ببیشه شیش هشتم اینا باب میشه تا که تا انتهای خدمات سبا.
1: بله.
0: یعنی تا زمانی که ایشون در قید حیاته. ولی بعد ها میبینیم مثلا من اولین چیزی که به نظرم رسید توی میزانهای مختلط قطعه نوشته شد از مرحوم پایبر.
1: خب اجازه بدید که ما تصنیف چه خوش سید دلم کردی رو
0: بله.
1: با اجرای خود جنابالی دیگه.
0: بله من بله. تنظیم کردم.
1: بله تنظیم استاد عزیز ما.
0: من فقط این اشاره رو بکنم که این شاید هم میانان بعضیشون ندونن این تصنیف زیبا رو مرحوم اسماعیل مهرتاش آهنگشون می نویسه و تنظیم ایشون اسماعیل مرتاش، ما هم حالا از حالا بخت خوب مهرجان ما هم شدیم اسماعیل تهرانی تنظیم. این تنظیم شده برای دو سنتور آواز، یعنی مثل که یک تریو نوشته شده باشه.
1: ملوک زرابی خوند اول بار،
0: اولین اجرا ملوک زرابی است.
1: بله
0: اون شعر زیبای چه خوش سیده،
1: شعر حافظ
0: دلم بله کردی به نازم چشم مستت را
1: که از آهوی وحشی را بفرمایید امیر جان.

0: با درود دیگه هموطنان گرامی، این تصمیم به خیلی قدیم بود که خانم ملک زراری اول اجرا کردن و ایشون مجدد در واقع زندش کردن. این خواننده آقای سارنگ رو معرفی کنید.
1: بله، متاسفم که آدم باید بگه روانشاد بهرام سارنگ.
0: این جوان بود چگونه شد؟
1: بله، ایشون در سن 62 سالگی 63 سالگی با از دست بیماری سرطان نتونست در بره.
0: ای وای.
1: بله، از سالها ایشون
0: تعریزی هم بودن.
1: بله، آذری بود این شخص و قبل از موسیقی هم بسیار خطات
0: قاب خطشون دیده
1: خط قاب بله خطات خوب بود. بعد خیلی هم با سلیقه بعد میان دنبال موسیقی و بعد ردیف میاموزند و خوبه که من اینجا سویچ کنم به نقطه تای جمله. آخرین برنامه‌ای که در این تالار رودکی تو این سالهای قبل از اینکه آقای پایور به اون مشکل دوچار بشه و سکته بکنن، با ارکسترش وقتی رو صحنه میره با این آقای بهرام سارنگ میره رو صحنه.
0: عجب.
1: بله
0: عجب.
1: بعد دیگه
0: یه مورد یادم اومد که وقتی که صحبت از لومر شد و در واقع موضوع
1: مسئله 70 سال
0: بله. شما دو تا دیگه هم برای من خوندی، یکیش از مسعودی بود
1: درست،
0: یکی دیگه هم بود.
1: بله،
0: اینا بفرمایید با همون صدای خوش خودتون و ضربی که بله. روز میگیدیم
1: شما لطف دارین صدای خوش.
0: بله
1: بله، یک مثال دیگه که براتون یادم خواندم، این ترانه بابا کرم بود آقا چارگاه.
0: بله،
1: این اول به واژه بپردازیم. وقتی میگه بابا کرم یعنی زمانهای این برابر است با سیلابهایی که شاعر به کار میبره، یعنی سیلاب بلند و سیلاب کوتاه. البته دو سیلاب دیگه هم هستش، سیلاب کشیده و سیلاب کشیده تر.
0: بله،
1: اینا بستگی داره به حروف یک واژه.
0: بله،
1: خب وقتی میگیم بابا با دو تا حرفه.
0: بله،
1: و این میشه سیلاب بلند.
0: بله،
1: بابا دو سیلاب بلند، کرم کم میشه سیلاب کوتاه.
0: با آواز خودتون میتونید.
1: بله، میگه بابا کرم دوست دارم، یعنی دارا دارا دادا بابا کرم دوست دارم. خیلی ها از سالها پیش واقعا این هنرمندای خود ما نوازندامون با این فکر که این قطعه 6/8 دیگه
0: مثل روز روشن است
1: که 6/8. خب یکی اینه، اشاره بکنم به دومی که وقت نگیرم. یکی هم تو این ترانه ها من عمدن دست گذاشتم روی ترانه ای که آقای مسعودی.
0: بله،
1: خواننده ای که اهل شمال بودن.
0: چه صدای خوشی هم داره.
1: بله،
0: روزم هستم
1: بی خبرم متاسفانه ازشون. اینه که اون بنفشه گل معروفشه.
0: بله،
1: بنفشه گل بیرون دمو باز میگه بنفشه گل بنفشه گل.
0: بله،
1: یعنی بلند بلند کوتاه بلند. خب میشم و همون هفتاییه
0: بنفشه گل بزنی.
1: بنفشه گل بیرون دمو یه واژه رو بعد میگه تی احده. من حالا یادم رفته واقعا.
0: بله بله،
1: ولی اینه داستان.
0: موسیقیدان ها پذیرای این هم شدن یا همون چسبیدن به وضعش سابق.
1: الان زمینه ها بیشتر فراهم شد که مثلا خیلی ها حالا موسیقی می نویسن، ببینید مثلا ضربی هاشون حتی آوازی. الان یه خورده توجه به این ماجرا بیشتر شده.
0: آها.
1: ولی الان که خودم توضیح میده، حالا خوشبختانه میرن سراغ بقیهش. اون آواز چی بوده؟ حتی یه کسی یه موسیقی ویولون میزد من سوال کرد، پس اگر این هفتایی بود، آخه من اشاره کردم به موسیقی های روحوزیمون.
0: بله،
1: موسیقی کافه‌ای.
0: بله،
1: بعد سوال میکرد که خب این تنبک نوازم چی بودم؟ اونم هفتایی میزده.
0: بله،
1: ولی ناخودآگاه نمیدونه داره چی کار میکنه. ولی هفته حتی میگفت رقصنده روی چیز رو صحنه میره، گفتم باور کن اونم رقصش درست بود. خودم میگی نه هفتهی بزن اگه من نرقصیدم. بله این دو مورد بود.
0: بسیار بسیار عالی. اینجا یک سوال دیگری من دارم، این که اون تعداد آدمایی که فارغ التحصیل موسیقی غرب بودن و به ایران ما آمدن، اینا رو کیا بودن؟ تعدادشون چند نفر بودن؟ چگونه بود؟
1: نه از خود شما شنیدم راجع مثلا فرض کنیم به فارغ التحصیلان موسیقی تو این
0: امریکا
1: بله. به چه رقمی شما رسیده بودید؟
0: 28 میلیون.
1: اصلا
0: 28 میلیون موسیقیدان بین سالهای مثلا ظرف دو سال فارغ التحصیل چیز شدن دانشگاه ها. 28 میلیون موسیقیدان
1: اصلا غیر قابل باوره.
0: ببینید ما در ایران 20 تا فرض کنیم موسیسین داشتیم که اینا با کوشش های فردی و تحمل هزار درد و رنج
1: به اینجا
0: رسیده بودن، ولی اون در واقع وفاق و چگونه ارز کنه برادری و حس خوش همکاری نبود. بله. و ما هر کسی دیدیم منهای یکی دو نفر پشت سرمون بقیه.
1: بله.
0: مثلا این یک درد خلاصه
1: ریشه‌ای بود و واقعا موزل بدی بود
0: خیلی راستی. خیلی.
1: بعد مالتون جلسه قبل هم رسیدیم که آقا بیاییم این اندک هنرمندانی که داریم ارج بذاریم و سعی کنیم ازش میگیم مقدار غیر از مسائل فنی و تکنیکال آدم فضیلت هنری یاد بگیره، از اینها معرفت یاد بگیره. ما چطور تو غرب این 28 میلیونی که شما نام بردین چطور اینا به راحتی در کنار هم زندگی میکنن؟ هیچ کس پشت سر کسی
0: هیچ کس
1: حرف نمیزنه،
0: حتی ورزشکاراشون نمیتوره،
1: برای اینکه اینا قانونمند مثل که متولد میشن آقا.
0: بله.
1: قانونمند بزرگ میشن. اون وقت ماها تون نمیدونم تفرقه، کینه‌ورزی، حسادت. من بارها و بارها تو این 7-8 ساله که به ویژه ایران بودم، این 10 سال اخیر، یکی از کارهایی که به نظر من نمیپسندم و هنرمندانم یعنی نوازندهایی به ویژه جوانم، من روی صحبتم واقعا با هنرمندهای جوان فعلی است.
0: بله.
1: که باید فکر کنن که وقتی ما یک سری همکیش و هم آیین و هم فکر و هم مسلک هستیم،
0: هموطن
1: و هموطن تو این زمینه، چرا باید شمشیر ببندیم؟ و باز من میبینم تو نشستای شبانهشون که دور هم جمع میشدن پشت یک نفر غایب، حالا یا نوازنده بوده یا خواننده بوده یا آهنگساز بوده یا هرچی، چنون این بابا رو در غیابش میکوبیدن و مسخره میکردند و میخندیدن که من یه جا الان شما رو میارم، حدود 4-5 ماه پیش در واشنگتن دی سی به توصیه دوست عزیزم که اونجا زندگی میکنن آقای بهروز جمالی که خدمت شما اشاره کردن.
0: بله بله.
1: ایشون هم آذریست.
0: بله.
1: کاری داشت ثبت میشد، 4 نفر آهنگساز دور هم بودیم.
0: بله.
1: آقای رضا والی.
0: بله.
1: اون سینا میشناسن که ایشون استاد آهنگسازی در پیتسبورگه، در دانشگاه پیتسبورگ. بعد بنده بودم، آقای کاظم داودیان و آقای ناصر نظر، کسی این مرکز موسیقی که گفتم بیش از 4000 هنرجوی می‌داشت.
0: بله.
1: در 2-3 سال پیش. خب نشستیم، ایشون توصیه کرد حال که هیچ وقت شما دوره هم نمیشین، حالا که همتون زیر یه سقفین بشینیم دوره هم یه صحبت خودمونی با هم داشته باشیم. اون نشستیم که موضوع این شو بود که هر آهنگسازی از آخرین قطعه خودش یا درگیر نوشتنشه یا به اتمام رسونده صحبت کنه. خب در باب اون سخن گفته میشد و طبیعتا هم یه مقدار در حول و حوشش صحبت های اونجا بود من اشاره کردم امیدوارم این اولین گرد همایی چند نفر ایرانیه، اونم تو یک رشته میشنن اینجور صمیمی با هم گپ و گفتگوی میکنند. امیدوارم برای بچه های ایران، موسیقین های ایران الگو و پیشنقشه بشود. امروزم که این ابزار یک تلفن معمولی دوربین حساس و گذاشته در اختیار، خب بشینین دوره هم به جای این که پشت سر یک کسی صحبت کنی صداش کنی نقد منطقی. ما بلد نیستیم آقا نقد.
0: بله بله، نقد هنوز در ایران وارد نشده.
1: نشده
0: چون تو هم با دشمنی میشه، در حالی که در آمریکا من مطمئنم تعدادی کسانی که فیلم‌ها رو نقد میکنن، ورزش رو نقد میکنن، نمیدونم بسکتبال رو نقد میکنن، دولت رو نقد میکنن، هزاران هزار ما منتقد داریم. اصلا مقصود دموکراسی هم همینه، این منتقدین هستن که مملکت رو پاک نگه داشتن و روزنامه ها هستن اینا. متاسفانه در مملکت ما همیشه دیکتاتوری و چماق و این چیزا.
1: متاسفانه متاسفانه
0: بلاغه علت همه این کاستی ها میخوام همه تنم بدانن که زور و دیکتاتوری و آزاد نبودن بیان و قلم اینا اخلاق بسیار بد رو اشاره میدن.
1: اشاره میدن و نتیجهش میشه.
0: بله نتیجه.
1: بله بله، موافقیم که این
0: آقای خیلی زیباست مثنوی،
1: مثنوی رو بشنویم
0: و یه داستان مثنوی رو مخونم به کتاب که استاد سبای بزرگواره که شما موزارت ایران بهش میگین به حق.
1: من به حق
0: اونجا آمده بود که یک درویشی یک مثنوی میخواند و میدفت. شب بود، استاد سبا افتاد دنبال، شروع کرد نوت نویسی. دیدم اتفاقا در کتاب شما این مطلب آمده و چه مردی بوده سبا، نظیر نداشته.
1: بله بله.
0: اجازه بدید که پس ما مثنوی بشنویم، آواز و سنتور عرض کنم که استاد تهرانی عزیزم.

0: با درودی دیگر هموطن گرامی، در باب موسیقی صحبت میکنید با جناب تهرانی. شما خیلی یاد میکنید تو صحبت های خصوصی که داشتید و از آقای دهلوی خدمات ایشان رو بسیار برشمردید. من از شما خواهش میکنم که این مرد بزرگ رو معرفی بفرمایید، خدماتش و کارهاش رو به هموطنانی که اهل موسیقی هم. دو دقیقه وقت داریم.
1: دو دقیقه. من خیلی خلاصه بگم، ایشون یک فرد بسیار مؤثر. از اینجا آغاز میکنم که جای مدیر قبلی وقتی در سال 1340 مدیریت هنرستان رو پذیرفت، همیشه ما میگفتیم که چه میدونم
0: میکاش عکسی داشتیم ازشون.
1: بله بله، استاد حسین دهلوی، شاید هم داشته باشید، حالا اگر داشتین ممنون میشم. عرضم حضورتون که آقا که ایشون زمانی که وارد هنرستان شد خیلی کارهای و فکرهای واقعا دوست داشتنی و مؤثر داشت. یکی از کارهایی که کرد در هنرستان سازهای مثل عود، نی، کمانچه، قانون، ویولون ایرانی، اینا باب نبود.
0: اصلا باب نبود؟
1: ما تار داشتیم، ستار بود، سنتور بود، حتی تنبک هم در من سال دوم هنرستان بودم. مرحوم حسین تهرانی آمدن که من
0: مرحوم آقای حسین تهرانی هم باید با هم صحبت
1: بله حتما صحبت میکنیم.
0: بله
1: که تنبک هم ازش اول ایشون این سازا رو گذاشت به عنوان مثلا ساز درجه دو، اگه کسی میخواد ساز دوم بزنه بره انتخاب بکنه اینا. به ویژه برای افرادی که چون در هنرستان ما موسیقی غربی، موسیقی کلاسیک غربی هم کار میشد. بعد زنده باد عکس خودشونه. بله
0: بله بله.
1: بعد این سازا رو گذاشتن، رفته رفته تو همینا افرادی پیدا شدن که این شد ساز تخصصیشون،
0: مثل ویولون،
1: مثل ویولون، مثل قانون.
0: بله.
1: و کمانچه حتا. بعد
0: ارزان روز برعکسی میم باشیم.
1: بله این یکی از کاراشون بود. کار دوم ایشون که خیلی مهم بود زمانی که ما وارد هنرستان شدیم، دوران متوسطه از کلاس هفتم تا دیپلم هنرستان هنرجویی میپذیرو، ایشون اومد این فکر رو باب کرد. از سال ششم یه سال شاگرد گرفت، شش ابتدایی سن رو گسترش داد، یعنی اومد این رو بزرگترش کرد. یه سال گذشت از پنج ابتدایی هم گرفت، یه سال دیگه گذشت از چهار ابتدایی گرفت.
0: باریکلا.
1: گفتم خوش باله اینا. بله. اینو نه سال میخونن دیپلم میگیرن.
0: بله
1: ما یا شاید ده سال. بله دیگه هفت و سه ده،
0: ده سال
1: میخونن دیپلم تازه موسیقی میشن. ما هفت سال، شیش سال خوندیم، شیش و نه ببخشید، شیش و نه، اینا نه سال خوندن دیپلم شدن. خب طبیعتا برداشت های بسیاری دارن.
0: بله البته.
1: بعد یکی دیگه از کاراش که خیلی مهم بود که امروزه دریغ از این موارد، و در جلسه قبلی هم گفتم که چه اتفاقاتی در اون جوری می افتاد.
0: بله.
1: دیپلم دادن ایشون یکی از کارهای دیگه ای که کرد، یک دو واحد بود که قبلش به نظر من یادم نمیاد باشه. یکی واحد تلفیق شعر و موسیقی بود که زیر نظر خودش و با کتاب خودش کار کرد، و بعدم کلاس فرم. که کلاس فرم بله میرسید به آهنگسازی. اینا چیزایی بود که ایشون انجام داد.
0: زنده با هموطنان گرامی، در خدمت دوست بسیار عزیزم جناب تهرانی هستین. وقت برنامه به اتمام رسید. روز دوشنبه این فصل بسیار مهم ادامه خواهد یافت. با سپاس از شما. شما اگر صحبتی با هموطنان دارین
1: من بفرمایید. خوشحالم که این بحث رو دنبال کردن و امیدوارم که مفید واقع شده باشه و خدا نگهدار. میگم تا جلسه بعدی که در خدمت،
0: تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
2: بعد از چند روز اقامت کم‌حاشیه در شهر کوچک کوئرنواکا، ریچارد نیکسون رئیس جمهوری پیشین آمریکا و دوست قدیمی شاه برای دیدن او به مکزیک میاد. نیکسون در بدو ورودش به خبرنگارها اعلام میکنه هدفش از این سفر حمایت از دوست و متحد سابقش شاه ایرانه. شروع دوستی شاه و نیکسون به بیش از 25 سال پیش برمیگرده. با این حال اولین ملاقات رسمی اونها در مقام رهبران ایران و آمریکا 7 سال قبل و در تهران انجام گرفت. خرداد ماه سال 1351 نیکسون که به تازگی دومین دوره ریاست جمهوری خودش رو شروع کرده بود به ایران سفر کرد تا برای پیشبرد سیاست خارجی جدیدش مشهور به دکترین نیکسون از شاه ایران کمک بخواد. این درخواست کمک نیکسون همون چیزی بود که شاه سالها منتظر شنیدنش از رؤسای جمهوری آمریکا بود. بر اساس دکترین نیکسون ایالات متحده به کشورهای همپیمانش کمک‌های لازم رو ارائه می‌کرد تا بدون نیاز به آمریکا قادر به دفاع از خودشون باشن و در مقابل منافع مشترکشون با ایالات متحده رو تأمین کنن. شاه هم که تلاش می‌کرد ایران رو به قدرت برتر نظامی منطقه تبدیل کنه، نیکسون و دکترینش رو بهترین فرصت برای تحقق اهداف خودش میدید. اون زمان بریتانیا که بعد از سالها تسلط بر خلیج فارس تصمیم گرفته بود منطقه رو برای همیشه ترک کنه، از خلأ قدرت بعد از خروجش به شدت نگران بود. انگلیسی‌ها تلاش‌های شاه برای تبدیل ایران به قدرت برتر خاورمیانه رو تهدیدی برای منافعشون در کشورهای خلیج فارس می‌دونستند و بر حضور قدرتمند عربستان سعودی به منظور ایجاد توازن قدرت در برابر ایران اصرار داشتند. بدبینی بریتانیا به شاه ایران رو میشه در گزارشی که سفیر این کشور در عربستان در سال 1968 و همزمان با دیدار شاه و ملک فیصل تهیه کرده به خوبی دید. این گزارش پادشاه عربستان رو یک محافظه‌کار واقعی و رهبری محتاط معرفی میکنه، اما در مقابل شاه رو به تمسخر فرزند یک نظامی بی سواد میدونه که برای کشورش اهدافی بلند پروازانه داره. این ارزیابی انگلیسی ها از شخصیت شاه دولت آمریکا رو تا پیش از نیکسون با سیاست توازن قدرت بریتانیا در منطقه همراه کرده بود. اما ریچارد نیکسون که برخلاف انگلیسی ها اعتقاد داشت عربستان سعودی قادر به ایفای نقش رهبری در منطقه نیست، با برداشتن همه محدودیت‌ها برای فروش سلاح به ایران، این امکان رو به شاه داد تا نقش رهبری منطقه خلیج فارس رو به دست بیاره. در سایه دکترین نیکسون، ایران از یکی از کشورهای تحت حمایت آمریکا به یکی از متحدین این کشور تبدیل شد.
3: جمعیت ایران، لیاقت ایرانی، موقعیت جغرافیایی ایرانی، آمادگی ارتش شاهنشاهی، آمادگی ملت ایران برای این وضع جدیدی که در تاریخ 3000 سالش پیدا شده مسلماً برای ایران یک رول بین‌المللی هم هست که ما قادر، آماده و لایق اجرای اون رول نجیب بین‌المللی هستیم. یعنی نه فقط به ثبات منطقه خودمون کمک بکنیم، بلکه به ثبات مناطق نزدیکی به خودمون نیز کمک بکنیم. خب اگر پول بود ما رول بین‌المللیمون رو بازی میکنیم، اگر نبود اکتفا میکنیم به حدود و ثغور خودمون. ولی خب ایرانی که امروز تقریبا 35 میلیون جمعیت داره، 5 سال دیگه 40 میلیون جمعیت داره خواهد داشت، لااقل 40 میلیون با اون درآمد سرانه، با اون تولید سرانه، این در دنیا یک مملکتی است دارای وظایف.

0: کمدن هاوس شعله بیورلی هیلز افتخار دارد که شامگاه هر دوشنبه میزبان انجمن همبستگی مشاغل می باشد. این انجمن پایگاه یگانگی و همیاری ایرانیان پرآوازه و موفق است. یاران و میهمانان انجمن از ساعت 6 بعد از ظهر هر دوشنبه دیدار می کنند و ضمن تبادل نظر از سخنرانی های آموزنده و خوراک های لذیذ رستوران کمدن هاوس شعله بیورلی هیلز بهره مند می شوند. حضور در جلسات هفتگی این انجمن و برنامه های آموزنده و متنوع فرهنگی و هنری آن برای عموم علاقمندان آزاد است. کمدن هاوس واقع در 430 کمدن درایو شمالی با پارکینگ فراوان در شهر بیورلی هیلز. برای رزرو جا لطفاً با تلفن 310-285-9848 285-9848 و یا شعله در ویست وود تماس بگیرید. رستوران شعله در قلب بیورلی هیلز می درخشد.
1: فرش ایران با شهرتی جهانی افتخار هنر ایران زمین است. فرش توسی با مجموعی از شاهکارهای فرش ایران بزرگترین و پربارترین نمایشگاه فرش در آمریکاست. طراحان ماهر و دستهای هنرمندان فرش باف ایران آثاری را به وجود آوردند که یکی از با ارزشترین هنرهای جهان محسوب می شود. به نمایشگاه بزرگ و باشکوه فرش توسی بیایید و هنر باشکوه ایرانی را از نزدیک تماشا کنید. نمایشگاه فرش توسی به مدیریت آقای عباس توسی. توسی راکس اینگ 10825 سانمون کابل وارد ویست بود کالیفورنیا 310-441-1000 www.toosyrocks.com 310-44-10-100 Juicy Rocks.
2: آموختن یک زمان دنیای کتاب، دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه از رضا فاضلی. سه‌شنبه ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با پوزش از شما یاران و همیاران و همگامان در دنیای کتاب که ما نیم ساعت به دلیل ادامه برنامه آقای شرفشاهی ما مجبور شدیم نیم ساعت برنامه رو دیرتر شروع کنیم، چون مسئله بود که جنجالی به پا کرده بود و باید سی توضیح کامل داده می شد. اینه که نیم ساعت از برنامه ما رو آقای شرفشاهی گرفتن و امیدوارم توضیحات لازم رو به شما داده باشن و دیگه گرفتاری نباشه. به هر تقدیر میاسای زاموختن یک زمان، این دومین برنامه دنیای کتابه، دنیایی که هر چقدر عمیق‌تر بهش وارد بشید به بن اون نمی‌رسید. و به امید اینکه روزی مردم ایران مثل مردم تمام دنیا با خواندن سر و کار داشته باشن. علت اینکه من همه را تشویق به خوندن می‌کنم یک چیزه. برای من فرق نمی‌کنه شما چی بخونید، خوندن به شما اضافه می‌کنه. خوندن به شما اطلاعات میده. خوندن شما رو در دنیایی میبره که تا به امروز اونجا نبودید. جدالی داره سعدی با مدعی در مورد کتاب‌های حتی گمراه کننده، من میخوام بگم. چون آدم 4 کتاب که بخونه با اولی و دومی گمراه میشه، ولی سومی نمیتونه گمراهش کنه. میگه باطل است اون چه مدعی گوید، یا باطل است اون چه مدعی گوید، خفته را خفته کی کند بیدار. مرد باید که گیردن در گوش ور نوشته است پند بر دیوار. چرا؟ برای اینکه اگر این کتاب رو من بخونم و برم یک کتاب دیگه‌ای بخونم و برم یک کتاب دیگه‌ای بخونم و کتاب‌های دیگری بخونم، من اجازه بدید این تلفنم رو خاموش کنم، باز یادم رفته، چون ممکنه وسط برنامه مزاحم من بشه. در تمام برنامه کسایی که با برنامه‌های من آشنایی دارن میدونن میگم حرفای من رو گوش نکنید، خودتون فکر بکنید، خودتون تصمیم بگیرید، خودتون برید به دنبال این که پیدا کنید. کاریش که من کردم، تجربه شخصی روش دارم و این هیچ جوری امکان پذیر نبود به جز این که من برم به دنبال خوندن. نگید وقت ندارم، وقت دارید. نگید ای بابا حالا چی، این سر پیری و معرکه، نه عزیز من، همیشه همیشه و همیشه خوندن به شما کمک میکنه. میخواد این عیبی داره؟ درست شد، ببخشید. ما چون عادت به اینجا، عادت به اومدن به استودیو ندارم، یه مقداری هنوز جا نیفتادم. قبل از اینکه شما سوال بکنید که چرا من یه پرچم گذاشتم یه فروهر، من دربارش توضیح میدم، سوال نکنید. کتابایی که امروز براتون انتخاب کردم یک چیزاییه که همتون به نوعی شایق هستید که این کتابا رو بخونید. کتابی هست به نام تولدی دیگر که من هر کسی میپرسه با چه کتابی شروع کنم میگم با تولدی دیگر. آقای مروتی اینجا بودن، من ازشون خواهش کردم، کتابی نوشتن به نام سراد مرد بزرگ که چند دقیقه دیگه من ازشون خواهش میکنم تشریف بیارن اینجا راجع به این سراد مرد بزرگ با آقای مروتی صحبت بکنم. ولی قبل از این که من برم با آقای مروتی صحبت کنم، فهرستوار اسم کتابهایی رو که امروز بهتون معرفی خواهم کرد میگم. کتابها هست تخت پولاد علی دشتی، ملاحظاتی در تاریخ ایران علی میرفطرس، اسلام شناسی علی میرفطرس، الخلیفه امیر نجات، دیروز امروز و فردا امیر نجات، پنج کتاب از هوشنگ معین‌زاده، آیا خدا مرده است، آن سوی سراب، خیام با آن دروغ دلاویز، بشارت خدا به زادگاهش برمیگردد، کمدی خدایان. اینا رو فهرستوار دارم میگم، آمادگی داشته باشید. هر چند تا شتونستم تو برنامه امروز بهتون معرفی میکنم، هر چند تا نتونستم برنامه های فردا. جاهایی که خود من ازش الهام گرفتم راجع به خردگرایی، اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی، اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده و مکتوبات میرزا فتحعلی آخوندزاده و کتاب های کسروی که امروز ندارم، روز دیگه با کتاب های کسروی شروع خواهیم کرد. چهار تا کتاب پاسخ به تاریخ، مأموریت برای وطنم و به سوی تمدن بزرگ به قلم محمد رضا شاه پهلوی و خاطرات شاپور غلامرضا پهلوی، زندگی نامه مصدق از اخذ از تولد تا پایان تحصیلات و اخذ تابعیت سوئیس نوشته مهدی شمشیری، کتابی هست به نام توضیح المسائل خمینی اصلی که جمع کردن در ایران که دست کسی نرسه، من این رو جمع کردم و چاپ کردم در دسترس عموم قرار بگیره. این فهرست کتاباییست که ما امروز راجع بهش حرف خواهیم زد. ولی در اول این فهرست کتابی داریم به نام سراد مرد بزرگ، نوشته اسدالله مروتی، نوشته و گردآورنده اسدالله مروتی، که من میخوام از اتاق فرمان آقای سامان خواهش کنم اون قسمت هفته که من براشون گذاشتم نمایش بدن که ما بتونیم اینجا برای آقای مروتی جا رو درست کنیم، و چون وقتمون کوتاهه خیلی تلگرافی داریم کارا رو انجام میدیم.
3: فرماسیون همه رفتن.
4: بله.
3: دیگه کسی اینجا نیست
4: آقا جان.
3: جانم
4: یه کفیش
3: سیبیلم.
4: نکنه شیشکی فرنگی.
3: گم شو به در سوخته. گوش کن ببینم. همه از اینجا دور شدن. کسی دیگه ما رو نمیبینه. داد ما رو نمیشنوه. تو اگه کمک بخوای داد بزنی کسی به کمکت میاد؟
4: باششی.
3: من سن دارم میپرسم.
4: نه شکایت دارم داد بزنم کمکش
3: بود. حالا که کسی نیست و کسی صدای ما رو نمیشنوه، دو دقیقه بیا اینجا بغل من، کارت دارم.

0: بیا تو من این کاره نیستم، بلدم نیستم.
1: بابا تو بلدی؟
0: به چی میگه من بلدم؟
1: من میدونم که تو بلدی.
0: به من پدر بوش کن، من اصلا تو حقیقت این کاره ندارم. دست را
1: عزیز من، تو دو ساعتم درمانشو داری.
0: به بابا من یه دقیقه شم تعمل ندارم.
1: بابا داری عزیز من، اگر بلد نیستی یاد بگیر، برای آیندت هم خوبه.
0: باید این کار آینده داره، چرا خودت یاد نمیگیری؟
1: بابا من بلدم.
0: آها سابقه داری تو؟
1: بله. دو دقیقه بیا یه اسرار یه بدن نگرد.
0: لازمیم دو دقیقه اسرار بکن نگرد دارم.
1: دست سوخته چرا گریبری میگیری؟ اسرار یه راز.
2: بابا ترسیدم شده شما.
1: چرا گریبری میگی؟ گوش کن ارماز شد، من دارم میرم به استقبال حاکم شهر کله گنده. دوست دارم تو هم همراه من باشی.
0: دو ترکه هم میبنیم.
1: آره دو ترکه چیه؟
0: بیمه در شوش مولوی کار میکن شما.
1: گم شد توهین نکن به کارسکه من. گوش کن ارماز شد، وقتی جلوی حاکم شهر کله گنده ها رسیدیم تو صاف بانیست.
2: شاف
1: چیه؟ شاف
2: دیگه
1: صاف؟
2: شاف
1: صاف سیخ
2: شاف خیس.
1: بابا اینجوری وامیس،
2: اینجوری وامیس.
1: بعد میگی که جناب چیه؟
2: جناب که سینه مرغ حالا کیلو 70-90 تومنه.
1: بابا جناب مرغ رو نمیگم، جناب مستطاب،
2: جناب مستراب.
1: چرا دریوری میگی؟
2: من که بری دری گفتم؟
1: گوش کن عزیز من، درست گوش کن، جواب بده. جناب مستطاب عجل
2: مجله.
1: مجله چیه؟
2: میدون زنروز کار میکردی؟
1: گم شد. جناب مستطاب عجل اکرم افغان
2: حضرت بینا ناموس.
1: چیه؟
2: تو با نوزمند مردم چی کار داری؟
1: نوزد چیه؟
2: تو با ناموس مردم چی کار داری؟
1: گم شوی چیه؟
2: اکرم خانم نوزمند منه.
1: پدر سوزده کی گفتی اکرم خانم؟
2: تو گفتی جناق مجره مستراب اکرم خانم سنبر بره.
1: نکن پدر سوزده، آروم بگی. با میستی همین اینجوری با لا اله الا الله.
2: ها میگم میخوای یک کار میکنم، یه چیزی گیره بیا.
1: ها چیکار کنم؟
2: اکرم خانمو بگیرم.
1: خب
2: یه کاری کنم باباشم داره بگیره.
1: در صورت باباش داره بگیره، یا اینجوری صاف وامیسی.
2: شاف
1: لا اله الا الله. عزیز من نمیخواد اینا که گفتم بگی، فقط اینجوری باستا.
2: اینجوری
1: معرفی کن، بگو ایشون جناب،
2: ایشون جناق
1: پدر سوخته. چه خری اونجا واسده؟
2: میرزا.
1: خفه پدر سوخته، میرزا اینجا واسده. این میرزا واسده تو الماسی میای عقب اینجوری با میستی چه؟
2: چی شد؟
0: بر پدر زنه
1: پدر سوخته. دنبال چی میگردی؟
0: دنبال میرزا میگردم. الان اینجا واسده
1: پدر سوخته. میرزا که منه
0: که تو میگه میزنگ واسده.
1: ای کاش بر سر من که ارباب تو شدم. پدر سوخته ببین قشنگ اینجوری بگو، ایشون میرزا خانه هفت پشت.
2: چطوری خوبی؟
1: چجور؟
2: چند وقتی که شما نمیای دیگه تو؟
1: با کی هستی؟
2: با میرزا.
1: چطوری؟ پدر سوخته اینجا که کسی نی؟
0: بابا تو میگه میزنگ واسده.
1: بابا مزلن عزیزم بسی یه جور دیگه بگم. الان شو گوشاتو با کن ببین این میرزا اینجا واسه درست شد؟ تو با میسی اقا گریه چیه؟
0: میرزا چیه؟ چقدر لاخل شد بزنه تو چوشه تو
1: چی؟
0: میرزا موسه
1: پدر سوخته اون احسان
2: مادر سوخته. تو میگه میرزا اون پدر هرچی میرزا
3: با درود مجدد بر شما و خوش آمد به جامعه مروتی. محبت کردن امروز دعوت ما رو قبول کردن. با این همه یک ساعت و نیم هم اونجا بودید، باز ما ازتون خواهش کردم. به صورت سپاسگزار از شما که محبت فرمید. کردید
4: خیلی متشکرم.
3: مروتی من لندن که بودم، خب رجال عصر پهلوی اونجا زیاد بودن.
4: بله.
3: به اینا میگفتم بنویسید. تنها کسی که نوشت مبصر بود و ابوالحسن ابتهاج.
4: ابتهاج بود.
3: و چه کتابای خوبی نوشتن، چه یادگارهایی گذاشتن، چه چیزهایی رو برای ما روشن کردن که ما نمیدونستیم. بعد من دیدم به نوشتن اینا چنبرن، با آقای میرفخرایی اونجا بودیم. این گفتم آقا من دوربین میارم.

0: دارم. خودم هم از اتاق میرم بیرون. هرچی دلتون میخواد به این دوربین بگید. این میمونه برای مردم. به جز دو نفرشون کسی این کارو نکرد. نمیدونم چرا. شاید هنوز زود بود، هنوز فکر میکردن که خب حالا 7 سال گذشته، 5 سال گذشته، 4 سال گذشته برمیگرده اینا. ولی خوشبختانه از 10 سال پیش به این طرف خیلی ها شروع کردن خاطرات خودشون رو، چیزهایی که ببینید تاریخ از اینها به وجود میاد.
1: کامله.
0: شما شاهد تمام نوشته های راجع به این 3 نفری که صحبت میکنید، تیمسار ارتشفوت خاتمی، پروفسور یحیی عدل، سلشتر حسن سرودی،
1: حسین سرودی.
0: اینها رو اون لحظه هایی که شما با اینا داشتید کسی نداشته و اگر شما نگید از بین میره.
1: کاملا.
0: اینی که باز از باقی مانده رجالت پهلوی هر کدومشون بخوان من حاضرم دوربین مرجانی بفرستم و فقط خودشون، نه سوال نه جواب نه هیچی، خاطراتشون رو تعریف بکنن، چون تاریخ از اینجا به بعد درست باید نوشته بشه، نه اینکه روشنفکران بعدی، تاریخ نویسان بعدی بیان بدون اینکه مدرکی داشته باشن شروع کنن به تاریخ نوشتن. این به اعتقاد من قسمتی از تاریخ ایرانه. من ازتون خواهش میکنم یه مقداری خودتون راجع به این کتاب توضیح بده.
1: عرض میشه که من صادقانه عرض کنم، من به هر 3 اینها بدهکارم.
0: بله.
1: مدیون هستم. اینها در زمان حیاتشون چه به مملکت و چه هر که دوستی بود، رفیقی بود، آشنایی بود، تا اونجایی که میتونستم به صورت انسانی کمک میکردم. من بعد از مرگ اینها دیدم هیچ کس از اینها اسمی نبرد.
0: بله.
1: هیچ کس یادی از اینها نکرد.
0: به خصوص ارتش بود خاتم.
1: عرض کردم. هیچ کس چیزی نگفت. در حالی که اینها بزرگترین مردان کشور ما بودن. بنابراین من شعری که نوشتم، یکی که الان خدمتتون عرض میکنم، تیمسار ارتش فوت خاتم، این بزرگترین فرد نظامی کشور ما.
0: بله.
1: این تنها فردی بود، اگر ما در اون زمان عنوان بود که 5 نیروی ارتش دنیا هستیم، مال نیروی هوایی به این شخص.
0: بله.
1: بود. و شما نیم این مرد چه بزرگ مردی های داشت، چه گذشت هایی داشت، چه انسانیت هایی داشت، چه کمک هایی میکرد، چه راحل هایی درست میکرد. بعد آقای پروفسور یحیی عدل، این یکی از بزرگترین پزشکان ایران بود و نزدیکترین فرد به شاه. صدها نفر رو از گرفتاری نجات داده بود غیر از مسئله پزشکی.
0: بله.
1: چندین هزار نفر از طریق پزشکی نجات داده بود. بعد آمدیم تیمسار حسین سرودی. سرودی اولا قهرمان ورزش ملی در چندین رشته، چه خود این مرحوم سرودی چه مرحوم خاتم. مرحوم خاتم شاید در 10 رشته ورزشی نفر اول بود در ایران. مرحوم سرودی شاید در 7-8 رشته نفر اول بود در ایران. بعد از مرگ اینا هیچ صحبتی راجع به کار اینا، افکار اینا، گذشته اینا اصلا نشد. من واقعا خودم رو به صورت مدیون میدونستم استاد به اینا. یه مقداری گفتم از خاطراتم که با اینها داشتم اینا منوان کنم.
0: نه قصص نه هیچی، حقایقیست که شما دیدین را اینجا نمیشه.
1: الان من یه قسمتی عرض کنم. متاسفانه بین مرحوم خاتم و مرحوم شارو امریکایی ها اختلاف انداختم.
0: بله.
1: جریان برای شما بگم، من 2 هفته قبل از اینکه ایشون خودکشی کنه، یه روز منزلش بودم. میرفتم هر هفته 1-2 مرتبه میرفتم منزلشون. بهترین موقع برای موقعی بود که ایشون با یکی تنیس بازی میکرد. بعد از تنیس میشستیم با هم دوتایی صحبت میکرد. ایشون روز با جورج آفتاندلیان که از قهرمان تنیس بله. بود با اون بازی داشت. بعد از بازی نشسته بودیم پلو هم، من دیدم که با هم که در صحبت میکنی دست که تون کیف تنیسش یه جبه قرص داره برد. گفتم خاتم سرما خوردی؟ گفت نه. گفتم و قرص چیه میخوری؟ گفت قرص اعصاب. گفتم تو قرص اعصاب میخوری؟ گفت یه چیزی بهت میگم، امیدوارم از دهنت نیاد. اگر به خاطر شاه نبود یک دقیقه توی مملکت نمی‌سیدم. فکر کنید که اون مردی که
0: بله.
1: اون همه وفادار به شاه بود، اون همه مبارزه کرد بود، به چه صورت در آمد. حالا بعد از اینکه گذشت، من بعد پی بردم که امریکایی میان به تیمسار ارتش خاتم میگن که شاه مریضه، تو بیا به جای این رهبری کشور رو عهده بگیر و پادشاه کشور بشو. ایشون در جواب میگه که من سرباز شاهم، ایشون باید به من دستور بده. و اینو به شاه نمیگه برای که خودشو بزرگ نکنه. خوب توجه کنید، امریکایی‌ها میان درست عکس اینو به شاه میگن که این داره جانشین تو میخواد بشه. حتی در کتاب آقای علم و در اینا گوشه‌های از این مطالب شما میبینید که بین شاه و خاتم اختلاف ایجاد
0: کدورت شده. بله
1: توجه فرمایید. در هر صورت خاتم خودکشی کرد،
0: چون این مسئله رو شما دو بار دارین میگین.
1: بله.
0: نوعی که خاتم کشته شد یه خورده با خودکشی
1: حالا من
0: کردن.
1: الان عرض میکنم خدمت، میگم خودکشی، نه اینکه به این صورت باشه. خاتم یه آدم بسیار مراقبی بود.
0: بل.
1: در کار زندگیش.
0: بل.
1: این حتی وقتی ما از بازی والیبال بازی ساده تر نداریم، این وقتی می اومد با ما والیبال بازی کنه تا دور زمین یه دور نمی شرخید، تا بلندی تور حساب نمی کرد، تا فشار توپ حساب نمی کرد، دست به والیبال نمی زد. در تنیس، در اسکی که می رفت، در همه جا، حتی ایشون با کایت می دونید پرواز می کرد.
0: بله.
1: قبل از پرواز می اومد زنجیرهای کایت رو می زد زیر ذره‌بین،
0: کار خلبانه اصلا،
1: نکنه نکنه در اونجا کاری کرده باشه. بعد این روزی که این سانحه براش اتفاق میفته، قهرمان کایت جهان اونجا بوده، فرستنده کایت، کایت تازهی فرستاده بودن، فرستنده کایت فکس میکنه بهشون، یعنی تلگراف میکنه در اون زمان، اون وقت فکس نبود، تلگراف بود، که اینو سوار نشید، از این استفاده نکنید تا من خودم بیام به ایران. یعنی اون دستگاه کایتی که اومده بود تازه بود، قهرمان کایت جهان اون روز اونجا بوده، بهشون میگه که من که قهرمانم دارم جرأت پرواز ندارم، با این هوای بد شما چطور پرواز میکنید؟ میگه من برای پلیزیرم، خوب جمله، من برای پلیزیرم پرواز میکنم. علتش این بود، خاتم هفته قبلش بهش فرماندهی رو ازش گرفته بودن و بهش دستور داده بودن که در یکی از کشورهای اروپایی شو به عنوان کنسول یا چیز
0: همون کاری که با جمع شد،
1: همون کاری. ایشون دنبال خودکشی بود، یعنی گذشته بود از جانش. و اون روز ولا اگر خاتم خاط قبل بود، نه پرواز میکرد،
0: بله،
1: نه با اون کاری ترکت میکرد، نه این اقدامات میکرد، چون روزی پرواز کرد و به این روز افتاد.
0: یعنی آگاهانه دست به کار خطرناک،
1: آگاهانه دست به کار خطرناک،
0: چون خیلی ها معتقدن که اگر ارتش بود خاتم موقعی که شاه ایران رو ترک کرد در ایران بود، اون بی‌طرفی ارتش نمیتونست امضا بشه.
1: از میشه که قوی ترین واقعا فرد. ببینید من چیزهای اونجا میدیدم، اولا ایشون خوب میدونید شوهر ولایت فاطمه
0: بود. بله.
1: این از کاخ ولایت فاطمه ایشون هم مجبور کرد بیاد در چیز نظامی زندگی بود،
0: در بیس نظامی زندگی،
1: بیس نظامی با سایر نظامی ها.
0: بله.
1: خوب توجه میکنید، داد یه مقداری ساختمون ساخته بودن، از اون کاخ به اون عظمت و فلان ولایت فاطمه رو کشتا بود تو این محیط که با چی باشه؟ با افسران،
0: با افسران باشه. بله. کم هم به خوبی ازش یاد میکنه،
1: اصلا کمتر افسری.
0: بله.
1: ما در ایران داشتیم که به قدر این نزدیک به افراد دوره باش باشه.
0: بله.
1: همه قبولش داشتن. بله. همه ازش اطاعت میکردن. بله. بنابراین اگر این زنده بود ما شاید به روز نمیافتادیم.
0: دقیقا. دقیقا. من سپاسگزار از شما هستم. این کتاب رو اگر خواستید، کتابی است از ارتش بود خاتم، لحظه هایی که شما ندیدید و نمیشناسید، از پروفسور یحیی عدل و سلشگر حسین سرودی، نوشته و جمع‌آوری آقای اسدالله مروبتی در اختیار تلویزیون پارس گذاشتن برای کمک به تلویزیون پارس. شما هر چند تا سفارش بدید دو تا کار کردید، یکی دسترسی به مسائلی پیدا کردید که تا به امروز نه شما میدونستید نه من، یعنی خاطرات آقای اسدالله مروبتی از این سه مرد رجال، یعنی این سه مرد زمان پهلوی دوم، جاهایی داره، گوشه هایی داره که فرض کنید من 6 جلد خاطرات اسدالله علم رو خوندم، یه مقدارش برام قابل قبوله، یه مقدارش قابل قبول نیست. آقای علم گفته چند سال بعد از مرگ من یا بعد از مرگ محمد رضا شاه اینو بنویسید، حالا من کاری ندارم، ولی به هر تقدیر توی اون 6 جلدم چیزهایی هست که آدم یاد بگیره. کسانی که دنبال یاد گرفتن هستن، دنبال این که چطور شد که اینطوری شد، من این مسئله خودکشی رو اولین باریست، لغت خودکشی رو آقای مروبتی 2 بار تکرار کردن و نوعی که دارن توضیح میدن همون ماجرایی بود که سر داور اومد، یعنی آقای عطش بود خاتم نمیخواست بره به صورت یک مجسمه توی کشوری باشه و شاهد فرو ریختن کشورش باشه. آقای مروبتی بی نهایت از شما سپاسگزارم، میدونم شما زیاد خسته هستین، من وقتتون نمیگیرم، اگر چیزی دارید اضافه بکنید بفرمایید.
1: من فقط یک دو سه کلامی راجع به پرسور عدل بگم و آقای سرودی و از خدمتتون
0: خواهش میکنم.
1: پرسور یحیای عدل عنوان یک پروفسوری داشت،
0: بله،
1: ولی ایشون به اعلیحضرت و دربار بسیار نزدیک بود،
0: بله،
1: حتی مسائلی رو ایشون اصلا حل میکردن. برای نمونه براتون چیز بگم، من البته اعلیحضرت هفته یه روز که ما والیبال بازی میکردیم از کنار زمین ما رد میشدن یا چند دقیقه اونجا بایست، ولی من ارتباطی که بگم من با ایشون مستقیم ارتباط داشتم نداشتم. من با 2 برادر آقای محمد درخشش دوست بودم، با خدای درخشش هم ارتباط زیادی نداشتم. در این بین یه اتفاقی برای آقای درخشش پیش افتاد، در هر صورت ساواک به دنبال این بود که اینه بگیرم. برادرش اومدن پلو من که فلانی ما از تو خواهش میکنیم یه چند روز اینو حفظش کن تا ما بریم راه حلی پیدا کنیم، این اگر بره زندان یا اعدام میشه یا 10 سال زندان. من برادرم در اول خیابون خراسان یک شرکتی داشت و یک انباری داشت که در اونجا به حساب چیزای جنساش میفروخت، ضمناً یه مهمون سرا هم برای خریداران جنس درست کرده بود بالا. من بدونی که به برادرم بگم که آقای درخشش یا کی یا چیه، گفتم یه اتاق من بده یه مهمون من دارم. من آقای درخشش رو بردم در اون مهمون سرای برادرم حفظش کرد. بعد خود من که قدرت نداشتم بگم برم به اعلیحضرت بگم نمیدونم اینه کمک کنی فلان، رفتم پلو عدل گفتم آقای پروفسور، نگفتم من ایشونو بردم پنهون کردم، گفتم که ایشون من بود برادرش دوستم و ایشون یه همچی گرفتاری داره فلان. نه گفت مروتی آخه اشتباه زیاد کرده، کار زیاد کرده. گفتم به هر صورت خیلی اشتباه کرده، منم میدونم، ولی کمک کنیم که به این یه راه حل بشه. بعد از 10 روز پرسرعت به من گفت که بگو آزاده بری بیرون هر جا میخواد بیاد. ما رفتیم و با آقای درخشش کنیم و سلامت تشو ببریم. من دیدم آقای درخشش میخواد دست من رو ببوسه، پا ببوسه، گفتم حرکات یعنی چی؟ گفت آخه ما رو وقتی من دیدم که تو اطلاعاتی سمت هایی داری و نزدیکی و گفتم شاید طور من رو میبریم تحویل ساواک میدی، من که اومدم تو هیچ باور نمی کردم که تو منو نجاتم بدی. گفتم اگر من حتی مقامی خواستم وکیل مجلس شدم یا نزدیک شدم به خاطر انسانیت بیشتریه، نه اینکه بیمیم چی کاری کنم. این گذشت. بعد از مدتی از دهن خودشون در میاد به یه ادهی که اون مدتی که من پنهان بودم
0: مروبتی
1: من چیز کرد، این به گوش ساواک میرسه.
0: از کمونیست چه توقعی شما؟
1: ساواک به عرض اعلیحضرت میرسه. اعلیحضرت به مرحوم خاتم میگه که آقا این دوستت ببین چه کارهایی میکنه، خاتم میگه چی کار کرده؟ میگه که بله، مدتی که ساواک دنبال درخشش بوده ایشون رفته درخشش رو پهن کرده. حالا جوان مردی نه، هر کی دیگه بود میگفت ببین برای پدرش در میفرستاد. میگه شما از یه جوان مردی مثل مروتی غیر از این انتظار داشتید؟ علازت میخنده میگه میدونستم چی جواب میده. این افراد اینها بود. من دیگه مزاحمتون نمیشم، انشالله روز خوبی داشته باشی.
0: قربونتون برم. از آقای سامان خواهش کنم بذارید من یه توضیح بدم. اون برنامه‌ای که قبلا دیدید برنامه‌ای بود به نام حاکم عوضی، فقط کمدیه و خنده‌دار همون چیزی که دیدید. این برنامه‌ای که الان نشونتون میدم باز در همون ردیفه. ما یه مسافرتی به هانوفر کرده بودیم، سید کریم برای سازمان مشعل یه برنامه گذاشته بود، ما هم ضبطش کردیم. یه تیکه از اون رو هم ببینید که ببینید سید کریم چقدر سیاسیه. و بعد از خدمت آقای مروتی مرخص میشیم و بنده در خدمتتون هستم برای یک ساعت آینده با بقیه کتاب ها. بی نهایت سپاسگزارم جناب مروتی.
1: خیلی خوشحال شدم که در خدمتتون هستم.
2: من که خراباتی و مستم، به تو چه؟ ساقر و باده بود بر سر و دستم، به تو چه؟ تو که در مسجد، تو که در مسجد مشغول مناجاتی، احدی گفت چرا؟ ما که شب تا به سحر یک سر مستیم، به تو چه؟

سلامتی همتون، سلامتی امشب که محبت کردین، تشریف آوردید. میدونم عده زیادتون از راه دور اومدید و نزدیک اومدید، خیلی لطف کردید، خوش آمدید. کی باشد و کی باشد و کی من باشم و وی باشد و نی باشد و نی در ایران دور هم باشیم. ان شاء الله سلامتی همتون.

Ach. آتش دوزخ، آتش دوزخ، اگر رسوی ما و تو کنه آتش دوزخ، اگر رسوی ما و تو کنه، خمینی تو که خشکی چه به من که ترستم، به تو چه؟

با درود و دوباره خدمت شما و سپاس از آقای اصولدار مروبتی. برای اینکه دوستان تلفن کرده بودن و میخواستن بدونن که اون برنامه قبلی چیه این چیه، اون دیویدی هست به نام حاکم عوضی، آقای مرتضی عقیلی بازی کرده، بهرام وطن‌پرست شادروان حسین رحمانی توشه و خیلی هنرپیش زیاد داره. یک برنامه سیابازیه، منتها به سبکی در لندن ضبط کردیم، عمرش هم 24-5 ساله. این دومی که دیدین اسمش هست سید کریم در هانوفر، نوار سرگرم کننده یه، در ضمن گوش و کنایه هم به همینجوری که دیدید به رژیم میزنه و اگر خواستید اینا رو، اونایی که ذوق خوندن ندارن فقط میخوان چیز بکنن، فقط میخوان تفریح بکنن، میتونن از اینا استفاده بکنن. کتاب هایی که امروز من همیشه میگم، هر کسی به من میگه که از کجا شروع کنم، میگم از تولد دیگر، چون وقتی کتاب تولد دیگر رو شما خوندید دوباره متولد میشید. من در برنامه خودم هر روز یک دو صفحه از کتاب تولد دیگر رو میخونم برای آشنایی شما با پیدا شدن ادیان سامی. اگرم با دین کاری ندارید دنبال این نرید. این میگه که خدا چجوری به وجود اومد، دین چجوری به وجود اومد. از قول خودش هم نمیگه، یک کلام آقای شجاع‌الدین شفا اظهارات خودش رو نمیگه، همش رو نقل میکنه از بزرگان دنیا. حاج آقا روح الله موسوی الخمینی هنوز امام نشده بوده، این رساله رو می نویسه. اگر می خواید ببینید تراوشات مغز این آدم چقدره، این رو جای دیگه باز پیدا نمی کنید. 14 تا کتاب رساله خمینی رو با هم مطابقت کردم و نمیدونم اون یک قسمت هایی بود کچلیاشو گرفتم اینا رو درست کردم، خیلی وقت صرف شد تا این کتاب چاپ شد. از این که میگذریم، دوست عزیزی ما داریم در پاریس به نام هوشنگ معین‌زاده. هوشنگ معین‌زاده در 5 کتاب داستانهای بسیار قشنگی میگه که در این داستانها، اولا قصه است، شما دنبال قصه میرید و بعد چیز دیگه دستگیرتون میشه. شروع کارش هست خیام و آن دروغ دلاویز. داستان این کتاب، من تا کتابی رو نخونم معرفی نمی کنم. کتاب رو اول باید بخونم بدونم چیه، بعد معرفی کنم به شما. داستان این کتاب از اینجا شروع میشه که یک حاجی بازاری روی تخت بیمارستان میمیره و میره به بهشت. در بهشت خیام راهنمای این شخص میشه و بهش میگه که من 900 سال اینجام و هر حرفای دیگه، من همه این کتاب براتون تعریف نمی کنم. پشت کتاب نوشته بشر همواره دچار این نگرانی بوده است که بعد از مردن او را به کجا میبرند و در فردای مرگش چه سرنوشتی خواهد داشت. بزرگان بسیاری حتی پیغمبران پاسخهایی به این سوالات دادهاند، اما هیچ کدام نتوانستند این نگرانی دلهره‌آمیز را از دل انسان بیرون کنند. حقیقت میگه. نویسنده این کتاب در یک قصه تخیلی با طرح مجدد این بحث فلسفی تاریخی و یاری گرفتن از افکار متفکر نامدار ایرانی حکیم عمر خیام به این پرسش ها پاسخ می دهد، پاسخی غیر از آنچه که تا کنون شنیده شده است. خواننده با خواندن این کتاب درک و دریافت دیگری از زندگی پیدا می کند. نگرانی و دلهره‌اش نسبت به دنیای آخرت تخفیف پیدا می کند و آرامش خیال و تفکر نوینی به او روی می آورد. این کتاب برای کسانی است که دوست دارند بدانند در آخرت چه خبر است، بهش چگونه جایی است و آنها که در آنجا هستند چه می کنند، چه می گویند و روزگارشان چگونه می گذرد. داستان بسیار زیباییه. اسمش هست خیام و آن دروغ دلاویز.
کتاب دومی که آقای معین‌زاده نوشتن کتاب آن سوی سرابه. سراب اونجاییست که ما نمیدونیم کجاست، یعنی وقتی که مردیم پشتش برامون سرابه و نمیدونیم سراب کجاست، کجا میریم. این هم باز یه داستان تخیلیه که شما رو میبره به آن سوی سراب و شما آن سوی سراب رو میبینید. توضیح زیادی دربارش ندادن، حتی در صفحه اولش من نگاه کنم ببینم نوشتن نخیر. آقای شجاع‌الدین شفاهم یه مقدمه‌ای برای این نوشتن، بخوام مقدمه آقای شفا رو بخونم طولانی میشه و وقتمون چیز نمیده، ولی این کتاب ها رو من خوندم و لذت بردم، شما هم اگر میخواید این کار رو بکنید. سومی کتابی که ایشون نوشت کتاب کمدی خدایان بود. در کمدی خدایان هم شما در یک داستان این رو میبینید، از سرآغاز کتاب براتون میخونم. من نخستین کسی هستم که پس از مردن زنده شده ام. خیام میگه باز آمده ای کو که نشان پرسم باز. این میگه من اولین کسی هستم که از اونجا باز اومدم. ماجرای مردن و دنیای آخرت را بازگو میکنم، کاری که هرگز کسی قبل از من نکرده است و بعد از من هم احیانا نخواهد کرد. این که من مدعی هستم که خدا از آوردن و بردنم پشیمان شده یا خواهد شد، برای این است که هیچ وقت به عقلش هم نمی رسید که در میان آفرینادگانش اعجوبه‌ای پیدا شود که بمیرد و دوباره به دنیای زندگان برگردد. و شرح مردن و اوضاع احوال دنیای پس از مرگ را برملا سازد، پرده های اسرار را کنار زند و واقعیتی را که همیشه پنهان بود برای همگان آشکار کند. البته با بابایی که ما میشناسیم و با سوابقی که از او داریم بعید نیست که این بردن آوردن هم مثل خیلی از مسائل دیگر از کیسه خرت و پرت خود او در آمده باشد، و اگر چنین باشد این دیگر به من مربوط نیست. آنچه به من مربوط است این است که اختلاف من با او اختلافی است برای اختلافهای معمولی، و به همین علت هم من به خلاف عارف بزرگ خرقان شیخ ابوالحسن خرقانی با یک نه از تو نه از من دست از سرش بر نداشتم و به مصالحه تندر ندادم. اسم کتاب هست کمدی خدایان. اینها کتاب هاییست که شما احتیاج نداره برید کتاب های سخت فلسفی بخونید یا تاریخ بخونید. اینها شما رو یه مقداری آشتی میده با کتاب خوندن. کتاب بعدی که خدمتتون میگم از همین آقای هوشنگ معین‌زاده هست، آیا خدا مرده است؟ و اگر زنده است چرا جواب نمیده؟ تیتر این کتاب خودش بازگو کننده خیلی چیزها هست. درباره این کتاب میگه بشر به عنوان یک جاندار متفکر حیات خود را با بی خدایی آغاز کرده است، اما حوادث و اتفاقات خارج از فهم و درک او وی را به سوی مفاهیم موهومی سوق داده که تا به امروز ذهن او را به خود مشغول کرده است. جن و پری، روح و روان و نظایر آن از جمله این مفاهیم هستند و با گذشت زمان و با پیشرفت فکری و تجربه های عملی انسان این مفاهیم متحول شدند و به صورت خدایان نیک و بد، مذکر و مؤنث، زمینی و آسمانی در آمدند. در نهایت در مفهوم خدای یگانه یعنی مونوتئیزم شکل گرفتند، یعنی خدای واحد. با این حال حس کنجکاوی او برای جستجوی حقیقت همچنان سرگردان مانده و سؤال این است آیا تک خدایی آخرین مرحله تحول فکر بشر است یا اینکه باید از این مرحله نیز بگذرد؟ آیا بی خدایی یعنی مرحله‌ای که بشر اندیشمند راه خود را از آنجا شروع کرده است مقصد نهایی اوست؟
هوشنگ معین‌زاده در این کتاب به این پرسش ها پرداخته و کوشیده است پاسخی ساده در حد آغاز یک اندیشه نو برای آنها بیابد. دوستان عزیز، این برنامه‌ای که می‌بینید، من بازپخشش نمیدونم که حتما از آقای شجره سوال میکنم و اعلام میکنم اگه آریازی کمک بکنن که بدونم که من بازپخشش که اعلام کنم برای شما، ولی در سایت رضافاضلی.com تمام برنامه های کتاب روی روزهای شنبه و یک شنبه پیاده شده به همین صورتی که شما اینجا میبینید و با همین فرمت اونجا پیاده شده و شما میتونید تا 25 روز یعنی الان شما میتونید برنامه هفته من رو روی شنبه یک شنبه هفته گذشته تاریخش هرچی هست برید روی اون و ببینید و کاملا برنامه رو ببینید. این برنامه امروز از روز شنبه و یک شنبه روی سایت و تا 25 روز میمونه، یعنی هر چیزی رو شما متوجه نمیشید میتونید برید یا اینکه بعداً به من تلفن کنید یا به تلویزیون پارس تلفن کنید، فرق نمیکنه، و سوال بکنید. در طول هفته شما میتونید به تلویزیون پارس تلفن کنید و هر برنامه‌ای رو که بخواید سفارش بدید، چون من برنامه کتاب فروشی برنامه خودم علاحده است، این برنامه علاحده است، هیچ ربطی هم به هم دیگه نداره. این کارو صرفا برای تلویزیون پارس میکنم که شاید کمکی به تلویزیون پارس بشه و تلویزیون پارس هم برای شما به عوض فرش فروشی کتاب فروشی بذاره. آخرین کتابی که از آقای هوشنگ معین‌زاده به شما معرفی میکنم اسمش هست بشارت. خدا به زادگاهش باز میگردد. این آخرین کتابیست که آقای هوشنگ معین‌زاده نوشته. اگر چیز دیگه نوشتن من بعد از اون خبری ندارم. درباره این کتاب میخونیم: انسان فراورده زمین است، از زمین برآمده و بران زندگی میکند و به زمین باز میگردد. کتاب خیلی جالبیه. من توی کتابای آقای معین‌زاده خیام و دروغ دلاویز و این خدا به زادگاهش برمیگردد و بیشتر از همه دوست دارم. سرگذشت ظهور این موجود استثنایی عالم هستی نشان دهنده این است که در پیدایش او و تداوم حیاتش هیچ موجودی جز طبیعت نقشی نداشته است. با این همه چنانکه بر این فرض استوار باشیم که آفریننده ای او را آفریده است، باید این اصل را نیز بپذیریم که این آفریننده می باید همچون او بر روی زمین باشد. تصور اینکه خدایی خارج از زمین دست به آفرینش او زده است، علاوه بر اینکه با عقل و خرد منافات دارد، علم نیز چنین نظریه ای را منطبق بر واقعیت نمی داند. با چنین پیشبینی و با چنین بینشی به نظر می رسد که برای رهایی از این گونه پندارهای واهی باید خدای آسمان نشین را به زمین بازگرداند تا بسیاری از مشکلات فکری بشر در باره خدا مرتفع گردد. این کتاب کوششی است در جهت گشودن چنین دیدگاهی و تلاشی است برای باز کردن بابی که هم تکلیف انسان نسبت به خدا روشن گردد و هم معنایی برای حضور مداوم خدا در زندگی انسانها پیدا شود، کاری که دیر یا زود میبایست به آن پرداخت. این 5 تا کتابی که از آقای هوشنگ معین‌زاده خدمتون گفتم کتابهایی است که شما رو، من میدونید برنامه‌مو یه جوری گذاشتم از آسون شروع کنم برم به سخت برسم. کتاب آقای مروتی خیلی راحت خوندنش، کسانی که توضیح المسائل بخون بخونن خیلی راحت میتونن بفهمن از مغز خمینی چی تراوش کرده. تولدی دیگر کتاب بسیار خوندنش آسون، و این 5 تا کتاب که بهتون گفتم کتابای فلسفیه در قالب داستان‌های روزمره من و شما. آقای پرویز قاضی سعید کتاب آرزوهای برباد رفته از انقلاب مشروطیت تا توطئه جهانی علیه ایران. این کتاب چاپ 2 یا 3 میشه من نمیدونم. آقای پرویز قاضی سعید
به من نگفتن چاپ چند، چاپ سومه، یعنی کتاب انقدر خواهان داشته که به چاپ سوم رسیده. گفتن که بازپخشش که اعلام میکنم جان. متوجه نشدم. بله، پنج تا کتاب همون اول لیست برای شما نوشتم، خیام و اون دروغ دلاویز به اضافه چهار تا کتاب زیرش. بله، دونه دونه است. خیام و دروغ دلاویز یک کتابه. عزیز من، همون هاست که نوشتم دیگه، برای همین نوشتم دادم به شما. دوستان عزیز، من در لندن که بودم 52 تا نوار درست کردم که این نوارا رو دونه دونه به شما نشون میدیم. امروز یک قسمتی از حاکم عوضی دیدید، یک قسمتی از سید کریم در هانوفر دیدید، یک قسمتی یک کتاب، یک نواری من درست کردم به نام آنچه خود داشت. یک گروه انگلیسی میرن در ایران و قبل از انقلاب یک برنامه تولید میکنن و این به دست من رسید. من این رو گفتار فارسی گذاشتم روش، برای کسانی که انگلیسی فهمیدن براشون سخته. من دو قسمت از این رو انتخاب کردم. قسمت اول رو از آقای سامان خواهش میکنیم که نمایش بدن، بعد از اینکه اون برنامه میاسای از آموختن یک زمان رو نشون دادن، و بعد قسمت دوم رو در قسمت‌های بعدی خدمتون معرفی میکنم. به هر صورت اسم نوار هست آنچه خود داشت. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. سایز آموختن یک زمانی.

0: آیا اسرائیل جنگ رسانه‌ای را به جمهوری اسلامی، حماس، حزب الله و چپ‌ها که به نوعی خواهرخوانده اسلام‌گرایان محسوب می‌شوند باخته است؟ این موضوع این قسمت از برنامه وضعیت قرمز است. مهمان‌های این قسمت نوید توبیان از تل آویو و بابک شکرابی از کانادا است.
1: روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است.
0: بابک، با شما شروع میکنم که تصور میکنی که آیا اسرائیل این جنگ رسانه‌ای رو باخته؟
2: قطعا به نظر من این جنگ رسانه‌ای رو باخته. قبل از اینکه جنگ شروع بشه این نبرد رسانه‌ای رو اسرائیل باخته بود. به طور کلی وقتی ما به تاریخ نگاه میکنیم اسرائیل یک ارتش فوق‌العاده توانمند داره. ولی من حتی یک جنگی که اسرائیل درش حضور داشته و تونسته اون پیروزی نظامی رو تبدیل بکنه به یک پیروزی دیپلماتیک ندیدم. بخشی از این برمیگرده به این واقعیت که ببینید جامعه جهانی اصلا به طور کلی انسان‌ها طرفدار اشخاص ضعیف هستن. این مسابقه بوکس به عنوان مثال، یک کسی که می‌بینید مثلا وزنش کمتره، قیافش در بداغون‌تره، همه مردم می‌خوان اون ببری. اصطلاح خارجی داره بهش میگن آندرداگ. شما تو وسط خیابون رفتید یه آدم لاغر نحیف با آدم خیلی گنده گردن کلوف دعواشون میشه، ناخودآگاه دوست دارین اون آدم لاغره ببرید. این کلن یه بخشی از تفکر انسان ها در جهان هستش و طبیعی هستش که فلسطینی ها موفق بودن و چپ جهانی موفق بوده اونها رو به عنوان انسان های مظلومی ارائه بده. والا این مظلوم هستن نیستن اصلا، یه بحث دیگه است. ولی منظور میگه این تصویری که وجود داره چقدرش حقیقتیه، چقدرش تصویر سازی شده، بحث دیگه است. و اسرائیل این کشوری هستش که یک ارتش قدرتمند داره، یک ابرقدرت جهانی مثل امریکا بهش کمک کرده و غیر ذلک. بنابراین کارش دو چندان سخت میشده که بخواد یک پیروزی نظامی رو تبدیل کنه به یک پیروزی دیپلماتیک. این بخشی از مشکل بوده. ولی بخش دیگه مشکل، معذرت میخوام، خود دولت اسرائیل بوده در طی همین سال و دولت‌های متفاوت که به این قضیه بی‌توجه بودن. من قبلا هم عرض کردم، فرض بکنیم اولا راجع به قضیه نه موضوع رو بگم. ببینید تمام صاحب نظران جهان در زمینه مطالعات نظامی غیر ازالک براتون گفتن ورود به غزه بزرگترین اشتباهی که اسرائیل میتونه مرتکب بشه. برخلاف تمام اون نظرات اتفاقا یک پیروزی نظامی برای اسرائیل محسوب شد. بنگه این اساس که علاوه نظامی توانایی خیلی بالایی داره. اما اینکه انسان‌های خیلی مسئله کنم انسان‌های بیگناه در این پروسس کشته می‌شدن یه چیز خیلی طبیعیه. اسرائیل برای این بخش اصلا خودش آماده نکرده.
0: خب نوید، با توجه به صحبت‌هایی که بابک کرد و با توجه به اینکه الان شما درگیر جنگ هستید و مشکلات نظامی، مشکلات نمیدونم نارضایتی که خانواده‌هایی که فرزندانشون یا عزیزانشون گروگان هستن به هر حال معترض هستن به این قضیه، با تمام این مشکلات تصور می‌کنید که جنگ رسانه‌ای رو کشور اسرائیل باخته یا نه؟ قبل از اینکه پاسخ بدید این رو هم بگم، در لابلای صحبت‌های بابک اومد، به باور من همونطور که خود بابک هم اشاره کرد فلسطینیان غزه و اینا به باور من اصلا مظلوم نیستن، بلکه این افراد اسلامگرایان خودشون رو به مظلومیت میزنن. خیلی دوست دارن ادای اون روایت، اون داستان تخیلی کربلا رو برای خودشون زنده کنن و زنده نگاه دارن. در نتیجه به باور من خودم مظلوم نمایی میکنن. نوید بفرمایید.
3: ببین محمد جان، اسرائیل سال هاست که این جنگ رو باخته. تو فقط نگاه کن به بودجه اطلاع رسانی اسرائیل یا بودجه تبلیغات اسرائیل. درسته که اسرائیل یک دموکراسیه ولی در یک منطقه کاملا آشوب زده زندگی میکنه و اگر آلن دیرشوویتس استاد پیشین دانشگاه حقوق هاروارد اگه اشتباه نکنم علنا کتاب در آورده The Case of Israel و علنا گفته که در این شرایط اسرائیل به انسانی ترین شکل، به دموکراتی ترین شکل داره از خودش دفاع میکنه و من حرفای آلن دیرشوویتس رو ربط میدم به حرفای زنده یاد گولدا مییر که گفته بود که اگر اعراب اسلحه رو زمین بذارن جنگ تموم میشه، اگر اسرائیل اسلحه رو زمین بذاره اسرائیل تموم میشه. ولی سالها اگر اون اول اون تبلیغات اتحاد جماهیر و شوروی و اون دهه 50 و 60 و 70 تحت فضای جنگ سرد و بعدش هم اون کلن اون حالا شورشایی که اسمشو انقلابی گذاشتن چه در کوبا چه در آمریکای جنوبی حتی در جمهوری اسرائیل، من اینو بی ربط نمیدونم این چپهایی که دست به هر دست به دست هم دادن، ائتلافهای غیر ممکنی که حتی در جنگ در انقلاب 57 رخ داد، همه به همه دست دادن. ولی اسرائیل بودجه اطلاع رسانی سالانش 5 میلیون دلاره. خیلی عجیبه. یعنی تو با این 5 میلیون دلار حتی به اندازه انگشتان دو کف دست نمیتونی سخنگوی زبردست و ماهر به زبونهایی که لازم داری، زبونهایی که فارسی باید بینشون باشه، انگلیسی باید بینشون باشه، عربی باید بینشون باشه، اسپانیولی که مخاطب اصلی اون جوامع آمریکای لاتین هستن باید بینشون باشه، تو هیچ کدوم از اینا نداری. تمام این تلاش های رسانه‌ای که میشه صرفاً و صرفاً داوطلبانه است. تو با خود بن سبتی ملاقات کردی و باش گفتگو کردی و چند بار ما با هم حتی گفتگوی مشترک داشتیم در برنامه خودت. بن سبتی داوطلبانه بود و سخنگوی فارسی زبان دولت شد، ولی بعد اومدن از طرف نخست وزیری اسرائیل گفتن که این سخنگوی دولت باید تحت فرمان دفتر نخست وزیر باشه و نه زیر نظر وزیر تبلیغات یا اطلاع رسانی. تا این اندازه این کج‌فهمی و این کوته‌بینی. و البته الان کار به جایی رسیده که اسرائیل داره آتیش خاموش میکنه، اگر آتیش خاموش میخواد بکنه در عرصه اطلاع رسانی و تبلیغات، هیچ استراتژی واضحی اسرائیل نداره. اسرائیل تمام وسایل رو داره تا بتونه به شکل خوبی اون چهره ای رو که باید و شاید از خودش نشون بده در انظار جهانی و افکار عمومی، ولی این کار رو نمی کنه. حالا شاید دلیل این باشه که کلن اکثریت مردم ضد اسرائیلن. من یه نمونه برات میارم از شخصیت‌های
0: البته نوید، من این رو نمیتونم بپذیرم که اکثریت ضد اسرائیل هستن در به موازات تظاهرات هایی که چپ‌ها و اسلامگرایان و حامیان گروه تروریستی حماس در اروپا و امریکا برگزار کردن، به موازات اون تظاهرات های بزرگ چند ده هزار نفری هم در حمایت از مردم اسرائیل هم وجود داشته.
3: بذار پس من تصحیح بکنم، اکثریت دولت ها و اکثریت رسانه ها، چه رسانه های دولتی و چه رسانه های مستقل،
0: رسانه ها رو بله رسانه رو کامل میپذیرم بله.
3: و رسانه ها هستن که معذرت میخوام، همه مردم اون مطالعه ای رو که خیلی از ماها باید داشته باشیم ندارن. مردم عقلشون به چشمشونه، چیزی که تو رسانه ها میبینن و باور میکنن. من فقط یه نمونه میخوام برات بیارم از این که باز اون شخصیت های برجسته جهانی هم خیلی هاشون علیه اسرائیل هم. خودت و بابک جان اطلاع دارید حماس از تجاوز به عنوان اسلحه استفاده کرد در 7 اکتبر و شماری از جنبش های زن اسرائیل اومدن و به این حرکت های فمینیستی جهان گفتن شما بیاید و در کنار ما بایستید، بیایید با ما ابراز همدردی بکنید. هیچ کس به میشل اوباما گفتن، میشل اوباما هنوز که هنوزه این فاجعه رو به قول معروف محکوم نکرده، اوپرا وینفری هرگز هنوز این فاجعه رو محکوم نکرده. عرضم به حضورت خیلی ها، الان نخست وزیر اسپانیا یا حتی وزیر کشورش علنن دارن میگن پس از به رسمیت شناختن حالا موجودیتی به نام کشور فلسطین، اومدن و در رسانه های اجتماعی در شبکه اجتماعی علناً گفتن from the river to the sea، از بحر تا نهر، یعنی نابودی کامل اسرائیل. و این چیزیه که اسرائیل باش گریبانگیر این قضیه شده و باید یه فکری به حال اطلاع رسانی بکنه. خیلی اومدن پیشنهاد کردن، حتی یکی اومد من گفته حاضری داوطلبانه، گفتم من تا جایی که بتونم اگر و خب میدونی آدم مشغله داره، من تا جایی که نمیخوام تعریف از خودم باشه، تا جایی که امکان داره با وجود تمام مشغله هایی که دارم، خودت میدونی من در انستیتو ممری کار میکنم، روی سریال تهران کار میکنم، سخنرانی این بر اون بر به رسانه های اسرائیلی، و وقتی داوطلبانه میام صحبت میکنم تازه میان از من طلبکارم میشن.
0: خب بذار من بیام سراغ بابک حوصله‌اش سر نره، چون دیدم که کسالت هم داره، همجوری نشسته بود. بابک چه کار باید بکنن الان دو طرف، یعنی هم شما و هم نوید که در اسرائیل داری زندگی میکنین، بر این باور هستید که جنگ رسانه‌ای رو کشور اسرائیل به چپ‌ها و اسلام گرایان باخته، هرچند که من میگم که باز باید این رو در نظر بگیریم که کشوری که اومده تمام سرمایه رو در حوزه نظامی گذاشته، در حوزه کشاورزی گذاشته، نمیدونم بحث آب و اون کارها و اتفاقاتی رو که رقم زده از بیابانها، نمیدونم جاهایی رو ساخته، اون قسمتهایی رو درست کرده که عملا دیگه قابل سکونت شدن. خب همه اینها رو باید در نظر بگیریم. یک کشور خیلی کوچیکی اسرائیل دیگه، با توجه به اینکه فرهنگ، رسانه و هنر دست چپ هاست در اغلب کشورها در جهان، چه فکر میکنید اسرائیل چه کار باید بکنه که بتونه حداقل به یک توازنی برسه؟
2: چندین بخش داره این صحبت. بخشی از این نبردی که اسرائیل باخته به خاطر نزدیکیش به دولت امریکا هستش، به اون جبهه گیری جهانی که در برابر امریکا و تمام به قول معروف یاران همپیمان نزدیک آمریکا صورت میگیره در کل جهان، و خب اسرائیل به عنوان نزدیکترین همپیمان امریکا، بنابراین وقتی ما وارد آمریکای جنوبی میشیم، چون به طور کلی یک تصور، یک تصویر خیلی منفی نسبت به امریکا وجود داره به عنوان یک دولت استعمارگر و غیر روزاله. میگم حالا اینا رسما من نمیگم چقدرش درسته چقدرش غلطه، به هر جهت اشتباهات متعددی توسط امریکا صورت گرفته، حقوق بسیاری ضایع شده، ولی هر من همیشه اینو برگشتم گفتم هر ابرقدرت دیگه‌ای در جهان باشه، چین باشه، روسیه باشه، حتی ایران باشه، ناخودآگاه شما یه سری اتفاقات میفته که خوشایند نخواهد بود، جنایت صورت خواهد گرفت، در دنیای واقعی این اتفاقات میفته. این به این معنی نیست که بخوام عملکرد امریکا رو تایید بکنم، ولی میخوام توی کانتکست بزرگتر ببینیم که امریکا یه کاری انجام داده، جبهه‌گیری جهانی معذرت میخوام در برابر امریکا صورت میگیره، و بنابراین اسرائیل ناخودآگاه آسیب اون رو میبینه. این
0: خواهش میکنم، من میام سراغ نوید توبیان که یکم با نوید صحبت کنم تا بابک. خوبی الان؟
2: آره.
0: خب ادامه بده بفرم.
2: این بخشی از مشکل هستش. بخشی از مشکل همونطور که عرض کردم خود اسرائیل هستش که خب برجت مرتکب اشتباهات شده و موفق نشده. میگم در بخش نظامی برنامه ریزی های متعدد داشتن، ولی من یه مثال میذارم تو همین مسئله غزه که داریم میبینیم. به عنوان مثال شاید بد نبود اسرائیل اتفاقا تعدادی از این زنانی که سرپرستانشون و همسرانشون از دست دادن، بچه‌هایی که پدر مادرشون از دست دادن، در خود داخل خاک اسرائیل یکم اینا رو می آورد و اتفاقا با این ارگانیزیشن‌های خارجی که اینقدر به اسرائیل حمله میکنن تماس می گرفت، می گفت یه نیروهایی رو بفرستین، یه بودجه هم تخصص بدین که بیان اینجا به مشکلات چه پزشکی، چه روانشناسی، چه غیروزاله که اینا رسیدگی بکنن. و ما اونجا واقعا میدیم که این جامعه جهانی با این همه ادعایی که دارن واقعا فراتر از
0: خواهش میکنم. من میام سراغ نوید توبیان. قبل از که سراغ نوید توبیان بگم، بچه‌ای که در ایران هستید آقا لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید. بچه‌ای هم که بیرون از ایران هستند اگر تمایل داشته باشن میتونن پایین سوپرچت و تنکس رو بزنن، از برنامه حمایت مالی بکنند. به مجله تصویری سینما رکس بدون حمایت مالی شما نمیتونه تداوم داشته باشه. اونایی هم که از طریق پیپال بخوان کمک کنن میتونن در توییتر و اینستاگرام دایرکت بدن تا مشخصات پیپال رو بهشون بدم. مجله تصویری سینما رکس صدای مستقل بدون سانسور و رادیکال شماست. قبل از اینکه سوالم رو از نوید بپرسم تا بابک یکم حال شرایط ریش و اینا بهتر بشه، این روزها بابک مریض، منم مدام هی دارم

0: شورا از کشور اسرائیل ایرانیان حمایت بکنن و دفاع بکنن، نظر و دیدگاه شما چیست؟
1: من کاملا با بابکجان موافقم، بدین شکل که باید گفت که نقد هر دولتی و هر کشوری نه تنها حق مردمه بلکه یک امر واجبه. ولی برای این نقد کردن تو باید چند تا ابزار داشته باشی. یک، اگر میخوای نقد از اسرائیل بکنی تو باید به زبان عبری مسلط باشی که رسانه های عبری، نه اون رسانه های اسرائیلی که به انگلیسی ترجمه میشه، نه، رسانه های عبری رو بخونی، افکار عمومی اسرائیل رو ازش جویا بشی و بعد نظر بدی. اگر میخوای درباره کل خاورمیانه اظهار نظر بکنی، منظور من اروپایی ها و آمریکا و چپ به انواع و اقسام و رنگ های مختلف چپ یا هر کسی دیگه مستضعفان کل جهان، تو باید هم به فارسی مسلط باشی و هم به عربی. نمیتونی همینطوری پاشی بیای و هرچی از دهنت در اومد بگی. این یه مورد. درباره کارهایی که میتونست اسرائیل بکنه، محمد جان من حتی در قبل از این فکرش نکردم، برنامه که شروع الان دو تا نمونه به ذهن من اومد. من قبلا در ایران اینترنشنال با علی افشاری گفتگو کردم، میشناسیش که حالا چهره دانشجوی پیشین الان پناهنده آمریکا.
0: البته من به چهره دانشجوی پیشین نمیشناسمش، یعنی به عنوان یک شخصیت قرمساق میشناسمش. بله،
1: هر کسی، حالا اونو تو گفتی. بعد اومده بود گفته بود که اسرائیل اومده و بومیان رو چیز کرده و قبل از این که اصلا چیز بکنی برو تحقیق کن ببین منشأ حضور مسلمانان و اعراب در این سرزمینی که حالا یا اسمش فلسطین یا اسرائیل چیه. یک. دو، کسی که پناهنده شده و صحبت از کشتن بومی ها میکنه، فرضاً اگر اسرائیل بومی ها رو کشته، چطور میتونه به خود اجازه بده بره تو آمریکا که سرخپوستای اونجا رو درب و داغون کرد؟ تو چطور میتونی به خود اجازه بدی از نظر وجدانی که بری اونجا پناهنده بشی؟ به کسایی که رفتن بریتانیا پناهنده شدن، شما به خودتون چطور اجازه میدین به پناهنده کشور استعمارگر بشین که دمار از روزگار هند در آورد، تمام ثروتای هند رو سرکیسه کرد و با خودش برد؟ اگر پناهنده بلژیک شدین، برین مستعمره های بلژیک رو ببینین و دهنتون رو ببندین. اگه پناهنده فرانسه شدین همینطور، یکی برین ببینین ناپلئون چی کار کرد. اگر پناهنده پرتغال شدین که دیگه هیچی، اگه پناهنده هلند شدین، تمام اینا دولت های استعمارگر بودن که معذرت میخوام جهان رو به گند کشیدن و این کاری که دولت اسرائیل باید بکنه به زبان فارسی و نمیکنه. خب اگر به اسپانیولی بخواد صحبت بکنه و مخصوصا اینو بعد تو حلق نخست وزیر اسپانیا و اون تمام اون دولت‌های بولیواری یا هر چیزی که اسمشو میخوای بذاری به خطاب به اونا بهشون بگه شما ملت‌ها رو اسپانیا اومد و دمار از روزگارتون در آورد، فرهنگ مایا و اینکا رو نابود کرد و ازتک ها رو محو کرد، شما حالا دارین میان دم از انسانیت و دم از حقوق بشر میزنین. غیر از این که قبلا گفتم اگر میخواین نقد بکنین نقد بکنین، ولی همه رو نقد بکنین. اگر فقط اسرائیل رو نقد میکنین این به منزله یهودی ستیزی، یعنی شما برای ملت اسرائیل یا ملت یهود حق داشتن سرزمین و تعیین سرنوشت خودشون رو قائل نیستید و این مصداق بارز یهودی ستیزی.
0: مرسی. بیام سراغ بابک. قبل از که بابک شروع بکنم، خنده های بابک شکرابی خیلی زیباست، مخصوصا وقتی که به یک سری از پتیاره های سیاسی تیکه میندازم. در مورد بابک، در مورد علی افشاری هم که گفتی، یاد صحبت درست و به جای علی جان کریمی افتادم که نوشته بود اگر $30 بدیم شهرستانم حتما میاد. بابک بیام سراغ تو، صحبت های جان.
1: محمد جان $20، $30 کجا بود؟ $30 خیلی بزنه رو بالا گرفتی. $20.
0: حالا من گفتم بازار خراب کنم، ما $30 میدیم شهرستانم تشریف بیارن. بابک جان ادامه صحبت های تو رو میشنوم و بعد اگر پاسخی واسه این بخش دوم مصاحبه به نوید داری.
2: من اول یه چیزی رو روشن بکنم. من وقتی برمیگردم میگم دفاع بدون چون و چرای ایرانی ها از اسرائیل به ضرر اسرائیل و ایران، اجازه بدین راجع به بیشتر توضیح بدم. من قبلا هم گفتم اگه شما دو گروه رو بذارین در دو طرف خیابون سنگ به سوی همدیگه پرتاب بکنن، هم بازی عده بیگناه هستن که اونجا دارن رد میشن، سنگ میخوره به سر کلهشون میشن. این طبیعت جنگه. بنابراین وقتی یک 4 تا انسان بیگناه در غزه کشته میشن یا یه تعداد زیادی، نمیخوام با کاهش رقم برگردم

0: از بد بودن این اتفاق که داره میفته بخوام ازش بکاهم، ولی باید ببینیم اولا دلایل این چیه. اگر جمهوری اسلامی وجود نداشت، اگر جمهوری اسلامی نیروهای تروریستی رو در منطقه تعلیم نمیداد، حمایت مالی نمیکرد، اگر اینقدر برای 40 سال بذر نفرت و کینه رو در منطقه نمیکاشت، قطعا ما شرایط به مراتب بهتری داشتیم در منطقه، قطعا عرب فلسطین شرایط بهتری داشتن. بنابراین وقتی که ما میایم بدون اینکه به عامل این جنایات اشاره بکنیم، میایم در کنار اسرائیل ما میستیم، به عنوان مثال من دیدم یه سری بچه کشته شدن، میومدن گفتن کشته بشن، خوب شد کشته شدن، اینا بزرگ میشدن تروریست میشدن. ببینیم این گفتمان پیروزی نیست، این گفتمانی نیستش که مخاطبی بخواد جمع بکنه، گفتمان لجبازانه است. به همین روی معذرت میخوام، من معتقدم ما برمیگردیم میگیم خیلی بده که انسان های بیگناه دارن کشته میشن، واقعا جای تأثیر داره، متاسفیم که کودکان دارن کشته میشن، اما اگر جمهوری اسلامی نبود این اتفاقات نمیافتاد، یا حداقل به این شدت، به این گستردگی که ما داریم مشاهده میکنیم نمیافتاد. بنابراین باید هوشیار باشیم چگونه میخوایم حمایت بکنیم از حقوق یک ملت یا یک کشور، به خصوص اگر اونها رو هم پیمان خودمون میبینیم. این خیلی قضیه مهمی.
1: مرسی. در مورد اون به ادامه صحبت هات که در راستای بحث باخت و اینجور چیزها در حوزه رسانه بود، اگه صحبت پایانی داری بگو. یه لحظه نوید، شما صاحب پاسخی ندارید واسه بابک؟
2: من از این بابت کاملا با بابک موافقم. من فکر میکنم که اسرائیل کوتاهی های بسیار زیادی کرده. الان اینی که بنیامین نتانیاهو پاشو کرده توی کفش و میگه نه به کشور فلسطینی، آقا راست و حسینی، حالا یا غیر حسینی یا هر چیزی، بیا بگو اسرائیل حق ملت فلسطین، فرض کنیم که ملتی وجود داره. من یه معلم تاریخ داشتم خیلی جالبه، میگه این شکلی.
1: تو خودت بر ملیت داشتن فلسطینی ها باور داری؟
2: من یه نمونه از معلم تاریخ هم، من چون میدونی من تمام دوره راهنماییمو اسرائیل گذروندم، یه معلم تاریخ داشتیم که واقعا براش آرزوی طول عمر میکنم، واقعا براش تاریخ چشم و گوش منو باز کرد. یه حرف خیلی قشنگی زد، گفتش که اگه بخوایم فلسطینی ها رو به یک ملت تشبیه بکنیم، مثل یه کیک سوخته میمونه. سوخته است ولی کیک. خب اینا حالا در هر صورت اومدن و اینجا جمع شدن، تو نمیتونی این 2 میلیون نفر رو بیرون بکنی، نمیتونی به جای دیگه به کوچشون بدی، هیچ چیزی. تنها راه اینه که این 2 گروه یا 2 ملت در کنار هم و با پذیرش موجودیت همدیگه زندگی بکنن. بنیامین نتانیاهو خیلی راحت میتونه بیاد و بگه که ما حق ملت فلسطین رو برای داشتن یک کشور مستقل به رسمیت میشناسیم، ولی قبل از اون فلسطینی ها نماینده هاشون باید حق ملت اسرائیل برای داشتن یک کشور مستقل در سرزمین تاریخی و پدریشون داشته باشن. خب اینو اگه بگه، من مطمئنم حماس که حسابش جداست. حتی محمود عباسی که دکتراش رو، تو میدونی دکترای محمود عباس درباره چیه در دانشگاه پاتریس لومون با اتحاد جماهیر شوروی؟ تز دکترای محمود عباس که الان رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هست اینه که اعضای جنبش سیونیسم یا صهیونیسم با آلمان نازی دست به یکی کردن، آلمان رو مجبور کردن که یهودیان رو بکشن که یهودیان پناه ببرن به اسرائیل و سرزمین فلسطینیا رو تصاحب بکنن. این تز دکترای محمود عباسه. خب تو اگر این
1: حرفو ساخیش کی بوده؟
2: نمیدونم، لئونید برژنف، نمیدونم هر کی که بوده، ولی اسرائیل میتونه راحت بگه ما اینو، و مطمئن باش اگر این رو روی میز بذاره، اولین کسی که میگه نه خود محمود عباسه. اون وقت اسرائیل که حق به جانب میشه، اسرائیل که میگه آقا ما همه کارامون رو کردیم، ما همه تلاشمون رو کردیم، ما قرارداد اسلو رو با فلسطینیا امضا کردیم، دیدی چی به سرمون اومد، انتفاضه دوم و 1000 خورده‌ای شهروند کشته در 2 سال. خب و الان اومدیم دوباره میگیم آقا این کارو ما میکنیم، با اینکه عمق استراتژیک اسرائیل رو به خطر میندازیم، با اینکه اگر ما عقب نشینی بکنیم اون یه قسمت از اسرائیل از اون قسمت تا دریا فقط 15 کیلومتره، یعنی یک ستون زره پوش راحت میتونه اسرائیل رو نصف بکنه. ما تمام ریسکا رو به جون میخریم، ولی فلسطینی ها باید بیان و رسماً حق ملت اسرائیل یا ملت یهود رو برای داشتن یک سرزمین به رسمیت بشناسن، نه اینکه بگن این ور یک کشور فلسطینی و این ور یک کشور برای تمام شهروندان بدون هیچ علامت یهودی. و منظور من کشور مذهبی نیست.
1: زنده با جانم. مرسی بابک جان، یک دقیقه صحبت پایانی چیزی دارید؟
0: من فکر می‌کنم یه خورده کم لطفی در حق نتانیاهو علت شو الان خدمتتون عرض کنم. ببینید، نتانیاهو سیاست مدار خیلی ثابت قدم و محکمی، قدر مسلم در طی سال‌ها مرتکب اشتباهات متعددی شده، کلاً یک بک‌گراند نظامی داره، یک شخصیت خیلی محکمی داره، ولی الان درگیر در درون دولت خودش، درگیر نیروهای افراطی هستش که واقعا دست و پاشو بستن برای انجام، یعنی امکان مانور سیاسی رو از نتانیاهو واقعا سلب کردن. نتانیاهو با یک بحران در درون کشورش مواجهه و بعد با یک بحران جهانی و قدم سلم جنگ رو که در دامن داره. وقتی هم راجع به اسرائیل ما صحبت میکنیم، باید به خاطر داشته باشیم اسرائیل هم مثل ایران، مثل هر کشور دیگه ای تشکیل شده از افراد متعددیه. در داخل خود اسرائیل قبل از اینکه این جنگ شروع بشه، بخشی از، یعنی اصلا خیلی من جمله جمهوری اسلامی پیش بینی میکردن که شکافی که در جامعه اسرائیل به وجود اومده میتونه منجر به از هم پاشیدن کشور اسرائیل بشه. رزرویستایی که قبلا اینا که ارتش رو میرن در خدمت ارتش هستن و بعد باید باقی بمونن تا یه سنی که هر موقع اگر جنگی شد بیاد، اینا تهدید کردن، میگفتن ما بر نمیگردیم. یعنی همچین مشکلات در درون اسرائیل هم وجود داره. ما وقتی راجع به اسرائیل صحبت میکنیم، فکر نکنیم که واقعا یک کشور هست با یک شعار، همه یه جور فکر میکنن. یعنی چالش های درون خودش رو هم داره، این چنین نیستش که کار ساده ای باشه. و سوی دیگه افراد بی صلاحیتی داریم که مایل هستن راجع به هر چیزی اظهار نظر بکنن. طرف همونطور که نوید گفت، نه راجع به تاریخ میدلیست چیز میدونه، نه مایل کار خاصی انجام بده، ولی امروز شعار زیباییه که تو اینستاگرامش یه دونه چون دونم چفیه ببندی برگرده بگه همه چشم ها بر فلان جا هستن. وقتی ازش پرسید خب چی کار کردی راجع به تاریخ این منطقه از جهان که به این راحتی اظهار نظر میکنی، مایلی چه کاری انجام بدی، چه کاری تا حالا انجام دادی و چه تعهدی رو حاضری بدی، جواب صفره، زیرو.
1: مرسی نوید، یک دقیقه صحبت پایانی شما.
2: حرفی ندارم، کاملا با حرفای بابک جان موافقم. اسرائیل میتونست تمام این بلایایی رو که در هفتم اکتبر سرش اومده تبدیل بکنه به یک اهرم تبلیغاتی شدید و صبح تا شب، معذرت میخوام، تو گوش جهانیان بخونه، ولی چون دستگاه اطلاع رسانی منظمی نداره، چون استراتژی منظمی نه فقط در اطلاع رسانی، در همه جوانب. خیلی جالبه، من یه پرانتز باز میکنم، اسرائیل در 20 سال گذشته 6 سپاه خودش رو منحل کرد، نه لشکر، 6 سپاه، و الان دوباره باید این حد دست کم نصف اینها رو دوباره بازسازی بکنه اگر بخواد در یک جنگ به تمام عیار چند جانبه آماده باشه برای این جنگ، یعنی از طرف حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق و حوثی‌های یمن، باید اینا رو بازسازی بکنه. حالا اسرائیل کاری که میتونست بکنه در زمینه اطلاع رسانی، میتونست، من چند تا رو نوشتم، اول از اون یکی این که اصلا قضیه این آواره های فلسطینی، چرا فلسطینی ها تاکتی جدا بافتن، چرا برای آواره های فلسطینی سازمانی به نام آنروا ساخته شده، چرا آوارگان فلسطینی تحت حمایت سازمان پناهندگان سازمان ملل نیستن، چرا فقط آنروان که فقط این آوارگی رو داره بهش ابدیت میبخشه و همینطوری نگهش داشته مثل یک استخون لای زخم، چرا خودت میدونی قبل از هفتم اکتبر خیلی از ساکنان آبادی‌های پیرامون باریکه غزه که اکثرا چپ افراطی صلح طلب دو آتیشه بودن، می اومدن بیمارای سرطانی فلسطینی از غزه رو با ماشین خودشون و به خرج خودشون می‌بردن داخل بیمارستانای اسرائیل. خیلی از کارگرایی که از داخل باریکه قضیه میمدن و در همین آبادی ها کار میکردن، اینا بعدن اطلاعات رو منتقل کردن به حماس و حماس، ببین وقتی حماس حمله کرد به هفته اکتبر، دقیقاً میدونست مثلا مسئول امنیت این آبادی کیه، خونش کجاست، این پایگاه کجاست، فلان ممکن استراتژی کجاست. تمام اینا رو باید برمی‌داشتن و اون تجاوز و اون شکم پاره کردن ها و اون زنده زنده سوزاندن و تمام اینا رو باید تو حلق جهانیان میکرد. خیلی تو میدونی یه سازمان صلح طلب داریم به نام پیس ناو، به عبری شالوم اخشاب یا صلح الان. خب یکی از صحنه های دلخراشی که همه تو اسرائیل دارن براش صحبت دربارش صحبت میکنن اینه که وقتی که تروریست های حماس حمله کردن به این آبادی ها، خون کسایی که کشته شدن روی اون اتیکتی که نوشته بود پیس ناو و روی یخچال یکی از اینا چسبیده بود پاشیده شده بود. چرا اینا رو چیز نمی کنن؟ چرا اینا رو پروموت نمی کنن؟ من واقعا نمیدونم دیگه چی بگم. همین.
1: زنده باشید. در پایان، آها قبل از که پایان رو بگم، آقا لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا به اشتراک بگذارید. اگر در ایران هستید حتما این کار رو بکنید، اگر بیرون از ایران هستید این پایین سوپرچت و تنگش رو میتونید بزنید، از برنامه میتونید حمایت مالی بکنید. نذارید عادت کنیم که تصویر مهمان ها در برنامه نباشه، سیستم استودیو باید عوض بشه تا بتونم تصویر مهمان ها رو مجدد داشته باشم. اتفاقاتی که پشت صحنه میفته یا در حین مصاحبه میفته بتونیم اونها رو ببینیم و از همه مهمتر چهره مهمان ها رو بتونید داشته باشه. چهره زیبایی دارن، آدمای خوش تیپی مثل بابک شکرابی، فقط عکسشون نباید باشه، حتما باید تصویر و چهرهشون هم باشه. اما در پایان آقا، من عاشق و شیفته کسانی هستم که این توانایی رو دارن که هنگام مصاحبه نمیدونم سوزن نخ کنن، جوراب پا کنن و یا اینکه خرید آنلاین برنج داشته باشند. ملت شریف ایران، مرواتون به همه روزه. ملت شریف ایران، بی قضا بلا باشید. ملت شریف ایران، جنگ زده تک تک شما. محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه‌نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
3: علامتی که همه تون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.

شاهنشاه نزول اجلال موكب مبارک اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر و علیا حضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران و کنگره بزرگ داشته ده همین سال گرد انقلاب سفید افتخار و محبت بزرگیست که به شرکت کنندگان در این کنگره ملی ارزانی فرموده اید. اعضای این کنگره بر خود می بانند که امروز رهبر عالی قدر خیش را در جمع خود می بینند و این عنایت شاهانه را تا زنده اند در خاطره خیش همچون سند افتخاری پاینده و جاویدان نگاه خواهند داشت. شاهنشاه ده سال پیش از این ندای آزادی بخش ان شاهنشاه در همین محل تنین افغان ندایی که جامعه ایرانی را تکان داد و بیدار کرد و بنیان همه سنت‌های فرسوده و کهنه فرو ریخت و دگرگونی عظیم با وجود آورد، اختلافات طبقاتی را از میان برد. زن و مرد، کشاورز و کارگر، شهری و روستایی همه را یکسان از مزایای زندگانی مرفه امروزی در اجتماعی پیش رفته و مترقی برخوردار ساخت و با الهام از تعالیم عالیه دین مبین اسلام راه ترقی و تعالی را بر ملت ایران هموار کرد. ندای که ملت ایران به اتکاء به سنت های اصیل ملی و دینی خود با اتفاق آرا بدن پاسخ مسلم داد و انقلاب عظیم در جامعه ما پدید آورد که به حق نام انقلاب شاه و مردم به آن داده شد.

امروز گروه کثیری که همه از اعماق جامعه ایران برگزیده شده اند در این کنگره ملی گرد آمده اند تا سپاس خود را به پیشگاه رهبر گران قدر معروض دارند که آنان را از بند اسارت و تنگنای تیر روزی و ناتوانی نجات داد و دلهایشان را به نور امید روشن ساد مقام و ارزشی را که هر یک باید در اجتماع امروزی ایران داشته باشند با آنان ارزانی داشت فروغ عدل آریا مهر را همراه با نور دانش و معرفت و وسایل بهزیستی و تندرستی و آبادانی بر روستاها و شهرها تابید کارگران را از زبونی و افتادگی نجات داد و آنان را از نتیجه دست رنج خود عادلانه بهرمند کرد زنان را همدوش مردان در همه رشته های خدمات اجتماعی سهیم و شریک ساخت ثروت های ملی را به ملت بخشید و با طرح ریزی و رهبری در اجرای اصول انقلاب سفید دگرگونی عظیمی در زندگانی فردی و اجتماعی ملت خود به وجود آورد شاهنشاه در پایان عرایض خود از خاک پای ملوکانه اجازه می خواهد لوحه را که به عنوان سپاس ملت ایران آماده شده به پیشگاه مبارک تقدیم بدارد

در این نهضت تاریخی لوحه سپاس، سپاس ملت ایران به حضور شاهنشاه آریامهر تقدیم.

تماشایان ارجمند احساسات پرشوری که ابراز می شود هرگز قابل توجیه نیست. صمیمیت و شادی و سرور را که در چهره های شرکت کنندگان در این تولید بزرگ و تاریخی نمایان است هرگز نمی توان تصدیق کرد. در این لحظه شاهنشاه آریانی اراده فرمودند برای ملت ایران سخن بگویند، آمادیم که قرار شاهنامه را با جان و دل بشنویم.

0: ติ
1: حضور در چنین جلسه می توانید تصور بکنید که برای من معنی خاصی دارد. موقعی که امروز را با 10 سال پیش مقایسه می کنم، در اون روز با تمام قلب و وجود خود اصولی که در آن روز به نظرم امکان پذیر بود برای رسیدگی و تأیید و تصویب ملت ایران پیشنهاد کردم، و در 6 بهمن به همان شکلی که می‌دانید یا خودتون در آن شرکت داشتید و یا از آن اطلاع پیدا کردید، ملت ایران یک تنه جواب مثبت بدان داد. به اون 6 اصل تا به حال 6 اصل دیگر اضافه شده است. من در کارهایی که انجام شده است وارد نمی شوم. هم در این کنگره نسبت به آن صحبت کرده اید، هم در جراید شرح آن را خوانده اید، و هم به وسیله رادیو و تلویزیون از آن اطلاع دارید. صحبتی که باید شاید بدان اشاره ای کرد این است که کسانی که در اون روز هنوز جوان بودن و سنشون اکتفا نمی کرد و به خصوص کسانی که قبل از اون روزها را یادشان نیست، حالا نمی روم خیلی به عقب، یعنی به شهریور 1320، که خوش باوری ما و نداشتن نقشه و ضعف نظامی ما مملکت ما را در زیر سم و سطور بیگانگان قرار داد. حتی بر نمی گردم به روزهای زمان جنگ و دوره اشغال. شاید خیلی ها حتی مرداد 1332 را نیز به یاد ندارند، ولی بر می گردم به اشکالاتی که سعی شد از روز تصویب این منشور ملی، از 6 بهمن 1341 تا به امروز، شمعی بگویم برای اینکه در تاریخ ضبط بشود و دیگر یا تکرار نشود، یا اگر تکرار بشود برای همه روشن و واضح باشد که این یک موضوعی است کهنه و آشنا و شناخته شده. مطلبی که به ملت پیشنهاد کردم و مورد تصویب قرار گرفت مطلب ساده‌ای نبود. جامعه ایران را یک شبه زیر رو می کرد. اساس فئودالیته، اساس ارباب و رعیتی متاسفانه در تاریخ ایران سابقه طولانی داشت. او این که هیچ وقت در تاریخ ما اون فاصله طبقاتی که از طبقات پایین کسی نتواند برخیزد وجود نداشت، کما این که تمام سرسلسله های سلطنت های مختلف این مملکت همه از صف ملت برخواستند. آخرین آن سرسلسله دودمان خود من که از سربازی ساده

برخیست و به شهریور 20 رساند و آن کاری کرد که همه از آن اطلاع دارید. ولی معهازا اصول اجتماعی ایران بر اساس فئودالیته، نفوذ سیاسی بر اساس تقسیم بین چند گروه معین و از همه بدتر دست پروردگان خارجی که به هر وسیله‌ای که بود پشت سر آنها قدرت‌های ایجاد می‌شد که بتوانند به صاحب و ارباب خود خدمت کنند یا به عنوان مالک بزرگ یا رئیس قبیله یا یک فلان دوله یا غیره‌ای به دنبال اسمش می‌گذاشتند و یا متولی مجلس و یا به اصطلاح سیاستمدار. ولی نخ‌ها همه در پس پرده کشیده می‌شد. خب زیر رو کردن یک همچین وضعی بدون عکس العمل نمیتوانست بماند. دیدیم که به زودی همون رؤسای قبایل، همون کسانی که از خون مردم ارتزاق میکردن، همون عروسک هایی که به دست خارجی به جنبش می آمدند با در واقع هم عقیدگی افرادی که آلت اجنبی بودند و در هر حال کمک توده‌ای های بی وطن سعی کردند که اول در فارس قیام بکنند، به جایی نرسید. در اون قیام در حدود 70 نفر از سربازهای ارتش ایران جان خود را فدا کردند و در کوههای فارس به قتل و شهادت رسیدند. در 15 خرداد ارتجاع سیاه با همدستی دائمی توده‌ای های بی وطن کاری در تهران کردند که ننگ آن پاک نخواهد شد. آتش زدن اتوبوسی که پر از دختر محصل مدرسه است، آتش زدن کتابخانه و کارهای وحشیانه دیگر به خاطر خواهد ماند. ولی این حرکت محتضرانه به شب نکشید که خاموش و خفه شد. بعد از اون روز ارتجاع سیاه از بین رفت. امروز همون توده‌ی بیوطن ماسک ارتجاع قشری به روی خودش میزند، ولی دروغی است، چون ارتجاع سیاه در موقعی که از بین رفت سایرین به هیچ وجه مزاحم کار ما نشدند و در خیلی اوقات با جنبش و پیشرفت ایران همگامی کردند و عرق ملی خود را نیز نشان دادند. این حملات وحشیانه
در واقع به ملت ایران بود، به تن ایران بود. اما یک تن، یک ملت در اون موقع شاید 23 میلیونی، امروز شاید 31 میلیونی مؤثر نیست. از بین رفتن هزارها نفر مؤثر نیست. می بایستی که به رأس حمله می شد، کما اینکه در 21 فروردین 1344 این سوء قصد شد، ولی مقدر نبود. همونطوری که از روز اول زندگیم فکر می کردم، خداوند مأموریتی برای من قائل است که تا اون روزی که اون مأموریت تمام نشده است، هیچ چیز نمی تواند مانع کار بشود.

این حمله به رأس اگر به اون طریق ادامه نداشت، به طریق تبلیغاتی ادامه داشت و به یک شکل دیگری حمله به اشخاصی که در مقابل اونها روی وظیفه شغلی که داشتند خدمت می کردند مورد سوء قصد قرار گرفتند. اگر ارتجاع سیاه و توده ای بی وطن بخواهند که انقلاب سفید ایران را گلگون بکنند، هیچ مانعی ندارد. این خونهایی که در راه وطن ریخته شد، تمام گلهای سرخی است که در مزرعه ایران رویده و بدان زیبایی بخشیده است. از بین بردن افراد به شکل وحشیانه‌ای مدتی ادامه داشت. یک عده از خدا بی خبر و قاتلین بالفطر با حیله و تمهید و ناجوان مردانه از پشت به عده‌ای حمله کردند. موقعی که گرفتار می شدند ابا نداشتند که در راه فرار خود هر کی که در سر راه پیدا می شد بزنند، کما اینکه دو طفل 4 ساله و 5 ساله نیز زیر رگبارهای مسلسل از بین رفتند. یک مادر با یک دختر 20 ساله پر از آرزو، پر از امید، موقعی که از مقابل یک اتومبیلی که میبایستی منفجر بشود عبور میکردند، اون کسی که روی دکمه فشار میداد با وجودی که میدید این دو زن در همون موقع عبور میکنند دکمه را فشار داد. تکه های گوشت این زنها روی دیوار درخت پیدا شد. مملکت راه خودش را ادامه داد. تاریخ نمی ایستد پیشرفت یک مملکتی موقعی که شروع می شود متوقف نمی شود. و همین است که می خواهم بگویم که با وجود این قبیل اتفاقات، انقلابی که خود من از این به بعد فقط بدو به عنوان چیزی که بر شما هم معروف است فقط انقلاب شاه و ملت خواهم گفت،

و اسم انقلاب سفید را می سپاریم فقط به روز بهمن 1341 به سیر دائمی خود ادامه می دهد. در این 12 ماده‌ای که الان ما می شناسیم ببینید در چند ماده اش تغییراتی پیدا شد. اصل اول انقلاب که از همه مهمتر بود اصلاحات ارضی بود. اصلاحات ارضی 2 سال است که تمام شده است. امروز مزارعین آزاد ایرانی یا در شرکت‌های تعاونی هستند یا در شرکت‌های سهامی زراعی. هر کسی که زمین را زراعت می‌کرد امروز صاحب زمینش است.

تکامل انقلاب کشاورزی ما در این است که روابط ظالمانه ارباب و رعیتی که تمام شد و امروز که زارع ایرانی یا در شرکت تعاونی یا در شرکت سهامی زراعی صاحب خودش است و برای خودش کار می کند یا به طور انفرادی یا به طور دست جمعی، قسمت دیگر کشاورزی ایران روی اساس مکانیزه شدن روی سطوح وسیع است، چه در بخش خصوصی و چه در مزارع بزرگ دولتی. تکامل سیر انقلاب ما در فصل اول این است که در شرکت تعاونی اون زارع وسایل بهتر و بیشتر کار براش فراهم بشود، درآمدش بالا برود، واسطه ها بین او و مصرف کننده به حد اقل برسد. در صنایع کشاورزی که ایجاد می شود و یا مستقیما مربوط به شرکت خودش است، تعاونی خودش است، و یا حتی در شرکت های دیگر او بتواند مثل کارگری که سهم می خرد او هم سهم بخرد. همینطور برای شرکت سهامی زراعی این سیر تکامل است. اون چیزیست که باید زارع ایرانی بدین وسیله در چند سال دیگر در موقع رسیدن به مرزهای تمدن بزرگ، یعنی در 10 سال دیگر، درآمدش را تقریبا مساوی با درآمد کسانی که در شهر کار میکنن برسانند، بلکه بعضی اوقات بیشتر.

در قسمت دیگر که مهم تشخیص میدهم، چون در هر قسمت اگه بخوایم صحبت بکنیم خیلی طولانی خواهد شد، اون قسمت امور صنعت و کارگری ایران است که در چند سال دیگر اکثریت ملت ایران را تشکیل خواهند داد. روز اولی که ما صحبت کردیم، صحبت فروش سهام کارخانجات دولتی برای پشتوانه اصلاحات ارضی بود. اون روز البته به فکر می رسید که این سهام را افرادی که پول دارن می خرن، اتفاقا نخریدن. صحبت این شد که کارگرات تا 20% سود سهام کارخانجات شریک بشوند، به طرق مختلفی که شما کارگران خوب به آن آشنا هستید. تکامل این کار چطور شد؟ یکی این که این 20% سود سهام کارخانجات به طور دقیق و حقیقی و کنترل شده، این حتما به دست کارگر ما برسد. قوانین لازم وضع شده و وضع خواهد شد. ولی سیر تکاملی دیگر این است که ما خواستیم از صاحبان صنایع که حداقل 33% تا 49% سهام خود را اول به کارگران و کارمندان کارخانه خود عرضه بدارند و این مطلب را تا 3 سال 5 سال تکرار بکنند و اگر کسی پیدا نشد که به مقدار 49% بخرد، این را در معرض تقاضای عمومی قرار بدهند. کارگر ما که با 20% شرکت در سود سهام، دیگر اون کارگر استعمار شده و استثمار شده نبود، امروز یک قدم جلوتر می رود و خودش یک قسمت مالک کارخانه می شود.

0: جانم و فرزندانم و فدای ولیعهد پدر فاجدان.
1: در روزهای اول عرضه سهام کارخانجات چون خیلی دقت شد که هر کارخانه است بی خودی سهم خودش را عرضه نکند، کارخانجاتی که کنترل شده و دارای سود خیلی بالا و خوب هستند سهامشون عرضه کردند و می توانم بگویم فعلا با یک استقبال بی نظیر و غیر قابل انتظار این کار پیشرفت کرده است. و اما دستور من به دولت این است که هر صرفه‌جویی که در هر قسمتی پیدا بشود اولین کاری که بکنن این صرفه‌جویی را برای تهیه سرمایه کافی برای اینکه به وسیله این سرمایه کارکنان کارخانجات دولتی نیز بتوانند از سهام کارخانجات خصوصی بخرند آن هم امکان پذیر باشد.

درود به همگی دوستان. خیلی خوشحالم که این بار به شکل خصوصی گرد هم جمع اومده ایم و قبل از اینکه وارد مسئله مربوط به این جلسه بشم، مایل بودم ابتدا یه سری نکات رو به طور کلی و یادآوری مطرح بکنم. به یاد شادروان فروغی که اولی رئیس دفتر من بودند در اول دهه 80 که تازه کار رو آغاز کرده بودیم، همیشه میگفتم از بعضی جلسات که یه موضوع قبل از دستور داریم که صحبت شد. برای من قبل از دست چند نکته هست که خواستم از این فرصت استفاده بکنم و در جایی که از رسانه های فارسی زبان هم دنبال میکنن و همین هم دنبال میکنن چند نکته رو یادآور میشن. قبل از هر چیزی واقعا دیدیم که اتحاد میان نیروهای ملی مقابله شد با اساسایی که صدای همیهنانمون هرگز نباید خفه بشه و خاموش بشه. دیدیم که در همین چند روز گذشته در جاهای مختلف این مسئله رو کاملا نشون دادن و همگی ما باسی از این مسئله استفاده بکنیم. اما یه نکته دیگه هم هستش که بارها شده با همدیگر که صحبت کردیم و جنگلات دیگر که در واقع چالشیست که هم به خودمون مربوط میشه و نسبت به هر کسی که ناظر عملکرد نیروهای سیاسی ایران در این مرحله هست. نکته اول این که اساس کار بر اساس برخورد شایسته دموکراتیک و تولرانس و پلورالیسم هست. حاشیه سازی، جبهه‌گیری و رهبر تراش‌های زودرس کمکی به این ائتلاف نمی‌کنه، بلکه می‌تونه حتی عامل پولاریزه شدن این نیروها باشه. من همیشه از همیهنانم به خصوص طرفداران سرسخت خودم خواستم که در این مرحله وظیفه مهم ملی و فرامسلکی من رو تقلیل به نمایندگی یک طیف یا جریان خاص نکنم. هدف ما قبل از هر چیزی نجات ایران هست. ما اینجا نیستیم که تعیین سرنوشت را بکنیم، چه در باب جمهوری یا پادشاهی یا این حرفا. وظیفه ما اما در جایی که میدونیم تنها مرجع معتبر، تنها مرجع صالحی که نمایندگان منتخب مردم در آن مجلس مؤسسان هست، که در جایی که اختلاف صلیب و نظر در نتیجه نهایی و در انتهای یک پروسس دموکراتیک و بر مبنای انتخاب مردم و برخلاف سال 57 که در تاریکی و در نرسانی که جمهوری اسلامی اصلا یعنی چی و چه خواهد شد، این بار به شکل بسیار شفاف تمام گزینه‌های آلترناتیو ممکن در ارتباط نه تنها محتوای نظام بلکه شکل نهایی نظام مطرح بشه، بحث بشه و پروژه نهایی مجلس مؤسسان که معرفی خواهد شد به مردم ایران امکان تصویر نهایی رو در یک رفراندوم ملی از طریق صندوق رأی و به رأی اکثریت تعیین کننده اون آینده باشه. این تنها رسالت همگی ما که برای یک آینده دموکراتیک و سکولار مبارزه میکنیم باید باشه و نه هیچ چیز دیگه. این مسئله فقط البته این نیست که نشون بده که این رفتار و کردار و منش رو در عمل نشون میده، نه فقط در گفتار. به همگی میدونید که عواملی هستن که همیشه سعی کردن نفاق ایجاد بکنن و یا به نام این یا آن جریان اجازه ندن که چنین اعتبار

و این رو باز در رفتار خودمون نشون میدیم. نکته دیگر این هست که یکی از جنبه‌هایی که بارها احساس میکنم که کسانی که از جانب قدرت‌های خارج یا کشورهای نظاره‌گر این رژیم رفت آلترناتیو چیز و نیروهای سیاسی اون کشور به چه شکلی این اعتماد رو میتونن در واقع برانگیزن که اصلا این دنیا میتونن این رفتار دموکراتیک داشته باشن، میتونن این فرهنگ دموکراتیک رو جا بندازن. این هستش که کار ما دو چندان مشکل کرد، نه تنها برای ضمانت این کار به همیاران خودمون، بلکه دنیا بدونه که پشت سر این تغییر نظام در ایران هرج و مرج نخواهد شد. و این رو باز میگم از سر تمام کارهایی که امیدوارم شما دوستان و دیگرانی که دارنده خواهند پیوست بتونیم نشون بدیم که میتونیم با هم کار بکنیم، میتونیم در آن این که ممکن سر بعضی مخالف اختلافهای سرده داشته باشیم ولی بر اساس یک اعتلاف مشتاقان کسانی که میخوان جزی از راه حل باشن برخلاف بخش که همچنان جزی از مشکل هستن و اجازه نمیدن که این اعتلاف شکل بگیره، بتوانیم بر اساس همکاری و پروژه محوری در جهت حمایت از نیروهای مبارز به خصوص در داخل کشور نقش بهینه خودمون رو انجام بدیم. خواستم این یادآوری بکنم که بدونید که به هیچ عنوان تو این تله‌ها نیفتیم، این دیسیپلین رو رعایت بکنیم و این شامل حال رسانه‌ها هم میشه نه فقط کنشگران سیاسی. با این مقدمه قبل از دستوری حالا وارد خود دستور بشیم. من خوشحالم که بعد از باها تلاش و صحبت‌های ابتدایی و مقدماتی که داشتیم به فرم مجازی و نکاتی که مطرح شد و پیرامون سه اصل کلیدی که بستر اولیه این همسویی و همفکریست، یعنی مسئله تمامیت ارضی ایران که قابل معامله نیست، مسئله سکولار دموکراسی و جدایی کامل دین از دولت، این هم قابل معامله نیست، و البته اساس حقوق بشر که بایستی ارکان اصلی حکومت قانون و ضمانت آزادی و برابری کشورمون از هر لحاظ نبرده باشه، رموز کلیدی همسویی و همفکری ما هستش. و دوستان که در جریان هستید این گفتگوها و به این بیان دلیل اومدیم اینجا که حالا ببینیم به چه شکلی میتونیم شروع بکنیم این فاز رو راه اندازی کردن، و امیدوارم در پایان این نشست بتونیم برای اولین بار یک اعلام رسمی این همکاری رو به همیانانمون و به جهانیان اعلام کنیم که این فصل جدید رو آغاز کردیم و البته این یک قطاری است که در راه افتاده و همینطور در مسیر مسافرین دیگری رو هم خواهد آورد. این فقط این نقطه آغازی نیست، بسته نیست، ما فقط از یه جای شروع می‌کردیم و خوشبختانه تعداد زیادی از شما از طیف‌های مختلف، از تفکرهای مختلف و معرف گروه‌ها و یا سازمان‌های مختلف اینجا جمع شدید و این نمونه عملی است که ما میتونیم با هم همدلی داشته باشیم و کار بکنیم. ما اومدیم اینجا که نهایتاً دوستان چیکار کنیم؟ کار تحویل بدیم. مرحله از حرف گذشته و به نظر من 40 سال مبارزه از مرحله حرف دیگه باز گذشته باشه. همینهران ما، کنشگران داخل که هر روز زیر سرکوب و فشار هستن، از زندگیان سیاسی بگیرید تا فعالین مدنی، این توقع و انتظار رو علت خصوص از ماهایی که در یک محیط خفقان زندگی نمی کنیم بلکه در کشورهای آزاد و دموکراتیک هیچ بهانه‌ای برای که این کار رو نتونیم انجام بدیم نداریم، این برعهده ماست که این قدم اولیه رو برداریم و به کمک اونها برسیم. بار دیگر تشکر میکنم و امیدوار هستم که جلسه مفید و بارداری داشته باشید. من در حضور شما هستم و این را بگم که هدف ما این نیست که بخواییم تشکیلات جدیدی رو راه اندازی کرده باشیم. مهم ایجاد یک مکانیزم همکاری است و بر اساس نیروهای موجود و تشکلهای موجود بتونیم این هارمونی رو به وجود بیاریم و عدد خوبه که نهایتا یک مکانیزم هماهنگی را این گروه ها بتونن عنوان بکنن که نظارت و تداوم این کار رو به عهده بگیرن. خودم و دوستانی که در تیم من کار میکنن این کار رو به شکل مقدمه انجام دادیم برای این کار راه بیفته، ولی هدف اینست که این مشکل نظارت و حمایت رو از من انتظار داشته باشید، چون به قول معروف 100,000 سودا و نمیتونیم به همه کار برسید. فقط بدونید که همیشه من خواهم بود برای هر نوع کمک فیلی یا راهنمایی و به این هم امیدوارم به این نتیجه برسید. احتمالا چون جلسه نسبت

طولانی هم داره، ممکنه که این وسط ها مدروشم بیام بیرون رو برم خارج به دوتا کار دیگه برسم، ولی در صورت امیدوارم که بتونیم این کار رو به خوبی خوب پیش ببریم. بار دیگر تشکر میکنم و برای

0: خب درود به همه دوستان و اجازه بدید من اول سپاسگزاری کنم از انجمن موسیقی جناب پروفسور پرستار که میزبان اجرایی برنامه هستن و واقعا در مدت نسبتا کوتاهی تونستن این برنامه رو هم سازماندهی کنن برنامه‌ریزی کنن که بتونیم در خدمت شما دوستان باشیم. از خودتون سپاسگزاری میکنم از نقاط دور و نزدیک بزن تا آمریکای شمالی اومدید و نم ساعت ها در عواقعی ما دید و احتمالا خستم هست ممنون که در جلسه هست شانسد و باجزه شما من چند نکته رو بر اساس معمولیتی که خودتون دارید اضافه میکنم به صحبتاتون. یه مقدمه خیلی کوتاهی بگم که خب دوستانی که از ماه اشتباه نکنم اکتبر در اون جلسه نشستم آمان با شما شرکت داشتن شاید پیش از بقیه در جریان هستن که بنای کار بر این بوده که بر اساس یک مجموعه از اصول و چارچوب همکاری که من بعدتر توضیح میدم که بر چه اساسی اونها تنظیم شده ما بتونیم تا جای ممکن نیروهایی رو که در چارچوبمون همکاری و اصول میتونن با هم همکاری بکنن و کار بکنن به هم نزدیک بکنیم و در واقع بر اساس همجور که شاهزاده فرمودن بر اساس انتظاری که مردم دارن، زندانیان سیاسی دارن، فعالین داخل دارن که هرچی زودتر نیروهای سیاسی موجود در جریان ایرانگراها آزادی خواهن بتونن اون خلایی که در این بخش کار هست رو پر بکنن. باز احتمالا در جریان هستید که شاهزاده رضا پهلوی یک کارزاری رو شروع کردن که 5 ستون داره. حالا خودشون در مصاحبه‌های مختلف توضیح دادن، من وارد اون جزئیات نمیشم، ولی این 5 ستون در واقع باز چراغ راهنمای ما بود در تنظیم این اصول و همینطور دعوت از شما دوستان. 3 اصل مشترک هست که اون پایه و باور همکاری ماست و البته 4 که در واقع اصل نیست ولی نتیجه اون هست که نیروهای سیاسی فارغ از اینکه جمهوری‌خواه هستن یا پادشاهی‌خواه باید به رأی و نظر مردم در فردای سقوط جمهوری اسلامی تن بدن و مردم هستن که شکل نظام آینده رو تعیین می‌کنن بر اساس اون محتوایی که در اصل اول هست. 3 بند دیگری که به این 4 اضافه شده مربوط به نقشه راه پیروزی هست، یعنی چطور می‌تونیم جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم بر اساس همون 3 اصل حمایت از اکثری، فشار از اکثری و در نهایت ریزش حداکثری از حکومت. و 3 اصل آخر که 4-3 و 3 اصل نهایی میشه 10 اصل مربوط میشه اون چشمنداز آینده، نقشه راه آینده ببینید در دوره گذار که چطور میشه بعد از سقوط جمهوری اسلامی اول از همه ثبات و امنیت رو به کشور برگردون، مملکت بتونه امور جاریش، امور اداریش، زندگی مردم بتونه پیش بره و بعد چطور میتونه نقشه راه بازسازی رو اجرا بکنیم که اون برمیگره اون وقت اون پروژه شکوفای ایران پای پی پی که باز شاهزاده رضا پهلوی در اگر اشتباه نکنم سپتامبر گذشته البته در یک کنفرانس سازمان مفتی اعلام کردن و ازشون نمایی کردن. همونجور که باز شاهزاده شما فرمودید این دعوتی که انجام شده البته بعد از نشست آنلاین ماه اکتبر ما گروه های دیگه هم میشیم جداگانه باهاشون صحبت کردیم و این کمک کرد که به جمع فعلی برسیم. این بر اساس شناختی بوده که ما داشتیم و طبیعتاً نیروهایی هستن که در اینجا حضور ندارن و میتونن حضور داشته باشن و ایشالا پیش ازشون عذرخواهی میکنیم که در این نشست نیستن بذاره به پایی که شناخت کافی نداشتیم، ولی این میتونه کمک بکنه به ما این نشست که بعد از این به حال یک آدرس مشخصی هست شما دوستان میتونید معرفی بکنید گروه‌های دیگه رو که فکر میکنید در این چارچوب میتونن همکاری کنند که ما اضافه بکنیم. در واقع شما باید از این به بعد اضافه بکنیم که شاهزاده گفتم در واقع اصلا تا اینجا رو ما کمک کردیم و از این هم تا جایی که بتونیم کمک بکنیم، ولی مهم است که سازوکار همکاری و هماهنگی رو امروز بتونیم بهش برسیم. من قبل از این که در واقع بحث رو تموم بکنم یه نکته هم بگم که هدف این هست که امروز بیانیه مشترکی رو که در واقع بیانیه رو که همه دیدید در بارها در اختیارتون قرار گرفته پیش از حضور در اینجا در اختیارتون هست و بر اساس اون به اینجا در واقع اومدین رو بتونیم حالا در گام جدید در این مرحله جدید اعلام عمومی بکنید و به نوعی این امید رو مردم بدیم که همکاری به شکل رسمی حالا شروع میشه و بعد مسئله طرح‌های مشترک هست که اونها هم در اختیار شما قرار گرفته و میتونیم بعد از امیدوارم در یک ساعت نیم اول بیانیه مشترک رو نهایی بکنیم و بعدش بر اساس اون بیانیه مشترک بتونیم وارد رایزنی در خصوص طرح‌های همکاری بشیم. میبینیم تحقیق همه شما دوستان بعضا همکاری هایی با هم دارید، همونجور که گفتم مهم هستش که این همکاری ها بتونه در اون ارکستر بزرگتر، در اون سازوکار بزرگتر با هم هماهنگ بشه. همه میدونیم که یک دست دانه داره، همه میدونیم که به هر حال مشکلات تا اینجا بوده که شاهزاده تصمیم گرفتن خودشون ورود بکنن و از به نوعی چتر بزرگتری فراهم بکنن که این بخش های مختلف احیا احتمالا میتونیم این در جزیره های جدا از هم بودن حالا به هم بپیوندن و بتونیم این در زیر چتر بزرگتر هدایت اولی شاهزاده بتونیم این همکاری رو پیش ببریم. صحبتم طولانی شد، بنابراین خواهش میکنم در یک ساعت اول در چارچوب نهایی کردن بیانیه آغاز همکاری صحبت بکنیم. امیدوارم در یک ساعت به نتیجه برسیم و بعد وارد بحث بشیم. خب با اجازه من از دوستانی که میخوان در چارچوب بیانیه مشترک نقطه‌ای رو اگر دارن در مدت کوتاهی بگن میخوام که دستشون رو بلند بکنن. فکر کنم دوستانی اینجا هستن که میتونن میکروفون رو بگردونن و من از اسامی رو یادداشت بکنم که بر اساس در واقع اسمی که من میخونم میکروفون رو میرسونن. یه بار هم دستتون رو لطفا بیارید تا اینجا صحبت میکردن نایدن لطفا. حالا من از اینجا که میبینم از اون طرف برمارید و از همونجا میخوام که صحبت برم شما این رو سر کنید. یه بار دیگه بگید که کیا میخوان در مورد بیانیه همکاری صحبت کنن. بسیار خوب، آقای احمدی اول شما گرفت.
1: درود صدا هستم. درود شاهزاده گرامی و عزیزان. خیلی فرصت به نظرم بهت که برحال تجربه چارسده و تنش ها و ملایماتی که بعضا باعث می شود که هم از داخل هم از بیرون نارضایتی هایی باشه و اینکه چرا دایاسپورا و عزیزانی که به پلتفرم های آزاد دسترسی دارن چرا کاری نمی کنن. امروز همونی که آقای پرستار عزیزم در نطق آغاز نشون گفت و بعد شاهزاده عزیز نطق اصلی رو بیان کردم، روز بسیار مهمی میتونه باشه. من هم به زعم خودم از طرف مؤسسه ترویج جامعه باز موافقم که اون سال ده خیلی راهگشاست، همه نکات عالی بیان شده، اما همونجور که گفتید برای ایجاد کارمانی همیشه یک رهبر ارکستر هم هست. اون یک بندیست که به نظرم مستطره و پیشنهاد بنده اینه که به صورت یک بند نوشتاری در اون میثاق ده اضافه بشه و بدل بشه میثاق 11 و اون هم تاکید بر رهبری شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک سنتر و یک مرکزیتی که میتواند ده بند دیگر رو کمک کنه شکل بگیره و طبیعتاً همه ما که اینجا هستیم اون رو میدونیم و مطالبه همه‌مون هم هست، اما خب چون سند نشده من پیشنهادم اینه که این رو به صورت یک بند نوشتاری به اون متن و به اون حساب اضافه کنیم.

0: بسیار خب، من نکته شما رو یادداشت کردم. از همون جا فکر میکنم آقای سعدانیان و بعد جناب دکتر احمدی.
1: درود بر شما، درود شاد دیگرانی، خوشحالم که مجددا شما رو میبینم. من نمیخوام بحث دوستان بگیرم. اوکی، این طرحی همکاری که برای ما ایمیل کردید، ما اومدیم روی این طرح ها کار کردیم و یک مقدار گسترش دادیم و در شاخه برداریم و میتونی یک طرح جامعی باشه نسبت به کاری که در آینده قرار انجام بدیم. همچنین لینک کردن گروه ها و سازمان ها، چطور میتونیم کارا رو انجام بدیم، مشخص کردن فرد ها و و و. من چون نمیخوام وارد این موضوع بشم چون در این 35 صفحه هست، اگه اجازه بدید حضورم دارم تقدیم کنم خدمتتون.
0: جناب سازمان، حتما طرحتون رو میگیریم. همونجور که گفتم در این مرحله اون بیانیه اول رو نهایی بکنیم، به محض اینکه این مرحله رو با موفقیت امیدوارم به سرانجام برسونیم، وارد بحث طرح میشیم که اون وقت میتونیم از شما هم طرحتون رو دریافت کنیم.
1: سپاسگزارم.
2: سپاس
1: از چیز
2: سازمان ایران بعدشون صحبت
1: کردم. من معرفی نکردم سازمان ایران.
0: بسیار خوب شد یادآوری کردید. لطفا دوستان صحبت هم میکنیم برای رسانه ها، شما رو میشناسیم ولی برای رسانه ها خودتون معرفی کنید. جناب بابایسی.
3: با درود و احترام پیشکش استاد رضا پهلوی و شما یاران فرهیختگان آذربایجان گردهمایی سرنوشت ساز ائتلاف مجتمع، ما به عنوان حزب رستاخیز ایرانگرایان با پذیرش اصول و چارچوب همکاری در این ائتلاف آمادگی خودمون رو برای اجرای طرح‌ها و پیشنهادات خودمون و دیگر یاران در چارچوب کارنامه‌های ائتلاف مشتاقان به اجرای اون اعلام می‌دهیم. در راستای اون بندی که دوست گرامی در اونجا عنوان کردن، ما هم پیشنهاد می‌کنیم در صورت اجماع یک اصل نخست اصول همکاری اضافه بشه که بر مبنای آن رهبری شاهزاده رضا پهلوی در دوران گذار به طور رسمی از سوی احزاب سازمان‌ها عضو این ائتلاف مشتاقان به رسمیت شناخته بشه. همچنین پیشنهاد می‌کنیم که پرچم پرافتخار شیر و خورشید به عنوان پرچم رسمی ایران و زبان پارسی به عنوان زبان رسمی ایران نیز افزوده گردد. در راستای همکاری با کارگاه‌ها بعداً من خدمت صحبت می‌کنم. سپاسگزارم.
0: سپاس دکتر سینا گرامی. در اون ردیف جناب سروش مرادی.
4: درود عرض میکنم خدمت شما جناب شاهزاده و همه دوستان. من سروش مرادی هستم از حزب ایرانیان کرد میهن‌پرست. خیلی سعی میکنم سر از مطلب وقت دوستان رو نمیگیرم. با توجه به تجربه شخصی من در ارتباط با برخی از سیاستمداران آلمانی، اولین سوالی که همیشه میپرسن این هست که بعد از اینکه جمهوری اسلامی سرنگون شد میخواید با سران رژیم چی کار کنید. این رو بگم شما هم تجربه شو دارید و پیشنهاد من این هست که یک عدالت انتقالی به صورت خیلی جدی توی این ده اصل اضافه بشه، چون برها ترجمه خواهد شد و خارجی ها هم این خواهند. هم باعث دلگرمی افرادی هستن که میخوان در داخل کشور در واقع ریزشی ها هستن، باعث دلگرمی اونها هم میشه. به نظرم اگر که امکان اضافه کردن این عدالت انتقالی به این ده اصل باشد خیلی خوب باشد. ممنونم از شما
0: جناب مرادی. فکر میکنم در متن هست ولی اگه نباشه حتما اشاره میکنم، تا جایی که میدونم در بند 6 یا 7 هستش، ولی من یادداشت میکنم که این رو در همون بند یکی از بندهای مرتبط وارد بکنیم اگر از تا جایی که میدونم هست. درست. خب جناب، من چون این طرف رو نمیبینم، شما میبینید پامیدونید که کسی جناب هیدری و بعد جناب فروتن.
5: درود و سلام خدمت شاهزاده عزیز، همه حاضران و باشندگان توی این نشست. من چهره های شما زیاد میبینم. درود و سلام میفرستم خدمت ملت ایران در سراسر کره خاکی، اونهایی که مانند ما آواره هستند و اونهایی که اسیر چنگال رژیم جمهوری اسلامی در داخل مرزهای ایران اشغالی هستند. دوستان فرمودند، آقای احمدی، دوستان دیگه، بنده محمد ایمنی هستم از جمعیت جمهوری خواهان حامی شاهزاده رضا پهلوی. پیشنهاد ما اضافه کردن اصل 11 هم شاهزاده این نه اون رهبرسازی باشه. واقعیت اینه که ما همگان اینجا نشستیم چون شما رو دومان رهبر انقلاب ملی و رهبر دوران گذار پس از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی قبول داریم، یعنی دوستان که از سراسر نقاط جهان آمدن اینجا الان این خودش معید اینه که شما رهبر ما هست، یعنی ما شما رو فارغ از جمهوری خواه پادشاهی خواه جمهوری رهبر انقلاب ملی سال هاست که قبول داریم. پس بنابراین این مصدوصو به رهبرسازی این مطلب رفتی نداره، رهبر در حقیقت یه چیز نچرال، یه چیز طبیعیه که شما این رو این جایگاه رو در حقیقت خودتون با اون زحمتایی که در این 46 سال کشیدید کسب کردید. اما من یه نکات خیلی جزئی رو اگر اجازه بفرمایید درست کنم برای اینکه این میثاق 10 به اضافه 1 بشه. لزوم رهبری دوستان جهت پیش برد کار نه رهبرسازی. لزوم رهبری جهت نگهداری اینه که ما علاوه اون که شاید با هم اختلاف نظرهایی داشته باشیم در کنار هم بتونیم بنشیم. این کاریست که همیشه رهبران در سراسر جهان انجام دادن. لزوم رهبری جهت هماهنگیه که همونطوری که اون ده دقیقت یا برد اصل راه بردی هم که آقای امیرحسین اعتمادی عزیز فرمودند صورت بگیره. لزوم رهبری به علت پیش برد مؤثر ریزشی که خود شما اول روش تاکید دارید. ببینید شاهزاده، اگر ما ملت ایران پشت سر شما قرار بدیم و رهبری شما رو بدون نکبت زبان بیان کنیم، این ریزش سریع‌تر صورت میگیره. ریزش نیاز به این داره که اون کسی که میخواد ریزش کنه احساس امنیت بکنه که اون کسی رو که به سمت اون ریزش میکنه از حمایت اکثریت اپوزیسیون و مخالفان رژیم برخورداره. من صحبت‌های دیگه‌ای هم داشتم ولی بذار زیر بحث اونا رو اگر فرصت بده ایشون من عرض خواهم کرد. خیلی ممنون.
0: سپاس جناب ایدری. جناب ایمار فروتن بیسی.
6: شاهزاده رضا پهلوی گرامی، هموطنان گرامی، خانم ها و آقایان، اینک که قرار است با نظارت و هدایت مستقیم شاهزاده گرامی سازمان ها، احزاب و شخصیت های سیاسی آزادی خواه ایرانگرا در چهارچوب طرح‌های مشخص با یکدیگر همکاری کنند، مایلم با توجه به تجربیات 25 ساله هم در اپوزیسیون جمهوری اسلامی برای تضمین همبستگی و کاهش ریسک کشمکش های سیاسی در مراحل مختلف همکاری پیشنهادی را حضورتان بیان کنم. پیشنهاد از کلیه سازمان ها و احزاب سیاسی شناسنامه دار که در این کرده ما شرکت دارند و یا اینجا نیستند و از آن پشتیبانی می کنند درخواست شدند به طور رسمی و با اعلام رسانه‌ای به مدت 3 ماه فعالیت های سازمان و یا حزب خود را در رابطه با تغییر رژیم به طور موقت تعلیق کنند و همه هموندان و کارت‌های مدیریتی حزب و یا سازمان به صورت شخصیت‌های سیاسی آزادی‌خواه و ایرانگرا و به هیچ برچسب و عنوان مدیریتی و یا سمتی در ساختار و یا طرح جامعه‌ای که برای تغییر رژیم در ایران طراحی می‌شود بر حسب توانایی و تجربه خود انجام وظیفه ای را داوطلب و یا قبول کنند. در صورت پذیرش این پیشنهاد از سوی نشست، برای مثال طی 3 ماه آینده من نه با عنوان رئیس هیئت امنا و مدیر اجرایی نهاد مردمی بلکه با عنوان یک کنشگر سیاسی ایرانی در انجام وظایف طرحی که با توانایی و تجربیات من محسوب است داوطلب و یا مشارکت خواهم کرد. با آرزوی آزادی ایران می‌دارم.
0: سپاس جناب فروتن، من یادداشت کردم. شاهزاده شما تا اینجا نکته‌ای را اضافه بکنید.
7: نکته مهم از نظر کار تشکیلاتی و مدیریت این تشکیلات این هستش که انتظار از من داشته باشید که هر حمایت ممکن رو در تشکیل دیگران و سازمان‌ها و ارگان‌ها برای که این کار پیش بره هستش، ولی انتظار از من یا دفترم به تیمم نداشته باشید که مدیریت تشکیلاتی رو به عهده بگیرید. این هستش که یکی از برنامه‌هایی که باز بهش برسیم تعیین کمپانی اسمش رو بذاریم کمیته هماهنگی یا ارتباطی یا هماهنگی، و حتی با تیم خود من که همه دوباره من روی یه فرکانس باشیم حتما لازم هست، اما باز نتیجه این کارگروه‌هایی هستن که این خودش میشه یک پروژه. چجوری ما بتونیم یک کمیته رو برای تمام این هماهنگی‌ها، برای هر ارتباط رسانه‌ای و اطلاع رسانی که لازم هست، و برای به اصطلاح یادگیری بیشتر در تمام زمینه‌ها و حال این کارگروه‌ها این رو به عنوان یک پروژه مشخص تلقی بکنن. نکته‌ای که مطرح شد ارتباط با عدالت انتقالی اتفاقا به نکته به جایی بود، بلکه دقیقاً حرفی که من به جهانیان زدم در این مدت در تمام دیدارهایی که همین اخیراً هم داشتم، همین این سفر که فرانسه بودم و انگلیس بودم، اکنون بودی خب ارجونه من خواهم بود، همیشه روی این نکات بوده که شما اگه امروز سیاست خارجیتون رو به جایی که همچنان در انتظار تغییر رفتار رژیم باشید، بلکه تغییر رژیم که خواست اصلی همینمون هست و در جایی که نظام از هر زمانی ضعیف‌تر هست و مردم از هر زمانی قوی‌تر دارن میشن و تیپی که تا دیروز همچنان در اون قش خاکستری اصلاح طلب باقی مونده بود، اما امروز میخوان فرار نظام ما ملحق بشن و در واقع این ریزش شروع شده و آسیب رو گسترده تر بکنیم، آخرش میرسید به مرحله ای که یک فشار حداکثری و یک حمایت حداکثری میرسه به مرحله ریزش حداکثری، ولی در اون ریزش حداکثری فردای را رو چجوری تجسم میکنیم که برخلاف آنچه که در عراق اتفاق افتاد و در زمین ایران که شباهت به صدای عراق و حتی سوریه که اخیراً دیدیم نداره، ما چگونه میتوانیم برای کسانی که دستشون به خون مردم آلوده نیست بگیم براتون یه جایی در آینده هست، برای تمام دادخواهان بدونن که ما بر اساس نظم و ترتیب حقوقی و قانونی این مسئله رسیدگی خواهیم کرد، همطور که در افریقای جنوبی دیدیم که Truth and Reconciliation و Transition of Justice و همون ادارت انتقالی نقش مهم بود. اینا هر کدومش واسه کاملا جا میفته به عنوان نحوه برخورد و هستن حقوق‌دانانی که حالا چه در ارتباط با پروژه قانون اساسی و یا اتفاقا در مورد عدالت انتقالی همراه با حق حال هستن به عنوان گروه های حرفه‌ای و نه الزاما سیاسی. فکر کنم جریانات سیاسی، احزاب سیاسی، دوستانی مثل شما و دیگران حتما باستی این نوع متخصصین رو بتونیم ازشون قطعا راه نمایی بگیریم، بلکه کمک کنیم که بهتر بتونن کارشون رو پیش ببرن، و این در واقع همون چیزی که اشاره شد که این رو چجوری میتونیم اون وقت به شکل عملی ارائه بدیم و فاز گذاره پس از نظام که فاز بسیار مهمی است، یعنی در مرحله اول که ما در مبارزه هستیم تو سرنگونی نظام، ولی در دوران گذار اول خصوص چه باید کرد پاسخی مشخص با برنامه با استراتژی بتونیم ارائه بدیم که کمک خواهد کرد که اون اطمینان خاطری که بهش میگیم یا احساس راحتی بیشتر رو به شکل کاملا واضح و ملموس ببینن، و این مسئله یک شعار نیست بلکه یکی از تفاوتی که از خودمون باید داشته باشیم که برخلاف خامنه‌ای که رو من هرچی ارتشی و نمیدونم کارگران نظام میشید رو اعدام میکرد همینجوری در دادگاه‌های صحرایی، هم برخورد حقوقی هم که داشته باشیم یک مبنای اساسی و چیز خواهی خیلی مهمه که این بچه تفاوت هم در عمل نشون بدیم. ممنونم که مسئله پیش آوردیم، این هم خودش یک پروژه خاص و یک کارگروه خاص و خودش رو خواهد خواست. امیدوارم به این مسئله به پردازی بپرسیم.
0: بسیار آقای زایدی من شما رو دیدم ولی میخوام این طرف ببینم کسی. خانم بیرز شما بعد شما آقای زایدی شما.
8: درود بر شما. علم از رد حسن عموشی درست میکنم خدمت شما و درود بر حضار گرامی. من نسل بهروز هستم از حزب ایران نوین. همونطور که در این جلسه تا به هم چند بار اشاره شد، در حزب ایران نوین هم پیشنهاد ما اضافه شدن یک بند هست با تاکید بر رهبری شاهزاده رضا پهلوی. همونطور که در ابتدا اشاره شد، ما همگی به خاطر وجود شاهزاده هست که اینجا دور هم جمع شدیم. در واقع این جمع امکان پذیر نبود وجودش و تشکیل شدنش اگر ما از وجود شاهزاده بهره‌مندی بودیم. پس با توجه به اینکه همه ما میدونیم که این نقش لیدرشیپی که شاهد هستیم از ایشون یه 40 سال به صورت نشرالی شکل گرفته، فکر میکنم که بسیار لازمه که این بند مهم اضافه بشه. خوشبختانه ما در این پذیرش جهانی هم درباره این موضوع میبینیم امروز. پذیرش از طرف شما همواره شاهزاده سال هاست که با مردم هم صحبت کردیم، با مردم ایران، با نیروهای خارج کشور و همچنین با جهانیان. امروز که بزرگترین مشکلات جهان چیه؟ تروریسم. و شما 20 سال قبل از این حادثه 11 سپتامبر رخ بده در کتاباتون، در گفتگوهاتون به این خطر اشاره کرده بودید. دلیلش این هست که امروز ما ببینیم پذیرش جهانی و نقش رهبری شما بر انقلاب ملی شکل داره میگیره، چه خوششون بیاد چه نه خوششون نیاد. و این ملت ایران هستن و ما این که دست بالا فرداریم. و من فکر کنم به خاطر اینکه هدف ما اینه که منعکس کننده خاص به صدای مردم باشیم، همینطور که شما در دست کم دو پیام اخیرتون من به خاطر دارم که اشاره کردید که به خاطر اینکه نمیخوان هموطنانتون رو تنها بذاری و بنا و درخواست اونها این نقش رهبری رو بر عهده گرفتی، من فکر میکنم لازمه که ما هم امروز این جلسه رو با اضافه کردن این بند پایان بدیم، به خاطر اینکه این وظیفه ماست که همگام باشیم با خواست مردم ایران. معلومه که این عقیده شخصی منه. اگر من فکر کنم که ما این بند رو اضافه کنیم، همچنان همگام نیستیم با مردم. مردم در کمپین مجازی، در خیابون‌ها، در دیوارهای شهر اون نهایت اون چیزی که میخوان رو دارن هر روز فریاد میزنن. شما هر پست سیاسی، خبری، اقتصادی رو امروز باز کنید در سوشال میدیا، میبینید که دریایی از کامنت ها رو میبینید که شعار جاوید شاه و نام شاهزاده رضا پهلوی رو با عنوان نقش پادشاه و بیشتر از شما رو مثل یک پدری میبینن که همواره در این سالها دلسوز اونها بودی. با خاطر همین من خودم اگه در یک گفتگوی جایی شرکت کنم و از شما به اسم شاهزاده اشاره کنم و وسط دوست، آشنا، همسایه، افراد حقیقی داخل ایران به تذکر داده میشه که ایشون رضا شاه دوم هستن، با خاطر همین من فکر کنم حداقل به خاطر اینکه ما خیلی دیگه عقب نباشیم از مردم، باید به نقش رهبری شما تاکید کنیم امروز تا به امید خدا به روزی برسیم که صندوق رای بتونه اون نهایتی که مردم رو میخوان و کشور ما لایقش هست بهش برسته و به اون عظمت و شکوهی که داشت برگرده. خیلی سپاسگزارم از اینکه توجه کردید.
7: اجازه بدید در این مورد، چون نکته بسیار مهمی است، در واقع اون فیل تو اتاق هست یه لفت رو اینو میپرده به تو بگم. ببینید مسئله اینه که اگه ما درشگر رو جلو اسب بندیم، آیا کمک میکنه به هدف یا لطفه میزنه به هدف؟ اصرار زودرس برای اینکه آیا در آینده شخص رضا پهلوی نقشی باز داشته باشه یا نداشته باشه یا در چه آینده باشه مقامی، واقعا بحث زودرسه. ما اکنون و اگر از من انتظار دارید که حمایش ملی رو رهبری بکنن، از حالا برای من خط نشون کشیدن دادن کالر خاص گذاشتن، نه تنها ایجاد پولاریزاسیون میکنه بلکه باز روی تو مسئله حاشیه بندی یه داستان براتون تعریف کنم که شاید بیشترین گویای آنچه که من امیدوارم روش بتونیم تمرکز بکنیم هستش. چندین سال پیش، درست یادم نمیاد تاریخش چی بود، قبل از جنبش سبز بود، بعد از اولی کوی دانشگاه و اولی باری که رژیم برخورد خشونت‌آمیزی با دانشجویان داشت، میگم تاریخش شاید اون حوالی بوده. سفر در آلمان داشتم، یادم از کدوم شهر بود، ولی تعدادی از فعالین اون زمان بیشترشون دانشجو بودن و اینا درخواست ملاقات کرده بودن و خب اومده بودن به دیدار من. در اون دیدار من ازشون این پرسش رو کردم، گفتم که برای من هنوز قابل درک نیست که در جایی که میدم که بعضی شما تمایل فکری و حزبیتون مثلا فرسوی سوسیال دموکراسی یا مثلا لیبرال دموکرات هستید بیشتر، و در جایی که سر پلتفرم حزبی با هم توافق دارید، اما چون همچنان یکی تو میگه من طرفدار سامانه پادشاهی هم، اون یکی میگه من طرفدار نظام جمهوری هستم، سر اختلاف نمیتونید با هم بشینید توی اتاق. و امروز هم باز تاکید میکنم یادمون نره تمام این کار رو واسه چی داری میکنیم. واسه این میکنیم که در آینده ایران احزاب سیاسی رو بتونن با هم رقابت بکنن در تشکیل و تعیین دولت‌های ادواری بعدی. اگه ما احزابمون رو تقویت نکنیم فردا چیکار میخوایم بکنیم برای دموکراسی زکرده به من بکن؟ این کافی نیست که فقط یه قانون اساسی داشته باشیم، این کافی نیست که یه رفتار به من جام بده. اولین انتخابات مجلس آینده نظام نوین و اولین انتخاب و تشکیل دولت هیچ ربطی به شکل نظام نباسته باشه، بلکه وجود احزاب سیاسی برای گردانش مسئله اداره امور کشور در خودم سیاسیش. من امیدوارم هستم که مثلا در طیف سوسیال دموکراسی و جریانات سوسیال دموکرات همچنان زمینه تقویت یک حزب سوسیال دموکرات تو هنوز ندیدن لازمه، همطور که در بخش دیگرش میبینیم. ما باید از همکنون فکر تقویت و زمینه سازی احزاب آینده کشور باشیم. یادمون نره در دورانی که بخش لیبرال ایران رو به نظام پیشی میگرفت که فضای سیاسی کاملا باز نیست، احزاب رو شکل شکل گرفتن، گیرن که جنگ سرد بود، گیرن که نیروهای وابسته به مسکو اینا خب تلاشای دیگری داشتن، اون بحث به کنار. ولی اگه ما نیان پایه‌های حزبی رو تقویت کنیم، پلورالیسم حزبی داشته باشیم، نه که بریم دنبال حزب تک رستاخیز که اصلا معنی نداشته زیده من، خب امروز با تمام تجربیاتی که کسب کردیم اهمیتی مسئله رو میپردازیم. بنابراین به مسئله شما از حالا میاد میگید فلاکس از حالا براش تعیین تکلیف کرد، نه کمک میکنه به این مرحله، یعنی در واقع کار منو مشکل‌تر کردید برای اینکه عامل دفاع باشم تا یه سمبل اختلاف. بنابراین ببین فشار نیارید، این اپروچ درست نیست. من انتظارم به خصوص از کلاسانی که به عنوانی که طرفدار من هستن در سامان پادشاهی هستش که مسئله ما اکنون پادشاه جمهوری نیست، مسئله ما دموکراسی است و رسیدن به این راه حل دموکراتیک. اون موقع که مثلا این انتظار فقط از طیف طرفدار سامان پادشاهی نیست، این انتظار رو هم از طرفداران نظام جمهوری هم دارن که اونها هم به نوبه خودشون مسئله رو جمهوریت در مقابل پادشاهی مطرح نکنن، بلکه رسیدن به یه دموکراسی. بنابراین عملکرد دوستانی که در این طیف گسترده و پلورالیسم سیاسی که شامل حال تمام جریانات میتونه باشه نمونه همکاری سایه مرحله و تقویت زمینه سازی لحظه برای که در اون آینده که میرسیم بتونن علنا وارد کار بشن. این زمینه سازیش اینم خودش پروژه است، امیدوارم نتیجه این همکاری دوستان باشه، برای که بیان یک بار برای همیشه این مسئله اینیان رو بذاریم کنار، بگیم که هیچ کسی به غیر از نمایندگان منتخب مردم و هیچ چیزی به غیر از صندوق رای نیست که این آینده رو تعیین کرد. حمایت و پشتیبانی از این هستش که این سناریوی تغییر دموکراتیک رو به شکل موفق تا سرحد موفقش برسونیم. رسالت همگی ما اکنون بنابراین این هستش که برسیم به مرحله‌ای که در زمان گذار دولت موقتی که مسئول اداره امور موقت کشور هست هر چه سریع‌تر زمینه انتخاب نمایندگان مجلس به اون مجلس مؤسسان رو فراهم بکنیم تا تمام اون بحثایی که نهایتاً میرسه به محتوای نظام و شکل نظام در اونجا مطرح بشه. بنده و شما دیگران اکنون پروانه از جانب مردم ایران نداریم که این رو به بحث بیاریم. مسئولیت ما الان تعیین نظام نیست، وظیفه ما کمک کردن به یک پروسسوس و روند دموکراتیک است. این از رسالت اصلی ما در این مرحله و بدانید که من رو این مسئله دارم رو تاکید بکنم و نه هیچ چیز دیگری. هر کار دیگری کار قضیه بکنیم بستن از جلوشک جلوی اصل است. این دیسیپلین رو باستی از خودمون نشون بدیم و از تمام حامیانمون در هر گرایشی که هستن انتظار داشته باشید که سلسله مراتب و کرونولوژی رو درست رعایت کنند. وگرنه باز دوباره میرسید به بنبست و حاشیه سازی و پولاریزاسیون که کمکی نخواهد کرد به جریان آزادی خواهد. خیلی ممنون.
0: بسیار خب، جناب زاهدی دستشون رو قبلا بلند کرده. بله.
9: درود بر شما شاهزاده گرامی. این جمعی که الان اینجا نشسته چهره واقعی طرفداران شما نیست. شما وقتی که میرید تو خیابون با افرادی برخورد میکنید که اصلا پوش به حرف شما نمیزنه، میگن که شاهزاده هست، اون باید این حرفا رو بزنه، ما کار دیگر رو بکنیم. و در حقیقت کار که سالیان سال انجام شده رو خرابکاری میکنه. نامه نوشتن نگاه کنید برای همین حضور شما در مونیخ و با الفاظ خیلی بد به دولت آلمان نوشتن. من یک نامه از وزارت امور خارجه به دستم رسید که اصلا اینو تذکر میده اینا چی ها هستن. اینی که از روی تجربه ای هم که سالیان پیدا کردیم، وقتی که یه رهبر پیدا میشه، یه مسئول پیدا میشه، همه مسئولیت رو بندازن گردنش رو میدن. در حال حاضر اون دفینیشنی که برای شما احتیاجی که اون رهبری رو چیکار میخواید بکنید وجود نداره و هر کسی برای خودش یه تعبیری میکنه و این برای سازمان و احزاب مختلف کشنده است. من اینطوری بگم، مثلا توی آلمان اصلا طرفدار پادشاهی نیستن. من از دسامبر 78 اومدم آلمان، توی دانشگاهی رفتم درس خوندم، ویلهلمزاد اونیورسیته، تو اونجا تدریس کردم. پارسال اسم ویلهلمزاد رو بردن چون این پادشاه بوده اینجا. با یه همچین افرادی ما اعتباد داریم یا سر و کار داریم. هر کشوری چیز خودشو داره، اون خصوصیات خودشو داره. باید اینو بهش رسید که چه کارهایی رو میتونیم بکنیم، چه کارهایی رو نمیتونیم بکنیم. شما میخواییم جذب نیرو بکنیم. متاسفانه مثلا همین دیروز سعی کردن که توی تظاهرات یه مشکلی برای آقای پاشایی درست بکنن که چرا اصلا اومدی، چرا جابیچا نگفتی، نمیدونم فلان اینا. در صورتی خود شما بودید از چه سالی آقای پاشایی و دیگران این کار را انجام دادن. سپاس.
7: آقای جایی شما که سالاست که دنبال کردیم، من هم شما ها رو دنبال کردم. ببینید اصلا یکی از دلایلی که امروز اینجا نشستیم در همین هست که در مقابل آنهایی که با برخورد زننده نادرست با اخلاق کاملا بر ضد مرام و رفتار دموکراتیک عمل میکنن، بقیه ماها که این رو نمیتونیم قبول بکنیم واقعا مشخصا فاصله بگیریم و برایت بکنیم از این دو جریانات. هیچ راه دیگری نیست، شوخی هم نداره، بلکه به ضرر تمام نیروهای دلسوزانه میخوان در مکتب دموکراسی و تولرانس و پلورالیسم هم کار بکنن و یه عده آدمای اکسترم هستن که دائم دنبال چالش می‌گردن و متاسفانه به نام طرفداری از من اینو برخوردار رو می‌کنن که آخرش دودش به چه شکلی میره. نه فقط من، بلکه بقیه ما. بنابراین حالا منم خواهی روی این مسئله سدی وقت تلف کنیم، فکر کنم تأثیرش خیلی مشخصه. بنابراین تنها راه پاسخ دادن و به حاشیه بردن حاشیه سازان این است که شما باید تو ببینید مجمع بسیار قوی‌تر، بسیار پرفکت‌تر که محوریت بحث و رفتار رو در اصل به دست بگیره فراتر از بیان وجه در عمل. در نتیجه همین اقداماتی که میخوایم انجام بدیم، نه تنها این فصل جدید همکاری رو آغاز بکنیم، بلکه کمکی بکنیم که در نبود این رو تشکل و اقدامات افرادی که در واقع این رو به عنوان مظلمت بخواهم از این واژه استفاده میکنم و یک دکون سیاسی است برای بعضی. حالا بعضی ها وابسته به نظام، بعضی ها رو هر انگیزه شخصی. تنها راه شکوندن این مسئله و کمک کردن به یه مسئله درستش نتیجه این اقداماتیست که امیدوارم امروز بتونیم این فاز جدید رو در عمل نشون بدیم و همکاریمون باعث این بشه که هر کسی فکر میکنه میتونه جلودار این روند باشه یا براشون این رو تهدیدی شاید باشه ولی به نظر من در اقلیت هستن و بیشتر اقلیت قرار خواهند گرفت اون مجموعه اکثریت رو بتونیم کشید به کار و من میدونم که اکثریت خاموش همیشه از غافل عقب بوده چون بلندگو معمولا دست کسانی است که بیشتر داد و فریاد رو میکنن ولی اغلب از موازه اکسترم و به دروتور راست هستن که هممون ویکتیمش هستیم پس با بیاییم بالا دست رو بگیریم و جبران این کار رو در عمل انجام بدیم که یکی از دلایلی که امروز با هم جمع شدیم.
0: قبل از اینکه اول آقای بیلی و بعد آقای سواد دوستان دیگه هم دست شون بنابیدن من یه نکته هم اضافه بکنم در یکی از در طور با صحبت جناب زاده در یکی از اون شش موضوعی که قراره موضوع در واقع طرح‌ها و پروژه‌های همکاری باشه اتفاقا یکیش سازماندهی و برنامه‌ریزی اعتراضات و رالی‌ها و برنامه‌های خارج از کشوره. اگر این و همکاری و این چارچوب شکل بگیره بسیار از این مشکلات به نظر من حل میشه، اون نظم و انضباطی که شماها و همین گروه‌های سیاسی میتونید به برنامه‌های خیابانی ببرید جلوی خیلی از این مشکلات رو خواهد گرفت. دیسیپلین رو میتونیم به این برنامه بیاریم و بعد اتفاقا این کمک میکنه که مردمی هم که داخل ایران هستن حتی در اعتراضاتشون اون نظم و ترتیب رو رعایت بکنن. جناب هیدری و بعدم جناب ساعت‌کوهی، من فقط چون از قبلم گفتیم یک ساعت تقریبا داریم میرسیم، امیدوارم که برگردیم سر موضوع اصلی که بیانیه مشترک هستش به مسئله طرح و نکات دیگه حتما خواهیم رسید. مسئله بیانیه مشترک رو به نظر من زودتر در این فاصله نهایی بکنیم تا برسونیم بحث آزادتری رو حول مسئله دیگه تا کنیم.
10: با درود خدمت شهریار گرانقدر ایران زمین و با ابراز خرسندی و افتخار که امروز در خدمت شما هستم و پوزش پیشاپیش من به دلیل اینکه سریع صحبت خواهم کرد تا از زمانی که در اختیارم هست بیشتر استفاده رو بکنم. موضوعی رو که اعلام فرمودید در آغاز همکاری و یا ائتلاف مشتاقان است. من فکر میکنم همه فرهیختگانی که امروز اینجا حاضر هستن میدونن که در هر زمینه از زندگی شخصی خصوصی خانوادگی شغل و در هر جایی چنانچه همکاری وجود نداشته باشه اون کار به نتیجه نمیرسه، به خصوص زمانی که هدف بزرگتر باشه، یعنی استقرار آزادی در ایران که لازمه سرنگونی جمهوری رنگین اسلامی هست. در این صورت نیاز به همکاری یک نیاز هست، یک ضرورت هست، یک باید هست و نه یک خواهش. پس ما باید این توانایی رو داشته باشیم و من نظر شخصی من هست جایی برای بحث در این زمینه من فکر نمی کنم باشه. در ارتباط با رهبریت شهریار ایران، همون گونه که شهریار ایران گفتن رهبر انقلاب ملی شهریار ایران هستن و همینطور که اشاره کردن نباید این رهبر بزرگ این شانسی رو که ما داریم با دست خودمون تقلیل بدیم و به رهبر یک طیف خاص تبدیل بکنیم. این در حقیقت بدین معناست که ما داریم ضربه میزنیم به این رهبر بزرگ و این شانس بزرگی که در اختیار ما هست. پس اینجا باید نسبت به این مسئله دقت زیادی داشته باشیم. نکته دیگری رو که به اون اشاره شد و یا بند 11 هم اگر باشه به اون ده هم اضافه کرد برای توانایی چنین ائتلافی، من فکر میکنم نباید بر اساس سلیقه های حزبی سیاسی و یا دوست بودن یا دشمن بودن با افراد یا احزاب کسی رو کنار زده بشه سازمان و یا حزبی، بلکه باید بر اساس شایسته سالاری و توانایی تخصصی افراد برای آزادی میهن استفاده بشه. همچنین من پوزش بخوام اصلا در ابتدای سخن فراموش کردم بگم من از طرف سازمان نظم نوین ایرانیان در خدمتتون هستم که یک سازمان چتری هست که تاکنون 9 سازمان و انجمن زیر پوشش اون سازمان کار میکنن و همچنین 3 سازمان همسو با طرح‌های و پروژه‌های سازمان نظم نوین ایرانیان. نکته دیگری که شهریار ایران به خوبی اشاره کردن مسئله حقوقی هستش. در این مرحله اگر اجازه بفرمایید یک وظیفه‌ای به عهده من گذاشته شده فقط به طور خلاصه به عنوان یک معرفی و نیاز به نظر شهریار ایران هست و اون این استش که برای انجام هر کاری در هر زمینه نیاز به وجود یک سری مقررات و اصول و قوانین است در هر زمینه. پس در این صورت چنانچه شهریار ایران لازم بدونن یک گروه کارگروه دیگر به اون شش کارگروه اضافه بشه به عنوان کارگروه حقوقی و در حال حاضر در حال به سر رسیدن هست انجمن حقوقدانان ایرانیان برون‌مرزی و پروژه های در حال انجام میرن دارن و با اینکه هنوز به سمت نهایی نرسیده و تازه داره تشکیل میشه اما اقدامات بسیار ارزشمندی هم انجام شده. این انجمن حقوقی چه کارهایی رو مد نظر داره؟ بررسی طرح‌ها و پیشنهادات دریافتی از سوی شهریار ایران چنانچه این نیاز باشه برای بررسی اون و در چارچوب قوانین بین‌الملل باشه، همچنین ارائه پیشنهادات لازمه برای فعال کردن مبارزات و خدمت شهریار ایران پیشنهاداتی ارائه بشه و چنانچه مورد تایید شما باشه اون پیشنهادات از دیدگاه حقوقی بررسی بشن و به اجرا گذاشته بشن، همچنین ارائه مشاوره حقوقی و قضایی به سازمان‌ها، نهادها، انجمن‌ها و احزاب در صورتی که این درخواست رو بکنن. این انجمن حقوقدان‌ها آمادگی چنین کاری رو داره و حتی اگر قرار باشه به آینده دورتری نگاه بکنیم پیشنویس یا پیشزمینه، نمیخوام من از قانون اساسی نام ببرم چون وظیفه مجلس مثلا وظیفه بنده است، ولی نامش رو میشه بگذاریم اساسنامه ملی لااقل و آماده باشه برای آینده ایران چنانچه شهریار ایران صلاح بدونن که این کارگروه حقوقی هم نیاز هست که در کنار شش کارگروه دیگر باشه. نکته پایانی و خواهش میکنم جناب عالی اگر زیاد صحبت میکنم من رو قطع بکنید. اوکی، من در ارتباط فقط نکته نهایی پروژه بسیار زیادی رو سازمان نظم نوین ایرانیان آماده کرده به انجام رسونده فقط در این یک ماه اخیر و به ثبت رسونده و روش اقدام که پروژه جهانی و بین‌المللی و از جمله مسئله عدالت انتقالی است. یک نکته کوتاه من عرض کنم فقط، معمولا در تا جایی که ما گفتگو کردیم عزیزان عدالت انتقالی رو از جنبه سیاسی و روانشناختی اجتماعی نگاه میکنن، مصالحه ملی، آشتی ملی، عدالت انتقالی از نظر حقوقی به هیچ وجه بدین معنا نیست، به خصوص سازمان ملل متحد پس از پایان جنگ جهانی دوم ضرورت وجود یک چنین نهادی رو احساس کرد و یک نهادی به عنوان نهاد زیر مجموعه سازمان ملل متحد وجود داره به نام ITGP، نهاد عدالت انتقالی و صلح، که اشاره میکنه بعد از پایان جنگ ها و یا یک انقلاب چه باید کرد و این عدالت انتقالی رو ما در دوران گذار میبینیم و دوران گذار رو داره سه فاز. فاز اوکی، پس من بعد میکنم سپاسگزارم از
11: بچه این ممثل ترها رو حتما بعد
10: سپاسگزارم پوزش از اینکه صفحه هم دیگه میشه
11: حتما جانب من چند نفر دارم. خانم بورمان شما بریفتیر لطفا ببخشید.
12: سپاس از شاهزاده عزیز که ما را قابل دونستن و به این جمع دعوت کردن. خیلی خوشحالم از اینکه از طرف نماینده بچه های گروه استیج فریدام یا همون فارسیشی از صحنه آزادی در خدمتتون هستیم. امیدوارم کارهایی که در آینده انجام میدیم مثمر ثمر باشه در راستای اهدافی که شما دارید و در نهایت موجب بشه به آزادی ایران و دموکراسی در ایران. دوستی فهمیدن که شما طرفدارانتون در خیابان ها هستن بودن دیروز، میخوام بگم که طرفداران شما خیلی بیشتر از چیزی هستش که دیروز در خیابان بود و خیلی بیشتر از اون چیزی هست که شما حتی در جنیوا مشاهده میکنید. خیلی از طرفداران شما شما امید ایران هستید، چه برای جمهوری خواهان و چه برای پادشاهی خواهان، و اینکه شما اینقدر در واقع دموکرات هستید و اینکه همه رو در واقع در نظر میگیرید و با همه افراد با گذشته از هر نوع سیاسی هر دید سیاسی که دارن باشون نشسته برخواست میکنید، برای ما خیلی جای تقدیر داره و سپاسگزار هستیم از شما. مسئله که خواستم عنوان کنم اینه که خیلی از ماها کارنامه‌ای داریم، کارنامه عمل کرده که در طول زمانهایی که داشتیم تا این در دو سال سالهای گذشته انجام دادیم. و مسئله دیگه که هست، ما الان با اگر بخواهیم کارگزاری انجام بدیم، کاری انجام بدیم، بهتر اون عمل کرده گذشته هم در نظر گرفته بشه و اینکه افراد چه کار کردن و چه کاری خواهند ارائه داد، نه که امروز حالا اسم جدید درست شده باشه و اینجا حضور داشته باشن و یا اینکه عمل کردی در آینده به اون شکل نخواهند شده. میخواستم بگم اگر این اگر هست اینجا و اگر شخصی گروهی که الان در گروه هستن و بعد اون حرفای شما رو در راستای سخنان شما اجرا نکردن، آیا شما برنامه‌ای برای حذف اون افراد و قرار گذاشتن گروه ها هم در نظر دارید که اگر طبق اون چیزی که هست اینجا ما امضا میکنیم، حالا هستیم در کنار شما به رهبری شما و برای آزادی ایران، هر کدوم از این ماها اینجا که هستیم برای شخص نیستیم، برای خودمون نیستیم، برای ایران هستیم و دنبال جایگاه نیستیم، میخواد ایران آزاد بشه. بچه های ما داخل ایران فشار حداکثری رو الان خواستیم برای جمهوری اسلامی و مردم ایران الان زیر فرق دارن دست پنجه نرم میکنن و در فشار هستن. برای اونها ما فقط داریم تلاش میکنیم. فردا ایران آزاد شد، شاید خیلی از ماها اصلا بر نگردن ایران، ولی این بچه های ایران هست، این حق اونها هستش که در آینده ایران نقش داشته باشن.
7: باز تاکید میکنم رو این مسئله که یه سری واژه‌هایی هست یا القابی هست که وقتی استفاده میشه در تناقض هست با اینکه این نقش فرا محوری و ملی اتفاقا تغییر پیدا نمی‌کنه به معرف یک جریان تفکری فکری بودن. اگر یکی بره تو خیابون بگه رضا رضا پهلوی، فرق داره با کی می رضا پهلوی. بلکه شما از خاطر رو از حالا گفتن این مسئله ما از حالا تنگی تکلیف کردیم شخصی که جمهوری خواهستش بگید خب شما اگه من وادار بکنید در مقابل یک نهاد موزه بگیرم چجوری میتونم باتون همکاری بکنم؟ ما الان طالب این است که باز دوباره سر شکل نظام آینده بحث نکنیم. نقش امروزی من هم معرف یک نتیجه بودن نیست. در راستایی که در آینده شکل نظام چی بشه نظر دارم، من کلی نظر دارم شخصا، چه در شما جمهوری، چه نوع جمهوری، چه در باب پادشاهی، چه نوع پادشاهی. الان اگه من تحلیل میکنم من که این هم یک بحث زود رسه، ولی فکر نکنید در این مورد نظری ندارم، ولی امروز من تحلیل میکنم چون الان موقعش نیست. بیایید برگردیم به اصل موضوع. اگه میخواید این نقش محوری رو من ایجاد بکنم، کمکی باشید در تربیت این نقش، نه در تضعیف این نقش. بلکه اصلا میگه که این اصلا رهبر آینده ماست در فردای رفراندوم. نقش من امروز از حالاست تا رفراندوم. تفاوت این دو موضوع بسیار مهمه که همگی درک کنیم. این یک. نکته دوم، متاسفانه با عملکرد نظام جمهوری اسلامی بستر اعتماد در جامعه ما تقریبا اگه نگم به کلی از بین رفته، قطعا به مقدار بسیار زیادی از بین رفته. اعتماد سازی در نتیجه عملکرد و چیزیست که بر اساس اون راستی آزمایی میشه هستش که به ترجیح ما میتونیم اصل اعتماد سازی رو برگردونیم به دایره تمام فعالیت ها. وقتی مثلا شخصیت هایی هستن که امروز میان میگن که ما میخواییم ملحق میشیم به این جریان یا میخواییم در صحبت رو در بابت همگرایی و آشتی بگیم، خب طبعا خیلی ها شک میکنن آیا انگیزه خاصی از پشت پرده، آیا این یه نوع نمایشه، آیا ما میتونیم اعتماد بکنیم به کسانی که تا دیروز با رژیم بودن ولی امروز میخوان از رژیم بکنن و به ما ملحق بشن؟ حق دارم، مارگزیده از جسمان سیاسی میترسه دیگه. برای این اعتماد سازی این کاری یه شبه نخواهد و دوستان این یه روند نیست، یه پروسسه. هر نوع راستی آزمایی هم در عمل باعث پیش بیاد. اما اگه از ابتدا ما بخوایم به شکل مشکوک و دفاعی با این مسئله برخورد کنیم بسیار مشکل‌تر خواهد بود راه طولانی این بستر سازی. ما مبنا رو بس بذاریم رو مسئله به قول رانالد ریگن تراست با وریفای و بسی بگذاریم این مسئله پیش بره، البته با تمام معیارهای اعتماد سازی بر مبنای راستی آزمایی، ولی بیایم ابتدا در رو باز بذاریم برای ملحق شدن. اگه ما میخواییم ریزش حد اکثری رو سریعتر پیش بیاریم، نباسی شک و تردید بر لازمه این کار بکنیم. این شامل مربوط به این نمیشه که نه حق نداریم که بررسی بکنیم، حتما، ولی کمک سریعتر به این

0: هر شبت که تمام جوان های امروزی کشورمون هستن که به این شکل فجیعی دارن تردر میشن، ولی با آینده روشنتری رو در مقابل خودشون ببینن. وظیفه ما هم نهایتا دوستان میدونی چی هست؟ از من شنیدید باز تأکید میکنم تمام هدف نهایی من سوای این گفتمان دموکراتیک این هستش که ما فرهنگ سیاسیمون رو از فرد محوری برسونیم به سیستم محوری، نهادها رو پررنگ کنیم نه نقش افراد تک تک شد. از این سیاسی بلکه برسیم که نمادها رو تقویت بکنیم که تضمین روند دموکراتیک و منحرف نشدن از اون رو نهایتا ضمانت بکنند در تقسیم قدرت، در جلوگیری از تمرکز قدرت، در جلوگیری از انواع فسادی که ممکنه در نتیجهش به وجود بیاد. نقش جامعه مدنی فراتر از ساختار سیاسی، من چیز جدید نمیگم، بلکه قصد تاریخ هم نمیخوام بدم، ولی پروازه هست که این نهادسازی ها و تربیت نهاد هاست که نهایتا ما رو میتونه رو قطعه درست بگذاره. با علم به این که تا به اونجا برسیم بله رهبری مهمه، هیچکی ممکنه این نیست، به شرط این که باز نیفتیم تو اون حچر که خب حالا رهبری پیدا کردیم بندازیمش جلو بذاریم همه کار رو پیش ببره با فقط اینجا تحمیل گیرنده اون کار باشه. با این درک این مسئله است که تعریف نقشی که من میتونم داشته باشم در راستای کمک کردن به این روند میتونید مسلماً از من قطعا انتظار داشته باشید، در جایی که برداشت غلط یا انتظار نابجایی از نقش من هست اون رو هم در ذهن گوش زد بکنید. خیلی ممنون.
1: قبل از اینکه من قرار بعد برم یه نکته بگم، یه جلسه طولانی هستش و ما مثل ماراتون باید یه دو سه ساعت دیگه ادامه بدیم. برابری همجور که از اول تاکید کردم در نیم ساعت آینده فقط اگر در چارچوب اجندا نهایی کردن بیانیه مشترک صحبت هست، دوستان که میخوان در اون چارچوب صحبت بکنن نظرشون رو بگن خیلی کوتاه، نظراتی که در مورد طرح ها هست، حالا چه بحث حقوقی هست چه بحث سازماندهی اعتراضات هست و نظراتی که بعضا میتونه مرتبط باشه ولی الزاما در چارچوب چهار طرح ها نباشه رو میتونیم تو بخش دوم که بعد تو این فاصله بین دو بخش هم فرصت یه استراحت و پذیرایی خواهید داشت و فکر کنم شاهزاده هم یه میتینگ کوتاهی برن تو اون فاصله که میرن و برمیگردن. بنابراین در چارچوب اجندای برنامه نهایی کردن بیانیه مشترک همکاری کی میخواد صحبت بکنه؟ آقای شاهین، اول شما، بعد شما.
2: درود شاهزاده گرامی، شما رهبر این خیزش ملی، این جنبش ملی برای آزادی ایران.
1: اگر خودتون رو
2: من بهمن شاهنگیان هستم از حزب رستاخیز ایرانگرایان، یکی از بنیانگذاران حزب و عضو شورای رهبری حزب، در ضمن مدیر تلویزیون نهاد آزادی که به طور کل در خدمت این جنبش و این اعتراف خواهد بود. من شاهزاده عزیز و این باورم که برای موفقیت این اعتراف که یک بایده برای ما، این یک انتخاب نیست، این یک وظیفه ملی ماست که این اعتراف رخ بده و موفق بشه. برای موفق در این اعتراف نیاز به اون چتر رهبری شما هست، فقط حمایت شما کافی نیست. اشخاصی که در تیم‌های مختلف با آرمان‌های مشترک دارن کار میکنن خیلی سخته که من اون اعتراف رو داشته باشن، مگر اینکه در زیر چتر رهبری شما باشه و این تضمین کننده موفقیت این اعتراف خواهد بود. دو مورد هست که من فکر می‌کنم که میتونه مشکل زا باشه. یکی هم که رهبری باشه که من یعنی دارم شما اعلام کردید، ولی من باور دارم که باید این به صورت نوشته به صورت یکی از اصول این اعتراف قرار بگیره که همه بدونن ما اینجا هستیم برای همکاری با هم دیگه، برای نجات ایران با آرمان‌های مشترک، ولی زیر چتر رهبری شاهزاده رضا پهلوی. و دومی که بین ما ایران دوستان در تظاهراتی که رخ میده، در گرد همایی که رخ میده، میگم که یک اختلافی که هست بین ما و باعث یک نفاقی داره میشه، همینه که دوستان بحثشو کرد.

0: برخی برای این باورند که باید برای آزادی ایران شاه رضا پهلوی رو به عنوان شاه آینده ایران بدونن و معرفی کنن، و کسانی که این کار رو نمی کنن رو حتی در حد خائنی نام میبرن. چون همواره گفتیم که نباید اینگونه باشه، ولی به از عقیده من یک شاید بگم دستورالعمل نوشتاری شاید لازم باشه که همه بدونن که شما رول شما در این دوران انقلابی، رهبریت این انقلابه و رسوندن مردم پای میز رأی‌گیری آزاده، و همواره شما اینو گفتین البته، ولی من بگم که این باید یکی از جزء اصول باشه که دیگه این اختلاف ها بین ما نیفته. من خودم یک پادشاهی خواستم، در آینده آزاد ایران رأی من پادشاهیه و شما به عنوان پادشاه ایران، ولی این رأی شخصی منه و برای خودم و دیگرشان تا اون زمان آزادی. این دو نکته رو اگر بتونیم در این اصول اعتراف بگذاریم باشه، فکر کنم که موفقیت اعتراف رو تضمین خواهد کرد. سپاس از شما و دوستان از اینجا هستیم.
1: اگر تو بین چند تا دیگه هم صحبت کنم بعد آقای
2: توفیق درود بر شما شاهزاده عزیز و یکایی که شما عزیزان همراهان. من افشین عبدالله، جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران هستم در خدمتون. همونون که میدونید این جمعیت بالا بر 100 سال هست که سالداری فعالیت در ایران داره. متاسفانه به هلال احمر جمهوری اسلامی تغییر نام پیدا کرده. این نام منشان دوباره زنده شده و در خدمت یکایی که شما عزیزان و به عنوان همکار در کنار شما عزیزان اعلام همکاری خوش رو اعلام میکنه، همچنین در خدمت شما شاسته است. من از عزیزان خواهش میکنم در راستای بحث کارگروه ها اگر بتونیم به یک نتیجه برسیم و یک بخش از دغدغه‌هایی که همه ما اینجا داریم در بحث رهبری ها میتونه شاید پوشش بده. یکی این که ما اگر کارگروه ها مفیدتر تشکیل بدیم و رهبری متمرکز شاهزاده عزیز بیاد و در از شرح وظایف رو زودتر مشخص بکنیم و به این گروه ها تفویض اختیار بشود که بخش عمده ای از سوال‌ها و به اصطلاح درخواست‌هایی که از شخص شما دارن و همه میخوان از شما پاسخ بگیرن، از کارگروه‌هایی که مورد تایید شما هست شرح وظایف بهشون داده شده و تفویض اختیار هم شده و در نهایت یک ساختار بازرسی و نظارت کامل بر این کارگروه‌ها وجود داشته باشه که چنانچه موردی به وجود بیاد که خطایی صورت بگیره یا یک کارگروهی درست رفتار نکنه یا یک جای کوتاهی انجام میگیره، همه به قول نیزه ها به سمت رهبری اصلی نره و اینجا پاسخگو اون کارگروه و اون گروهایی باشه که شرح وظایف بهشون داده شده، اختیارات هم بهشون داده شده و کوتاهی کرده. اینجاست که در رأس اون رأس هرم زده نمیشه، مورد حمله قرار نگیره، همون که در سال‌های گذشته متأسفانه هر جا هر کسی که خطایی در خیابان هم انجام داده همه برگشتن و شاهزاده عزیز و ساختار شما یا تیمش شما یا حتی دبیرخانه شما مورد حمله قرار دادن. اگر اینجا ما کارگروه همون زودتر تشکیل بدیم از این بحث ها بیرون و شهر وظایف و رهبری متمرکز شاست این اجازه رو به ما بده که فعالیت بکنیم و نظارت رو من کارمون باشه، در این نتیجه هست و به این نتیجه میرسیم که مردم هم همش نمون پاسخ رو در نمون صدا از شما بپرسنید در جلسات در میتینگ ها یا حتی در حتی مسابقه که ما انجام میدیم، از کارگروه ها بزنید بپرسن، از این گروه که اینجا دور هم جمع شدن و عاشقانه هم اصلا از طریقای مختلف دست به دست هم دیگه بدید، زودتر کارگروه هامون تشکیل بدید، رهبری متمرکز شاهزاده هم در همین نشست بگن این کار تا این حد وظیفه داره، شهر وظایفش مشخص است، تفویض اختیار هم بهشون بشه و ازشون هم بازرسی نظارت به قول معروف انجام بگیره که اگر یه جایی هم کوتاهی انجام بگیره رأس هرم یا حتی کارگروه های دیگه آسیب نبینه. من اگر در کارگروهی که دارم کار میکنم فعالیتم اشتباه باشه کوتاهی انجام بدن دیگه قرار نیست کارگروه هایی که در راستای فعالیت های دیگه دارن فعالیت میکنن اونها هم مورد آسیب قرار بگیرن. پس ما میگیم هرم رو قطعه به قطعه مورد بازرسی قرار بدیم. سپاس از اونجا
1: سپاس شما اینجا من خودم رو میدم به آقای سعاد.
3: درود بر شما شهریار ایران، درود بر همگی. چهرین سوادگی هستم از انجمن آبادانی بریتانیا. دوستان عزیزمون مسائل رو مطرح کردن و من فکر میکنم ساعت بسیار زیادی گذشته و هنوز یک پاسخ مشخص نگرفتیم. من میخوام فشار رو همیشه بر شاهزاده عزیز نذاریم. این ما بودیم که نشستیم، جلسات ما تعطیل برگزار شد تا این اصول دهگانه نوشته بشه. اما میخوام از شما بپرسم ما چرا امروز همه ما اینجا جمع شدیم؟ چطور اینجا جمع شدیم؟ اگر شاهزاده عزیز ما نبودن قطعا در طول این سالها این اتفاق نیفتاد و باز هم نمیفتاد. من میخوام بگم اگر ضرورت پذیرش رهبری شاهزاده رضا پهلوی به این اصول دهگانه اضافه نشه، ما در آینده مطمئنا به مشکلات زیادی برخواهیم خورد. چون دوستان عزیز ما از احزاب مختلف این مسئله رو مطرح کردن و هنوز به یک نتیجه قطعی نرسیدیم. من میخوام از دوستان، چون وقت داره به پایان میرسه، خواهش کنم، چون شما نماینده سازمان ها گروه های گروهتون هستید و همه تون توی این اختیار داشته باشید که اینو بپذیرید. من میخوام خواهش کنم اگر همه ایتون موافق هستید برخیزید اون هست اضافه بشید. متشکرم.
1: اجازه بدیم که هنوز امتحانات و بقیه صحبت کنم بعد میرسیم به تصمیم گیری. همچنان در مورد این که در چارچوب این موضوع نهایی کردن بیانیه، کسایی که میخوان صحبت کنن، شما تازه شما آقای رمی مدت دست بوده، ولی خواهش میکنم کوتاه در چارچوب این اینجا آقای رمی رو بدید. داریم آقای روی دستتون رو بلند کنید ببینتون.
4: درود و عرض ادب خدمت شاهزاده عزیز و همیهنان گرامی. من دایان روی هستم از انجمن ورزشکاران آزادیخواه ایران. در مورد این همگرایی که حالا ما قرار یک سری گروه های دیگر و یا افراد دیگر رو هم به این اضافه بکنیم، من یک سوال داشتم خدمتتون. این که حالا یک سری گروه هستن که عقاید متفاوت با ما دارن و خب یه زمانی بودش که ما باید خیلی محکم می‌ایستادیم که میگفتیم ما طاغوتی نیستیم، این حرف درست نیست در مورد ما بزنید و ما هم آزادیم بلند بگیم جاوید شاه و این حق ما داریم. یه زمانی هم باید محکم می‌ایستادیم که بگیم پرچم شیر و خورشید پرچم ملی ماست، پرچم دینستی پهلوی نیستش. حالا الان باید با همون افراد بیاریمشون سر این میز بشینیم و باهاشون صحبت بکنیم، بگیم که آقا این اصول رو قبول داشته باشی و بیای تو این همگرایی شما هم شرکت کنید. آیا شما این آموزش رو به ما و من نوعی که شاید یک سری چالش هایی داشته باشیم و این قضیه میدید که این فضای ایجاد بشه بتونیم با اینا این همکاری رو برقرار بکنیم؟ این سوال مرسی.
1: نه میتونم سوال من فکر کنم اینکه جلسه رو بتونیم مدیریت کنیم. نگردید بعد صحبت کنیم. آقای اجازه بدید. آقای شیبانی را خانم دهخانیت شما.
5: درود شاهزاده گرامی، جناب پروفسور پرستار، آقای اعتمادی، خانم آقایون. بحث به نظر من خیلی سریع یک بند ادامه پیدا کرد. بند مهم نیست. چرا مهم نیست؟ بذاریم از یک دغدغه‌ای که الان پیدا کردم صحبتم رو شروع بکنم. به هر حال جمعی هستش که میخواییم مسیر سخت رو بریم و بایستی با هم بتونیم ابتدای کار سختی راه رو ببینیم و با هم با استراحت صحبت بکنیم. همه میدونیم که جمهوری اسلامی تعداد بسیار بسیار بسیار زیادی از ارتش سایبریش رو در لباس پادشاهی خواه و در لباس طرفدار چاسر زادنگایی وارد میدان کرده، نه تنها در فضای مجازی که در دنیای واقعی و هستند. دلیل این کار چیست؟ برای اینکه صحبت اونها به این مجمع هم به نظر من رسیده ما نگران رفتار کسانی هستیم که بخش از رفتار اتفاق سایبری ها انجام میدن. این نگرانی که ما از رفتارشون داریم به نظر من قابل اشنایی نیست. نگرانیم که ما به عنوان کسانی که نیروهای سیاسی هستیم، به عنوان کسانی هستیم که میخواهیم در اون خلایی که صحبت میکنیم پر بکنیم، بتونیم برای جایگاه شاهزاده و پهلوی اون جایگاهی که یک توافق شخص ایشون هستش و اینکه ما میخواهیم برای آینده نزدیک ایران، آینده دور مردم انتخاب خواهند کرد، آینده نزدیک رو تعریف بکنیم. تو صحبت های خانم بهروز هم بود، مردم اگر میخواهند بگویند به عنوان مثال جاوید شاه ما به عنوان کسانی با آزادی بیان موافق هستیم نمیتونیم جوری دهنشون بدیم، اما به عنوان یک نیروی سیاسی میتونیم از یه سری واژه‌ها استفاده کنیم. به عنوان مثال رهبری. اتفاقا نکته که بسیار جالبه است باش توجه کنیم که یکی از کسانی که از گروهایی که با استفاده از عنوان رهبری برای شاهزاده رهبری مخاطب هستند، کسانی هستند که اتفاقا پادشاهی‌های رادیکال هستند و اونها ما رو محکوم میکنند که شما چرا از به رضا شاه دوم میگید رهبر. استفاده از عناوینی مثل رهبر نه تنها جواب اون رادیکال‌های پادشاهی‌ها رو خواهد داد و اون چتری بیانی هستش که اتفاقا هم جمهوری خواه و هم پادشاه خواه میتونه جلب بکنه. در غیر صورت از چه عنوانی باید استفاده کرد؟ اینکه جایگاه شاهزاده پهلوی به عنوان تنها چهره شناخته سیاسی نه مهمترین، به نوعی شما هایی که در کشورهای مختلف صحبت بکنه راجع سیاسیون ایرانی، من فکر نمی کنم به از شاهزاده پهلوی اسم دیگه ای رو بتونن بلافاصله بگن، ممکن با کم فکر کردن بگن. اینجاست که جایگاهش رو باید مشخص بشه. عناوینی مثل رهبر نه تنها جواب تندروهاست، نه تنها دست سایبری هایی که میان اتفاقا از عنوان غیر از رهبر استفاده بکنن، اگر نامه می‌نویسن به آلمانی ها به عنوان مثال باید مشخصش اونهایی نیستن که از طرف خود شاهزاده تابنده و سیاسیون هستن، چون اونها عنوان رهبر رو استفاده کردن و این بایستی رسمی بشه، رسمیت پیدا بکنه. در چه قالبی تو رسمیت پیدا بکنه؟ در بیانیه مشترک بین همه ماها صادر خواهد شد. خیلی ممنون.
1: خیلی صحبت کردن، یه خانمی که کنار من نشسته ما با صحبت می‌کرد.
6: به ممنون. درود شاهزاده گرامی، من آتش مشرفی هستم. درود به مهمان عزیز از انجمن امید از شهر هامبورگ. من خواستم تاکید کنم به رهبری شاهزاده برای دوران گذار خیلی مسئله مهمی هستن. این بیانیه که شما دادید بکنم راجع به اون 10 تا مسئله دیگه هیچ کس مشکلی اینجا نداره، چون که اصلا راجع به صحبت نکردیم، همه اون رو قبول داریم و اینجا نشستیم و خواستیم تقاضا کنیم که این بند 11 هم اضافه کنید که رهبری شاهزاده برای دوران گذار خیلی مسئله مهمی هست. اتفاقایی که چند روز گذشته توی همین آلمان افتاد و شما دیدین که رسانه‌های آلمانی شما رو به عنوان اپوزیسیون فیورا، یعنی رهبر اپوزیسیون، معرفی کردن و این خیلی مهمه که برای جامعه غرب هم ما شما رو به عنوان رهبر این انقلاب معرفی کنیم.
1: خانم فضل عزیزه که یکی از دوستان که در دوستان پیش از شما بودن، آقای ترکاشوان، خانم دهقانی آذر، از دوستان مشروطه هم آقای پاشایی هستن بکنم، آقای بهزادی هستن بسیار خوب. آقای ترکاشمن خیلی سریع فقط اگه خواهش میکنم بکنم.
7: چشم، خیلی سریع. با درود به شاهزاده عزیز و همه همراهان، من قول میدم که اون عصر رو که خیلی دوستان صحبت کردن راجبش و البته ما هم باش همدل هستیم رو ازش بگذاریم و خیلی مستقیم برم سراغ متن. در بند اول ما میگیم متعهد میشیم که با هم همکاری کنیم. دوستان این تعهد بار سنگینی داره. ما در میانه یک تحول بزرگ تاریخی هستیم، در میانه انقلاب ملی هستیم. احیای دولت ملی در ایران بزرگترین پروژه سیاسی قرن برای ایرانی ها خواهد بود. همکاری سازوکار میخواد و خب این کارگروه ها که تشکیل میشه اون بخش سازوکار رو به ما کمک میکنه، اما روغن این چرخ‌دنده ها کامیونیکیشن، فرق کردن ارتباطاته. اینکه ما از کامفورت زونمون بیایم بیرون، با همدیگه بیشتر و بیشتر ارتباط بگیریم، بار رو به دوش شاهزاده و دفتر شاهزاده نندازیم و پیشنهاد فوری میتونه این باشه که حداقل با دو گروه دیگه فعالیت بکنیم، سعی بکنیم از اون فضای که همه ازش خبر داریم و هر حال بین خیلی از گروه ها هست بیایم بیرون یه مقدار. در کنارش لازمش باز اینه که مدارا بکنیم با هم دیگه، ما سر همه مسائل با هم همراه نیستیم، سر خیلی مسائل با هم همراهیم و هم فکریم، اما سر بعضی مسائل با هم همراه نیستیم و مجبوریم با هم مدارا بکنیم. پس منتظر هم دیگه نمونیم، خودمون شروع کننده باشیم. بند دو یه مقدار مبهمه به خاطر اینکه میگه تمامیت ارضی باید پایه و اساس هر گونه همکاری باشه، در صورتی که من فکر کنم که این ده اصل نه فقط تمامیت ارضی، این ده اصل یا به زودی 11 اصل، همه این اصول باید مبنای همکاری باشه نه فقط تمامیت ارضی. بند هفت هم گفتیم که ما با همه دولت‌های جهان هم تنش زدایی میکنیم، هم گفتگو میکنیم، هم همکاری میکنیم. من فکر میکنم که این یک وظیفه ورای توان دولت ملی ایران که ما بخوایم با همه کشورهای جهان همکاری بکنیم. میتونیم گفتگو بکنیم، تنش زدایی بکنیم، ولی فکر میکنم همکاری یک شرط کوچولو که بر مقتضای شرایط منافع ملی ما باشه باید همکاری بکنیم. من سعی کردم که وفادار بمونم و صحبت‌های خارج از این بحث رو مطرح نکنم. مرسی.
1: خیلی هم از شما سپاسگزارم. خانم دهقانی از شما لطفا و بعد آقای باشه.
8: من خیلی
1: ممنون از شما.
8: خیلی
1: ممنون از شما. خیلی ممنون از شما. خیلی ممنون از شما. خیلی
9: انجمن نیکاسا عزیزان زیر 30 سال در ایران هستن، تعداد کمیشون خارج از ایران هستن، اومدن سراغ من به خاطر اینکه خودشون نمیتونن با اسم و شخصیت خودشون کار کنن. ما روی مسائل پایدار اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی زیاد کار میکنیم. خواستم بگم که چیزی که برای من شخصا و فکر میکنم برای خیلی ما مهمه، ما باید از سرمایه که شما هستیم بتونیم حفاظت کنیم. ما باید اون کردار نیکو داشته باشیم و ما باید اگر امضا میکنیم پایه این باید بتونیم سرقونمون بمونیم. اگر خشه یفته به اینجا، من یکی از علایقی که دوست نداشتم این 11 بیاد به خاطر اینکه خیلی واضحه که ما رهبریت شما رو کاملا قبول داریم، اما اگر این 11 بیاد من از همه خواهش میکنم که پشتش کوچکترین خشه اگر بیفته باید خارج بشیم. ما نداریم سرمایه دومی. شما 46 ساله بودیم، 46 ساله یک صحبت رو کردیم. جوانا توی ایران وقتی که متوجه شدن که شما چی هستین، کی هستین و چی میگین، پشت شما هستن. ما اجازه نخواهیم داد و نباید بدیم که خشه بیفته روی شما به خاطر رفتار خودمون. این برای من خیلی مهم بود که بگم از طرف عزیزان داخل. مرسی.
1: سپاس. چرا باشه شما باید صحبت کنید.
10: باید ادب و احترام خدمت شما رو بدهید گرامی دوستان. من باید بخاطر سکوت کنم ولی گفتهای خود شما قربان و گفتهای خانم ایتیان صحبت کردن من هم این وحشت رو دارم که ما تنها اساس ملیمون رو تنها اعتبار خودمون رو یه مطلب خدایی نکرده باشه بشه لحظه این نداریم. رهبر من از این میترسم که ما با بالغت رهبر تنه مدرد گردن شما بدادیم و به دوبال کار رو کن بعد وقتی شکر خودیم تدبیس خوب رهبر ما قاطع دیدیم ما که چیز نبودی که و من خواهش هم که اگر میتونی اگر میخوانی بندو دیدیم حتما وضعیت رهبر رو مشخص کنیم. به نظر من رهبر هم به تایی وزیفه که شما بسیار در این سالها درست در این عمل کردیم و خود ما شاهده به شما بودیم نزدیک کردن نیروها باید میگه ارتباط با همه گروه ها رو هم نزدیک کردن کنار هم میشوندن تلاش به اینکه میشون به تا نوشن بشه برای همه که شما هیچ وقت در این چهر داده برای خودتون مبارزه نکردید برای مردم مبارزه کردید و امروز این دولت رهبری اینو به شما نشد کنه که الان که بازار دارشوی شما دادیم پایین یه همچین مطمئن کاری به شما دست چهتاری کرد عمده ترین به حساب دلالی که همه نیروها به شما احترام میدارن به خاطر اینکه رفتار و چرخه خودتون بوده و خوبه که وظیفه رهبری مشخص بشه که جد به حساب اون مدیریت کلی و به حساب جد بود رهبر اداره مطالب جدی به با اون رهبر به حساب مربوط نمیشه که اگه فرد شرکت دقیقت یاد خدای نکرده زمانم ایشالا پیش نیاد نتونستیم ما در اون کاری که میخوایم به بهتری بچه انجام شدیم مطلب توش کردن شما رو تگیره که بابا ما یه عدد بیشتر دستی و حیزه کرده بده
1: خانم فرد بعدش آقای که اسمشون آقای بیگلر هستن خانم فرد بعد شما باید شما بگیم
11: با شاهزاده گرامی و همکنان عزیزم چیزی که بر من سوال که نیست ولی چیزی که توجه منو جلب کرد این هستش که ما در مورد باستان این بیانیه در داخل ایران سخن نگفتیم و این خیلی مسئله مهم هست. در درجه اول ما اینجا هستیم، آزادی بیان داریم، کسایی که شاهزاده رو به عنوان رهبری قبول دارن مثل شخص خود من میام با افتخارم میگیم، کسایی که ندارن خب اونا حرفای خودشون میزنن. خیلی از ایرانهای داخل ایران شاهزاده رو رهبری قبول دارن و دوستشون دارن و میتونن توی سوشال میدیا صحبت بگن، ولی در خیابان در اداره ها نمیتونن این حرف رو بزنن چون که براشون علاقه داره. خب این یک مسئله هست. اگر ما با این قبول کنیم که این بیانیه میخوان که بیشتر بازها رو در ایران داشته باشه، چون که خب 8 میلیون ایرانی ولی 85 میلیون در داخل ایران و انقلاب هم در داخل ایران انجام خواهد شد، اگر ما بخوایم بگیم که این مسئله میخوایم که تشویق بشه، کسایی که با نظام هستن ریزش کنن، کسایی که دلشون به قول من تو دلشون شاهزاده رو به رهبری قبول دارن ولی نمیتونن بگن، ولی اگر این سند بشه اینا نمیتونن بیان با راحتی بگن که ما از این بیانیه حمایت میکنیم، برای ما یه چالشی به وجود خواهد آورد. و من سوال میکنم که آیا این از این که افراد در ایران تشویق بشن، آدمایی که حکومتی هستن تو سازمانهای حکومتی کار میکنن، شاید اینا نتونن راحت بیان بگن که آقا ما از این بیانیه داریم حمایت میکنیم، چون که براشون عواقب خواهد داشت و این شاید کنترا پرودکتیو باشه. حالا من نمیگم من صدر، فقط میخواستم اینو به عنوان چندان که روش فکر کنیم، این عواقب خواهد داشت به نظر شخصی من و به عنوان شخصی که این افتخار رو داشتم که با خیلی از دیدارهایی که خیلی از شما هم میشناسیم و نمیتونم اسمشون رو بگم در این یک سال در رابطه تنگاتنگ بودم، یعنی میتونم بگم که حداقل در روزهای اخیر من روزی چندین بار والیداره که همشون رو اینستاگرام هاشون رو داری لایک میکنی و شیر میکنی افتخار داشتن تماس بگیرن و این چیزی هست که اونها هم میگن و خیلی از اونها همشون میگن هستن و خیلی هاشون پادشاهی ها هستن، ولی میگن که شاید این مسئله در این لحظه به قول معروف یه ذره عوارض جانبی داشته باشه. اینو خواستم مطرح کنم و به خاطر این همین هستش که علاوه بر اینکه شاهزاده بزرگم هستن باش موافقم، ولی از لحاظ لاجیکی فکر میکنم که با چیزی که شاهزاده گفتن خیلی موافق هستم و لطفاً به این مسئله نگاه کنید. انقلاب در داخل ایران خواهد شد و نه در این اتاق و نه در آلمان نه در آمریکا. خیلی ممنون.
1: آقای بیگلر بعد
12: با درود گرم خدمت شاهپور دلهای ایرانیانی که 46 سال به ایران نوین اعتقاد داشتن و همچنان محکم روش ایستادن، من میخواستم وقت دیگر این عزیزانم نگیرم، میخواستم در مورد اصل 7 صحبت بکنم. من ببخشید امیر بیگلر هستم، نماینده یعنی از طرف حزب سکولار دموکرات اومدم اینجا. البته صحبتایی که میخوام بکنم نمایندگی از طرف حزب نیست، ولی نمایندگی از بخش‌های از درون کشور از اون ایران هست. نماینده گروهی هستن که کارهای اجتماعی در بستر جامعه میکنن، از قول اونا دارم صحبت میکنم. نماینده گروهی هستن که از ایل لور میان توی بخش فنی کار میکنن، ولی خب به اصطلاح اون بستر پیچیده خودشونو دارن. از طرف گروهی صحبت میکنم که استادان دانشگاه هستن. درخواستی بود که اینها دنبال کانالی میگردن که ارتباط مستقیم با شما داشته باشن. حالا این ارتباط مستقیم دیگه تصمیم خودتونه شاپور رضا پهلوی، که خودتون میخواییم اینو عهده‌دار بشید یا از طرف دوستان و عزیزانی که با شما همکاری میکنن، ولی دنبالش میگردن و اینا میتونن کار بکنن، به خصوص اون گروهی که واقعیت از زندان هم میان اینا رو من میشناسم. البته هیچ کدومشون رو من ندیدم، ما فقط رابطه از طریق تلفن و اینترنت داریم، ولی این درخواست رو به من گفتن، من امروز خدمت رو بگم. سپاس گذارم.
1: سپاس جناب ایلن. جناب سینا شما شما یه بار صحبت کردن، جناب فلا و بعد خانم رامندی شما را امانم هست. جناب نادرفر دستیتون بلند کنید. بعد
13: ببخشید من سخنم رو خیلی کوتاه میگم. دوستان واقعیت اینه که ما غیر از خودمون هیچکیو نداریم، خارجی ها رو نداریم. الان هم دیدیم که پرزیدنت ترامپ که با اینکه یه ممرندوم امضا کرده نشانه داده که اگر بتونه با جمهوری اسلامی کنار بیاد ایده ای بدی نیست. ما فقط همدیگر رو داریم و رو هم باید اطمینان بکنیم. کسی که دست چپ و راست ما نشسته سرباز ایران هست. ما مخالف هم نیستیم، همه برای عشق ایران، آزادی ایران داریم مبارزه میکنیم و ایستادگی میکنیم. به یاد داشته باشید که هر روز طبق آمار روزی 4 تا از فرزندان ایران دارن به دار میرن. این پسرها و دخترای ما هستن، دخترای ما زیر تجاوز هستن. دوستان گرامی، الان وقت تعیین کردن رهبری نیست. الان وقت اینه که ما دست به دست هم با هدایت یا اون تجربه خاصی که شاهزاده داره ما به روی آزادی ایران بریم. دوستان، آینده ایران دست جوانهای ایران است، نه ما، نه منی که 48 سال خارج از ایران بودم و با یک تفکر 19-20 سالهی که تو ایران به دنیا اومده و زیر جمهوری اسلامی بوده شاید از لازم نظام فکری من برابر نباشم. ایران برای ایرانی است، ایران برای جوانهای ایرانه. اگر شما به عشق ایران اینجا هستید، به عشق دموکراسی، سکولاریسم، خواهش میکنم برای ایران کار بکنید و به ایران بندیشید و یک کاری بکنید که آینده ایران دست جوانهای ایران بیفته. از لحاظ رهبری فقط جوانهای ایران هستند که میتونن از صندوق رأی به شاهزاده گرامی رأی بدن. ما نمیتونیم از خارج از کشور تعیین رهبری بکنیم برای یک کشور. ملت ایران این کار رو باید بکنن، نه ما. اگر شما دوستان گرامی که جانم فدای همه تون که وقت گذاشتید و برای ایران دارید کار میکنید، دست به دست هم کار بکنید و ریزشی که داره انجام میشه در ایران ما رو پیروز میکنه، ولی این ریزش داره جان مردم میگیره، منافع ایران رو از بین میبره. الان دیدیم که تو ارومیه لیتیام دریاچه ارومیه رو دارن از بین میبرن، آب و خاکمون از بین رفت و محیط زیستمون از بین رفت. دوستان، ریزش جای خودش، کوشش بکنید که کمک بکنید که ایران و به ایران و ایرانیانی جوان که سرنگونی انجام بشه. ما تو این راه گذر و این برنامه ریزیایی که داریم میکنیم برای ایران آینده بدون سرنگونی فوری جمهوری اسلامی وضعیت ایران خرابتر میشه و جوانان دارن از بین میرن. خواهش میکنم از همگی با هم باشیم، یک صدا، یک پرچم و دست به دست هم برای ایران کوشش کنیم. سپاس گزارم.
1: سپاس. آن راوند شما میخواید صحبت کنید؟
14: درود بر شاهزاده رضا پهلوی و حضار گرامی. مبنی بر همین اصل 11 که دوستان تاکید داشتن که اضافه بشه، من فکر می‌کنم که خیلی مهمه، چون نمی‌تونیم ما با 10 اصل مشکلی نداشته باشیم. من در واقع در رابطه مردم داخل ایران صحبت می‌کنم، چون در واقع این 10 اصل هم خب 100% در راستای مقابله با جمهوری اسلامی هست و در اضافه کردن اصل 11 هم یا اضافه نکردنش بهتر بگم میتونه تناقض داشته باشه و تاکید میکنم که بهتره که اصل 11 هم اضافه بشه و تاکید رفتاد شاهزاده رضا پهلوی و همچنین یک کوتاه اشاره کنم جناب آقای حیدری اشاره کردن که به کارگروه های کارگروه در واقع حقوقی متشکل از حقوقدانان برجسته اضافه کنیم. این هم به نظر من خیلی واقعا امر مهمی است چون امر ملی تعطیل بردار نیست مادامی که ما داریم با جمهوری اسلامی مقابله میکنیم و هنوز انقلاب ملی به ثمر نرسیده. ما میتونیم از امر ملی و مصلحت ملی دفاع کنیم زمانی که در اتحادیه اروپا جسارت میشه به جزایر سگانه. شاید واقعا یک مثال بودیم اینجا یک کارگروه حقوقی بتونه واقعا از امر ملی در خارج از ایران و از مصلحت ملی دفاع کنه. خیلی متشکرم که گوش دادیم.
1: خودتون رو معرفی
15: کنید. با درودهای میهن‌یارانه، نیما سعیدی هستم، مدیر رابطه‌جویی حزب رستاخیز ایرانگرایان که 12 سال پیش افتخار همکاری با شهریار ایران را در دفتر 36 شورای ملی ایران داشتم. یه بخشی از مجموعه بکنم شاهزاده مرتبط است با تنظیم و نظارتی که در کارگروه ها صورت میگیره اگر این اصل به اون 10 ماده افزوده بشه. یه بخشش متناسب با خروجی این 10 ماده بر پایه فرایند رهبری جریان هست که از لحاظ حقوقی بایستی مورد بررسی قرار بگیره که نه فضایی به وجود بیاد که این در واقع استنباط باشه که آیا به سمت جمهوری یا به سمت پادشاهی این رهبری داره پروموت میشه. خب خوشبختان آقای حیدری، آقای فروتن، آقای مازیار ابراهیمی و اگر کسی هم از خلال اندازم سایر دوستانمون حتی آقای زاهدی، برخی از احزاب و سازمان ها در جریان شکل‌گیری این انجمن خود حزب رستاخیز ایرانگرایان هستن و امیدوار هستیم که این طرح، یعنی طرح شکل‌گیری انجمن متخصصین ایرانی برون‌مرز بتونه این فرایندی که در سمت و سوی دستاوردهای سیاسی و حقوقی خارج از این ائتلاف جریان رهبری رو در واقع حمایت و پشتیبانی کنه تنظیم بشه و در بعد داخلی هم فکر میکنم این مسئله تنظیم و نظارت و تعهدات اخلاقی ما در حیطه تنظیماتی که صورت میگیره در جریان کارگروه ها خواهناخواه این تعهد کتبی رو دو برابر متعهد باشه که اون فضایی که ممکن هست احیانا اختلاف نظرها فارغ از این مجموعه بیرون بره بر پایه تعهدات خود ما حل و فصل بشه. چون شما فکر نمی کنم این خیشکاری رو بپذیرید که بخواید بیاید مشکلات درونی این جریان رو و گروه ها رو حل و فصل کنید. این رو بخواید تجربه گفتم. سپاسگزارم. پاینده ایران.
1: سپاس. من اینجا میخوام ببینم کی دستش بلند کرد. آقای حیدری قبلا یه بارشون صحبت کردید. خانم کمانگه آرام کمانگه ببخشید.
16: درود بر شما شاسته.
1: ببخشید قبل از این صحبت بکنید ما واقعا باید تو پنجره نهایی آینه این بحث رو ببندیم.
16: درود بر شما شاسته و درود بر همه عزیزان. حقیقتا آرام کمانگه هستم اول از حزب ایران نوین. حقیقتا بر من کمی جای شگفتی داره از اینکه چرا داریم در مورد این اضافه شدن این بند اینقدر گفتگو میکنیم. برای همه ما واضح هست که رهبری انقلاب ملی تنها کسی که شایستگیش رو داره و تواناییش رو داره و منتخب مردم ایران هست شاهزاده رضا پهلوی است و خوشبختانه در بیانات خود شما هم شنیدیم که خود شما شاهزاده پذیرفتید این مسئولیت سنگین رو. بنابراین خب اضافه کردن این بند به این نکاتی که همه سر ده هستش تا به اینجا اینجور که متوجه شدم مشکلی نیست، بس نمیتونه مشکلی باشه. سرکار خانم صحبت کردن در فهمیده ایم که لیدرهایی که با ایشون در تماس بودن یا صحبت کردن با پوزش من متوجه نشدن این لیدرها کی بودن و کمی هم به نظر من کم لطفی هست اگر که ما بگیم مردم ایران میترسن. درسته که مردم ایران تحت سلطه اهریمن جمهوری اسلامی که کم قربانی از ما نگرفته هستن، اما دیدیم که نوجوانهای ما، کودکان مدرسه های ما چطور شجاعانه در خیابون‌ها در مقابل همین اهریمن نیستن و ایستادن و دیدیم چطورانه شجاعانه دارن خاص خودشون رو فریاد میزنن بدون تعارف. ما دیگه زمان نداریم، الان فرصت طلایی است که ما بتونیم از ضعف جمهوری اسلامی و از قدرت ملی استفاده کنیم برای اینکه بتونیم به پیروزی برسیم. بنابراین رهبری این انقلاب مشخص است، قدرت و خواست مردم مشخص است. ما به عنوان احزاب، گروه‌ها و انجمن‌های سیاسی خارج از کشور کمی میتونیم جدی‌تر به مسئله همکاری شده نگاه کنیم. خوشبختانه بسترش فراهم شده. همین 18 فوریه بعد از سخنرانی شما و همزمان با سخنرانی شما شاهزاده در واقع تجمعی برنامه‌ریزی شده. حزب نیست، خیلی از دوستانی که من بینمشون در این برنامه و برای
1: خیلی ازت مصخایی بکنم که قدرتون گرم. آقای ایوار فرمادی بعد شما آقای فرلالتون دو نفر رو آخر باشید که این بحث رو بکنید. آقای ایوار فرمادی دستتون رو بلند کنید. آقای فرمادی
17: درود و عرض ادب دارم، خیلی خوشحالم که در حضور شاهزاده هستم و همینطور دوستان. ابتدا من علاقمندم نظر جبهه افتابان در مورد حضرت عالی رو بیان بکنم. در جبهه افتابان ما شما رو نماد ملی می‌بینیم، پرچم‌دار، و خودتون هم رهبری دوران گذار رو پذیرفتید و ما هیچ زاویه‌ای با این موضوع نداریم و در صدد همکاری هم هستیم. منتها گروه‌هایی که اینجا حضور دارن رو خود من برخیشون رو نمی‌شناسم. از این رو برای همکاری بیشتر ما بایستی به شورای مرکزی جبهه افتابان حتما رجوع بکنیم، ولی کاملا مثبت هستیم و در صدد همکاری بیشتر. سپاس گزارم.
1: سپاس. آقای مجید فلا خیلی کوتاه لطفا. آقای فلا با من وقت اومد.
18: درود همگی و الحضرت خوشحالم. ببین من واقعا نمیدونم چون بس که موضوعی که ملت ایران خواستن از تمام ایران الحضرت صدا کردن و رهبر این خودشون میدونن و ما جامعه ایران هم به یک تیم برزش ساده کاپیتال میخوان. چطور میتونی بیاید و انقلاب بزرگی داریم و بزرگترین رکن تاریخ معاصر خواهد بود یه رهبر لیدر واقعی نداشته باشه؟ چون من واقعا نمیدونم بس برای چی باید باشه. من درک نمیکنم واقعا.
1: چون شما خیلی کوتاه صحبت کردین، آیه خیر شما هم خیلی کوتاه لطفا خواهش می‌کنم همینقدر کوتاه صحبت کنید شاید یه نفر دیگه هم بتونیم بگیریم.
19: درود
1: بر شما شاهزاده
19: عزیز، من خلیل هستم. درباره این موضوع خواستم صحبت کنم بعد از اینکه قرار اضافه بشه. من شخصا به نمایندگی سازمان مؤسسه در جامعه باز موافق این موضوع هستم. همونطور که دوستان میدونید کمپینی را افتاده بود به اسم نسل ما را خودش رو پیدا کردیم. این صدا داخل ایران اومده بود و بازتاب این بود که رهبر این انقلاب شاهزاده رضا پهلوی است. دوست عزیزی هم اشاره کرد که جوانان ایران اگر بخوان این موضوع تعیین بشه و نیازه جوانان ایران شاید روشون تاثیر بذاره، در صورتی که با صداهای مجید رضا رو شنیدیم. مجید رضا در مطلب محمد رضا شاه رو ندیدم ولی عاشقت شدم. من فکر می‌کنم خاص جوانان ایران رهبری شما
1: یه خانومی هم اونجا دست شما را گرد. شما هم با عنوان آخرین نفر صحبت بکنید. بسم الله. تشکر.
20: درود به همگی. من شین خاکسر هستم، ایران نوین، میزه فرانسه. من 28 سالمه و در فرانسه به دنیا آمدم. ببخشید. من فقط میخواستم بگم که به نظر من تا تنها شانس نجات ایران و تنها ببخشید تنها الٹرناتیو مطلب که داریم شماییم. سناتور فرانسوی رو بریم باش جلسه بذاریم و من وقتی که میرم این فلایر نشون میدم و مشکل منه که وقتی که شیرین خاکسار میره و میگه که ایران نوینه وان کافی نیست، ولی اگر یه سر سیاسی هست روی این فلایر فکر میکنم که کمک میکنه و ولیو میگیریم باش.
0: فکر میکنم این بحث به اندازه کافی شد، فکر کنم بحث شفافی بود، همه بیننده ها دیدن شنیدن نظرات بعضن و به نظر من که خیلی متفاوت نبود ولی با یه کمی زاویه گفته شد و اگر موافق باشی شما یه چند دقیقه سخن پایانی داشته باشید بعد جلسه رو از پخش زنده خارج میکنیم، آخرین رایزنی ها رو میتونید انجام بدید، یه پذیرایی و استراحت، دوباره با یه فاصله برگیر.
21: دوستان من اصولاً رو تجربه 44 ساله میخوام بگم که اضافه کردن بند از حذف این بند معمولاً آسان‌تره، ولی هیچ زمان نیست. من فکر کنم چون واضحاً کنسانسوسی سر این موضوع نیست بهتره که این رو بسپاریم به شاید یک زمان دیگری و الزاماً شرط لازم برای شروع کار نباید این بند 11 باشه، چه قبول بکنیم یا نکنیم. اما یه چیزی دیگه بگم سوای موضوع، ببینید خواست رهبری یا نیاز رهبری تمام این چیزها خب بدیهی است. من یه نمونه خیلی واضحی میتونم بهتون بگم در تأثیر نقش یک فرد در یک فرایند تاریخی سیاسی مهم، بدونه که اون فرد یا خودش بگه من رهبرم یا الزاماً اعلام شده باشه که اون رهبره، ولی عملاً رهبری رو به دست گرفت و پیش برد و این فرد اسمش مهاتما گاندی بود که اتفاقاً بهترین لقبی که بهش میدادن به عنوان پدر بهش میگفتن، گفتن باپو، گفتن یعنی پدر. جالب اینجاست که جنریشن زی ایران امروز بعد که به من پیامک میزنن و تکس میفرسن با واژه پدر با من برخورد میکنن و بعد که میفرسن عطف نظارتی میکنیم واقعا یک دید پدرانه است، نه یک دید تشکیلاتی، یعنی دید حزبی، یعنی دید سیاسی. و من این نقش رو بیشتر در خودم میبینم که مثل یک پدر دلسوز این سرپرستی و خواسته من از شما دوستان دو چیز مشخص هستش حالا فرای این اعلام همکاری و این فاز که یک بیایم و از نظر تداوم این کار و در جایی که این رو به گردن من یا تیم من که البته برای مقدمه آب میدان گذاشتیم که لاغر این زمینه اولیه شروع این فاز را انجام بدیم، اما مسئولیت تداوم و سرپرستیشو نگیریم، تشکیل یک کمیته نظارت بر این کار باشه با پیشنهاد خود شما دوستان که امروز که کار رو میخواییم ادامه بدیم حداقل از یه جا شروع کنیم، یه حداقل ساختاری باشه برای ادامه این هماهنگی نه تنها بین خودتون بلکه با دبیرخانه من و تیم من از نظر هر نوع فالوآپ که لازم خواهد بود. دوم این که شاید ما بتونیم به تمام مسائل نخواهیم رسید امروز از نظر زمانی و بیاییم کدوم پروژه های بسیار مهم و حیاتی که اولویت اثر بیشتر دارن رو لاغر پیشنهاد بدیم. شاید بین خودتون یه تقسیم کاری بکنید که تعدادتون راجع به این مثلا فرض کنید پروژه رو کی پروژه بکنید، در نتیجه این بحث اولیه اون چی که نتیجه گیری کردید به کل اعضا مطرح بکنید که لاغر ما بتونیم اینجا با سه چیز این جلسه رو خارج کنیم. یکی این که خب اعلان این مسئله هستش و دیگرانی که در فاصله بعدی میخوان وصل بشن و مرتبط بشن بر پایه موضوع یعنی یادگیری بیشتر مساله اون مکانیزم هماهنگی و شاید آغاز مشخص شدن بعضی از این پروژه ها بیشتر جنبه هماهنگی های سیاسی بین سازمان ها هستش و با در نظر گرفتن اون بخش های تخصصی که مثلا وقتی صحبت از عدالت اتفاقی کردیم یا چیز از این قبیل، خب اون بخش تخصصی که آرایش سیاسی تشکیلاتی ندارن یعنی آرایش بیشتر تخصصی دارن و اونها بتونن حضوری هم داشته باشن در این وضعیت اون رو هم در نظر میگیریم. خود اون یک کمیته خاص یا یک پروژه خاص هستش که اون هم پیشنهاد میدن که راجع بهش مقدار دوستان فکر بکنیم که بعد از بریک و بعد از یه مقدار بحثای بین خودتون ما در نتیجه گیری و در پایان جلسه میتونیم یه سری از این پروژه ها رو مشخص کرده باشیم که شاید شروع همگانی نیروها بر اساس این پروژه هاست و البته پروژه های دیگر که قطعا بعدا مطرح شد. من فکرم برای شروع نقطه آغازین خوبی خواهد بود و حداقل برای پاسخگوی این موضوع باشه به همیهنانی که مسئله رو دنبال میکنن. پس بنابراین بگذارید که در عمل این رهبری تصدیق بشه نه که رو کاغذ بنویسید. بذارید در عمل خود به خود مشخص خواهد شد. اگر من بتونم به شما کمک کنم که این کارو جا بندازیم این نتیجه رهبری است. نیازی به ارائه نتیجه کار ما که نشون خواهد داد که ما آمدن بیشتر از افکار باشن در یک نقش رهبری تا اینکه بیان بعد اضافه توی خب ایشون رهبر ماست اما چه کرده؟ این سوال من باز پاسخ بدم نهایتا اونم نه به تنهایی و انتخاب شما یادتون داره من گفتم قدرت من ناشی از قدرت شماست.
0: جلسه از الان به مدت 40 دقیقه در از حالت عمومی خارج خواهد شد. از خبرنگار رسانه خواهش میکنم که پخش زنده یا نه اگر دارم متوقف کنم. همینطور از پخش زنده سالون میخوام که تصاویر رو بدن کنم. مرسی ایران پسرش به اجماع رسیدن دوستان که اون رو هم میخونم. ما پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان ایران را که ریشه در تاریخ دراز آهنگ و به هم پیوسته دولت و ملت ایران دارد نماد وحدت ملی و پرچم مبارزات گسترده ملت ایران میدانیم و مبارزه خود را دوشادوش همزیر این پرچم ادامه خواهیم. من در مورد 10 بند قبلی فکر میکنم توافق وجود داشته دوستان. اگر این 2 بند رو هم به 10 بند قبلی اضافه بکنید و روی کاغذ پرینت بگیرید دوستان بیرون هستن ازشون ممنونم و در اختیار شماست. میبینم صحبت پایی بیتشت.
21: ممنون دوستان. در این فاصله که مشغول صحبتات بودی منم چند نکته رو برای خودم یادداشت کردم که در پایان جلسه بشه که دقیق براتون بازخوانی بکنم که اکنون براتون میخونم. خب نهایی کردن بیانیه مشترک و اعلام رسمی آغاز همکاری گام بسیار مهمی است. میلیون ها تن از همیهنان ما در ایران این نشست را از طریق شبکه های تلویزیونی و شبکه های اجتماعی دیدند. یک گفتگو شفاف و باز در مقابل دیدگان مردم. از این موضوع خوشحالم و در این حال بدانید که این گام مهم تازه آغاز کار است و با خود برای همه ما مسئولیت می آورد. انتظار مردم این است که در این چارچوب مشترک و با هم همکاری کنید. بنابراین پیشنهاد میکنم در ادامه این جلسه یک گروه موقت هماهنگی انتخاب کنید تا کارگروه ها را بر اساس طرح‌های پیشنهادی تشکیل دهند و فعال کنند. دبیرخانه من البته در این مرحله نیست، همچنان با شما و به شما کمک خواهد کرد. خب تبعی نشست رو در اروپا برگزار کردیم و جایی بسیاری از دوستانی که در امریکای شمالی هستن قطعا خالی بود، اما همونطور که پیش از این گفتن این تازه شروع کار است و نشست‌های بعدی برای ارائه گزارش به مردم برگزار خواهد شد و در ضمن پیشنهاد می‌کنم که جلسه بعدی در امریکای شمالی صورت بگیره که این مقدار تعادل بین دو قاره هم برقرار بشه. و در پایان این را هم اضافه بکنم که ائتلاف مشتاقان مورد نظر من فراتر از بخش نیروهای سیاسی است و متخصصان بخش‌های مختلف، هنرمندان، ورزشکاران و بسیار دیگر را نیز شامل خواهد شد.

خب برنامه قبلی این بود که ما ساعت 5 به اینجا برسیم، یک ساعت متاسفانه تاخیر داریم. با توجه به اینکه به مطبوعات قول داده شده که ساعت 6 میتونن در کنفرانس مطبوعات شرکت کنن، به ناچار باید جلسه رو همینجا تموم کنیم. اما همونجوری که شاهزاده هم پیشنهاد دادن، برای اینکه ما اون گروه هماهنگی و کارگروه ها رو فعال کنیم، به نوبه خودمون در تیم سیاسی ایشون با کمک دبیرخانه ایشون در خدمت با کارهای بعدی و خروجی همراه نباشه شاید مفید فایده نبوده باشه. بنابراین ما در همه جوری در خدمت شما دوستان هستیم که بتونیم کار رو به سر انجام برسونیم و همونجور که در بند مورد توافق هم اومده، از همه امکانات شما، توان شما کمک بگیریم برای کمک به مردم ایران و البته به رهبری شاهزاده در این مسیری که قراره که ایران رو آزاد باشه.

0: Checkers conference.
1: Thank you.

دوستان عزیزی گرامی، با تشکر از حضورتون و اینکه افتخار میزبانی اجرایی رو به ما دادید، برای آمادگی برای جلسه مطبوعاتی ازتون خواهش میکنیم که حتی امکان سالن رو ترک بفرمایید. ما سالن رو باید آماده کنیم برای نشست مطبوعاتی دوستان از مطبوعات. خیلی ممنون، تشکر، سفرتون خوش و تا دفعه بعد تمرین کنید. خواهش میکنم که به سالن اینجا در خط اول جای شماست که بتونید سر دوربین ها مقدار آماده کنید. دوستان عزیز، به خاطر کادر زمانی که ما کوتاه داریم برای دوستان مطبوعات، خواهش میکنم به خاطر اینکه با این صدایی که الان در سالن هست نگاه مشکل خواهد بود، دوستانی که مربوط به مطبوعات هستن سالن رو خواهش میکنم ترک کنند. خیلی ممنون.

0: پاسخهای خیلی کوتاه بدید و البته موثر و مفید، خیلی ممنون میشم. اولیش خب مربوط میشه به تحولات ایران. میخوام بدونم که ارزیابی شما از دیدگاه جمهوری اسلامی درباره مذاکره چی؟ اخیرا خب خیلی صحبت میشه که جمهوری اسلامی به دنبال مذاکره هستش. آیا مذاکره با آمریکا کمکی به مردم ایران در مبارزه با جمهوری اسلامی میکنه به نظر شما؟
1: سپاس. ببینید، به هر حال این که در همیشه باز برای مذاکره هست از دید دولت‌های خارجی، یک امری است که در دنیای دیپلماسی معمولاً مطرح هست. دورویی وضعیتی ایجاد کرده که علارغم هرچی که بگن و متحد بشن، این امر اعتماد به آن گفته یه مقدار ضعیف بوده. و اگر اکنون به دلایل اینکه در نتیجه این اتفاقات اخیر در ارتباط با حماس و حزب الله و فروپاشی نظام بشار اسد در سوریه بیشتر و بیشتر این حلقه داره به حکومت و شخص علی خامنه‌ای محدود میشه، به چه دلایلی ممکنه یه چیزا رو بگن که حالا معلوم نیست واقعا بهش اعتقاد دارن یا نه، اون رو باز در عمل ببینیم که چه خواهد شد. اما به طور کلی مسئله ما با بستگی به این که این مسئله چطور خواهد بود نمیره. ما همیشه میگفتیم که تمام اساس مشکلات که از ابتدای پدیدار شدن نظام جمهوری اسلامی در ایران شکل گرفته، از یک سو آن ضربه‌ای که به خود مردم ایران خورده و از طرف دیگر عواقب اون در سطح منطقه‌ای و خارجی، تمام مسئله رو به اینجا میکشونه که اصل مشکل از کجا شروع شد و در کجا پایان خواهد گرفت. مسئله ما و حرف ما به دنیا این هستش که تا زمانی که این نظام در ایران حاکم باشه، بسیاری از مسائل و تهدیدها و ناامنیها و خطراتی که از اون مشتق هست هرگز حل نخواهد شد. راه نهایی و علاج تمام این دردها در پایان دادن به این حکومت جمهوری اسلامی است و جایگزینیش با یک نظام دموکراتیک که خواست واقعی مردم ایران رو بیانگر هست، ملتی که دنبال تشنج و درگیری نیست بلکه ملتی که صلح خواهان صلح و ثبات و امنیت هستش، در رابطه حسنه با همسایگانش، میخواد اسرائیل باشه، میخواد عربستان سعودی باشه و کشورهای دیگر، و عامل ثبات اصلی مردم ایران هستن با یه حکومت ملی، جایگزین حکومت دیکتاتوری مذهبی که تمام این گرفتاری رو ایجاد کرده. دنیا از این قضیه البته غافل نیست، ولی آلترناتیو رو بس درست بیان کرد تا بدونن رو چی میتونن این بار سرمایه گذاری بکنن. به اندازه کافی فرصت به این رژیم داده شده در این 40 سال. اکنون نوبت این هستش که نگاهشون رو تنظیم بکنن بر اساس تقویت ملتی آزادی خواه در مقابل نظامی که درست در مقابل این آزادی

0: همچنان در سنگر استبداد و زورگویی و باجگیری و باج به اصطلاح همین رفتارشون با گروگانگیری و اینجور چیزاست که همکنون هم میبینیم داره ادامه پیدا میکنه. امیدوارم که جهانیان متوجه این هم باشند و ببینن که راه حلشون این مذاکره با این حکومت دیگر نیست، بلکه سرمایه‌گذاری و آلترناتیوی که خاص مردم ایران هست.
1: من معذرت میخوام، خودم معرفی نکردم، احمد صمدی هستم از تلویزیون ایران اینترنشنال.
0: سپاس.
1: اگر اجازه بدید
0: سوال بپرسم، اگه فرصت برای فالوآپ بود حتما.
2: درود بر شما شاهزاده رضا پهلوی. من یوحنان اشتی هستم از بخش فارسی خبرگزاری دویچه وله آلمان. پرسش من از جناب عالی در مورد نشست امروز هست. بیانیه مشترکی از نیروهای حامی شما امروز منتشر شد، نوعی ائتلاف یا همگرایی بین گروه‌ها و افرادی که حاضر در این نشست بودن، اما الزاماً در همه موارد طبیعتاً با همدیگه شاید اتفاق نظر 100% نداشته باشن و شاید در آینده در برخی موارد دچار اختلاف نظر باشن. پرسش من از حضرت عالی هستش که در صورت بروز همچین اختلاف نظری شما چقدر به موضوع ورود خواهید کرد؟ سپاسگزارم.
0: خب ببینید، خودتون شاهد زندهش بودید، ما بحث رو به شکل بسیار عریان و شفاف در مقابل هر کسی که ناظر این صحنه است می‌بینم که اون ائتلاف مشتاقانی که من همیشه بهش پابند بودم و اعتقاد داشتم، یعنی در واقع تمام نیروهایی که امروز میخوان جزی از راه حل باشن و امروز می‌بینید که در تضعیف نظام از درون خود کشور نیست، جریاناتی هستن که اگر تا به امروز هم در قالب این نظام و در بخش اصلاح طلبش قرار داشتن، اونها نیز به این نتیجه رسیدن که این اصلاحات فایده نداره، بایستی از این نظام گذر کرد و اکنون خیلی هاشون میخوان همراه بشن با اون بخشی از نیروهای اپوزیسیون سکولار دموکراتیک که از روز اول اساس جمهوری اسلامی رو به زیر سوال میبرد. این گفتمان سیاسی اکنون در داخل مملکت داره روز به روز بارستر میشه و یکی از کارهایی که باید انجام بدیم صرف نظر از همکاری بیشتر بین نیروهای سکولار دموکراتیک، باز کردن این در هست برای این کنورژانس، به این همراهی این نیروها، این کمک خواهد کرد به امر نه تنها ریزش حد اکثری به سود مردم، بلکه کمک خواهد کرد در پس از فروپاشی نظام در زمان گذار برای همکاری‌های لازم، بلکه ما بتونیم در آن واحد در تشکیل یک دولت موقت که بتونه امور مملکت رو در اون فاصله زمانی به عهده بگیره، زمینه انتخابات و مجلس مؤسسانی که بارها و بارها صحبت شو کردیم باشه، که در اونجاست که اون وقت اگر احتمالاً و اکثر خواهد بود اختلاف نظرات خاصی در شکل پایینیش هست، تو اون مجلس مطرح خواهد شد، در اونجا بررسی خواهد شد و این پروژه در واقع پروژه قانون اساسی است و یه پروژه حکومتی است که این رو باید به شکل دموکراتیک طی بکنیم. بنابراین وظیفه اولیه همگی کنشگران سیاسی، فعالین مدنی، گروه‌های سیاسی، احزاب سیاسی این هست که ما کاری بکنیم که اون پارلمان بتونه به عنوان نمایندگان منتخب مردم تصمیم گیر باشن. ما برای مردم نمیخوایم تصمیم بگیریم، ما نمیخوایم از خارج برای کسی نسخه‌ای بپیچیم. وظیفه ما منتها کمک کردنه که در حد اکثر همکاری ممکن بتونیم به اونجا، به اون مرحله برسونیم. بنابراین بستر همکاری طبعا سر یک اصول کلیست که بیان شده و به هر حال هویت ما رو نشون میده در اینکه به چه چیزی در واقع معتقد هستیم و بتونیم از طریق این همکاری ها زمینه های همکاری پروژه محور رو پیش ببریم. و مسئله اصلا موضوع اختلاف سلیقه سیاسی نیست، برای اینکه بالاخره یه پروژه است. حالا کاری نداریم کی چپه، کی راسته، کی وسطه، کی جمهوری خواهی، کی مشروطه خواهی، بلکه بتونیم به اون شکل عامل هماهنگی و رهبری سیاسی کار رو برای کمک رساندن به جریانات داخل کشور کمکی کرده باشیم و این یه رابطه دو طرف هست بین نیروهای درون مرز و برون مرز و گسترش این پهنه به هر حال هدف این هست و امیدواریم که این فاز جدید همکاری آغازی باشه برای گسترش این همکاری ها و قطعاً دیگران به ما و به این جریان میتونن وصل بشن و همینطور بیشتر و بیشتر بتونیم گسترده این رو تقویت بکنیم و پهناورترش بکنیم.
3: سلام، من هانا کاویانی هستم از رادیو فردا.
0: ببخشید بلندتر اگه.
3: هانا کاویانی هستم از رادیو فردا. سوال زیاده درباره اون چی که امروز اتفاق افتاد، اما فکر می‌کنم مهمترینش اینه که چقدر این رو، این اتفاقی که امروز در مونیخ افتاده رو یک تمرین میبینید و چقدر یک اتفاق واقعی که میتونه جنبه عملی پیدا بکنه. اینکه یک تمرین
0: پروژه های مشخص کار رو پیش ببریم که نتیجه کار ما تاثیرگذار باشه در ادامه این مسیر حرکت، که اینا رو همه در عمل خواهید دید. من به شما نمیتونم تو خالی رو وعده بدم، تمام چالش هست که بتونیم این رو نهایتا ارائه بدیم. اگر تونستید فکر کنم جواب سوالتون رو خواهیم گرفت.
4: درود بر شما، من فاطمه مدیری هستم، از کیهان لندن اینجا هستم. سوالی که کیهان از شما داشته این هستش که پس از سفرتون به اسرائیل آیا برای برقراری مناسبات با کشورهای همسایه و فعالان اقداماتی انجام دادید؟ من میدونم که بسیاری پیشنهاد
0: چی شده دیگه، دیر شده بود. این بار به شکل کاملا شفاف تمام اپسیون‌های دموکراتیک ممکن رو در نظر بگیرم، به مردم پیشنهاد بشه، به همیهنان مدانسته بدونن که در این فرم یا در اون فرم چی خواهد بود، چه شکلی خواهد بود، و بر اساس اون نهایتا تصمیمشون بگیرن که از طریق صندوق رای اکثریت بالاخره تکلیف خودمون رو روشن کنیم نسبت به آینده. ما باید به اونجا برسیم و بنابراین دو فاز واقعی داریم در مقابلمون. فاز کنونی که مبارزه تا سرحد فروپاشی نظام هست تا وارد مرحله گذار بشیم، و در اون مرحله گذار کاملا این نقش مشخص شده و نقش من در این رابطه کمک کردن چه مقدار از کارها مربوط بشه که در داخل خود ایران چه میتوان کرد و تقویت این شبکه ها، و بار دیگریش انتقال خواسته هاشون به خارج هست که نقش طبیعی ایرانیان برونمرز هستش. در اون استراتژی پنجگانه کمپین سیاسی اگه دقت کرده باشین، یکی از ارکانش نقش ایرانیان برونمرز هست در این فدراسیونی به خارج، و البته هر نوع کمک و تلاشی در جهت تقویت نیروهای داخل کشور. این رو ما واسه به هر حال براش برنامه‌ریزی مشخص‌تر بکنیم، تقسیم کار بکنیم، ببینیم به چه شکلی میتونیم اون به صدا قابلیت اجرایی رو نهایتا در داخل مملکت تقویت.
5: همیهنان کرد زبان ما در زندگی میکنن چگونه خواهد بود و یه چشم‌اندازی از آینده اگر بتونید برای ما ترسیم بکنید که اینو ما بتونیم منعکس بکنیم و شروع بکنیم و قدرتمندتر پیش بریم توی این مسیر و در قلب مردم کردستان به زبان کردی بتونیم بیش از پیش تاثیرگذار باشیم.
0: خیلی ممنون از سوالتون. اتفاقا ببینید وقتی که ما داریم ارزش‌های حقوق بشری رو مطرح می‌کنیم، یعنی عواقب این حکومت که باعث این همه تبعیض، این همه رفتار ناشایسته نسبت به اقوام، نسبت به ادیان، نسبت به گروه‌های مختلف اجتماعی باعث شده، خب طبیعتاً این وضعیت رو فراهم کرده. ما زمانی، من به خاطر دارم در کشورمون که وقتی در خیابون به همشهری برخورد میکردم، کسی از کسی نمیپرسی که تو کردی یا ترکی یا عربی یا نمیدونم مسیحی هستی یا بهایی هستی یا چی، همه ایرانی بودیم. واقعا اینطور نبود. این نظام باعث شده که این نوع مسائل پررنگ تر بشه. زمینه اعتماد جامعه به آینده بهتر، یکی از ارکان کلیدیش از بین بردن هر گونه تبعیض هست، از بین بردن هر گونه ناعدالتی به عنوان اینکه حق برابر و مساوی در مقابل نه تنها قانون بلکه فرصت هایی که باز فراهم بشه. و بنابراین نگاه من به همه است، نگاه من شخصی که فقط نیست، من فکر کنم اکثر کسانی که در این دیدگاه آینده نگری و اینکه ما چجوری میتونیم این عدالت رو واقعا به شکل واقعی پایریزی بکنیم، یه نگاه مساوی است در مقابل همه. برای ما کشور تقسیم به اقوام و ادیان نمیشه، یک ملت یک پارچه است و زیبایی کشورمون این موزاییکه که به صدا چندگانش هستش که در طول تاریخ تونستن با هم در صلح و صفا همزیستی داشته باشن زیر یک سقف. نصف کشورهایی که در پایان جنگ اول جهانی در فروپاشی امپراتوری عثمانی در منطقه خودمون تشکیل شدن، اصلا نمیشه گفت که اتاناسیون های طبیعی بودن، تقریبا اینا نتیجه یه سری خطکشی های جغرافیایی مصنوعی توسط دیپلمات های اروپایی بود در پایان اون مرحله، در صورت که ایران چندین قرن این سابقه را داشته. و چرا که نتونیم باز برگردیم به آن چیزی که بودیم، ولی حتی بهتر. اگه من مثال بلوچستان رو میارم، برای که همگی میدانن که یکی از مناطقی است که بیشترین به اصطلاح کمبودها رو داره. به عنوان یک نمونه مثال میزنم، نه که نگاه هم فقط به اونجا باشه، ولی که شما اگه ببینید وقتی که در خود اون منطقه از مولوی عبدالحمید به عنوان یک چهره مؤمن و رهبر سنی های اون منطقه میاد، اساس سکولاریسم و جدایی دین از حکومت رو مطرح میکنه، یعنی همه این چیزا درک شده برای همیهنان بلوچمون، همینطور که همیهنان کردمون یا آذریمون و دیگران این رو میبینن. ما چجوری میتونیم به اونجا برسیم؟ ببینیم، ما یه مقدار هم اینجا از این فرصت استفاده بکنم. ما بایستی بتونیم به شکل پرواکتیو وارد عمل بشیم، هی نشیم عقب یه چیزی بخوایم. خودمون هم باز مایه بذاریم، خودمون هم باز شرکت داشته باشیم. اگه میخوایم به این ضمانت و به این اطمینان برسیم، یکدیگر رو باز یاری بدیم. اتفاقا وقتی که متاسفانه مهسا امینی کشته شد و این انقلاب مهسا آغاز شد، شعارها در ایران چی بود؟ از زاهدان تا کردستان جانم فدای ایران. مسئله قومی نشد، مسئله مذهبی نشد، مسئله ملی بود و ملی هست. مادر مهسا گفت دختر من دختر ایرانه، نگفت دختر کردستانه، یا دیگری بگه دختر آذربایجانی، اونی که بیاد بگه دختر بلوچه. وقتی که در پاسارگاد همه جمع می شدن از ادیان مختلف و نماینده اقوام مختلف، به عنوان ایرانی یک پارچه صحبت کردن و دست هم دیگر رو گرفتن، اون آینده ایست که همگی ما در نظر داریم، من علی خصوص. و بنابراین ما باز به تمام این یعنی در واقع بخوام بگم اگر قرار باشه در بخش اقتصادیش، در بخش پس از رسیدن به این وضعیت تمرکز خاصی بکنی، در اون پروژه آبادان ایران، من فکر کنم اولین نگاهمون به شکل ویژه باز به مناطقی که از همه کمتر بهشون رسیدگی شده، اول به اونها بیشتر بشه اولویت داد. اونجایی که از همه بیشتر محرومیت کشیدن، طبیعیه که بیشتر فوکسمون در آغاز اونجا باشه. این به مفهومی نیست که به جای دیگه توجه نمیشه، ولی این یه نمونه است که ما بتونیم آنن این سیکل رو عوض بکنیم، به اون سمت ببریم. بنابراین یه نگاه خیلی کلی هستش، ولی به شکل ویژه‌ترش فکر کنم طبیعیه که ما بخوایم مناطقی که از همه بیشتر ضربه خوردن یا محروم بودن رو هر چه سریع‌تر بتونیم به عنوان اولویت کار به داد اونها برسیم، و البته بقیه مملکت هم شامل خواهد شد طبیعتاً. سپاس. بفرمایید.
3: این مواردی که در این بیانیه اسمش رو نمیدونم چطور اسمش رو میذارید، بله، این مواردی رو که مطرح کردین از سرنگونی جمهوری اسلامی، لزوم تشکیل دولت ملی، خیلی موارد متعددی میگذره تا ما به آزادی‌های مدنی میرسیم، تا به بحث ایرانی که برای همه ایرانیان باشه. اگر اشتباه نکنم مورد نهم بوده از 10 موردی که روی کاغذ اومده و حالا 2 موردم اضافه شده 12. چرا اینقدر جای این مسئله آزادی‌های مدنی پایینه در یا برعکس؟ نمیدونم، میتونی توضیح بدی؟
0: صدا تو نیزاره بمه گفتیم چی چی؟
3: ببینید، این موضوع آزادی‌های مدنی و موضوع ایرانی که به همه حقوق افراد میشه، اگر که میخواید میتونید بخونید مورد نهم رو.
5: میخوای من به توضیح بدم در این مورد؟
3: میتونید بر...
5: چون اول جلسه من این قسمتش توضیح دادم. اولا که در بند سوم میگم گفته شده ما باورمند و متعهد به برقراری یک حکومت، صدای من از میکروفون میاد، حکومت قانون در ایران بر پایه دموکراسی سکولار هستیم که حقوق بنیادین بشر را برای همه شهروندان ایران تضمین و تضمین کنه. در واقع در بند سوم مسئله حقوق بشر به طور عام گفته شده. منتها یک بخش بندی داره. 3 اصل و 4 اصل اول مربوط میشه به اصول مشترکی که پایه همکاری امروز هست که توش حقوق بشر ذکر شده. 3 بند بعدی یعنی 5 و 6 و 7 رو اگر دقت بکنید مربوط به نقشه را و در واقع برنامه پیروزی بر جمهوری اسلامی است، یعنی ساقط کردن جمهوری اسلامی. و بندهای 8 و 9 و 10 مربوط میشه به چشم‌انداز آینده. به همین دلیل است که مسئله بازسازی اقتصاد کشور و بعد رفتن در جزئیات حقوق بشر، انواع آزادی‌ها، آزادی بنیادین در بند 9 دوباره تاکید شده، بنگی چشم‌اندازی از آینده است. اگه تو این 3 قسمت ببینید، اون وقت متوجه میشید که
6: مسئله حقوق بشر اولا در همون بند سوم روش تاکید شده و بعد در بندهای پایین‌تر این رو
3: تکرار شده
6: و باز شده.
0: و البته بدین ما که اینجا نشستیم که قانون اساسی رو بنویسیم، این تمام ارزش‌ها و خواسته‌هایی است که بیان میشه، منتها مکانیزمی که نهایتاً تمام این رو تبدیل میکنه به آنچه تعریف اون خواسته هاست در قالب قانونیش و تمام ضمانت‌هایی که باسی اون قانون باشه. بارها هست من شنیدید که امیدوارم قانون اساسی آینده کشور مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر باشه که در برگیرنده تمام اصول هست. مسئله ما امروز هستش که ما بتونیم بر اساس یه سری اصول مشترک بنای همکاری سیاسی بده نیروهای آزادیخواه و دموکراسیخواه و در این مرحله پیکار برای آزادی کشورمون و در حمایت از همیهنانمون فراهم بکنیم. تمام بحث‌های باقی مانده‌ای که وارد جزئیات و دقیقاً چه خواهد بود، اون وظیفه همون مجلس مؤسسان است که بارها بهش اشاره کردم. بنابراین رسالت ما این نیست که بیام مسئله قانون اساسی تدوین بکنیم. وظیفه ماست که برسیم به مرحله که نمایندگان منتخب مردم در اون مجلس دقیقاً تمام خواسته ها و آرزوها و انتظارات رو تبدیل بکنن به یک پروژه قانونی و در واقع فرمول آنچه که مملکت ما بر اساس اون پیش خواهد رفت. و چقدر وقت داریم؟ پس اگه اجازه بدید دوستان یکی دو تا سوال دیگه انجام بدیم و بعد
7: مرسی. درود در شما شاهزاده عزیز، خیلی خوشحالم که امروز در این جمع این شانس رو داشتم تا از صحبت‌های شما استفاده کنم. من اختر قاسمی هستم، خبرنگار آزاد که با رسانه‌های گوناگون از جمله این نواخه با کیهان لندن خیلی برای من نوشتن که خانم قاسمی درود ما رو به شاهزاده عزیزمون برسونید و بگید ما منتظر شما هستیم.
0: سپاسگزارم. اگر سوالی هم دارید
7: بله خواهش میکنم. بله این حرف آخر شما منو یاد انداخت. من خیلی خوشحالم از این ده موردی که شنیدم و امروز شد دوازده در
0: جایگزینی نظام با یه حکومت دموکراتیک آینده که اکنون دستور اولیه کار ما هست باش روش توجه بکنیم و اون طرح بازسازی آبادانی ایران که البته طرح دراز مدت هست در واقع نقشه راهیست که عملا به چه شکلی ما میتونیم این تاثیرگذاری رو داشته باشیم. تصمیمات این که به چه شکلی مسائل اجرا خواهد شد باید سپرد به اون دولت‌هایی که در آینده تشکیل خواهند شد. این البته مانعی نمیشه که از همکنون یک ایده و طرحی داشته باشیم. پارالل مسائل سیاسی و کاری که باید به شکل سیاسی انجام بدیم نگاهیست به این که خب چه برنامه‌هایی رو میشه از همکنون پیشبینی کرد و این گفتمان رو الان لااقل بیش از دو سال میشه که با انواع اقسام کارآفرینان، شرکت‌های متخصص در یک زمینه‌ای، حالا میتونه انرژی باشه، میتونه مسائلی که مربوط میشه به مدیریت آب یا مسائل از این قبیل، بهداشت و غیره. برای اینکه ما کشورمون در که آنن میتونه یک تأثیر کوتاه مدت در بازگشتن به اقتصاد باشه. ببینید من میگم آزادی، دموکراسی، حقوق بشرش عالی است، اما آیا این نون رو روی میز مردم آخر روز میگذاره یا نه؟ کشور هیچ وقت این وسط قربانی هدف یک حزب دیگری نباشه. تقدم متفاوت ممکنه باشه از ترکیب اون دولت، ولی این به مفهوم نیست که باید به کلیه چیز رو فراموش کرد و فقط به یه چیزی نگاه کرد. بنابراین یک تعادلی رو هم در بر میگیره و خیلی فاکتورها هستش که حتی ماورا از دولت کمک میکنه. اونجاست که بخش خصوصی، اونجاست که بخش به اصطلاح مدنی کشور خیلی اقدامات رو میتونن فرا از یک دولت انجام بدن برای تقویت تمام این چیزها و اون ضمانت که شما میگین در واقع مستلزم این هستش که فراتر از سیاسیون و احزاب، کارشناسان، متخصصین بتونن اونها نیز اقدامات لازم خودشون رو سوای ترکیب دولت و حکومت موجود بتونن پیش ببرن. مثلا در امر حفظ محیط زیست کشورمون، در امر مدیریت آب، این یه چیز مختص به حزب خاصی نیست، یک جنبه اکولوژیک داره که به همه مربوط میشه در چهار گوشه مملکت. اگه با این نگاه به قضیه برخورد بکنیم باید سعی بکنیم که حتی امکان چیزی این وسط جا نیفته و برای همینه که ما مستلزم تقسیم کار هستیم. و همیشه بار رو به دوش یک گروه خاص و یک جریان خاص و یک دولت خاص نندازیم. در این مورد واقعا همگی باید احساس مسئولیت بکنن و در یک تقسیم کار واقعی بتونیم در هر فازی از کار و علل خصوص روزی که به امید پروردگارمون، حالا اگه باور دارید یا ندارید من به عنوان مثال میگم، به هر حال بدونیم که وقتی شرایط فراهم شد از همکنون برنامه برای این چیزا پیش بینی شده که فرصت از بین نره. انقدر این حکومت متاسفانه به کشور ما لطمه وارد کرده، از خوش‌شورای زاینده گود بگیرید تا مسائلی که واقعا متاسفانه الان بگیم شهر تهران یا اهواز یکی از شهرهایی است در سطح جهانی که بیشترین به اصطلاح پولوشن یا چیز رو دارن، حتی در حدی که امراض مختلف ناشی از اون میشه، بادگردهایی که الان در ارومیه پیش میاد که واقعا لطمه میزن از دست سلامتی، اینا چیزای شوخی بردار نیست. هر چقدر بیشتر مسئله تالاب‌هامون رو داریم از دست میدیم، محیط زیستمون از دست میدیم، توریست میاد ایران که یک رودخونه خشکیده رو ببینه، اینا چیزایی است که به عقب نمیشه انداخت، از هم اکنون میشه راجع بهش فکر کرد. به هر حال اینا چیزایی است که به نظر من اون عاملی میشه برای تشویق افراد که هر کدوم به سهم خودشون بتونن، چه در بخش دولتیش چه در بخش غیر دولتیش، برای سازندگی و بازسازی کشورمون در نظر بگیریم. پیش شرطش البته این هستش که با بودن چنین نظام مافیایی فاسدی قطعا خیلی از این کارها نمیتونه شکل بگیره. به همین دلیل هست که ما میگیم مسئله از بین رفتن نظام فقط یه امر سیاسی نیست، یه پیش شرطی است که بشه در نبود این همه به اصطلاح فساد یا یه سیستم مافیایی بتونیم اون وقت این رو پیاده بکنیم. برای همینه که اصرار اولیه ما این هستش که نظام باید تغییر پیدا کنه تا اینکه بتونیم اون وقت بپردازیم به تمام این مسائل.
8: باندر اسماعیلی هستم از شبکه ودره آلمان. میخواستم بپرسم این برخوردی که دولت آلمان با شما کرد رو چطور میبینید و اگه کوتاه شهر بدید چه اتفاقی افتاد؟
0: فکر کنم بازخوردش این بود که نه تنها ایرانیان بلکه خیلی ها در سرتاسر جهان زیر سوال بردن که آیا این سیاست مماشات و یا باج دادن به جمهوری اسلامی واقعا پاسخی است به مشکل و آیا مانع شدن از ابراز نظر. مسئله من نیستم، من اینجا صدای میلیون ها ایرانی هستم که به جهانیان میخوام برسونم. سانسور کردن این صدا آیا واقعا اولا تعریفی از حکومت های دموکراتیک؟ من به یکیشون پیغام غیر مستقیم دادم، گفتم ببینید شما وقتی این کارو میکنید کار منو مشکل تر میکنید، وقتی که به هممیهنانم میگم که ارزش های آزادی و دموکراسی در کشورهای غربی دموکراتیک چیزی است که ما همه میخوایم به اون برسیم، بلکه از من میپرسن که خب اگر همین حکومت های به اصطلاح دموکراتیک طرفدار حقوق بشر میان به خاطر ترس از یک نوع به اصطلاح تهدید یا شانتاج جمهوری اسلامی یه صدای خفه میکنن، ما چه اعتمادی میتونیم داشته باشیم؟ کار منو مشکل میکنین که بگیم ما میخوایم همراه این دنیای آزاد بشیم. در واقع این لطمه ایست به اعتبار و حیثیت یک کشور. البته دولت و امیدوارم که هممیهنانمون تشخیص رو بدن که عملکرد یک دولت خاص رو در جهت محکوم کردن یک کشور و ملتش نکنن. یه دولتی اومده یه تصمیم گرفته، فکر نمی کنم این نمایانگر خاص مردم آلمان باشه یا الزاماً یک دولت دیگری ممکنه موضع دیگری بگیره. ولی در این مورد به خصوص وزارت امور خارجه آلمان این تصمیم گرفت که از ترس اینکه مبادا این کار باعث این بشه که فرض کنید جنازه یک شهروند آلمانی که البته موقعی که زنده بود صداشون در نیومد، اینو میتونین از اعضای خانوادهش بپرسید، اون موقعی که در ایران بود و زنده بود هیچ کاری دولت آلمان نکرد برای خروجش. حالا این پیش اومد و جمهوری اسلامی هم طبق معمول شانتاژ میکنه. همین دو روز پیش یه دونه کوکل انگلیسی رو در ایران گرفتن. همینطور و دلیلش اینه که این حکومت هرچی بیشتر تشویق به این بشه که گروگانگیری فایده داره براشون ادامه خواهند داد. یه سناتور فرانسوی هفته پیش که پاریس بودن گفت ما داریم در واقع گروگان گروگان هامون میشیم. We are hostages. اگه مبنای سیاست خارجی این کشورها باج دادن به جمهوری اسلامی باشه، خب فکر کنین آخرش به کجا میرسه. بنابراین این نراتیو و اصولا این شیفت سیاسی دولت ها در ریست کردن سیاست خارجیشون به جای که هی این سیاست مماشات و اپیزمن باشه که آقای بایدن هم خوب نشون داد، و برای کسانی که میگم این بالای 100 میلیارد دلاری که به دست جمهوری اسلامی رسید که خرج مردم نشد، خرج غزه شد، خرج حماس شد، خرج حزب الله شد، شاید هم این حمله حماس به اسرائیل در اکتبر 7 نتیجه اون اضافه پولی بود که دست رژیم رسید. امروز وضعیت این هستش که نگاهشون واسه این باشه که تنها راه حل که پایان میده به تمام این مشکلات این هستش که این حکومتی که گروگانگیر هست، تروریست پرور هست، عامل ناثباتی هست از بین بره، اونم نه بخاطر که شما تصمیم گرفتید، بلکه خواست اکثریت مردم ایران هست و جهت درست تاریخ قرار بگیرید. و این پیامی بود که میخواستم برسونم که خب جلوشو گرفتم، ولی خوشبختانه ببینید من چرا سر شده این کار رو دارم انجام میدم. فراز و نشیب‌های رو دیدم، یادآور میشم که در سال اگه اشتباه نکنم 85 بود تو همین کشور قرار بود بیام یه سخنرانی بکنم در یه استادیوم ورزشی، نمیدونم کدوم شهر بود، کلن بود چی بود، و من شب قبلش در انگلیس بودم، تو هتلم نشسته بودم، همه چیزم ست شده بود، تلفن زده میشه به من توسط یه نماینده سفارت آلمان در لندن، گوشی رو برمیدارم میگه شما فلانی هستی؟ گفتم بله. گفتش که شما قصد سفر به آلمان رو دارید؟ گفتم بله. اینم برنامش بود و مشکلی های هست؟ گفت بله، من این وظیفه رو دارم به اطلاعتون برسونم که شما نمیتونید بیاید آلمان. من در پاسخ گفتم که خب مشکل چیه؟ همه چیز برنامه‌ریزی شده، از یک ماه پیش وزارت امور خارجه‌تون اوکیشو داده، مقامات امنیتیش هم اوکیشون دادن. گفتم بله همه اینا رو میدونیم، اما من وظیفه دارم به شما اطلاع بدم که شما رسما پرسونا نان گراتا هستید، پرسونا نان گراتا، نمیتونید بیایید این کشور. این تو بحبه‌های رفت آمد آقای گنشر و معادلش آقای غولان بیمک وزیر امور خارجه فرانسه بود و جکسترا اگه اشتباه کنم که اون موقع خب میرفتن تهران و میومدن و همین بازاری که الان میخوام بگن حالا ما میخوام تعامل بکنیم، تازگی برای من نداره. این فراز و نشیب ها رو من بارها دیدم، این یه جلسه است در میون هزار تا جلسه دیگر که تو این سال ها تهیه کردیم. سوال اینجاست با این اقدامتون پیامتون به مردم ایران چیه؟ صدای آزادی و آزادی خواهان رو دارین سرکوب میکنین، این یک سیلیست به صورت این همه جانبازان ایرانی، این همه آسیب دیدگان چشم که حالا اومدن اینجا و خیلی چیزهای دیگر. جواب مادر نیکا شاکرمی رو چی میدین؟ مهسا امینی رو چی میدین؟ دیگر جانبازان مملکت رو چی میدین؟ شما در واقع دارین میگین که ما ترجیح میدیم با جمهوری اسلامی آدم کش ما معاشرت داشته باشیم تا اینکه بیان حمایت واقعی خودمون از یک ملت آزادی خواه که تمام خواسته هاشون همون اصول و باورهای آزادی و حقوق بشری است که مثلا شما ها در غرب دارید در مقابل حکومت جهالتکار. کدوم وسط تاریخ؟ برای من مهم نیست صدای منو سانسور کنن. اوکی، شما اومدین با این کار صدای میلیون های ایرانی آزادی خواه رو در واقع سانسور کردید، برای اون بس پاسخ داشته باشید، نه برای من، برای اونها. سوال آخر اگه لطف کنید، چون من یه برنامه دیگه ای هم دارم. خب من فکر کنم چاره‌ای که برای ما هست ادامه این تلاش هست برای اینکه دنیا رو قانع بکنیم که شما اگه میخواین سمت درست تاریخ قرار بگیرید و نهایتاً مشکلات خودتونم رفع بکنید. مسئله نیست که آزاد شدن ایران فقط به نفع مردم ایران هست، به نفع خودتون هم هست و این رو واقعا درک بکنید. بالاخره بس اینو جا انداخت دیگه. و یکی از دلایلی که بایستی به شکل ارگانیزه تر عمل بکنیم برای اینکه جامعه برون‌مرزی بهتر بتونه نقش خودش رو فعالانه در هر کشوری که اقامت دارن، ایرانیانی که در آلمان، در فرانسه، در انگلیس، در ایتالیا، در سوئیس، در سوئد، در هر جای دیگر کشورهای جهان هستن، به سهم خودشون واقعا بتونن بگن که ما چه نقشی میتونیم اولا در رسوندن صدای هممیهنانمون و مطالباتشون و خواستشون از حمایت جهانی رو بتونیم منتقل بکنیم و در آن واحد طبق سوال قبلی که از من شد، به چه شکلی ما میتونیم با این هماهنگی نیروهای درون مرزی رو سپورت بکنیم و بهشون کمک برسونیم. بنابراین این یک پروژه در حال انجام هست و البته فکر کنم که ترکیب دولت‌های غربی در این کشورها بعضیا با دید مساعدتر نسبت به این جهان پاسخ خواهند داد، در بعضی موارد شاید نه، ولی خب اینم جزء واقعیت هست که باش سر و کار داریم، کار آسونی نداریم. به هر حال آخرین سوال
9: شاهزاده عزیز،
0: بله درست، اجازه بدید دوستان رسانه این سوال، بله آخرین سوال رو لطفا شما انجام بدید. بله بعدم با اجازه دوستان مجبورم
1: شاهزاده، شما فهمیدید که در واقع برای دوران گذار آماده میشیم و بر اساس اون تئوری هایی که در علم سیاسی هست، حکومت های دیکتاتوری و توتالیتر تا 15 دقیقه قبل از این که فرو بپاشن هم نمیتونن اتفاق میفته و از الان صدای فروپاشی نظام جمهوری اسلامی شنیده میشه. شما که دارید برای دوران گذار آماده میشید، آیا اقدامات و اون کارگروه ها رو تدارک دیدید که به یک بار دچار شوک نشه کشور و جامعه دچار هرج و مرج نشه؟
0: قطعا مطابق ببینید، در هر سناریو تغییر اون عامل درونیش بسیار مهم هست که بهش اشاره کردم. ببینید شروع این ریزش ها رو هم اکنون شواهدش رو میبینید و هر چقدر بیشتر این ریزش ها شکل بگیره، نظام تضعیف میشه و آلترناتیو تقویت میشه. مهم اما این هست که این تعامل و همکاری بین نیروهایی که اکنون از فاز اصلاحات به فاز از فرای نظام عمل کردن و ملحق شدن مونده ما چقدر تاثیرگذار خواهد بود، نه تنها در این فاز مبارزه بلکه به خصوص در پاسخ سوال شما در فاز انتقال. چگونه ما میتونیم خلأ پس از فروپاشی نظام رو جایگزین یک حکومت موقت بکنیم با مشارکت نیروها در اداره اون پریود موقت، برای اینکه اولا مملکت که نمیتونه این وسط اداره نشه، بالاخره مثل هر چیز دیگه یه فاز ترانزیشن هست، اما نهایتا به خاطر اینکه به محض که فرصت اولش پیدا شد، انتخابات اون مجلسی که باید بپردازه به که نهایتا راهکار سیاسی برای نسیدن به نظام بعدی چه خواهد بود، اون رو بتونیم در آن واحد اجرا بکنیم. خب این مستلزم یه همکاری کامل و البته تقسیم کار هم هست و همطور که در سال پیشین اشاره کردم، به دلایل اینکه خب خودتون هم اشاره کردید، حکومت‌های سرکوبگر تا آخرش ممکنه که سعی کنن مقاومت بکنن و به همین دلیله که به شکل زودرس نمیشه به شکل نمایان کسانی که نماینده اون ساختارها هستن و به شکل بارز اوریان بکنیم، چون آنها سرکوب میشن، دستگیر میشن، میفرستنش زندان اوین، شانس بیارن اعدامشون نکنن. به همین خاطر هستش که مسئله ظریف حساسه و باید این رو درست مدیریت بکنیم که زمینی که بیشترین امنیت ممکن رو بدیم به کنشگران، ولی مطمئن بشیم که اونها خواهند بود که در واقع اصل این مسئله پر خواهند کرد. یعنی اکثریت نیروهایی که تشکیل دهنده نیروهای گذار و تغییر و مدیریت زمان گذار هستن هم اکنون داخل ایران هستن، خیلی هاشون دو جزء ارگان‌های موجود دولتی و بوروکراسی هستن، در بخش هم سیویلش و در بخش نظامی انتظامیش، و این جزء اون سناریوی ریزش حداکثری من هست. یعنی در واقع میگم اگر شما عامله، و روی نکته من تموم میکنم، خواست ما از جهانیان ادامه سیاست فشار حداکثری بر نظام هست و پارالل اون حمایت حداکثری از مردم ایران که راجع به اونم پیشنهادات زیادی هست که باشون در میون میگذاریم، که نهایتا این دو فاکتور باعث میشه که اون ریزش حداکثری رو به سود اون آلترناتیو در داخل ایران به نظر من تقویت خواهد کرد، با در نظر گرفتن نکات دیگری هم که باز قبلا بهش اشاره خواهد شد. باقی مونده نظام چگونه باز باشون برخورد بشه که برمیگردیم به پروژه های عدالت انتقالی، متخصصین حقوقی روی مسئله کار کردن، برنامه دارن، نظر دارن، بنابراین تمام این چیزا بحث شده هست، یعنی براش پروژه های متعددی هست که به موقع خودش اجرا خواهد شد. تمام این چیزا مستلزم این هستش که ما بتونیم این کرونولوژی رو پیش ببریم و با این تقسیم کار تمام این زوایای مختلف رو بررسی بکنیم، و خوشحالم بهتون بگم که خیلی ها هستن که این مسئله رو مدتی آغاز کردن و در جاهایی که یه حالت موازی داره سعی کنیم اینها رو به هم وصل بکنیم که یک مجموعه عظیمتری از کارشناسانمون بتونن با هم این مسئله رو بهتر پیش ببرن و در واقع ما بتونیم یک طرح واحد و مشخص ارائه بدیم. این هم جزء دستور کار و پروژه هاییست که روش داریم کار میکنیم. خیلی ممنون از همگیتون، متاسفم باشم. دست بعد. مرسی.

با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است و 19 از ماه اکتبر. در روزهای چهارشنبه همونطور که مطلع هستید مدت 1 ساعت خدمت شما هستم. همونطور که دوست گرامی آقای فروزنده توضیح دادن به تفصیل، امشب آخرین مناظره بین نماینده حزب جمهوری خواه و نماینده حزب دموکرات ها در جریان است. مطلب هم معلوم است، خانم کلینتون به خاطر این سخنان بسیار خام، ناپخته و نفرت انگیز آقای دونالد ترامپ در همه آمار جلو است و خیلی خیلی خیلی بعید به نظر می رسد که آقای دونالد ترامپ ببرد این رقابت رو، و پیشاپیش پیشبینی میکنن که خانم کلینتون کار تاریخی خواهد کرد. در واقع چند واقعه تاریخی در اتفاق میفتد. اول اون که اگر خانم کلینتون برنده بشود، این اولین بار است که شوهر رئیس جمهور بوده بعد خانومش رئیس جمهور شده. این یک. دو، دیگر اون که نخستین بار یک زن، یک بانو رئیس جمهور کشور بزرگ آمریکا می شود. این یک واقعه تاریخی بزرگ است. البته در اسلام عزیز خب می دانید زن بی عقل است، عقلش نسبت به مرد است. اینها و این سخنان لاتایل و این حرف های بیهوده عقب مونده پست رذل ضد انسانی هنوز هم اعمال می شود در کشورهای اسلامی. و اگر یک نگاهی بکنیم به وضعیت اجتماعی و اقتصادی و مدرنیته به طور کل در این کشورهای اسلامی، در میابیم که بدبختی و نکبت از کجاست؟ آقا از آموزش‌های نخستین است، از دین است، از دین است. این بند و زنجیر کهنه پوسیده خفه کننده 1400 سال است بر گردن جمع کثیری از مردمان کره زمین بیچاره به ضرب شمشیر پیچیده شده است، هنوز دارد اعمال می شود. یه زن عقلش کم است. خیلی خوب، از این داستان بگذریم. عرض می شود که این آخرین مناظره خواهد بود و حدود 20 روز دیگر انتخابات هست و ما برای یک مدت کوتاهی تا تحویل تحول کاخ سفید دو رئیس جمهور داریم، یکی پرزیدنت الکت، یکی پرزیدنت. وقتی میخوام بگن اوباما میگوین خب پرزیدنت، اما کلینتون هم که نام ببرن، در سایه کلینتون ببرن، میگوین پرزیدنت الکت خانم کلینتون. بله، یعنی پرزیدنت منتخب. و بعد این تحویل و تحول، تحویل و تحول یه نفر دو نفر نیست، چندین ده هزار نفر ترک میکنن واشنگتن رو و چندین ده هزار نفر وارد میشوند، آدم های تازه برای دولت جدید. و مردم منتظر که خب حالا دولت جدید چه خواهد کرد. همواره قضایای سیاسی در حال نو شدن هستند. مثل کار ما نیست که یک مردکی بیاید یک چماق به دست بگیرد، تعدادی اجامر و اوباش و چاقوکش و عرض می شود که رجاله به دور خود جمع بکند و همینطور این چماق دستش باشه تا خشک شه اونجا، صندلی رو که رها نمی کنه که. بنابراین ما همین همواره دست دعا داریم به آسمان که این دیکتاتور بمیرد، اون دیکتاتور بمیرد، این دیکتاتور بمیرد، اون دیکتاتور بمیرد. و عوض این که ما یک کاری بکنیم سیستم دیکتاتوری رو براندازیم، دعا میکنیم دیکتاتور بمیرد. خب دیکتاتور بمیرد، خب دیگه کس دیگر. سالها پیش عرض کردم این مسئله ما در کار سیاست بدون میماند که ما یک دیگی داریم پر از قرمه سبزی مسموم. این قرمه سبزی رو هر کس بخورد شکم در میگیره، جانش هم ممکنه از دست بده چون مسمومه. ما برای این که راحت بشویم از شر این قرمه سبزی مسموم، بایستی این دیگ رو خالی کنیم، شستشو کنیم،
بذاریم آفتاب بخوش کرد و اینها از نو عرض کنم گوشت تازه و سبزی تازه و اینا اضافه کنیم تا قرمه سبزی قابل خوردن بسازیم. ما کاری که میکنیم در دیگه عوض میکنیم، محتوا همونه، در دیگه عوض میکنیم. و با در دیگ عوض کردن کار ما البته به جایی نمیرسد. همین است که ملاحظه میکنید. خب اجازه بفرمایید ما در فواید کم خوردن، چون سعدی با پرخوری مخالف بوده، اینجا یک داستان لطیف آورده است. استاد سخن سعدی میفرماید دو درویش خراسانی ملازم صحبت یکدیگر سفر کردندی. یکی ضعیف بود که هر دو شب یا هر به دو شب افطار کردی و دیگر قوی که روزی سه بار خوردی. اتفاقا بر در شهری به تهمت جاسوسی گرفتار آمدند، هر دو را به خانه‌ای کردند و در به گل برآوردند. در به گل برآوردن، در کاملا گل گرفتن. خب یکی از اینا هر دو شب یه بار غذا میخورد، افطار میکرد، اون یکی روزی سه بار میخورد. حالا هر دو رو به جرم جاسوسی گرفتن، کردن توی اتاقی، درش هم گل گرفت. خیلی خوب. بعد از دو هفته معلوم شد که بیگناهن. در را گشادند، قوی را دیدند مرده و ضعیف جان به سلامت برده. دیدن اون کسی که روزی سه بار میخورد مرده، اون که دو روز یه بار میخورد زمان زنده است، سالم و سرحال نشسته اونجا. قوی را دیدن مرده و ضعیف جان به سلامت برده، مردم در این عجب ماندند. یا مردم در این عجب ماندند. حکیمی گفت خلاف این عجب بودی، اون یکی بسیار خار بوده است، طاقت بینوایی نیاورد، به سختی هلاک شد، وین دیگر خیشتندار بوده است، لاجرم بر عادت خیش صبر کرد و به سلامت بمان. گفتن آقا تعجبی نداره، یک پیر خردمندی گفت با این پرخور بود، همش غذا میخواست دائم، این است که طاقت گرسنگی نداشت، جان به جان آفرین تسلیم کرد، اون بابا صبر و تحمل داشت و زنده ماند. چو کم خوردن طبیعت شد کسی را، چو سختی پیشش آمد سهل گیرد، وگر تن پرور است اندر فراخی. اینجا فراخی یعنی فراخی معیشت، فراوانی نعمت. وگر تن پرور است اندر فراخی، چو تنگی بیند از سختی بمیرد. خدا رحمتش کنه. انا لله و انا الیه راجعون. بله آقا، عرض می شود که این کتاب خیلی جالب آقای محمد امینی، زندگی و زمانه احمد کسروی، بسیار از سوالها جواب داده شده است. کتاب خیلی خیلی خوبی است. من چون فرصت مطالعه کتاب را نیافتم به وجهی که باید، در بابش نمی توانم اظهار نظر کنم، اما گمان می برم حتماً هم همینطور هست که کتاب خوبی است و در باب این کتاب صحبت خواهیم کرد بعد از این که من کتاب رو از نظر گذراندم. کتاب تازه چاپ شده است و زندگی و زمانه احمد کسروی و در برگیرنده زندگانی من، 2 سال 10 سال در عدلیه، چرا از عدلیه بیرون آمدم، احمد کسروی، بازبینی و ویرایش همراه با یادداشت‌ها و افزوده‌ها، محمد امینی، شرکت کتاب به چاپ رسانده است. این هم از این. خب سوال‌ها بسیار هست و همواره وقت‌ها اندک، وقت‌ها کم. دوستان سوال‌ها دارند ارباب مسائل مربوط به تصوف و عرفان و قضایای مهمی نظیر فرض کنید وحدت وجود و این گونه سوالات فلسفی. در واقع خدمت شما عرض میکنم که وقتی اسلام آمد
شروع کردن این اعراب اسلامی که مرکزشون ابتدا در مدینه بود به ثروتمند شدن، به گونه ای که و بگم که عرض کنم خدمتتون که ثروتمندترین اینها اصحاب رسول بودن. چون اصحاب رسول بودن که سپهسالاری سپاهیان رو به عهده می گرفتن و به جنگ ها می رفتن و غارت ها می کردن. یک جا خالد ابن ولید 10,000 سکه انعام کرده است به یک شاعر که قصیده در متن او گفته. عمر هم آدم فرستاده است که برو و این دستار خالد را از سرش باز کن، بینداز به گردنش جلو سپاه، بکش بیارش و بگو این پول را از کجا آوردی. او هم میگوید پول رو از طریق حلال و ضرب شمشیر. عجب طریق حلالی مال مردم. بگذاریم و بعد عمر میاد و خالد رو خلع میکنه، کار ندارم، از کار با کنار میکنه و اینها بماند. عبدالرحمن ابن عوف، اینا هیچ کدوم هیچی نداشتن زمانی که این چند تن که مسلمان شده بودند که تعدادشون بین 40 تا 50 نفر بیشتر نبود، آمدن به مدینه. تنها کسی که چیزی داشت، پولی داشت، این عثمان بود. یه چیزایی هم ابوبکر داشت که اینا رو صرف کرده بود و خرج کرده بود و اینها چیزی نداشتن. وقتی جنگ احد در گرفت اینها یه اسب داشتن، یه اسب هم خود حضرت رسول سوار شده بودن، دو تا زره داشتن جمعن که اینا خودشون تنشون کرده بودن و بقیه شتر سوار بودن 100 نفر و بقیه تو جش پیاده بودن. یعنی مردمان فقیری بودن، چیزی نداشتن. بعد بر اثر زدن کاروان ها و غارت اموال اینا آن شروع کردن مسلح شدن و اسب خریدن و اینها. و بعد که به ایران رسید دیگه نونشان افتاد در روغن. اسبهای نژادی ایرانی، ثروتهای بیکران امپراتوری ساسانی افتاد به دست اینها، طوری که همین عبدالرحمن ابن عوف که خری نداشت سوار بشود 1,000 اسب نژاده میگویند در طویله داشت. عوض میخوام از شما. بله، و دیگران هم به همین ترتیب ثروتمند شدند. سعد ابن ابی وقاص، عرض میکنم خدمتتون، سایر اصحاب رسول اینها ثروتمند شدند، ثروتهای بیکران. عثمان ثروتش چند برابر شد. سعد سپهسالار عرب که آمد به ایران کاخی ساخت، کاخ عظیم از مرمرها و سنگهای مدائن در بصره کاخی ساخت که آدمهایی که برای دیدن کاخ سعد می آمدن تعدادشون بیشتر از کسانی بود که به مکه می رفتن. و عمر این رو شنید و برای شفت که سعد به روش پادشاهان ایران داره زندگی می کنه. طبری می گوید پس عمر محمد ابن مسلمه را بخواست و نامه‌ای به او داد و گفت این نامه رو ببر ابتدا کاخ سعد رو آتش هیزم جمع کن و آتش بزن و وقتی سعد از کاخش اومد بیرون این نامه رو بهش بده. میگوید پس محمد ابن مسلمه برفت و هیزم جمع آوری کرد به کمک دیگران و آتش زد و سعد دید کاخ داره میسوزه. آمد و نامه عمر رو دریافت کرد و رفت. اونجا نوشته بود تو از سنت رسول خارج شدی، شنیدن به شیوه شاهان زندگی میکنی، از اینجور داستان ها. و بعد عمر دستور داد که هیچ کس بیشتر از 2 اتاق نداشته باشه و هیچ ساختمانی بزرگتر از کعبه نباشه. یکی از علتی که فرض کنید در ایران کاخ های اونچنانی نداشتیم، هرگز ما کاخ نداشتیم، به خاطر همین بود. اگر نگاه کنید الان مدرک زنده همین عالی قاپو هست در اصفهان، نگاه کنید یک ساختمان بسیار بسیار خازانه و حقیری است در مقابل عظمت مسجد شیخ لطف الله اونسو یا مسجد شاه. یک ساختمان محقر محقری است، ابدا در شأن امپراتور صفوی نیست. این عالی قاپو و چهل ستون اینا ساختمان خیلی خیلی خیلی محقره.
این برای این بود که اینها میگفتن ما صوفی هستیم و ما خازه ایم و ما خاشه ایم و ما جستجوگر شکوه یا حرفا نیستیم و چنین چنان. باری بعد دوران بنی امیه هست، به همین وجه ثروت های بیکران از مصر و ایران و اینها راهی اونجا شده و در این گیرودار گروهی آمدن و فاصله گرفتن از ثروتمندان، چون میگفتن این طریق طریق اسلام نیست و طریق پیغمبر زهد بوده و خلفای راشدین اینها زاهد بودن، عمر لباس 25 تکه به تن میکرده، علی زاهد بوده، چنین و چنان، بنابراین ما خود رو کنار میکشیم. یکی از رسمهای ثروتمندان و قوی حالان آستینهای بلند بود که دست درش پنهان بود، بنابراین این زهاد میامدن و این رو قیچی میکردن، یعنی ما به طریق ثروتمندان حرکت نمی کنیم. حافظ میگوید ای کوته آستینان تا کی دراز دستی، چون دستش آستین رو کوتاه میکنه دستش هم ظاهرا درازتر میشه. اینها آدمایی مثل حسن بصری یا حافی یا عرض میکنم که ده ها نفر دیگر زهاد پیدا شدن، اینها صوفیان اولیه هستند و اینها در واقع زهد خشکی داشتن، هیچ چیز عمیق فلسفی در کار اینها نبود جز اینکه نماز بخوانند و روزه بگیرند و چیزهای عجیب غریب راجع به جهنم بگویند و همون بشیر و نذیر بودند در واقع و اغراق میکردند در کار زهد و روزی گرفتن و اینها، مثل رابعه و غیره که تعدادشون هم زیاد هست. اینها صوفیان نخستین هستن، هیچ چیز مهمی در نوشته هاشون نیست جز همون پیروی از قرآن، قرآن خوانی 24 ساعت، نماز و روزه اینها و بعضی حرفای اغراق‌آمیز هم در این کار این زهاد هست. اینها در واقع زاهد بودن، چیز درست حسابی تو کار اینها نبود و رفته رفته عرض کنم بغداد درست شده است و از اون سو ما خراسان رو داریم و بارها خدمتتون عرض کردم که زادگاه تصوف به معنی اخص کلمه خراسان است، خراسان و مردم با ذوق متمدن ایرانی به کرات خدمتتون گفتن دیدن آقا اصلا با این دین نمیشه زندگی کرد، این دین مرگ بابا، نه نشاطی درش هست، نه می میشه خورد، نه ساز میشه زد، نه رقص میشه کرد، نه هیچ کاری که با شعر هم حتی نفی شده. عرض کنم که این است که آمدند و یک طریقی اتخاذ بکنند که بشود زندگی کرد، آقا بشود زندگی کرد. این است که آمدند و این تصوف در خراسان بروز و ظهور کرد که رنگ و روی این تصوف بسیار بسیار متفاوت است با تصوفی که در عراق و جزیره به وجود آمد، چون جزیره سیطره قدرت خلفا بود و بسیاری از سخنان رو نمیشد گفت، بسیاری از کارها رو نمیشد کرد. اینها رو اصحاب صحف میگویند به ساده، در مقابل اصحاب سکر یعنی مستی، که اینها بیشتر خراسانیان اصحاب سکر بودن و در اونجا در واقع از فرهنگ ایران قدیم شروع کرد مایه گرفتن. یکی از اینها فتووت بوده، جوانمردی کار ایرانی

در واقع که بعد این خاندان رفتن در خدمت خلفا و اینها و همه رو کشتن بماند و رفته رفته این تصوف به وجود آمد. و چیز دیگری که اضافه شد که دستمایه مهم شعر متصوفین شد اون عشق بود. عشق، چون میدانید که در قرآن کریم یک بار هم نام عشق نرفته، همچنان که یک بار هم نام کار نرفته، ولی الحمدلله رب العالمین برای جهاد و خشونت 523 آیه خداوند تبارک و تعالی فرستاده. یک بار نگو آقا برین کار کنین، کار چیز خوبیست. آقا بعضی این حرف ها مثل مال الانسان الا ما سعا، اینا رو بایستی گذاشت دم کوزه، چون اینا شعاره، چون دیده نشد که کسی کسی رو به کار دعوت کنه. یا آقا برین دنبال کار، نه شمشیرت بردار و دنبال من بیا. باری عرض می شود خدمت شما که این تصوف خدمات بی اندازه کرده است به فرهنگ ایران زمین، به گسترش معنویت و اخلاق، و سرانجام باعث نجات کشور شد قبل از اینکه یک سره به انحطاط برسد. و امروز تصوف امروزه دیگه اون تصوف عرض می کنم که ابو سعید نیست، این تصوف بایزید، سلطان بایزید نیست، تصوف مولانا نیست، یک چمدان خالی است که باقی مانده، حالا دیگه محتوایی ندارد. و این سیر نزولی این تصوف به لحاظ محتوا و معنویت هم خودش یک داستانی است. باری عشق، عشق آمد ستون اصلی این مکتب ساخته شد و یک ادبیاتی که یک سر معنوی بود، اگر سخنی در میرفت از عشق، اگر که تکریم و تجلیلی بود، از حق بود و حقیقت بود و عشق بود. تا پیش از آن شعر پارسی یک سر مدح بود، آثار بسیار ارزنده است البته این آثار، مثل دیوان عنصری و منوچهری و فرخی، اینا هم یک سره مته، مته مته سلطانه، تا میرسیم به حکیم سنایی و میبینیم که یک رشته جدیدی در ادبیات وجود آمده است. و بسیار تأسف میخورد سنایی از روزگاری که چنین نبوده و در بزم بزرگان مینشسته و عرض میکنم که در اون مهمانی های اونچنانی اینا شرکت میکرده و اینها. این یک ادبیات جدیدی بود و یک معنویت گسترده و بسیار بزرگواری بود که وجود آمد به دست این متصوفین. و بعد عناصر فلسفی وارد شد که در حقیقت اینا ایرانی نبودن، ریشه های اصلیش رو اگر نگاه بکنیم اینها اسکندرانی بودن، از اسکندرانی های جدید. میدونید که مکاتب فلسفی یونان از آتن در زمان اسکندر منتقل شد به اسکندریه. اسکندریه کجاست؟ در مصر هنوزم هستش، بنابراین منتقل کردن اونجا. اینجا محل تلاقی اشراق مشرق زمین با فلسفه عقلی یونانی بوده و بالجمله مکاتب جالبی رو از خود بروز داده. و یکی از اینها هم پلوتینوس هست. این پلوتینوس یک تئوری جالبی در باب انسان آورد که ما به اون خواهیم پرداخت بعد از شنیدن یک موسیقی که امیرجان از اتاق فرمان برای شما پخش بکنن. برمیگردیم و در باب این مطلب صحبت میکنیم که پلوتینوس چی گفت.

با درود دوباره هموطنان گرامی، در باب تاریخ تصوف صحبت میکنیم با واسطه سوالاتی که مطرح شده است. یک مروری است در واقع کوتاه. این که میگویند که این تصوف برخواسته از اخلاق پیغمبر اسلام هست و این صحبت ها، اینا حرف خدا رحمت کند این استاد زرینکوب ما رو هر می شود که این مرد محترم استاد بزرگوار انشائیات می نوشت و یک کتاب خوبی نوشت به نام دو قرن سکوت، چاپ اولش که آمد ترسون دانش ملا آمد و مطالب اساسی کتاب را قطع کرد و در چاپ دوم نوشتن که ما اجازه داریم که عقیدمون عوض بشین، عقیده من عوض شده و اون تیکار در بردن و خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خدا رحمت کند ایشون رو محافظ کار بودن. حالا بگذاریم. استاد نفیسی ثابت میکند که اینا هیچ ربطی به همدیگر ندارن و دلایل قاطع آورده است، از جمله اون که تا اواسط قرن پنجم در آثار متصوفین یک کلمه اصطلاح دینی به کار نرفته. شما ملاحظه کنید اصطلاحاتی که به کار می‌بردن در این کتاب علم تألیف ابو نصر عبدالله ابن علی طوسی در گذشته در سال 378، لغاتی که در کتابش به کار برده: توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، توکل، رضا، مراقبت، قرب، محبت، خوف، رجا، شوق، انس، طمأنینه، مشاهده، یقین. دو، در کتاب التعرف لمذهب اهل تصوف تألیف ابوبکر محمد ابن اسحاق بخاری در گذشته 380، توبه، زهد، صبر، فقر، تواضع، خوف، تقوا، اخلاص، شوق، توکل، رضا، یقین، ذکر، انس، قرب، اتصال، محبت، تجرید و تفرید، وجد، غلبه، سکر، غیبت و شهود، جمع و تفرقه، تجلی و استتار، فنا و بقا، و اینها مجاهدات و معاملات و سماع. ببینید یکی از این مصطلحات دینی نیست. در کشف المحجوب تألیف ابوالحسن علی ابن عثمان حجویری غزنوی در گذشته 462 که میارم خدمتتون بخشایش رو خواهم خوند: اثبات العلم، فقر، تصوف، بعد فقر و ملامت، محاسبه، رضا، مقام و حال، سکر و سهر، حقیقت، ایثار، حقیقت نفس و معنی هوا، بله، غیبت و حضور، جمع و تفرقه، روح، توبه، محبت، جود و سخا، مشاهدات، صحبت، کلام و سکوت، تزویج و تدریج، حال و وقت، مقام و تمکین، محاضره و مکاشفه، قبض و بسط، انس و هیبت، قهر و لطف، نفی و اثبات. هیچ کدوم اینا میدونی مصطلحات دینی نیستن ابدا. بعد در رساله قشیریه تألیف امام ابوالقاسم عبدالکریم ابن حوازن قشیری نیشابوری، قبض و بس، هیبت و انس، تواجد و وجد و وجود، جمع و فرق، فنا و بقا، غیبت و حضور، صحو و سخر، ذوق و شرب، محو و اثبات، سخت و تجلی، محاضره و مکاشفه، مشاهده و معاینه، لوائح و تواله و لوامع، و همینطور قرب و بعد، شریعت و حقیقت و طریقت الی آخر، علم الیقین و حق الیقین و عین الیقین تا بیاد همه اینها. این کتاب ها ببینید که ادبیات اینها یه ادبیات جداگانه بوده، هیچ ربطی به دین نداشته. خلاصه مطلب. بعد ما میایم سراغ چی؟ ما میایم سراغ یک مطلب فلسفی بسیار مهم به نام وحدت وجود. این وحدت وجود عرض می شود که یعنی که هستی یکیست، خالق و مخلوق نمیشه. با تعریفی که ما از خداوند میکنیم این در تناقض میفتد، بدون جهت که میگوییم خداوند بزرگترین پدیده در هستی خداوند است. بنابراین ما اگر بخوایم بگوییم خالق از مخلوق جداست، یک مرزی برای وجود خداوند باید تعیین کنیم که از اونجا
مخلوق شروع بشه و این با اون تعریفی که ما از خدا میکنیم در تضاده. بنابراین همه چیز در وجود خداست. این استدلال آقای باروخ اسپینوزا فیلسوف هلندی است که اون هم وحدت وجودی بود و این وحدت وجود، وحدت وجودی و وحدت وجود، این هزار یک فایده داشت. اولینش این بود که تعصبات رو از میان بر می داشت و نگاه عارف و سالک رو به انسان یک زاویه انسانی می داد. ما چون وقتی ما می گوییم خدا در همه چیز تجلی کرده و در تمام ذرات هستی وجود او در واقع مشعشع است و تابان، بنابراین دیگه نزد شخص قضاوت دینی نمی شود که بگن که این بوداییه یا این یهودیه یا این مسلمونه یا این نمی دونم هر شبت که شینتوه و اون یکی مسیحیه. نه، فرق نمی کنه. شما به هر جا نگاه بکنید آثار وجود خداوند رو می بینید و این خیلی خیلی خوب بوده. عرض شبت که عرض کردم خدمتون یک نقل قول از ابوالحسن خرقانی که حالا بعد دوباره بهش اشاره میکنم و سر خانقانش نوشته بود و اینها، این وحدت وجود. و پلوتینوس خیلی اهمیت داشته. پلوتینوس میگوید که سرچشمه هستی مانند خورشید که نمیتواند نور رو ساطع نکند، خلق کردن جزء ذاتشه. در واقع صفات خداوند گفتن جزء ذات اوست. این نیست که یک جا کریم باشه یک جا خسیس باشه، نمیشه چنین چیزی. این که حافظ میگوید دولتانه است که بی خون دل آید به کنار، ورنه با سعی و عمل حور جنان، این همه نیست. علی رغم قضاوت مرحوم استاد کسروی، این نیست که حافظ میگوید تنبلی رو داره رایج میکنه. میگوید نه، یک نقدی، نقد استدلالی در واقع نیرومندی کرده است حافظ از سخن همین مذهبیون. میگوید خدا بخشنده است، همیشه بخشنده است، چه نماز بخوانی چه نخوانی. دولت آن است که بی خون دل آید به کنار، ورنه با سعی و عمل 24 ساعت نماز بخونی، 48 ساعت نمیدونم روزه بگیری و اینها، که این زحمتش نمیارزه کلا. این داره نقد میکنه، یک نوع نقد فلسفی خیلی قوی است این سخن. باری پلوتینوس میگوید که انسان از سرچشمه هستی به دور افتاده و در یک قوس صعود و نزول قرار گرفته و وقتی جدا شده و این قوس سو نزولی رو طی کرده، برای بازگشت هوسی آتشین درش هست و به نیروی عشق خودش رو بالا میکشه دوباره برگرده به منشأ اصلی. این بزرگترین پایه‌های فلسفی تصوف در ایران هست، به کرات و مرات به وجوه مختلف تکرار شده. کمتر از ذره نهی عرض کنم به قول حافظ مهر ببر سر بیت یادم رفت، تا به خلوتگاه خورشید رسی چرخ زنان، پس مشو مهر ببر، کار ندارم. این حالا میگوید که با نیروی عشق در یک فرایند صعودی قرار میگیره تا به منشأ اصلی دوباره بازگردد. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت خوشحالان و بدحالان شدم. این یکی از پایه های اصلی فلسفی تصوف هست، همین داستان و بازگشت انسان به سرچشمه اصلی یا بازگشت نی به نیستان هستی، اونطور که مولانا آغاز کرده است در مثنوی معنوی. این هم وارد شده و عرض شود که یک نوع خداشناسی فلسفی بسیار رنگین زیبا توأم با یک ادبیات گسترده پر از معنویت
در این جامعه ما به وجود آمد به خاطر وجود این بزرگان، این دانایان و هر شبت که اشعار فوق‌العاده زیبا، یک ادبیات بی‌نظیری تولید شد که ادامه یافت در باب همین عرض کنم که وحدت وجود. یکی از شاهکارها ترجیبند نیست که هاتف گفته از هاتف اصفهانی، و این هاتف یک آدم درجه سه بوده، یک شاعر درجه سه بوده، همش دیوانشو بخونید، در فوت فلان آخوند و فوت فلان ملا و ساختن فلان مسجد، و ناگهان ببینید که یک شاهکاری اونجا را این کتاب مرد است متحیر میکند آدم را. این مرد همین است که اینا رو میگفت: ای فدای تو هم دل و هم جان، وی نسار راحت همین و همان، دل فدای تو چون توی دلبر، جان نسار تو چون توی جانان، بندگانی جان و دل بر کف، چشم بر حکم و گوش بر فرمان، دوش از سوز عشق و جذبه شوق، هر طرف می شتافتم حیران، آخر کار شوق دیدارم سوی دیر مغان کشید انان، چشم بد دور خلوتی دیدم، روشن از نور حق نه از نیران، پیری اونجا با آتش افروزی، به ادب گرد پیر مغ بچگان، چنگ و عود و دف و نی و بربط، شمع و نقل و گل و می و ریحان. من شرمنده از مسلمانی شدم اونجا به گوشه پنهان، پیر پرسید کیست این؟ گفتند عاشقی بیقرار و سرگردان. گفت جامی دهیدش از می ناب، گرچه ناخونده باشد این مهمان، ساقی آتش پرست آتش دست، ریخ در ساغر آتش سوزان، چو کشیدم نه عقل موند و ندین، سوخ زو کفر و هم از او ایمان، مست افتادم و درون مستی، به زبانی که شرح آن نتوان، این صدا می شنیدم از اعضا همه، حتی الورید و شریان، که یکی هست و هیچ نیست جزو، وحده لا اله الا هو. بله، چند بند است، یکی از یکی بهتر، یکی از یکی. این بند نخستینش بود، من خدمتتون خوندم و عرض شود که فتوت بود، پس جوانمردی و موسیقی یادمون نرود که از مناسک خانقاه یکی هم موسیقی بود. ایرانی نمیتوانست بدون موسیقی زندگی بکند، عرب هم شیفته و عاشق موسیقی بود. روزگاری دربار هارون و محمود محل تردد بزرگترین موسیقیدانان ایران و عرب بود، و بعد المتوکل آمده یک آدمی بوده مثل این خمینی، از شبت که کار به ادبار رفته و اینها. موسیقی، رقص، سماع که میگوییم، این یک نوع نیایش بوده اینها. و در مقابل مسجد این خانقاه برافراشته شد، و در مقابل معجزات انبیا، کرامات اولیا، این مطالب و مسائلی که عطار نوشته و گزارش کرده، تذکرت الاولیا که از کرامات اینها میگوید، اینا در واقع مثل که دو راه مبازی با هم به رقابت هم برخواسته بودند، و آخوندها دشمن خونخواره دراویش بودند از ابتدای کار، از ابتدای چندین بار نقشه قتل ابو سعید ابوالخیر رو کشیده بودند که داستانش هست، چون اینا قبول نداشتن اون داستانها رو، و این آدم های سطحی بودن. آخوند جماعت قشریه. گفت گاو در بغداد آید ناگهان، میرود از این سران تا اون سران، زین همه عیش و خوشی ها و مزه، او ندیده جز که قشر خربوزه. مولانا
یه گاو که میاد تو بازار بغداد به این شکوه و عظمت و به این صنایع و لطایف و ظرایف رنگ رنگی که در کار هنرمنداست، این گاوه پوست خربوزه رو میبینه، خب شکمش پر کنه دیگه. این در واقع میخواد بگه آخوند، آخوند رو داره تفسیر میکنه مولانا اینجا. زین همه عیش و خوشی ها و مزه، اون ندیده جز که قشت خربوزه. بله، مثل که وقت ما تمام شده نه؟ بله، متاسفم که وقت ما تمام شد، همه کار نیمه کارمان. حالا امیدواریم که وقتی پیدا کنیم و در زمانی دیگر. این سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن و الله اعلم به رشاد. با سپاس از شما هموطنان بزرگوار و سپاس از امیر، تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز غزال مدیریان است، کاربری که تا یک سال پیش در ایکس فارسی کاربران و شماهایی که در اون فضا کار میکنید به عنوان کسی میشناختیدش که حالا یه کاربره. بعد اومد آقا داخل معرفی خودش نوشت که به زمینت میزنیم علی نژاد، و در یک سال گذشته میبینیم که به زمین زده علی نژاد رو. در مصاحبه قبلی که چند ماه پیش باهاش داشتم که تصور میکنم اولین مصاحبه ای بود که انجام میداد، خودش رو در این مصاحبه شهروند نگران به من معرفی کرد. در اون مصاحبه تصویری هم نبود، فقط صوتی شرکت کرده بود و ثابت کرد که واقعا هم شهروند نگران است، هم شهروند پرسشگری است، و هم اثبات کرده که اون بودجه‌هایی که برخی از کشورها دارن هزینه میکنن که نمیدونم خیلی کارها رو انجام بدن، یک شهروند با یک حساب توییتری میتونه خیلی موفق‌تر از اونها انجام بده، و خیلی هایی که میخوان بتراشن یا بزرگ کنن یا باد بکنن رو یک شهروند با نگران بودن و پرسشگریش نه تنها میتونه زمین بزنه، بلکه میتونه دستش رو بکنه. موضوع این قسمت از برنامه وضعیت قرمز کاوه شهروز است.
1: Tá achando

0: غزل ما از کاوه شهروز چی میدونیم و اصلا کی هست؟
1: کاوه شهروز خودش رو یک وکیل حقوق بشر معرفی میکنه که در کانادا فعالیت میکنه. در مؤسسه های غیر انتفاعی زیادی هم در هیئت مدیرش حضور داره و آنچه که در موردش به اصطلاح فعالیت میکنه مبارزه با جمهوری اسلامی هست، چیزی هستش که سرفصل فعالیت‌هاش قرار داده. کاوه شهروز رو زمانی شناختم که درباره مسیح علی نژاد تحقیق میکردم و کسانی که ازش پشتیبانی میکنند. کاوه شهروز یکی از پشتیبانان بسیار سرسخت علی نژاد بود، همچنین با اونها در پروژه ایران دیس اینفو همکاری کرده بود و با مریم معمار صادقی در این پروژه همکار بود. بعد با ادبیات شهروز آشنا شدم که ادبیات بسیار پرخاشگرانه داره و با وجود اینکه خودش رو وکیل حقوق بشر معرفی میکنه چندان با بشر به صورت منصفانه برخورد نمیکنه و جایی که منافعش به خطر بیفته فکر میکنم حقوق بشر رو اولین کسی که زیر پا
0: میذاره. البته در مورد بحث حقوق بشر بارها به کرات در برنامه‌های متعدد گفتم که به باور من گفته های یعنی اون شعارهای حقوق بشری یک گفته‌ها و شعارهای سانتیمانتالی است. چرا؟ چون در جامعه‌ای که دارن جوانان وطنمون رو با گلوله مستقیم میزنن و میکشن، شعار حقوق بشر اصلا جایگاهی نداره و یک دسیسه اصلاح طلبی است. از طرف دیگه آقا حکومت‌هایی که دارن بودجه‌های این سازمان‌ها و افراد حقوق بشر رو میدن همون کسایی هستن که دارن اسلحه تولید می‌کنن دیگه. در این گفتی که خودش رو مقابل جمهوری اسلامی میدونه یا واقعا داره و مبارزه میکنه یا واقعا مبارزه با جمهوری اسلامی داره میکنه یا نمیکنه، که من بیشتر توضیح بده بیشتر، چون من داخل این مصاحبه تلاش میکنم کمتر صحبت کنم که قذار اطلاعات بیشتری در اختیار ما بذاره، چون من هم همانند شما یک شهروند ناآگاه هستم نسبت به شخصیت و کارهای کاوه شهروز و قذار اطلاعات کامل تری داره. و این رو هم بگم، این حق برای کاوه شهروز هست که در این برنامه شرکت بکنه، حالا با قذار اگه میخواد مناظره ای داشته باشه مناظره داشته باشه، یا اگر دفاعی میخواد از خودش داشته باشه دفاع بکنه از خودش، اگرم میخواد بره شکایت بکنه از من میتونه بره شکایت بکنه. به هر حال این حق براش هست که در این برنامه بیاد. اونها پول دارن، من رو دارم، ببینم پول اونا بیشتره یا روی من بیشتره. خب آیا داره مبارزه میکنه یا نه؟
1: ببین، مبارزه یک تعریف خیلی کلی هست، ما نمیدونیم مبارزه رو چی تعریف بکنیم. اونی که توی تاکسی و مترو هم بر ضد جمهوری اسلامی صحبت میکنه یک جوری داره مبارزه میکنه. من این دسته از طرفداران به اصطلاح حقوق بشر، طرفداران حقوق بشر غربی رو در واقع مبارزان پولی میدونم که به اصطلاح برای پولی که در میارن صحبتهایی میکنن که بهشون گفته میشه که باید انجام بدن. صحبتهای مخالف جمهوری اسلامی میکنه شهروز، من تا حالا ندیدم طرفداری از جمهوری اسلامی کرده باشه. اتفاقا خیلی رادیکال هم صحبت میکنه در مورد مبارزه با جمهوری اسلامی. صحبتهایی هم که میکنه صحبتهای به اصطلاح نادرستی نیست، صحبتهایی که خیلی از ماها بهش اعتقاد داریم باید انجام بشه، سپاه در لیست تروریستی قرار بگیره، جمهوری اسلامی به اصطلاح حالا هرچی، هر کدوم از این سرفصلهایی که الان در روز مطرح هست، کاوه شهروز هم همون حرفا رو میزنه. منتها برای نفع شخصی این کارو میکنه، اون چیزیه که من متوجه شدم. ببینید، این برداشت منه به خاطر اینکه من یک سری انسان ها رو مورد تحقیق قرار دادم، فقط خط کاریشون رو، فعالیت هاشون رو، شخصیتشون رو نمیشناسم، زندگی شخصیشون به من ربطی نداره، اما اون یک حلقه هست الان دارن فعالیت میکنن که به اصطلاح نفع شخصی اولین اولویتشون هست، جوری که ممکنه حزب عوض بکنن برای نفع شخصی و از لیبرال برن کانزرواتیو، از کانزرواتیو برگردن لیبرال، و تا وقتی که صحبت این حزب ها هم ضد جمهوری اسلامی، اونها هم ضد جمهوری اسلامی صحبت خواهند کرد. یک مورد رو که باید بگم که من متوجه شدم توی این دو سال تحقیق اینه که زمانی که زمزمه هایی از یک جنبش پدیدار میشه، به عنوان مثال لیست کردن سپاه در لیست تروریستی، گذاشتنش در لیست تروریستی، این دوستان هیچ کاری ازشون برنخواهد اومد. اینا هیچ کاری نمیتونن در این زمینه بکنن، نه من، نه شما، نه این دوستان، هیچ کدوم نمیتونن. اگر دولت ها به این نتیجه برسن که به نفعشونه، به نفع به اصطلاح منافع ملیشونه که سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی قرار بدن، این کارو میکنن، و اگر به نفعشون نباشه این کارو نمیکنن. اما این دوستان میشنون که یک همچین جنبشی داره اتفاق میفته و در وسینیتی و در اطراف قضیه شروع میکنن به پرس زدن. یعنی چی؟ یعنی که میرن میشنن تو پارلمان از این حرفا میزنن که باید تحریم بشه اعتصاب غذا فلان، که لحظه ای که دری به تخته میخوره و اون دولت به خصوص به هر حال سپاه رو میذاره در لیست تروریستی، اینا دستشون رو بلند کنن بگن ما کردیم. این چیزیه که مطمئنم داره اتفاق میفته، همیشه اتفاق افتاده، مثل بستن سفارت جمهوری اسلامی در اتاوا که نازنین افشینجم خیلی زیبا زد به نام خودش. همسرش پیتر مکی تو دولت بود، از این موضوع خبردار شد، فهمید قرار این کارو بکنن، به همسرش گفت شروع کن همچین چیزی را بنداز، برو مثلا بشین تو کافی شاپ با مردم صحبت کن و بگو هم دوست دارید ببندین، نمیدونم شما نظرتون چیه. اصلا که این اتفاق داشت میافتاد پشت پرده، قرار بود این اتفاق بیفته، ولی اون چیزی که در رو اومد و بولد شد و معروف شد و اسمی به هم زد افشینجم بود، که در این مسئله هیچ کار خاصی نکرد جز اینکه خودش رو مطرح کنه. الان دوستانی که دارن اعتصاب قضا میکنن در نقاط مختلف اروپا هم منتظرن که این قضیه بالاخره یه جایی یه جوشی بخوره که اونا بیان بگن دیدین ما کردیم. شهروز هم جزو هموناست.
0: البته مردم خیلی هوشیارتر و آگاهتر هستن از اون زمان بزندر روی و نمیدونم فوند بگیری و اینا، به باور من دیگه به سر رسیده. مردم هوشیارن، وقتی یک کاربری همانند شما شروع میکنه اسناد و مدارک رو تهیه کنم و به راحتی تهیه میکنه و اینها، و بعد صحبت میکنه و اتفاقات بزرگی رو میتونه رقم بزنه، در نتیجه خب این کاربرا تک تک یکدیگر رو پیدا میکنند و صداتون روز به روز بلند و بلندتر خواهد شد. منم تو زمانی که هستم و سینما رکس هست، صدای بچهای ملی گراست و صدای یعنی تریبونی بجز بچهای ملی گرا نخواهد بود، به افراد دیگر تریبون نخواهم داد، اون رو به اندازه خودشون تریبون دارن. داخل صحبتات گفتی که مخالف جمهوری اسلامی هست و بظاهر فلان میکنه اینا، پس چرا اینقدر باش مخالفت داره میشه؟ اگر که نمیدونم داره اون حرفا رو میزنه و میگی نسبتا حرفای خوبی هم میزنه، سوال بعدی که ازت دارم، گفتی انسان منفعت طلبی است، بر چه اساس و بر چه چیزی؟ از اونجایی که میدونم چون همش مدرک و سند و اینا همیشه رو آماده داری و منتشر میکنی اینا، چرا میگی منفعت طلبی؟ کم بیشتر در مورد این چیزها صحبت کن که مردم بیشتر بدونن، چون اون بحث نمیدونم تغییر حزب و اینها رو خب من آگاه هستم که داری در مورد چه موضوعی صحبت میکنی، هم مردمی که در ایران هستند، یعنی اون الیت رو فقط واسه کسایی که در اروپا و کانادا هستن یا کاربر توییتر هستن قرار نده، یکم بیشتر جامع‌تر صحبت بکن که مردم آگاه بشن چه اتفاقاتی افتاده.
1: ببینید کاوه شهروز فقط حزب سیاسیش رو عوض نکرده درباره احزاب کانادا. این آدم تا زمانی که منشور داشت به اصطلاح جلو میرفت و اوضاعش داغ بود و بازاری داشت، کنار شاهزاده رضا پهلوی هم میستاد، عکس هم میگرفت و جالب کپشنش در توییتر وقتی این عکس رو گذاشت گفت اینم برای جواب به دندان شکن به سایبری ها. آخه بابا این چه ادبیاتیه شما به کار میبرید؟ یعنی من عکس گرفتم سایبری ها بدونن که مثلا ما کنار شاهزاده میستیم و از اینجور برنامه ها. بعد خب منشور که تمام شد و این ننگ از سر ملت در این یه مورد برداشته شد، 180 درجه ایشون تغییر موضع داد و شروع کرد آقای پهلوی تفرقه، آقای پهلوی به طرفدارانت بگو آقای پهلوی کن. و خب این چرخش قشنگ دنبال رو همون جریانیه که ایشون قسمتی از حلقش هست. ببینید من اینجا میخوام به یه مورد اشاره کنم که این مورد
0: برای اشاره بکنم من یه کامنت بدم چون الان وارد بحث دیگه میشه دیگه از اینجا میگذره. این بحث تفرقه و اینهایی که میگی که کاوه شهروز بعد از اون منشور مضحک که از همون ابتدا به باور من تمام شده بود، از همون روزی که خوانده شد تمام شده بود و خیلی هوشیارانه این اتفاق افتاد. چرا؟ چون اگر اینجوری نمیشد حالا تا سالیان سال میومدن میگفتن آقا نه اتحاد نبوده، اتحاد باید شکل بگیره. والا خیلی سیستم خیلی هوشیارانه و خیلی دقیقی رو شاهزاده رضا پهلوی به باور من پیاده کردن و آقا اگه بحث تفرقه است اوکی شما که مدعی هستید که نمیدونم کف خیابان ها مردم دارن اسم نرگس محمدی و نسرین ستودو و مسیح علی نژاد و حامد اسماعیلیون رو نمیدونم اینا رو دارن میارن، خودتون میرفتید نمیدونم منشور میدادید اتحاد میزدید، چرا موفق نبودید؟ چرا فقط به شاهزاده نیاز داشتید به غیر از اینکه خواستید کسب شهرت بکنید، مگر اینکه به غیر از اینکه خواستید نمیدونم مشروعیت پیدا کنید؟ آقا شاهزاده یه نفر بود. اگر مدعی هستید که برخلاف فیلم هایی که مردم از کف خیابان ها دارن میفرستن که نمیدونم نام خاندان پهلوی رو دارن میفرستن و در شعاراشون نام رضا شاه و یا شاهزاده رضا پهلوی رو دارن میگن، میگید این نیست، که خودتون این کارو میکردید، چرا نکردید؟ چرا نتونستید؟ بعد یه موضوع دیگه هم که برگشتی گفتی که نمیدونم به شاهزاده الان داره فلان میکنه و اینا، رو در آخرین صحبت هایی که در اون سیرک مضحکی که میلاد محمدی که به باور من در اون برنامه‌ای هم که ساختم، به باور من یک انسانی است که خیلی کم سواد، کم هوش، یعنی شعور سیاسی و شعور هیجانیش رو نمیتونه، اصلا شعور هیجانیش رو نمیتونه کنترل رو بکنه، کاملا خامه و داره میاد میگه آقا من نمیدونم کار سیاسی نمیخوام بکنم، پرچم ملی ایران نباشه، بعد از اون ور حاجی تو پرچم نمیدونم اعصاب کرد و فلان و مال حزب کمونیست و این کسانی که رفتن مجوز واسط گرفتن که وابستگی سیاسی به چپ و کمونیست و اینها داشتند، یک آدم خامه، یک جوانی است که از احساسش، از عاطفه‌اش، از خام بودنش، از عدم شعورش دارن سوء استفاده میکنن. داخل اون در آخرین صحبت‌هایی که کاوش هر روز اونجا کرده بود اومده و گفته بود که گفت که آقا چپ و راست و نمیدونم ال جی بی تی و هر چی که هستید ما حمایتتون میکنیم، در مقابل ما جمهوری اسلامی و کسانی که ملی گرای هستند ایستادند. این خیلی جای صحبت و بحثه که آقا چطوری همچین حرف چرندی میتونی بزنی؟ آقای شهروز خیلی خوشحال میشم که بیای در برنامه با هم دیگه وارد گفتگو بشیم، ببینم چه از کجا آب میخوری که میتونی اینجوری صحبت بکنی، و خیلی خوشحالم، خیلی دوست دارم که بیای با هم دیگه وارد گفتگو بشیم، ببینم چند چندی، ببینم کت تن کیه، ببینم که کی سمت ملت هست، کی سمت ملت نیست. نکته آخری که میخواستم بگم، خیلی صحبت کردم میدونم، الان برمیگردم به تو. نکته نه به تو بگو، یادم رفت چی میخواستم بگم، یه تیکه دیگه هم دوباره داشتم بهش بندازم که حالا بعد در طول برنامه یادم اومد میگم. بگو ایزمشو.
1: ببینید یک چند تا موردی هست که دوست دارم اصلا خارج از مسئله سیاسی بهش نگاه بکنیم. ببینید زمانی که دروغ مضحک آدم ربایی علی نژاد مطرح شد، بچه 7 ساله وقتی که میخوند اون سناریو رو میخندید، ما همه امیدمون به وکلا بود که بیان این مسئله رو خونسا کنن، بیان بگن آقا بابا این حرفا چیه، سب کن، اصلا همه اینا رو میخوایم بگیم، به دیده شک میخوایم نگاه کنیم بگیم این همچین اتفاقی افتاده، پس innocent until proven guilty. آقای شهروز اون کجاست؟ شما اینو اولین درسی که در به اصطلاح مکتب وکالت در غرب به شما میآموزند اینه همه آدم ها در چشم قانون بیگناهن تا زمانی که گناهشون اثبات بشه در دادگاه. هیچ کدام از کسانی که به اتهام توطئه علیه علی نژاد متهم شدن هنوز یک روز در دادگاه نایستادن. چطور شما با این اطمینان از روز اول اومدی و هر جا نشستی گفتی باید از مسیح علی نژاد حمایت کنیم، چرا که تمام اینها جدیه، تمام این تهدیدها واقعیه و شرم بر شما که این رو به اصطلاح به بازی گرفتید، شرم بر شما که اینو باور نمی کنید. اولا که شما فعال حقوق بشر، وکیل حقوق بشر، آزادی عقیده و آزادی بیان چی میشه؟ چرا کسی اجازه نداره شک بکنه به مسیح علی نژاد؟ چرا کسی اجازه نداره به دوستان شما و حلقه رفقای شما ایرادی بگیره؟ شما توییترت فقط حمله است، فقط، یعنی هیچ ساختمانی درش نیست، هیچ گفتمانیش، دیسکورسی ندارید که من وقتی که نماینده بشم چه خواهم کرد، فقط دارید با یک سری فرافکنی ها و فرار به جلوها از انتقاد ها جلوگیری میکنید. وجود شما در پروژه ایران دیسینفو جناب شهروز یک پیشینه بسیار خاکستری از شماست، چون ایران دیسینفو فاند گرفت که با جمهوری اسلامی و ارتش سایبریش به جنگه ولی شروع کرد به منتقدان یک گروه خاصی از دوستان شما پریدن و اونها رو حذف کردن. و از همون موقع همین ارتش سایبری ادامه داره. این تمام ترول‌ها، تمام این فالوورهای فیکی که شما رو تقویت میکنن و یک دفعه در کمتر از 30 روز فالوورهای شما 10,000 تا بهش اضافه میشه، اینا همه از همون برکت همون ایران دیسینفو و لشکری که دور خودتون جمع کردید. جناب شهروز، شما چطوری میتونید بیاید و در توییترتون بنویسید مسیح علی نژاد یک ایران رو بیدار کرد؟ شما چطوری میتونید بیاید و با قطعیت بگید که کاری که مسیح علی نژاد کرد هیچ کس نتونست بکنه؟ در همین توییت های آخرتون برداشتید و در مورد حجاب، وقتی که صحبت شده که حجاب در ایران خیلی شل شده و از اینجور موارد، یا نمیدونم یه چیزی در مورد این که مردم یه حجاب جدی نمیگیرن، شما میدونید چی نوشتی؟ مردم بدونن ایشون نوشته دست مسیح درد نکنه که این رو رقم زد. خود علی نژاد بعد از اون اشتباه بزرگی که کرد و خوش رهبر نامی که صدای یک ملت رو در آورد، دیگه از این حرفا نزده فکر نمی کنم. شما هنوز اصرار دارید که ایشون رهبر جنبش بوده؟ خب من چطوری به شما اعتماد بکنم که میخوای بری تو پارلمان چیزی رو به نفع ملت درست بکنی، یا میخوای بری راه رو برای اینجور گفتمان ها دیسکورس ها باز بکنی که امثال مسیح علی نژاد و عروسک های خیمه شب‌بازی جریانی که شما هم بهش تعلق دارید بتونن راحت اون چیزی که میخوان به کرسی بشونن؟ نه من نمیذارم. من
0: دمت گرم از این که نمیذاری، دمت گرم از این که قاطع صحبت میکنی. چند روز پیش در سوشال مدیا عکسی وایرال شده بود که اومدن یک تصویری رو، جمهوری اسلامی یک تصویری رو در یکی از میدان‌های تهران نصب کرده که در مورد خاندان ایرانساز پهلوی است و یه سری صحبت و چرندیات رو نوشته بوده. در اصل که تصویر رو دیدم یه خنده خیلی ملیحی زدم، خیلی ملو خندیدم. بعد یکی از دوستانی که کنارم بود گفت چرا میخندی، چی شده؟ گفتم که حاضرم رگ بدم، مسیح علی نژاد حاضر پول بده که الان تصویر خودش هم جمهوری اسلامی بیاد این کارو بکنه که بتونه چی بکنه. به هر حال در سالها، در ماها و سال گذشته خیلی تلاش کردن که بتونن رهبر سازی بکنن، هوشیاری مردم نتونست. اگر حجاب شل شده که به خاطر اینکه مردم کف خیابان ها تونستن خیلی کارها رو رقم بزنن و این مردم هوشیار هستند، نه مسیح علی نژاد و نه هیچ کس دیگه نمیتونه هیچ قدمی از کارهایی که مردم کردن رو به نفع خودش مصادره بکنه. تا زمانی که غزال و غزال‌ها هستند، علی نژاد و علی نژادها و مابقی کسانی که دارن فاند میگیرن و از خون ملت کسب شهرت میکنن و کسب مال میکنن، نمیتونن به جایی برسن. اینا مرای سوختن دیگه از این به بعد، یعنی خیلی تفرکی ان واقعا. ولی ببخشید واسه این کاوه شهروزه خیلی قشنگ دارم، خیلی دوست دارم کاوه شهروز بیه روبروی یکدیگر بشینیم ببینیم واقعا، ببینم کتنکیه، ببینم که آره یه تیکس کلوفتم میخواستم وارد کنم کاوه شهروز، یادم رفت کلوفته چی بود، ولی دارم واسه. در مورد بحث چی که اشاره کردی، بحث عوض کردن حزبش و اینا رو که اشاره کردی، خیلی از بچه‌هایی که داخل ایران هستند قاعدتا نمیدونن موضوع چیه، یکم در مورد اون قضیه و درخواست پولی که کرده بوده اگه صحبت بکنی ممنون میشم. و بعد هم نظرتو در مورد گفته‌هایی که گفته بود که نمیدونم چپ و راست و اینها ما حمایت میکنیم و کسانی در مقابل ما ملی گرایان و جمهوری اسلامی هستن و اینا، نظرت هم در مورد اونم بگی ممنونت میشم. بعد داخل کانادا ساقی بعدم دارید شما؟ آره نه
1: والا اطلاع ندارم از شبکه ساقیه.
0: آها اطلاع ساقیش خوب نبوده که نمیدونم، بگو الان نظرتو بگو بفرمو.
1: در مورد تعویض حزبشون، اول با حزب تو سال 2014 یک کمپین داشت در ریچموند هیل، میخواست وارد پارلمان بشه مثلا، و از طرف حزب لیبرال کانادا، همین حزبی که الان سر کار هستن به رهبری جاستین ترودو، از طرف این حزب کاندید شد. من پستش رو گذاشتم، عکسای کمپینش هست که بسیار دوستانه در کنار جاستین ترودو وایستاده و از به اصطلاح نماینده های پارلمان در این حزب هم بهره میگیره برای تبلیغات. و به اصطلاح خب حزب لیبرال
0: منم بعضی وقتا زبونم میگیره، اصلا مهم نیست، اشتباه کردن و زبون گرفتن حق همه ی آدم هاست، بگو راحت باش.
1: ممنون. این حزب کاملا عقایدش و منشش متفاوت با حزب کانسرواتیو هست، یعنی کاملا متفاوتن. ببینید یک چرخش به این عظمت باید یه توضیحی داشته باشه. یک مردم به شعور مردم احترام گذاشته بشه، یک بیانیه داده بشه که من چرا نظرم رو در مورد این حزب لیبرال عوض کردم و الان کانزرواتیو شدم. ما اینو نمیبینیم از این دوستان و ناگهان مثلا برمیگردن و میرن حزبی که میدونن احتمال داره اقبالشون بیشتر باشه. چرا؟ چون الان حزب لیبرال رو کیشکی تو کارادا دوست نداره. خب مشخصا همه بر ضدش هستن و انقدر گند زده به قول معروف که کیشکی دوست نداره دوباره این انتخاب بشن. خب ببینید، یک فرصت طلب که به هیچ اعتقاد نداره وای نمیسته دفاع کنه. خب میگه ای کدوم حزب ممکنه که برنده بشه؟ آن کانزرواتیو. بریم بچسبیم به اونا. خب از این اخلاقه که من بدم میاد. اونجور اگه شما یک به اصطلاح یه هدفی داری وایسا بر هدفت، وایسا بر اون حزب رو بخشنین میفته، این حزب رو آدمش کن، برو اونو درست کن، برو اونو اصلاح کن، برو به اون بگو کجا داره اشتباه میکنه. نه، این کار آخه کارم سخته. خب ما کار که نمیخوام بکنیم، ما میخوایم بپریم رو فرصت ها. الان کانسرواتیو خب مردم خوششون اومده، دوست دارن کنار شاه. و جالب اینجاست که چرا دوست داره بره برای کانسرواتیو وایسه؟ چون مردم از کانسرواتیو خوششون اومده، چون کانسرواتیو دست دوستی به سمت شاهزاده رضا پهلوی دراز کرده.
0: مردمی که داره میگی منظورت ایرانیان ساکن کانادا است؟
1: بله بله، ایرانیان. خب ما همه از این بابت دلگرم شدیم، خوشحال شدیم، دیدیم بله کانسرواتیو اومد و با کسی که ما قبولش داریم، دوستش داریم، دست داد، کنارش ایستاد، عکس گرفتن. این دلگرمی بود اونم تو اون روزها. خب این حزب محبوبیت پیدا کرد پیش ایرانی های ملی گرا، پیش هر ایرانی که ایران واقعا براش مهمه. چون واقعا غیر از این خنده داره این کسی میگه برام ایران مهمه. و نمیگم ببینید سلطنت طلبی اینا رو میبندن به ماها که شما سلطنت طلبین، شما پادشاهی خواهین، شما اینین، شما اونی، هر چی هستیم باشیم، حرفمون چیه، کجاشو ایراد میتونی بگیری، اونجا رو بیا بگو. این که بابا چی وصلیم و به چی وصل نیستیم زیاد دیگه الان واقعا ما رو نمیترسونه. برمیگردم سر حرف اصلی، این حزب اینطوری معروف محبوب میشه. آقای شهروز با وجود لگد پرانیهاش به شاهزاده میره و از محبوبیتی که توسط شاهزاده به دست اومده برای حزب کانسرواتیو اینطوری استفاده میکنه. اینم از چرخش ایشون که من مطمئنم که اگر فردا حزب سبزها یا حزب نمیدونم تروبچه بیاد و بگه که خب الان بیشتر اقبال ملت برونه، ایشون اصلا هیچ هزیتیتی نه شکی برای نداره که همون شب نظرش راجع به حزب کانسرواتیو برمیگرده و میره میچسبه به حزب تروبچه. اینجا میخوام از این فرصت استفاده کنم و یک مسئله رو برای همیشه روشن کنم. در صحبت‌های امثال آقای شهروز این رو میشنویم که اینها یک سری سایبری هستن و طرفدار نظام و اینا دارن به ما حمله میکنن و از اینجور بحثا. ببینید، من یک شهروند ایرانی کانادایی هستم، اسمم هم که الان شما اعلام کردید. ایشون میتونه بره و از طریق مراجع قانونی در مورد من تحقیق بکنه، پلیس رو بفرسته اینجا ببینه که من چه خطی رو دنبال میکنم، آیا وصلم، وصل نیستم، و این رو میتونه انجام بده. من این اختیار رو بهش میدم. به هر حال تو دیگه از این آسون تر فکر نمی کنم آپشن دیگه باشه که منم تو این کشور زندگی میکنم که ایشون درش بخواد بره پارلمان و احتمالاً کانکشن های زیادی هم داره که بخواد این مسئله رو وریفای بکنه یا اثبات بکنه که من به جای بس هستم یا نیستم. سایبری بودنم که مشخصه، خب من یک آدمی هستم با گوشت و پوست و خون اینجا نشستم. اگر این کارو کردی آقای شهروز، کردی، دمت گرم. اگر نکردی دیگه هرگز هرگز تهمت سایبری و وصل بودن به هیچ گاورمنتی، نه فقط جمهوری اسلامی، به هیچ گاورمنتی رو به من یکی نبند. ممنون،
0: دمت گرم. عشق میکنم غزال وقتی که اینگونه مقتدر، اینگونه محکم صحبت میکنی، حال میکنم. دمت گرم. اینگونه باید بود، اینگونه باید محکم ایستاد بگی آقا بیا دست به دست بشیم ببینیم که چندیم با یکدیگر. به هر حال این فرصت واسه کاوه شهروز هست که در این برنامه بیاد، حالا بخواد با من مناظره بکنه که من خوشحال خواهم شد و آماده هستم، اگرم بخواد با غزال مدیریان مناظره بکنه که این فضا واسش مناسب یعنی فراهم هست که در این برنامه بیاد صحبت بکنه، مدارک و اسنادش رو بده، از خودش دفاع بکنه. به هر حال من خیلی خوشحال میشم از اینکه بیاد صحبت بکنه، ببینیم که کت تن کیه. به هر حال ما هستیم، شما هم هستید، ملت و مردم ایران هم هستند. آقا جنگ زده تک تک شما، محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
2: محل کار خدا تر در تنافتا برمید.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. همراه با جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم باز هم و ادامه میدیم بحثای قبلیمون و امروز راجع به نقش زکریای رازی و عمر خیام در رنسانس و ارتباطش با دانشمندان غربی، ارتباط فکریش با دانشمندان غربی صحبت میکنیم. دکتر جان درود بر شما.
1: درود بر شما و بینندگان.

0: مورد نقش ژن و همون ذات و فطرت و از اینجور چیزها در اینکه چقدر نقش داره در رفتارهای شخص فردی و رفتارهای جامعه. این اگه ممکنی یه مقدار دیگه اگه لازم میدونین توضیحات تکمیلیشو بفرمایید.
1: ببینید این پرسش خیلی مهمی هست. رفتارهای ما دارای ژن نیستند. هیچ انسانی با ژن ظلم و ستمگری به دنیا نمیاد. ژن‌ها میتونن نقش غیر مستقیمی بازی کنن بدون تردید. برای نمونه اگر شما بلند قد هستید در ژیمناستیک شانسی نخواهید داشت. یا نمونه‌های زیادی داریم. شما میتونید در یک ورزش فوق‌العاده باشید اما در شنای شانسی نداشته باشید. اما زمانی که از رفتار صحبت میکنیم، برخلاف ساختار ما، رنگ پوست ما، رنگ چشم ما، رنگ موی ما، بد و قواره ما، سر بزنید به ژن. گروه خونی شما، گروه خونی شما سر بزنید به ژن. اما برای بلند پروازی، برای محبت، فداکاری، روشنگری، هیچ کدوم دنبال ژن نگرده. و یک انسان، یک آدم هم توانایی ظلم رو داره، هم توانایی محبت رو، هم توانایی ستمگری رو داره، هم توانایی فداکاری رو داره. اینجاست که فرهنگ وارد میدان میشه. ژن ها اونجا نشستند، ژن ها اونجا نشستند اما میتونن روشن و خاموش بشن. ژن ها یک چاربستی رو ایجاد میکنن، یک فریمورکی رو، یک داربستی رو، یک چارچوبی رو ایجاد میکنن. نقشی که در اون قرار میگیره همه نتیجه فرهنگ هست. نقشی که در اون قرار میگیره همه نتیجه برهم کنش هست. نقشی که در اون قرار میگیره میتونه رنگین و رنگین تر بشه به لطف فرهنگ و میتونه تیر و تار بشه به خاطر ضد فرهنگ. بنابراین شما برای نمونه در کشوری مانند افغانستان اون چیزی رو میبینید که میبینید. شما برای نمونه در ایران خود ما اون چیزی رو میبینید که میبینید. ایرانی که روزی سرزمین فردوسی بوده، ایرانی که سرزمین عمر خیام هست، ایرانی که زادگاه، یکی از زادگاه‌های علم و دانش هست، خردورزی و خردمندی هست. بنابراین برای رفتارهای خودمون، برای اندیشه سنجشگر، برای بلند پروازی، برای عشق و محبت دنبال ژن نگردید، اونها رو پیدا نمی‌کنید. دنبال ژن نگردید، اونها رو پیدا نمی‌کنید.
0: بسیار عالی. من یه مثالی که خودم اینجا باش مواجه شدم از زمانی که اومدم آمریکا، خب نمیدونم شما در ایران رانندگی نکردین احتمالاً بعد از انقلاب، خب نبودین دیگه، خیلی وضع رانندگی توی ایران افتضاحه و خب ما هم همونجا یاد گرفته بودیم رانندگی، اومدیم اینجا. خب دو سه دفعه که جریمه شدم دیگه متوجه شدم بعد درست رانندگی کنم اینجا و اینجا قوانین اجرا میشه، همه دارن انجام میدن و بعد از یه مدتی دیگه یاد میگیری و میفهمی که چقدر مهمه که به این قوانین احترام بذاری، برای خودت بهتره. و اینجا متوجه شدم که این آموزشه که ما رو با فرهنگ و بی فرهنگ میکنه. و در مورد موارد دیگه هم هست. مورد دیگه، سوال دیگه‌ای که شده بود در مورد گیاهخواری بود و اینکه خب مثلا عده‌ای میگن که باید حتما گوشت خورده بشه، بعضی مخالفم میگن نه نباید گوشت خورده بشه و مثلا خوردن گوشت ما رو خنگ میکنه یا ما رو باهوش میکنه. این اگه ممکنه یه مقدار توضیح بدین راجع بشه.
1: چشم. اما میتونم در مورد نژاد هم یک صحبت
0: بکنم. حتما.
1: ببینید همه ما از نژاد ساپینس هستیم. نژاد یک واژه علمی هست، یک واژه بیولوژیک هست. بیولوژیست ها هستند که دانشمندان و فرهنگان ما هستند که اعلام میکنند که آیا نژاد تازه ایجاد شده یا نه. نژاد یا ریس لغاس یک واژه علمی هست. زمانی که شما از هومو ساپینس ساپینس صحبت میکنید، یعنی شما و من، یعنی بینندگان شما، هومو ساپینس ساپینس، اون ساپینس، اون واژه سومی ارتباط پیدا میکنه با نژاد که یک واژه علمی هست. یک کمیته علمی تصمیم میگیره. زمانی که تفاوت ها از یک حد میگذره، از یک

0: آستانه عبور میکنه از یک ترشولد، اعلام نجات میشه. در میان آدم هایی که روی کره زمین امروز زندگی میکنن در هر کجای دنیا، ما حتی به اون آستانه، به اون ترشولد، به اون مرز نزدیک هم نمیشیم، حتی نزدیک هم نمیشیم که بتونیم اعلام یک نجات تازه رو بکنیم. بنابراین همه ما روی کره زمین در حال حاضر ساپینس هستیم. ما دارای مردمان گوناگونی هستیم، دارای فرهنگ‌های متفاوتی هستیم، دارای تبارهای متفاوتی هستیم. شما میتونید به تبار آریایی خودتون بنازید. ما دارای زبان‌های گوناگون هستیم، ترانه‌های گوناگون. اما زمانی که از واژه نژاد استفاده می‌کنید، وارد قلمروی علم شدید. هومو ساپینس، ساپینس. همه ما روی کره زمین ساپینس هستیم. و همونطور که گفتم، همه ما آفریقایی هستیم. گذشتگان همه ما. و به همین دلیل شما گاه می‌تونید یک آفریقایی رو پیدا کنید که می‌تونه با بخشیدن عضوی از بدن خودش به دخترخاله شما اون رو نجات بده، اما کسی در اون دور و بر نتونه دخترخاله شما رو نجات بده. یک سیاه پوست میتونه با دادن بخشی از بدن خودش جان کسی رو برای نمونه در بوشهر ما نجات بده که در خود بوشهر شما پیدا نکنید. اینقدر ما به هم نزدیک هستیم. بنابراین در دام چشمان خودمون نیستیم. ببینید، من میتونم امروز تمام آدم‌های دنیا رو بر اساس وزنشون طبقه بندی کنم، بگم تمام اونهایی که اضافه وزن دارن از این نژاد هستن، تمام اونهایی که لاغر هستن از اون نژاد. و اگر حرف من رو باور نمی‌کنید، ببینید تمام اونهایی که اضافه وزن دارن هم شبیه هم اضافه وزن دارن. یا برای مثال روی قد و قواره، یا برای نمونه روی رنگ چشم. شما هر چیزی که دلتون بخواد، هر نشانگری رو میتونید پیدا انتخاب کنید و بر اساس اون آدم‌ها رو طبقه بندی کنید. قرن‌ها هست که ما داریم آدم‌ها رو طبقه بندی میکنیم و قرن‌هاست، دهه‌هاست که علم بیولوژی تک تک اونها رو رد کرده. علم بیولوژی تک تک اونها رو رد کرده. شما میتونید آدم‌ها رو بر اساس گروه خونیشون طبقه بندی کنید. بگید هر کسی که گروه خونمون A هست یک نژاد هست، هر کسی که B هست یک نژاد هست. نه، اینطوری کار نمی‌کنه. بنابراین ما دارای 3 میلیارد جفت حرف حیات هستیم و دارای حدود 25,000 ژن و ما بسیار بسیار ژن‌های ما به هم یکسان هستند، اما میتونن بیان‌های متفاوتی داشته باشن و نباستی وریشن رو با نژاد تازه قاطی کرد. ما دارای وریشن هستیم، مانند مداد رنگی. شما مداد رنگی داری در یک جبه مداد رنگی، رنگ های متفاوت دارن. رنگ استخوان همه ما سفید است، رنگ مغز همه ما سفید و خاکستری است، رنگ خون همه ما قرمز است. همه ما هر کجای دنیا برید، اما ما چسبیدیم به این رنگ پوست و بر اساس اون اعلام نژاد کردیم. قابل از اینکه این رنگ پوست نتیجه مهاجرت گذشتگان ما هست و تولید ویتامین D در معرض پرتوی خورشید. ما دارای 3 پرتوی فرابه نقش هستیم. به یکی از اونها نیازمندیم برای تولید کلسیم، برای تولید ویتامین D، برای تولید فولیک اسید. و بر اساس اون هر چقدر که شما از خط استوا دورتر شدید، این رنگدانه های ما بیان کمتری دارن. هر چقدر که به آفریقا نزدیکتر شدید، این رنگدانه های ما بیان بیشتری دارن و هیچ ارتباطی به نژادهای گوناگون نداره. بنابراین امیدوار هستم که جوانان ایران بدونن که نژاد اونها ساپینس است. من از نژاد آریا هستم هیچ مفهوم علمی نداره، زائد و غلط و خطرناک است. اما ما دارای فرهنگ‌های گوناگونی هستیم، ما دارای مردمان گوناگونی هستیم، ما دارای تبارهای گوناگونی هستیم. شما میتونید در غنی شدن اونها تلاش کنید، شما میتونید در شناخت اونها تلاش کنید. اما یادتون باشه که واژه نژاد یک واژه علمی هست و تفاوت‌های ما همه آدم‌های دنیا در سرتاسر دنیا در این بیان ژنتیک 1/10 1% است. 1/10 1% است. میخوام به شما بگم که ما حتی به اون آستانه، به اون threshold، به اون مرز نزدیک نمیشیم در علم بیولوژی تا بتونیم اعدام یک نژاد تازه رو بکنیم. اینقدر همه ما همگن است.
1: بسیار علی، اگه اجازه بدیم منم یه مثالی میخواستم بزنم. یه دفعه یه جایی خوندم کسانی که در کوها تو بلندی ها زندگی میکنن به دلیل اینکه احتیاج دارن که گلبول قرمز بیشتری خونشون داشته باشه، یعنی بعد بتونن که اکسیژن جذب کنن، برای همین استخوناشون درشت‌تر میشه که بتونن این خونسازی رو انجام بدن، مخصوصا تو صورتشون و اینا یه مقدار فرق میکنه. یعنی هر کسی رو اگه شما ببرید بعد از 100 سال توی کوه ممکنه که کلن شکل ظاهرش و استخونبندیش فرق بکنه. درسته به نظر اینم درسته.
0: دقیقاً فوق‌العاده بود مثال شما. چون خیلی فوق‌العاده بود. چون خیلی ممکنه بگن اگر ما نژاد گوناگون نداریم چرا اونایی که اون بالای کوه زندگی میکنن متفاوتن. اینجاست که اپیژن ها وارد میدان میشن. اپیژن ها وارد میدان میشن و ژن ها به گونه‌ای سرانجام خودشون رو بیان میکنن که میزان گلبول قرمز خون اونها رو بالا ببره. مانند پرو. مانند کشور پرو. و هیچ ارتباط به یک نژاد تازه نداره.
1: بسیار علی. در مورد گیاهخواری هم اگه ممکنه توضیح بدین و گوشتخواری.
0: ببینید من برای پاسخ دادن به این پرسش هیچ صلاحیتی ندارم. هیچ. اما خود من گوشتخوار نیستم. ما این رو باید بدونیم که هیچ چیزی با آدم، با انسان وارد کره زمین ما نشده. این کره زمین ما که 4,600,000,000 سال از عمرش میگذره، هیچ چیزی با ما وارد کره زمین نشده. نه عشق، نه محبت، نه فداکاری، نه کنجکاوی و نه تقلب و نه دروغگویی و نه تقلب و نه دروغگویی و نه خشونت و نه ستمگری. همه روی کره زمین ما یک حضور دیرینه دارن، یک حضور دیرینه دارن و ما با بسیاری از جانداران به اندازه نزدیک هستیم که برای من، خود من، خوردن اونها قابل تصور نیست. خوردن اونها قابل تصور نیست. شما بازیکوچی رو در یک بز میبینید. بز عاشق زندگی هست. شما اگر به یک دلفین نگاه کنید عاشق زندگی هست. مغز دلفین بسیار پیشرفته است. بسیار پیشرفته است. درد رو حس میکنه. گاو همینطور، بره همینطور. شما در اونها مادری رو میبینید، شما در اونها شادی رو میبینید. و این رو به شما بگم که خنده هم با انسان وارد کره زمین نشده. خنده هم حضور قدیمی داره و انسان تنها موجودی نیست که شادی میکنه و میخنده. اما در انسان خنده دیده میشه به اون نحوی که ما میبینیمش و اون بر میگرده به فرگشت بخش پایین صورت ما، ضعیف شدن استخوان‌های آرواره، ضعیف شدن عضلات صورت ما، عقب رفتن حنجره، جایگاه زبان که رو در یک پژوهشنامه من مفصل توضیح دادم. اگر دوست داشته باشید براتون میفرستم که بینندگان شما اون رو بخونن.
1: حتما.
0: از 500 میلیون سال پیش شروع میکنم و میام جلو. از 500 میلیون سال پیش میام جلو تا بینندگان شما ببینن که چگونه به ناگاه در مورد ما خنده به دنیا میاد، دیده میشه. اما حضور خنده بسیار قدیمی تر است. بنابراین باید یک نگاه متفاوتی داشته باشیم به جانداران. ما جانداران بسیاری رو میخوریم. یعنی هر آدمی اگر خوب که فکر میکنید میبینید که هزاران جاندار رو در طول حیات خودش میخوره. حالا گفتم که من در این مورد هیچ صلاحیتی ندارم. اما خود من گوشتخوار نیستم و حال من خیلی خوب است. و نمیدونم اگر شما حتی به دندانهای ما نگاه کنید برای خوردن گوشت ایجاد نشده، این توانایی رو نداره، مگر اینکه بسیار بسیار نرم شده باشه. جانداران هم حق حیات دارن روی کره زمین، اونها هم حق حیات دارن. هر چقدر که شما با اونها بیشتر نزدیک میشید، اونها رو بیشتر مطالعه میکنید، میبینید که چقدر به ما نزدیک هستن، چقدر به ما نزدیک هستن. و چقدر که میتونن به ما یاد بدن. اما ما در یک مقیاس بالا صنعت دامپروری، شما اگر به این صنعت مرغداری نگاه کنید واقعا دل آدم کباب میشه، ظلمی که به این مرغ ها میشه. شما اگر به صنعت گاوداری نگاه کنید، اونها رو در صف قرار میدن و بعد دونه دونه اونها رو اعدام میکنن و اون گاوهایی که در صف هستن میدونن که 5 دقیقه دیگه 10 دقیقه دیگه نوبت اونهاست. بسیاری از نوزادان اونها رو از اونها جدا میکنن و بعد تا بتونن از شیر اونها استفاده کنن. چقدر که هورمون آنتیبیوتیک در صنعت دامپروری استفاده میشه، چقدر که مواد مضری وارد بدن ما میشه. بنابراین از یک سو من که شخصا سلامتی در اونها ندیدم و از طرف دیگه اون چیزی که برای من مهم هست اینه که ما بایستی که جانداران رو یک بار دیگه ارزیابی کنیم، ما بایستی که اونها رو یک بار دیگه ارزیابی کنیم. اونها برای قربانی شدن نیامدن و امیدوار هستم که یک بار برای همیشه، امیدوارم با عید قربان هم خداحافظی کنیم، با عید قربان و زمانی که خبر خوبی داریم، نوزادی به دنیا اومده، حادثه خوشی اتفاق افتاده در ایرانمون، به افتخارمون گل بکاریم، به افتخار اون حادثه یک درخت بکاریم، به جای بریدن سر یک گوسفند، به جای بریدن سر یک شتر، به جای بریدن سر یک گاو. ما ظلم زیادی به حیوانات داریم میکنیم با خوردن اونها.
1: در قدیم هم اینطوری نبود، یعنی اینقدر مصرف نمیشده، یا یعنی اینکه یه مناسباتی داشته، مثلا اینجوری نبوده که هر هفته سری مرغی رو ببرن یا سری گوسفندی رو ببرن. یه ذره حساب کتاب داشته این کارا، حالا مثلا 100 سال پیش 150 سال پیش در همین ایران خودمون بر اساس حالا نوشت گفته های پدر بزرگا و مادر بزرگا. من خودم اینو متوجه شدم که انقدر مردم عادت به خوردن گوشت به این اندازه نداشتن که الان هست. مثلا توی آمریکا ما صبحونه گوشت می‌خوریم، ظهر گوشت می‌خوریم، نهار گوشت می‌خوریم، شام هم گوشت می‌خوریم. همش خیلی من فکر می‌کنم دیگه زیادی این رو شاید به خاطر اینکه پول ازش در میاد، نمیدونم به چه دلیلیه که میشه حس کرد که زیادیه. به هر حال از بحث امروزمون دور نشیم، برگردیم به بحث امروز که قراره راجع به عمر خیام و زکریای رازی صحبت بکنیم. شما خودتون اولین بار کی آشنا شدیم با این دو دانشمند بزرگ ایرانی؟
0: در ایتالیا و در فرانسه نه در ایران، متاسفانه. زمانی که متوجه شدم که دکتر عمر خیام و دکتر ابوبکر زکریای رازی، اونها افرادی هستند که در ایجاد رنسانس نقش بازی کردند. رنسانس که صداهای بعد رخ میده. زکریای رازی ما در سال 1860 به دنیا آمده، در سالهای 800 برید به 1200 سال پیش، یا عمر خیام ما. اما ریشه های رنسانس در صده های میان است. برخلاف اونچه که بسیاری فکر میکنن، رنسانس یک فصل نیست که به ناگاه این فصل آغاز بشه. فصل این شما این فصل رو داری بسته میشه یکی آغاز میشه، نه. رنسانس ریشه هایی داره، جرقه هایی داره. اون جرقه ها، اون ریشه ها در صده های میان است و عمر خیام بدون تردید و زکریای رازی بدون تردید نقش بازی کردن در رنسانس. کافی است که شما مراجعه کنید به کتابخانه های ایتالیا، کافی است که شما مراجعه بکنید به دانشگاه های معتبر فرانسه، همه جا اونها رو میبینید. و زکریا نخستین کسی هست که رک و پوسکنده ادیان ابراهیمی رو به چالش میکشه و اعلام میکنه که کتاب های ابراهیمی بسیار بدقواره و بدریخ نوشته شده و پیشنهاد میده که من میتونم صدها و هزاران نویسنده رو به شما پیشنهاد بدم که بسیار زیباتر بنویسند. و بعد اعلام میکنه که کتاب ابراهیمی خاصی به خصوص پر است از زد و نقیص و اعلام میکنه که نه تنها زیبا نیست، نه تنها در اون لطافت نیست، پر هست از خشونت و پر هست از زد و نقیص. با صدای بلند اعلام میکنه. اما زکریای رازی بسیار بسیار مشهور هست. بسیار متنفس است. پادشاهان به اون علاقه من هستن. بنابراین جرأت نمی کنن که به اون دست بزنن. شما تصورشو بکنید که در سرزمین ما آخوندها همه جا هستن. چشم دیدن زکریای رازی رو ندارن. چرا؟ به خاطر حرفایی که میزنه، اما به خاطر اینکه یک دانشمند است. یادتون باشه زکریای رازی مدیر بزرگترین بیمارستان زمان است در بغداد. زکریای رازی دکتر ابوبکر، زکریای رازی مدیر بزرگترین بیمارستان جهان هست در بغداد و بعدا در ری زمانی که به ایران برمیگرده و یک ماجراجو هست. یک ماجراجو هست. به کجا میره؟ به مصر. به مصر میره و مطالعه فوق‌العاده‌ای داره در مورد مصر. به بناهای مصر نگاه میکنه. با دانشمندان مصر آشنا میشه. و بعد یونان. بنابراین شما تصورشو بکنید. ما یک شخصیتی داریم که سفر میکنه، با افرادی آشنا میشه که در اون زمان بهترین ها هستن. با گلن برای نمونه در یونان آشنایی کامل داره، آشنایی کامل داره و گفتگو میکنه و تبخار زیاد در شیمی، الکل، اسید سولفوریک، اسید سیتریک، اسید کلوریدریک، همه زکریای رازی است که اونها رو پیدا میکنه. و زکریای رازی ما بخش بیماران روانی رو در بیمارستان ایجاد میکنه برای نخستین بار. ببینید ما چه زمانی هستیم؟ 800 خورده میلادی. زکریای رازی بخش روانی رو در بیمارستان ایجاد میکنه. و چقدر این آدم مهربان هست، چقدر زکریای رازی مهربان هست، چقدر که به همه کمک میکنه، چقدر که به کودکان میرسه. زکریای رازی برای نخستین بار بخش کودکان رو در بیمارستان ایجاد میکنه. پیش از اون وجود نداشته. بخش کودکان، بخش سالمندان، بخش بیماران روانی و بعد شیمی، تقدیر. تسلط فوق‌العاده‌ای داره در شیمی. دیستیلاسیون کار زکریای رازی ماست و مهربان هست. مردم دوستش دارن. به همه میرسه. اما سرانجام به قدری در مورد اون صحبت میکنن که ناچار میشه که نگران جان خودش باشه. اما در هر صورت قدرتمند هست، پرنفوذ هست، به دربارهای گوناگونی دسترسی داره، دوستش دارن، میدونن که بهش نیازمند هستن. و در مورد تغذیه شما پرسیدید عشقی جون، این رو هم به شما بگم که رازی نوشته که که به پزشکای بیمارستان خودش میگه از دادن دارو خودداری کنید اگر نیازی نیست. اغراق نکنید در دادن دارو تا اونجایی که میتونید با طرز مناسب بیماران رو به اونها بهبودی بدید. اصلا فوق‌العاده است. با طرز مناسب و اگر هم به اونها دارو میدید بسیار کم باش، زیاده روی نکنید، چون تغذیه مناسب بسیار از مشکلات ما رو حل میکنه. حالا این رو هم به شما بگم. زکریای رازی میخواد یک بیمارستان ایجاد کنه. برای ایجاد بیمارستان گوشت رو بر میداره، گوشت، و اون رو در محلهای متفاوت میگذاره. بیمارستان رو در جای میگذاره که گوشت دیرتر از هر جای دیگری فاسد میشه. میخوام به شما بگم اندیشه سنجشگر در این مرد رو. که حتی جایی که میخواد بیمارستان انتخاب کنه جایی باشه که عفونت از همه جا کمتر هست. عفونت از همه جا کمتر هست. امیدوار هستم که جوانان ایران برن و در مورد زکریای رازی بخونن. زکریای رازی بزرگترین شخصیت جهان هست. بزرگترین شخصیت جهان هست. از این زاویه که رک هست، رک و پوسکنده صحبت میکنه، مهربان هست، راستگو هست، به شدت در مورد راستگویی اصرار داره. و شما میدونید که هیچ چیزی در کارهای پژوهشی مهمتر از راستگویی و صداقت نیست. تا اونجایی که مراکز پژوهشی که من با اونها همکاری میکنم. زیرو تالرنس. یعنی اگر کسی کوچکترین خلافی بکنه، عدف‌ها رو دستکاری کنه، بدون تردید در یک لحظه اخراج میشه. هیچ چیزی در کارهای پژوهشی مهمتر از صداقت و راستگویی نیست. و زکریای رازی اعلام میکنه در مورد راستگویی. و بعد به چالش کشیدن خرافات، به شدت به خرافات حمله میکنه و در این مورد رو دربایستی نداره. زکریای رازی ما رو دربایستی تاریخی و مذهبی نداره. بدون هیچ رو دربایستی به پیامبران حمله میکنه. معتقد هست که یا اونها بیمار روانی هستن یا شارلاتان. این رو میگه زکریا. میگه به اعتقاد من یا بیمار روانی هستن یا شارلاتان هستن یا فریبکار هستن. فریبکار هستن. بنابراین آثار زکریای رازی رو بخونید در مورد شیمی، در مورد پزشکی، در مورد فلسفه. نگاه کنید به سفرهاش. بی خود نیست که این همه میدونه. و همچینجور ببینید زکریای رازی که میکروسکوپ نداشته، زکریای رازی که آیفون نداشته، تلویزیون و رادیو نداشته. میخوام به شما بگم که اندیشه سنجشگر با مدرک داشتن، با ابزار داشتن متفاوت است. شما میتونید هیچ ابزار مدرنی نداشته باشید، اما پیرامیدی درست کنید در مصر که برای 3000 سال بلندترین آسمان خراش دنیاست. تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم، تا همکنون، تمام زمین لرزه ها رو با موفقیت پشت سر گذاشتید. و در مورد زکریای رازی همینطور است. نگاه کنید که چه نوشته در مورد بیمار روانی. به اونها محبت کنید. اونها نیازمند به ما هستن. این یک بیماری هست. درسته که زخمی نیست، درسته که طبیعی نیست. شما تصورش رو بکنید در چه زمانی ما داریم زندگی میکنیم. برید بالای 1000 سال و بعد به کودکان و به کودکان مستمند چقدر میرسیده. در شهر اگر کودکی بیمار بوده بدون هیچ برداشت مالی به اونها میرسید. و همونطور که گفتم خوشبختانه دوستش داشتن. پادشاهان دوستش داشتن. وزرا دوستش داشتن. بهش نیازمند بودن. و این باعث میشه که کسی جرأت نکنه به زکریای رازی دست بزن. و به خاطر شیمی و لابراتوار، کارهای آزمایشی، به خصوص روی اسیدهایی که میکرده و روی جیوه، بینای خودش رو از دست میده در سالهای آخر عمر خودش. و چقدر زیبا از این بینایی و نابینایی هم یاد میکنه. میبینید که از مرگ هراسی نداره. عاشق زندگی هست، عاشق کمک کردن هست. یک انسان برجسته است، یک انسان فرهیخته است با یک قلب بزرگ. اگر شما بگید زکریای رازی کی هست، من به شما میگم یک قلب بزرگ هست، یک انسان مهربان هست، یک مسافر هست، یک دانشمند هست، یک دانشمند فوق‌العاده است و یک دانشمندی هست که ما رو تشویق میکنه تا از خرافات دور بشیم و به شما میگه، به ایرانیان، در این راه رو در بایستی نکنید. در این کار رو دربایستی نکنید. رو به پوسکنده صحبت کنید که این خرافات میتونه سرزمین شما رو برباد بده. و خوشبختانه به قدری آخوندها یا برخی از برجستگان ما مانند ابوریحان بیرونی با اون مخالف بودن که نوشته های زکریای رازی رو در کتاب های خودشون برای ما حفظ کرد. برای نمونه ابو حاتم که شخصت برجسته است در شهر ری به زکریا حمله میکنه در کتاب خودش. برای نمونه میگه که این زکریای رازی کافر هست، ملحد هست، به کتاب ابراهیمی اعتقاد نداره، نمیفهمه که این کتاب چقدر زیبا نوشته شده. میگه که این کتاب پر زد و نقیص هست، خشن هست، کاری یک بیمار روانی هست. بنابراین این افراد گفته های زکریای رازی رو، مناظره های اون رو، گفت و شنود های اون رو برای ما زنده نگاه داشتن. یعنی دشمن به داد ما رسیده. دشمن در کتاب های خودش با انتقاد کردن از زکریای رازی گفته های اون رو، نوشته های اون رو، نگارش های اون رو برای همیشه، برای همیشه زنده نگاه داشتن.
1: بله، من ترخصم بگم که این آخوندها در حقیقت دکانداران دین بودن، اینا پول در میارن از دین. به نظر من بیمار روانی هم نیست، حالا از یه منظری میشه به عنوان بیمار روانی هم بهشون نگاه کرد، ولی در حقیقت راه پول در آوردنشون، راه همین دنیا دوستیشون که حالا همین به همه مردم دنیا میگن شما به دنیا، این دنیا فانی و به درد نمیخوره، ولی وقتی که میری نگاه میکنی میبینی تمام کارهایی که دارن میکنن برای اینکه چجوری بهتر و راحتتر تو این دنیا زندگی بکنن و بیشتر پول به دست بیارن اینا. چون رد کردن این کتاب‌های ابراهیمی در حقیقت این دکان رو تعطیل میکنه، برای همینم هم دشمن بودن. ولی مثلا یه پادشاه یا خلیفه از این راه درآمد نداشت، حالا اون اوایل حداقل، و برای همین میفهمیده که خب این آدم به دردش میخوره و از دانشش استفاده میکرده. اما آخوندها اینجوری نمیبینن و فرقی هم نمیکنه، تمام این ادیان ابراهیمی آخونداشون همینجوری نگاه میکنن، چون دین و اون کلیسا یا کنیسه یا مسجد محل درآمدشونه، محل این که ازش زندگیشون رو میگذرونن. خب در ایتالیا اولین باری که با زکریا رازی آشنا شدین کجا بود؟ یعنی تو کدوم کتابخونه یا چه مطلبی بود که یه دفعه توجهتون رو جلب کرد؟
0: نه، به خاطر یک وزارتخانه بود در ایتالیا که با اونها همکاری میکردم. کار من این بود که پروژه‌های علمی رو ارزیابی کنم. 7 نفر بود. این 7 نفر نمیتونستن ایتالیایی باشن تا شما پیش داوری نداشته باشید. و در مورد پروژه‌های علمی که بایستی تنها در یک زمینه نباشه، یعنی دانشمندان زمینه‌های متفاوت با هم همکاری کنن، زمینشناس، بیولوژیست، فیزیکدان، مهندس، پروژه‌های بزرگ بود. و این پروژه رو بررسی می‌کردیم و به وزیر توصیه میکردیم که خوب هست یا نه، دیگه تصمیم با اون حالا اهمیت بده به نظر، ولی اینطوری برگزار میشد. خیلی هم خوب برگزار میشد. بنابراین یکی از کارهای من ارزیابی دانشگاه ها بود، مراکز پژوهشی. و تا شما از مرکز پژوهشی صحبت میکنید وارد اونها میشید، اسم اینا همه جا هست. زکریای رازی. من هر چقدر که به شما بگم که در عظمت این مرد کم گفتم و چقدر که دانشمندان اروپایی در مورد اون کتاب نوشتن، چقدر که در مورد اون نوشتن، حالا فصلی یا تمام کتاب به اون اختصاص داده شد. شما یادتون نره اگر امروز یک نفر پی‌اچ‌دی فارغ التحصیل بشه از دانشگاه هاروارد و اون رو بگذاره کنار زکریا، زکریا وارد قرن 21 شده با لباس شبیه به ما، کنار هم بنشینن هر دو در مورد روشمندی علمی صحبت بکنن، شما فکر میکنید زکریا رازی همین الان از هاروارد فارغ التحصیل شده؟ باور کنید که چه بسا بهتر صحبت کنه. چرا؟ چون دستی در ادبیات داره، زیبا صحبت میکنه، چیزی که امروز شما نمیبینید. امروز ما مدرکدار زیاد داریم، پی‌اچ‌دی زیاد داریم، زیاد واقعا نمیبینید. اما زکریای رازی رو که نگاه میکنید، روشمندی علمی، متدولوژی، تمام کارهای پژوهشی نیازمند به تولید هایپوتزیس هستن، پنداره، و بعد اون رو به آزمون کشیدن. و زکریای رازی در مورد روشمندی علمی حیرت آور است، یعنی با هر کسی در دنیای امروز میتونه رقابت بکنه. و شما بنابراین فکر نکنید که این یک حادثه بود که اسید سولفوریک رو پیدا کرد، تولید کرد. فکر نکنید که این یک حادثه بود که شانس آورد یکو اسید کلوریدریک رو تولید کرد. زکریا رازی تولید کننده علم است. زکریا رازی در ایران ما تولید کننده علم بود، اندیشه ساز بود. و ذکر مصیبت نبود، ذکر مصیبت نبود، اندیشه ساز بود. و کشورهای اروپایی و دانشمندان رنسانس به اون پی بردن. دانشمندان رنسانس مراجعه میکنن به زکریای رازی، نوشته های اون. یادتون باشه مدیر بزرگترین بیمارستان جهان هست، در شهر ری زاده شده، به همین دلیل به اون میگیم رازی، شهر ری. اما میره بغداد، اونجا بغداد در اون زمان مهمترین مرکز علمی دنیاست. بنابراین تمام این بیمارستان رو اون مدیریت میکنه. لابراتوار شیمی رو او مدیریت میکنه، بخش داروسازی رو او مدیریت میکنه و مرتب ارتباط داره با مصر، ارتباط داره با دانشمندان یونان، کتاب های اونها رو مطالعه میکنه. به قدری مطالعه کرده، به قدری کتاب خونده، اصلا حیرت آور است. با ارسطو، با افلاطون، با تمام اینها آشنایی داره، آثار اونها رو خونده. یعنی فکر نکنید که زکریای رازی یک آدم همین جوری هست، یک خورده بالاتر از بقیه بوده. من یک بار دیگه تکرار کنم، زکریای رازی ما امروز در قرن 21 با هر دانشجوی، هر استاد دانشگاه در امریکا میتونه رقابت کنه و برنده بیرون.
1: اشاره کردیم به دانشمندان غربی که از زکریای رازی تمجید کردن یا در موردش کتاب نوشتن. اگه حضور ذهن دارین کسی و مثلا کتابی هست یا دانشمند خاصی هست که راجبی صحبت کرده، لطفا بفرمایید. یادمه که راجب خودتون گفتین که یه ارتباطی بین نظریات داروین و یا اینکه داروین موضوعی گفته راجب زکریای رازی تو گفتگو تلفنی که با هم داشتیم، اینم اگه ممکنه توضیح بدید.
0: داروین در سال 1809 به دنیا میاد، خیلی دورتر هست، اما داروین هم دنیای کهنه اندیشه رو به آتش میزنه. یعنی ما هیچ شخصیتی واقعا برجسته تر از داروین نداریم در این قرن. حالا وارد سال 1809 شدیم. داروین مانند زکریای رازی بسیار مهربان هست، خوش‌قلب هست، مهربان هست و صادق و راستگو هست. او هم مانند زکریای رازی معتقد هست که هیچ چیزی در کارهای پژوهشی مهمتر از صداقت و راستگویی نیست. به همین دلیل کتاب خودش رو سرانجام در سال 1859 چاپ کرد، اون هم به اصرار دوستان، چون میخواست مطمئن باشه که همه چیز رو درست نگارش کرده. نگران بود مانند رازی ما که همه چیز رو به درستی انجام داده باشه. نگاه کنید، رازی میره گوشت رو در جاهای متفاوت شهر میزه، ببینه کجا این گوشت دیرتر فاسد میشه، میگه بیمارستان رو اینجا بزن، اینجا خطر عفونت کمتر است. پدر بزرگ داروین اراسموس داروین است، کسی که برای نخستین بار شاید از واژه اِوولوسیون استفاده میکنه، فرگشت. و مادر بزرگ داروین و پدر بزرگ داروین اعلام میکنن که تفاوت میان آدم ها نیست، این نژاد سیاه و نژاد سفید گمراه کننده است. ببینید در چه زمانی؟ حالا ما در سال 1700 هست. ما امروز در دنیای قرن 21 مشکل داریم که این واژه نژاد رو تکلیف خودمون رو با اون روشن کنیم. حالا ما در سال 1700 هستیم، یا مانند زکریا در سالهای 800 هستیم. ببینید اونا چگونه فکر میکردن. اندیشه سنجشگر هیچ ارتباطی به مدرک و زمان نداره. و پدر و مادر داروین هم مانند خودش فرهیخته هستند و ثروتمند. داروین ثروتمند است. بنابراین در 22 سالگی مانند زکریای رازی دست به یک سفر بزرگ میزنه. با یک کشتی به ناخدایی فیتروی. فیتروی چند سالش هست؟ 27 سال. دریادار هست، ناخدا هست. بسیار تبحر داره. مجهزترین کشتی رو ملکه انگلستان در اختیار اون قرار داره، فیترو، یک ناخدای بزرگ 27 سال و کشتی بسیار مجهز است. و این کشتی قرار هست که سفر کنه به نیمکره جنوبی برای نقشه برداری و زمین شناسی و به خصوص نقشه برداری. داروین ثروتمند هست، پول این سفر رو میده. ناخدا در این حال نیازمند به یک انسانی هست که بتونه همراه اون باشه در این سفر. این سفر 5 سال طولش هست، قرار بود 2 سال طول بکشه. داروین 22 ساله این سفر رو آغاز میکنه و شروع میکنه به مشاهده کردن. برای جوانان ایران، بر اساس مشاهدات خودتون هیچگاه هیچ تصمیمی نگیرید. ما مرتب در دام مشاهدات خودمون میفتیم. برای نمونه پیش از این در برنامه گذشته گفتم شما یک جوان خوشتیپ خوشلباسی رو ببینید که از یک خانه زیبا خارج میشه با یک رولز رویس، مشاهدات شما به شما میگن که این یک آدم ثروتمند است، در حالی که نیست، یک راننده است، چه بسا که به نان شب محتاج باشه. راننده یک آدم ثروتمند است. در دام مشاهدات خودتون نیفتید. یا برای نمونه این رو هم گفتم تکرار کنم بد نیست، اگر با کفش بخوابید سردرد میگیرید و ببینید که همه آدمایی که با کفش میخوابن، بله به راستی روز بعد که بیدار میشن، روز بعد که بیدار میشن از خواب سردرد دارن. مشاهدات شما شما رو در دام انداخته، غافل از این که این کفش نیست که در اونها روز بعد ایجاد سردرد کرده، این مستی هست. چرا؟ چون تنها آدمای مست هست که با کفش میخوابن. بنابراین بر اساس مشاهدات خودتون تولید پنداره کنید، تولید انگاره، تولید فرضیه، هایپوتزیس، همین. بعد باعث اونها رو به آزمون بکشید. و داروین در دام مشاهدات خودش نمیفته، شروع میکنه به سفر، میرن به آرژانتین، نیمکره جنوبی و بعد به استرالیا. برای نمونه سنگوارهای رو میبینه، استخوانهای رو میبینه، دایناسورها رو میبینه که با خودش حساب میکنه که اینها آیا 5-6 هزار سال پیش ایجاد شدن؟ آیا آفرینشی به این سادگی در کار بوده اونطوره که به ما آموختن؟ و متوجه میشه که نه، اینطور نیست. و مرتب این مشاهدات خودش رو یادداشت میکنه و نقاشی میکنه. یک نقاش هم در اون کشتی هست و مرتب گزارش کارهای خودش رو به انگلستان میفرسته. مرتب پیش دوستان خودش، دانشمندان زمان، مانند رازی. رازی با دانشمندان زمان در ارتباط هست. آیا در بغداد؟ نه، حتی در کشورهای دیگه. مرتب میدونه اهمیت گفتگو رو، مناظره رو. و اونها هم مثل رازی فکر میکردن، همتای خودش رو پیدا میکرده، دوستان خوب رو پیدا میکرده، افراد فریفتر رو پیدا میکرده. و زمانی که آخوندها دعوت میکردن نمیرفت، فکر میکرده اطراف وقت هست. داروین در طول این سفر سرانجام به این نتیجه میرسه که این دنیای ما میلیون ها سال از عمرش میگذره. حالا افشین شما تصورشو بکنید، آدمی در سال 1809 به دنیا اومده، تمام دنیا میگن که این عمر حیات، عمر کره زمین ما 5-6 هزار سال است. 6 روز 7 روز خدا اون رو ساخت، روز بعد یک روز هم استراحت کرد، از این حرفا. یا آدم و حوایی بودند و بعدش ماهی آفریده شد و بعدش گاو و گوسفند و این چیزا. داروین میگه که میلیون ها سال، نمیگه صدها هزار سال. این میلیون خیلی فوق‌العاده است. امروز ما میدونیم میلیارد هست. از عمر آدم ما 14 میلیارد میگذره و عمر کره زمین ما بالای 4 میلیارد سال. و بعد یک واژه رو وارد دنیای علم میکنه، گزینش طبیعی. گزینش طبیعی و واژه دیگه بخت. داروین بخت رو برای نخستین بار وارد قلمروی علم میکنه. یعنی علم با اللابختکی بودن متفاوت هست. بخت با اللابختکی بودن متفاوت هست. بخت با کشکی بودن متفاوت هست. بخت رو برای نخستین بار به لطف داروین وارد قلمروی علم میشه. Principle of uncertainty. که این پرینسیپال به قدری قدرتمند هست که اگر تردیدی در اون داری اشتباه میکنید، چون این آیفون شما، این جی پی اس شما همه بر اساس اون ساخته شده. و چرا درست است این پرینسیپال، این اصل؟ چون آیفون شما داره کار میکنه. شما یک انگشت میزنید، فرفور شما، عکس شما در یک حاله دیگه به دست دوست شما میرسه، یا همزمان به دست هزاران نفر میرسه. میخوام بگم در مورد این اصولی که با شما صحبت میکنم تردیدی نکنید که امتحان خودشون رو پس دادن. بنابراین گزینش طبیعی و بخت. یعنی چی گزینش طبیعی؟ برای نمونه شما یک موش رو دارید. این موش 10 تا بچه تولید میکنه. از این 10 تا بچه موش 9 تاشون سفید هستن، یکیشون قهوه‌ای هست. حالا فرض کنید که ما در آریزونا هست. اون بچه موش قهوه‌ای به راحتی به دست یک شاهین شکار میشه، چون شاهین مشکل داره اون سفیدا رو ببینه، اما قهوه‌ای رو خوب میبینه. حالا فرض کنیم که به خاطر چالش آب و هوا همیشه بوده در طول میلیاردها سال، تازه نیست، چالش آب و هوا همیشه بوده. کره زمین ما مرتب در حال تحول و تطور است. ما تا کنون چندین عصر یخبندان داشتیم. در حال حاضر در عصر میان دو یخبندان زندگی میکنیم که 12,000 سال پیش آغاز شده. در عصر گرمایی زندگی میکنیم که رو به بالا میره و دوباره وارد عصر یخبندان خواهیم شد که نمیدونیم دقیقاً چه زمانی هست. اما در حال حاضر در میان دو عصر یخبندان زندگی میکنیم. حالا اگر به خاطر چالش آب و هوا فرض کنید که این موش به این دفت و بچه حیات بده، اما به خاطر آب و هوا اون سفیدها بیشتر در معرض دید باشن، هوا تاریک شد، هوا تاریک از سفیدها راحت‌تر دیده میشن تا اون قهوه‌ایه، اون نقطه خورده میشن اون قهوه‌ایه زنده میمونه. بنابراین به احتمال زیاد اون قهوه‌ایه بچه های تولید خواهد کرد که رنگ پوستشون قهوه‌ای هست. گزینش طبیعی. یا برای نمونه تصادف هم یک فاجعه، یک بحران هم میتونه اثرگذار باشه. شهاب سنگی به کره زمین ما میخوره. دایناسورها در تمام دنیا هستن، قدرتمند هستن، درجه حرارت زمین در اون زمان بالا بوده، جنگل‌های زیادی داشتیم، بنابراین مشکل تغذیه دایناسورها نداشتن و بسیار از اونها گیاهخوار بودن. در دام هالیوود نیفتید. بیشتر دایناسورها مهربان بودن و گیاهخوار و درست جسته، اما به اندازه کافی جنگل بوده. شاهسنگی به زمین برخورد میکنه، آتش فشانهایی شروع به فعالیت میکنه، برای هزاران سال تاریکی کره زمین ما رو فرا میگیره و همه دایناسورهای درست جسته از بین میرن. اما موجوداتی که لاشخور بودن زنده میمونن، چون از جسد، از لاشه این دایناسورها میتونستن بهره مند بشن برای مدت‌های طولانی، به قدر اینها بزرگ بودن. لاشخورها زنده میمونن. بنابراین میبینید که بخت و گزینش چگونه وارد میدان میشن. بنابراین بخت رو با الابختکی نباستی اشتباه کرد. کره زمین ما، حیات روی کره زمین ما قانونمند هست، به شدت قانونمند هست. برای نمونه E is equal MC2، انرژی و مس جر. حیات قانونمند هست اما هدفمند نیست و این رو داروین اعلام میکنه، هدفمند نیست. در میهن ما بسیار از فریختگان ما کتاب های بزرگان رو بد ترجمه کردن، از جمله داروین رو. بنابراین ما هیچگاه داروین رو نشناختیم، شبیه به رازی. ما هیچگاه رازی رو نشناختیم. خود من واسه برم در یک کشور بیگانه تا با برجسته ترین شخصیت میهنم آشنا بشم، با برجسته ترین شخصیتی که در تاریخ ایران نظیر اون رو ما نداریم. یعنی ما بایستی صدها و صدها تندیس مجسمه در ایران فردا از زکریای رازی بسازیم در هر میدان. ما بایستی که بسیاری از خیابانهای خودمون رو بگذاریم رازی و بعد مانند فرانسوی ها روی این پلاک بنویسیم خیابان رازی، زیرش کوتاه مانند فرانسوی ها که ببینیم این کی بوده، کوتاه در چند خط، که زمانی که شما در ایستگاه اتوبوس هستید منتظر هستید اتوبوس بیاد، با اون پلاک نگاه میکنه یه چیزی راجع به رازی یاد میگیرید. باور کنید خود من وقتی که توی صف بودم، دانشجو که بودم در اروپا، همینطوری کلی چیز یاد گرفتم. مثل این فلیکس دقیقه خاطرم هست در پاریس 16 خیابانی به نام اون بود، همون کسی که بکتری فاش ها رو پیدا کرد. و یک واژه برگردان بعد این اِوولوسیون هست. اول داروین هیچگاه این واژه رو اختراع نکرده. اختراع داروین گزینش طبیعی است و پرتاب بخت در قلمروی علم. ولی ببینید در ایران ما تا میگید داروین، میگن انسان از میمون هست. داروین هیچگاه در زندگی خودش هیچگاه نگفته انسان از میمون هست، هیچگاه. یا میگن داروین گفته که زندگی همینطوری کشتی هست. به خاطر برگردانهای غلط، به خاطر برگردانهای غلط. و برخی از مترجمین ما چپ بودن. بسیار از تحصیل کردگان ما که درجات علمی بالایی داشتن در زمانهای دور چپ بودند و جور اینها رو ترجمه کردند که مارکس هم خوشش بیاد. به سر از این برگردان ها واژه‌های متفاوتی هست. یکی رو شما انتخاب کردید، اون واژه رو طوری انتخاب کردن که با اون نگرش سیاسی اونها و مارکس و انگلس هم و لنین و استالین هم جور در میاد، شاید به خاطر اینکه بسیاری از اونها عضو حزب توده بودن. بنابراین امیدوار هستم که هرچه زودتر هومر آبرامیان که یک گوهر درخشان هست و دوست دارم اینجا ازشون یاد کنم، واژه‌های خوبی برای جوانان ما پیدا کنن، واژه‌هایی که به دل ما هم بنشینه، دلچسب باشه. واژه‌های پیشنهاد شده اما دلچسب نیست، اما بسیار مهم است. و ما بسیار از بزرگان رو از دست دادیم به خاطر برگردان بعد و امروز با علم مدرن غربی هیچ آشنایی نداریم. ما یک زکریای رازی داریم، درسته؟ ما صدها دانشمند داریم پیش از داروین و پس از داروین. ما هیچ کدوم از اونها رو نمیشناسیم و باعثی که تک تک اونها رو بشناسیم، ما نمیشناسیم. تنها یک اسم از اونها شنیدیم، غریبه هستیم، همونطور که با رازی غریبه هستیم. نمیدونیم چی نوشته، نمیدونیم چه شاهکارهایی نوشته که هنوز هم از هر دانشگاهی در هاروارد شما بگیرید، هیچ کسی، هیچ تزی، هیچ رساله، هیچ پایان نامه‌ای به این زیبایی، به این قدرت ننوشته. یک نمونه دیگه اون رندام هست. رندام واژه دلچسبی نداره. و زمانی که شما میگید تصادفی، انتروپی، تصادفی، نه، تصادف جوانان ما رو یاد تصادف دو تا قطار میندازه که خوب نیست، کشته میره. تصادف شما رو یاد تصادف دو تا خودرو میندازه که خوب نیست، آدم کشته میشه. یا انتروپی بی‌نظمی، نه، بی‌نظمی شما رو یاد یک سوپرمارکت میندازه یا یک صف سینما که توش نظمی نیست و خاطر خوبی نداره. میبینید که تمام این واژه‌های زیبا و لطیف و قدرتمند در ما اثر بد ایجاد میکنند. بنابراین از اون دوری کردیم. چون از اون دوری میکنیم در دام خرافات افتادیم. اینقدر ما دلبند خرافات هستیم چون آلترناتیوی به ما ندادن. چه آلترناتیوی به پدر بزرگ ما دادن؟ هیچی. چه آلترناتیوی به مادر بزرگ من دادن؟ هیچی. چه آلترناتیوی به پدر بزرگ من یا مادر بزرگ من دادن؟ هیچی. هیچ آلترناتیوی نداشتن. و زمانی که تحصیل کردگان ما به اروپا رفتن و زبان یاد گرفتن و برگشتن، اونجوری ترجمه کردن که دوست داشتن تا به گرایش های سیاسی اونها هم بر نخوره، به خصوص احزاب چپ، چون بسیاری از فریختگان ما گرایش به چپ داشتن، بسیاری از تحصیل کردگان ما گرایش به چپ داشتن. و ما بلافاصله باید که واژه های مناسبی انتخاب کنیم تا یک آلترناتیو، یک جایگزینی برای پدران خودمون، خواهران و برادران خودمون، فرزندان خودمون پیدا کنیم. من معتقد هستم که از زمان زکریای رازی، از زمان فردوسی، از زمان عمر خیام ما هیچ آلترناتیوی پیشنهاد ندادیم. اونها دادن، ما ندادیم. و چون آلترناتیو ندادن هیچ راهی نداریم. دوست دارم خداپرست باشن، دوست دارن. و جالب هست، داروین به همسر خودش که بسیار متدین است، بسیار همسر متدینی داره و چقدر که داروین برای این تدین احترام قائل است، خودش همسر خودش رو به کلیسا میبره، اینقدر برای او احترام قائل است. اما خودش وارد کلیسا نمیشه و اهل کلیسا عاشق داروین هستن، از بس خوشقلب و مهربان هست و فریفته است. میگن بیا تو. حالا میگه نه، من به این حرفایی که شما میزنید اعتقادی ندارم، میرم و برمیگردم همسرم رو و کودکانم رو به خانه ببرم. و به همسرش میگه من دوست ندارم قاتل خدایان ابراهیمی باشم، من دوست ندارم قاتل خدایان ابراهیمی باشم. اما دنیا اینی نیست که اونها میگن. و بعد داروین اعلام میکنه که در این دنیا عدالتی نیست، قانونمند هست اما عدالتی نیست. و امروز ما میدونیم که عدالتی نیست و داروین مانند زکریای رازی میگه که این خود ما هستیم که بازی تولید کننده عدالت باشیم، این خود ما هستیم که بازی تولید کننده علم باشیم، که علم زیباترین دستاورد ماست برای دستیابی به شگفتی‌های جهان. راضی و داره. علم زیباترین دستاورد ماست. ما هیچ جایگزین بهتری نداریم برای دستیابی به این جهان پر از راز. و چقدر که دنیای ما رو زیبا کرده. شما تصورش رو بکنید که دنیای ما هدفمند بود و رازی در اون نبود. همه چیز از پیش برنامه ریزی شده بود. یا از اون سو تصور کنید که دنیای ما قانونمند نبود. این قانونمندی دنیای ما فوق‌العاده است و رازی به دنبال این قانون هاست. داروین به دنبال اون هاست. انشتین به دنبال اون هاست. و اون هدفمندی اونها رو، نبود هدفمندی اونها رو در دام خرافات نینداخت. درست برعکس. سعی کردن که خودشون به این دنیا هدف بدن. این خود ما هستیم که بایستی تولید کننده هدف باشیم. این خود ما هستیم که بایستی تولید کننده اخلاق باشیم. و اخلاق پویاست. و هیچ اخلاقی در طبیعت نیست. داروین سفر میکنه با فیتزروی در اون کشتی فوق‌العاده مجهز. و به جایی میرسه. در جنگل هستن. شب در جنگل خوابیده. میبینه که جنگل پر هست از سر و صدا. چقدر که ما موجود و جاندار داریم. و میبینه که چقدر اینها همدیگر رو میخورن. از اون حشره کوچک شما بگیرید تا حشره بزرگتر و حیوانات و جانداران بزرگتر. و میگه پس عدالت کجاست؟ و بعد پیوستگی رو در حیات میبینه. پیوستگی. برگردم به این پرسش شما افشین جون که آیا ما گوشتخوار هستیم؟ داروین اعلام میکنه که در حیات پیوستگی هست. همه ما برادر و خواهر هستیم. و اشاره من به همه ما شما و من نیست. شما و یک گل سرخ، شما و یک پرستو، شما و یک شیر دریایی، شما و یک شاهین، همه دختر خاله و پسر خاله هستیم. افشین جان، شما و یک دانه برنج دارای 24% ژن مشترک هستیم. 24% شما و یک دانه برنج. بنابراین نگاه ما رو حتی نسبت به یک دانه برنج دگرگون کرد. شما و یک سیب بالای 50% ژن مشترکه. حالا برید به سراغ جاندارا. میره بالا. نزدیک میشه به 99. اینقدر بالا میره. اما داروین معتقد هست که در حیات پیوستگی هست و همه ما دارای گذشته مشترک هستیم. این هست که داروین رو فوق‌العاده میکنه. اعلام میکنه که همه ما دارای گذشته مشترک هستیم. همه ما از یک جا هستیم. و آخرین کتاب خودش رو به کرم خاکی اختصاص میده که در حیات خردی نیست اما پیوستگی هست و نشون میده چگونه کرم خاکی در چرخه حیات نقش بازی میکنه که حیات بدون کرم امکان پذیر نبود. در جایی که مردم کرم رو زیر پا له میکردن از اون به بدی یاد میکردن که در حیات پیوستگی هست. در حیات خردی یا بالایی نیست، سلسله مراتب نیست، درجه بندی نیست، اما دگرگونی هست، اما تفاوت هست، اما تفاوت و دگرگونی هست. بخت، بخت رو وارد قلمروی علم میکنه. بنابراین با واژه بی‌نظمی یا کشی بودن خداحافظی کنی، اینها برگردان بدی هستن و ما نیازمند به واژه های دلچسب هستیم که به دل ما بشینه. ببینید زمانی که داروین برای مثال از واژه اِوولوسیون یا شاگردانم از واژه کوئولوسیون با هم چرخش، حیات چرخش است، دگرگونش و این فرگشت رو که من خودم سعی کردم مرتب از اون واژه استفاده کنم، حس میکنم که امروز به دل جوانان ما نشسته. کمتر و کمتر میگن تکامل. تکامل غلط است. یعنی فصلی هست و ما کامل و کاملتر میشیم و طبیعتاً ما یک کاملتری هستیم. یک ریشه در مترجمین بد داره. تکامل. آخه چه ربطی بین تکامل و اِوولوسیون هست؟ شما تصورش رو بکنید. آدمی از فرانسه فارغ التحصیل شده یا از روسیه فارغ التحصیل شده. همه هم میگن اِوولوسیون، اِوولوشن. ریشاش یکسان هست. آخه این تکامل، تکمیل از کجا میاد؟ هیچ ارتباطی نداره. بنابراین بلافاصله شما رو، ارتباط شما رو با ارسموس داروین، با لاماخ، با بوفون، با داروین قطع کرد. بلافاصله. اما وقتی که کوئولوسیون، چرخش، دگرگونش، فراگشت و فروگشت، بالا و پایین رفتن، فرگشت، بالا و پایین رفتن، فراگشت و فروگشت. و با چه واژه‌های زیبایی داریم، چه واژه‌های زیبایی داریم که به دل ما خواهد نشست به لطف فردوسی.

0: ما هنوز میتونیم با زکریا، با عمر خیام، با سعدی، با فردوسی ارتباط برقرار کنیم. در کشورهای اروپایی نمیتونید. زبان شاعرین دوران گذشته درکش مشکل شده، اما نه برای ما، هنوز همه زنده هستن. و من چقدر خوشحال هستم که میبینم صدها هزار نفر به دیدار پاسارگاد میرن، نه هزاران نفر، صدها هزار نفر، تا اونجایی که حکومت به دست پا میفته، راه ها رو میبندن، اما از کوه پیاده میرن، اونجا رو میبندن، با دوچرخه میرن تا خودشون رو پاسارگاد برسونن. حافظی که به قدری شلوغ میشه، قلقله است که درها رو نمیتونن ببندن، زن و مرد به دیدار حافظ میرن. یا توس، پهلوان سخن، هیچگاه اینقدر محبوب نبوده، هزاران نفر به دیدار اون میرن. ایران ما زنده شده، ایران ما زنده شده، وظیفه ماست این دریچه ایران رو هم باز کنیم. و چقدر خوشحال هستم که شما اجازه دادید امروز به لطف شما از زکریای رازی صحبت کنیم. و بارها گفتم که به دوستانم که چقدر خوشحال هستم که مهمان شما هستم، چون میدونم که هم خود شما خوب هستید، هم چقدر در دل جوانان ما جا دارید، چقدر شما رو دنبال میکنن در ایران. و خوشحال هستم که شما میبینید که داروین هم مانند زکریای رازی فکر میکنه. اندیشه سنجشگر هیچ ارتباطی به ملیت شما، به سن و سال شما، به مدرک شما، به زبان شما نداره. شما نگاه کنید زکریای رازی ما و داروین ما پا به پای هم و گویی مثل اینونه که دست در دست هم دارن پیش میرن. و چگونه واژه‌هایی که در دنیای خرافات هستن یا خرافات سعی میکنه اونها رو گروگان بگیره، اونها رو آزاد میکنن، بخت رو وارد قلمروی علم میکنه. به بخت ایمان دارم، به سرنوشت نه. به بخت ایمان دارم، به سرنوشت نه. از پیش نوشته شده نیست. زمانی که 14 میلیارد سال پیش تقارنی که در دنیای ما هست شکسته میشه و حرکتی آغاز میشه، از اون لحظه اون فراگشت و فروگشت غیر هدفمند آغاز شده و ایجاد بخت میکنه. probability uncertainty principle uncertainty principle و به دگرگونی و به تنوع حیات میده. اونها رو وارد قلمروی علم میکنن. رازی ما این گروگان ها رو آزاد میکنه، فردوسی ما این گروگان ها رو آزاد میکنه، خردمندی و خردورزی. داروین ما این گروگان ها رو آزاد میکنه. بنابراین انتروپی، جوانان ایران در موردش مطالعه کنید. انتروپی امتحان خودش رو پس داده، رندام امتحان خودش رو پس داده، probability امتحان خودش رو پس داده، uncertainty principle امتحان خودش رو پس داده. نگذارید اینها رو در قلمروی خرافات نگه دارن که ما دچار اون سرنوشتی خواهیم شد که زکریای رازی اعلام خطر کرد، که اگر به این آخوندها، اگر به این خرافات بدون رو در بایستی، بدون رو در بایستی رو بدید، سرزمین شما رو نابود میکنن که کرد.
1: خیلی ممنون. من فقط اینو بگم که شما خودتون جزء افتخارات ایران هستین و من خوشحالم که این افتخار دارم که میزبان شما باشم. و در مورد هدفمندی، من اینجا نکته شاید باریکی هست راجع به هدفمندی، چون خیلی از دوستان، چون منم هر وقت این مسائل رو مطرح میکنم میان به من میگن تو فکر کردی پس این جهان بی هدفه؟ من میگم خب شاید یه هدفی داره، نمیدونم، من نمیدونم، ولی اگر فکر کنیم که هدف تمام این جهان به این بزرگی که اصلا ما نمیتونیم اندازشو درک بکنیم، یعنی اصلا ما نمیفهمیم که چقدر بزرگ این جهان، همین 13 میلیارد رو هم الان میگن که 13-14 میلیارد رو میگن، ما تا 14 میلیارد سال پیشو میتونیم ببینیم ولی اون طرفترشو نمیتونیم ببینیم و احتمالاً جهان خیلی بزرگتر از اینه حتی. پس این نمیتونه دلیل آفرینش یک چنین جهانی این باشه که من مثلا برم تو بهشت بشینم کنار جوب عسل یا مثلا کنار حوریا. خب این دیگه خیلی بچگانه و فانتزی، یعنی دیگه خیلی واقعا اندیشه و برای همین اندیشمندان بزرگ خود ما در قدیم، از اصلا خیلی قبل‌تر از اسلام، از این صحبت ها نمی کردن و راجب اگرم اصلا اولا راجب هدف از آفرینش حرف نمی زدن و بعدم به این جاها نمی رسیدن. این همون اندیشه های اقوام بی فرهنگ و بیابانگرد بوده که نمی تونستن بزرگتر فکر بکنن. بنابراین خوبه که ما این اندیشه سنجشگر رو داشته باشیم و بتونیم که به خودمون اجازه بدیم روی هر چیزی علامت سوال بذاریم و بریم راجبش تحقیق بکنیم.

0: بفهمیم که چیه قضیهش، و هیچ وقت ما همه چیزا رو نمیتونیم بفهمیم. اینم به نظر من خوبه که دوستان ما جوانان به خصوص اینجوری ببینن دنیا رو، این شکلی نگاه بکنن به مسائل دنیا. به هر حال خیلی ممنون از این که در این برنامه حضور داشتیم. متاسفانه ما وقتمون تموم شده، اگر مطلب دیگه‌ای دارین میتونین الان بفرمایید.
1: خب شد که وقت نداریم، اما دوست داشتم جوانان ایران به خصوص یک ترانه‌ای هست از ادیت پیاف به نام مردم. به قدر این ترانه زیبا هست، شما فکر میکنید داروین یا راز دارن صحبت میکنن، اما از زبان این زن برجسته هست، یکی از برجسته ترین خواننده زن فرانسه است و به نقش بخت اشاره میکنه، به نقش بخت. و فردوسی ما هم همینطور، شوربخت، نگونبخت، خوشبخت، با بخش واژهای زیبایی ساخته. حالا امیدوارم در پای بعد بتونن ترانه را هم گوش بکنن، بسیار زیباست.
0: بله بفرستین، ما اینجا نشون میدیم، بچه‌ها میرن خودشون پیدا میکنن دیگه. خیلی ممنون از وقت شما و تا دیداری بعد، بدرود.
2: با عرض درود و تقدیم احترام خدمت یکایک بینندگان و شنوندگان گرامی، ایمان سلیمانی هستم در روز شنبه ششم مارس سال 2021 میلادی برابر با 16 اسفند ماه سال 1399 خورشیدی. در دقایق پیش رو به بحثی خواهم پرداخت که مرتبط هست با برنامه‌ای که دیروز در رادیو تلویزیون مانی در محضر جناب مانی و استاد بزرگوارم جناب یغمایی داشتیم. ضرورت این مسئله و اهمیت اون من رو بران داشت که کوتاه و مختصر در این خصوص هم برنامه‌ای برای عزیزان در کانال یوتیوبی خودم قرار بدم، چون روشن کننده زوایای بسیاری از برنامه‌های ما خواهد بود. خب دوستان می‌دانند ما در حوزه‌ای کار می‌کنیم که به نقد اسلام می‌پردازیم و بحث‌هایی در حوزه مغالطات، منطق، معرفت شناسی، همینطور شناسایی و بازخوانی اندیشه‌های اندیشمندان، و همه اینها بدین دلیل بوده است که خود من در گذشته زمانی که در دانشکده حقوق و علوم سیاسی بودم، وقتی نگاه می‌کردم به محیط پیرامون خودم، فرقی نمی‌کنه چه محیط غیر آکادمیک چه محیط دانشگاهی، با پرسش‌های روبرو بودم که خب این پرسش‌ها از گذشته هم وجود داشتن نزد بسیاری از اشخاص، با آن اینکه چرا ما ایرانیان با اینکه مدعی هستیم در حوزه‌های مختلف دارای هوش و استعداد شگرفی هستیم، ولی عملاً در جا می‌زنیم، پیشرفتی حاصل نمی‌کنیم. و این عدم پیشرفت فقط در سطح عوام جامعه نیست، بلکه در سطح نخبگان جامعه هم وجود داره. چه بسا این عدم پیشرفت یا به نوعی نقصان کار نزد قشر الیت جامعه و نخبگان کشور ما خیلی به وضوح به نظر میرسه و کاملا روشنه، و این اختلافات خب نزد عوام خب کمتر هست. آره، در حوزه های مختلف ما وقتی در حوزه اجتماعی و به معنای عام اون در حوزه سیاسی نگاه میکنیم، طبیعی است مشکلات عمده‌ای رو میبینیم که بازشناسی اون خب طبیعتاً وجوه مختلفی رو در بر میگیره که هر کدام از این بخش‌ها خود داستان مفصلی است که پرداختن بدان نیازمند ساعت‌ها و جلسات متعددی خواهد بود. در این برنامه من سعی می‌کنم به نکته اشاره بکنم که دل مشغولی من بوده در این سال‌ها و هدفم از سخن گفتن با شما عزیزان و تهیه این برنامه ها هم همینه. یعنی اگر من به نقد اسلام میپردازم، دلیلش این نیست که بخواهم به سراغ یک دشمنی بروم، تسویه حسابی بکنم با کسی، یا اندیشه و دانش خودم رو به رخ کسی بکشم. نه، اساساً به دنبال اینها نبودم. مشکل عمده من این است که میاندیشم مردم ما چه در سطح انفرادی و چه در سطح اجتماعی دارای یک نوع فرهنگ اجتماعی و سیاسی هستند که پر است از معذوریت ها، محدودیت ها، که همه اینها سبب شده یک ایرانی نتواند پیشرفت بکنه در حوزه اجتماعی، و طبیعتاً جامعه امروز ایران هم از این قاعده مستثنا نیست. جامعه اساساً چیزی نیست جز انسان‌هایی که پیرامون هم دیگر جمع شدن به کار و زندگی و همفکری و ساختن آداب و رسوم و مناسک و فرهنگ‌ها مشغولن و در این زیستن به دنبال بهترین روش زندگی برای پیشرفت، حفظ امنیت، آسایش، آرامش خودشون میپردازن. ما وقتی سخن میگیم از فرهنگ اجتماعی و سیاسی، باید بدونیم که فرهنگ سیاسی یا اجتماعی ما چیزی نیست جز مجموعی از باورها، اعتقادات، نگرشها و به نوعی آن مؤلفه هایی که آموختیم و اونها رو در زندگی اجتماعی به کار میگیریم و اونها به زندگی اجتماعی و سیاسی ما جهت دهی میکنن. یعنی اگر من ایمان سلیمانی در دوران کودکی در شمال اروپا به دنیا میامدم، نوع نگاه من به جهان، به انسان، به طبیعت متفاوت بود، 100% متفاوت بود. اگر من در میان اقوام بومی استرالیا به دنیا میامدم، نوع نگاه من متفاوت بود. این به این دلیل است که ما انسان‌ها از بد به تولد تحت آموزش خانواده قرار می‌گیریم. خانواده‌ای که خودشان هم به همین نحو تحت آموزش پدر بزرگ‌ها و اجداد ما قرار گرفتن. آرام آرام وارد یک محیط تحصیلی می‌شیم از دوران ابتدایی. و در اونجا هم معلمینی داریم که هرچند مطالب آموزشی رو به ما می آموزند، اما خود آنها هم جدای از جامعه ما نیستند. اونها هم در همون حوالی و پیرامون زندگی کردن با همون سبک و سیاق، هرچند برخی از دانش ها رو خب طبیعتاً از علوم جدید گرفتن، در دروسی که چه بسا میان من ایرانی و یک آلمانی، یک فرانسوی شاید مشترک باشه، در به خصوص علوم پایه، علوم تجربی، فیزیک، شیمی. اما در حوزه علوم انسانی طبیعتاً این تفاوت‌ها و وجه افتراق گسترده‌تره. وقتی به کوچه، بازار، محله و حوزه‌های دیگه وارد میشم، افرادی رو میبینم که خب طبیعتاً نزدیکی فکری زیادی با من دارن. شاید در جزئیات تفاوت داشته باشیم، اما غالب اونها شیعه هستن، مسلمانند. نوع نگاه اونها مبتنی بر همون جامعه ایست که من در اون رشد کردم، ارزش‌های اونها، اولویت‌های اونها، باورهای اونها چیزی خلاف باورهای من نیست مگر در جزئیات. اما آن ساختار اصلی که ذهنیت من ایرانی رو در مازندران تشکیل میده با آن ایرانی که در اصفهان، خراسان، کردستان و جاهای دیگه هست چندان تفاوتی نمی‌کنه. یعنی من ایرانی در مازندران همان انسان پیشا مدرنی هستم که یک کرد، یک لور، یک ترک و دیگری هست در ایران. و وقتی نگاه میکنیم میبینیم در ورای نهادها، یعنی فرانهادها، فراساختارها، مؤلفه هایی قرار دارند که ما شاید اونها رو نمیبینیم، اما از کودکی و کوچکی با ما هستن، بر ما نفوذ دارن، بایدها و نبایدهای ما رو تعیین میکنن، هنجارها و نابهنجاریهای ما رو رصد میکنن و به ما نشون میدن. ما در یک چنین محیطی به دنیا میایم. بخشی از این مسئله خب اجباری است. من نخواستم در ایران به دنیا بیایم یا در افغانستان به دنیا بیایم. من نخواستم معلم خودم رو انتخاب بکنم، پدر و مادر خودم رو انتخاب بکنم. من نخواستم شهر محل زندگی خودم رو در کودکی انتخاب بکنم. همه اینها به اجبار برای من تعیین شد. اما این که من بخواهم در همان حد باقی بمانم، اینجا دیگر مسئولیتی است که خودم برگزیدم، اینجا دیگر آن اشتباهاتی است که خودم مرتکب خواهم شد، اینجا دیگر آن کاستی و کاهلی هایی است که خودم مسبب آن هستم. بله، من در یک جامعه اسلامی به دنیا آمدم، همه محدودیت ها رو میپذیرم، همه معذوریت ها رو میفهمم، اما اینکه بخواهم همان گونه زندگی بکنم، دیگر مقصرش خودم هستم. اگر من ایرانی سالها تحمل جور و استبداد و دیکتاتوری رو کرده ام و این حکومت حاصل انتخاب من نبوده، حاصل انتخاب پدران من بوده، حالا با اشتباه، بدون اشتباه یا هر چیزی، اما این که من نخواهم شرایط رو تغییر بدهم، مقصرش خودم هستم. با گفتن این که دیگران کردن، دیگران چون این کاری کردن، دیگران اشتباه کردن، مشکل اساسی من حل نمیشه. من اگر آزادی رو دوست دارم، من اگر برابری رو دوست دارم، اگر عدالت رو دوست دارم، اگر همزیستی رو دوست دارم، باید الزامات این محیط رو هم فراهم بکنم. کما اینکه شما در امور مالی هم همین گونه اید. اگر میخوای تاجر موفقی باشید، باید بتوانید یک سرمایه اولیه ای رو فراهم بکنید و بعد به این سرمایه خودتون بیفزایید. نمیتوانید بگویید من کار نمی کنم، تلاش نمی کنم، پولی هم هزینه نمی کنم، اما میخوام تاجر موفقی باشم، فلان خانه رو داشته باشم، از اون اتومبیل استفاده بکنم، در فلان قسمت شهرداری ویلایی باشم، تشکیلاتی داشته باشم، همسر و فرزندان من هم در آسایش و آرامش زندگی بکنم. اساساً چون این چیزی نمی‌شود. متأسفانه یکی از عمده مشکل ما ایرانیان همین مسئله هست. یعنی همه چیز خوب رو دوست داریم، اما حاضر نیستیم برای به دست آوردن آن از خودمون مایه بگذاریم. اما دیگران اگه هستن انجام بدن، خوبه. اگر آقای الف ایران رو آزاد بکنه و ما برای آزادی او به هر حال یک تشویقی بکنیم، او آزاد بکنه و ما از اون لذت ببریم، خیلی خوبه. اما اگر به ما بگوید که سلیمانی شما هم بیا در این داستان، میگویم که نه خیر، من حالا اونقدر مشکلات دارم، زن دارم، بچه دارم، مادر دارم، پدر دارم. مشکل عمده ما ایرانیان نگرشی است که در ذهن ماست و من هدفم از ایجاد چنین برنامه‌هایی از یک دریچه کوچک همین بوده که وقتی با شما سخن میگم برای یک کار فرهنگی باشه. اگر نقد اسلام میکنم به دنبال چیزهای شخصی محمد نیستم، بیشتر سعی میکنم مؤلفه‌های اجتماعی او رو بر بکشم. اگر به علی ابن ابی طالب نقدی میکنم، بیشتر به دنبال این هستم که مؤلفه های کلان سیاسی، اجتماعی و فکری او رو بگم. نمیام بگویم بله علی کسی بود که زیاد مزیه میشد مثلا. این چیزها برای من نیست. ممکنه خیلی ها از این مسائل استفاده ببرن. ای علی چنین بوده؟ اما برای من اینها مهم نیست. چون اینها ساختار ذهنی مردم من رو تشکیل نخواهد داد. مردم سرزمین من باورهایی رو دارن که من احساس میکنم این باورها قل و زنجیری است بر پای اونها، بر ذهن اونها، بر دستان اونها که اجازه نمیده حرکت کنن. و مهمترین مسئله ذهن اونهاست، تفکر اونهاست، تفکری که به اونها اجازه نمیده بر این ترس غلبه بکنن. همه عافیت طلبن. جامعه ای پر از عافیت طلبی، در چنین جامعه‌ای هیچگاه سعادت به وجود نخواهد آمد. اگر شما می‌بینید اروپاییان امروز به مدارجی رسیدند که در اونها به هر حال دموکراسی وجود داره، آزادی وجود داره، عدالت وجود داره، انسانیت وجود داره، حداقل بیشتر از سرزمین ما و کشورهای خاورمیانه، آنها ناگهان به اینجا نرسیدند. نشده شخصی بخوابه فردا صبح درب خانش رو در پاریس، در برلین، در جای دیگه باز کنه، ناگهان ببینه کشورش آزاد شده. آنها در این راه تلاش کردند، اندیشمندانی رو ارائه کردند، تفکرات اونها رو پیگیری کردند، برای اون مبارزه کردند، جامعه خودشون رو ساختن. امروزه الگویی است برای ما. اگر برای اونها 300 سال 400 سال زمان برده، ما می توانیم با استفاده از تجربیات اونها این فاصله رو به 30 سال 40 سال کم بکنیم. اما باید شروع کرد، باید ساختارهای ذهنی خود رو تغییر داد. این نیازمند آگاهی و از همه مهمتر شجاعت. نیاز نیست شما وقتی چیزی رو آگاه شدید بروید در سطح خیابان شعار بدهید بله مردم از امروز همه همین گونه رفتار کنید. نه، از خود آغاز کنید، از خانواده خودتون، از فرزندان خودتون، بستگان خودتون، خواهر، برادر، دیگران، از اونها استفاده ببرید، تفکرات خودتون رو به اونها منتقل بکنید. آرام آرام خواهید دید که جامعه‌ای خواهید ساخت که در این جامعه انسانی دارای فرهنگ سیاسی دموکرات وجود خواهد داشت. شما نمیتوانید جامعه‌ای رو ایجاد بکنید که محصول اون پر است از انسان‌ها، همه انسان‌های دیکتاتور ما، همه انسان‌های غیر لیبرال، غیر آزاداندیش، غیر متفکر، اما جامعه جامعه آزاد باشد. چون چیزی نشدنی است. چون جامعه چیزی نیست جز از اجتماع انسان‌های منفرد. خود اون جامعه به انسان‌ها و انسان‌ها به جامعه در حال تقابلند. بخشیش رو جامعه به انسان میده، بخشیش رو انسان‌ها هستن که به جامعه میدن، به حکومت میدن، به سیاست میدن، نگرش‌ها رو تغییر میدن. من و 10 نفر دیگه ممکنه در خانه نشسته باشیم، اما ناگهان میشنویم که پسر همسایه ما چیزی رو ایجاد کرده، اختراع کرده، مؤلفه‌ای رو آورده، دانشی رو ایجاد کرده. خب همه ما از اون استفاده میبریم. در واقع او به جامعه چیزی داده. از اون طرف هم جامعه به افراد چیزی میده. آموزش، تعلیم، تعلم، امکانات، امنیت، آسایش، همه چیز دیگر. حتی درس. امروز من وقتی مردم جامعه خودم رو میبینم و در یک نگاه تطبیقی با جهان مدرن قرار میدم، طبیعتاً به عنوان یک دانش آموخته در حوزه علوم انسانی باید تشخیص بدم که دلیل پیشرفت آنها و عقب ماندگی مردم من چیه؟ برای رهایی مردم من از این قیود چه باید کرد؟ آیا فقط با دادن بیانیه، اعلامیه، شعار، ایجاد یک حزب کار تمام میشه؟ همه این دغدغه ها بود که من وقتی وارد حوزه نقد اسلام شدم، هدفم دشمنی با یک مسلمان نیست، بلکه اندیشیدم شاید این مسلمان امروز در برابر من موضع خصمانه داره، اما من حداقل میدانم که جامعه‌ای که مطلوب من از ایجاد بشه، این مسلمان در آنجا راحت تر زندگی خواهد کرد. این دوستان اهل تسنن ما که امروز از جور این حکومت شیعی در عذابند، در یک جامعه دموکرات غربی با آزادی کامل زندگی میکنند. آن شیعه عزیزی که در این کشورهای اهل سنت دچار مشکله، اگر در درون یک جامعه دموکرات زندگی بکنه، در یک جامعه آزاد، عادل، برابر زندگی بکنه، چون این مشکلاتی رو نخواهد داشت. بنابراین در نگاه اول آن اهل سنت، آن جوان شیعی ممکنه به من دشنام هم بده. با اعتقادات ما شما مثلا بازی میکنید، اهانت میکنید، اما اگه بدانه ایمان سلیمانی و افرادی مثل او در صدد ایجاد یک جامعه عادل، برابر، یک جامعه آزاد، یک جامعه دموکرات هستند، او هم میتواند مسجد خودش رو داشته باشه، اعتقادات خودش رو هم داشته باشه و در کنار این اعتقادات تضمینی از سوی دولت، از سوی حکومت برای اینکه او همین حقوق رو داشته باشه خواهد داشت. اما اگر جامعه دموکرات نباشه، میبینید اجازه ساخت یک مسجد داده نمیشه، اجازه انجام شعائر و مناسک دینی داده نمیشه، حالا به ادیان دیگر، به تفکرات دیگر. مهم نیست اونها به ما چه میگن، مهم اینه که ما بدانیم چه میخواهیم، از موضع وارد عمل بشیم که قابل دفاع باشه. پس اصل اول این است که شما برای اینکه یک فرهنگ سیاسی درست داشته باشید نیازمند دانش و فراگیری علوم جدید هستید. دموکراسی در خلا به وجود نمیاد. یک جامعه دموکرات نیازمند تجمیع شرایطی است که اگر این شرایط به وجود بیاید آن جامعه دموکرات. عالمان سیاسی زیادی در این خصوص سخن گفتند. رابرت دال به صراحت اشاره میکنه یک جامعه دموکرات جامعه‌ای است که در اون مؤلفه‌هایی در حوزه اقتصاد، در حوزه سیاست، در حوزه فرهنگ باید با هم چفت و بست بشن. شما نمیتونید یک جامعه اقتصادی دموکرات داشته باشید اما در حوزه فرهنگ، در حوزه سیاست اون جامعه بسته باشه. افرادی مثل پارسنز و دیگران هم همین گونه. اونها فرد دموکرات و جامعه دموکرات رو جدا از هم نمیدونن. حوزه دموکرات در حوزه مثلا اقتصاد، در حوزه سیاست با حوزه فرهنگ قابل تمایز نیست. یک جامعه دموکرات باید بتواند همه این مؤلفه ها رو در کنار خودش داشته باشه. حالا نه به اندازه یکسان، اما نه اینکه اختلاف هم فاحش باشه. در این اندازه و بحث ما وقتی سراغ جامعه دموکرات میریم یه سری مؤلفه ها نزد اونها میبینیم. یعنی چه فرقی میکنه جامعه دموکرات با جامعه غیر دموکرات؟ خب اولین مسئله این است که حالا من بعد سیاسی انتخاباتیش رو کنار میگذارم، جامعه توسعه یافته، جامعه مدرن رو عرض میکنم، جامعه است که در اون انسان ها نسبت به هم متساهل و متسامه هم. طرف فرقی نمیکنه براش مسیحی، یهودیه، همسایش مسلمانه، بهایی، بی خداست، نسبت به افراد دیگر متساهله. خب او هم اندیشه‌ای داره، من هم اندیشه‌ای دارم، با هم میتونیم در یه جا کار بکنیم، چرخ اقتصاد مملکت رو بگردونیم. یک جامعه دموکرات مردمی داره که نسبت به ارزش‌های طرف مقابل خودشون به همون اندازه‌ای که ارزش‌های خودشون رو قبول دارن و احترام می‌گذارن احترام بگذارن. اگر من دوست دارم کسی به کلیسای من حمله نکنه، خودم هم نباید به مسجد دیگری حمله بکنم. اگر دیگری دوست داره به مسجدش تعدی و هجومی صورت نگیره، او هم نباید به کنیسه دیگری حمله بکنه، به اجتماع دیگران دستبرد بزنه. در یک جامعه دموکرات همه باید به هم اعتماد داشته باشن. اساس گرداندن یک محیط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی اعتماده. شما در حوزه اقتصاد اگر به طرف مقابل خودتون، شرکت ها، حالا بیمه ها، هر چیزی که هست، اعتماد نداشته باشید، به قراردادها پایبند نباشید، اساسا تجارت به پایین ترین سطح خودش میرسه. در واقع میشه یک جامعه‌ای که در اون هر کسی زور داشته باشه میتونه مال دیگری رو ببره. همین رو از سطح افراد در نظر بگیرید تا سطح کلان جامعه. شما حاکمی رو تعیین میکنید، اگر به انسان‌ها اعتماد نداشته باشید، خب طبیعتاً اون حاکم هم از دل همین مردم او هم اعتماد نخواهد کرد. دائما به این فکر میکنه که فلانی میخواد منصب او رو بدزده. یک کارمند دولت چرا در ایران بدگویی میکنه، چاپلوسی میکنه برای رئیس؟ به دلیل اینکه اعتمادی وجود نداره. میاندیشه که اگر من چنین نکنم، همکار من میره پیش رئیس و از من بد میگه. بنابراین من اول خودم رو پیش رئیس جا کنم، اعتباری پیدا کنم نزد او، بگویم که بر علیه او نیستم، که اگر یکی رفت و بر علیه من سخن گفت، رئیس باور نکنه. در درون خانواده ها برادر نسبت به خواهر اعتماد نداره، زن و شوهر نسبت به هم اعتماد ندارن، مدیر بانک نسبت به کارکنانش، دولت نسبت به مردم و مردم هم نسبت به حکومت. مؤلفه های جامعه مدرن این چیز هاست، در کنار عدالت، برابری، تعیین حق سرنوشت، حق مالکیت و انواع اقسام اینها. در کنار این، همانطور که عرض کردیم، جامعه دموکرات متشکل از انسان هاست. جامعه آزاد، جامعه مدرن متشکل از انسان های مدرن. جزء پیشگامان این شناسایی انسان های مدرن هارولد لاسویل و آمد و گفت آقا شما وقتی میگید جامعه مدرن، جامعه مدرن باید انسان مدرن هم داشته باشه. شما نمیتوانید انسان های غیر دموکرات داشته باشید اما جامعه جامعه مدرنی باشه. نشدنیست. خب انسان مدرن چه مشخصاتی باید داشته باشه؟ همین که عرض کردیم، باز بودن ذهن نسبت به دیگران، متساهل و متسامح بودن. اگر دیگری حرفی میزنه، جنبه‌ای از حقیقت رو داره. اگر من هم میگم، ممکنه من درست بگم، ممکنه اشتباه هم بگم. اما نسبت به دیگران باید ذهن بازی داشت. باید همزیستی کرد. افراد رو به بهانه های داشتن اعتقاد از جامعه کنار نذاشت. افراد رو به عنوانی که خب شما زن هستید، حق برخی از امور رو ندارید، از عرصه اجتماعی دور نکرد. کافر، مشرک، نمیدونم، از این الفاظ استفاده نکرد. باید در کنار هم زیست، از اندیشه های اونها استفاده کرد، از تفکرات اونها استفاده کرد، چرخ صنعت رو، چرخ فرهنگ رو گردان. انسان دموکرات انسانی است که برای ارزش‌های دیگران هم همانند ارزش‌های خودش ارزش قائل باشه. اگر من به حقوق بشر معتقدم، اگر من به عنوان یک انسان دموکرات نگاه می‌کنم، باید آیین یک مسلمان برای او محترم هست، حداقل من به اون اجباری نکنم که نخیر شما حق نداری آیین خودت رو اجرا بکنی. نه، او آیین خودش رو داشته باشه، منم آیین خودم رو دارم. او آیین خودش رو اجرا بکنه، منم آیین خودم رو. او میتونه مطالب من رو نقد بکنه، من هم مطالب او رو نقد بکنم. اما حق تحکم کردن، حق ممنوعیت برای کسی نمیتونم ایجاد بکنم. ممنوعیت ایجاد کردن یعنی تعدی به حقوق دیگران، به ارزش‌های دیگران. یک انسان دموکرات انسان‌های دیگر رو نیک سرش میدونه، نیک خواه میدونه، خیرخواه میدونه. اما انسان غیر دموکرات اینگونه نیست. او همه رو دشمن میبینه. او همه رو شیاد میبینه. او همه رو کسانی میبینه که میخوان چوب لای چرخ امور او بذارن. او رو از زندگی ساقط بکنن. نسبت به فرزندانش دشمنن. نسبت به همسر او نگاه دیگری دارن، نسبت به اموال او چشم داشتی دارن. چون انسان برای یک انسان دیکتاتور همیشه دشمنه، برای یک انسان معتقد که به یک باورهایی اعتقاد داره ما بقیه همه دشمنن، حالا چه دشمن فکری اعتقادی و چه دشمنی که از نظر عملی و اجرایی دست به کارهایی میزنه. اما لاسویل معتقد است که تمام این مؤلفه ها باید در درون یک انسان دموکرات رسوخ و به حالت ناخودآگاه او در بیاد. یعنی اینکه فکر نکنه وقتی میبینه در مورد یک مسئله واکنش نشون بده. وقتی میبینید شخصی در حال تعدی به یک بانویی هست در مورد مسئله حجاب، در مورد حال هر چیز دیگری، این شخص هی دو تا چهارتا نکنه که آقا من اقدام بکنم نکنم، میارزه نمیارزه. نه، انسانی که به شکل ناخودآگاه دموکرات باشه فرقی نمیکنه که اون زن خواهر اوست، همسر اوست یا یه غریب است، وارد عمل میشه، مانع تعدی اون فرد به آن زن میشه، نسبت به محیط زیست، نسبت به حیوانات نگاه نمیکنه، وارد عمل میشه. او کشور خودش رو خانه خودش میدونه، او مردم دیگر رو خانواده خودش میدونه، برادر خودش میدونه، خواهر خودش میدونه، فرزندان خودش میدونه، به همین دلیل واکنش نشون میده. یک جامعه دموکرات زمانی دموکرات میشود که انسان دموکرات ساخته بشه. متاسفانه ما ایرانیان میراثدار هزار و اندی سال فرهنگ توتالیتر اعتقادی هستیم که به عنوان مذهب اسلام و علل خصوص شیعه امروزه با اون مواجهیم. دلیل نقد اسلام همینه، چون من معتقدم ما میراثدار یک فرهنگی هستیم که این فرهنگ نه در میان عوام و افراد عادی بلکه در میان الیت و نخبگان جامعه هم نفوذ کرده. این قیود برای اونها هم هست، مانع حرکت اونها شده. این فکر اعتقادی که از دل اون یک نظام دیکتاتوری و توتالیتر در آمده، یک مؤلفه هایی داره، یک مشخصه هایی داره. شما اگر این مشخصه ها رو نشناسید توان مبارزه با او رو هم نخواهید داشت. این نوع افکار هست که شما رو مثل خودش بار میاره، شما رو همرنگ جماعت میکنه. از دوران کودکی تا میانسالی تا کهنسالی در دل این فرهنگ بزرگ میشید. بله بخشیش اجباریه، اما ماندن در این اجبار اشتباه شماست و شما در برابر این افکار مخرب مسئول هستید. باید تغییر بکنید. کار فرهنگی زمان بره. عرض کردم جهان غرب یک شبه به اینجا نرسید، هنوز هم نواقصی داره که داره برطرف میکنه، با نقد و نظر، با تساهل و تسامح، با ذهن باز، با همزیستی اجتماعی. اما وضعیت اونها صدها برابر از وضعیت ما ایرانی ها بهتره. خب مشخصه های یک نظام توتالیتر، یک تفکر توتالیتر چیست؟ یک نظام توتالیتر منظور یک نظام تمامیت خواست که ممکنه افکار تمامیت خواهانه هم باشه. مهمترین اینها افکار دینی است. در فکر توتالیتر دینی یا مذهبی که ما با اون گرفتاریم، یک اعلامیه‌ای، یک دستوری تحت نام کتاب مقدس وجود داره و اشاره میکنه من برای همه جوانه به زندگی شما حکم دارم، دستورالعمل دارم. تمامیت خواهی یعنی همین. در حوزه اقتصاد من هستم، در مسائل خانواده من هستم، حتی در امور شخصی خودت هم من نظر خواهم داد. در حوزه سیاست با چه کسی نشست و برخاست بکنی، با چه کسی قرارداد امضا بکنی، بر علیه چه کسی بجنگی، با چه کسی از در صلح در بیایی، همه رو من به تو میگم. نظام توتالیتر یا تفکر توتالیتر حق مداره، یعنی میگه من درست میگویم، ما بقی یا تفکر باطلیه یا تفکریست بلا استفاده. هر چیزی هست من به تو دادم، حقیقت آن چیزی بوده که من در اختیار تو قرار دادم، نیاز نیست جستجو بکنی، جای دیگه ببینی، تفکر دیگه سرک بکشی، نه نیاز نیست. در نظام توتالیتر یا تفکر نظام فکری تمامیت خواه تأکید بر روی اجرای مو به موی اون آیین‌نامه، بخشنامه یا اون حکمه. نهادهایی هم در این راستا ساخته میشه. مراقبن افراد اینگونه باشن. در درون خانواده پدر، مادر مسئول این کارن، بعد که بیرون میای در درون جامعه، دولت، افراد محلی و دیگران. و بخش دیگر این تفکر توتالیتر تنبیه و مجازات کسانی است که بخوان از این دستور تخلف بکنن. در واقع شما نگاه میکنید هزار و اندی سال با تفکری بزرگ شدید که از شما یک دیکتاتور ساخته. اگر امروز نوجوان هستید و قدرت شما و سیطره شما بر حوزه‌های محدودی است، روزی پدر میشید، قدرت شما کمی افسوده میشه، چون این نظام به شما یاد داده که شما حق تحکم بر زن خودتون رو دارید و همینطور نسبت به فرزندان خودتون صاحب اختیارید. اگر بعدها صاحب کاری شدید، شغلی شدید، همین رفتار رو نسبت به زیردستان خودتون خواهید داشت. اگر بعدها وارد مسند سیاسی شدید و روی کرسی‌های مجلس نشستید، آن وقت هم همین نگاه دیکتاتور معابانه خودتون رو خواهید داشت. چون چیزی در فرهنگ سیاسی شما به غیر از مؤلفه های یک انسان غیر دموکراتیک قرار داده نشده. نه در مدرسه این رو آموختید، نه در محیط خانواده و نه در میان دوستان و همکاران. چون نظام توتالیتر در همه حوزه ها نظر داده، یک آمری برای شما ساخته، شما به عنوان اتباع، به عنوان رعیت موظف هستی تا بگو نعل به نعل تمام سخنان او رو بپذیرید. هرچه او گفته بگویید چشم. این ریزش کرده در تمام مسائل شما، رسوب کرده در تمام تفکرات و فرهنگ و تاریخ و حوزه های اقتصاد و سیاست شما. شاید فکر کنید که ما اینگونه نیستیم، اما زمانی که خودتون رو آرام آرام بیرون بیاورید متوجه میشوید که همین گونه ایم. بسیاری از این عزیزانی که در حوزه اپوزیسیون یا جاهای دیگه احزاب کار میکنن از این مسئله مهم غافلن. شما با یک نظام جبار، دیکتاتور و توتالیتر روبرو هستید. یک فرقه شیعه داره. در اون فقه شیعه تنها چیزی که وجود نداره دموکراسیه، آزادیه، حقوق انسان هاست. یک شخص امام، شما فقط اطاعت میکنید. اون امام معصوم از گناه و خطا و اشتباه است. علم او از جای دیگری گرفته شده، او محتاج شما نیست. اساس دموکراسی در انتخاب حاکم است، چون حق حاکمیت برای مردمه. دو، نظارت بر حاکم، محدود کردن حاکم، سنجش اعمال او، رفتار او، کارنامه او و در صورت لزوم و نیاز برداشتن اوست. آیا یک شیعه میتواند امام خودش رو عزل بکنه؟ بگوید من امروز امام حسن رو نمیخوام، امام حسین رو میخوام؟ اصلا انتخاب او و انتصاب او کار مردم نیست. همین تفکر و فضای فکری شیعه در قانون اساسی ما هم هست. شما دیگه جامعه دموکراتیک معنا نداره. در چنین جامعه هم انسان دموکراتیک به وجود نخواهد آمد، چون تعلیمات بر اساس آمریت به شکل عمودی است. دستور داده میشه، شخص باید اجرا بکنه. به همین دلیله که من معتقدم هیچ کس نمیتواند جامعه دموکرات رو با زور ایجاد بکنه. بسیاری از عزیزان ما میگویند با اتنو سکولاریسم همه چیز حل میشه، در حالی که چنین چیزی نیست. سکولاریسم در غرب مؤلفه های خاص خودش رو داشته. اساساً دین مسیحیت یک دین سیاسی نبود، برخلاف اسلام که دین سیاسی است. بسیاری از افراد معتقدند اساساً سکولاریسم در درون اسلام یک کار بیفایده است، انجام ناشدنی است، و من هم به همین عقیده معتقدم. اما راه آن چیست؟ اینکه شما انسان دموکرات بسازید. انسان دموکرات جامعه دموکرات خواهد ساخت. وقتی خود رو از قید و بند اسلام رها بکنید حل خواهد شد. اما اگر یک شخص مؤمن باشه، فرض کنید 90% جامعه مؤمنن به اسلام، شما چگونه میخواهید در سطح جامعه قوانینی رو تصویب کنید که آن جنبه ایمانی و اعتقادی اسلام رو کنار بگذاره؟ نشدنی است. مردم مقاومت خواهند کرد. مردم طبق تعالیمی که یاد گرفتن، همان نامتساهل و نامتسامح بودن، به هیچ عنوان اون قانون رو قبول نخواهند کرد. پس ابتدا این مردم جامعه هستند که باید این روحیات رو داشته باشن و بدانن که بشر میتواند قوانینی بهتر از قوانین الهی بیاره، قوانین اخلاقی بهتری بیاره، حقوق بیشتری رو تأمین بکنه. افراد زیاد و بیشتری در جامعه میتونن از این قوانین منتفع بشن. کاری که اپوزیسیون ما متاسفانه انجام نمیده، کاری که بسیاری از اندیشمندان ما به دلیل مشکلات و مشغله های زیاد اون رو مخفول گذاشتن. طبیعیه، کار فرهنگی زمان بره، کار فرهنگی زمان بره، بسیار هم دشواره. باید از جان خودتون، از مال خودتون، از آبروی خودتون بگذرید، در برابر یک ایدئولوژی متحجرانه مقاومت بکنید، روشنگری بکنید، اما این امید و دلخوشی رو داشته باشید که محصول و میوه این درختی که میکارید رو 20 سال بعد فرزندان شما بچشن. یک انسان سیاسی اینگونه نگاه نمیکنه. اون میگه نه، من میخوام 4 سال دیگه رئیس جمهور بشم. حالا القاب و عناوین هم به خودشون میدن. من ماندلای ایرانم و یکی دیگه میاد، من نمیدونم، فلانی ایرانم و یکی میاد جورج واشنگتنم و یکی دیگه نمیدونم جفرسونم و از این داستان. اونا میخوان همین فردا رئیس جمهور بشن در ایران. مهم هم نیست مردم دموکرات باشن نباشن، حتی اگر مردم غیر دموکرات باشن به نفع او خواهد بود، چون او همین اندیشه‌های غیر دموکراتیک خودش رو حالا فردا میخواد بر مردم هم تحمیل بکنه. مردم غیر دموکرات هم همیشه به یک آمر بالا سر خودشون نیازمندن، او را هم به راحتی میپذیرن. بحث بسیار مفصلی است. امیدوارم فقط دوستان بدانن چرا ما وارد بحث‌های معرفت شناسی، منطق، اسلام و مسائل سیاسی میشیم. همه اینها برای اینکه ذهن شما روشن بشه نسبت به این مسائل. اگر نکات و عرایض من رو مفید یافتید، نه تنها خودتون اجرا بکنید، بلکه اینها رو هم به نزدیکان خودتون انتقال بدید که ما یک جامعه متشکل از انسانهای دموکرات بسازیم. شاید امروز نتیجه‌اش رو نبینیم، اما من معتقدم با این حجم وسیعی از ارتباطات که میتونه محقق بشه، تا چند سال آینده ما ایران بسیار بسیار پیشرفته‌تر از حال رو خواهیم داشت. ممنونم از همه عزیزانی که در همه حال از من حمایت میکنن، همیاران عزیزی که واقعا باید ازشون تشکر و قدردانی بکنم. تا فرصتی دیگر که به مباحث دیگر خواهیم پرداخت، بدرود.
3: بله، بسیار سپاسگزارم از شما.
4: ببینید، اینها ذخیره های نظام هستن برای روزی که میخواد. همین آقای عبدالکریم سروش در ایام انتخابات دیدید چی نوشته بود؟ رضایی را رضا نمیدهیم، غازی را به بازی نمیگیریم، عبدالناصر را نصرت میکنیم. از این کلمات رو به کار میبره که مردم بری به عبدالناصر همتی رأی بدی. خب عزیز من، تو که تو کالیفرنیا نشستی، نه درد مردم داری، نه فهم سیاسی داری. کسی که میگه خمینی با سوادترین حاکم تمام دوران ایرانه، خب میزان خرد سیاسیش معلومه. دلایلش هم آورد که مضحک بود، چون فقه خوانده بود، از عرفان میدانست، اندکی هم فلسفه آموخته. یعنی ذهن دینی این آقای عبدالکریم سروش اینه که کسی که فقیهه حاکم خوبیه، با حاکم باسوادیه، در حالی که امر سیاسی رو شما دقت بکنید تقلیل بدید به یک فقیه، به یک عارف، به یک کسی که اهل فلسفه و اینهاست. بفرمایید دوستان دیگر. آقای گلریز را دیگر گذار کنم.
3: بشنویم دامون گلریز عزیز رو.
5: درود بر شما دوستان عزیز در سکو و در تالار. خدمت عرض کنم که مسائل خیلی زیادی هست که من سعی میکنم در ذیل این عنوان مطرح کنم. دوستان خیلی مسائل مهمی رو گفتن. من موضعی رو که دارم یک مقداری میانه است، میانه صحبت آقای ایمان، جناب آقای ایمان سلیمانی و دوستی بود که اعتقاد دارن در مبارزات سیاسی، آقای عزیزی، خیلی نبایستی به مسئله اعتقادات و دین اشاره کرد یا اونو بهانه کرد. من یه موضع میانی دارم، مشخصاً برمیگرده به همین مسئله لچک و اتفاقی که برای ژینا افتاد، که فقط این یک نمونه هم نیست. نخست این رو بگم که طبق آخرین آماری که از تحلیل شبکه‌های اجتماعی بیرون اومده، مشخصا هم توییتر، به نظر میرسه که تعداد توییت‌ها تأثیرگذاریش، واکنش‌هایی که بوده تا الان، قابل مقایسه است با اتفاقات آبان 98. سقز رو به نظر میاد که از نظر اینترنتی کاملا بستن، حتی گزارش از تیراندازی و رگبار رو من در فضای توییتر توسط یکی از سازمان‌های حقوق بشری کرد شنیدم و رسانه‌های خارجی دارن خیلی آرام به این موضوع می‌پردازن و این رو پوشش میدن. خیلی مثبته از یک جهت. نشست سازمان ملل هست، اون هم بهش من خواهم پرداخت. ولی این مسئله موضع میانی یعنی چی؟ به این معنا که درسته که جمهوری اسلامی برایند انقلاب 57ه که در اون به طور کلی تقریبا بخش، حتی استثناء هم میشه خیلی کم آورد، کسانی که واعظان دینی هستن موافق این انقلاب و موافق نتیجه‌اش یعنی جمهوری اسلامی بودن. حتی کسی مثل شریعت مداری آیت الله هم در تحلیل نهایی با اما و اگر در تأیید این انقلاب به جمهوری اسلامی و رأی به جمهوری اسلامی رأی داد. میدونید که رأی به جمهوری اسلامی و اصلا کل این رفراندوم غیر قانونیه، به خاطر اینی که از اراده ملت نیامده، بلکه از اراده یک شخص که حکم کرد که این رفراندوم برگزار بشه، یعنی خمینی، برآمده. در حال حاضر هم در تالارهایی که و در سخنان و این روایت سازی ها، موتور روایت سازی هایی که در اون هدف این هست که مردم رو تخته بکنن، ترکوب بکنن، این پرسش مطرح بشه که بله این مشکل از فرهنگ ماست، ما فرهنگمون خرابه، اپوزیسیون فشله، مشکل از مردمه. مادامی که شما وارد این روایت میشید، در عمل داریم برای جمهوری اسلامی کار میکنید، خواسته یا نخواسته. روایتی که در اون ملت رو، فرهنگ رو و ایران رو به عنوان مسئول اصلی قرار میده، نه مجری، حتی مسئولیت این مسائل رو اینجوری قرار میده، هدفش کاهش اون همدلی ملی، سرکوب در نهایت ملت، نوعی خودزنی. راجر سکروتن، فیلسوف بریتانیایی، در این مورد کتاب داره، آیکیفوبیا، ضدیت از خود و میهن، که بسیار گسترده است و این به وجود من خیلی مشاهده میکنم. اینا همه آب آسیاب جمهوری اسلامی و بقاش هست. چون مادامی که شما به جای اینکه اصل داستان رو طبق اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده 2, 5 و 7 قانون نیروهای انتظامی که در اون اصلی ترین مسئول در این اتفاقاتی که برمیگرده به نیروهای انتظامی مسلح به غیره، شخص علی خامنه ای هست رو کنار میگذارید و به این نقد از فرهنگ، نقد از نمیدونم مردم ایران، ملت ایران، اپوزیسیون ایران و غیره مطرح میکنید، این کاملا در راستای حکومت. این خیلی نکته مهمیه. اگر میخواین کاری انجام بدین دوستان عزیز، یکی از اون کارها تشکیل گروه های کوچک، شبکه های کارآمد ولی کوچیک، هیچ احتیاج هم نداره که کار علنی بشه. مبارزه کنید در این جنگ روایات و نبرد گفتمان ها در فضای شبکه های اجتماعی که بزرگترین ترس حکومت اگر نبود در آبان ماه 10 روز اینترنت رو قطع نمی کردن که سابقه نداره و الان هم سقط رو قطع نمی کردن. یه وقتی که مسئله اعتراضات خوزستان بود، خوزستان رو اینترنتش رو قطع نمی‌کردن. بسیار بسیار می‌ترسن. در این فضا فعالیت کنید و با این روایت که می‌خواد ملت رو سرکوب بکنه مبارزه کنید. این حداقل ترین کاری که میشه انجام داد. مبارزه با این روایت. مبارزه با این روایت که مشکل از مردمه. مشکل از ملت. من یه مثال میزنم برای اینکه اصلا خود دوست ندارم وقتی صحبتی میکنم ادعا باشه. سال 2013 من اون موقع اسپانیا بودم، وقتی که هواپیمای MH17 رو نیروهای پوتین در اوکراین ساقط کرد، که بعدا معلوم شد که این رو با دستور مقامات بلند پایه اوکراینی بود، در این هواپیما خب از ملیت‌های مختلفی بودن. هواپیما مال مالزی بود، فقط حدود 200 تن از هلندی‌هایی بودند که در این هواپیما به خاطر این حمله سقوط کردند. در یه همچین مملکتی، مملکت آزاد، رسانه‌های آزاد، سرکوب در خیابان‌ها نیست، درجه همدلی با اون 200 تن که کشته شده اصلا قابل مقایسه نیست. چقدر پایین تره با درجه همدلی با به طور مثال ساقط کردن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه. یه نمونه است. در حال حاضر بیشترین دغدغه رو خیار فروشای هلندی دارن نسبت به اینکه آیا به روسیه میتونن خیار بفروشن یا نه. ملت ایران ملت شریفیه، ملت ایران ملت وطن دوستیه. خیلی خیلی واقعا کم لطفی و بی انصافیه اگر این ملت رو در کلیتش، در کلیتش، در یه روند تاریخی به این شکل ناجوانمردانه سرکوب بکنیم. چرا؟ چون زورمون به حکومت نمیرسه. هر کسی که بر سرکوب ملت کوشا باشه، تلاش بکنه، با هر نیتی، با هر استدلالی، داره برای جمهوری اسلامی کار میکنه، خواسته یا نخواسته. مسئله میانی که عرض کردم در مورد اینکه آیا باید در این مسئله اسلام رو خطاب قرار داد یا کلن اصلا در مورد اعتقادات صحبت نکرد، راه میانی باید باشه. ماشاءالله جدانی تاریخدان در خصوص انقلاب مشروطه یکی از مشکلات اصلی رو در اون مقطع زمانی این میپنداره، تحلیلش مشخصه دیگه، تقلیل مفاهیم. مطرح میکنه که در این انقلاب روشنفکران آن زمان به اشتباه فکر میکردن که برای اینکه بخوان روحانیت رو پشت خودشون داشته باشن باید مماشات بکنن و نه فقط به دین نپردازن، بلکه سعی کنن که از دین استخراج بکنن، از اسلام، برای اینه که تأیید کنن که مشروطیت همون چیزی که شما هم میخواین. نمونه، حریت رو به نام آزادی لیبرال، دموکراسی لیبرال تعریف کردن. شورای اسلامی رو به نام مجلس تعریف کردن و با تقلیل مفاهیم زمین ساز بستری شدن که شد انقلاب 57، که فرزندان و نوادگان اون روشنفکران اون زمان 70 سال پیش در انقلاب 57 نفهمیدن که این فاجعه رو دارن میسازن، متوجه نبودن که زمین ساز این فضا هستن. حالا راه میانه یعنی چی؟ معلومه که باید اسلام نقد بشه، مخصوصا بخاطر جمهوری اسلامی. برگردیم به اصل موضوع که در مورد مهسا مطرحه، ژینا، مسئله لچک. آیا در حکومتی که حجاب اجباری است، پوشش زنان اجباری است، اصلا میشه در مورد حجاب اختیاری و پوشش اختیاری سخن گفت؟ اصلا امکان پذیره یه همچین چیزی؟ اصلا موضوعیتی به نام حجاب اختیاری ما میتونیم در موردش حرف بزنیم؟ اصلا مگه میشه حجاب اختیاری باشه؟ اصلا امکان پذیره مگه وقتی که شما رو با چوب و تیغ و لگد و مشت باد مواجه میشن، چه بیرون از خونه چه در داخل خونه توسط بعضی از پدران و مادران و برادرانی که اتفاقا اونا هم همون سرکوب رو به شکل دیگه انجام میدن، در یه همچین فضایی، همه البته اینجوری نیستن ولی برخی، اصلا چیزی به نام حجاب اختیاری مطرحه؟ اصلا معنا داره؟ حجاب اختیاری شما تو اروپا هست که میتونید اینجا اختیاری حجاب داشته باشید، چون کسی شما رو فشار نمیاره بهتون که حتما باید حجاب داشته باشید. تازه اون هم اما با اگر داره، چرا که شما اگر در یک خانواده محجبه و بسیار سنتی بزرگ شده باشین، من تجربهش رو دیدم، بسیار سخت است که از بند سرکوبی که در این خانواده ها هست بخوای رهایی داشته باشی به عنوان یک زن، یک دختر جوان، و بخوای حجاب نداشته باشی، چون انواع و اقسام

اختیاری، حجاب اجباری. حجاب در جمهوری اسلامی عامل سرکوب، حجاب در جمهوری اسلامی یعنی سرکوب، اختیاری و غیر اختیاری نداره. این رو در این دنیایی که در قرن 21 شبکه‌های اجتماعی به خصوص در مورد جمهوری اسلامی که انقدر میترسه، حداقل کاری که ما میتونیم بکنیم از نظر تعداد و کیفیت که امروز همین چند دقیقه پیش من دیدم هشتگ مهسا ترند جهانی شد و ادامه داره پیدا میکنیم، تازه شروعه، حداقلش در این فضای روایت، جنگ روایات و نبرد گفتمان ها که نبرد گفتمان از سال 98 پیروز شدیم ما در اون، براندازی جا افتاد، اصلاح طلبی به کنار رفت، از نظر آمار رسید زیر 3% توسط آمار خود حکومت، اگر نبی کمتر باشه. برایندش هم میبینیم دیگه، تاثیرگذاری کسانی که به اصطلاح اون نماد رو دنبال میکنن. در این نبرد گفتمان ها و جنگ روایاتی که ما درش هستیم، اتفاقا دست بالا رو ما داریم، یعنی مردم ایران، اتفاقا دست بالا دست ما. اگر بازی نخوریم، اگر وارد این جنگولک بازی های بعضی از این طرفدارای حکومت و خندق حکومت نشیم، مسائل رو دقیق متوجه باشیم. البته عرض من این نیست که من خیلی میفهمم، نه ابدا، من نظر خودم رو میگم. راه میانه یعنی اینی که در عین این که ما به اعتقادات شخصی افراد نقدشون میکنیم ولی به افراد کاری نداریم، چون تفاوت هست بین نقد اعتقادات افراد که اصلا مهم نیست و اصلا محترم نیست. افراد محترمن، انسان محترمه، نه اعتقاداتش. اعتقاداتش اصلا محترم نیست. سعی بکنیم به افراد توهین نکنیم. در این حال از این دوگانه های ساختگی و در نهایت آب به آسیا به حکومت ریختنه پرهیز کنیم. یه کسی که میاد شعار میده با لچک در پروفایلش، با هر بهانه‌ای داره در راستای حکومت کار میکنه، بی برو برگرد دیگه، در پروفایل شبکه اجتماعیش لچک سرشه، بعد میاد شعار میده چرا مهسا فلان، چرا مهسا بهمان، بعد میگه چرا این کارو میکنی، میگه من چون حجاب اختیاری دارم. حجاب اختیاری در ایران معنا داره؟ دیپلمات‌های غربی میرن ایران اجازه ندارن داشته باشن، چطوری هم چیزی امکان داره؟ خلاصه میکنم صحبتام رو، اطاله کلام نشه یا اگر شد عذر میخوام. بهترین کار اینه که ما یک راه میانه داشته باشیم. اعتقادات افراد اصلا محترم نیست، افراد محترمن، چون در نهایت برای تغییر موازنه قدرت باید با هم نزدیک شد، نه لزوما اتحاد و غیره، نه نزدیک شد، همدل شد، همین همدلی که الان به وجود اومده و این ادامه گسترش پیدا میکنه. میبینید چقدر حکومت در خصوص تجزیه طلبی، قومگرایی سرمایه گذاری کرد و الان کاملا اصلا موضوع مطرح نیست. این هوشیاری هم کنشگران کرد ما و کنشگران قومی دیگه متوجه هستند و دامن نمیزنن. من ندیدم، حداقل خیلی کم، خیلی محدود. این نشون دهنده اون هوشیاریه. ما در این جنگ روایات و نبرد گفتمان ها حداقل ترین کاری که میتونیم بکنیم اون ناشناس گروه های کوچیک تشکیل بدیم. اگر اون کارم نمیتونیم بکنیم، شخصا در این فضا واقعیت ها و مبارزه با روایات حکومت رو در دست بگیریم. موضوعی به نام حجاب اختیاری بی‌معنیه، اصلا کذبه، اصلا بی‌معناست، چون در حکومتی که تحمیل میکنه به شما اختیاری بودنش بی‌معناست. بعد این کل کنار گذاشت، افرادی که با لچک سرشون هست و میان شعار آزادی میدن در تناقضن، حرفشون در تناقضه، خودشون محترمن، حرفشون در تناقضه، باید برخورد بشه. بحث اینه، لزومی هم نداره که ما حالا بخوایم به اسلام بپردازیم، نه، به اندازه کافی میشه بهش پرداخت و پرداخته میشه. ولی در مورد اینی که لچک و حجاب وسیله سرکوب حکومت از یک طرف و روابط افقی در خانواده ها هست، نمونه اینه که فردا ممکنه که میلیون ها خانواده به دخترشون بگن مواظب حجابت باش، میری بیرون فردا دوباره این اتفاق برای تو نشد، ببین مهسا چه اتفاقی واسش افتاد، به جای اینکه حمایت بکنن از اینی که زن و مرد چرا باید در بیرون از خانه با لچک راه بره. برای این کار لازمش، حداقل ترین کارش، به جز حالا امضای اینو بیانیه ها، جنگ روایات، نبرد گفتمان ها و در

0: این کار ما دست بالا رو داریم، چون هم تعداد بیشتره، هم انگیزه بیشتره، هم آگاهی بیشتره، هم امکانات بیشتره. هر چه قدم میخوان از طریق اینستاگرام و توییتر بخوان جلوش رو بگیرن. مگه نشد؟ مگه الان ترند جهانی نشد؟ مایک خدمتتون. خیلی ممنونم، اطلاع کلام شد عذرخواهی.
1: مرسی، متشکرم. مؤسس عزیز بفرمید، شما رو بشنوید.
2: درود میگم به شما مدیریتورها و دوستان حاضر. منم به مادر و خانواده جینا صمیمانه تسلیت میگم و از وسط صحبت‌های ایمان و سلیمانی عزیز وارد اتاق شدم که دیدم مثل همیشه داره این گنداب مرداب اسلام اشغالگران ما رو هم میزنه تا بوی تعفنی که همیشه داشته بیشتر بالا بزنه. به نظرم تا بلکه آخرین ذره زنده توی هر کسی که تو مدار جاذبه این فروغ جاویدان اسلام رو تکونی بده و شاید زنده بکنه. چون که فکر میکنم الان صحبت‌های دوستان هم شنیدم، این در واقع نبرد مرگ و زندگی برای ما ایرانی ها. همونطوری هم که بچه ها گفتن جینا هم معنیش زندگی بود. اینم فقط برافروختگی ایمان سلیمانی و بقیه شما نیست، این یه برافروختگی ملیه. چون که مرگ جینای زندگی به نظرم این بار همه راز و رمزای ایران و ایرانی رو با خودش داره. چون جینا هم دختره، یعنی هم یه زنه، هم اهل کردستانه، هم زیر طاق کسرا کشته شده. چون دیشب گزمه‌های همین اسلام و محمدی یه بار دیگه کسرا رو محاصره کرده بودن که همتون لابد فیلماش دیدی و هر ایرانی رو هم می‌زدن. توی مقاله‌ای هم دیشب در همین رابطه نوشتم ارسال کردم که منتشر بشه. منظورم اینه پس دیگه نمیشه. حالا من صحبت‌های دوستان رو شنیدم، ولی خب همونطوری هم که ایمان عزیز توضیح داد، دیگه نمیشه بعد از این آخرین کشته که کشته اسلامه، یعنی کشته به دست محمد، قرآن لجن و سنت افن و دستای علی تا علی خامنه‌ایه، دیگه نمیشه هم مثل مجاهدین و نواندیشان اصلاح طلب و حکومت اسلامی هم لچک و پرچم اسلام سیاسی رو تو دست داشت، هم با این پرچم برای جینا سینه زد، برای جینا و جیناهای ایران. یا مثل سروش دیروز به اصطلاح نواندیش دینی که دیروز مدعی بود که این کشتن جینا هم ضد قانون هم ضد دینه. نه دیگه، اینطوری دیگه در واقع مخاطب رو احتمالاً مثل خودتون فرض نکنید. همونطوری که نسل جوان الان داره شعار میده که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا، خب همه نواندیشان دینی و چپ سنتی و غیر سنتی که از اولش همدست این حکومت نکبت اسلامی بودن با شعارهای اسلام حراسی و دیگه که توی غرب مدش کردن، باید گفت که دیگه تمام ماجرا. مردم هم که برای جینا بی حساب نمی نویسن که کاوه آینده ایران زنه. چون جینا به نظرم در هیئتی به بلندای جسم همه زنای ایران، از قرة‌العین تا دخترای خیابون انقلاب تا ندا و بسیاری که جونشون رو در واقع مثل جینا از دست دادن، جینا هم جونش رو در تیر کرد تا مرز ایران و ایرانی رو ترسیم کنه. و به قول دیروز ایمان عزیز که میگفت دیگه باید تعارفات رو کنار گذاشت، یا به قول استاد خویی باید بهشون گفت که نفرین به شما که مرگ رو با این اندیشه اسلامی سرودی کردید و کشته کشته و کشته کشته از کشته ها دارید به مردم ما تحمیل میکنید. من صحبت دیگه ای ندارم، سعی کردم مختصر بگم حرفمو. با سپاس از فرصتی که بهم دادید و همونطوری که دوستان گفتن جهت اطلاع از صبحم دارن تیراندازی میکنن، منم تا حالا چند تا از فیلمای نوجوانای جوانای گوله خورده رو دیدم، پس به امید اینکه مردممون بیدار و بلند شن و به قول پویا یک بار برای همیشه ریشه این اشغالگران رو بکنیم و به گورستان تاریخ بسپاریم. سپاس از فرصتی که دادین و گوش میدم شما رو.
1: بله، مرسی، متشکرم از شما.
3: ممنونم از شما. من اتفاقا یکی از مهمترین دغدغه‌های من هم همینه، یعنی ما در کنار نقد ایدئولوژی و تفکر حاکم، ایدئولوژی خودمون رو بسازیم، تفکر خودمون رو بسازیم، برنامه‌های خودمون رو بسازیم که مردم دلگرم بشن برای حرکت، بدونن به دنبال چه هستن، به چه خواهند رسید. وقتی بحث سرمایه مطرح شد در دقایقی قبل، اتفاقا نظر من اینه که عزیزانی که الان تشریف دارن حتما بفرمایند ما چه ابزارهایی میتونیم داشته باشیم. ما باید نیروهای خودمون رو تولید بکنیم، افراد رو تولید بکنیم که یه گفتمان رو بشناسن، برای اون مبارزه بکنن، احساس بکنن که در پرتو اون گفتمان میتونن جامعه بهتری داشته باشن و این وظیفه همه ما هست. این یکی از مهمترین دغدغه‌های منه و امیدوارم در ادامه بحث سروران عزیز من بفرمایند ما چگونه میتونیم با داشته‌های حداقلی شروع بکنیم، نه اینکه منتظر باشیم همه چیز آماده بشه، بلکه خودمون اون جاده رو آرام آرام سنگچین بکنیم، هموار بکنیم برای حرکت کردن. این هم یک سوال بسیار مهمی است. امیدوارم عزیزان در ادامه مباحث حتما به اون بپردازن.
4: اگه اجازه بدین من یه نکته دیگرم خدمت دوستان بگم و اون اینه که دوستان هی فکر نکنیم که ما 40 مثلا هر کسی به فراخور خودش مثلا 43 سال مردم دارن این کارو میکنن، 20 سال 15 سال. واقعیت اینه که این گذار از گفتمان جمهوری اسلامی به شکل جمعی به این شکلی که امروز میبینیم مگه چند وقته اتفاق افتاده؟ حالا من نمیدونم، شاید شما صحبت من رو نقد کنیم، ولی این طور بشینیم دور هم با سوابق مختلف که هر کسی حالا بالاخره یه جوری در یه سابقه ای داشته، این مگه چند وقت اتفاق افتاده؟ من فکر میکنم اتفاقا ما الان نقطه شروع خوبی داریم و باید از امروز روی خودمون حساب بکنیم و بگیم که خب الان مثلا دیگه الان به این نقطه رسیدیم. و بعد تاکید میکنم به این که ما باید ترسیم بکنیم که اون آیندهی که میخواییم به سمتش بریم شفاف شفاف چی هست، که اون وقت مردم با خیال راحت به سمت اون آینده حرکت بکنن. یعنی در مقابل آیندگی یه ترسیمی از آینده در مقابل خودشون داشته باشن که بدونن برای چی میخوان به هر حال برن و فداکاری کنن. خیلی ممنون.
1: خیلی ممنون از شما، سپاسگزارم.
3: دوستان من یه مطلبی رو میخوام اشاره بکنم، شاید باز کردن این دریچه بد نباشه، به خصوص کسانی که الان هستن غالبا عزیزانی هستن که تجربه دارن در جوامع غربی زندگی میکنن و با بازوان اسلامگرایان آشنا هستن، دولتهایی که از طریق مساجد یا مکانهای مذهبی سعی میکنن مقاومت بکنن. یعنی اگر نیرویی رو اپوزیسیون داره یا فعالان حقوق بشر دارن که میخواد مثلا با مجالس بین المللی صحبت بکنه در نقض حقوق بشر، این بازوان سعی میکنند این تبعیض رو موجه نشان بدن، گویی مثلا اسلام یک مسئله است که مردم با اختیار اون رو قبول کردن، جزء فرهنگ اونهاست، جزء سنت اونهاست، و از اون شدت اعتراضات بکاهند. این کاری است که همه ما این رو تجربه رو داشتیم. حالا شما گروه‌های سیاسی رو در امریکا دارید، مساجد مختلف رو در جاهای دیگه دارید که سعی می‌کنن سفیدشویی بکنن آن چیزی رو که حتی فعالان حقوق بشر می‌خوان به جوامع بین‌المللی بدن. من یک متنی رو می‌خونم، مسئله بسیار مهمی است، دوست دارم عزیزان در این مورد هم صحبت بکنن. ببینید، شما اگر دشمن خودتون رو نشناسید، ابزارهای اون رو، تفکر اون رو نشناسید، در برگزیدن استراتژی برای مبارزه میتونی دچار اشتباه بشید. متفکری به نام آقای علی محمد السلابی از اهل تسننه، اما دیدگاه او دقیقاً دیدگاه اسلامی است. یک کتابی داره به نام الگوی هدایت، البته کتابای متعددی داره. او سعی میکنه از صدر اسلام و سنت اسلامی الگویی بسازه برای جوانان مسلمان یا نیروهای اسلامی. در جلد اول کتاب الگوی هدایت یک نکته‌ای میگه که حتما ما باید حواسمون رو جمع بکنیم در خصوص ابزارهایی که این ایدئولوژی در اختیار پیروان خودش قرار میده. ایشون چه میگه؟ از داستان شعب ابی طالب که بسیاری از کافران بنی هاشم از پیامبر اسلام حمایت کردند به دلیل اینکه حقوق انسانی او رو محترم بدانند نه حقوق عقیدتی او رو، پلی میزنه به حقوق بشر و بعد میگه چگونه میشه از این حقوق بشر برای نشر اسلام استفاده کرد. خوب دقت بفرمایید، نکته بسیار مهمی است. دوست دارم عزیزان در ادامه به این موانع هم اشاره بکنن که ما خب ابزارهای متعددی رو که به کار میگیریم با این موانع باید برخورد بکنیم. ایشان اشاره میکنه مشرکان بنی هاشم و بنی عبدالمطلب به حمایت پیامبر اکرم پرداختن و بعد ادامه میده، بنابراین از این ماجرا و قضایای مشابه میتوان چنین استنباط کرد که مسلمان میتواند از قوانین کفر در آنچه به نفع دعوت اسلامی است استفاده نماید. بعد ادامه میدیشون. قوانین حقوق بشر در عصر حاضر تضمینی است برای مسلمان که امنیت او را تأمین می نماید و می توان از آزادی دینی که در بسیاری از کشورها وجود دارد استفاده کرد و نیز قوانین بسیاری از کشورها فرصتهایی را در اختیار انسان مسلمان می گذارد، باید از آن و از دیگر فرصتها با سنجش و محاسبات دقیق بهره برداری نمود. بعدشون ادامه میده. باید دانست که حمایت خیشاوندان پیامبر اکرم از وی حمایت از رسالت ایشان نبود، یعنی کاری نداشتن که ایشون اعتقادش چیه، فقط چون یک انسان محترمه، بلکه آنها فقط از شخص پیامبر اکرم حمایت میکردن. بنابراین اگر روزی ممکن بود که مسلمانان از این گونه حمایت‌ها به عنوان وسیله‌ای از وسیله‌های جهاد و چیره شدن بر کافران و پاسخ دادن به توطئه‌ها و دشمنی‌های آنان استفاده نمایند، باید از آن بهره برداری نمایند. و بعد ادامه میده. مسلمانان معاصر نه تنها باید به این امور اهمیت بدهند، بلکه اهمیت این امور میبایست در ژرفای وجودشان نفوذ کند و حقیقت قرآن کریم و سنت نبوی برایشان روشن شود و طبیعت دشمنی بین اسلام و یهود و نصارا و سکولاریسم را درک نمایند تا با این شناخت در صدد خدمت بهتر به اسلام برآیند. یعنی حرفشون چیه؟ حرفشون این است که حقوق بشر یک فضایی را آماده میکنه که مردم ما را هم محترم میدونن، یعنی من مسلمان رو هم محترم میدونن به خاطر اینکه انسانم. حال که در این فضای بین المللی این امکان برای من فراهمه، من باید از این ظرفیت به بهترین شکلی برای جهاد و اون اموری که مد نظرم هست بهره ببرم. و یک نکته رو هم همیشه پس ذهنم داشته باشم که طبیعت اسلام با یهود و نصارا و سکولاریسم در تضاده و من باید از این فضا به بهترین نحوی برای اسلام خدمت بکنم. اینها ایدئولوگ‌های اسلامند. همین سخنان از مساجدی در اروپا و جاهای دیگه در سایت‌های مختلف به گوش مسلمانان میرسه. این استراتژی اونهاست. یعنی اگر ما به عنوان نیروهایی که مخالف وضع موجودیم می‌خوایم صدای مردم رو برسانیم، همین ابزارها سعی می‌کنن نشان بدن که این حق مردمه که آزادی پوشش داشته باشن. این حق مردمه که آزادی عبادت داشته باشن. در حالی که پشت پرده آزادی معنا نداره. جبری که از همان دوران طفولیت بر کودکان هست تا زمانی که به سن قانونی میرسند و مسائل دیگر، مانع از این میشه. و انسان غربی حوزه‌های مختلف دیگر علاوه بر مسائل اقتصادی، مراودات تجاری با دولت جمهوری اسلامی، طبیعی است که از اینها هم بهانه‌ای بیاورد برای نیروهای روشنگر حقوق بشری اپوزیسیون که سعی میکنن بگوین ببینید اینها ظلمه. اونها میگوین نه خیر، این علاقه مردم ایرانه. اینها ابزارها و موانعی هستند که در راه ما هم هست، یعنی باید با اینها هم با شناخت دقیق مقابله کرد. امیدوارم عزیزان در ادامه بحث به این مسئله هم بپردازن. عرض دیگری نیست پارسش.
1: بله، بسیار سپاسگزارم از شما جناب سلیمانی عزیز و دوستانی که نکاتی رو گفتن. دکتر دارای عزیز رو بشنویم. خیلی خوش اومدید دکتر. بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم.
5: قربونتون برم. با عرض درود و احترام خدمت همه اساتید بزرگواران دستخوص همه هستم. به عنوان یه فرد عادی از بطن جامعه می‌خواستم عرض کنم که همیشه هممون گله می‌کنیم از بی‌تفاوتی مردم، نگاه کردن و منفعل بودنشون، خبردار شدن و فقط سر تکون دادن. از مردم عادی گله نکنیم عزیزان. همینجا تو کلاب هاوس هم یه نگاهی بکنیم. اینجا تازه به افراد از یه سطح فرهنگی بالاتری از توده جامعه هستند. اینجا چی میبینیم؟ 54,000 نفر فالوور دباغ، یعنی چی؟ رومایشون چه دباغین، چه مذهبی ها، چه قرارگاه ها، قلقله است. از چه کسایی؟ دوستان و مثلا طرفدارانشون؟ نه، هرچی اسامی رو میبینم اه اتفاقا دوستایت نمونن، افرادی هستن که با جبهه مقابل باشون هستند. آدم سوال میکنه خب برای چی، چطور میشه؟ با این بهونه که همونجوری که جناب فرهنگ هم فرمودن، برای اینکه نظرمونو بگیم و باب گفتگو بسته نشه. آخه مگه اینا مگه اجازه میدن که کسی بیاد نظری بده اونجا؟ وقتی که چرسومو میبندن، هیچ کسو بالا نمیارن، به شخصیتی مثل سلیمانی هم اجازه حرف زدن نمیدن که ما اونجا میخواییم چی کار بریم. چرا ما دوست داریم همینجا سرک بکشیم؟ این بهانه مثل اونیه که یه پیرمرد روستایی گله بکنیم که چرا تو رفتی انتخابات رأی دادی؟ بگه منم میخواستم باب انتخابات و دموکراسی بسته نشه. خب این حرف هم مثل همونه دیگه. این رومه ها پره از پامنبری هایی که هیچ کدومشون هم قبولشون نداریم. این روحانی ها، نواندیش ها، لومپنا، اینا رو بابا نریم، انقدر خودمون اینا رو پرزنتشون نکنیم. ببخشید بزرگوارم، باعث فلاکت این کشور همین بلا تکلیفی مردم و الیتش رو بس. الیتش نمیدونن چی کار باید بکنه، مردم عادی هم بهتر نمیدونن. ببخشید مزاحم شدم، دست همه رو میبوسم، قربونتون برم.
1: مرسی دکتر، خیلی ممنون که مشارکت کردید.
3: من فکر کنم جناب گلریز یک مطلبی داشتند. بفرمایید جناب گلریز.
1: بفرمایید جناب گلریز، شما کامنت بفرمایید.
6: ببینید دوستان عزیز، درود دوباره به تالار و سخنرانان. عرض کردم اگر هدف نقد اسلام باشه، جاش و زمانش الان نیست. اگر هدف نقد حجاب و همونجور که عرض کردم خدمتتون باشه، یه بحث دیگه ایه. ما نباید در این بازی بیفتیم که هدف از اعتراضات سراسری، هدف از مخالفت با حجاب در چارچوب ایران امروز، ضدیت با دینه. این دوتا با همدیگه هیچ ربطی ندارن. دوستانی که به این موضوع دامن بزنن، چه خواسته یا نخواسته در راستای در عمل جوش ندادن جمعیت بزرگی خواهند بود که به هزار و یک دلیل ممکنه که اعتقادات شخصی داشته باشن. من خودم این رو به عنوان یک ایتئیست دارم مطرح میکنم. کارنامه کاریمم در خصوص همین مطلب اسلام سیاسی مشخصه، دوستان گوگل کنن متوجه میشن. ولی الان وقت این کار نیست. مخالفت با حجاب اجباری هیچ ربطی به این نداره که ما بخوایم الان موضوع رو ببریم تو فضای ضدیت با اسلام. این اشتباهه، مگر اینکه هدف این باشه دیگه. فکر نمی کنم هدف از این تالار این بوده که بخوایم اعتراضات رو تقلیل بدیم و اتفاقات رو و مخالفت ها رو با جمهوری اسلامی، با مشخصا سرچشمه جمهوری اسلامی، این انقلاب 57، به مبارزه با دین. اگه هدف اینه، خب مشخص میشه و هست. من اگه احساس بکنم که این روند به این شکل پیش میره، شخصا خب حضورم رو خاتمه میدم اینجا. ولی اگه هدف مخالفت با حجابه، به این علت که اگر حجاب در کلیتش اختیاری و غیر اختیاری هم نداره، که نیمی از جامعه ایران رو سرکوب میکنه، از چنگ جمهوری اسلامی گرفته بشه، قطعا ما به ریزش در این حکومت و به پایان این حکومت نزدیکتر میشیم با مسالمت و با کمترین هزینه. بحث اینه. مایک خدمت شما.
3: من نکته رو عرض بکنم. بله دقیقا، مسئله ما فراتر از حجابه. یعنی شخص من معتقدم اساسا این دین در تشکیل این حکومت نقش برجسته‌ای داشته. ما وقتی به ولایت فقیه نگاه میکنیم، او بر روی مسئله حجاب استوار نیست، او بر مسئله امامت استواره. یعنی شخصی که خود رو نماینده یک امام معصوم میدونه و برای اجرای احکامش سعی میکنه حکومت خودش رو تشکیل بده، بر نظارت استصوابی استواره، جایی که برگرفته از اندیشه علی بن ابی طالبه که میگه من خلافت و امارت رو به کسانی میدم که به تعهدشون نسبت به خودم اطمینان داشته باشم. یعنی ما با یک نظامی روبرو هستیم که مسئله حجاب ساده ترین مسئله است. زنان ما صرفا دغدغه حجاب ندارن، اونها از حق انتخاب شغل محرومن، از حق پوشش محرومن، از حق خروج از کشور محرومن، از حق ولایت نسبت به فرزند محرومن. همه جنبه ها رو که شما نگاه بکنی، خب این مشکل بزرگ وجود داره. این که ممکنه عده‌ای مخالفت بکنند، به نظرم آمار اونها خیلی کمه. یعنی ما کسی رو دیگه نداریم که برای اسلام بخواد جان خودش رو بده، مگر عده‌ای که از قبل اسلام حکومتی دارن منتفع میشن که تعداد اونها هم زیاد نیست. اما همونها هم با روشنگری بسیار داستانشون متفاوت میشه. ببینید، ما اگر مردم رو با این ایدئولوژی جلو ببریم، با این تفکر که مشکل ما حجاب است، خب یک انسان میگه خب من برای یک حجاب برم تو خیابون کشته بشم؟ اما اگر بگیم نه، مسئله آزادی است، در فردای براندازی این جمهوری اسلامی شما نه تنها از حجاب آزادی، بلکه تبعیضی میان تو و شوهرت نیست، تبعیضی میان تو و برادرت نیست، تبعیضی میان تو با یک حاکم سیاسی نیست. یک زنی میتونی خارج از کشور بری، یک زنی میتونی سرپرستی فرزندتو به عهده بگیری، یک زنی میتونی رئیس جمهور بشی. این وقته که یک انسان احساس میکنه که چه برد بزرگی خواهد کرد اگر وارد میدان بشه. وقتی ما وعده های کوچک برای مردممون میدیم یا معتقدیم که بله فقط برای این بیایید، زنه میگه خب اشکالی نداره، اگه فقط میخواید انقلاب کنم که حجاب من درست بشه، من حاضرم اون گرما و اون سرما رو تحمل کنم ولی کشته نشم. اما یک زنی که میدونه این همه تبعیض در علیه او همه برآمده از احکام شریعته، خب ضدیت با این دین چه فرقی داره؟ چه مشکلی داره؟ مگر ما در برابر ایدئولوژی هایی که توتالیتر هستن مماشات میکنیم؟ مگه میشه در برابر نازیسم، فاشیسم مماشات کرد؟ بگیم حالا یه بخشش رو که مربوط به حالا اون بخش موسیقی هست رو حالا بگیریم، با اصل داستان کاری نداشته باشیم. به نظرم این هم اشتباهه. مردم ما امروز ظرفیت پذیرش این مسئله حداکثری رو دارن. من روزی در یک برنامه تلویزیونی بود، خانم دکتر بابک عزیز و خانم شاپرک شجریزاده عزیزم بودن، روز 8 مارس بود، بودن 5-6 سال قبل، احتمالا خانم دکتر بابک یادشونه. در اونجا خانم شجریزاده اشاره کرد که مردم ما هنوز آمادگی ندارن. گفتم آقا جان آمادگی ندارن؟ شما اینها رو منتشر کن، بگید سلیمانی امیری گفت. خب شاید یه دیمون آمادگیشو داشته باشن. چرا میترسیم؟ زنان ما امروز به اندازه کافی آموزش دیدن، توسعه پیدا کردن، مبارزه میکنن. دغدغه اونا مگه فقط حجابه؟ این دختری که سرش رو پدر میبره به خاطر ولایت پدر نسبت به اونه. زنی که حق طلاق نداره به خاطر قوانین شرعیه که مجبوره دائما در درون دادگاه ها از این پله به بالا، از اون شعبه به اون شعبه، از اون جا به اون جا بره. بزرگواران، چرا به حد اقل قانعیم؟ اتفاقا با حد اکثر نیروها جذب بیشتری میشن. زنان ما که نیمی از جامعه هستن باید بدونن چه سرمایه های از اونا گرفته شده. تمام این حقوق از زنان ما گرفته شده. بحث ضدیت با دین چه مشکلی داره؟ مگر این دین با ما ضدیت نکرده؟ مگر این دین ضد زنان نیست؟ این دین چیزی رو با خواهش و التماس به زنان داده؟ یک استادیوم رفتن رو هم حتی اونا نداده؟ یه مبارزه دیگه. چقدر این زنان بگن آقا ما میخوایم بریم استادیوم؟ چقدر این زنان بگن آقا جان ما میخوایم تو لباس و اینها دیگه؟ حداقل هاست. شما برای اینکه نیروی رو جذب بکنید در برابر اون ایدئولوژی حاکم که میگه اگه بکشی بهشتی، اگه بمیری بهشتی، در هر صورت پیروزی، شما نمیتونید وعده های حداقلی بدید. مشکل ما ولایت فقیه، مشکل ما قوانین برآمده از وحی، اصول 2، 3، 4 قانون اساسی. اصلا حاکمیت برای مردم نیست. تو این جامعه اصلا نمیشه مماشات کرد. ممکنه شما بگید خب نیروهای جذب نمیشن. خب نشن. اما ما نمیتونیم به زنان ما که نیمی از جامعه هستن مسکنی تزریق بکنیم و بگیم که حالا شما به حجاب قانع باش. یعنی جمهوری اسلامی هم بگه خب حالا من حجاب رو خوب میکنم دیگه، بقیه رو حالا فعلا کوتاه بیان. نه، حق من که قابل مصالحه نیست. مگه میشه حق من رو شما ندید؟ کشورهای عربی رو نگاه بکنید. خب زنها بعضی هاشون در پوشش آزادن، اما میتونن به اون جایگاهی که مردان دارن برسن؟ نه، به هیچ عنوان نمیتونن برسن. حالا ممکنه شما بگید آقا یک باره نمیشه، اما یک باره که میشه آگاهی رسانی کرد. اما در مرحله اجرا بله، میشه قدم به قدم، گام به گام، برنامه به برنامه پیش رفت. اما بذارید ذهن بانوان ما، ذهن مردان ما پذیرش این مسئله رو داشته باشه که بر روی حق نمیشه مصالحه کرد، مماشات کرد. من تمام عرضم همینه، ببخشید.
1: بله، متشکرم از شما، سپاسگزارم. کیا یا کیه؟ بیام چه اسمی؟ آقای اسماعیل پور.
7: کیبوات هستم. سلام بله درود و شما و همه دوستان جناب استاد سلیمانی. ببینید، دو تا مسئله بسیار اساسی رو مطرح کردید. یکی تقلیل ندادن مبارزه با یک مذهب جنایتکار، مذهبی که مرگ میاره، به مسئله حجاب، و دومی آگاهی بخشی در این زمینه در کشورهایی که ما زندگی میکنیم. من هیچ وقت فکر نمیکردم که یک روزی بشه که ما به جای در کشوری هم که داریم زندگی میکنیم، در واقع برای اندیشمندان، سیاستمداران غربی در کشورهای آزاد هم ما باید بیاییم و آگاهی بخشی کنیم و بگیم که این تاکتیک هایی است که این سیستم های مذهبی، رژی و ایدئولوژی های اسلامی غیره به کار میگیرند تا بتونن این اون ایدئولوژی مخرب، اون ایدئولوژی نابود کننده، اون ایدئولوژی که علیه حیات انسان و آزادی های اونه رو در دست بگیرن. سفارت کانادا در ایران و جمهوری اسلامی در کانادا زمانی که بسته شد، یکی از آخرین دلایلش که وزیر خارجه اینجا عنوان کردیم بود که جلسه‌ای که در دانشگاه یورک دانشجویان به اصطلاح ایرانی که البته لابیست‌های ایرانی بودن و انجمنی بود که فرزند کاردار فرهنگی جمهوری اسلامی در اونجا در واقع راه انداخته بود، صحبتی که تو اون جلسه کردن و وزارت خارجه همونو ضبط شده داشت و بهش استناد میکرد این بود که بچه های مسلمان، اینو خود کاردار سفارت گفته بود، ما در کشورهایی داریم زندگی میکنیم، ما مسلمانان، مثل کانادا، که اینجاها ظرفیت دموکراسی و ظرفیت حقوق بشری باعث شده که شماها بتونید در بالاترین مقامات در این کشورها در واقع دست پیدا کنید. این جمله را دقت کنید، ما باید به شکلی پیش برویم که بتونیم نوع حکومتی که میخوایم اینجا پیاده کنیم، یعنی بتونیم قوانین اسلام رو پیاده کنیم. ببینید، این خطر رو، این خطر تمامیت خواهی و گسترش به دنیای غرب رو سیاستمداران غربی، شهروندان غربی درک نمی کنن. در کانادا مدارسی هست که بچه های شهروندان کانادایی که حالا یک زمانی از ایران، سوریه، سومالی و غیره اومدن رو در این مدارس مغزشویی میکنن و آموزش های ایدئولوژیک بهشون میدن. یکی از بزرگترین چالنج هایی که ما اینجا در این جامعه داریم این هست که این موضوع رو بتونیم به اطلاع مردم اینجا و اندیشمندان اینجا برسونیم که موضوعی به اسم اسلاموفوبیا که در اینجا کمپین هایی که راه انداختن تحت عنوان اینکه اسلام هراسی در واقع نفی میکنن، این موضوعی کاملا سیاسی، کاملا ایدئولوژیک هست. این رو به قصد این راه انداختن که بتونن در سایه آزادی ها و در سایه دموکراسی اون مذهبی رو بیان اینجا حاکم کنن که اون مذهب تجاوزگره. شما نمیدونید، تصور کنید امام جماعتی در جزیره ویکتوریای استان بریتیش کولومبیا به راحتی به زنانی که حجاب ندارن بدترین توهینا رو در عموم میکنه، بدترین توهینا رو. این در جامعه آزاد داره اتفاق میفته. اینه که این مطلبی که اشاره شد، من به جد روی اون اصرار دارم که ماها و اندیشمندان این جامعه باید در جوامعی که زندگی میکنیم فعال باشیم تا بتونیم به این دوستان بگیم که فرض کنید که سیاستمداری که میخواد با در واقع دوستی با این نوع اسلام، دوستی با اسلام، دوستی با اسلامی که انسان میکشه، جوان میکشه، مرگ رو میاره، چهار تا رأی جمع کردن باعث تخریب تمامی بنیادهای انسانی میشه. این مطلب اساسی است که باید به اون توجه کنیم. مورد دیگر مسئله تقلیل ندادن مبارزه انسانها در ایران در اون جامعه به مسئله حجابه. این موضوعی است که کمتر بهش توجه شده، این رو باید بیشتر و بیشتر گسترش بدیم. ببینید زمانی که جنبش 1,000,000 امضا خواستش برابری بود، شما می دیدید که اون جنبش بسیاری از کسانی که چادر داشتن، حجاب هم داشتن، به اون پیوستن. این به چه معنی است؟ به این معنی است که خواسته برابری انسانی، خواسته آزادی، خواسته رفع تبعیض، خواسته بالاتر و بالاتر از مسئله به اسم حجاب است. این موضوع باید امروز جا بیفته و امروز کرد از کردستان تا تهران شعارهای دیروز مردم بود، صدای مرگ بر ولایت فقیه، مرگ بر جهالت، مرگ بر شقاوت و مرگ بر آزادی ستانی است. امروز این رو همگی درک کنیم و این رو به پیش ببریم. من واقعا تشکر میکنم از جناب سلیمانی که براشون هم نوشتم، از این چند روز اخیر سطح مبارزه و آگاهی بخشی رو به سطحی رسوندن که اساسی ترین مسائلی که سالها طول میکشید تا جامعه بهش توجه کنه رو در مستر در واقع توجه قرار دادن. مسئله به اسم اندیش، نو اندیشان دینی به همان اندازه و بیشتر و بیشتر خطرناک است که اون ایدئولوژی وقتی اولین بار به شکل نو اومد و خودش رو مطرح کرد. این نو اندیشان هیچ عملی به جز در واقع استمرار این ایدئولوژی تخریبگر، ایدئولوژی انسانکش، ایدئولوژی مغز جوانان را تغذیه کردن و مغزشویی آنها نداره. اینه که این دوتا مسئله رو بیشتر بهش توجه کنیم، یکی مبارزه، یکی آگاهی بخش در جوامعی که داریم زندگی میکنیم، یکی دیگه تقلیل ندادن موضوع مبارزه انسانها برای آزادی و دموکراسی به مسئله حجاب. متشکرم از این فرصتی که به من دادید.
3: ممنونم جناب اسماعیل پور عزیز. من یه نکته کوتاه عرض بکنم. ببینید، ما برای تغییر نیازمند سرمایه ایم، یعنی سرمایه انسانی. وقتی خواسته ما فقط حجاب اختیاری است، خب یک زن مسلمان محجبه که در اون فردای برنامه ما حق داشتن پوشش خودش رو داره، نمیاد در کنار زن دیگری که میخواد حجاب اختیاری داشته باشه مبارزه بکنه، چون دغدغه اون نیست، منفعتی نداره. فردای بعد از گذار از جمهوری اسلامی برای او علی‌السبیل است، چون او آزاده که حجاب خودش رو داشته باشه. میگه خب به من چه، اونهایی که میخوان حجاب نداشته باشن برن مبارزه بکنن. اما اگر تفکر ما این باشد که زن حق ولایت بر فرزند رو داره، زن حق طلاق داره، زن میراث برابری با مرد داره، آن وقت اون زن مسلمان احساس میکنه که بله، این مبارزه ارزش داره، چون دیگر مطیع شوهرم نیستم، دیگر برای حق طلاق التماس نمیکنم، دیگر برای داشتن فرزندم در ترس نیستم. اینگونه است که اتفاقا زنان مسلمان هم به صف ما خواهند آمد، چون احساس میکنند در تفکر ما حقوق بیشتری برای اونها وجود داره، در حالی که در حجاب اختیاری برای اونها فرقی نمیکنه. اونا میگن خب حجاب هم بر فرض پیروز شدن، خب منم میتونم آزاد باشم، حجاب خودم رو داشته باشم. اتفاقا در این استراتژی که فراگیرتره به خاطر تبعیض‌های گسترده بر علیه زنان، حتی اون زنان مسلمان هم احساس میکنن از این تفکر اگر حمایت بکنن حقوق بهتر و بیشتری خواهند داشت. این گونه هم سرمایه‌های ما افزایش پیدا میکنه. تقلیل دادن به مسئله حجاب حتی بسیاری از سرمایه‌های ما رو نادیده میگیره. عرض دیگری نیست. ممنونم.
1: متشکرم از شما. سپاسگزارم جناب سلیمانی عزیز و جناب اسماعیل پور. پس بگذاریم که رضا رو بشنویم. رضا جان خیلی خوش اومدی، بفرمایید.
8: درود و سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان. ممنون که به من وقت دادید. من توی زیاد اهل سخنرانی اینا نیستم. ببینید یک سری کارا هستش که شما باید یه کنشی هم انجام بدید. این که مثلا اتاق بزنیم و بیام گریه کنیم و شعر بگیم و اینا، خب یه ذره دلمون سبک میشه. ولی شما وقتی که میارین توی قالب پتیشن، حالا شما با این پتیشن رژیم عوض نمیتونیم بکنیم، ولی میان یک اکت عملی و یک به قول معروف تقاضای یا عملی میان زیرش. و همونجور که جناب ایمان سلیمانی هم فرمودن، میتونیم امضاتون رو پنهان بکنیم اگر که داخل هستیم یا اینکه محصولاتی دارید. و این نشون میده که ما حداقل وقتی که یک همچین فردی، یک همچین دختر معصومی که شاید میتونه دختر یا خواهر یا هر کس شما باشه، این یه ایجاد اتحاد میکنه. و من خواهشم این هستش که اگر که امکانش هست، حالا من میدونم 1800 نفر توی این اتاق هستن و اگر که فکر میکنن که واقعا میخوان کاری انجام بدن، این پتیشن رو امضا بکنن و مستقیما از به قول معروف سازمان ملل تقاضا میکنه که آیه رئیسی که میان اشیشون ایشونو جوابگو بکنه. یعنی همچین چیزی هم نیستش که خیلی چیز خطرناکی براتون باشه، متو یه تمرین همگرایی است. و اینجور چیزای کوچیکو من می‌خواستم خدمت های سلیمانی بگم که فکر میکنم، حالا من نمیدونم سلیمانی چند وقت از ایران بیرون تشریف دارن، ولی یه سری چیزا استراتژیک هست، یه سری چیزا تاکتیکی هست. شما همونجور که فهمودین، شما که 100,000 نفر قدرت که ندارین که بخواید کاری بکنین، ولی میتونید با اینجور چیزا اعتماد به نفس ایجاد بکنین توی انسانها و اینکه به یه خودباوری برسن. ما همونجور که میدونین کسی رو نداریم. ما اگر که بخوایم خودمون رو باور بکنیم، با همین چیزای کوچیک میتونیم به خودباوری برسیم. و من اجازه بدین که با شما مخالف باشم جناب سلیمانی، که فکر میکنم که حالا نقد دین مثبت، شما هم تخصصشو دارین، این کار رو انجام میدین، باید هم انجام بدین. ولی مثلا فرض بگیم من گاوپرست، تا اونجایی که من گاوپرستم و تو خونه گاومو میپرستم و مبسوط الیت نیستم توی همونجور که شما توی عنوان گذاشتید توی جامعه که بخوام اون عقیده‌مو به کسی تحمیل بکنم، شما هم حق ندارین به من خورده بگید. ولی اگه من بخوام به شما تحمیل بکنم یا شما عقیدتو من تحمیل بکنیم، اون وقت با هم زاویه پیدا میکنم. یعنی من فکر میکنم که این دوتا رو یه دید استراتژیک است، یه دید تاکتیکی. تا اونجایی که شما عقیده خودتون من عقیده خودمون داشته باشم و به هم تحمیل نکنیم، فکر میکنم هیچ لزومی هم نداره که بخوایم به هم اثبات بکنیم. فکر میکنم شما هم منظورتون این نیست، کلا میخواین که به قول معروف اون سلولای خاکستری آدما رو به قول معروف به فعالیت وابدارید. ولی باید مواظب باشیم که دشمن الکی هم برای خودمون درست نکنیم. اون خانومی که همونجوری که شما فرمودین حجابشو داره، شاید با نظر شما حرف شما نظرش عوض نشه، ولی حجابشو داره. تا اونجایی که به اون یکی فورس نمیکنه و بالعکس، فکر میکنم که مثل همین جوامع خارج که فکر کنم خیلی از ما داریم زندگی میکنیم، من آدم میبینم که روبند داره، آدم هم پس مینی ژوب داره میپوشه، کنار هم دارن زندگی میکنن. فکر میکنم شما هم احتمالاً هدفتون این است، اگر که من اشتباه میگیرم بفرمایید. ممنون که از وقتی هم که من سپاس از همه دوستان.
3: درود بر شما دوست عزیز. بله، بس اساساً ما با تحمیل هر نوع عقیده‌ای بر دیگران مخالفیم و معتقدیم عقیده‌ای باید در ذهن انسان بمونه. من همیشه هدفم رو از نقد دین عنوان کردم. اولویت اول من این است که دین از عرصه اجتماع، حالا دولت، سیاست کنار بره. اولویت دوم من این است که انسان در زندگی شخصی خودش هم به امور دینی نپردازه. حالا ممکنه شما بگید طرف میخواد نذر و نیاز بکنه، میخواد خمس بده یا هر کاری دیگری بکنه. به نظر من این هم آسیبه، اما اولویت بعدی منه. و اولویت سوم من این است که ذهن یک انسان پالایش پیدا بکنه، فیلتری نداشته باشه که در اون معلومات دینی قوه قضاوت و حکم رو از او سلب بکنه. اما رسیدن به مرحله اول اولویته، همون هم برای من کافیست. هرچند در یک جامعه آزاد یک منتقد دین میتونه دیدگاه های خاص خودش رو داشته باشه، دین رو نقد بکنه، اما هیچ کس موافق تحمیل عقیده نیست. در این که خب دینداران در ایران چه فکری میکنن، این وظیفه همه ماست که وقتی تفکری رو میآوریم اون رو تبیین بکنیم، موجه بکنیم، خطراتی رو که بعضن ممکنه سوء تبلیغات نشان بده که اگر اینها بیاین چنین میکنند رو از ذهنها بزداییم و برنامه‌ای بدیم که حتی یک مسلمان احساس بکنه در درون جامعه‌ای که ما می‌خوایم بسازیم حق و حقوق او بهتر رعایت میشه. الان یک مسلمان اهل سنت در درون ایران آزاده، اون آزادی رو داره؟ آیا یک شیعه در عربستان آزادی خاص خودش رو داره؟ اما هر دوی اینها در یک جامعه مدرن آزادی‌های خاص خودشون رو دارن، بهتر از کشور خودشون. و اینها رو میشه تبیین کرد. اصلا کار تئوریسین ها و نظریه پردازان اینه که، من البته هیچ کدوم اینا نیستم، ولی این کاریه که ما باید انجام بدیم. صرفا این که بیایم خبر بخونیم که اونجا یکی رو کشتن، آنجا یکی رو بردن، آنجا یکی رو زدن، فایده ای نداره. ما باید بتونیم ایده های خودمون رو خیلی روشن و شفاف بگیم، جامعه ای که می‌خوایم بسازیم رو تبیین بکنیم، مصادیق و شواهد عینی اون رو هم به مردم نشون بدیم که خوشبختانه همین ها رو در دسترس ماست. اما هیچ کس حق تحمیل عقیده به دیگری رو نداره. عرض من تمام.
1: بله، مرسی از شما. من یه نکته هم می‌خواستم بگم، حالا در همین راستای صحبتایی که جناب سلیمانی داشتن که کامل هم بود، ولی خود چارچوب دین این اجازه رو خیلی نمیده که شما موافق این باشی که این کنج خانه ها باشه، به خاطر اینکه این دین اصلا قالب بندیش بشارتی است، تبشیریه، یعنی کارش نمیشه که، یعنی اگر این کنج خانه هم باشه شما اون پدر قطعا نمیذاره اون بچهش مسلمان نباشه به واسطه اون دستورات و احکامی که تو این اسلام هست. حالا من همینجا کوتاه میکنم چون صحبت جان سلیمانی کامل بود.
8: من فقط یه نکته یا عرض بکنم که ببینید، فکر کنم دوستانی که حالا احتمالا قبل از انقلاب بودن یا اگر شما خارج هم زندگی بکنید، ما خانوادهایی داریم که پدراشون کاملا مذهبی هستن ولی اون دختر و پسر لزومن کارای اونا رو پیروی نمیکنن. وقتی شما تو جامعه قوانین داشته باشید که اون آزادی افکار رو ازش پشتیبانی بکنه، بنابراین هزاری هم اون پدر یا اون مادر بخواد عقایدش رو تحمیل بکنه، اون افراد فکرشون رو یه جایی استفاده میکنن و میتونن خودشون رو رها کنن. حالا اون موقع من فکر میکنم
1: جناب رضا، ببینید این که ما بهتر رفتار میکنیم و انسان بهتری هستیم ربطی به اسلام نداره. ما فهمیده این بر اساس اخلاقیات مستقل که مثلا نمیشود عقاید رو تحمیل کرد، ولی چارچوب و قوانین در اسلام مشخصا میگه شما فرزند، شما امام جعفر صادق میگه، روایت خیلی صحیح از ایشون هستش، تو کلینی میگه که آقا شما فرزندت اگر بزرگ شد بهش ارائه اسلام کردی و نپذیرفتی او رو بکش. خیلی راحت. این که ما امروز رفتار بهتری داریم نمیشود این رو مثلا در قالب بندی اسلام بگنجه. بله الان خیلی از خانواده‌ها هستن که مثلا تحمیل نمیکنن عقایدشون رو به کودکانشون، ولی اسلام نظر دیگه ای داره. ما باید قائل باشیم که اون رفتاری که اون شخص انجام داده ربطی به اسلام نداره، اون مستقلا از اخلاق فرگشتی خودش داده شده. خیلی ممنون از شما. اگه نکته مونده
8: که من همه عرضم این هست، اصطلاحا میگن pick your fight، شما تو 10 تا جبهه نمیتونید بجنگید. عرضم این هست اون چیز اولویت ها رو تو نظرمون باشه، ولی خب هر کسی به قول شما کار خودش انجام میده و امیدوارم همه همگرایی انجام بده.
3: یه نکته کوتاه من عرض بکنم، این مسئله است که من قبلا هم بهش پاسخ دادم. ببینید، مسئله نقد دین برای اون سه جنبه‌ای که من عرض کردم همیشگیه. یعنی دوستی از من پرسید که آیا اگر مردم ایران همه بیدین بشن شما نقد دین رو کنار میذارید؟ گفتم خیر. دلیلم این است که اگر ما نقد دین رو کنار بگذاریم، این تفکر خودش رو بازتولید میکنه، همان گونه که در دوران پهلوی شما دیدید فراموش شد مسائل اساسی مربوط به بحث دین و ناگهان دوباره سر برآورد. شما طالبان رو در افغانستان دیدید. 20 سال آمدن این کشور رو گرفتن، قوانین نوشتن، فکر کردن که همه چی تمامه، اما باز دیدید آمدن و قدرت رو گرفتن. اشتباه استراتژیک این است که شما گرگ ها رو سگ بپندارید، آن وقت به راحتی دریده خواهید شد. اما حق تحمیل عقیده رو نخواهیم داشت، اما نقد همیشه باید وجود داشته باشه. بخشیش رو با قانون کنترل میکنیم، بخشیش رو با فرهنگ، کار آموزش. هیچ وقت نباید این مسئله رو فراموش کنیم. ما در یک منطقه جغرافیایی بسیار خطرناک قرار داریم. ما میراثی رو داریم که در اون پر است از انبیا. هر کی هم خواسته یک اتوریته ایجاد بکنه خود رو یا نبی دانسته یا باب الله. بنابراین بسیار باید دقیق باشیم در مورد آینده ایران. عرض دیگری نیست. ممنونم.
1: سپاسگزارم از شما جناب سلیمانی. خانم دکتر میترا بابک بفرمایید، مایک میزنید.
9: خواهش میکنم. در ادامه صحبت های شما رضا عزیزم، تابو شکنی و نقد ادیان و شک کردن به عقیده خود که در اسلام هرگز وجود نداشته و نخواهد داشت، یکی از مهمتر قرن 21 یکی از مهمترین بخش آزادگی فکری و اندیشه‌ای و خردی یک انسانه که متاسفانه پدر مادر متدین، پدر مادر مسلمان، حتی ممکنه متدین هم نباشند، اما متعصب شدند. باورشان این است که دختر خطرناکه، دختر حامله میشه، دختر بی آبرو میکنه خانواده رو، و اینا مسائل خیلی خیلی مهمیه که دقیقاً به همون باور دینیش هم ربط داره، هرچند که در ظاهر شعار روشن فکری به قول خودشون میدن. پس تابو شکنی بسیار بسیار مهمه. زمانی که اون پایین نشستن، من همیشه کسانی که پایین نشستن واقعا تقدیر میکنم و حتی میگم اگر که شدیداً بر علیه ما هستید سپاسگزارم که حداقل نشسته اید و گوش میدید. زمانی که انسان گوش میکنه به نقدی که هرگز نشنیده، چون اصلا به اجازه شک کردن بهش ندادن از کودکی، فضول خدا شده، و اگر ما یک همچین حرکتهایی رو الان انجام ندیم و دست نواندیشی دینی رو باز نکنیم، ما از فرهنگی میاییم که خرافات بسیار زیاده، از فرهنگی میاییم که عرفان حلقه و عرفان این و آن رو درست میکنه، یه دفعه بهاءالله ظهور میکنه، امام زمان رو داریم. اگر ما نقد نکنیم و متوجه نشن عزیزانی که معتقدن، ببینید خانم‌ها بسیارش معتقد، باورشان این است که اسلام دین صلح هست، اسلام به زن حرمت گذاشته که میپیچونه تش تو اون به قول خودشون شکلات، و اگر این پیچیده شکلات بره کنار فاسد میشه. این زن معتقد باورش این هست، دختری که اونجا به دنیا اومده و بزرگ شده از بالا به پایین به همه ما نگاه میکنه. شما ببینید مسلمانان ما رو همه رو جهنمی می‌دانند و از کودکی این رو در مغزش فرو می‌کنن، در مغز کودک، که اینایی که حجاب ندارن بیبند و بارن، فاحشن و حقشان مرگ است، چه به پسرش میگه و چه به دخترش میگه. و ما یکی همچین قربانی‌های نسل به نسلی داریم از یک همچین عقیده بسیار خطرناک جهادی، به اضافه اینکه شما باید اسلام رو ترویجش بدی. شما نمیتونی در کنج خانه خودت ببری. اگر در غرب پدر مادر معتقد که بسیار هم کمن که به بچهشون مخصوصا دختر اجازه بی حجابی میدند، فکر نکن که اگر اولا که با چه سختی آن دختر و به خاطر قانون اون کشور تلاش خودش رو کرده، ترس از قانون دارند، اما در دنیای غرب هستند، میترسند، ولی در کنارش همون بچه رو آسیب زدن، اون تمام تلاشش رو کرده ولی در وجود خودش همیشه یک حس تحقیر و یک حس خشم و یک حس گناه داره که نکنه من الان به فرض این لباس رو پوشیدم دارم گناه میکنم، هرچند که اون لباس رو هم میپوشه. یعنی انقدر از نظر روانی، انقدر این تزریق وحشت از جهنم انقدر زیاد تأثیر گذاره که نمیتونیم 4 نفر رو در دنیای غرب میبینیم فکر کنیم که به به، مگه در دنیای غرب قتل‌های ناموسی کم بوده؟ پس باید اجازه بدین، فکر نکنید که ما استراتژی اینه که استپ با استپ بریم جلو. نه خیر، از این حرفا دیگه خیلی گذشته. شما در خارج از کشور زندگی میکنین، داخل کشور مردم با پوست و گوشت و سلول‌هاشون نسل به نسل جنایت‌ها رو دارن میشنون و میبینن و حسش میکنم و تجربهش کردم و حال که به خصوص در این کلاب هاوس حق داره حداقل بیاد بشینه گوش کنه، حق داره که بیاد رو استیج حتی با فیک آیدی خودش فریاد بزنه و حقوق خودش رو بدونه. زن مسلمان نمیدونست حقوقش چیست، همچنان بسیاری نمیدانن و اگر ما این مسائل رو باز نکنیم، به نظر من مسئولیت بسیار سنگینی بر عهده ماست که ما از همچین مسئولیت اتفاقا زمانی، زمان بسیار زمان مهمی است برای ایران، و از ما از مسئولیتمون سلب کردیم و مسئله مصلحت رو آوردیم. مصلحت این است. این جملات متدینین ادیان ابراهیمی، مصلحت این است و مصلحت آن است. خدعه کنید، تقیه کنید، مصلحت این است. دروغ مصلحتی بگویید، مصلحت این است. از مصلحت گذشته ما که فحاشی نمی کنیم. ما که حکم جهاد نداریم، فقط نقد شفاف داریم. مطمئن باشید که این مرحله مرحله بسیار مهمیه برای جامعه ایران تا بتونن از این تارنکبودشون رهایی پیدا کنن. وگرنه فردای دموکراسی رو این نواندیشان دینی خدعه میکنن و همچنان ما گرفتار این اسلام مبینشان خواهیم بود و نسل به نسل هم باید بها بدن. ممنونم.
8: خانم متو، ببینید ما با هم که مشکل به قول معروف اساسی که نداریم. من دارم میگم از لحاظ تاکتیکی. من یه چیز فقط خیلی خلاصه بهتون بگم که تصویر رو دریابید. معمولا هم سعی میکنم چیزها رو به قول معروف اون واحداشو در بیارم که حساسیت ایجاد نشه. من توی همین امریکا یه دوست هندو داشتم توی دانشگاه و مثلا اخبار هندوستان میومد که نمیدونم هندی ها یه خوک انداختن توی مسجد، بعد اینا یه دونه گاو رو کشتن. بعد بهش میگفتم بابا این مسخره بازی ها چیه اینا میکنن؟ به من گفت رضا، من و تو اینجا سیویلایز میتونیم با هم صحبت کنیم. خود من که هندو هستم، اگر اونجا وقتی میرم، اگه میونه هم عقیدام این حرفو بزنم، خود اونا منو تیکه تیکه میکنن. میدونه، یعنی میدونست که چیز اشتباهه، ولی اینکه بخوای شما اونو بیان بکنی، میگفت خود همون هم فکرا منو تیکه تیکه میکنه. برای همین که عرض میکنم تاکتیک و استراتژی رو تو نظرم باشه، ما 1 میلیارد مسلمون رو نمیتونیم عوضشون بکنیم و فکرم نکنم شما هدفتون این باشه، ولی خب میتونیم که به قول معروف اون سلولای خاکستری آدما رو قلقلک بدیم. برداشت من این هستش که هدف شما هم قلقلک سلولای خاکستری آدم هست. تشکر.
9: رضای عزیزم، در هندوستان دموکراسی است و مردم با ادیان و خرافات مختلف دقیقا در کنار هم زندگی میکنن و هیچ مشکلی هم پیدا نکردن. اما همین دموکراسی در کرونا به خصوص ثابت کرد به همون ملت خرافه پرست، عقیدتی های با موش پرست و هر چیزی پرست، ثابت کرد که هیچ کدوم از این عقیده ها کرونا رو نجات نداد، از کرونا فراری نتونستن باشن و نجاتشان نداد. و آمار نشون داد که 30% مردم هندوستان ATS شدن. پس ما اگر این چنین بگیم که آنها هم وحشی هستن و اینها هم وحشی هستن، پس باید سکوت کنیم. رضای عزیز، من مثل شما نیستم، در خفا صحبت نمی کنم. همین در خفا صحبت کردن ما را بیچاره کرد و ما را اسیر کرد 1400 سال و 44 سال. ممنونم عزیزم.
10: مرسی، سپاسگزارم. حالا اگه رضا جان نکته‌ای داشتی بذاریم که امیر رو بشنویم، بعد اگر نکته‌ای داشتی که شما رو بشنویم. امیر جان خوش آمدید، بفرمایید.
11: درود بر شما دوستان عزیز. خدمتتون که ما تا جایی که بچه بودیم، باوری رو که به ما میدادند همون برای ما شد کاراکتر ما، همون شد هویت ما. یعنی وقتی شما بچه هستید قاشق رو بلند میکنی میگی این چیه؟ بهت میگن قاشق. اگر هر چیز دیگه ای میگفتن، امروز اون تو ذهن شما بود، یعنی اون و همون اسمی که به شما میگفتن. پس ذهنیت ما بر مبنای جبر جغرافیا شکل میگیره. این یک بخش لاجرم تا زمانی که ما به خرد برسیم، ما به دانایی برسیم و بریم به سمت دانش، بریم به سمت اکتساب، و اون وقت بیایم بگیم چرا یک هندو گاو میپرسته. اونجا وقتی که قرار ما بریم به سمت اون دین، با خرد میریم، با عقل میریم. اما وقتی قرار سراغ دین خودمون بیایم، خودمون رو از خرد تهی میکنیم و این پارادوکس خودش باید یک جا حل بشه، یک جا باید تو ذهن یک انسان گیرنده حل بشه. مسئله بعد به اتفاقی که در مورد ژینای عزیز ما تجربه کردیم، همچنان که پیش از این عرض کردم، تا زمانی که ما میشنیدیم آقای دکتر سروش، البته من عبدالکریم سروش رو میگم، آقای دکتر سروش دباغ رو نمیگم، یا آقای دکتر شریعتی

0: شیخ نمر یادتونه؟ یه شیخ رو تو عربستان اعدام کردن، حالا به واسطه هر کاری که کرده بود، من که نمیدونم چه بود. سفارت ایران رو میگه اینا اینجا آتیش نزدن. پس اینا ریاکشن بلدن، اما ریاکشن هاشون بر مبنای مصالحیه که این مصالح، من میخوام اینطور عرض کنم، هر مسلمانی رو کافر میکنه. اتفاقا اینها در جهت آنچه که نظرگاه جناب آقای سلیمانی امیری هست دارن رفتار میکنن. چطور میشه یک شهروندی رو شما برداری ببری بگی سکته کرد؟ ما میگه ما نماینده های مجلس رو نداریم. کدوم یکیشون یه صدا ازشون بیرون اومد؟ اینا هم همه مردن؟ اینهایی که آمرین به معروف هستن چرا امر به معروف رو از بچه های خودشون شروع نمی کنن؟ یه شخصی هست توی ایران، جناب آقای محمد صالح جوکار، ایشون رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی کشور هم هست. ایشان میفرمایند که 4000 مسئول فرزندان خودشون رو فرستادن به خارج از کشور. تازه میگه آمار دقیقی نیست، این حد اقلشه. ما چند تا استان و چند تا استاندار و چند تا وزیر مگه داریم؟ سر جمع 2000 نفر آدم هستن؟ یعنی میخوام بگم در حد شهردار و بخشدار هم بچه هاشون فرستادن. چرا؟ چرا مملکتی که خودتون ساختین بچه تون رو قبول ندارید که توش باشه؟ کجا ایراد داره؟ اگر خوبه خب بچه هاتون هم بیارین همینجا، اگر بده خب بد نکنید. فرض کنیم که الان یک اسرائیلی زده بود یه فلسطینی رو کشته بود، چه اتفاقی رو تریبون های امام جمعه ها می افتاد؟ تمام صدا و سیما چه اتفاقی؟ نه صدا و سیما، تمام دنیا چی کار می کردن؟ برای جورج فلوید تمام دنیا چه کردن؟ میخوام بگم ملت ایران خیلی خیلی خیلی تنهاست. حرف هم میزنید میگید صبر کنید، فعلا صبر کنید. خب صبر کنیم که چی بشه؟ ما فقط باید صبر کنیم تا نوبت ما بشه. نوبتی یکی یکی دارن همه رو میکشن بی تعارف. اونهایی که بیرون نشستن کار بر اونها راحت تره. وقتی من و فرهنگ بیایم روی این استش ها حرف میزنیم با هویت و واقعی خودمون، و وقتی توی ایرانیم عزیزان ما جانمون کف دستمون میگیریم حرف میزنیم. یکی میگه سوخت، یکی میگه سوختم آتش گرفتم. ما توی این آتش دارین دست و پا میزنیم. بعد از تمام این مراحل، بعد از تمام این تفاصیلی که کردن، اشکال از این بود، اشکال از اون بود، خب ما که میدونیم این جمهوری اسلامی که هرگز نمیاد رویهش رو تغییر بده. چه خیال عبثی بستم من به مترسک که بپاید سر جالیزم را، بهتر آن است که خود برخیزم. همین وضعیتی که در حال حاضر داریم تجربه میکنیم تو بخشی از جریان گذار مدرنیته، یعنی دقیقا توی زمانی که قاجار رو داشتیم تجربه میکردیم، ایران دوچارش بود. یعنی حاکمان منافع اجنبی رو ترجیح میدادن به منافع ملت. چه کار کردن مردم؟ مردم اومدن کمیته مجازات تشکیل دادن. باید کمیته مجازات تو هر محله و خونه تشکیل بشه. باید این افراد شناسایی بشن قدم اول. حداقل اگر گلوله نمیتونیم به مغزشون بزنیم، میتونه یه سوپری بهش جنس نفروشه، میتونه با بچه هاشون بازی نکنن، میتونن اینا رو ترد کنن تو اجتماع، بدون هزینه نباشه کشتن خواهر برادرهایمو براشون. مرحله بعد حال شناسایی بشه، اگر چک زد چک بخوره، چون آقای سلیمانی خیلی بهتر از من میتونه بگه قصاص تو اسلام حلاله، هر چه کردی باید به سرت بیاره، هر مؤمن وظیفه داره این کار رو بکنه. شلاق زدی بگیرن شلاقش بزنن کمیته مجازات. بدون هزینه نباشه برای این آدم ها که خیلی راحت بیان و بزنن و برن سرما هم برن فیش حقوقیشون رو بگیرن. ببخشید که من هیجانی صحبت کردم و عذرخواهی میکنم، میشنوم شما رو، عذرخواهی میکنم.
1: خواهش میکنم، خیلی ممنون از نکاتی که گفتید. بله رضا جان، بله بفهمید بفهمید.
2: مثلا همین میخواستم اضافه بکنم که همونجور که فرمودید، فکر میکنم تاریخ به ما نشون میده که بزرگترین خدمتی رو که ناخواسته به رنسانس اسلامی توی منطقه شده از طریق همین حکومت اسلامی بوده که نشون داده که حکومت باید از مذهب جدا باشه. من تمام تلاشای شما رو ارج میدهم. فکر میکنم که هر کدوم از ما

0: به قول معروف بعضی ها ممکنه باید شکرشن تا از اون خواب بیان بیرون، بعضی هم بودی که اون دوستامون گفتن ذره ذره، یعنی شما باید استادی باشه بچه که تا قبل از چله تو گوشش از اون خوندن و از بچگی بردنش تا سوها شوراش سینه زنی و و و و اینو شما یه شبه نمیتونین از مغزش در بیارید. اینو باید واقع بین باشین که ببینین اون هر مریضی یک روشی داره. حالا خانم دکتر بابک روانشناس هستم، من نمیخوام دخالت کنم، ولی هر کسی به یه روشی هستش. این تو نظرمون باشه، برای اینکه من فکر میکنم خرد و خرد جمعی میتونه که روشنگر راه ما باشه جدای از دین و ملیت و یا هر عقیده که داره. خیلی ممنون، سپاس. حرف من تمام.
1: بسیار سپاسگزارم.
2: پس من سعی کردم. مرسی پارسا. من فقط میخوام این نکترم یادآور بشم که آیا ما میتونیم اسلام رو واقعا در نهانخانه دلمون برای همیشه بذاریم بمونه؟ آیا قابلیت این رو واقعا داره که ما بگیم خب باشه، ما در یک حکومت سکولار یا در یک حکومت لایک باشه زندگی میکنیم و هر خانواده این عقیده رو آزاده که هر جور که دوست داشت به بچه خودش آموزش بده؟ اگر قائل بر این باشیم، پس ما باید اینم قبول بکنیم که کسی که پیرو فرض کنید اندیشه های نازی هست و عضو نازیسم هست، این اندیشه رو به بچه خودش آموزش بده، یهودی ستیزی رو آموزش بده ولو در خانه. آیا ما اینو میپذیریم امروز و اینو موجه میدونیم؟ اسلام هم به همون خطرناکیه. چرا فکر میکنیم که اگر که همونطور که خانم دکتر بابک این حرفو زد، چرا فکر میکنیم اگر که اسلام عقیده هر کس برای خود اونه و در دل اونه و اگر اسلام رو در قلبمون نگه داریم و اجازه بدیم که رواج پیدا کنه در خونه ولو اینکه در اجتماع و در حکومت و در مدرسه و در آموزش ها نباشه، خطری نداره؟ چرا همچنان خطر داره و دوباره و دوباره این دین خودش رو بازسازی میکنه؟ مثل یه مار میمونه که وقتی سرش رو میزنی دوباره یک سر دیگه‌ای در میاره، یک خانش جدیدی از دلش برمیاد. من میخوام اینو بگم که باید از اصل و ریشه ما باهاش مقابله کنیم تا دوباره نتونه خودش رو بازخوانی و بازسازی کنه. مرسی پارسا.
1: بله مرسی. خانم مهاجر عزیز رو بشنویم.
3: بله، من برداشت خودم رو میگم از این موضوعی که مطرح شد، اگر غیر از اینه منو اصلاح کنید. برداشت من به این ترتیبه که مخالفت با دین به عنوان این که در آینده یا به هر حال از حالا با قدرت گرفتن دین در همه به اصطلاح شاکله هاش، یا این که چطوری میشه این قدرت رو از این نهاد گرفت وارد عمل میخوایم بشیم یا در حالش هستیم یا نظرمونه، نه اینکه مثلا اگر آقای ایکس یا خانم ایگرگ مذهبیه، ما با مثلا با اون شخص اون مخالفت میکنیم یا میگیم تو مثلا به فرض میخوام میگم حق نداری نمازت، میدونم این نیست ولی مثلا حق نداری این حق. من فکر میکنم این برداشت، یعنی سوء برداشتی ممکنه به وجود اومده باشه یا من دارم اشتباه میکنم. میخوام بگم که منظور مثلا من خودم از اون دست آدم هایم که معتقدم به خصوص تو تربیت فرزندان باید که محدودیت باشه برای اینکه پدرها و مادرها، فرق نمیکنه اسلام باشه یا هر چیز دیگه ای باشه، رو به بچه های خودش حق داشته باشن که اونها رو مجبور بکنن که یک عملی رو حتما انجام بدن به خاطر باورهای اونها. حالا اینم میشه با روش های مختلفی انجام بگیره، حتما هم که قرار نیستش که در مثلا نقطه یک یا صفر ما عمل صد انجام بدیم. حالا این رو همه اینا بحثه، ولی منظور فکر نمی کنم این باشه که مثلا ما با اشخاص مخالفت بکنیم یا با دین شخصی اشخاص مخالفت بکنیم. حالا شاید نباشه این رو یکم باز بکنیم.
1: بله مرسی از شما. رضا جان بگید بفهمید داخل
0: باشه. آره ببخشید، حالا من نمیخوام بس پینگ پونگی بشه، ولی دقیقا ماجر نکته خیلی مهمی رو گفتن که منم دقیقا میخواستم همون اشاره کنم. ببین یه موقعی 20 سال پیش وقتی صحبت از دموکراسی میشد، اون آخونده که بلده به زبان عوام صحبت کنه و مثل خیلی از روشنفکرهای ما که قادر نیستن با توده رابطه برقرار کنن قابلیت رو دارن، میرفت میگفت آقا دموکراسی میدونی یعنی چی؟ یعنی این که تو خواهرت با هر کی میخواد بره بیرون و مثلا یارو میدیدی یارو رنگ گردنش میزد بیرون و فوش میدادن و اینا. یعنی باید مواظب باشیم که بعضیا نقش مار میکشن و اون گفتاریه که شما میگی، یا مثلا همین الان دقیقا همین صحبتی که خانم مهاجر فرمودن، ما باید حواسمون باشه که اینجوری برداشت نکنن یا اینجوری جلوه ندن که نه ما الان با تو چیز هستیم و تو نمیتونی کارتو بکنی. این سوء استفاده رو خیلی راحت میکنن. مضافه من اینکه پارسا جان همونجور که شما فرمودی، اونها هم پخمک نیستن. وقتی شما میای اسلام رو زیر سوال میبری، یارو هزار ورژن از اسلام داره. اون رافضیه یه نوعه، شیعه خودش 200 تا ورژن داره، داعشیه میگه اسلام راستین منم. و برای همین هستش که میگم که وقت شما اون نیرو تو پخش میشه و نمیتونی اون بردارتو به صورت متمرکز روش اثر بذاری. من فکر میکنم که ما فعلا اگر که بتونیم دین رو از حکومت جدا بکنیم، این اولویت ما هست. بعد شما وقتی که در این حال که الان این کارو میکنیم، بعد وقتی که وسایل آموزشی رو داشته باشی و الان همین الان هم شما همین یوتیوب و اینا رو که بزنید، صحبت‌های سلیمانی و صحبت‌های دیگر، مردم رو خیلی هم احمق فرض نکنیم. خیلی هاشون مثلا نسل جوان اینو میگیرن، ولی باید به صورت این که حالت حمله‌ای باشه رو من میگم که اونو یه مقداری حواسمون باشه. بله شما یه نفر چه میدونم آقای فلان کسک که مدعی هست، شما بهش حمله بکنید تو مناظره چیز، ولی اون فردی که اونقدر قدرت نداره، اینو به صورت این که یه گوریل 300 کیلویی حالا داره بهش حمله میکنه نباشه. همه عرض من این هست، اون تکنیک خیلی مهمه. من همه حرفم این هست، تکنیکو برای هر نفر و هر گروه تو نظرمون باشه، وگرنه اختلاف اساسی ما با هم دیگه نداریم. امیدوارم که تونسته باشم توضیح داده باشم اون چیزی که تو نظرم هست. تشکر دوباره.
4: ببخشید من یه نکته عرض بکنم، احساس میکنم دغدغه‌ای وجود داره. ببینید من حداقل خودم رو عرض میکنم، به یک مسئله معتقدم و آن نشست گفتمانه. به این معنا که ما وقتی به یک جامعه انسانی نگاه میکنیم، طیف‌های متعددی از انسان‌ها رو میبینیم، اقشار مختلفی رو میبینیم، تحصیل کرده، غیر تحصیل کرده، تحصیلاتی که میتونه نزدیک باشه با اون مسائل علوم انسانی، تحصیلاتی که ممکنه خیلی دور باشه. یک تئوریسین، یک ایدئولوگ نمیتونه به زبان همه مردم صحبت کنه. او چه میکنه؟ او سعی میکنه نظریه خودش رو در سطح کلان مطرح بکنه. خیلی هم ممکنه تخصصی باشه، اما اقشار دیگری این رو میگیرند، میفهمند و به زبان دیگری در درون جامعه پخشش میکنند. یعنی یک معلم، یک استاد دانشگاه نظرات اینها رو میگیره، به دانشجویان خودش، به دانش آموزان خودش پخش میکنه. اون دانش آموز این گفتمان رو به خانه میبره، بین مادر و دیگران به همان زبانی که خودش میدونه منتقل میکنه. بسیاری از ایدئولوژی ها اینگونه تسری پیدا میکنن. اینگونه نیست که یک ایدئولوگ سیاسی بنشینه در یک رسانه ای جوری سخن بگه که همه افراد قانع بشن. قطعا سخنی که مثلا کسی میخواد با یک راننده انجام بده، ممکنه یک شخصیت دانشگاهی رو قانع نکنه، بگه نه این اصلا استدلالش زیاد جالب نبود. یا زمانی که اون کلمات ثقیل و سنگین رو یک ایدئولوگ یا تئوریسین با یک استاد دانشگاه صحبت میکنه برای اینکه او رو راضی کنه، اصلا برای افراد دیگه قابل درک نباشه که این چی داره میگه. اصلا ابعاد اقتصادی مثلا اصلا برای من تخصصی نیست، برای من روشن نیست. یک تئوریسین این کارو نمیکنه که برای همه قابل فهم کنه، بلکه او مخاطبین دست اول داره. مخاطبین دست اول او سعی میکنه اینها رو آرام آرام در جای خودش بنشانن، در حوزه‌های خودش بنشانن. بنابراین نباید دلنگران این مسئله بود که مثلا زبان تخصصی است یا افراد دیگری در جناح‌های مختلفی، در گروه‌های مختلفی ممکنه این مسئله رو درک نکنن یا نمیشه همزمان در چند جبهه جنگید. نه، ما در یک جبهه نمی‌جنگیم. نیروهای مختلف این رو به جبهه‌های مختلف خواهند برد، به درون خانه‌ها خواهند برد، به مدارس خواهند برد. این مسئله مهمیه. نکته‌ای رو خانم مهاجر فرمودن، ببینید ما چه بخوایم چه نخواهیم در درون یک سنتی زندگی می‌کنیم که ویژگی‌هایی داره. یکی از اون ویژگی‌ها این هست که ما همیشه دیگران رو هم مثل خودمون می‌بینیم. اسلام دینی است که خود رو تحمیل کرده به همه، و این همیشه این اندیشه وجود داره که احتمالاً هم یک ایتیست، یک یهودی، یک بهایی و هر کس دیگری میخواد عقیده خودش رو بر من تحمیل کنه، چون من تو همون سنت فکر میکنم، تو همون سنت زیستم. برای همین همیشه این دغدغه رو داره. روحانیت هم با توجه به اینکه سواره بر اون سنته سعی میکنه استفاده بکنه، میگه ببینید اینها اگر بیاین شما رو بیدین میکنن، چون خود سلیمانی بیدینه. عقبه تئوریک او کجاست؟ همان چیزی که یک مسلمان درک کرده، یعنی اسلامی که از پدر به فرزند رسیده، تحکمی که بر او سواره، تحمیلیه، و در نتیجه او هم فکر میکنه خب بله وقتی اسلام رو من تحمیلی پذیرفتم، احتمالاً هم سلیمانی امیری وقتی میخواد بیاد او هم میخواد عقیده خودش رو بر من تحمیل بکنه. این دغدغه همیشگیه، وجود داره، ولی ارزم این است که باید با تبیین درست مسائل مختلف رو برای مردم توجیه کرد، با قدرت تقنینی مانع هر گونه تحکم شد و کارها رو فرهنگی پیش برد. نمیدونم پاسخ رو دادم یا خیر.
1: من فکر میکنم کافی بود انگار. من حالا باز اگه نکته ای هست دوستان مایک بزنن.
4: پارسا جان یه لحظه اجازه بفرمایید. ببینید همیشه دغدغه هایی رو ما داریم، این طبیعیه، همیشه این دغدغه ها هستن. اصلا تحول اجتماعی زمانی هستش که شما با این دغدغه ها کنار بیای. اصلا فکر انسان زمانی کار میکنه که یه چیزی خراب باشه، وگرنه شما الان وارد خانه میشید، کلید برق رو میزنید، توقع دارید که برق روشن بشه، اصلا فکرم نمیکنید که روشن میشه یا نمیشه، فقط میزنید بر اساس عادت. اگر روشن نشه هست که شما فکر میکنید که چرا روشن نشد. یعنی یک جامعه باید نشان بده که وقتی اشکالاتی در اون هست حالا جامعه فکر میکنه. این دغدغه ها طبیعیه، همه ما به خاطر اینکه در بحران زندگی میکنیم، یه انقلابی کردیم توأم با شکست، حالا میگیم اگر انقلاب بعدی انجام بدیم نکنه بدتر از اون یکی باشه، چون این تجربه هنوز جلوی چشمان ماست، هنوز اون رو داریم لمس میکنیم، ترسش همیشه با ما هست و این کار ما رو دشوارتر میکنه، کار کسانی که میخوان امیدی جدیدی رو بدن دشوار میکنه، چون همیشه اون تجربه بد رو ما با خودمون به همراه داریم. ولی به نظر من گفتمان ها میتونه نشست پیدا بکنه و این کار رو دیگران انجام میدن. من امروز نشستم یه برنامه تهیه میکنم، اصلا نمیدونم مخاطبین من کیان، یه برنامه تصویری یک ساعت هست، اما بعدا من در گروه های مختلف که شرکت میکنم میبینم همون حرف ها با زبان خیلی ساده تر داره در درون همون اتاق ها رد و بدل میشه، و اینجاست که ایده نشست گفتمان ها به ذهن من میرسه که من فقط نیاز هست اون رو تبیین کنم، هر کسی به زبان خودش این رو بین جامعه منتشر میکنه. عرض دیگری نیست، بفرمایید دوستان دیگر بشنوید.
1: خب کسرا جان بشنویم شما رو، خیلی خوش اومدی، مایک در اختیار شما.
5: ارادتمند من درود میفرستم خدمت همه رفقا، همه دوستانی که شنوندن، خدمت درود ویژه‌ام خدمت استاد سلیمانی عزیز و گرامی. بسیار بحث‌های زیبایی به نظر من انجام شد، البته خود منم جای مختلف حالا صحبت کردم، قدری هم خسته شدم، اما خب این روم یه روم وزینی بود، گفتم چند کلمه همینجا اگه نکاتی به ذهنم برسه مطرح کنم. اولین موضوعی که میخوام مطرحش کنم اینه که اولا اتفاقی که برای مهسا امینی افتاده و بحث گشت ارشاد، چون داخل کشور ما یه سیستم دینیه، یک حکومت دینیه، یعنی شما اگر بخواید در مورد یک موضوع اجتماعی یا در مورد یک موضوع سیاسی که در کشور داره اتفاق میفته صحبت کنید، لاجرم رد پای دین اونجا خواهد بود. یعنی اگر کسی بخواد یک نقد فنی در مورد یک ماجرایی که داره تو کشور اتفاق میفته انجام بده و دین رو بخواد فاکتور بگیره، اون نقد دیگه فنی نیست، اون نقد دیگه یک نقد حرفه‌ای نخواهد بود، چون نمیشه تو دل یک جریانی که همه مواردش، همه تصمیم گیری هایی که میشه طبق قانون اساسی، طبق قوانین داخلی که نباید مخالفت با شریعت داشته باشه، ما بیایم یک مسئله رو فاکتور بگیریم. این به نظر من تحلیل جامع و کاملی نخواهد بود. ما وقتی یه اتفاقی میفته مثل همین اتفاق تأسف برانگیزی که افتاده، هم مسئله رو میشه سیاسی تحلیلش کرد، هم میشه بعد اجتماعیش رو در نظر گرفت، هم بعد دینیش رو در نظر گرفت. و اگر کسی فرضاً اومد تو حوزه دینی نقد کرد، این به معنای این نیست که حالا دو بعد دیگر رو در نظر نگرفته. ابعاد مختلف ماجرا رو ممکنه آدم‌های متفاوت نقد کنن، حالا ممکنه بعضیان باشن که بتونن تو حوزه‌های مختلف این نظریه رو پیش ببرن و در موردش صحبت کنن. حالا از کجا بطرح میکنم؟ ببینید چند مدت پیش آقای خامنه ای اومد یه سخنرانی کرد، گفتش که ما با اون سیستم هایی که مثل امپریالیسم هم مثل آمریکا و اینا مخالفیم. این مخالفت ما از کجا میاد؟ استدلالشون رو دقت کنید. ایشون گفت این مخالفت ما طبق حرفی که امام هم زده بود از آیه 4 سوره ممتحنه میاد. یعنی استدلالی که رهبر یک کشور، رهبر جمهوری اسلامی میکنه مبنی بر چیزی که کشور رو به مخاطره انداخته و اون هم مخالفت کردن با قطب اقتصادی جهان. استدلالش رو آیه 4 سوره ممتحنه است. حالا کسی میاد تحلیل سیاسی ارائه میده، میگه بله طبق سیستم‌های سیاسی این رفتار ایدئولوژیک اینجوری، اما اسم مذهب رو دیگه مطرح نمی‌کنه. این تحلیل ناقصیه. چرا؟ چون اون کسی که مجری، ایدئولوگ و آدمیه که مدیریت این سیستم رو به عهده داره، خودش داره بیان میکنه این کاری که من میکنم پشتوانه تئوریکش از مذهبه. پس منی که دارم نقد میکنم باید حرفی رو نقد کنم که او میزنه، باید قانونی رو نقد کنم که او تصویبش کرده، که میگه آیه تو آیه 4 سوره ممتحنه ابراهیم به دشمنان گفتش که بین ما و بین شما بدا و بیننا و بینکم العداوة والبغضاء، که بین ما و بین شما دشمنی و کینه خواهد بود، حتی تؤمنوا بالله، تا اینکه شما به خدا ایمان بیارید. ایشون استدلالش این بود که بین ابراهیم که مصداق رستگاریه و بین دشمنانش که مصداق کفار باشن یا مصداق ناباوران باشن یک دشمنی و کینه برقرار خواهد بود و این هم ابدیه، مگر اینکه اون افرادی که مقابل هستن به خدا و روز جزا ایمان بیاورن. این رو استدلال می آورد که بین ما و حالا آمریکا و اروپای غربی این دشمنی و کینه خواهد بود تا اینکه اونها مثل ما بشوند، تا اینکه اونها مثل ما فکر کنن. خب در نتیجه اگه بخوام موضع سیاسیشون رو من نقد کنم، به اضافه اینکه تحلیل سیاسی ارائه میدم، فلسفه سیاسی رو در موردش صحبت میکنم، خب مسئله مذهبی هم طبیعتاً توش خواهد بود. این یه نکته. نکته دیگه، بعضی از دوستان ممکنه این رو مد نظر قرار بدن که بگن آقا تو بحث مخالفت با جمهوری اسلامی خب بعضی هستن مسلمانن، شما اگه نقد مذهب کنید اونها با شما همراه نمیشن، میگن اینها آدمایی هستن که مذهب ما رو نشانه گرفتن. اما من میخوام یه شکل دیگه به این ماجرا نگاه کنید. ببینید فردی که دنبال اینه که از جمهوری اسلامی گذر کنه و به یک سیستم دموکراتیک روی بیاره باید متوجه این نکته باشه، در یک سیستم دموکراتیک فرد منتقد آزاد خواهد بود. یعنی نمیشود نگاه من اسلامی باشد، بسته باشه، منزوی باشه، محدود باشه، اما تو دلم بخوام از جمهوری اسلامی بگذرم و به دموکراسی برسم. تو دموکراسی فرد منتقد آزاد خواهد بود. پس فرد مسلمان پیشاپیش باید تربیت بشه و باید این رو برای خودش محکم کنه که فردی که منتقد اسلامه یا منتقد دینه یا منتقد چیزهای دیگر است، این تحت عنوان آزادی بیان میتواند هر آن چیزی که دلش میخواد رو مطرح کنه. پس نمیتواند بگوید من چون مسلمانم و دیگری منتقد دینه من با او دوستی ندارم، مگر مبنای این شخص مسلمان مبنای آی خامنه ایه. اگر مبنای آی خامنه ایه که این شخص اصلا دوست نداره که جمهوری اسلامی از بین بره. اما اگه مبناش متفاوته پس باید پذیرای دیدگاه های متنوع باشه. کسی که پذیرا نیست یعنی فکرش هنوز دوگمه، خوشگندیشه، این هنوز نرسیده به اون مرحله که از جمهوری اسلامی گذر کنه. پس در نتیجه من نمیتونم بگم اگر یک افرادی باشن که بیان حالا مطالبی رو بنویسن یا حرفایی رو بزنن که تحت عنوان انتقاد از ایدئولوژی باشه پس من با اینها همراه نیستم، من با اینها هم قطار نیستم، اینها با من فرق دارن، این نشد اون دموکراسی که مد نظر ماست. توی دموکراسی ها افراد آزادن. قبل از اینکه دموکراسی در عالم واقع محقق بشه ما باید تو ذهنمون اینها رو متوجه بشیم و بذاریم دم بکشه. یعنی باید بفهمیم وقتی میگیم دموکراسی یک مفهوم در خلاء نیست، یک مفهوم واقعی است. من دارم آقا تلاش میکنم که سیستم استبدادی از بین بره، سیستم دموکراتیک محقق بشه. که چی بشه؟ که فقط ظاهر افراد عوض بشن یا قوانین بیسیک و غیر بیسیکش عوض بشه؟ اگر ما دنبال اینیم پس باید منتقد رو پذیرا باشیم. حتی اگر منی که منتقد اسلامم کسی اومد نسبت به من نقد کرد من باید پذیرایی رو باشم. اساس دموکراسی تساهل و مداراست. افراد اگر این رو نداشته باشن به نظر من یک راه خطایی رو دارن میرن. مسئله بعدی که مد نظرمه، با وجود این اتفاقی که افتاده و بسیار تأسف برانگیزه، مسئله این است که چرا مذهبی ها ساکتن؟ چرا به فرض مثال الان ما افرادی رو داریم تحت عنوان مراجع تقلید؟ یعنی کوچکترین اتفاقی تو یه جای تو جهان اسلام بیفته اینا شروع میکنن داد و فغان و سخنرانی و پشت تریبون حرف زدن و حرف گفتن و نوشتن و همه چی. اینها الان در مورد این اتفاق ساکتن. این موضع مصلحت جویانه، این موضع محافظه‌کارانه، به شدت باید محکوم بشه. یعنی زمانی که شما میخواید با مردم صحبت کنید، شما نانتون، درآمدتون، همه چیتون از مردمه، اما موقعی که مردم نسبت به یک موضوع حساسن، ذهن اونها رو درگیر کرد و ناراحتن، شما ساکتید. یعنی شما از جنس مردم نیستید، نه مراجع تقلید، نه آخوندان، نه کسانی که یه جورایی میخوان محافظه‌کارانه عمل کنن. ما باید موضع خودمون مشخص باشه، تو کجای تاریخ وایستادیم، سمت درست تاریخ وایستادیم. این افرادی که ادعای مذهبی بودن میکنه و میگن گشت ارشاد در اسلام نیست، آقای خامنه ای از پیش خودش بافته گشت ارشاد رو. اساسا این مسائل تو اسلام مطرح نیست، تو دین مطرح نیست، اینها دارن یه جوری دین رو بدنام میکنن. خب بیاید حرف بزنید، بیاید مخالفت کنید، نه اینکه ساکت بشینید. اینجا سکوت یه جورایی میشه حمایت از اون سیستم و حمایت از اون اتفاق. شما باید موضع خودتون رو نشون بدید. اینجوری نباشه که سیستم دیکتاتور بیاد بگه بله این حجم از جمعیت موافق ما. الان این هم از جمعیت رفتن راهپیمایی اربعین، ایام اربعین هم است. خب اینها وقتی برای مناسک عبادیشون وقتی این کارا رو میکنن، چه موضوعیتی میتونه داشته باشه که آقا شما چرا نمیاد اظهار نظر کنید؟ اگر برای حسین تاریخی شما عزاداری میکنید، 120 کیلومتر مسیر رو پیاده راه میرید، شما آیا برای اون پیامی که بهش معتقدید، حالا کاری ندارم مثلا تفسیرتون درست یا غلط از حسین، اون چیزی که تو ذهنتونی که میگید حسین برای ظلم قیام کرد، این مصداق ظلم هست یا نیست؟ شما فقط میخواید عبادت کنید، این رو نمیخواید عملیاتی کنید. اگر حسین برای ظلم فرضاً قیام کرده که نکرده، شما که معتقدید که این کار رو انجام داده، خب بیاید مخالفت کنید. مصداق ظلم الان کجاست؟ مصداق ظلم اینه که یه دختر 22 ساله صبح از خونه اومده بیرون با برادرش، سر هیچی و پوچ این رو دستگیرش کردن، برای ایشون جلسه توجیهی خواستن بذارن، بردن ضرب و شتمش کردن و کشتنش. و شما باید اینجا باید اظهار نظر کنید، بیاید حرف بزنید، اظهار موضع کنید. ساکت بودن، این مصلحت جویانه رفتار کردن، این که حالا اتفاق خاصی نیفتاده، یه بی‌حجاب بوده براش این اتفاق افتاده، این یه جورایی به نظر من یه بامد و هوا رفتار کردنه و اصلا صورت خوشی نداره. چون اگر موضع متفاوتی اتفاق افتاده بود، یعنی اگر اتفاقی برای مسلمانان افتاده بود، اونها انتظار داشتن تمام افراد جامعه بیان اظهار نظر کنن، حرف بزنن، موضع گیری کنن. اما وقتی برای آدم‌های اتفاق میفته که زیاد مذهبی نیستن، آدم‌های مذهبی زیاد صحبت نمی‌کنن. یعنی اگر اتفاقی فرضاً اگر تو فلسطین بیفته، تو لبنان بیفته، تو عراق بیفته، اینها انتظار دارن. اما وقتی برای طرف مقابل میفته، اونها ساکتن. این اون همپیوندی میان مذهبی و غیر مذهبی رو از هم به نظر من پاره می‌کنه. این باعث نمیشه که اینها به هم پیوند بخورن. این یه نکته‌ایه. اما نکته بعدی اینی که بعضیا اساسا مطرح میکنن که گشت ارشاد یا اینجور امر به معروف و نهی از منکر تو دین مطرح شده یا نشده. ببینید، بحث امر به معروف و بحث نهی از منکر در دین مطرح شده است. فرد نمیتونه بگه مطرح نشده. شما قرآن رو باز کنید، تورخ کنید، چند ورق بزنید، ببینید چقدر عبارت یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر تو قرآن هست. پس اینا شما خیال نکنید اینها نخواندن، آخوندها اینها رو مطالعه نکردن، اینها رو دیدن، هم قرآن هم روایات هم سنت تاریخی اینها رو خوندن که بر اساسش میان ارگان تشکیل میدن و بر اساس این ارگان میان بودجه تزریق میکنن و مأمور اونجا میگمارن و هزار تا کار غیر اخلاقی میکنن. اینها این مسائل رو خوندن. تو قرآن به فرض مثال میگه ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر اولئک هم المفلحون. میگه کسانی که امر به معروف نهی از منکر میکنن، اینها که رستگارن، اینها که آدم خوبه قصن. خب طرف میره این رو میخونه، حالا میگه سیستم من اسلامیه، تو سیستم اسلامی باید یه گروهی باشن که امر به معروف و نهی از منکر کنن. چیکار میکنیم؟ ارگان تشکیل میدیم. اسم این ارگان چه؟ گشت ارشاد. که چیکار کنه؟ در مورد حجاب بیاد امر به معروف و نهی از منکر کنه، چون حجاب معروف است و بد حجابی منکر است. پس در نتیجه ارگان اسلامی باید امر به معروف کنه و نهی از منکر. پس در نتیجه بیس های دینی داره، طرف نمیتونه به راحتی بگه که این مسئله در دینم مطرح نشده. و آخرین نکته که بخوام عرض کنم، پلیس در همه جای دنیا ضامن امنیت، حافظ امنیت، حافظ مردم و آزادی های مشروع مردمه، حافظ حقوق بنیادین مردمه. الان پلیس تعریفش در درون کشور ما کاملا قلب شده، تبدیل به مفهوم متناقضش شده. یعنی به جای که حافظ صلح و آرامش باشه، شده عامل ارعاب، عامل وحشت، اساسا مفهوم ترور. لزوما به این معنا نیست که شما کس دیگر رو بکشید، شما اگر ارعاب هم ایجاد کنید مثلا تروریستی. حالا پلیسی که قرار حافظ امنیت باشه و با تروریست ها مبارزه کنه، اومده تبدیل به نهادی شده که مردم ازش میترسن، مردم ازش فاصله دارن. شما در کشورهای اروپایی پلیس رو وقتی مشاهده کنید، افراد احساس امنیت میکنن. داخل کشور ما وقتی پسر و دختر پلیس رو میبینن، سعی میکنن خودشون رو قایم کنن، مخفی کنن، پنهان کنن که نکنه ما رو ببینه، یه اتفاقی بیفته، با ما حرف بزنه، رشوه‌ای بخواد یا یه عمل غیر درست و غیر اخلاقی انجام بده. خب الان مفهوم پلیس هم، یعنی تو سیستم‌های دینی نهادها تعریف خودشون رو از دست میدن. ماهیت خودشون رو از دست میدن، سرشتشون عوض میشه اصلا. و این به نظر من بسیار تأسف برانگیزه. حالا ما جایی هم بودیم، یکی از دوستان استدلال کرد که آقا بعضی مأمور گشتی ارشادن اینها حقوق میگیرن، اینها درآمد دارن، پس موجهن. البته خب این حرفم حالا بعضیا میزنن، حرف بسیار به نظر من غیر درست و غیر اخلاقیه، چون درآمد داشتن یک مأمور گشتی ارشاد از ناحیه حکومت به معنای نیست که موجه است که دختری رو آزار بده یا دیگری رو آزار بده. این استدلال اساسا غیر موجه است. اینجوری باشه تمام افراد میتونن کارهای غیر اخلاقی انجام بدن برای اینکه درآمد دارن، برای اینکه حقوق میگیرن، برای اینکه فرصت شغلی جای دیگه نیست، پس من میرم عضو سپاه میشم یا عضو گشت ارشاد میشم، مردم خودم رو سرکوب میکنم. این به نظر من اوج بی هویتی، اوج بی پرنسپ بودنه که من به خاطر یک مالی، یک سرمایه، یک درآمدی بخوام هر کاری رو انجام بدم. ببخشید دیگه سر دوستان رو در آوردم. مرسی، مرسی
1: از شما. بله، سپاسگزارم ازت کسرا جان. مرسی از شما.
6: ممنون از شما، لطف کردید. اما چیزی رو که میخوام عرض بکنم، ما برای نوید افکاری 1,000,000 امضا جمع کردیم، یادتونه؟ برای بکتاش آبتین کانون نویسندگان، ما نویسندگان رفتیم بیانیه دادیم، رفتیم امضا کردیم. بابا اینا میگه با امضا میفهمن. من مازندرانیم، من بچه کوهستانم. یه چوپان وقتی گرگ به گلش میزنه، نی رو کنار میذاره، چوب دست دستش میگیره، چوب میگیره دستش. اینا رو فقط باید با چوب ساکت کرد، تمام. راهش اینه که کمیته مجازات تشکیل بشه. ممنونم.
1: سپاس از شما امیر جان. جان بامدادان رو بشنویم. جان بامدادان خیلی خوش اومدید، بفرمایید، در خدمت شما باشیم. مرسی.
7: درود بر شما و درود بر همه دوستانی که اینجا هستند. واقعا حرف زدن بسیار بسیار مشکله. میتونید حدس بزنید که ما به هر موضوعی که بخوایم الان بپردازیم، حتی اگر الان یک خبر خوبی هم به ما برسه، با این شرایطی که در اون هستیم، سخن گفتن به شدت آزاردهنده است. و من واقعیتش فکر میکنم مثل همه کسان دیگری که الان اینجا هستن، از وقتی که این خبر اومده، با اینکه ما هر روز با این فجایع روبرو هستیم، در یک حالت شوک قرار دارم. و اینجاست که نشون میده حتی برای کسی مثل من که به عنوان پزشک از سر و کارش مرتب با زندگی و مرگ، این فجایع هیچ وقت عادی نخواهند شد. من صحبت‌ها رو یه مقدار گوش کردم تا حدودی، و هم صحبت‌های ایمان عزیز رو، هم نقدی رو که دامون گلریز عزیز داشت شنیدم، و صحبت‌های دیگران رو. ببینید، واقعیت اینه که ما در یک موقعیت بسیار بسیار بسیار بغرنجی قرار داریم. یعنی من باز برمیگردم به رشته پزشکی خودم. وقتی که من میخوام اون رنج بیمار رو ریشه یابی بکنم، طبیعتا نمیتونم از اون بیماری که او بهش مبتلاست بگذرم و در اون مورد سکوت بکنم. از طرف دیگه در جامعه طبیعتاً این مسائل بسیار بسیار پیچیده‌تره، چون ما با یک فرد سر و کار نداریم، ما به مجموعی از افراد سر و کار داریم. و کسانی هم که دست به چنین روشنگری‌هایی می‌زنن، یا اسمشو بذارید مبارزه، بذارید کار روشنگری، بذارید کار فعالیت مدنی، هر اسمی که روش می‌ذارید، کسانی هم که دست به این کنش‌ها می‌زنن، طبیعتاً از نهله‌های گوناگون هم فکری و هم به لحاظ جایگاهشون هستن. طبیعتاً من حس میزنم که بیشترین نزدیکی رو به لحاظ این جایگاه من اینجا با ایمان عزیز دارم، در با اینکه ما در نوع نگاهمون به نقد اسلام تفاوت‌های عمده‌ای داریم، ولی در این نکته هر دوی ما همسخنیم که اساساً اون چه که واقعیت اسلام بوده تعیین کننده نیست. اون چه که مسلمین میپندارند که واقعیت بوده، اونه که رفتارهای اونها رو تنظیم میکنه و چنین رفتارهایی از توش میاره بیرون. بنابراین مایی که کارمون با نقده و کمتر به کار سیاسی میپردازیم، طبیعتا دغدغه‌مون با دغدغه کسی که هدفش کار سیاسیه، کنش سیاسیه، به دنبال بسیج میگرده، به دنبال میگرده که افراد بیشتری رو با خودش همراه بکنه، طبیعتا کار ما فرق میکنه. این یک موزله، یعنی این موزلیه که واقعا باید بهش پرداخت. منم جواب آماده از توی جیبم ندارم. طبیعتا من نمیتونم وقتی که یک به یک همچین جنایتی روبرو میشم بیام و سکوت بکنم که از دل کدام اندیشه، از دل کدام ایمان، از دل کدام باور، از دل کدام روایت ها و حدیث ها، از دل کدام آیه ها مجوز چنین جنایتی به یک افسر پلیس گشت ارشاد، حالا اسمش رو اینو بردارید بذارید مجاهد اسلام، داده میشه. طبیعیه نمیتونم. ولی دغدغه های اون کسی رو هم که کنشگر سیاسیه و میخواد در اینجا از بیشترین نیروی حاضر در عرصه اجتماع، از بیشترین نیروی معترض حاضر در عرصه اجتماع استفاده بکنه و اون هدف تاکتیکی یا استراتژیک خودش رو بهش برسه، من دغدغه‌های اون رو هم میفهمم. اون رو هم میفهمم که میگه نذارید که افراد پراکنده بشه، ولی همین انتظار متقابل رو هم دارم که به ما وقتی که میرسه دغدغه‌های ما رو هم درک بکنه. این خیلی مهمه به نظر من. شاید اون چیزی که باعث میشه ما در این زمینه یک مقدار نظراتمون از هم دور بشه و نتونیم به یک راهکار مشترک برسیم، همین نادیده گرفتن روی کردها و نگرگاه ها و زاویه های دیده. طبیعتا شما اگر یک، من خب رشتم ارتوپدیه و فلوشیپ ارتوپدیه ورزش رو هم دارم، بنابراین اجازه میخوام که از رشته تخصصی اینجا مثال بیارن. شما وقتی که یک بازیکن فوتبال رو که مصدوم شده، وقتی که میخواین به آیندهش فکر بکنین یا اینکه کی میتونه بازی بکنه، کی باید بازی بکنه، طبیعتا منی که پزشک و معالجه هستم، نظرم با مربی تیم یکی نیست. مربی تیم تمام تلاشش اینه که این بازیکن در اولین فرصت در خدمت تیم باشه، هر چه زودتر بتونه دوباره بره توی زمین فوتبال و اون تخصصهاشو به کار بگیره. ولی من پزشک دغدغه اصلیم اینه که این بیمار یا این مصدوم دوباره سلامتیش رو به دست بیاره و براش آثار دراز مدت هم نمونه به خاطر زود روی توی زمین رفتن. هر دوی ما فکر میکنیم که، نه تنها فکر میکنیم، یعنی هر دوی ما اون هدفمون خدمت به این تیمه. ولی در اینجا میبینید که دغدغه های متفاوتی داریم. بنابراین من حرفای زیادی رو شنیدم و به نظر من خیلی موضوع زیادی نمیتونم به اون چه کتاب حال گفته شد اضافه بکنم. تنها چیزی که میتونم اینجا بگم اینه که واقعا کسانی که همدل هستن، یعنی یک هدف مشترک دارن، باید همیشه بشینن و این دغدغه‌ها رو با هم دیگه در میون بذارن. همینطوری که من در سالهایی که یک تیم فوتبالی رو در این شهر کل همراهی میکردم به عنوان پزشک، البته این رو از سر سرگرمی خودم انجام دادم، اونجا هم همیشه با مربی تیم در ارتباط دائمی بودم، در ارتباط هر بیماری که هر بازیکنی رو که پیش من میفرستاد من باهاش تماس میگرفتم و با هم به یک سری نتایجی میرسیدیم که هم به نفع تیم بود و هم به نفع اون بازیکن، و سعی میکردیم با کمترین صدمه بیشترین سود رو ببریم. و این اون جمله‌ایه که به نظر من هر انسان خردمندی که پاشو در عرصه سیاست، در عرصه روشنگری، در عرصه فعالیت مدنی یا در هر عرصه دیگه‌ای که مربوط به زیست مشترک انسان هاست میذاره در نظر داشته باشه. و اون همینه که ما با کمترین هزینه باید سعی کنیم به بیشترین اهداف برسیم، برای اینکه به خصوص هزینه های جانی طبیعتاً باید به حداقل رسونده بشن، برای اینکه جان ایرانی برای ما باید با ارزش‌ترین سرمایه این جامعه باشه و باید ما سعیمون رو بکنیم که در همه کنش هامون این رو در نظر بگیریم. بنابراین حرفم رو با این تموم میکنم که دغدغه های کسی که نقد اسلام میکنه در ریشه یابی اون آسیب های اجتماعی طبیعتا فرق میکنه. یعنی من و ایمان عزیز با هر رویکردی که به نقد اسلام نگاه بکنیم، این اصلا اینجا مطرح نیست، با هر رویکردی که نگاه بکنیم نمیتونیم، اصلا در اختیار ما نیستش که چشممون رو بر اون ریشه ها ببندیم. و از اون طرف ولی من از طرف خودم این رو میگم، سعیم رو میکنم و از همه دیگر دوستان دیگر همین رو میخوام که دغدغه های کسانی رو که کنش اجتماعی رو میخوان در بشه به گسترده ترین شکلی پیش ببرن، دغدغه های اونها رو هم درک بکنن. طبیعیه که ما در اینجا به ورطه سازشکاری و مصلحت گرایی نباید بیفتیم. یعنی اینکه کسی از حرف ما ناراحت بشه مسلم. طبیعیه که ما نبض زمان رو هم باید همیشه زیر انگشتامون داشته باشیم و ببینیم که چه موقعی وقت گفتن چه سخنی. ولی در نهایت همونطور که گفتم این کار فقط یک کار مشترکه، یک کاریه که به شکل جمعی میتونه انجام بشه در ارتباط دائمی و مستمر بین تمام کنشگران و درک دغدغه های هم دیگه. امیدوارم حوصله‌تون رو سر نبرده باشم. شنونده هستم. با سپاس.
8: بسیار سپاسگزارم از شما. متشکرم مزدک عزیز. من اجازه میخوام از پایین اگه اشکال نداره به جمع‌بندی‌ها برسیم که یواش یواش اتاق رو ببریم به پایان برسونیم. خانم مهاجر عزیز این نکته برای جمع‌بندی دارید بفرمید شما.
3: تشکر میکنم. من برای جمع‌بندی فقط فقط یادآوری میکنم اسم دختر جوان 22 ساله دیگری رو که در میدان هفته تیر گرفتنش، دانشجوی دانشگاه الزهرا بود و من باهاش با این فرد اینطوری آشنا شدم که خانوادهش اومدن روزنامه خرداد و درباره اون صحبت کردن. من بعداً با چون مجلس ششم بود با بعضی از نمایندهای مجلس تماس گرفتم ببینم آیا صحت داره نداره یا تحقیق بکنن. اونا تایید کردن که بله دختری به این نام دستگیر شد، با دوستش داشت راه میرفت تو میدون هفته تیر که گرفتنش و متاسفانه هیچ وقت، یعنی در دستگیری، یعنی در مراحل اولیه هم تایید میکردن که خانه با خانوادهش یعنی دیدار کرد و از این موضوعات، ولی بعدن به کلی فرشته گم شد و تا الان هم از فرشته هیچ نشانی در دست نیست. بعدن خانوادهش رو تهدید کردن و اونا هیچ وقت دنبال کار فرشته رو به دلیل شدت تهدیدا نگرفتن. دختر دیگه‌ای بود که اون هم بسیار جوان بود، دختری از تبریز که برادرش آمد روزنامه خرداد و او هم در خیابون بازداشت شد به همین جایی که مهسا عودت داده شده بود یا به اصطلاح هدایت شده بود. هدایت شده بود چندین بار با مادر خودش که از تبریز اومده بود تهران ملاقات کرد، ولی بعدن حالا به هر حال به ادعای برادرش این دختر به مادر گفته بود که به من تجاوز شده، مادر دچار سکته قلبی شد. نمیدونم که به هر حال الان نمیدونم که آیا فوت کرد یا فوت نکرد و یادم نیست، ولی بعدن که من داشتم کار این رو پیگیری میکردم این دخترم هیچ وقت پیدا نشد و برادرش دیگه با من تماس گرفت، گفت دیگه هیچ وقت با من تماس نگیر و اصلا هم نمیخوام که دیگه اسم و رسمی از این خواهر منو بگین، برای اینکه من نمیخوام که دیگه اعضای خانوادم رو از دست بدم. یعنی میخوام بگم که فقط مهسا نبود، فقط زهرا کاظمی نبود، فقط زهرا بنی یعقوب نبود، خانم دیگه به نام زهرا جعفری بود. زهرا 21 ساله بود، 16 دی ماه 88 بازداشت شد، بعدم جسدش رو تحویل دادن. حالا اینا اسم دخترهایی که حالا به ذهن من الان میرسه، ولی من تو این چند روز اسم واقعا با بالاتر از 30 تا و میدونم هم بیشتر هستن پسرهای جوون یادداشت کردم که اونا هم در همون اوائل بازداشت در واقع بعد از چند روز جنازهشون تحویل داده شد. مثلا مهداد سپهری بود که تو مشهد بازداشت شد، همینطوری همین اتفاق براش افتاد. امیررضا میر سیافی بود، رامین قهرمانی بود که حالا رامین رو خیلی اسمشو ممکنه شنیده باشید، امیر حسین حاتمی زندان فشافویه در واقع چند روز زندان بود همین بلا سرش اومد، ابراهیم لطف اللهی بود که آقای صالح نووقت تایید کرد وکیل دادگستری که بله ایشون در اثر ضربه و خونریزی فوت کردن، یعنی کشته شدن. خیلی اسامی زیاده. باز ارشاد رحمانیان بود که ایشون هم در سال 98 بازداشت شدن، بعد یه هفته با سر خونین و جمجمه شکسته تحویل فامیلشون شدن. سینا قنبری بود، پسر دستفروش وحید وحیدی بود. واقعا وحید وحیدی دل آدم واقعا به درد میاره. این پسر سال 96 بازداشت شد، دستفروش بود، بعد از چند روز اون زیر شکنجه مرد. اومدن گفتن اصلا مواد فروش بوده. بعد خیلی اسم زیاده، من نمیخوام که بیام حالا اسامی رو بگم، فقط میخوام بگم اسم خیلی زیاده. من یادداشت کرده بودم اسمها رو که حالا دو صفحش رو پیدا کردم، بقیهش رو حالا پیدا نکردم، ولی تعداد خیلی بالاست و من فکر میکنم که جا داره یه روزی یه زمانی یه اتاقی برای این بچه ها که واقعا بینام و گاه بینشان. یه فرد دیگه بود که الان اسمش رو یادم رفته، گرفتنش بعد 3 روز جنازش آوردن بردن انداختن جلوی خونه شون. خب از اینا زیادن. همین آقای زینالی که اسمشو میگن، من هیچ وقت فهمیدم آقای زینالی از همون اول مادرش همینطوری دنبال این بچه میگشت. اومدن طبقه، یه بار گرفتنش آزادش کردن، چند روز بعد دوباره اومدن گرفتنش با تله دوستش پای آیفون بهش گفت بیا پایین. اینم که رفته بود پایین دیگه مامورا گرفتنش. از این بچه هیچ تماسی نبود. من خودم شاهدم که به اصطلاح معاون دادگاه یا معاون رئیس شعبه، همون رئیس شعبه‌ای که بعداً ترور شد، الان اسم رئیس شعبه یادم رفت، حتما دوستان یادشونه، از مادر این خانم رشوه خواست. این خانم رفت یه سری وسایلش و چیزاشو فروخت داد به این آقا و این پسر فقط یک بار، اونم فقط صدای گریش، این مادره اصلا نمیدونه راست بود دروغ بود چی بود. میخوام به شما بگم که از این چیزا، از این موارد خیلی خیلی زیادن. حالا البته خب داستان و واقعا این ستمی که به این دختر جوان شد یا بر فرشته یا اینا واقعا یه داستانای عجیب و غریبیه که فقط ما نمونهشو داریم توی زیر سایه جمهوری اسلامی ایران میبینیم. تو فکر کردم شاید بد نباشه از این جوونای از دست رفته که همم زیر 30 ان، من شاید تو دیدم یه دونه بالای 30 دیدم، از اینا هم یاد بکنیم دیگه. همین، خیلی ممنون دوستان، خیلی ممنون،
8: بسیار سپاسگزارم از شما. خیلی جناب بامدادان، اگه نکته‌ای برای نکته پایانی هست ما از شما بشنویم، بفرمایید. جناب مزدک عزیز.
9: بله جان. نه من فکر می‌کنم گفتنی‌ها همه گفته شدن، فقط من امروز داشتم واقعا فکر می‌کردم که تو کجای تاریخ کشور خودمون یا در تاریخ جهان میشه یک نمونه‌های اینجوری رو پیدا کرد. ببینید هنوز 24 ساعت فکر نمی‌کنم گذشته باشه، ما یک ژینای عزیز رو از دست دادیم، یک پسر جوانی رو که بهش تجاوز شده و به کشتنش از دست دادیم و دختری رو که گفته میشه در سیستان و بلوچستان یک افسر نیروی انتظامی بهش تجاوز کرده. یعنی ما باور کنید با یک قشری روبرو هستیم که این روحانیت شیعه یک قشر انگلیه که در سر تا سر تاریخ واقعا نمونش وجود نداشته و یک قشریه که اساساً هیچ حد و مرزی برای رضالت براش قابل تصور نیست. یعنی شما باور کنید حتی پا اندازهایی که زنان رو مجبور به تن فروشی میکنن یک نوع حس مسئولیت نسبت به اون زنها دارن. یعنی اینها دیگه کثیف‌ترین اقشار جامعه هستن دیگه. این قشر روحانیت شیعه‌ای که ما الان باهاش روبرو هستیم در این حد هم حد و مرزی برای رضالت برای این فجایعی که به وجود میاره نداره و همین رو منتقل کرده به کاربران خودش. اساساً چیزی به نام وجدان، چیزی به نام شرم انسانی، چیزی به نام کرامت انسانی رو اینها اصلا گویا بویی ازش نبردن. مغول هم که اومد این کشور رو سوخت و ویران کرد، بعدش بعد از اینکه حاکمیتش مستقر شد دست به ساخت و سازهایی زد، دانشمندا رو جمع کرد، اومد رصدخانه ساخت، اومد ساختمون ساخت، کاروانسرا ساخت، مسجد ساخت. حتی مغولی که از نظر ما اینقدر وحشی و ویرانگر بوده، اینها هیچ چیز به هیچ چیز این آب و خاک رحم نکردن. من تحت تصور، یعنی تعجب میکنم از کسانی که به نام به غلط به نام خشونت پرهیزی از مردم میخوان که به کسانی رحم بکنن که هیچ ذره ای رحم و مروت در وجودشون نیست. من امیدوارم که واقعا همه چیز بدون خشونت پایان بپذیره، ولی وقتی که شما در 24 ساعت شاهد این همه جنایت در یک کشور هستید، فقط در طول 24 ساعت واقعا زبون من بسته میشه. نمیدونم چطور میتونم کسی رو دعوت به این به خیشتنداری بکنم و صبر بکنم و بگم که با روش‌های مدنی کارش رو جلو ببره. سپاسگزارم از این روم و امیدوارم که دیگه شاهد ضرورتی برای گذاشتن چنین روم‌هایی نداشته نباشیم، اگرچه که میدونم این یک امید واهیه. تا وقتی که این حکومت جنایتکار در ایران بر سر کاره، ما متاسفانه هر روز شاهد جنایت‌های بیشتری خواهیم بود. برای خانواده این قربانیان شکیبایی آرزو میکنم و برای همه شما تندرستی. با سپاس.
10: من هم ازت تشکر میکنم مزدک جان، خیلی ممنون که بودی اینجا و استفاده کردیم، لذت بردیم از صحبت شما. بگذاریم که نوبت فرهنگ هم باشه. فرهنگ جان بگو عزیزم، بشنیم شما رو برای نکته پایانی.
11: بله بله. ببینین دوستان عزیز، ما حقیقتا صحبت های ابتدایی رو من کردم، وقت خیلی عزیزانم گرفتم و فکر میکنم کفایت میکنه فقط یه تکمله به اون عرایزم داشته باشم. ما در یک اقیانوس متلاطم گیر کردیم. همیشه یادتون باشون کشتیبانان قدیمی، ناخدهای قدیمی، برای اینکه راهشون رو پیدا کنن یه قبله نمایی داشتن، یه سری فانوس های دریایی بودن. جنگ ما الان جنگ فرهنگی است با استبداد مذهبی. ما هرچی میخوریم از مذهب، من متاثرم برای آقای گلریز که قبل از این حرفی زدن که فکر میکنم خیلی از دوستان ناراحت شدن که آقا نه، اگه بحث مذهبی است ما فلان، الان بحثش نیست. واقعا وقتش همین الانه. اگه ظلم اینها دارن میکنن، اگه سیلی به ما میزنن، اگه فرزندان زیبا و به قول معروف آیته ساز ما رو دارن یکی به یکی زنده به گور میکنن، خدمت شما عرض کنم کار همین آقایون هست که مبتنی بر فونداسیون مذهبی نامدن بالا. ما عرض کردم تو این دریای پرمتلاطم ما چراغ راه داریم، ما فانوسای دریایی داریم، مثل کی؟ آقای امی، جناب مزدک، جناب زئوس، دوستانی که در این راه دارن کار میکنن، روشنگری میکنن، جانشون بر کف دستشون. عرض کردم همین دوستانی که در اروپا هم هستن، به والله شاید تو مسیر مترو، مسیر خیابون، اینا اونجا در امنیت آسایش نیستن. امکان دار از هر جای این اسلامیست های تون رو، آدم های فلانش، آدم هایی که واقعا فناتیک هستن، همه چی رو بنیادگرایانه میبینن از روزنه دیدشون، امکان داره هر لحظه به این دوستان ما آسیب برسونن. اینجا دنبال ما یک وظیفه داریم در دنیای واقعی، یک وظیفه داریم در این فضای مجازی. آقا به اتاقهایی که آقایون مثل این مارگیرها و این شعبده‌بازان و این اونایی که بساط پهن میکنن گوشه خیابون مردم رو جمع میکنن که ما از مسیر اصلیمون فراموش میکنیم که مثلا کار داریم باید بریم بانک، مثلا باید بریم به اداره. این تو این مسیر طرف میدونی جعبه مارگیریشو اونجا باز کرده و داره به قول معروف یک سری حرکات آکروباتیک انجام میده که هدف ما از اون مقصدمون که بایست میرفتیم اونجا فراموش میشه. نریم آقا از این، عرض کردم، از این اتاق گردی ها و روم گردی ها دست بکشیم. من دیدین که الان یک ماه دو ماه عزم میخوام، این حرفو چند بار زدم، میخوام این خوب دوستان متوجه بشن. بعضی از این عزیزان، بعضی از دوستانی که دردمند هستن، میدونن بسیارن وطن پرست و با شرفن، ولی دارن اشتباه میرن، دارن تو زمین جمهوری اسلامی پاسوگل به جمهوری اسلامی میدن. این کارو نکنن. فقط کار فرهنگی باید کرد. کار فرهنگی هم دوستان عرض کردم مثل درخت کاریه. باید درخت رو که میکاری بعد از 10 سال دیگه میوه و ثمر میده. سیفی کاری و جالیس کاری نیست که شما اول تابستون یا اول زمستون 3 ماه 4 ماه بعد عایدات برداشت بکنید. کار فرهنگیه. باید همین دوستان رو باید بری خواهش کنید، بیاری ازشون اونجا صحبت بکنن، مثل جناب آقای سلیمانی، جناب آقای مزدک، به این موضوع را یاد بگیرن، بفهمن که ما مشکل ما الان مشکل ما مشکل دینه. خمینی و امثال هم و خامنه‌ای که اینا اومدن الان دارن میگن آقا واقعیتش تعارف هم ندارن. اینا اول اولویتشون اهم فل اهمشون اسلام، بعدش ماییم و به اصطلاح سرزمین ایران. باور کنید اینا بارها ثابت کردن. چگونه ما باید بفهمیم موضوع را؟ من نمیدونم، یعنی بعضی وقتا باید میخوام مشت بزنم تو سر خودم. ما نمیفهمیم یا میفهمیم چرا این کارا میکنیم. باور کن الان یک اتاقی بزنن اونجا، برن شروع بکنن به شعبده‌بازی، همه ول میکنن میرن اونجا. بس دست از این جستجوگری بکشیم، از این کنجکاوی و از این هرزگردی ها بکشیم، بیایم کار اصولی، کار فرهنگی انجام بدیم و نتیجهشو خواهیم گرفت. این آقا جون اینا تعارف ندارن، این حجاب برداشتنی نیست. چرا؟ چون اصولا اینا با زمانی که این به اصطلاح نهاد پوسیده اسلام رو در این ایران زیبای ما غرس کردن کاشتن، با دو قش اینا کار دارن، جوان و زن. من بارها در تمامی اتاقهایی که برگزار کردم این موضوع را گفتم. چون موتور متحرکه و نیروی مولده هر جنبشی، هر موومنتی زنان بودند و جوانها. ببینید الان امروز روزگار جوانهای ما چیه؟ دارن چه کار میکنن؟ خدمت شما عرض کنن. و زنان ما را کجا رسوندن؟ با چادر و چاقچور. آقا اینا یک میلیمتر عقب نمیان برادر من. واقعیتشو بگم. اسلام هم گفت این کار را باید بکنید. حالا شما خودتون بدونید مشکل کجاست؟ این وسط معلوم آقا ام الفتن کجاست؟ متوجه هستید؟ بریم مادر فتنه ها کجاست؟ اونو باید زد، باید سر ما رو زد. این اختاپوس هزار سر، سر دست از سر ما ملت ایران نخواهد کشید. متوجه هستین؟ یه دستشو میزنی، یه پاشو میزنی، یه پای دیگه رشد میکنه. اون با اون یه پای دیگه تو رو درگیر میکنه، با اون یه پای دیگه تو رو میگیره، با اون یه دست دیگهش چند بره میزنه حال شما رو میگیره. باید این حرسش نمیشه بکنیم. مثل اصلاح طلب ها، اصلاحات ساختاری. جون من حالا 20 سال دیگه بهشون وقت بدیم. با قول آقای دکتر ویسی، با این گفتمان التماسی نمیشه. این درخت هرس نمیشه. این درخت ریشه کند. یعنی باید دست کنی درش بیاری. حتی اون ریشه های مردش تو زمین نباید باشه. اگه تو این ریشه های مرده تو زمین باشه، بازم امکان رشد نمو بشه هست. هیچی عزیزم، پارسا جان من دیگه صحبتی ندارم. دی گفتنی ها گفته شده، فکر میکنم دو ساعت گفته شد، نیم کردار نیست. و حرفی هم بازم اون شعری من گفتم که خدمت شما عرض کنم، ایرج میرزا گفته، خیلی هم ساده است. در ایران تا بود ملا و مفتی، بروز بدتر از این هم بیفتی. از این بدتر هم میشه. هنون نشستی میخوای صبر کنی؟ حتما بعد دخترتو رو، مادرتو رو، مادر منو، دختر منو بیان بکشن، برن تجاوز کنن، بعد فریاد بزنیم و با قول و اون موقع جز اپوزیسیون بشیم؟ نه عزیزم، الان فکر کن این دختر دخترتو. زمانی اون پدر بی شرفی که با داس میاد دختر خودشو سر میبره، اصلا به گمان این که با یک پسری یک رابطه ای که اونم رابطه دوستانه برقرار کرد، حالا یه دختری بوده، گول خورد، زن گول نخورده، اونم احساس داره، توی پدر بعد مواظبش میشودی، بعد از اون دادانش خودش تصمیم میگرفت بره با وکیل شهرش صحبت بکنه، ببینه امکان قصاص خودش نیست، بیا دخترشو با اون سبوعیت، با اون تبخش، الله اکبر، مو به تن آدم بد سیخ بشه. و ما سکوت کردیم، هیچی نگفتیم، به همین فقط دو تا هشتک و سه تا پشتک تو این فضای مجازی زدیم، گفتیم کفایت ها دیگه، تمام، حل شد مشکل ما، حل شد، پشت بندش هم دیدیم. برای ما قانونی عوض کردن؟ خیر. حالا بازم بکش هفتاد دو منو، بازم از دوباره فردا این مصیبت ها را داری، بازم بیا از دوباره حرفا را بزن و شروع بکن به گریه کردن و شروع بکن که چرا این کار میکنن. میکنن آقا دی کارا میکنن، چرا نکنن؟ چرا این کارا نکنن آقا؟ ممنونم پاسا جان، سپاسگزارم آقا. حرف زیاده، به هر صورت دیگه حالا مهم بیشتر از این، همه میدونن، اکثرا میدونن مشکل کجاست. ولی آره، کار اصولی کردن، کار فرهنگی کردن زحمت داره، باید تن بدی بهش، زود نمیبینی. ببینید یه شهردار میاد تو یه شهر، دو تا جدول بندی میکنه، سه تا خیابون اسفالت میکنه، دیده میشه کار عمرانی، دیده میشه کار فرهنگی. تو برو مثلا اون کسی آموزش پرورش، ندیده نمیشه، نامحسوسه، ولی در ذهن ها میمونه. حالا بعضیا میخوان مثلا اینجا با اتاقی ما بزنیم که کلا دورمون شلوغ بشه، پس ببخشید کار فرهنگی دورت شلوغ نمیشه آقا، به سلامت، میتونی مارگیری تا راه بندازی. سپاسگزارم هست.
12: مرسی از شما فرهنگ عزیز. نوشه پایانی و جمعنی کل اتاق رو از جناب سلیمانی عزیز بشنویم. جا سلیمانی بفهمید.
4: بله، اول از سپاسگزارم از همه شما بزرگواران. نوشه پایانی من دوباره سخن از همان گفته ایست که ابو عمرو عامر شعبی میگفت، میگفت اگر تمام ادیان و فرق پلیدترین انسان خود رو بیاورند و ما مسلمانان حجاج ابن یوسف ثقفی رو ببریم، از همه اونها جلوتری. در واقع این انسانها در ایدئولوژی ساخته میشن، پرورش پیدا میکنن و این ایدئولوژی ها هستن که جنایت رو توجیه میکنن و جنایتکاران رو میسازن و در اون راستا به خدمت میگیرن. امروز میشه این رو تعمیم هم داد. اگر همه مردم زیسته بر روی زمین پلیدترین حاکمان خود رو بیاورن و ما آخوندها رو ببریم، بدون شک از همه اونها جلوتریم. و متاسفانه

0: توانگردانی که به عوامل سرکوب جمهوری اسلامی خورانده میشه تا بتونن، شاید برای اینکه راحت تر بتونن مردم رو سرکوب کنن بهشون میدن، راجع به اثراتی که روی بدنشون خواهد گذاشت میخوایم صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
1: درود بر شما و بینندگان گرامی شما. چقدر خوشحال هستم که در خدمت شما و بینندگان شما هستم.
0: به همچنین افتخاریه واقعا که شما رو داریم در برنامه. دکتر جان، به این عوامل بسیجی، همین سرکوب، عوامل سرکوب، حالا یه سریاشون هم که به قول خودشون اصلا ارازل و باشن برمیدارن میارن اینا رو، به نظر من هر کس که چماق میکشه روی هموطنش ارازل و باش هست، اصلا نیازی نیستش که تو زندان بیارنش بیرون، ولی به هر حال به اینا دارن یه سری قرصایی میدن که عکساش هم اومده توی فضای مجازی این طرف اون طرف، که اینا بتونن راحت تر سرکوب بکنن یا اینکه مثلا فشار کمتری به لحاظ روانی روشون وارد بشه. من میخوام ببینم که اگه ممکنه برای ما بگین که اثرات دراز مدت مصرف این داروها چیه، مصرف این قرصا. یکی از قرصایی که خیلی اسمش میاد توی فضای مجازی متانفتامین هست. میخوام ببینم که اینا واقعا چه تأثیری در دراز مدت به آدم میتونه بذاره.
1: ببینید، در مغز ما، نورون های ما، سلول های عصبی ما از طریق یک سری مواد شیمیایی با هم ایجاد ارتباط میکنن، نورو ترانسمیتر، بالای 100 تا میان دو عصب باید ارتباط برقرار بشه. راه ایجاد ارتباط نورو ترانسمیتر هاست، مواد شیمیایی هست، یکی از اونها دوپامین هست. ما برای 100 تای اونها رو شناسایی کردیم، یکی از اونها دوپامین هست. این مت که به بسیج داده میشه یا به سپاه پاسداران یا به گروه هایی که در لبنان و عراق و کشورهای دیگه استخدام کردن، اینها رو میتونن از طریق خوردن به اونها بدن، از طریق تزریق داده بشه، از طریق بینی داده بشه. نام های متفاوتی هم داره خود این ماده، یکی از اونها مت هست یا ترش هست، آیس، گلاس، کافی، شابو، با نام‌های متفاوتی در بازار هست و به خصوص در ونزوئلا برای نمونه، کشورهای آمریکای جنوبی ساخته میشه و در اختیار رژیم جمهوری اسلامی قرار میگیره. این ماده باعث میشه که دوپامین بره بالا. یکی از ماده‌هایی که سلول‌های عصبی شما استفاده می‌کنن برای ایجاد ارتباط با هم، با دوپامین. دوپامین بالا میره، یک احساس خوبی به شما دست میده. جرأت میکنید کارهایی رو بکنید که معمولا نمی کردید و حال خوشی به شما دست میده و این ادامه پیدا میکنه، اما دیر یا زود مغز شما رو داغون میکنه، سلولهای عصبی شما رو داغون میکنه، فشار خون شما رو بالا میبره، ضربان قلب رو بالا میبره و به همین دلیل هم هست که بسیاری از اونها در آینده نزدیک به خاطر سکته قلبی از بین خواهند رفت. همینطور فشار خون رو در مغز بالا میبره و به همین دلیل بسیاری از اونها به دلیل سکته مغزی از بین خواهند رفت و دهان اونها مشخصه این استفاده هست از این ماده شیمیایی. اصلا بهش میگن meth mouth، یک نشانهای خاصی داره. یکی از اونها این هست که بزاقی در دهان اونها به اون صورت ترشح نمیشه، بزاق اونها به شدت خشک میشه و بیماری‌های بسیار زیادی در دندان‌های اونها دیده میشه، در بافت‌های نرمی که در دهان اونهاست دیده میشه.
0: یعنی که این سلولای مغزی سلولایی نیستن که دو مرتبه تولید بشن، یک بار از اولی که ما به دنیا میاییم ساخته شدن و همینجوری فقط دارن رشد میکنن و اگه بهشون آسیبی برسه دیگه به این راحتی ها درست نمیشه، درست میگم من؟
1: دقیقا. ببینید، اجازه بدید که روی سخنم باشه با بسیج و سپاه پاسدار.
0: بله حتما.
1: و این افرادی که اونها استخدام کردن، میدونم که دارن برنامه شما رو گوش میکنن، در این تردیدی ندارم. به شما بگم که آقای بسیج، آقای پاسدار، آقای لباس شخصی که این داروها رو به شما میدن، این روانگردها رو، طول عمر پایینی خواهید داشت و مرگ سختی خواهید داشت. مغز خودتون رو دارید از بین میبرید، یعنی مغز شما رو که شستشو دادن اما عملا با

0: استفاده از این دارو مت متامفتامین اون رو از بین خواهند برد. در یک فاصله کوتاه شما به شدت دچار افسردگی خواهید شد تا جایی که مایل خواهید بود که دست به خودکشی بزنید. فشار خون شما به شدت بالا خواهد رفت، ضربان قلب شما بالا و پایین خواهند رفت، روزهای بسیار سختی رو پیش رو خواهید داشت، شبهای بسیار سختی رو پیش رو خواهید داشت. زندگی شما رو داغون میکنه، زندگی شما رو داغون میکنه. و گفتم از این داروها دوری کنید، این داروها مغز شما رو داغون میکنه در یک فاصله کوتاه. بنابراین همه بر میگرده به آزاد کردن دوپامین. این دوپامین به خصوص در قشر پایین مغز شماست، حال خوشی به شما دست میده، اما برای چند سباهی جرأت کردنی به شما دست میده، برای چند سباهی همون که فشار خون شما رو بالا میبره و ضربان قلب شما رو بالا میبره. دوست دارید که بدوید، کارهایی بکنید که معمولا اونها رو انجام نمیدید، اما برای چند سبایی هست. روزها و شبهای سختی در انتظار شماست، به خصوص از لحاظ روانی.
1: بله، مثلا من چند تا مستند دیدم راجع به مصرف اینجور مواد. حالا کسانی که استفاده میکنن این مواد رو در خارج، مثلا در آمریکا یا جای دیگه، برای اینی که برن پارتی کنن، برن مثلا برقصن بیشتر، یا مثلا برن شادی کنن بهتر، و اینا حالا دارن این مواد استفاده میکنن برای اینکه هموطنانشون رو کتک بزنن. یعنی میخوام بگم که واقعا تأثیر روانی که بعدن میذاره روشون، یعنی اونا هم دچار افسردگی میشن. اونایی که میرن میرقصن و پارتی میکنن هم دچار افسردگی میشن بعد از یه مدت، بعد از اینکه این مواد از بدنشون خارج میشه. حالا اینایی که رفتن هموطنانشون رو کتک زدن، دیگه اون عذاب وجدان هم بهش اضافه میشه و واقعا سرنوشت بدی در انتظارشونه به نظر من. دیگه صحبت دیگه در این زمینه دارین؟
0: در این زمینه نه، ولی دوست داشتم در یک زمینه دیگه اگر
1: حتما در خدمتتون هستیم.
0: چند روز پیش مجله تایم زنان ایران رو به عنوان قهرمانان سال معرفی کرد، اما همین مجله در سال 1980 روح‌الله خمینی رو که یک آدم به تمام معنا بی سواد بود، بارها گفتم نه دوچرخه سواری بلد بود، نه ماشین سواری بلد بود، نه سینما رفته بود، هیچ زبانی هم آشنایی نداشت، او رو مرد سال انتخاب کرد. میخوام بگم که در دام اینجور نمایش ها نباستی که بیافتیم، اما اون چه که جالب هست این هست که زنان ما رو از پشت نشون داده. حتی زنان ما رو از پشت نشون داده. چرا؟ چرا زنان ما رو باید از پشت نشون بده؟ اما یک آخونده به تمام معنا بی سواد اون رو از جلو. میخوام بگم که در دام اونها نیفتید. و همین دیروز 4 نماینده پارلمان اروپا بازداشت شدند. یکی از اونها معاون پارلمان اروپا بود، به خاطر اینکه پول گرفته بودند 600 هزار یورو از قطر. از قطر پول گرفته بودند برای ادا و اطفار، برای نمایش در آوردن. و شما میدونید که دست قطر و جمهوری اسلامی در دست همدیگه هست. میخوام به هممیهنان خودمون بگم که برای جلوگیری از اعدام ها ما تنها یک راه داریم و اون اعتصاب سراسری است. اعتصاب سراسری. روی بیگانگان حساب نکنید. و ما نیازی به بیگانگان نداریم. ما نیازی به بیگانگان نداریم. ما خودمون رو داریم. ما خودمون رو داریم. و با اعتصاب سراسری جلوی این اعدام ها گرفته خواهد شد. ما هیچ راه دیگری نداریم. فقط خواستم بگم که در دام این هنرپیشه های خودمون هم نیفتیم. همین امروز یک کلیپی دیدم از یکی از هنرپیشه ها در حمایت از مردم ایران. همین هنرپیشه ای که مرتب به ایران سفر میکنه از کالیفرنیا. شما گاه به گاه کلیپی رو دیدم حتی از یک خواننده که برای آقای جواد ظریف در فلوریدا روی کشتی بزرگ برنامه اجرا کرده. ما مرتب شادون هستیم. امروز کشتیگیران ایران رو دیدیم، جمهوری اسلامی رو دیدیم که چقدر رقتبار بود، خودفروخته، حقیر، بدبخت. چقدر که بدبخت بودن. هیچ کس هم تو استادیوم نبود اینها رو نگاه کنه، تمام صندلی‌ها خالی بود. بنابراین میخوام به اونها بگم هنوز در امریکا هستن. هیچ کسی هم که نیومد شما رو تماشا کنه، هیچ کس. اصلا کسی نمیدونه شما رفتید مسابقه بدید. اگر این جار و جنجال هام ایجاد نشده بود کسی خبردار نمیشد. اما بیش از این هم رزمان خودتون رو نفروشید. شما یک بار نوید افکاری رو فروختید، حتی یکی از شما، یک نفر از شما هیچ کاری نکرد، هیچ کاری نکرد، بس خودتون واقعا خجالت بکشید. اما میخوام به هم میهنان خودمون بگم که ما خودمون رو داریم، ما تنهای تنهای تنها هستیم، و چه بهتر روی بیگانگان، روی قهرمانان اونها حساب نکنید. دست به قهرمان سازی زدن، به این ویترین ها نگاه نکنید، به این کارگردانی که جایزه اسکار گرفته نگاه نکنید، به این انشانویس ها نگاه نکنید که همه واقعا تقلبی هستن. شما واقعا فکر میکنید که دیگه فیلم از این بهتر نبود برای جایزه اسکار، دیگه هنرپیشه از این بهتر نبود؟ و از این استفاده کردم افشین جان. شما نگاه کنید، زنان ما رو از پشت نشون میدن، همون مجله‌ای که رولا خمینی رو از جلو نشون میده، مرد سال، و این هم پارلمان اروپا. پیش از این هم به شما در مورد آقای ماکرون صحبت کردم، در همون لحظه‌ای که نمایش‌های خودش رو در می آورد با رژیم جمهوری اسلامی در تماس بود، به اتفاق آلمان‌ها، آلمان‌ها برای خرید فروش، برای خرید نفت و گاز از طریق قطر. همین می‌خواستم از این فرصت استفاده کنم و بگم که برای جلوگیری از اعدام‌ها هشتگ به جایی نمی‌رسه. تنها یک راه داره، اعتصاب سراسری.
1: بله 100%. هشتگ هم البته کمک میکنه ولی تموم کننده نیست. باید ما اقدامات بیشتری عملی انجام بدیم برای اینکه بتونیم بالاخره جلوی این اعدام‌ها رو بگیریم. و واقعا حضور سراسری مردم، این اراده ملی وجود داره. مردم واقعا نمیخوان این حکومت. ما تو اعتصابات سراسری که توی بین 14 تا 16 آذر برگزار شد دیدیم که چطور همه مغازه‌های کل ایران تعطیل کردن. ولی خب ما الان لازم داریم که بخشای صنعتی، بخشای فولاد که همش هم دست همین خود رانتخورای جمهوری اسلامی، یعنی هیچ کدوم از اینا بخش خصوصی دیگه، خودشون بهش میگن خصولتی، اینا همشون حکومتی هستن، صاحبان و دارنده حق مثلا کنترل این یا مدیریت این نهادها. و برای همین هم هستش که اینقدر از حق کارگران میزنن و اینقدر به خود کارگران اجحاف میشه. الان وقتشه که یک بار برای همیشه همه بیان کنار همدیگه و این اعتصابات رو بتونیم برسونیم به یه جایی درست، یعنی همزمان کامیوندارا، صنایع فولاد، پتروشیمی، صنایع نفت، همه باید با هم اعتصاب بکنن در کنار مغازه‌داران که پای کار بودن و تو این چند روز گذشته به خصوص دیدیم. الان وقتشه که همه با هم کنار هم بیایم. و در ضمن حضور در خیابان هم خیلی خیلی مهم هست، در کنار این جوانان شجاعی که دارن میرن توی خیابون برای اینکه حق همه ما رو بگیرن، نه فقط حق خودشون. این حق همه مردم ایرانه، حق زندگی همه مردم ایرانی که در دست این حکومت اشغالگر آخونده است. خیلی ممنون از حضورتون دکتر جان. اگر صحبت پایانی دارین در خدمتتون هستیم.
0: خودباوری، همبستگی. ما به هیچ کسی نیاز نداریم، ما تنها هستیم، و چه بهتر یک بار برای همیشه اجازه بدیم که اراده مردمی این ضحاک تاریخی رو از میهن ما اخراج کنه. و یادمون هم باشه که بسیاری از سران رژیم درخواست پناهندگی کردن و این از منابع بسیار موثق هست، در حال فرار هستند. پیروزی دم دست ماست، دشمن لب پرتگاست. ممنون هستم.
1: درود بر شما. ممنون. تا دیداری بعد. بدرود.
0: امید دیدار. ممنون هستم.
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان فراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، خانم فروشان، قاچاقچیان، بی پدر و مادران، بچه های پرورشگاهی، امام داران، فارغ التحصیلان فیضیه، بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، کوسه و غیر کوسه، در جمع دزدان. دزدی صفتی است که همشون دارن، از رهبر تا اون طلبه چلقوز، شامل آیت الله و حجت الاسلام و نمیدونم همه این درجه هایی که بالا پایین گذاشتن، همشون از دم. شامل سه تا طبیله اسلامی، خبرگان دزد، تشخیص دزد، شورای دزد، قضایی دزد، مقننه دزد، اجرایی دزد، رئیس دولت دزد، خود دولت دزد، وزیر دزد، وکیل دزد، سردار دزدن در دزد. اول عمله دزدی بود، حالا خودش دزد شده. دزدی نه دزدی معمولی، دزدی اسلامی، دزدی با اجازه الله، دزدی از طریقه استناد به آیات قرآنی که در آسمان چاپ شده و انداختنش رو زمین. به این دلیل بایستی پایه‌های اسلام نو به محمدی قرص محکم بمونه، چون اگه اسلام نو به محمدی از بین رفت، دزدی از بین میره، فساد از بین میره، مردم درست میشن، اعدام و شلاق و سنگسار از بین میره، نا همه تحفه های اسلام نو محمدی است. به صورت بلند بالا از فراورده های اسلام امروز براتون نوشتم، براتون بخونم. این دزدان حکومتی درست کردند به نام حکومت الله، اولین حکومت الله در روی زمین. الله چون خودش غایبه، علی شیره‌ای رو گذاشته جای خودش حکومت کنه، علی مفعول رو گذاشته جای خود الله حکومت کنه، اونم به جای الله حکومت بکنه. بعد رفتن یه امام زمان درست کردن، گذاشتن زیر زمین، گفتن این الله زیر زمینیه. اونجایی هم که این یارو رفتش توی مجمع، اون یارو میمونه گفت حاله به هم فرو کردن، یه هم چیزا شد و یه نورانی شد، درست مثل یه مهتابی، حالا کوچیکش بوده بزرگش بوده نمیدونم. ملتم صلوات فرستادن، رئیس جمهورشون نورانی شده بوده. برای آخوندم که تعریف میکرد، آخونده میگفت لا حول ولا قوت الا بالله، اون که میدونست این دروغ میگه، ولی خب اونجا باید خودشو به خریت بزنه. آخوند یعنی چاچول باز. آخوند باید راهی پیدا کنه که زندگی تو مال او باشه. آخوند باید راهی پیدا کنه بتونه راحت بدزده از هر راهی. آخوند یعنی دزد، یعنی قاتل، یعنی مال مردم خور، یعنی بی ناموس، یعنی بی همه چیز. بعد این آخوندهایی که واسه تون صفاتشونو گفتم، اینا نماینده های الله اون بالایی طبقه هشتمی، نماینده های الله زیرزمینی طبقه هفتمی هستن. این دوتا الله ها با هم ساختن، یا آخوند گذاشتن اینجا، گفتن یا آخونده هرچی گفت شما ها بگین با. هر بم بزنی آخوند میره تو چاه، هرچی اونجا تای چاهه میخوره میاد بالا، میگه با امام زمان صحبت کردم، این کاغذش. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. امروز اولین روز از سال 2009 میلادیه. میلاد یعنی تولد. تولد، تولد کی؟ تولد مسیح. چجوری شد که دهم دی اول ژانویه تولد مسیح شد؟ اول سال شد تولد مسیح، یه عده‌ای میگفتن 25 دسامبر، یه عده‌ای میگفتن 6 ژانویه است. خلاصه اومدن اول سال رو اینجا قرار دادن، نه موقعی که مسیح زنده بود، نه مثلا 50 سال، 100 سال، 200 سال، 300 سال، 500 سال، 1000 سال بعدش، بعد از 1200 سال. چون گاه شماریشون مثل گاه شماری قدیمی بود، گاه شماری سومری بود که در سال چرخش داشت، یعنی 360 روز داشتن به اضافه 5 روز، و بعد هر 4 سالی باید بشه 366 روز که اون رو نمیتونستن حساب بکنن، هر 120 سال یک بار حساب میکردن. اون وقت توی این 120 سال هر 4 سالی روزها تغییر میکرد، یه روز جلو میافتاد سال. بعد آخری رو 13 ماه میگرفتن، دوباره میومدن سر جای اولشون. در حدود 1000 سال پیش تقویم جلالی درست شد. سلطان جلال الدین، ببخشید، ملکشاه سلجوقی، همون جلال الدین بود اسمش، سرمایش گذاشت، خیام زحمت چه کشید و تقویم خورشیدی رو پیدا کرد. تقویمی که خیام تدوین کرده با تقویمی که امروز کامپیوتر حساب میکنه 8 ثانیه در هر سال تفاوت داره. خیام با رصدنشین این کار کرد و 200 سال بعدش یک کشیشی در بیزانس به نام گریگوری این کار رو تعقیب کرد و تقویم مسیحی رو پایه‌گذاری کرد، جای ماه‌ها رو عوض کرد، روزاشو عقب جلو کرد و این چیزی که امروز مسیحیان یا همه دنیا به نام سال میلادی استفاده میکنن این رو درست کرد. شما در ماه‌های فرض کنید شما که در فرانسه هستین میگین نوامبر، نوامبر یعنی ماه نهم، در حالی که ماه یازدهمه. دسامبر یعنی ماه دهم، در حالی که ماه دوازدهمه. چون ماه اولشون در مارس بود که مارس رو ازشتن جاش عوض کردن و چیزاشو، اون گردشی که خیام گذاشته بود که با فصل همه چیز عوض میشه، اینها به صورت دیگه کردن، ولی فصل رو همون روز 21 مارس میگیرن یا مارچ میگیرن که میشه روز اول فروردین ما، میگن اول بهار، روز اول مارچ، یا روز اول زمستون، روز اول دیه. اون فصل ها رو همونجور حساب میکنن. به هر تقدیر از اون زمان به بعد با این تقویم شروع کردن و سال بر مبنای تولد مسیح امسال اونجوری که محاسبه کردند، حالا درست و غلطش پای خودشون، ولی چیزی که همه دنیا قبول دارن سال 2009 از تولد مسیحه. جشن و شادی و سرور و دیشب هم همه کشورها چراغونی کردن و با اینکه وضع اقتصادی همه جا بده، ولی به هر صورت دست از شادیشون بر نداشتن، مثل ما ایرونی ها که هر قدر وضعمون خراب باشه قمر رو باید واسه حسین بزنیم، اگه نشد زنجیر رو حتما بزنیم، اگه دستمون به زنجیر نرسید با دست خودمونو بزنیم. نه، رسم و رسوماتیست که در دنیا بایستی اجرا بشه. به تقدیر به باورمندان و غیر باورمندان امیدوارم سال خوشی در پیش باشه و بهتر از سال 2008. سال 2008 سال پرتلاطمی بود. امیدوارم که ایرانی ها هم سر غیرت بیان و تکلیف خودشون رو با دنیا روشن کنند، چون دنیا پشتیبان آخونده است. و اما دیروز در آخر برنامه بهتون وعده دادم که مسئله ارثیه عود و آخوندهای شیعه رو براتون بگم. قوانین آخوندی بین خودشون از زمانی که آخوند بودن و میرزا بودن تا الان که آیت الله، آیت الله عظما و نمیدونم آیت الله هفت ستاره و از این حرفا هستن، یه چیزهای دیگه هم پشتش میذارن خودشون، اعظم المزمان میدونی، از جایی که نباید برن کاغذ بگیرن که هرچی دلشون بخواد خودشون میذارن. اینها وزنشون، اهمیتشون به اینه که چند تا شاگرد دارن. شاگردهایی که میان توی محضر یک آخوند میشینن درس میخونن یا به قول خودشون تلمذ میکنند، اینها کار کاسبی ندارن، شغلی ندارن، از جایی پول در نمیارن. اون کسی که این دکون رو وا کرده باید خرج اینا رو بده. خرج اینا رو از کجا میده؟ از وجوهاتی که مردم میارن. یارو دزدی میکنه میاد خمسشو میده که حلال بشه. این وجوهات رو اینا پخش میکنن بین این بچه طلبه ها، غذاشونو میخورن، شبم با هم عوض بدل میکنن و بعد میشن یواش یواش آخوند و اون وقت میرن به جاهای مختلف. ولی اصل حرف من اینه که هرچقدر تعداد اینا زیاد باشن، این آخونده وزنش بیشتر میشه، عمامش گنده تر میشه، اونای دیگه بیشتر بهش احترام میذارن، چون معتقدن مردم اینو بیشتر قبول کردن، اومدن وجوهات بیشتری بهش دادن. وجوهات یعنی مثلا من دزدی میکنم، میرم پیش آقا میگم آقا این پول من اشکال داره، شما حلالش کن. اون آقا یه مقداری از این پول منو برمی‌داره، بعد این پول من حلال میشه. بعد اینا رو جمع میکنه میده به این بچه طلبه ها، خودش هم باغ و باغات میخره. مثلا آقا نجفی رو داشتیم توی اصفهان که وقتی زل سلطون رفت اونجا، آقا نجفی براش پیغام میده که حضرت والا لطف کنید پاتون رو دم من نذارید. زل سلطون هم جواب میده، میگه من هر جا پا میذارم دم توه، همه اصفهان تو قبضه کردی. این آدم با یه پا گیوه یه پا چارق وارد اصفهان شده بود، بیل زده بود مثل رفسنجانی، یهو الماس در اومده بود. آخوند یعنی دزد. حالا در نجف یه گروه از این آخوندها، یه گله از این آخوندها بودن. اینها حکم میدادن، فتوا میدادن. انگلیسا وقتی اومدن این مسئله رو پیدا کردن، گفتن چجوری ما دهنه بزنیم این آخونده رو به اختیار خودمون هر جایی میخوایم ببریم. اومدن مطالعه کردن، آدم فرستادن تو اینا، آدم طلبه فرستادن و وقتی فرستادند پیدا کردن که اینها هرچقدر پول بیشتری داشته باشن بالاتر میتونن برن. خب دولت انگلیس نمیتونست بیاد بگه من به شما پول میدم. اومدن فکر کردن، نشستن گفتن چیکار کنیم. یه روزی کنسول انگلیس اومد خدمت یکی از این آقایان، گفت نایب السلطنه هندوستان از من خواستن که شما اسامی آدم های مؤمن و شیعه رو اینجا به ما معرفی کنی. یارو گفت برای چی نایب السلطنه انگلستان هم چیزی رو میخواد؟ گفت رقاصه‌ای بوده در اونجا، ثروت زیادی داشته، آخر عمر شیعه شده، ثروت چو وقف کرده، این وقف ماهیانه درآمد داره و گفتی که درآمد ماهیانه من رو ببرید بدید به آخوندهای شیعه و من اومدم از شما کسب تکلیف کنم که ما چجوری این پول رو بدیم. یارو آب و لب و لوچش را افتاد. یعنی دهنه رو اینجوری زد. هنوزم که هنوزه حکومت دینی اگر فرض کنید بخواد، یادتونه توی پارس که بودم هی میگفتم آقا جان اومدن ساعت منو بخرن، پول زیادی دارن میدن. شما فکر میکردین من قصه میگم؟ تا دیدید همینجوری شد. اونها وقتی اومدن میخواستن دهنه بزنن، گفتن ما به شما پول میدیم. یارو ذوق کرد، دید عوض 30 طلبه که میان میشینن اونجا میتونه 300 داشته باشه. آخوندهای صدر مجتهد جامع شرایط شدن نوکر کنسول انگلیس. کنسول انگلیس هم حساب و کتاب دستش بود که به کی چقدر پول بده. خمینی در همین خاطرات منتظری رو بخونی، میگه درس کفایه رو که شروع کردیم ما 3-4-5 نفر بودیم، من بودم و مطهری بود و 3-4 تا دیگر اسم میاره. بخش دومو که شروع کردیم 600 تا شدیم. کسی هم نمیگه پولش از کجا اومد که یهو خمینی بیاد یک کسی بشه. کسی نمیاد بگه که مثلا اسقف ماکاریوس یه مرد مذهبی بود، هر جا مسافرت میکرد رئیسی دولت هم بود، خیلی معمولی رفت آمد چه میکرد. اما خمینی هیچکی نبود، وقتی وارد پاریس شد بزرگترین دوربین های تلویزیونی دنیا اونجا صف کشیده بودن رو نه خمینی که میاد. این طرح رو از توی فیضیه قم گذاشته بودن. دیروز براتون گفتم دو تا کشور اسلامی داریم، یکی انگلستانه یکی هم ایرانه. تو این دو تا کشور اسلامی مردم رفتن تظاهرات کردن بر علیه یهودیان به نفع فلسطینیان. کشور اسلامی دیگه نداریم ما تو دنیا، فقط همین دو تا کشور اسلامی رو داریم. ارسیه عود شد گاریچی این آخوندا، دهنه را از این بر میکشید از این بر میرفتن، از این بر میکشید از این بر میرفتن. حکم جهاد میخواست آخوند میداد. چرا؟ برای اینکه مردم عادی مقلدن، اون باید حکم جهاد بده، اینم اصلا نمیدونه حکم جهاد چیه، نمیدونه اصلا جهاد برای چیه. شنیده محمد جهاد میکرد، محمد جهاد میکرد مال مردم رو غارت کنه، تو واسه چی میری جهاد کنی؟ آخوند تو گوش تو کرده حکم جهاد، اما این حکم جهاد آخوند حتی نمیده، اینا انگلیسه میده به آخوند میگه فردا حکم جهاد بده، فردا حکم بده کسی تنباکو مصرف نکنه، فردا حکم بده ایران به روسیه حمله کنه. این چند تا سیاست مدار رو میتونه بخره که این کارو بکنه، بازم باهاش مخالفت میکنن، ولی یه آخونده که میخره هر کاری دلش میخواد میکنه. یه هم مردم رو میکشه تو خیابون میگن وای اگر خمینی حکم جهادم دهد، مردم رو میکشه تو خیابون خمینی رو میکنه تو ماه، مردم رو میکشه تو خیابون میگه ریش کثیف خمینی لای قرآنه. حالا همه جور استفاده ها رو داره میبره، بعد مردم ما روشن فکران ما دست به دامن فرانسه و انگلیس و سازمان ملل و امریکا میشن که نجاتشون بدن. به یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. این حال که من دارم به هرتون میگم حقایقه. دیروز بهتون گفتم دسترسی دارین حقوق بگیران انگلیس در ایران رو بخونید، اسماعیل راین 50% دروغ 50% که راسته. فراماسونری اسماعیل راین رو بخونید، فراماسونری امیر نجات اگه گیرتون اومد بخونید. ببینید چجوری تو جلد ما رفتن کارشون رو انجام دادن. یکی میشه شیخ فضل‌الله نوری میره نوکر روسا میشه، یکی میشه مدرس میره نوکر انگلیسا میشه. آخونده وطن پرست وجود نداره در دنیا. سگ و سگ طولن یعنی نمیدونم خامنه‌ای بیاد خاتمی بره، خاتمی بره یه سگی دیگه یه خری دیگه بیاد، همشون دزدند. الان دارن خاتمی رو چرت میکنن که بهتون بچپونن. احمدی نژاد هم داره سعی میکنه روغن مالی اونو پاک کنه که نره بهتون. مسئله اینه، مسئله چیز دیگه نیست. تحفه اسلام حکومت دینیه، تحفه حکومت دینی ایناست که براتون میخونم. اعدام، شلاق زدن، سنگسار، بریدن دست و پا در ملأ عام، کشتار دست جمعی زندانیان سیاسی، هر کدومش غلطه فردا به من اعتراض کنید. سوء قصد و کشتار مخالفان سیاسی در خارج از کشور، سور و مور گنده این چه جلوتون نشستم. قطعهای زنجیره‌ای سیاسی در ایران، اینا توفه های اسلامه. ترویج زندان‌های کشور با گنجایش هزاران زندانی، ایجاد خفقان سیاسی، ترویج تروریسم بین‌المللی و داخلی، زیر پا گذاشتن حقوق بشر در هر مورد، سلب آزادی‌های فردی، آبادانی گورستان‌های کشور، کشتن و زندانی کردن روزنامه نگاران، پایمال کردن حقوق زنان، سانسور و بستن جراید، آواره کردن بیش از 5 میلیون ایرانی در جهان، اسلام نو به محمدی است، ظلم به اقلیت‌های مذهبی، فیلتر گذاری بر اینترنت، اختلال در پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیون ماهواره‌ای به جز مال خودشون، دزدی اموال ایران توسط ملایان و انتقال آن به خارج از کشور، از بین بردن اقتصاد کشور، ازدیاد فقر در ایران، ایجاد تورم شدید اقتصادی در ایران، بی ارزش کردن ریال پول رایج ایران، ازدیاد بیکاری، افزایش سرقت و جنایت از فرط فقر، ترویج فساد، فحشا، اعتیاد و قاچاقچیگری، ایجاد بحران مسکن در ایران، سوء تغذیه، کاهش رشد و افزایش افسردگی در نوباوگان ایران، بحران وضعیت بهداشتی و بهزیستی در ایران، هتک حیثیت ایران در عرصه جهانی، اشغال سفارت امریکا و گروگان گرفتن اعضای سفارت به مدت 444 روز، جنگ ایران و عراق، میلیون ها کشته، زخمی، معلول، بی خانمان، از محصولات جنگ ایران و عراق، جنگ اسلامی، اسلامی با اسلامی، طرفداری از صدام حسین در جنگ عراق با امریکا، دامن زدن به اختلافات منطقه‌ای خاورمیانه که نتیجهش همین است که الان دارید می‌بینید سر سال نوی، بمباران غزه، قرار دادن ایران در محاصره اقتصادی، تولید سلاح‌های کشتار جمعی، بر تاراج دادن حق قانونی ایران در دریای خزر، تخریب صنایع هواپیمایی کشور در اثر تحریم اقتصادی و سیاسی که همه با ایران دشمنند، از بین بردن صنایع، عقب ماندن ایران از سطح تکنولوژی جهانی، بحران وضعیت آلودگی هوا و محیط زیست، از بین بردن کشاورزی، از بین بردن هنرهای زیبا، تئاتر، سینما و موسیقی در ایران، ترویج قشری گرانی و ارتجاع، ببخشید این ترویج قشری گرایی بوده، ترویج قشری گرایی و ارتجاع، بستن دانشگاه‌های ایران برای انقلاب فرهنگی به مدت 3 سال، بعدش هم تو هر دکونی یه دانشگاه وا کردن، حمله به محیط دانشگاه، کشتار و سرکوبی دانشجویان، زیر پا گذاشتن قانون اساسی خود جمهوری اسلامی، استخدام اراذل و اوباش حزب اللهی و بسیجی برای سرکوبی ملت، واردات و فروختن قاچاق به منظور درآمد بیشتر برای عناصر رژیم، فروختن زنان ایران در شیخ نشین‌های خلیج فارس. با سپاس از نورالدین که این ایمیل رو برای من فرستاده. اینها سوغات اسلامه، اینها رو به جز به نام اسلام با هیچ چیز دیگه‌ای به ما نمیتونن بچپونن. این لغت چپوندن رو تکرار میکنم برای اینکه از روز اول اسلام رو به سر به شمشیر به ما چپوندن، نه اونجوری که علی شریعتی گجستک میگه که ایرانی ها دستشون رو باز کردن برای تازیان وحشی که بیان همشون رو بکشن، زناشون رو ببرن توی بعد از تجاوز بدن به مدینه بفروشنشون. حساب بکنید چقدر بانوی ایرانی رو بردن و در اونجا فروختن. کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایران از علی میرفطرس رو بخونید، اسلام شناسی رو بخونید، ببینید چه کردند. نگاهی نو به اسلام مال آقای دکتر مسعود انصاری رو بخونید، ببینید چه کردند، ببینید چه بلایی به سر ما آوردند. کتاب‌های خود عرب‌ها رو بخونید، ببینید چه بلایی به سر ما آوردن، ببینید خود عرب‌ها چی میگن راجع به این مسئله، که تازیان وحشی چه کردند. اصلا مسئله اسلام نبود، مسئله غارت بود، مسئله دزدی بود، مسئله چپاول بود، مسئله اینی که حمله کنن زنها رو ببرن بود. این ماهیت اسلام بود از روز اول. اگر این نبود اسلام پا نمی گرفت. برید از حمله نخله که اسلام شروع کرد به پرورش پیدا کردن و توسعه پیدا کردن، بخونید ببینید حمله نخله، اولین حمله، اولین کاروان زنی اسلامی که با موفقیت، چون قبلش 30-40 کرده بودن تو سری خورده بودن برگشته بودن، این یکی رو با حساب و کتاب رفتن و با یه مقداری اون لغت رو نمیخوام بگم چون محمد دستورش رو داده بود، ای ای ای ای حضرت محمد ابن عبدالله علیه السلام صلوات الله علیه و آله و سلم، به کسی بر نخوره، هر کی بود دستور این کار رو او داد. بانوی سوالاتی از من کردند، من سعی میکنم امروز روز اول سال تا اونجا که ممکنه ملایمتر و یواش یواشتر با هم دیگه کارمونو بریم جلو، که تا اونجا که ممکنه روز اول سالی باشه، اول ژانویه 2009 میلادی. بانوی نوشتند من شوهرم از بینندگان برنامه شما هستیم و هر کجا باشیم سریع خودمونو به منزل میرسونیم تا از صحبتهای شما بی فیض نمانیم. چند تا سوال از خدمتون داشتم، سوالا رو براتون میخونم. اوایل انقلاب دختر همسایه خاله منو به خاطر سیاسی بودنش گرفتن و حکم اعدام براش صادر کردن. بعد از اعدام این دختر مردی ناشناس به خانه پدر این دختر اومد و 14 تومان پول به پدرش داد و گفت این مهریه دخترته. آقای فاضلی، سوال من اینه که چرا در دین اسلام ناب محمدی اگر بخواهند دختر باکره را اعدام کنند باید او را از باکرگی در بیاورند؟ چه کسی به خودش اجازه میده که با دختر مردم چنین کاری بکنه؟ مگه دختر باکره نمیتونه اعدام بشه؟ شوهرم میگه شاید یه حیوان کثیف مثل آخوند حیفش اومده که قبل از اعدام این دختر بهش تجاوز نکنه و این عمل کثیفش رو جزو قوانین دین مقدس اسلام در آورده. تقدس اسلام در آدم کشیشه، تقدس اسلام در زورگوییشه. این لغت مقدس که شماها میگید برید پیدا کنید ببینید کجاش مقدسه، تقدسش کجاشه. وقتی میگید مثلا شهر مقدس قم، بزرگترین فاحشه خونه های کشور در شهر مقدس قمه، این توی وجودتون رفته که بگین مقدس؟ برید تقدس این دین رو اول پیدا کنید. تقدسش یکی اینه که به دختر 9 ساله میشه تجاوز کرد، این تقدسه، چون رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این کار رو کردند. تقدس این دین فقط همینه که شما اگر یک کسی رو قد جون دوست داشته باشی تا اون 4 کلمه عربیه رو نگی حق نداری دست بهش بزن. دوست داشتن، عشق در اسلام وجود نداره. زن حق عاشق شدن نداره. زن وسیله ای است که الله خلق کرده در این دین مقدس برای اینکه مرد بتونه یه کیفی بکنه. راجع به کدوم تقدس حرف میزنی؟ دوباره میخونم، شوهرت گفته این عمل اومده که قبل از اعدام این دختر بهش تجاوز نکنه و این عمل کثیفش رو جزء قوانین دین مقدس گذاشته. حتی شما که هر روز میشینید گوش میدید نمیدونید دین مقدس چیه. دین مقدس رو از کجا یاد گرفتی؟ دین مقدس رو کی به تو داده؟ آیا خودت رفتی این دین مقدس رو خوندی و یاد گرفتی؟ یا هرچی آخونده پوفیوز به تو گفته تو هم داری تکرار میکنی؟ من حرفی ندارم که تو بری تقدسشو پیدا کنی و بعد بیه برای منم تعریف بکنی، منم رو همین ایر برای همه بخونم. تقدسشو برات خوندم. اعدام، شلاق زدن، سنگسار، بریدن دست و پا در ملأ عام. تقدسش یه مرد 4 تا زن عقلی میتونه داشته باشه، هر چند تا دلش بخواد صیغه. اگر کنیز خرید احتیاج به صیغه هم نداره. امام موسی کاظم از زن گرفتن بدش میمد، کنیز میخرید. مادر امام رضا یکی از این زنهای خریداری امام موسی کاظم بود. اگر فکر میکنی من کفر میگم، قدم رنجه دارید، برید بخونید. اسم مادر امام رضا تکتم بود و کنیزی بود، کنیز ایرانی. زین العابدین مادرش کنیز بود. احتیاج به صیغه‌ام نداشت، عربیم نداشت، عقدم نداشت، نکاحم نداشت. نکاح میدونی یعنی چی؟ نکاح اینا قوانی نیست که آخوند درست کرده. هیچ کجای قرآن ننوشته زنو بکشین قبل از اینکه میخوان بکشین باکرگیشو برداری. هیچ کجای قرآن اینو اینا. اگه تو مسلمونی برو اینو بخون. اگه مسلمون آخوندی هستی هر کاری داری میخواد بکنی بکن. هر کی اون پوفیوز میگه تو قبول کن، بگو تقدسه، آخوند مقدسه، سیده الاغ پیغمبر مقدسه، خود الاغ پیغمبرم مقدسه. ایمان بیار 3-4 تا میشه 50,000 تا. ایمان بیار 3-4 تا میشه 50,000,000. ایمان بیار یعنی عقل تو به کار ننداز، ایمان بیار. امیدوارم جوابتو گرفته باشی. آقای فاضلی، یه موضوع جالبم خدمتتون عرض کنم. پدر دوست من در اوایل انقلاب از طرفداران خمینی بود. هر روز 4-5 ساعت به مسجد میرفت، حرفای آخوندهای کثیف و لاشخور رو مو به مو اجرا میکرد. آخوندها گفته بودن که هر مردی زن صیغه‌ای نداشته باشه با یک دست به بهش میره. اون یه دستشو به فلان آخوندها فرو میکنن حتما. و یا هر کسی که توی خونش، توی خونش دو تا بخاری داشته باشه حرومه و تا میتونید بچه به دنیا بیارید، چون جلوگیری از بارداری گناه است. نتیجه این که این آقا الان 16 تا بچه از 3 تا زن داره که فقط آخرین دخترش سواد داره و بقیه بی سوادن و از 10 سالگی کارگری میکنن. آنهایی هم که ازدواج کردن نه همگی کردند، همگی مستاجرند و به نان شب محتاج. این آقا با راهنمایی آخوند و با اجازه از دین الله فقط و فقط آلت خودش را به کار گرفته، نه به قول شما مغزش را. خودت هم جواب خودتو دادی. این حیوانی است که مثل آخوند فقط به زیر شکمش فکر میکنه، اون چیزایی که به نفعشه انجام داده. یه گله بچم داره از خودش گساله تر. پدر شوهر خواهر من از معاونین دادگستری و مردی بسیار محترم و پاک و مخالف با اسلام و جمهوری اسلامی است. ایشان بسیار محترم و ایشان میگویند بیایید ببینید توی این دادگاه‌های اسلامی چه خبره. کافی حکم طلاق زن و مردی صادر بشه، آخوندها مثل مور و ملخ، مور و مگس همگی دنبال این خانم هستن و هر کسی که زور و مقامش بیشتر باشه میتونه اول از همه این خانم رو سیغه بکنه. از این رو پدر و پدر شوهر خواهر من حتی به خود به خودکاری که آخوند دستشو به اون خودکار زده دست نمیزنه، چون میگه آلوده است و کثیفه. انسانهای خوبم پیدا میشن. ببین این دین اسلام این بلا رو سر زنها آورده، اما همین زنها الان تو لس آنجلس سفره سقرا و رقیه میندازن. نه سقرا میدونه کیه نه رقیه، اما پولای دوزی رو آوردن اینجا پوز میدن. اونجا پول دوزیدن، شوهرهاشون هم اونجا سیقه دارن، اینا هم اینجا سفره میندازن. حالا دیگه من غیبتهای دیگرش هم نمی کنم، هر کاری میکنن نوش جونشون. سال پیش در تبریز مردی دختر 9 ساله‌اش را به نام سما انقدر کتک زد تا دختر بیچاره به خاطر خرد شدن قفسه سینه جان باخت. سما شاگرد خصوصی عمه من بود و عمه من با شنیدن این خبر یک ماه در بستر بیماری افتاد. مادر سما در اعلامیه دخترش با شعر سوزناکی پدر را قاتل معرفی کرد. ما همگی انتظار حکم اعدام برای پدر قاتل را داشتیم، ولی در کمال ناباوری این پدر بعد از طرف دادگاه تبرئه شد و فقط چند ماه زندان کشید. چرا؟ برای اینکه در اسلام اختیار بچه با پدره نه مادر، و خب میتونه بکشتش، اسلامه. مگه نمیدونی خدا ارحم الراحمینه؟ ارحم الراحمینه برای قاتلا رو میبخشه. قاسم الجبارینه برای بدبختا، ماکر المکارینه برای من. چون در دین مقدس اسلام، باز مقدس رو گفتی ها، باز یه دفعه بگی مقدس بگی دیگه ایمیلاتو اصلا خودم هم نمیخونم. پدری که فرزندش را بکشد حکم قصاص ندارد، ولی اگر مادر این کار را بکند قصاص می شود. برای اینکه زن و جزء آدم حساب نمی کنه اسلام. خانم های مسلمون، از نظر اسلام زن آدم نیست، زن وسیله است. باور نمی کنی طرف منو، این کتاب را بگیرید بخونید. از اول تا آخرش با سر فرصت بخونید. زن ارزشی نداره. تو بهشتم واسهش قلمانم نمیارن. اون قلمانم بچه‌هاییست که مردای عرب دوست دارن. شماها همونجا باید برین کلفتی کنی. این دید دین اسلامه. حالا برو حفل خودتو بپوشون واسه نماز بخون به زبونی که نمیفهمی. نوش جونت. چرا در دین اسلام مرد میتونه چند تا زن داشته باشه؟ مگه زن نسبت به شوهر خودش تعصب و غیرت و احساس نداره؟ زن حق نداره. چرا برای زن فقط عفت و حجاب و توسری خوردن را تعریف کردن و برای مرد انواع و اقسام هوسرانی و لاشخوری و به زبان اسلام غیرت را تعریف کردند؟ چو دانی یا پرسی سوالت خطاست. باز دوباره همون توضیح هم همونه که در اسلام شما کاری نیستی، شما چیزی نیستی. اسلام مرد میخواد که بره به جنگ غنیمت انفال بگیره از دشمن، 20% شو بفسه واسه الله توسط رسول الله، بقیه رو بکنه تو جیب خودش. زنا به دردش نمیخورن. تو این غنیمت ها که میگیره ممکنه 5 تا زن بگیره، یکیش میره برای رسول الله.

همه ی حرف منم همینه. اسلام از ناف به پایین حرف میزنه. اسلام وقتی حضرت رسول دختر عمش زینب بنت جحش زن پسر خوندش رو دید و خوشش اومد، الله آیه فرستاد، الله آیه فرستاد، گفت یه وقت بد نگذره به جایی از حضرت رسول، اون زنش رو طلاق میده میاد زن حضرت رسول میشه. در اسلام تو قرآن نوشته هان، این حدیث نیست، این حدیث نیست، این قصه نیست، تو قرآن نوشته. این یکی دوبومی هم که میگم تو قرآن نوشته. ماریه قبطیه کنیزی بود که مغوغس پادشاه مصر با یک غلام هدیه کرده بود به حضرت رسول. حضرت رسول ماریه رو بخشید به صفیه دختر عمر. روزی به خانه صفیه اومد که صفیه اونجا نبود. این ماریه قبطیه زن بسیار زیبایی بود تا اونجا که عایشه خیلی بهش حسادت میکرد. همبستر شد. صفیه وسط کار رسید. حضرت قسم خوردن که دیگه از این کارها نخواهند کرد به شرطی که صفیه، ببخشید حفصه، چرا من میگم صفیه، حفصه دختر عمر، حفصه، صبر کنید تلفن نکنید، اصلاح کردم دیگه، الان 8 به 5 شده که آقا صفیه نی حفصه است، میدونم. و حفصه رفت ماجرا رو با عایشه در میون گذاشت و اینها اومدن و یه خورده جنجال بازی در آوردن. حضرت ماریه رو به خودش حرام کرد که در مدت عمرش حق نداشته باشه دست بزنه. الله تو آسمون هشتم همه کاراشو صاف و صوف کرده بود، فقط نگاه می کرد ببینه که اتفاقی چیزی در چین مثلا اتفاقی نیفته، هیچ که همه جا صاف و صوف بود، فقط اینکه حضرت ماریه رو به خودش حرام کرده. فوری جبریل صدا که گفت آیه رو ورده ببر پیش حضرت، تو کار بی خودی کردی، ماریه رو به خودت حرام کردی، ما همه اینا رو به تو حلال کردیم، هر کسی با محمد در بیفته میگم همه تونو طلاق بده، من چیزای بهتری بهش میدم. تو این قرآن نوشته، تو باز میگی اسلام به پایین تنه مردا، خب وقتی به پایین تنه پیغمبرش اهمیت بده، تمام پیروان این پیغمبر پایین تنه هاشون اهمیت پیدا میکنه. حالا اینهایی که تو قرآن نوشته من به زبون خودمونی که دارم، به عربی که نمیفهمی، به لا به گاو میگی پروفسور، اینهایی که من اومدم راحت برات باز میکنم و میگم، یک جرأت خوندنشو نداری، چون اگه قرآن بخونی بیدین میشی. من نمیگم اینو باز، اسلامیون میگن اگه قرآن رو بخونیم دینمون رو از دست میدیم. چرا؟ من کتاب آسمانی نیست، مگه این کتاب تو آسمون چاپ نکردن پرتش کنن پایین که تو بخونی، بخونی بفهمی یا بخونی نفهمی. تو آهنگ گلپری جونم که میخونی میفهمی، چطور قرآن رو نباید بفهمی؟

0: آخوند گفته، آخوند به گور پدر هرچی نابدترش خندیده. جنگ فقط جنگ فهمیدنه، جنگ شعوره، جنگی اینیست که ما کدوم حرفمون راسته، کدوم حرفمون دروغه، ما راجع به چی حرف میزنیم، ما با چشم و گوشمون قضاوت میکنیم یا فکر هم میکنیم، ما وارث پدرانمون هستیم ولی چارق نمیپوشیم، ماشین ضد گلوله سوار میشیم اما همون دینی رو که اونا نفهمیدن داشتن ما هم نمیفهمیم و داریم، برای اینکه از خرد گریزانیم، ما با خرد فاصله داریم، خرد چیز بدیه. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: خب من عرایزم رو در این جلسه آغاز بکنم. نخست این که از عزیزان خواهش میکنم اتاق رو به اشتراک بگذارن تا ما بتونیم مخاطبین بیشتری رو متوجه این اتاق کنیم. در جلسه پیشین بحث های مطرح شد در مورد داستان یهود بنی قریظه که البته موضوعیتی به داستان علی نداشت، اما خب بحث بر این بود که داور میانه یهود بنی قریظه و پیامبر رو چه کسی انتخاب کرده، و خب طبیعتاً دوستان مسلمان معتقد هستند که انتخاب سعد ابن معاذ کار خود یهودیان بنی قریظه و اوسیان بوده، در حالی که ما پیشتر عرض کردیم بر اساس سابقه ای بود که پیامبر از سعد می شناخت، حتی داستان سعد در جنگ احزاب، مجروح شدن او و ادعایی هم که کرده بود بر نابودی بنی قریظه هم مزید علت شده بود که پیامبر اسلام ایشان رو انتخاب بکنه. به هر حال تا جمع دوستان جمع می شود من چند سند رو در مورد تعیین سعد ابن معاذ توسط پیامبر اسلام بخوانم، بعد وارد بحث علی ابن ابی طالب در دوران مدینه و جهاد بشویم. من فکر می کردم شاید این آخرین بخش حوزه مدینه و جهاد باشه، اما باز هم به نظر می رسه یک جلسه دیگری هم خواهیم داشت، چون مطالب جالبی در این جلسه عرض خواهد شد و می تواند پایه‌ای باشه برای شناخت اساسا تفکرات اسلامی و بعد از آن دوران علی که برای دوستان می تونه مفید باشه. اولین مسئله در مورد تعیین داوری سعد ابن معاذ رو من از واقدی در کتاب مغازی صفحه 386 میخوانم. ایشان میگوید پس از اینکه افراد قبیله اوس زیاد حرف زدند، یعنی منظورش گفتگویی بود میان اوسیان با پیامبر که شما هم بنی قریظه رو ببخشید همان گونه که بنی نذیر رو به خاطر خزرجیان بخشیدید، و اصرار کردند و همگی صحبت داشتند، فرمود، یعنی پیامبر اسلام، اگر حکم در این باره را به مردی از شما واگذارم خوشنود خواهید بود؟ گفتند آری. فرمود حکم کردن در این مورد را به سعد ابن معاذ واگذاشتم. پس صراحت دارد که خود پیامبر سعد ابن معاذ را انتخاب کرد. و بعد در چند جمله بعد واقعی دوباره به این مسئله اشاره ای داره. چون پیامبر صلی الله حکم کردن درباره بنی قریظه را به سعد ابن معاذ تفویض فرمود، اوسیان بیرون آمدند و پی سعد رفتند. اوسیان برگرد او برا افتادند و می گفتند ای ابو عمرو، پیامبر حکم کردن درباره این دوستانت را به تو واگذار فرمودند. پس پیامبر به سعد ابن معاذ واگذار کرد. سند دیگر از منبعی است، یعنی سیره ابن هشام در جلد سوم صفحه 37، ترجمه های انصاری. وقتی اوسیان در این باره، یعنی سرنوشت بنی قریظه، با رسول خدا سخن گفتند، رسول خدا فرمود ای اوس، پس اصلا داستان بنی قریظه نیست، محمد در حال گفتگو با اوسیان هست، آیا راضی می شوید که یکی از افراد خودتان درباره آنان داوری کند؟ گفتند ای رسول خدا راضی می شویم. رسول خدا فرمود سعد ابن معاذ در باره آنان داوری کند. خب اینجا هم مشخصه که شخص رو خود پیامبر تعیین میکنه. طبری هم در جلد سوم صفحه 1087 این مسئله رو اشاره میکنه. و چون اوسیان در باره بنی قریظه سخن کردند، پیامبر گفت ای مردم اوس، آیا رضا نمیدهید که یکی از شما در باره آنان حکم کند؟ گفتند آری. گفت حکمیت را به سعد ابن معاذ وامی گذارم. و بعد هم ادامه میده در چند جمله بعد که اوسیان رفتند به نزد سعد، در راه به او میگفتند ای ابو عمرو، با بستگان خیش نیکی کن که پیامبر این کار را به تو واگذار کرد. پس میبینید که هیچ گونه نقشی در این راستا برای نه بنی قریظه وجود داره و نه افراد اوس، بلکه این شخص رو خود پیامبر از میان اوسیان انتخاب میکنه. نقل دیگری هم از ابن خلدون بود که حالا دیگه برای اینکه بحث طولانی نشه نمیخوانم این بحث رو. خب بعد از داستان یهود بنی قریظه ما خیلی کوتاه به مسئله صلح حدیبیه اشاره کردیم، جایی که در صلح حدیبیه شما میبینید پیامبر اسلام یک طرحی، یک برنامه‌ای می‌ریزه، مدعی است در خواب به او الهام شده که او وارد مکه خواهد شد، آنجا قربانی می‌کنه و مسلمانان هم پیرامون او رو گرفتن که بله بعد از حدود 6-7 سال حالا ما وارد مکه خواهیم شد. زمانی که پیامبر اسلام حرکت می‌کنه به طرف مکه، مشکل بزرگی پیش می آید و آن اینکه قریش اجازه ورود پیامبر به مکه رو نمی دهد. خب از نظر مسلمانان آن خواب و رؤیای پیامبر در اینجا صادقانه نبود، رؤیای صادقه نبود، یک رؤیای کاذبه بود و به نحوی افراد در نبوت او تشکیک کردند که خب این چه رؤیایی بود، شما دیدید ما شتران رو به راه انداختیم آمدیم اما وارد مکه نشدیم. در اینجا پیامبر میگوید که خب بله من گفتم که وارد مکه خواهیم شد اما سال اون رو که مشخص نکردم. به نظر من این توجیه قابل دفاع نیست، چون اگر سال مشخص نیست خود پیامبر نباید به راه میافتاد. راه افتادن ایشان در این راه نشان میداد که ظاهرا خودشان هم پذیرفته که امسال وارد مکه خواهد شد، اما چون جلوی ایشان رو گرفتن بنابراین ترجیح داد از مغالطه بهره ببره و بگه که بله من که سوال رو تعیین نکردم و با یک مبهمگویی در صدد این باشه که اعتبار خودش رو از دست نده. اما مشکل فقط به اینجا معطوف نشد، چون یک پیمانی هم میان مسلمانان با بزرگان مکه بسته شد. در این پیمان تمام شروط به ضرر مسلمانان بود، حتی در عنوان الله اوصاف او مثل رحمان و رحیم برداشته شد، عنوان نبوت او حذف شد و یاران او به شدت پیامبر رو مورد عتاب و خطاب قرار دادن. عمر چهره شاخص این داستان بود که اشاره کرد که خب مگر شما نبی نیستید؟ مگر خدا حامی ما نیست؟ مگر قرار نیست که ما در برابر اینها کوتاه نیاییم؟ خب این چه وضعی است که شما ایجاد کردید این داستان ها؟ حتی علی ابن ابی طالب با آن همه اخلاص خودش در برابر پیامبر می ایسته، عنوان نبوت رو که پیامبر به او میگوید حذف بکن حذف نمی کنه و این مشکلات نشان می دهد که یک شکستی در آن اعتقاد و کاریزمای پیامبر اسلام پیش آمد. یکی از ویژگی هایی که پیامبر اسلام داشت این بود که یا بعد از پیروزی یا بعد از شکست بلا فاصله زمینه ای رو فراهم می کرد که بتواند به بسط قدرت خودش در زمان پیروزی و به احیای کاریزمای خودش در زمان شکست کمک بکنه. مثلا بعد از جنگ بدر شما دارید او پیروز میشه، فاتحانه وقتی وارد مدینه میشه شروع میکنه امر و نهی کردن به بنی قینقاع رو که بله دیدید بر سر مشرکان مکه چه آمد، حالا اگر شما از من پیروی نکنید همان سرنوشت برای شما هم خواهد. زمانی که در احد شکست میخوره بلافاصله این شکست خوردگان رو جمع میکنه که برویم به تعقیب دشمن، که آن غزوه همراه الاسد در همین داستانه که میروند در میانه راه چند تا آتشی هم روشن میکنند و بر میگردند، که به یاران خودش این الاء رو داد انجام، بله ببینید ما شکست نخوردیم، تازه به تعقیب دشمن هم میرویم. در داستان یهود بنی قریظه هم همین مسئله رخ داد، جایی که پیامبر مجبور شد 2 هفته خود رو مخفی بکنه پشت خندق. نامه همراه با تمسخر ابو سفیان به محمد و به نحوی یاران او که نوع رفتار او رو بعضا نمیپسندیدن، این که چگونه ما خودمان رو پنهان بکنیم در این داستان ها. و بعد از اون برای احیای اون کاریزما نیاز بود که یهودیانی در بنی قریظه گردن زده بشوند، افراد مختلف به عنوان برده یا کنیز فروخته بشن که محمد بتواند اون قدرت کاریزماتیک خودش رو بازیابی بکنه. بعد از داستان حدیبیه مسئله خیبر پیش می آید و دقیقا این هم در همان راستاست، یعنی افرادی که به وعده محمد به عنوان این که ما وارد مکه خواهیم شد مورد تشکیک قرار دادن، در اعتقادات خودشون دچار خلل شدن، حالا باید با یک وعده اونها رو جذب کرد. بنابراین بهترین جا منطقه خیبر هست، با فاصله بسیار زیاد از مدینه، حدود 2 روز راه. اما خیبر ویژگی هایی داشته. اولین ویژگی برجسته خیبر وجود زمین های حاصل خیز، که حتی اونجا رو انبار غله و حبوبات می دانستن، به عنوان یک جایی که پیامبر اسلام می تواند با تسخیر اون غنایم بسیار زیادی رو به یاران خودش بده و خب طبیعتاً دهان اونها هم بسته بشه به اینکه در پس هر شکستی یک پیروزی بسیار خوب هم برای ما هست. و جنبه دوم اینکه بتواند کاریزمای خودش رو دوباره برگردانه. برای این احیا همیشه اهل کتاب یک طرف داستان بوده. منطقه خیبر از قلعه های مختلفی تشکیل یافته بود. تقریبا نزدیک به 10 قلعه با اسم و رسم وجود داشت. حالا مثلا نائم، نتات، وکی، نزار، سلالم، شیخ، زبیر. و هر کدام از این قلعه ها هم ویژگی های خاص خودشون رو داشتن. علی در فتح قلعه قموس ظاهرا نقش برجسته ای ایفا میکنه، یعنی فتح یکی از قلعه ها به دست علی رخ میده. اما خب میان این فتح داستان های حماسی عجیب و غریبی هم ساخته میشود، که همیشه داستان های اسلامی خالی از این گونه اسطوره ها نیستن. علی ابن ابی طالبی رو میبینید که درب خیبر رو میکنه، دربی که 40 نفر قادر به حمله اون نیستن، آن رشادت ها رو از خودش انجام میده و قص علی هازا. اما به نظر من بخشایی از این داستان میتواند درست باشه، یعنی فتح یک قلعه توسط علی که قلعه قموسه و صعب و دشوار بودن فتح این قلعه، که البته نه اینکه این قلعه سخت‌ترین قلعه باشد که حالا من عرض خواهم کرد، و اینکه او توانسته کاری رو انجام بده که بعضن نیروهای دیگر نتوانستن فتح بکنن. و ما بقیه داستانها که درب رو از جا کند و این داستانها، حتی داستانهای شیعی و برخی از گرایشهای شیعی آوردن که درب قلعه رو به عنوان یک سپر در برابر شمشیر دشمنان قرار داد، که بسیار حالا داستانش مضحکه، اینها رو کنار بگذاریم، میبینیم که علی به عنوان یک فرمانده جنگی در فتح قلعه قموس برای خودش یک اعتباری پیدا میکنه. اما گاهی قلعه هایی بودند که اساساً علی هم قادر به فتح اون نبود، در همان خیبر که قلعه زبیر یکی از اونهاست. در این قلعه پیامبر اسلام دست به یک حربه‌ای میزنه که یک کار غیر اخلاقی و غیر انسانی است، و من حالا میخوانم داستان چیست، چون در شناخت این ایدئولوژی اسلامی هم میتونه به ما کمک بکنه که در این ایده ها، حالا بعداً در صفین هم خواهیم دید، بستن آب یا در کربلا که همین بستن آب رخ داد، برگرفته از همین سنت نبوی است. ببینیم واقعی چه آورده. یک مرد یهودی که در قلعه زبیر بود حالا آمده به نزد محمد و داره او رو راهنمایی میکنه. مرد یهودی گفت اگر یک ماه هم در اینجا بمانی و آنها را در محاصره داشته باشی برای آنها مهم نیست، چه اینها آبهای زیرزمینی و کاریزهایی دارند که شبانه بیرون می آیند و آب می خورند و بر می دارند و سپس به حصار خود بر می گردند و خود را از تو حفظ می کنند و اگر آبشخورهای ایشان را قطع کنی درمانده و بیچاره خواهند شد. پیامبر صلی الله در محل کاریزها حاضر شدند و آنها را قطع فرمودند و چون آبشخورهای آنها قطع شد به واسطه تشنگی نتوانستند طاقت بیاورند و از حصارها بیرون آمدند و جنگ سختی کردند. صفحه 508-509. پس می‌بینیم که پیامبر اسلام در زمانی که شمشیر ذوالفقار هم نمیتواند کاری بکنه، سعی میکنه با بستن آب بر روی مردان قلعه و البته خب در میان قلعه ها زنان و کودکان هم بودن، اونها رو به تشنگی وادار بکنه که قلعه رو تسلیم بکن. پس بستن آب بر روی دیگران رو هم شما می توانید در این ایدئولوژی اعتقادی ببینید. اما بعد از فتح خیبر، همان گونه که عرض کردم، خیبر به عنوان انبار حبوبات، خرما، جو و غلات مختلف بود. پیامبر اسلام سعی می کنه در اینجا به نزدیکان و خانواده های نزدیک به خودش، قبایلی مثل بنی عبدالمطلب، بنی هاشم، از مواهب خیبر نصیب بده. اینجا سفره انقلاب رو میبینید که بعدن هم شما دیدید با پیروزی جمهوری اسلامی دی مدعی شدن که این سفره انقلابه و ما هم به عنوان فرزندان کسانی که انقلاب کردن، برای این انقلاب زحمت کشیدن، حق داریم که از این نعمات و غنایم بهره ببریم. حالا ببینیم پیامبر اسلام چه میکنه در مورد آن چیزی که در خیبر به دست مسلمانان افتاد. پیامبر صلی الله برای هر یک از همسران خود 80 بار خرما و 20 بار جو عنایت فرمود. به عباس بن عبدالمطلب 200 بار خرما داد. به فاطمه و علی مجموعاً 300 بار خرما و جو اختصاص داد که از این مقدار 85 بار آن جو بود و از مجموع 300 بار 200 بار از فاطمه و بقیه از علی بود و همینطور به دیگران. پس میبینیم علی ابن ابی طالب اینجا داره براش گشایشی حاصل میشه در زندگی. صفحه 529 کتاب مغازی واقعی. این نعمات باعث شده بود که خب علی و فاطمه مدعی باشند که بخشهایی از ثروتی که در اختیار دارند از مواهب پیامبره. یکی از این مواهب که حالا بحثش اینجا نیست اما خیلی خلاصه به اون اشاره بکنم، داستان فدک، فدکی که در واقع یکی از حالا محل مناقشه میان فاطمه و ابوبکر بود و ما بخوانیم که این فدک چگونه به دست مسلمانان افتاد. نه با دسترنج محمد است، نه با زحمات علی و نه با معامله زن تاجری مثل فاطمه، بلکه حاصل رعب و وحشتی است که مسلمانان در دل اهل کتاب ایجاد کرده بودند که خانه های خودشون رو ترک بکنن. فدک هم تقریبا 2 روز تا مدینه فاصله داشت. محمد در جریان حرکت به خیبر که حالا داره حرکت میکنه که بره به طرف خیبر، به محیصت ابن مسعود اشاره میکنه که شما برو به منطقه خیبر، به منطقه فدک که حالا نزدیک هست به خیبر اما اصلا نه مناقشه‌ای با اسلامیون داشتن و نه هیچی، یک روستا و یک ده کوچک. حالا ادامه میده واقعی. مهیسه گوید مردی از سران فدک که به او نون ابن یوشع میگفتند همراه تنی چند از یهودیان با من آمدند و با رسول خدا صلح کردند که خونهایشان محفوظ بماند. یعنی مصالحه میکردن برای حفظ خون. لا اکراه فی الدین. البته که خونهایشان محفوظ بماند و آن حضرت ایشان را از آن سرزمین تبعید کند. میگن آقا فقط ما رو نکش، اجازه بده ما از اینجا بریم. دین رحمانی. و تمام اموال خود را به پیامبر واگذارند و چنین شد و این منطقه فدک به دست پیامبر اسلام افتاد. حالا یهودیان گفتن که اجازه بدید که ما کار بکنیم نصف نصف دیگه، به هر حال شما که مسلمان ها زحمت کشاورزی هم که بلد نیستید بکشید، لااقل ما کار بکنیم، شما که مجموعا در حال جهاد هستید. من اتفاقا روم گذشته در اتاق خودم به مسئله شغل النبی شغل الحسین پرداختم، به همین مسئله بود، یعنی کاری که افراد بر روی زمین ها انجام میدادن، یعنی زمین های پدری خودشان، اما چون این ممالک ممالک مفتوحه بود عوایدش به پیامبر اسلام و مسلمانان برسید. گویند یهودیان پیشنهاد کردند که از دیار خود بکوچند و بیرون بروند، ولی از اموال آنها چیزی به پیامبر تعلق نگیرد و هنگام محصول برداری خودشان برگردند و محصول را جمع کنند. پیامبر از پذیرش این تقاضا خودداری فرمود. صلح چنین قرار گرفت که نیمی از خاک فدک از یهودیان و نیمی دیگر از رسول خدا باشد و پیامبر این پیشنهاد را پذیرفت. صفحه 539. بنابراین شما میبینید که آرام آرام در این ایدئولوژی بحث غنایم باب میشه، چون یکی از بحث‌هایی که ما در آینده خواهیم داشت مسئله علی و تملق و تعلق و تطمیع و علاقه او به مسئله غنایم بود، ما در آینده به اون خواهیم پرداخت. پس از اینجا آغاز می شود حق کسانی که نزدیک و خیشاوند پیامبرند، همان پیامبری که در مکه می گفت من برای رسالت خودم هیچ اجر و مزدی نمی خوام، هیچ پاداشی از شما نمی خوام، من فقط خبر رسانم، نام رسانم. اما آرام آرام آمد و گفت که نه، حق خیشاوندان رو حداقل رعایت بکنید، حق من رو در درون خیشاوندی خودتان رعایت بکنید. و بعدها که دیگر بازار غنایم داغ شد، ایشان آمد و گفت نه، یک پنجم برای من و خداست از انفال، از غنایم. و اندکی هم که این باب گشایش و وسعت پیدا کرد، برای نزدیکان خودش هم یک حق ویژه قائل شد که ما دیدیم برای همسران خودش 80 بار شطور و خرما و جو اختصاص داد، برای علی و فاطمه 300 تا و انواع و اقسام این مواهب رو. این همان پیامبری است که میگفت من هیچی نمیخوام، مثل آن امام زیر درخت سیب که میگفت اصلا به من کسی کاری نداشته باشید، ما روحانیون نه نقشی داریم نه دخالتی میکنیم، اگر من رو هم انتخاب بکنید میخوام بروم در قم بنشینم، خیلی اونجا به هر حال راز و نیاز بکنم اونجا. ولی قدرت اینگونه رفتار میکنه، مواهب دنیوی اینگونه است. به ساده زیستی این افراد نگاه نکنید، بله ساده زیست بودن، اما دارای ثروت هایی بودن که خب برای افراد دیگر به رسمیت شناخته نمیشه. بعد از این وقایع یک داستانی رخ میده که خیلی از نظر کلامی میتونه جالب باشه. داستان برمیگرده به این که پیامبر اسلام سال بعد به دلایلی که خب در زندگی پیامبر اسلام وجود داره، یعنی بحث نقض عهد و پیمان ها، تصمیم میگیره به مکه حمله بکنه. هرچند ما در پیش از این اشاره کردیم نقض عهد رو نخست پیامبر اسلام در حق مکیان انجام داد. داستان ابو بصیر یکی از اونها بود، داستان ام کلثوم خواهر ولید یکی از اونها بود و افرادی از این دست. اما به هر حال پیامبر اسلام بعد از جنگ خزاعه و بکر تصمیم میگیره که به مکه حمله بکنه. این تصمیم رو مخفی نگه میداره، اما یکی از یاران پیامبر اسلام که اتفاقا در بدر هم حاضر بود، یعنی حاتب بن ابی بلتعه، سعی میکنه یک نامه‌ای بنویسه و آن دوستان و بستگان خودش در مکه را مطلع بکنه که بله این گونه است و پیامبر قصد حمله داره. زنی را اجیر میکنه، حالا نام او رو ساره یا کنود یا دیگر نام ها نوشتن، که این نامه رو مخفی بکنه و به طرف مکه بره. در اینجا علی ابن ابی طالب و زبیر مأمور کشف این نامه میشوند. ببینیم شیخ مفید در این مورد چه میگه. بعد از دل اون من میخوام یک نکته رو هم اشاره بکنم که حالا جالبه. شیخ مفید اشاره میکنه که همان وقت علی علیه السلام شمشیر از نیام کشیده پیش رفته فرمود سوگند به خدا اگر نامه را تسلیم نکنی، عریانت کرده نامه را میگیرم و گردنت را میزنم. یعنی علی تهدید میکنه که اگر نامه را به من ندی، در صفحه 51 کتاب ارشاد شیخمون، من تو را حتی عریان هم میکنم، چیزی که شاید از نظر مسلمانان خیلی کار زشتی باشد. اما میبینیم اینها همه در این ایدئولوژی قابل انجام است. چند ماه قبل من در یکی از این اتاقها حاضر بودم. این دوست گرامی هم بودند از روزنامه نگارانی که امروز هم خب فعالن در فضای کلاب هاوس. ایشان به نقل یک خاطره پرداختن و آن این که من با نزدیکی که با آقای کروبی داشتیم، خانم آقای کروبی تعریف میکرد که بله، در زمان رژیم سابق ماموران ساواک مطلع شده بودند که ما یک اعلامیه‌ای در خانه داریم، برای اینکه به هر حال به دست ماموران ساواک نیفته، آقای کروبی این اعلامیه رو به من دادن و من این رو در لباس زیر خودم مخفی کردم. بعد اشاره میکرد که بله، مامورین ساواک آمدن به خانه ما و خیلی محترمانه گفتن که حاج آقا، ما میدانیم که شما به هر حال این نامه رو دارید یا این اعلامیه رو دارید، لطفاً به حاج خانم بگید بدون اینکه ما بخوایم کاری انجام بدیم یا تعرضی بکنیم، خودشون اون نامه رو به ما بدن. و گفتن که آقا ما دادیم و داستان تمام شد. و بعد ایشون مقایسه کرده بود با مأموران جمهوری اسلامی در موقع حصر، یعنی بعد از سال 88 مأموران جمهوری اسلامی آمدن به خانه آقای کروبی، در آنجا الفاظ زشت، تهدیدهای خیلی ناصحیح در حق خانم آقای کروبی که بله، شما یک چنین مطالبی رو از ما مخفی کردید، اگر بدهید و ندهید این چنین و آنچنان میکنیم، و تقریبا نقل به همین عنوان. بعد ایشان به من گفتش که خب حالا آقای سلیمانی الان من بگم فلانه. گفتم بله آقای واحدی، دقیقا همینه. یعنی شما در سنت علی ابن ابی طالب دقیقا همین تهدید به عریان کردن زنان رو هم میبینید. حالا شما میخواید شیعه باشید، باشید. میخواید علی دوست باشید، باشید. اما با حقایق که نمیشه مبارزه کرد. مأموران جمهوری اسلامی تمام این تفکرات، تمام این رفتارها برای اونها توجیه مذهبی شده، توجیه اعتقادی شده. برای قتل‌های زنجیره‌ای بسیاری از این روحانیون صاحب فتوا که از اونها افتا میشه، فتوا خواسته میشه، حکم داده بودن. یعنی شما فکر نکنید سید امامی نامها یا دیگران خودسرانه این کار رو میکنن، به هیچ عنوان. نخست از این علما اجازه میگیرن. سلیمانی امیری محدور الدم است، به فاطمه زهرا توهین کرده، به علی این گونه گفته، آیا قتل او واجب است؟ آن روحانی هم اشاره میکنه که بله، سلیمانی علیه اللعنه محدور الدم است، خونش مباه، همسرش جدا، مالش برای ما تمام شد و رفت. حالا شما دوستان خودتون رو گول نزنید. این بحث های روزنامه نگاری در این اتاقای کلاب هاوسی است که حال آدم رو بد میکنه. این مملکت بر روی این تفکرات اداره میشه. من بارها به مسئله مشروعیت شکنجه اشاره کردم در اسلام. حالا اجازه بدید این مطلب رو هم بخونم، چون من دیدم در این مسئله که واقعی رو در مورد بستن آب بود اشاره میکنه. حالا دقت بفرمایید، در همان داستان خیبر، پیامبر اسلام یکی از بزرگان خیبر یعنی کنانت ابن ربیع رو خب تسلیم شدن مردم خیبر به اسارت میگیره. کنانه به دلیل این که خب اموال یهودیان نزد او بود، پیامبر دستور میده رو شکنجه بکنید. حالا دقت بفرمایید، بخونم این بخش رو. پیامبر دستور فرمود زبیر کنانه را شکنجه دهد تا هرچه که پیش اوست به دست آورد. یعنی برای اسلام نیست، برای ماله، برای ثروت مردمه. تازه اهل کتاب، حالا مشرکین به جای خود. یعنی اگه پول دارید ندید انقدر شما رو شکنجه میکنیم. حالا دوستان ساده لوح ایرانی ما فکر میکنن که مسلمانان خیلی با آرامش آمدن به ایران، گفتن که میدید این اموالتون رو، اگه نمیدید ما بریم. نه عزیز من، این تخیلات خود رو کنار بذارید. پیامبر دستور فرمود زبیر کنانه را شکنجه دهد تا هر چی که پیش اوست به دست آورد. زبیر کنانه را شکنجه داد، حتی سنگ آتش زنه ای را روی سینه او گذاشت. سپس پیامبر صلی الله به زبیر دستور دادند تا کنانه را به محمد ابن مسلمه بسپارند تا او را در مقابل خون برادرش محمود ابن مسلمه بکشد. چون محمود رو شخص دیگری به نام مرحب کشته بود، منتها کنانه نیمه جان رو هم دادن که بیا حالا این رو بکشت به خاطر قصاص برادرت که یکی دیگه اون رو کشته. اما داستان تا همینجا هم تمام نمیشه. و هم دستور فرمود تا برادر دیگر را هم شکنجه دهند، یعنی برادر کنانه رو، و سپس او را به وارثان بشر بن برا سپرد تا به عوض خون او بکشندش و او هم کشته شد. صفحه 513 کتاب مقاضی. اگر میبینید ما این خلق و خو رو پیدا کردیم به خاطر همین هاست. به هر حال عرضم این بود که آن دوست بزرگوار که اشاره میکردن به رفتارهای غیر اسلامی مثلا ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی، نسبت به این مسئله آگاهی ندارن که این رفتارها در ایدئولوژی اینها کاملا تثبیت شده است، تئوریزه شده است، موجه شده است. اینکه کودک رو بکشی، اینکه زن رو بکشی، زن رو تهدید بکنی، شکنجه بکنی. و فکر نکنید شما با یک ایده رحمانی طرفید، با ایده ای طرف هستید که مردم دارای ارزشند. نه، تمام سخن من در طول این جلسات این است که شما این ایدئولوژی و انسانهایی که در این ایدئولوژی تولید می شوند رو بشناسید. علی مصداق بارز یکی از این هاست. اما ادامه بدم داستان رو بسیار جالبتر خواهد شد. در این داستان حاتب ابن ابی بلتعه یک نکته‌ای وجود داره که خیلی عجیبه و به نظر من خیلی مهم و یک تحلیل بسیار دقیقی می خواهد. داستان این است که وقتی نفاق حاتب ابن ابی بلتعه روشن شد، عمر اشاره کرد که یا رسول الله اجازه بده من گردن این حاتب رو بزنم، که نامه نوشته به مردم مکه. پیامبر اسلام به او میگوید که نه، او اهل بدره، یعنی در جنگ بدر با ما بوده و خداوند اهل بدر رو آمرزیده، بخشیده و گفته هر گناهی هر اشتباهی هم بکنید من شما رو میبخشم. اجازه بدید اول از واقدی مسئله رو بخوانم، بعد برمیگردم به امام بخاری. یک نکته خیلی جالبی داره این امام بخاری. خب اول واقدی چه میگه بعد از شرح این داستان؟ عمر به پیامبر اسلام اینگونه میگه: ای رسول خدا، اجازه دهید تا گردنش را بزنم که منافق است. پیامبر صلی الله فرمود: ای عمر، تو از کجا میدانی؟ خداوند در روز بدر خطاب به بدریان فرموده است هر چه بکنید شما را آمرزیدم، و خداوند عزوجل در مورد حاتب این آیه را نازل فرمود که مثلا شما مؤمن هستید، افراد دیگر رو دوست نگیرید. این داستان ها در صفحه 610. پس میبینید که از نظر پیامبر اسلام و این ایدئولوژی افراد حاضر در جنگ بد بخشیدن. امام بخاری یک نکته رو میآورد که ربط به همین داستان داره. من حالا برای که بتونیم از دل اون این تحلیل رو بیرون بیاوریم، بعد ندیدم که این مسئله رو بخوانم. در حدیث 3081 امام بخاری در جلد سوم صحیح خودش به یک داستان، یعنی همین داستان حاتب ابن ابی بلتعه اشاره میکنه و گفتگوی میان دو نفر رو که یکی از دوستداران علی و دیگری از دوستداران عثمان هست رو پیش میکشه. از سعد ابن عبیده روایت است که ابو عبدالرحمن هواخواه عثمان به ابن عطیه هواخواه علی گفت همانا میدانم که چه چیز یار تو را به خونریزی جرأت داده است. یعنی ابو عبدالرحمن میگه که من میدونم که چرا علی اینقدر بی‌محابا خونریزی میکنه. و بعد داستان حاتب رو میاره که من عرض کردم این داستان طولانی نیست. بعد ادامه میده. عمر گفت اجازه بده که گردن او را بزنم زیرا وی منافقت کرده است. آن حضرت گفت تو چه میدانی؟ خداوند بر دلهای کسانی که در جنگ بدر حاضر شدند آگاه بوده که گفته است هر آنچه میخواهید بکنید. بعد ادامه میده که این عبدالرحمن همین رو میگه. پس همین است که علی را جرأت داده است. در صفحه 490 و 490 دیگه. بعد ها که ما به اون خواهیم رسید، بعد از جنگ جمل علی ابن ابی طالب اشاره میکنه که حالا اون داستان نیست که موسی پسر طلحه یا حالا برخی نقلها عمران پسر طلحه رو آوردن، در کوفه به نزد علی میره و درخواست میکنه که اموال رو به او بدن، اموال پدریش رو به او بدن. علی در آنجا آیه‌ای از قرآن رو میخوانه که بله امیدوارم من و پدرت کسانی باشیم که در بهشت بر روی آن میزها رو در روی همدیگر قرار گرفتیم. و بعد اشاره میکنه ابن سعد که یکی از افراد گفتش خدا عادل‌تر از اونه که یک همچین حکمی بده. تو داد دیروز اونها رو میکشتی، چگونه فردا در بهشت کنار هم خواهید بود؟ ظاهرا علی هم بر همین قیاس میاندیشیده، یعنی چون اونها یعنی طلحه و زبیر هم اهل بدر هستن، پس بنابراین هر کاری هم بکنن در نهایت خدا اونها رو میبخشه. و این استنباط علی بود مبنی بر این که بله ما میتوانیم در بهشت کنار هم دیگر باشیم. چرا من این مسئله رو عرض کردم؟ ببینید دوستان گرامی، گاهی ما نظریاتی داریم در مباحث فقهی که وارد اندیشه‌های کلامی میشه و بسیار خطرناکن. شما وقتی به نظریه عدالت صحابه که اهل سنت به اون معتقد هستند باور داشته باشید، یعنی شما همین داستان علی و طلحه و زبیر رو اگر به اهل سنت بگید میگه همه اینا بهشتیان. یعنی هم علی بهشتیه، هم عایشه بهشتیه، هم طلحه بهشتیه، هم زبیر. حالا به اینها بفهمانید که عزیز من نزدیک به 10,000 انسان کشته شدن. مگه میشه دو نفر جریان نزاع و دعوا که خون مسلمانان رو ریختن به هر حال همه اونها بهشتی باشن؟ دقیقا ته حرفای اونها همین مسئله هست که اینها صحابه هن، عدالت دارن و خداوند اونها رو بخشیده. گویی خون مردم هیچ اهمیتی نداره. نظریه عصمت امامان در شیعه هم همین مشکل رو داره. یعنی دست افراد رو در انواع و اقسام جنایت ها باز میگذاره. چون شما وقتی معصوم شدید دیگه نقدی بر شما نیست، نه بر حکم شما، نه بر عمل شما، چون بالاتر از هر گونه نقد و بازخواست قرار میگیرید. وقتی از نقد و بازخواست امن شدید، طبیعتاً در انجام جنایات هم بسیار بسیار بی‌پرواتر خواهید شد، چون کسی نیست به شما اعتراض بکنه. من این چرا عرض کردم؟ جدای از این مسئله‌ای که من حالا به اون پرداختم، یه توضیحی هم حالا به ذهنم رسید بدم بد نیست، چون برای آینده مباحث ما باز هم میتونه مقدمه مهمی باشه. در زمان پیغمبر اسلام خب اختلافاتی میان صحابه روی میداد، حالا در مورد مسائل اعتقادی یا مسائل فقهی، یعنی مسائل کلامی و فقهی. مسائل کلامی در باب اعتقادات، مسائل فقهی در مورد اعمال افراد مسلمان و مؤمن. اما در اون زمان فصل الخطاب پیامبر اسلام بود، یعنی خیلی راحت مسائل فقهی رو حل میکرد. در دوران پیامبر اسلام سه وجه برجسته وجود داشت. یک، آتوریته پیامبر بود. او رو کسی می دانستن که اگر حکمی می داد هیچ کدام از صحابه یارای مخالفت نداشت. دو صحابه‌ای که کاملا جنبه ایمانی در اونها برجسته تر بود، تعبد داشتن، پذیرش نظر مرجع خودشون رو خیلی راحت میپذیرفتن، چون و چرا نمیکردن. ممیزه سوم، مسائلی که مطرح میشد مسائل خیلی پیش پا افتاده و دم دستی بود. بعدها در زمان خلفای راشدین و خلفای اولیه، این خلفا یا با آن نظر شخصی خودشان یا با مشورت با دیگر صحابه این مشکلات رو حل می کردن. در اینجا اون سوچی که من عرض کردم در بخشی از امور تغییر می کرد. مثلا اتوریتی که عمر و ابوبکر داشتن کمتر از پیامبر اسلام بود. نظر عمر در همه زمینه‌ها قابل قبول نبود، کما اینکه عمر احکامی داشت که علی اونها رو نقض میکرد و او مشاوره میداد، یا خود عمر سعی میکرد با دیگران مشورت بکنه، نظر اونها رو بپذیره. پس میبینید در اون اتوریته کمی خلل وارد شد. ویژگی دوم، یعنی تابعیت متابعان هم دیگه مطلق نبود. یعنی افراد تابع دیگه نمیگفتن عمر معصومه، عمر بدون خطاست، عمر مبدع وصل به یک مکان خاصی است مثل پیامبر اسلام. به نوعی چون و چرا میکردن. و بچه ممیزه سوم این که اصلا موضوعاتی که مطرح میشد خیلی گسترده تر شده بود. دیگه مسائل مثل زمان پیامبر خیلی ساده نبود. در زمان عمر فتوحاتی که انجام داده بود، یمن، مصر، شامات، ایران، خب افراد مختلف، نهله های فکری، سوالات خیلی غامض‌تر مطرح میشد. پس میبینید آرام آرام داره یک تغییراتی در تفکرات اسلامی رخ میده. در دوران متأخرتر باز همان سوچ خیلی تغییر میکنه. دیگه خلفا عملا به عنوان فقیه شناخته نمیشن، یعنی هیچ اتوریته‌ای ندارن. کارها رو فقها انجام میدن، بزرگان انجام میدن، افرادی که حالا به عنوان پژوهشگر، به عنوان افراد اهل دانش. دو، جنبه های اختلافی خیلی گسترده تره، عقاید کلامی، فقهی. و سه، تابعانی که تازه خودشون مدعی علمن. به همین دلیلی که شما مثلا در مدینه امام مالک رو میبینید، تقریبا همزمان بود در کوفه امام ابو حنیفه رو میبینید، در شام مثلا اوزاعی هست، در مصر لیث بن سعده. اینا بزرگان نهله های فکری میشن. یعنی دیگه مردم به خلیفه رجوع نمی کنن، بلکه میرن ببینن امام مالک چه گفته، امام ابو حنیفه چه گفته و دیگران. حالا چرا این نکته رو عرض کردم؟ هرچند این بحث خیلی بحث مبنایی است ولی از حوصله عزیزان خارج خواهد بود. به این دلیل که ما بعدها میبینیم در مورد مشکلاتی که برای علی پیش میآید، علی اتوریته پیامبر اسلام رو دیگه نداره. حالا درسته ما شیعیان او رو معصوم میدانیم، حالا من میگم ما شیعیان، بنده شیعه نیستم ولی بچه غالب رو عرض میکنم، اما نزد یاران علی او معصوم نبود، در برابر او میستادن، نظرات او رو قبول نداشتن. داستان حکمیت، داستان خوارج، انواع و اقسام اینها، این نشان میده که اون اتوریتی که محمد داشت و میتوانست خیلی خیلی راحت اختلافات رو کم بکنه، دیگه در زمان علی اون اتوریته وجود نداره. این یه بخش. بخش دوم، یعنی تابعان دیگه اون افراد تابع مؤمن دیگه به هر گونه ای نیستن، به خصوص اهل کوفه، کسانی که عرض کردم نهله های فکری ایرانیان در میان آنها بود، اندیشمندان حوزه شامات رفت آمد می کردن، مردم اهل دانشی شده بودند، به راحتی در برابر علی می ایستادن، از او پرسش می کردن. و سوم، مسائلی که بسیار غامض‌تر شده بود. این رو عرض کردم که هم آن نظریه اسمت رو که شیعیان اون رو به عنوان یک اتوریته قوی می دارن در اینجا فاقد وجاهت نشان بدهم، همین که مشکلات علی رو در مورد حکمرانی خودش زمینه سازی بکنم. یعنی زندگی محمد در مدینه یک زندگی آرامی بود. اگر تک و توک افرادی بودند که پرسش های غامضی می کردن، اتوریته محمد و تعبد بندگان او اجازه طرح انتقاد بر محمد رو نمیداد. اما علی در کوفه چنین وجهی نداشت. علی اتوریته بزرگی مثل محمد رو نداشت. افرادی که مخالف او بودن یک نفر نبودن، بلکه توایف همه میپذیرفتن نظر اشتباه علی رو، او رو گوشزد میکردن، در برابر او میستادن و مشکلاتی که برای علی پیش میآید بعدها قابل فهم خواهد بود که چرا علی نمیتوانست اون رو حل بکنه. در نهایت روی سخنم این است: علی با تفکراتی که در مدینه دیده بود خواست مشکلات کوفه رو حل بکنه، بدون اینکه به این سه جنبه اون اشراف پیدا بکنه یا به اون توجه بکنه. خواستم این بخش رو فقط به عنوان زمینه ذهنی در ذهن داشته باشید، با خودتون در تمام جلسات حمل بکنید که بعدها میبینید سخنانی که علی میگفت، مخالفت‌ها، جنگ‌ها، نزاع‌ها، پرسش‌ها، دیگه اون پرسش‌های ساده مدینه نیست. دیگه علی فصل الخطاب نیست که هرچی من گفتم شما بپذیرید و اونها رو اجرایی بکنید. این نکته‌ای هم هست که باید مد نظر قرار بدید. اما برگردم به سر موضوع. خب من فکر می‌کنم نزدیک به 48 دقیقه از سخنان من گذشته. خب این بحثم خیلی کوتاه جمع بکنم، پس بقیه مباحث میمونه برای بعد. نکته دیگر حمله به مکه هست. جایی است که خب ما عرض کردیم حاتب آمده نامه نوشته، ولی پیامبر اسلام حمله میکنه، مکه رو فتح میکنه. در حمله به مکه پیامبر اسلام خون افرادی رو هدر اعلام میکنه، میگه اگه اونا رو بکشید هیچ مشکلی نداره. حالا تعداد زیادی مرد و بخشی هم چند زن. اما علی هم در این داستان نقش بازی میکنه و افرادی مثل ابن نقیز، حویرث ابن نقیز رو او میکشه. یکی از آوازخانان، یعنی زن آوازخان ابن ختل رو هم علی میکشه. ببینیم طبرسی در اعلام الورا چه میگه، این مورخ و شخص مفسر شیعی. پیغمبر امر کرده بود این چند نفر، حالا نامشون رو هم میاره، افرادی حالا بودن مثل ابن سبابه، یعنی مقیس ابن سبابه، عبدالله ابن سعد ابن عبی سر، عبدالله ابن ختل و افراد دیگری که حالا در این داستان با پیامبر مشکلات عقیدتی داشتن. ایشون میگه که پیامبر دستور داده بود که برید و اینها رو بکشید. که اشعاری را در اجتماعات قریش درباره پیامبر میخواندند، پیامبر اکرم امر کرده بود این چند نفر را هر جا مشاهده کردند بکشند و او خود را به حالا داره افراد رو یک یک نام میبره. مقیس ابن سبابه را هم در بازار کشتند. یکی از آوازخانها به دست امیرالمؤمنین کشته شد و دیگری فرار کرد و همچنین علی علیه السلام حویرث ابن نقیض ابن کعب را هم به قتل رساند، در صفحه 161-162. اما در این داستان حمله به کعبه، به مکه، یک داستان جالبی هم رخ میده و آن رفتن علی به خانه خواهر خودش امهانیه. یعنی بعد از چند سال برادر میره به خانه خواهر، خواهر او به یکی دو نفر از خیشاوندان خودش امان داده، حالا علی میره اونها رو هم بکشه. یعنی حالا خیلی جالب، شخصیت علی، فاطمه و محمد رو در این داستان میتوانید نگاه بکنید. من عیناً از شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 17 صفحه 265 تا 267 می آورم. واقدی گفت: و امهانی دخت ابی طالب تحت سرپرستی و همسر حبیرت ابن ابی وهب مخزومی بود. پس هنگامی که روز فتح بود، خیشان شوی او عبدالله ابن ابی ربیعه و حارث ابن هشام مخزومی بر او داخل شدند و گفتند ما در پناه توییم. او گفت: آری، شما دوتن در پناه من هستید. امهانی گفت: پس آن دو نزد من بودند هنگامی که سواری پوشیده در آهن داخل شد. یعنی کامل زره رو برتن کرده آمد به درب خانه، در حالی که او را نمی شناختم. پس او را گفتم: منم دختر عموی رسول خدا. پس او روی خیش را باز کرد و ناگهان دیدم علی برادر من است. پس او را در آغوش کشیدم. در این حال او بدان دو نگریست و تیغ بران دو کشید. پس گفتم: برادرم، تو از میان مردم با من چنین میکنی؟ یعنی این آقا برادر خواهری نمیشناخت. بعد ما ایرانیان فکر میکنیم که برای ما دل میسوزد. و پیراهن خود را بران دو افکندم. گفت: آیا مشرکان را پناه میدهی؟ و میان آن دو حائل شدم و به حال ادامه میده که نذاشتم علی اونها رو بکشه و رفتم به نزد محمد. اما حالا ادامه میده داستان. این نکتهش هم جالبه. در این حال رسول خدا صلی الله پیدا شد در حالی که بر او گرد و غبار بود. پس گفت خوش آمد به فاخته، چون اسم امهانی رو فاخته هم نوشتن. گفتم چه دیدم از پسر مادرم علی؟ نزدیک بود از دست او نرهم. دو خیشاوند شوی خود از مشرکان را پناه دادم. پس او خود را به آن دو رساند تا آن دو را بکشد. بعد پیامبر اشاره میکنه که او را نرسد که چنین کند، که همانا آن که را تو پناه دادی ما پناه دادیم. یعنی محمد اشاره کرد که نه، اون کسی رو که تو پناه دادی من پناه میدم. اما قبل از این که به محمد برخورد بکنه، به فاطمه برخورد میکنه. سوی خیمه رسول خدا در بطحا رفتم، ولی او را نیافتم و در آنجا فاطمه را یافتم، دختر پیامبر، همسر علی. پس او را گفتم از پسر مادرم علی چه دیدم. دو خیشاوند شوی خود از مشرکان را پناه دادم و او خود را به آن دو رساند تا آن دو را بکشد. گفت و از همسرش بر من سخت‌تر بود و گفت چرا مشرکان را پناه می‌دهی؟ یعنی میگه تازه فاطمه از علی بدتر بود. حالا علی آمده بود که اون دو نفر رو بکشه، من اونها رو پناه دادم، بعد فاطمه به من گفته که تو اصلا اشتباه کردی پناه دادی، اصلا مشرکان رو نباید پناه بدی تو. و داستان این جماعت به ما یک نکته جالبی رو نشان میده، همان مسئله‌ای که من در جلسه دوم عرض کردم. انسانی که در ایدئولوژی غرق شده، همه چیز رو در پای اعتقاد معنا میکنه، انسانیت رو، خیشاوندی رو، معرفت و دانش رو، همه چیز رو در پای اعتقاد معنا میکنه. علی نسبت به خواهر خودش آنگونه، فاطمه که دیگه بدتر از علی. و شما نگاه بکنید امهانی رو که هنوز غرق در این ایدئولوژی نشده، سعی میکنه به عنوان یک زن محافظت بکنه از جان انسانهایی که به خانه او پناه آوردن. اینها درسهایی است که برای تحلیل زندگانی، تفکرات و شخصیت این افراد برای ما بسیار مهم و ضروری است. خب با توجه به اینکه یک ساعت مطالبی رو که نیاز بود من عرض کردم و این بحث ادامه خواهد داشت، چون بعدها به مسئله جانشینی علی، مسئله جنگ تبوک، آنگونه که علی به قبیله طی حمله میکنه و مسائل دیگر رو که از جمله پیش زمینه داستان غدیر خم هست رو در جلسه آینده عرض خواهیم کرد و همینطور بحث رو ادامه میدیم. امیدوارم عزیزان خسته نشده باشن. اگر سوالات مربوط به موضوع این اتاق هست مطرح شده، من با کمال میل پاسخ میدم. اگر سوالات مربوط به جلسات آینده خواهد بود یا در مورد مسائل غیر مطروحه که در این جلسه عرض کردیم، اینها رو بذارید برای زمانهای دیگر. در خدمت شما هستم خانم شریفی گرامی و آقای دکتر رحیمی نازنین.
2: با درود و سپاس از استاد سلیمانی گرامی از توضیحات کاملشون. اولین سوالی که هست نوشتن که سلام، واقعه غدیر خم اولین بار در کدام کتاب نوشته شده است و آیا این کتاب از منابع اهل سنت است یا شیعه؟ دو تا سوالم این عزیز از گذشته نوشته بودن که احتمالاً فرصت نشده بوده بپرسیم، که نوشتن آیا تاریخ تولد امام علی توسط شاه سلطان حسین تعیین شده یا کلاً ساختگی و دروغ است؟ و ضمناً امام علی به مهاجرین بیشتر اعتماد و اتکا داشت یا انصار؟ این سه سوال رو از یک عزیزم
1: خواهش کنم. سوال اولشون در مورد غدیر خم به جلسات آینده مربوطه، ما به آن زمان که رسیدیم این رو پاسخ میدیم. سوال دومشون، نه، شاه سلطان حسین ربطی به تولد علی نداره، چون منابع متقدم به بحث تولد علی پرداختن و ما اینها رو در جلسه اول ذکر کردیم و ربطی به شاه سلطان حسین نداره. اما در مورد پرسش سوم ایشان که قدرت علی بر روی کدام پایه قرار می گرفت، مهاجرین یا انصار، عرض کردیم اساساً علی در میان مهاجران محبوب نبود، به دلیل اینکه او افراد زیادی از قریش رو کشته بود، بسیاری از افراد او رو به نوعی قاتل نزدیکان خودشون می دونستن. برای او چندان ارزشی هم قائل نبودن. هرچند

0: اما بی سیاستی علی و اینکه همه چیز رو در اعتقاد حل شده میدید، ابو سفیان رو جزء طلقا محسوب میکرد، او رو کنار زد و بعد هم دیدیم که در میان بقیه بیوت قریش جایگاه برجسته‌ای برای علی شناخته نمیشد که افراد در کنار او بایستند. در میان انصار هم طبیعی بود که خزرجیان به خصوص بنی نجار چون مادر عبدالمطلب از آنها بود یک مقدار علاقه‌ای نسبت به او داشته باشند. حتی خود مادر پیامبر اسلام هم نسبت‌هایی با اونها داشت. ولی مسئله این بود که در میان انصار اتفاق نظری وجود نداشت. یعنی خود اونها جدا از اینکه به اوس و خزرج دسته‌بندی می‌شدند، در درون خودشون هم اختلافاتی داشتند. که ما در داستان صحیفه مثلا این داستان رو عملاً می‌بینیم، جایی که سعد بن عباده با پسر عموی خودش درگیر میشه و به نوعی به اون حسادتی که حالا اوسیان هم داشتن اضافه بکنیم، اونها به طرف این رفتن که یکی از مهاجران رو برگزیدن. بنابراین علی متاسفانه پایه‌ای نداشت در درون جامعه مسلمانان آن زمان و اصرار شیعیان به اینکه علی محبوب بود و این داستان‌ها چندان شواهد تاریخی نداره. حتی خود سلیم ابن قیس هلالی در کتاب اسرار آل محمد چندین روایت رو میاره که علی آمد فاطمه، حسن و حسین رو جذب کرد و جلب کرد و همراه کرد که برویم دم خانه انصار و مهاجر که بیایید به من به عنوان خلیفه، که اشاره میکنه که نزدیک به فقط 4 نفر به او جواب مثبت دادن، که اونا هم افرادی مثل عمار و سلمان و مقداد که یا رده های پایین بودن یا اساساً نقش برجسته‌ای نداشتن. مثل سلمان کسی نبود که دارای قبیله و عشیره و پایگاه باشه. خب این مشکلات وجود داشت و اون چیزی که شیعیان سعی میکنن برجسته بکنن که علی محبوب قلوب همه افراد بود کاملا فاقد وجاهت. سوال بعدی اگر هست من در خدمت.
1: سپاس از شما. بله، دوست عزیزی ابتدا خواهش کرده بودن که بیان رو استیج. من توضیح دادم که فرمت این جلسات حضرت علی بر این مبناست که ما سوالات رو دریافت میکنیم، توی رومهای دیگر اگر که خواستن میتونن بیان با شما رو در رو صحبت بکنن، ولی سوالشون رو اینطوری نوشتن: لطفاً از استاد سوال بفرمایید که تمام نقش فاطمه دختر محمد و نیز نقش اجتماعیش را برای من بگویند، چون تا جایی که من خبر دارم فاطمه نقش زیادی در صدر اسلام نداشته و شیعیان بی خود او را سالار زنان و الگوی زنان می نامند. سپاس از شما.
0: بله کاملا درسته. یعنی من عرض کردم فاطمه حتی نزد مورخ بزرگی مثل تبرسی که از مورخین و مفسرین شیعه هست، در کتاب اعلام الورا فقط 6 صفحه به فاطمه اختصاص داده. غالب نقل هایی هم که در حق فاطمه آورده از محبت پیامبر به اوست، مثلا بوسیدن او، نمیدونم اندام اعضا جواره او و این داستان هاست. یعنی چیز اجتماعی از فاطمه در دست نیست. غالب مطالبی هم که در مورد فاطمه در کتاب های دیگر هم هست در همین بحثه، اینکه ایشان با نطفه آمده در معراج به دنیا آمد، اینکه نوع رفتار او زمانی که مشرکان مکه به پیامبر با نوعی عتاب و خطاب بود، مثلا در کنار پیامبر بود، او رو دلداری میداد و از این قبیل چیز هاست. نقش اجتماعی شما برای فاطمه نمیتوانید پیدا بکنید و بیشتر هم برمیگرده به این داستان. و خب طبیعی است که شیعیان سعی میکنن، من بارها عرض کردم، حتی برای فرزند نداشته فاطمه که حالا محسن هم بوده کتاب نوشتن، همون فرزندی که مدعی هستن که عمر و قنفذ و دیگران اونها رو کشتن. بنابراین من از فاطمه نقش اجتماعی ندیدم و در میان زنان هم نوع رفتار اون نشان نمیداد که یک زنی پیشرو باشه. یعنی حداقل عایشه رو شما دارید در اموری اعتراض میکرد بر عثمان یا بر افراد دیگر، سعی میکرد نقش سیاسی بازی بکنه. ولی در مورد فاطمه نه، فاطمه بزرگترین نقش سیاسیش مواجهه با ابوبکر برای گرفتن فدک بود. یعنی میگفت این مال پدرم بوده، به من داده، این رو بده به من، و اون جنبه مالی داستان بود، وگرنه نقش اجتماعی رو در فاطمه نمی‌دید.
1: عزیزی فرمودن که شما در مورد تهدید به لخت کردن زن یهودی توسط علی اشاره به سخنان گفته شده، البته من نمی‌خوام واژه به واژه این عزیز رو بخونم، نوشتن که شما ارجاع کردید به سخنان اشخاصی

0: در صورتی که فکت و حدیث صحیح بیارید لطفا.
1: بله من اشاره کردم به ارشاد شیخ مفید، یعنی منبعی که من ازش بحث حالا اون داستان کنیز حاتب بن ابی بلتر رو آوردم، از ارشاد شیخ مفیده. من فکر نمی کنم شما در جهان تشیع هیچ فکتی بالاتر از شیخ مفید داشته باشید. اجازه بدید من همین بخش رو که این دوستمون اشاره کردن دوباره بخوانم، شاید ایشون در اتاق نبودن. ببینید شیخ مفید در صفحه 51 کتاب ارشاد خودش این مسئله را آورده: همان وقت علی علیه السلام شمشیر از نیام کشیده پیش رفته، فرمود سوگند به خدا اگر نامه را تسلیم نکنی عریانت کرده، نامه را میگیرم و گردنت را میزنم.
0: سپاس از شما. دوست بعدی فرمودن که من این جمله‌شون رو بخوام بخونم: آقای محترم، علی برای ما، برای ملت ما یک اسطوره است. کدام آدم عاقل و باشعوری میشناسید که با اسطوره‌های یک ملت چنین برخورد کند؟ مگر کسی که مزدور جیره و مواجب بگیر صهیونیسم جهانی باشد.
1: بله خواهش میکنم. نه ما ببینیم، ما مطالبی که خواندیم از شیخ مفید، از ابن ابوالحدید، از بزرگان تاریخ نگاری، از تبرسیه، از بزرگان تاریخ نگاری اسلام، حالا ممکنه شما بگید اینا همه عامل صهیونیست بودن، مطالبی رو خلاف واقع به علی نسبت دادن. من نمیدونم شیخ مفید با اسرائیل ارتباطی داشته یا نه، من نمیدونم تبرسی آن زمان که بوده دولت اسرائیل وجود داشته یا نه، اینا رو نمیدونم، شاید شما دوستان بهتر بدانید. ولی مشکل در اینه که ما افرادی رو اسطوره کردیم که نسبت به اونها هیچ شناختی نداشتیم. من در جلسه پیشین در اتاق دیگر عرض کردم در جهان مسیحیت هم همین نکته وجود داشت. کتاب‌ها در کلیسا بود، عده‌ای پاپ و کشیش اینها رو می‌خواندند، در اختیار مردم قرار نمی‌دادند. هر بخشی که مورد نظر اونها بود اون رو برجسته می‌کردند، هر چیزی که می‌توانست به منافع اونها کمک بکنه اون رو برای مردم قرائت می‌کردند، مقدس می‌دانستند. بعدها که این کتاب‌های مقدس منتشر شد، چاپ شد، در اختیار مردم قرار گرفت، مردم اهل دانش شدند، دیدن که نه، این کتاب‌ها درست نیستن. پیشگام نقد علمی کتاب مقدس اسپینوزاست. در جهان یهودیت هم بوده، تکفیر شد، افراد دیگر همین مسئله. در جهان اسلام هم متاسفانه ما داریم شیعیانی که خب بودن، پیرامون خود من بودن، طرف 60 ساله حالا بگیم از اون افرادی بوده، علی دوست، حسین دوست، ولی نه ارشاد رو میشناخت، نه اعلام الورا خوانده بود، نه اسرار آل محمد رو بلد بود، نه مقاتل و طالبین رو میدانست مال چه کسی است. کتب اربعه هم که اصلا نمیدانستن غذا هست، اتومبیل، نام مثلا کوچه ای هست. ولی علی دوستن، حسین دوستن، اسطوره است. همین شیعه عزیز ما مینشینه که آب رو بر روی حسین بستن. خب همین کار رو پیامبر اسلام هم در مورد یهودیان خیبر کرد. در جلسه پیشین اشاره کردیم حسین ابن علی رو در کربلا مثلا لباسها رو از تن او بیرون آوردن. خب همین کار رو علی در مورد ولید ابن عتبه انجام داد. و شما وقتی این کتابها رو نخوندید آن بخشی که به مظلوم نمایی نزدیک نزد شما برجسته میشه. از یک شخصیتی که حتی نزدیکان او رو اسطوره نمیدانستن. حسن ابن علی بارها بر پدر خودش کنایه میزنه، طعنه میزنه. ابن ابوالحدید آورده که یک بار میان حسن و حسین درگیری رخ داد. حالا من اینا رو بعدا خواهم خوان. علی یک عمود آهنین میگیره و به طرف حسن پرت میکنه که به ساق پای او میخوره. در جریان خانه عثمان علی به حسن و حسین حالا سیلی میزنه، به سینه اینه او میزنه. حسن بارها به علی کنایه میزنه که آقا جان نرو به این جنگ. علی به او میگه که چرا مثل کنیزا چرا گریه میکنی؟ کدام یکی اینا در زندگی شخصی خودشون حداقل اون نقل هایی که به ما رسیده اسطوره بودن؟ آیا علی نزد حسن اسطوره بود یا حسن نزد علی اسطوره بود؟ یا این دو نزد شیعیان کوفه اسطوره بودن؟ آیا ما فکر کردیم اصلا راجع به اعتقادات خودمون؟ اسطوره یک ملت؟ اصلا ملت ترم دینی نیست، حداقل بگید اسطوره یک امت. اسطورهای ملی ما نیستن عزیز من. زندگی این افراد در پیرامون خودشون کجا نشانی از اسطوره بودن داره؟ آخه اسطوره میاد برادرزاده یتیم 13 ساله خودش رو به جنگ های لشکر عمر سعد بپسه که کشته بشه؟ اسطوره میاد کاروان غارت بکنه که ما در جلسه شغل النبی اون رو عرض کردیم، شغل النبی شغل الحسین. یعنی اسطوره یک ملت باید دزد باشه؟ اسطوره یک ملت باید کودکان رو به میدان جنگ بفرسته کشته بشن؟ اسطوره یک ملت به خانه خواهر خودش میره فقط به خاطر اعتقادات میخواد 4 نفر آدم رو بکشه؟ اسطوره یک ملت میاد میگه من خویشاوند کشی میکنم به خاطر اعتقادات خودم؟ ما کجای تاریخ ایستادیم؟ این جماعت رو شما زندگیشون رو نگاه بکنید در همان مدینه، هیچ کدام اسطوره نبودن. این پیامبر اسلام رو وقتی غنایم رو بد تقسیم کرد، یقه او رو گرفتن، ردای او رو کشیدن که آقا کاری که کردی عدالت نبود. حالا ما آمدیم از اینها الگو، عصمت، اسطوره، پهلوان، سرور آزادگان، بدبختی ما همینه. هنوز در این قیدها گرفتار شدیم، نمیدانیم با چه کسانی روبرو هستیم. کتابم که نمیخوانیم، عادت به خواندن هم نداریم. اگر قرار ملتی اینها اسطورش باشن، من اون ملت رو از زیر خاکستر بیرون میکشم. آنقدر با دهان خودم بر این خاکستر فوت میزنم که این تباهی ها کنار بره. کدام ملت؟ من ملتی که این جماعت الگوی او هستن رو نمیخوام. من به دنبال ملتی هستم که سرنوشت خودش رو با خیرت تعیین کنه، خودش الگوی خودش باشه، خودش سازنده خودش باشه. این همه مطالبی که خود مسلمانان هم نوشتن، حالا صهیونیست‌ها هیچ کدوم رو ننوشتن، همه رو مسلمان ها نوشتن و ما از دل اونها داریم میخونیم. یک بار به خیرت خودتون رجوع بکنید، ببینید با این ادعاها نزد مردم خیرتمند چه به حساب میایید. علمای شما دیگه قادر به جمع کردن این بحثا نیستن. عرض کردم اگر 50 سال قبل بود، 100 سال قبل بود، یک آخوندی می آمد 4 تا مطلب از روزه و اینها یاد می گرفت و روی منبر می خواند. ما بقیه هم مردم کشاور، صنعتگر، با هزار گرفتاری، نبود کتاب، نبود تعلیم و تعلم، می آمدن می نشستن برای حسین گریه می کردن، برای علی اکبر و علی اصغر و علی اوسط و سکینه و رقیه و این داستان ها. طرف آمده با ارعاب فدک رو گرفته، ماحصل زحمت یهودیان رو میده به دخترم فاطمه. خب فاطمه چه زحمتی کشیده؟ اگر فاطمه بیلزن بود، خب کنار مدینه یک زمینی به ایشان میدادید، ایشون باغ درست میکرد، تولید ثروت میکرد. حاصل دسترنج ایرانیان رو بدزدیم، یهودیان خیبر و تیما و فدک و همه رو بیرون کنیم. اینجا شد، تمام شد، حالا بریم به سمت شامات، به سمت ایران، به سمت مصر. مردمی 5000 سال پیش زحمت کشیدن، حالا ما میدزدیم، حالا ما میخوریم، تمام. اسطوره؟ کدام اسطوره عزیز من؟ طرف رو گرفتن کنانت ابن ربیع، همین امروز خواندم، حالا نمیخوام به بحث‌های دیگه بپردازم. برای اینکه اموالش رو بگیرن، اموال یهود رو بگیرن، شکنجه کردن طرف رو تا سرحد مرگ. آتش سنه بر روی سینه یک مرد گذاشتن که مال اموال رو به ما بده. اینا اسطوره ایمان واقعا؟ یعنی ما این ملت بدبختی شدیم که اینا شدن اسطوره ما؟ ما بقیه امامانشون که قدرت نداشتن، تئوری فقهی ایجاد کردن که خمس بدید به ما، یک پنجم اموالتون رو که زحمت بکشید به ما بدید به ما. آقای دکتر رحیمی، شما دکتری بسیار هم عالی، اموالت ناپاکه، یک پنجمش رو بده به من، اموالت پاک میشه. آقای فلانی شما کارگری؟ بله. یه پنجم بده به من. چرا؟ چون من از خانواده‌ای هستم که در اون یک مردی به اسم عبدالله و آمنه، یک مردی به اسم ابو طالب و فاطمه بنت اسد ازدواج کردن، ماحصل شده من. خدا گفته یک پنجم مال منه، اینا رو بدید به ما. آقای کلاهبرداری فکری از این بالاتر؟ یعنی ایده ساختن چگونه مال شما رو بدزدن، جنبه تقدس هم به اون دادن و شما هم گفتید بله حتما چیز خوبیست. یکم به خودتون بیاید. اسطوره کجا بود عزیز من؟ هزاران شخصیت داریم برای آزادی قیام کردن، برای انسانیت قیام کردن. حسین برای حکومت قیام کرد، وسط راه هم هزار بار گفت آقا اجازه بدید من برگردم. زمانی هم که جنگ آغاز شد شروع کرد افراد رو به کشتن دادن، در حالی که اگه خودش اول میرفت کشته میشد دیگه ادامه نداشت. مگه کسی علی ابن الحسین یا اون امام سجاد رو کشت؟ نه، با مرگ حسین همه چی تمام شد. آقا خود رو کنار کشید، همه رو فرستاد جلو، 70 اندی کشته شدن تا بعدیشون بره بجنگ. وارسته یعنی کسی که وقتی ببینه جنگ با کشته شدن او همه چی تمامه، که خودش هم همین رو گفته بود، گفت اونو منو میخوام فقط، با شما کاری ندارم. خب مرد حسابی اگه تو رو میخوام، خب برو بجنگ، کشته بشه، تمام بشه بره. این وارستگیه، این آزادگیه. نه اینکه 70 نفر رو بفرستی از بچه 13 ساله گرفته تا اون عبدالله ابن حسن گرفته تا اون عبدالله فرزند خودش، یه پسر حالا 4-5 ساله‌ای بود که بعدن جای علی اصغر جا زدن، اینها رو به کشتن داده، بعد آقا آخر سر بران شده یه نوره کشیده رفته به جنگ. خب عزیز من این اینا اسطوره‌های ما نیستن، اینا حتی الگوهای اخلاقی مناسبی هم نیستن. وای به حال ملتی که این افراد اسطوره‌های او باشن. عرضی ندارم، اگه سوال دیگری هست بفهم.
0: بسیار عالی بود، بسیار بسیار ممنون. عزیزی فرمودن که ممنون، میشه سوال کنید در مقابل کسانی که میگویند کشتن اقوام توسط علی نشان دهنده عدالت کامل و بدون پارتی بازی هست چه میتوان گفت؟
1: بله خب شواهد نقض اون رو میتوان آورد. ببینید اگر عدالت وجود داره، علی نباید برای افرادی مثل جندب که از یاران او بود در کوفه نزد عثمان پادرمیانی بکنه. در مورد کسانی که عثمان رو کشتن و جز یاران او بودند، حق نداشت اونها رو از قصاص معاف بکنه. این معیارهای دوگانه که حالا ما در آینده شواهد متعددی از اون رو ارائه میکنیم با عدالت همخوان نیست. عدالت این نیست که اگر ایمان سلیمانی دیگران مرتکب گناهی، اشتباهی، جرمی شدن رو مجازات بکنه، اما یاران خودش، بستگان خودش، نزدیکان خودش رو معاف بکنه با لطائف الحیل. علی در برابر خوارج میگه که آقا اون افرادی که یاران من رو کشتن به من بدید. یکی از حالا افرادی که کشته شده بود مثل عبدالله ابن خباب و دیگران، اونا گفتن ما همه کشنده عبدالله هستیم. گفت اگر تمام زمین، یعنی تمام مردم زمین به این گونه اقرار بکنن، من همه اونها رو خواهم کشت. اما در برابر یاران خودش که عثمان رو کشته بودن، حالا ما به اون خواهیم رسید، به نماینده معاویه میگه نه خیر، برو بگیر اگه اونها رو میتونی. در شرح نامش میگه من تصمیم گرفتم اونها رو به تو تحویل ندم، به معاویه میگه. حالا افرادی مثل عمرو بن همه خزائی و دیگران. خب این عدالت که معنا نداره. پس این عدالتی که برای اون علی ابن ابی طالب خودش رو محق میدونه هر تصمیمی که بگیره و دیگران رو نه، فاقد موضوعیت. حالا ما به نقض عدالت او در آینده خواهیم پرداخت. اصلا یه عنوان اتاق من همینه، عدالت گم شده، چیزی که در زبان شیعیان جاری کردن که علی عدالت او رو زمین زد. نه عزیز من، اتفاقا بی‌عدالتی او بود. مهمترین مشکل علی ابن ابی طالب بر این بود که قاتلین عثمان رو قصاص نکرد. هم طلحه و زبیر بعدن اشاره کردن که ما قاتلین عثمان رو میخوایم، هم معاویه مدعی شده بود که قاتلین عثمان رو بده من با تو بیعت میکنم که ایشان نپذیرو، و بعد هم شما دیدی نپذیرفتن آیه قرآن که با اهل بغی مبارزه بکنی که از دل اون خوارج بیرون آمده. این اوصاف عدالت رو که به علی ابن ابی طالب نسبت دادن کاملا با شواهد تاریخی رد میشه. در آینده قطعا و به شکل مشروع مفصل به اون خواهیم پرداخت.
2: استاد من اولین سوال رو میخوام خودم بپرسم، به خاطر اینکه شما جلسه گذشته توضیح کاملی دادیم در مورد جو مدینه قبل از هجرت پیامبر، در مورد اوس و حضرج و در سایر قبایل یهودی و اینا که اینها با همدیگه بعضن همپیمان بودن و اینکه با همدیگه در تعامل بودن، داد و ستد میکردن. حالا سوال من اینجا اینه که اگر اینا با هم در تعامل بودن، چه لزومی داشت که اینا برن پیمان عقبه اول و دوم رو با پیامبر ببندن؟ و اینکه این گروهی که رفتن پیمان عقبه بستن نماینده کدوم یک از این گروه ها و قبایل در مدینه بودن؟
1: بله، پیمان عقبه اول و دوم در زمانی مقرر شد که پیامبر در مکه بود. در عقبه اول عده‌ای از مردم حالا تلفیقی بود، یعنی اوس و خزرج، تعدادی حدودا 9 تا 12 نفر آمدن به نزد محمد و صحبتهایی رو شنیدند و رفتن. سال بعد عقبه دوم یک پیمان جنگی بود که افراد مختلفی از طوایف، چه در درون بیوت خزرج چه در درون بیوت اوس، با پیامبر اسلام حالا اون عقد مربوط به جنگ و نزاع و دفاع از او رو بستن. این است که عقبه دوم اهمیت بالایی نزد قریش داشت، چون عملا یک نوع پیمان دفاعی بود میان محمد با مدینه بر علیه مخالفین او، که برای همین حساسیت اونها رو برانگیخت.
2: من سوالم اینه که برای چه ضرورتی داشت؟ مگه مدینه با هم در صلح و آرامش زندگی نمی کردن؟ برای چی احتیاج داشتن پیمان با محمد ببندن که محمد براشون چه بکنه اگه خودشون در صلح با هم دیگه زندگی می کردن؟
1: بله، ببینید، نبرد با اوس که تمام شد، خب طبیعتاً ریشه یک مقدار حسادت و اختلافات در درون مدینه وجود داشت. برای جلوگیری از وجود یک اختلاف دیگر نیاز بود که افراد بتونن یک حکمیتی برقرار بکنن، یعنی اگر نزاعی هست به نزد اون حکم ببرن. حتی این پیشنهاد رو به بزرگان قریش داده بودن قبل از محمد، اما خب اونها نپذیرفتن و گفتن ربطی به ما نداره و این یک مسئله است برای خودتون. اوس و خزرج بعد از جنگ یا نبرد بعاث دیگه جنگ دیگری نداشتن، اما همیشه این احتمال وجود داشت که عده‌ای برای خونخواهی یا به واسطه اون حسی که قدرت طلبی هست در برابر همدیگه بیستن. این بود که افرادی مثل اسعد ابن زراره و دیگران آمدن با محمد سخن گفتن که بتونه به اونها کمک بکنه برای اینکه یک جنگ دیگری رخ نده. شما اگر دقت بکنید، مثلا شخصی مثل اسعد ابن زراره که مهمترین چهره عقبه دومه و محمد او رو نقیب و نقبا نامیده بود، از خزرجه و خزرج ها شکست خوردگان جنگ آخر یا همون نبرد بعاث هستند در برابر اوسی ها. این طبیعی بود که او به دنبال یک راه حلی باشه که دوباره یک جنگی رخ نده که عشیره او و خانواده او دوباره در این جنگ شکست بخورن و احتمالا متحمل خسارت های سنگین بشن. این رو باید توجه کنید.
2: سپاس از شما. پرسیدن که چرا علی در عملیات‌های ترور که به دستور پیامبر اجرا می‌شد نقشی ایفا نکرده است؟
1: ببینید، مهمترین مسئله در ترور ناشناس بودن اشخاصه، یعنی افرادی که یک مقدار حس خاصی داشته باشند در ناشناس بودن. مثلا شما وقتی پیامبر عبدالله ابن انیس رو می‌فرسته برای ترور سفیان ابن خالد حزلی، به اون میگه که تو خود رو از قبیله اونها معرفی بکن، یعنی قبایل همپیمان. خب طبیعی بود علی از قریش، نوع سخن گفتن اونها، نوع حالا نسبتهایی که وجود داره، نوع شناخته شده بودن، این یک مانع بود. مانع دوم هنرمندی برخی از افراده، یعنی برخی کسانی بودن که به واسطه داشتن خصائصی به مأموریت اعزام میشدن، که شما این رو مثلا در ترور ابو رافع میبینید، افرادی که زبان عبری میدانستن رو فرستادن که اونا بتونن وارد قلعه ها بشن. بخشی دیگر خود اشخاص و ویژگی های اونهاست، یعنی کسانی که یک رندی خاصی داشته باشن، یک تیزی خاصی داشته باشن که علی ابن ابی طالب ظاهرا از این ویژگی بهره نمی برد و خب پیامبر اسلام هم اونها رو نفرستاد. جنبه چهارم که به نظر من این هم داره اهمیت، بحث انصاری بودن یعنی الزاماً از قریش نباشد برای ترورها بود، چون اکثر افرادی که حالا به غیر از یهودیان مدینه، اکثر افرادی که خب ترور شدن کسانی بودن که یا با قریش نزدیکی داشتن، دوستی داشتن، و اگر علی این کار رو میکرد طبیعی بود که اونها در برابر بنی هاشم قرار بگیرن و این میتونست مشکلات بزرگی رو ایجاد بکنه. این است که در مجموع عواملی دست به دست هم میداد تا افرادی مثل عمر، مثل علی، مثل ابوبکر و حالا عثمان که اساساً اهل جنگ و اینها هم نبود، یعنی در بیشتر جنگ ها هم شرکت نکرد و پیامبر هم با هر بهانه‌ای او رو معاف میکرد از جنگ، این ویژگی رو نداشتن که بتوانند در جنگ ها شرکت بکنن یا برای پیامبر اسلام دست به ترور بزنند، ولی خب افراد دیگری این کار رو انجام میدن.
2: میشه بپرسید که علی واقعاً در جنگ احزاب رفتارش چگونه بود؟
1: خب آن بخش مهمش رو که بحث در مورد جنگ علی ابن ابی طالب با عمرو بود ما ذکر کردیم، مسئله مربوط به یهود بنی قریظه بود که ذکر کردیم، و خب رفتار دیگری از علی که شاخص باشه و به محل بحث ما مربوط بشه خب وجود نداشته که ما بخوایم ذکر کنیم. او هم همانند بسیاری از صحابه پیامبر اسلام در کنار او بوده، از او دفاع میکرده، در جنگ هایی که با سپاه مشرکین هم داشته شرکت کرد. ویژگی خاصی از علی ما نمیتونیم در اون مقطع نام.
2: یه مورد متناقض در مورد مجاهدین بدر این هست که همشون به بهشت خواهند رفت، ولی این اهل بهشت در مقابل هم در جمل قرار میگیرند. شیعیان این حق و باطل را چطور اهل بهشت میدانند؟
1: به نظرم شیعیان در اینجا بهتر عمل میکنن، یعنی اونها اتفاقا معتقدن که همه صحابه محمد بهشتی نیستن و نمیشه بهشتی باشن، و یکی از دلایلی هم که میآورن همین داستانه، یعنی اینکه چگونه میشه اصحاب جمل رو همه رو بهشتی بدونیم در حالی که یکی قاتل دیگری مقتول. اما اهل تسنن این دشواری رو دارن، یعنی برای اونها این مشکل وجود داره که زبیر، طلحه، عایشه چگونه بر حق هستن، چگونه بهشتی هستن، و اگر اونها بهشتی هستن علی، عمار و یاران او چگونه بر حق و بهشتی هستن. خب نمیشه که، به هر حال یک جنگی رخ داده، سرکردگانی وجود داشته، عایشه، طلحه، زبیر توجیه کرده بودن جنگ با علی رو، از اون طرف هم علی توجیه کرده بود جنگ با اهل کتاب رو. من بعدا خواهم خواند، علی در نهج البلاغه اشاره میکنه، میگه اگه من نبودم اصلا با اهل نماز جنگ نمیشد، من بودم که این کار رو کردم. بعدا افرادی مثل شافعی آوردن که ما احکام مربوط به جنگ با اهل قبله رو از علی آموختیم، چون تا قبل از اون کسی با اهل قبله جنگ نکرده بود. اما اهل تسنن به دلیل روایتی از پیامبر اسلام و آیات قرآن دچار این مشکلن که خب چه بکنیم، اینها با هم جمع نمیشوند. آمدند و به شکل تخیلی مدعی شدند که زبیر توبه کرده، عایشه توبه کرده، طلحه توبه کرده و همه اینها به خاطر توبه بهشتیان، که حداقل ما در مورد طلحه نداریم که ایشون توبه کرده باشه، در مورد زبیر هم نداریم توبه کرده باشه، فقط داریم که از میدان جنگ بیرون رفت که عمرو بن جرموز او رو کشت. در مورد عایشه بله، سخنانی هست که او اشاره کرده بود کاش به جمل یا مثلا اون قسمت بصره نمی رفتم و این مشکلات پیش نمی آمد، ولی با توبه او هم چیزی حل نمی شه. مگه میشه جان نزدیک به 10 تا 15 هزار انسان رو بی جهت خون اونها رو بریزی بعد بگی خب توبه کردم و تمام، بعد بگی تازه طرف عادلم هست؟ یکی از مواردی که در حکمیت رخ داد همین مسئله بود، یعنی افراد که حالا در طیف خوارج بودن به علی ایراد گرفتن که حکمیت رو نباید بپذیری. علی ابن ابی طالب اشاره کرد که نه، مگر در قرآن نیامده که اگر زن و شوهری دچار مشکل شدن شما دو حاکم عادل در نظر بگیرید، دو داور عادل در نظر بگیرید که فصل خصومت بکنن. خوارج هر دو ادعای علی رو زیر سوال بردن. اول اینکه جنگ ما با معاویه جنگ بر سر خون بود، جنگ خانواده نیستش که، یک نزاع درون خانواده نیست، ما خون ریختیم، بر روی خون که نمیشه شما داور تعیین بکنی. دوم اگر هم بگوید داور عادل، آیا عمرو بن عاص عادله؟ تو که قبل از اون به کفر اینها رأی داده بودی، پس چرا قبول کردی که عمرو بن عاص از جانب اونها بیاد و داور بشه؟ مگه در قرآن نگفته دو داور عادل؟ پس تو به عدالت عمرو اعتقاد داری؟ و خیلی مباحث کلامی دیگه که حالا من بعدا اگر فرصت بشه این تحلیل خواهیم کرد که در جنگ کلامی میان علی و خوارج داستان چه بوده. ولی روی سخنم اینه، اینا تناقضاتی است که اهل تسنن نمیتونن اینو جمع کنن. من حتی یک برنامه در یوتیوب گذاشتم، اعتقادی که در واقع واقعی که اعتقاد اهل تسنن رو به باد میدهد. مسئله برمیگرده به همین، اهل تسنن در مسئله روایات به همین مسئله متمسکن که صحابه عدالت دارن، در حالی که ما صحابی رو میبینیم مثلا عدالت ندارن، آنقدر تبعیت از فرمان پیامبر اسلام کردن که دیگه هیچ گونه شواهد نقض رو نمیبینن و برای فرار از این واقع سعی میکنن خیال پردازی هم بکنن. طرح توبه کرد، زبیر توبه کرد، همین ها بهشتی هستن و با اقسام این توجیهات. بفرمایید که سوال دیگه.
2: سلام، یک سوال داشتم که مربوط به شغل علی ابن ابی طالب است. دیروانت ابراهامیان، نویسنده و تاریخ نگار مشهور، در آخرین کتاب خود به نام خمینی است، شغل علی را مغنی یا چاهکن ذکر کرده است. آیا این صحیح است؟ اگر نیست شغل او چه بوده است؟
1: بله، اولا اینکه علی ابن ابی طالب وقتی وارد مدینه شد، برای یهودیانی که خب زمین داشتن کار میکرد، اندکی مایحتاجی رو فراهم میکرد و اینها. نکته دیگر این که بعد از شروع جنگ و جهاد دیگر فرصت چندانی وجود نداشت که شما مثلا به عنوان کشاورز کار بکنید. چون کشاورزی نیازمند این هست که شما یک زمانی رو صرف بکنید، بذری بکارید، از او حراست بکنید، آبیاری بکنید و غالبا هم به جنگ و جهاد میرفتن هر دو ماه سه ماه. بنابراین این بحث که ایشان مغنی بوده، حالا چاهکن بوده یا باغدار بوده، کاملا برخلاف آن چیزیست که ما میبینیم. البته شاید هم ایشان مثلا در پیرامون یک مسئله در چاهکنی مثلا کمکی کرده باشه، ولی این شغل نیست. شغل چیزیست که شما به واسطه اون امرار معاش میکنی و یک رویه متصدیانه داره. ما به اون میگیم شغل. شغل جهادگران جنگه و درآمد اونها غنایم. باغدار کسیست که در طول سال 8 ماه 9 ماه باغداری میکنه، به کارهای دیگه هم ممکنه برسه. پس جناب ابراهامیان اولا در تعریف شغل اشتباه میکنه، دوما در تعریف مصادیق اون. آن چیزی که جهادگران اسلامی متصدیان بودن، یعنی شغل تصدی گرایانه هست، دائما در حال انجام شدنه، جهاد بوده نه چیز دیگری. گاهی جهادگران مثلا به جنگی می رفتن، این کار یک ماه طول می کشید، دو هفته طول می کشید. پس من این رو رد می کنم و نمی توانم بپذیرم. اما اینکه موردی ایشان کاری کرده باشه، بله، بسیاری از افراد هم همین گونه بودن. فصل سرما بود، فصل گرما بود، یه کار جزئی همون اوایل انجام می دادن چون درآمدی نبود. اما بعدن که از حدود سال سوم چهارم درآمدها با گرفتن مواشی، احشام، زنان، کودکان تایید شد، که عملا این شغل شد به عنوان شغل و محل درآمد جهادگران. سوال بعدی بفرمایید.
2: دکتر رحیمی با اجازتون من این سوال رو هم بپرسم بعد برمیگردونم به شما. با سلام، چون بحث درباره جهاده میشه لطفاً از استاد درباره شرایط جزیه بپرسید؟ چون یکی از روحانیون حکومت چندی پیش گفته بود مخالفان جمهوری اسلامی خوشحال باشن ما ازشون جزیه نمیگیریم.
1: بله، ببینید جزیه به عنوان یک مجازات هست، یعنی جزای، و این رو در آیه 29 سوره توبه بر اهل کتاب مقرر کرده. بنابراین یک منبع درآمدی برای مسلمانان بود که بتوانن از اهل کتاب جزیه بگیرن، پول بگیرن که جانشون حفظ باشه، یعنی جان اون افراد حفظ باشه، وگرنه اگر این جزیه رو پرداخت نکنن چه بسا کشته بشن. پس این یک درآمدی بود برای افراد. اما اینکه آخوندی آمده و گفته که مثلا ما خوشحال باشن که ما از مخالفینمون جزیه نمیگیریم، بله درست میگه، اصلا طبع اینها بر همینه. من بارها عرض کردم شما جزیه بر اهل زرتشتیان تا زمان ناصرالدین شاه بود. یکی از بزرگان زرتشتی، مانکجی هاتاریا، ایشان از هندوستان آمد به ایران، انسان سلیمی هم بود و مذاکره کرد با ناصرالدین شاه که آقا این درست نیست، شما از ساکنان این سرزمین مردم ایران داری جزیه میگیری، بعد مدعی من پادشاه این کشورم. و به هر حال با رایزنی های این مانکجی هاتاریا ناصرالدین شاه جزیه رو ملغا کرد. پس میبینید جزیه به عنوان یک حکم غیر اخلاقی و غیر انسانی از زمان پیامبر اسلام تا زمان ناصرالدین شاه بر مردان این سرزمین، حالا اعتقادشون زرتشتی بوده یا هر چیز دیگری، بار شده. این فاجعه است، این بدبختیه که شما یک چنین ایدئولوژی را، حالا اون دوستمون گفت اسطوره، به خاطر اینکه شما به زرتشت معتقدید، به آیین او، باید به ما پول بدید که جان شما حفظ بشه. هیچ گونه توجیه عقلایی نداره. حتی من بارها عرض کردم از نظر منطقی هم ناصحیحه، حتی از نظر تطبیقی. من بارها این داستان رو عرض کردم. ام سلمه همسر پیامبر بود، سالها در حبشه زندگی میکرد. ایشان اشاره میکنه که ما در حبشه بودیم، آزادانه اعمال و مناسک خودمون رو انجام میدادیم. هیچ گونه بر ما تضییع نبود، دشواری نبود. نجاشی نه از اونها جزیه گرفت نه هیچی. حتی مردمی هم آمدن، امارت ابن ولید، عمرو ابن عاص، که آقا اینها رو به ما تحویل بده ما ببریم. ایشان نپذیرفت، گفت نه. اما شما ببینید پیامبر اسلام بعدها بر همین اهل کتاب جزیه مقرر کرد. یعنی همون اهل کتابی که روزی مسلمانان رو در حبشه حفظ کردن، حالا برای حفظ جان خودشون در میان مسلمانان باید پول بدن. خب نجاشی وارث تره یا پیامبر اسلام؟ نجاشی اسطوره تره یا پیامبر اسلام؟ بعدها که سال نهم و دهم شد اوضاع که خیلی بدتر شد. یعنی پیامبر اسلام دستور داد به علقمه ابن مجزز مدلجی که شما برو در منطقه شعیبیه، بندر شعیبیه، یک کشتی از حبشه میاد، تجار حبشی هستن، به اونا حمله ببر. یعنی از این بی اخلاقی شما بیشتر سراغ دارید؟ مردمی که 15 سال به شما پناه دادن، اما حالا که مدینه دست شماست، قدرت دست شماست، سال نهم دهم یاران خودتو بفرستی که به کشتی تجار حبشه حمله ببری. در کدام دایره لغت شما میتونید اینها رو تعریف کنید؟ با کدام مبانی اخلاقی شما میتونید از اینها دفاع بکنید، از این رفتارها؟ بفرمایید اگه سوال دیگه هست.
0: بسیار خوب. بانوی عزیزی که من در جلسات گذشته هم فرصت نشده بود سوالشون رو بپرسم، در این جلسه سوالشون عبارت هست از اینه که این حدیث پیامبر که میگن من شهر علم هستم و علی در آن، برای چی گفته شد و اساساً سندیت دارد؟ اگر فرصت باشه من سوالای پیشینشون رو هم اگر بشه بپرسم.
1: در مورد مسئله علم علی و عصمت علی، من یک جلسه رو به شکل اختصاصی به این مسئله خواهم پرداخت در آینده. حالا نمیدونم جلسه 13 14 دقیقاً نمیدونم، ولی البته خب من عرض کنم جلسات ما الان همین داستان مدینه نزدیک به 4 جلسه شده، فقط با اینکه سرفصلمون دوران مدینه و جهاد بوده به 4 بخش تقسیم شده. حالا اینکه به آن جلسه هم خواهیم رسید، بله، ادعای علم علی و عصمت علی رو زیر نظر خواهیم گرفت و به این مسائل پاسخ خواهیم داد. اگه پرسش دیگری هست که مربوط به موضوع هست در خدمت.
0: عزیز دیگری فرمودند که سلام، ببخشید از استاد بپرسید آیا دلیل جنگ‌های مسلمانان در دوره علی این میتونه باشه که مسلمان‌ها بعد از پیامبر چند دسته شدن و بی سیاستی علی باعث شد جرقه بخوره و این جنگ‌ها پیش اومد؟
1: بله، ببینید من اتفاقا تو این جلسه نکته‌ای رو در مورد مسائل کلامی و فقهی عرض کردم، یعنی اون بخشی که مسئله برمیگشت به اتوریته پیامبر اسلام، موضوعات مطرح شده و چگونگی مواجهه تابعان با آن مسئله عرض کردم. حالا این خواستم در ذهن شما نقش ببنده که بعدها وارد دوران خلافت علی در کوفه میشیم، مواجه میشیم با این مشکلات. یعنی علی دقیقاً نمیتوانست این مشکلات رو به درستی حل بکنه. شما مثلا در جنگ جمل که حالا باز هم موضوع جلسات آینده هست، خب علی اونها رو خارج شده از دین دانسته بود، یعنی کسانی که از دین خارجن به فرمان خدا باید با اونها جنگید. خب با اونها جنگیدن، افراد رو کشتن، اما علی در مورد تقسیم غنایم گفت فقط همونهایی که در میدان جنگ هست رو بگیرید، ما بقیه غنایم اونها بر شما حلال نیست. خب ادی سوال پرسیدن که چگونه خون اونها بر ما حلاله اما مال اونها بر ما حلال نیست؟ این چه توجیه فقهی داره؟ اگر من به این درجه برسم که میتوانم خون کسی رو بریزم، پس طبیعتاً مال که در درجه کمتری از ارزش قرار دارم بر من حلاله. در واقع جرقه های این تفکرات که بعدها خوارج از دل اون در میاد از همین جاست، یعنی آراء ضد و نقیض، رفتارهای ضد و نقیض، اون تعبیر مسروق ابن اجده که علی رو حاتب لیل میدانست از همین جاست. و مشکل علی این بود که نتوانست داستان کوفه، نهله‌های فکری و سیاستی که برای یک دست کردن کوفه بود رو پیاده بکنه. تفاوت او با معاویه هم در همین بود. معاویه تقریبا 20 سال قبل از علی، بعد از برادر خودش یعنی یزید ابن ابی سفیان، والی شام شده بود. او توانسته بود شام رو یک دست بکنه، برنامه‌های خودش رو مستقر بکنه، پیاده بکنه. در واقع او دست بالا رو داشت، چیزی که علی نمیدانست. فکر میکرد خیلی راحت میشه کسی رو با یک حکمی برداشت. البته ابن عباس این رو فهمیده بود، مغیره این رو فهمیده بود، ولی علی متوجه این مسئله نشد. بعدها که علی در جای جای نهج البلاغه میگه حاضرم 10 نفر از شما رو بدم، 1 نفر از اهل شام رو بگیرم، به مسئله تبعیت از حاکم اشاره میکنه، جایی که مردم اهل شام به فرمان معاویه هستن، در برابر او به هیچ عنوان قرار نمیگیرن، دیدگاه های او رو میپسندن. اما در کوفه داستان کاملا برعکسه. یک حکومت ایدئولوژیک و اعتقادی اگر نتواند پاسخ اعتقادی متقن، موجه و مدلل بده، دچار مشکل خواهد شد. علی وارد یک عرصه ای شد. در کوفه بستر برای انواع و اقسام تعریضات فراهم بود. در جای دیگری علی برای که اینو فرو بنشانه برعکس، برای این آتش دمید و این آتش شعله ورتر شد. که شما میبینید در جنگ جمل یک قسمت، منازعه با ابو موسی و افراد نزدیک به عبدالله ابن مسعود یک قسمت، برداشتن برخی والیان و عدم توجه به اونها مثل اشعث ابن قیس کندی و دیگران یک قسمت، داستان حکمیت و مسائل از این دست، و شما یک سراشیبی تندی رو برای علی میبینید که یک حاکمی باید خیلی به اینها توجه بکنه. برای ساده سازی مفاهیم سیاسی حتی در زمان گذشته و اینکه شما همه چیز رو به حق و باطل نسبت بدید یا به باوفایی آل هاشم و بیوفایی اهل کوفه، اینا به نظر من هیچ جایگاهی در شناخت امر سیاسی، شناخت جوامع انسانی نداره. این مشکل بزرگی است که اسباب جنگ ها شد، افتراقات مذهبی، کلامی، فقهی، و اینها مسائلی است که در آینده به اون خواهیم برد. آی دکتر رحیمی، اگر اون دوستمون منظورش بحث علی و خواهرش امهانی و فاطمه هست، من عرض کردم شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید جلد 17 صفحه 265 و 266.
0: سپاس استاد سلیمانی. من نظرات منتقد رو ترجیح میدم بپرسم. فرمودن که شما چرا از نهج البلاغه ارجاع نمیدید، تا ببینیم که از روی نهج البلاغه آن چه شخصیتی داشته، و رفتن به یک سری کتاب که سند متواتر ندارد مشکلی را حل نمی کنه.
1: بله، خب اولین که خود نهج البلاغه که سند متواتر نداره، خود نهج البلاغه بسیاری از خطبه های اون سند متواتر نداره. دومین مسئله این که خود نهج البلاغه بر اساس گزینش های سید رضی است، پس این ایراد ابتدا بر خود نهج البلاغه وارده. مسئله سومی که چرا ما به نهج البلاغه هم میپردازیم، به شرح نهج البلاغه میپردازیم، به کتاب های تاریخی شیعه میپردازیم. من بحث خیشاوند کشی رو از همین نهج البلاغه خواندم. در زمان خلافت علی به خصوص، آنجایی که خیلی میخوایم مسائل روشن‌تر بشه، اتفاقا به نهج البلاغه میپردازم، چون بیشتر حجم مطالب نهج البلاغه به همان دوران خلافت علی برمیگرده، جایی که او با اهل کوفه طرف هست، مکاتباتی که با معاویه میکنه، دیدگاهی که در خطبه های مختلف برای حق خلافت خودش قائله. همین ها رو با شرح نهج البلاغه و خود نهج البلاغه پیش خواهیم رفت، به اونها هم خواهیم پرداخت.
0: سپاس از شما. دوست دیگری فرمودن که وقت بخیر، لطفاً از استاد سلیمانی بپرسید که آیا علی از نظر اعتقادی خودش رو متفاوت از ابوبکر و عمر میدانست، یا خلاف اونها در زمان خودشان صرفاً سیاسی بود؟
1: بله، ببینید، علی با ابوبکر و عمر اختلاف عقیدتی نداشت. در بسیاری از جنبه ها نظر اونها رو تایید میکرد، حتی اون بحث قرآن رو که عثمان انجام داد رو علی تایید کرد، بسیاری از رفتارهای عمر رو تایید کرد. اما نگاه سیاسی مبنی بر این که من اولویت بودن بر حق خلافت، خب دیدگاهی بود که علی نسبت به دیگران داشت، ولی چون از سوی جامعه مسلمانان آن زمان مورد اقبال قرار نگرفت، متابعت کرد هم با ابوبکر، هم با عمر، هم با عثمان. بنابراین این اعتقادات به هیچ عنوان اعتقادات عقیدتی نبود. اما بعد از عثمان ما یک کلمه‌ای رو میشنویم و آن دین علی است. یعنی خیلی از افرادی که در کوفه بودند، آنجایی که میان شیعیان علوی و شیعیان عثمانی تفاوت ایجاد شد، یک کلمه دین علی هم اضافه شد. حالا من این رو در آینده سعی میکنم اون جنبه هایی که مفید هست رو برای عزیزان تشریح و تحلیل بکنم. ولی نه، میان علی با ابوبکر، عمر هیچ گونه تضاد اعتقادی سنگینی وجود نداشت. عرض کردم برخی احکام جزئی اختلاف بود، حتی زمان خود پیامبر همین گونه اختلافات وجود داشت میان صحابه، ولی این اعتقادات به اون نفی برخی اعتقادات اعتقادی دیگران نبود. نه، مشارکت اونها در امر اعتقادی تقریبا یکسان بود. در امر سیاسی هم یک اندک اختلافاتی بود که بعدا هم حل میشد و همه اونها تحت پرچم اسلام سعی میکردن کارهای خودشون رو پیش ببرن.
0: دوست عزیزی با یه بیان شیوایی اینش رو میخونم: درود بر شما بزرگوار، نخست سپاس یزدان از داشتن و بودن هموطنانی آگاه و روشنگر، چون کدبان سلیمانی گرامی. از کدبان سلیمانی بپرسید چرا به محمد سردستی دزدان مدینه میگن پیامبر اکرم، یا به دگراندیشان میگن مشرکان؟ آیا این باور ایشان است یا شوندی دیگر دارد؟
1: ببینید، اینها ارزش‌گذاری درون اعتقاد و ایدئولوژی که دیگه، یعنی شما وقتی یک ایدئولوژی دارید، آن چیزهایی که خوب هستن ارزش‌گذاری میکنید، چه بسا نامهای خاصی هم به اونها میدید، با آن چیزهایی که مطلوب شما نیست یا نگاه منتقدانه نسبت به اونها دارید رو ارزش‌گذاری منفی میکنید یا کلماتی با بار ارزشی منفی تولید میکنید. خب اینها در درون دستگاه‌های ایدئولوژی قابل فهمند. اما وقتی شما انسان ایدئولوژیک نباشید، متوجه میشید که این کلمات یا برای مدح کسی است، یا برای ارزش دادن و بها دادن به گروهی است، یا زمینه است برای سرکوب دیگران، برای تضییع حقوق دیگران. ولی اینها ترم‌های درون دینی هست.
2: چون فکر می‌کنم که به دقایق پایانی روممون هم نزدیک شدیم، من فقط می‌خواستم یک سوالی رو مطرح کنم، شاید استاد بتونن از دیدگاه جامعه شناسی به این پاسخ بدن. به خاطر که چند وقت پیش من یک کلیپی دیدم، البته روی سخنم با اون دسته از دوستانی هستش که هرچی استاد مطرح میکنن بلافاصله از ایشون رفرنس میخوان، مرجع میخوان. یک کلیپی میدیدم که آخوند روی منبر داشت میگفتش که در محضر درس امام باقر بودیم که دوتا کبوتر وارد شدن. این کبوترها نام بهشون نوازششون کرد و باهاشون صحبت کرد، و وقتی رفت ما گفتیم جریان چیه؟ گفت کبوتر ماده خیانت کرد و اینا میخواستن از هم دیگه طلاق بگیرن. حالا جنبه دردناک قضیه اینه که یه سری جوان و پایین این منبر نشسته بودن، داشتن نوت برداری میکردن از این مزخرف ها، و من میگم که این دوستان اونجا کجا هستن از این آخوند روی منبر بپرسن که رفرنس چیه، مرجع این صحبتات چی هستش، بودجه مردم رو داری اینجوری خرج میکنی برای گفتن این خرافات؟
1: بله، ببینید، از این خرافات که خیلی زیاده، منتها یک انسان معتقد و مؤمن از این اعتقادات بهره میبره برای پیشبرد ایدئولوژی خودش، اعتقاد خودش، تفکر خودش، و اتفاقا احساس امنیت هم میکنه. شما برید کتاب سلیمان بن قیس هلالی رو بخوانید که این شیعیان میگه مرجع ما هست و فلان، اندیشه‌های کلامی خیلی خامی هم در این کتاب هست. در همین کتاب سخن گفتن علی با خورشید آمده مثلا، یعنی پیامبر به علی میگه که شما برو با برخی از مهاجرین که ابوبکر و عمر و اینها هم داخلش هستن، میرن بر روی یک کوهی و اونجا علی با خورشید صحبت میکنه و خورشید هم جواب او رو میده. ابوبکر و عمر و همه مهاجر و انصار همه بیهوش میشن، و بعد که بیهوش میان علی مثلا اونجا نیست. یا سخن گفتن ذوالفقار با علی که اونجا ذوالفقار مثلا میگه بله لبیک یا وصی رسول خدا و این داستان. خب اینا همه اندیشه‌های کلامی است دیگه، هیچ کدوم جنبه عقلایی و عقلانی نداره، و چون عقلایی و عقلانی نیست اما مطابق منافع این گروه هست، هیچ گونه مرجع و رفرنس و منبعی هم نمیخواد.
2: بله من دیگه سوالی رو مطرح نمی کنم، چون همطور که گفتم به دقایق پایانی نزدیک شدیم. اگر جنبندی هستم بفرمید.
1: من سپاسگزارم از شما خانم شریفی عزیز، آقای دکتر ایمان رحیمی گرامی. سوالات دیگری هم اگر هست در جلسه آینده باز هم دوران مدینه و جهاد رو ادامه خواهیم داد و به شرح و بسط و تحلیل مطالب خواهیم پرداخت. سپاسگزارم از همه شنوندگان عزیز و دوستان همراه. تا جلسه بعد، بدرود.
2: استاد سلیمانی، پس هنوز ما در دوران مدینه و جهاد هستیم برای جلسه آینده؟
1: بله بله، جلسه آینده به مسئله جنگ‌های خواهیم پرداخت، جانشینی علی در مدینه، مسئله حدیث منزلت و بخشی از این جنبه‌ها و همینطور قبایلی که توسط علی به نوعی مورد حمله قرار گرفتن، بت‌هایی که توسط ایشان نابود شد، زمینه‌ای که حادثه غدیر خم رو پیش آورد. اینها مسائلی هستند که به دوران انتهایی دوران مدینه و جهاد برمیگرده که جلسه آینده خواهد. بعد از اون وارد مسئله غدیر خم میشیم و بعد از یکی دو جلسه به چند جلسه در مورد بحث علی و ایرانیان خواهم پرداخت در اون مسائل مختلفش.
2: از دوستان عزیزی که تا این لحظه با ما بودن بسیار سپاسگزاری میکنیم، از حمایت هاتون تشکر میکنیم و از دوستان خواهش میکنم که برای جلسات بعدی سوالایی رو فکر بکنن و مطرح بکنن که به پربار شدن اتاقمون کمک بکنه. و همچنین از دکتر ایمان رحیمی هم تشکر میکنم که به ما یاری رسوندن در این جلسه و تا درود دیگر به همه بدرود.
3: در زیر همین گنبد سامن الهمه، هارون الرشید. بله، خب حالا این آقا اگر امام بود پا میشد خرخورش بار کنه بیاد بره مرو اون طرفا و زانو بزنه دست مأمون رو ببوسه و اونجا نیابت قبول بکنه. این رو هم من باید اینجا بخوانم، پیداش کنم، اینجا بخوانم و شما دوستان عزیز من بشنوید. خب اینجا میگوید ذکر حوادث که بغداد افتاد و اضطراب مردمان بر حسن ابن سعد. دو تا ما خانواده مهم داریم که یکیش خانواده سهل هستن، دو برادر بودن اینا، یکیش نزدیکی های ری یک لشکر احتیاطی رو فرماندهی میکرد و این سهل دخترش رو هم داد به مأمون. چهار مقاله میگوید که وقتی که خواستن که رسم بود که داماد بره به منزل عروس، میخوام از عظمت این خانواده ها بگم که چقدر ثروت جمع کردن، گفت که دید یه مش زلمزین بود طلا ملا آوردن بهش آویزون کنن و اینا. گفت ببرید اینا رو ببرید. گفتن چرا؟ گفت هر چه طلا به من آویزون کنید من حقیرتر میشم در مقابل عظمت تشکیلات سهل. گفتن چه؟ گفت یک کت و شلوار ساده، این گونه من راحت ترم. خود شلوار ساده به تنش کردن، منتها چند مروارید نایاب خیلی درشت رو در چیز پنهان کرد. وقتی که شب تب دیدن عروس اینا که رها کرد، خیلی توصیف فوق‌العاده‌ای داده است که من باید یه وقتی، حالا این که چیز دوست عزیز من حالا خواهد گفت که باز یه قولی داد، یه روزی بایستی من اون داستان رو بخوانم که از فصیح‌ترین بخش‌های چهار مقاله نظامی عروضی است. و اینقدر اینا عظمت داشتن و خانواده سهل یک سینی بزرگی که در اون اوراق خیلی کوچک روش اسم یک ده نوشته بودن و گلولش کرده بودن تو شم، توی این سینی بود که پاشیدن روی سر عرض کنم مأمون، مأمون. و هر کس این رو می برد صبح در آفیس رفیق اون پدر عروس سن، قباله ده رو به نامش امضا می کردم. یعنی در هر یکی از اینا یک ده بزرگ بود و این احترام بود که به داماد گذاشتم. خلاصه مطلب، خب اینجا این سهلی که اینجا میگوید منظورش این هست. خب حالا مردم علویا در بغداد شلوغ کردن و عرض کنم که برادرش هم که میدونید کشتن و این سهل اخبار رو نمیداد به مأمون، ولی امام رضا علیه السلام صبح صبح که میومد خدمت مأمون داستان طغیان علویان رو به مأمون میگفت و مأمون بسیار خشمگین شد که چرا این خاندان سهل رو گزارش نمیده. خب و مردمان بغداد را صبر نماند و مردمانی که به صلاح بودن گرد آمدن تا این مردمان را از فساد باز دارن، یعنی علویان فساد میکرد، نتوانستن باز داشتن و غلبه اهل فساد را بود و حرب کردن و کشتن بود میان ایشان و این خبرها به بغداد سوی مأمون میرسید و فضل ابن سعد بسیار بر وی پوشیده کردی، یعنی اخبار رو، بله گفتی این علویان میکنن، همون شیعیان خودم، بله این علویان همی کنن، بله و هر شهری علوی برخواسته و خیشتن را دعوت همی کند و نگفتی که از بحر حسن میکنن که او را نمیخواهیم. حسن کی بود؟ حسن ابن سعد از برادر همین. پس مأمون گفت چه باید کردن و با فضل تدبیر کرد. هر روز آخر را در اون افتاد که یک تن از علویان بنگرند مردی پارسا که خلق او را پارسا دانند، با علم و با این فتنه ها و فضولی ها خیشتن را نیالوده و علویان او را به حق شناسند و مأمون او را به خراسان آرد و ولی عهد کند و خلافت از پس خیش او را دهد. بله خب گفتن آقا این علویا زیادی شروع کردن، این شیعیان دارن سینه میزنن و کله میشکنن اینا. گفت خب پس یک کسی که قاطی اینا نبوده و نیست و وارد شر نیست پیدا کنید، من خلافت خودم رو بعد از من میدم به اون تا این علویان بدانند که از پس مأمون ولی خلیفتی از فرزندان عباس بیرون شد و به آل ابو طالب افتاد تا بیارامند. بله و این فساد علویان به شهرها بنشیند و علویان بر در مأمون گرد آیند، پس بنگریست که این کار کرا شاید. بگردید ببینید چه آدم لایقی بین رافضی ها هست اونو بتونید. بعد اینجا میگوید که و مرین فلان را برادری بود به بغداد، نام وی علی، از همه علویان یست از او داناتر نبود و پارساتر، پس پسرزاده جعفر صادق بود و این علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب بود علیه السلام و او را پسری بود نام وی محمد ابن علی، همچون وی با علم و صلاح. پس مأمون با فضل تدبیر کرد که او را از بغداد بیاورند و مأمون او را ولی عهد کند از پس خیش. این شرم مأمون برای ما درست کرد، وگر این الان اونجای قبرم نداشت یادتون باشه. بله خب بله علی عهد کند از پس خیش و مذهب شیعه اندر میانه عامه پیدا کند و به امامت علویان دعوت کند تا فتنه علویان اندر جهان بنشاند و بر مأمون بیارامند و این تدبیر راست کردن. و فضل مر مأمون را نگفت که سپاه بغداد این همه فتنه می کنند از آن است که مرا و برادرم حسن را به امیری نمی خواهم. اینم نمی گفت که بیشتر این شلوغی عرض کنم که به خاطری که من و برادرم رو نمی خواهم حالا من دارم این رو زنگ گردن علوی ها. البته اینا گرایش داشتن به همین خاندان علی و اینها، این از صحبت که

کند و گفت از پس من خلیفت علی بود و امامت او راست و بنی امیه بر فرزندان ابو طالب ستم کردند چنین و چنان و من خیشتن را خلع نتوانم کردم ولیکن خلافت از پس خیش ایشان را دهم. ولی عهد علی ابن موسی ابن جعفر را کردم و او را گفت تا حقتری از فرزندان من و از همه بنی عباس و او را رضا نام کرد. این رضا را هم مأمون به ایشون داد یادون باشه و گفت علی ابن موسی رضا من آل محمد و مأمون بیعت مردمان بستد از پس خیش مر علی ابن موسی را. طب زدن که ای هنوز بیان بیعت کنین با امام جدید و آمدن و مأمون حالا تا ذهنش نمیتونم من بگم اینجا صداقت داشته از این حرف نه، اما به هر صورت وقتی رو خواست ترک کنه دید بین ایرانی ها نمیشه زندگی کنی تا زهر دادن و علی ابن موسی رضا رو کشتن. حالا من برای تو میخونم. خب ورده و از پس او پسرش را محمد ابن علی و او را دو دختر بود، یکی مهدر یعنی سنش بیشتر بود ام حبیب، اون را به زنی به علی داد، یه دخترش هم داد به امام رضا. و دیگر کهتر ام الفضل به زنی به محمد ابن علی داد اون یکی. و جامعه سیاهان و علم سیاه بیفکن و جامعه سبز اندر بپوشی. این جامعه سیاه رو ابو مسلم خراسانی ابداع اختراع کرد وقتی خواست انقلاب کنه و اومدیون رو سرنگون کنه، نشست چیزی کنار خیمه، یکی دستیاراش که برو رنگای مختلف بپوش و بیا و برو و عوض کن، سرخ آمد سبز آمد اینا هیچ کدوم نپسندید. وقتی که سیاه آمد و آها این سیاه دارای ابهت خاص و تأثیر خاصی است در بیننده و رسم کرد لباس سیاه رو و خاندان عباسیان و همه خلفا از هارون بگیری تا پایین و به اون طرف همه لباس های سیاه میپوشیدن و پرچم سیاه. بله این از ابو مسلم مروی خراسانی بود. خب اینجا موقتا میگوید که به علم سیاه بیفکند و جامعه سبز اندر پوشید و گفت علامت سادات سبز بود. میگه که مأمونم سیاه رو در برد و سبز پوشید و گفت جامعه سیاه جامعه دوزخیان است و جامعه سبز زینت بهشتیان است و فضل ابن سهر را بفرمود تا به هر شهری نامه کرد تا بیعت رضا از همه مردمان بستد و گفت خلافت از پس مأمون او راست. و امیرالمومنین مأمون حق به خداوند باز داد و اهل بیت پیامبر را بر اهل خیش بگزید و دانست که ایشان حق ترند و خلافت امامت و علی ابن موسی رضا از پس خیش ولیعهد کرد از پس علی محمد و از فلان و از پس او اهل بیت علی ابن ابی طالب هر کدام فاضلتر و عالمتر و زاهدتر و بفرمود تا جامعه های سیاه و علم های سیاه بیاد کنن و علم های جامعه هست کنم که یه چیزی یادم آمد. که این امام با خرخور و چیز رو دم و دستگاش که داشت رد می شد از نیشابور گفتن 40,000 نویسنده دوات نقره‌ای آمدن که فرمایشات امام رو یادداشت کنه. گفتن دور میباره از زبان این امام، از غیب خبر داره و از آینده خبر داره. رفتن این امام هم سواره کالسکه بوده، سرش بیرون بوده، داشته نگاه میکرده، دیدی این همه آدم آمدن و یک کسی آمده گفته

0: چند کلمه بگو ما بنویسیم. گفته از کلمتون لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. ماشاءالله ماشاءالله به این فکر عمیق. یعنی کلمه لا اله الا الله مثل دژه و هر کس وارد این دژ بشه از عذاب مصونه. یه عذابی باید داخلش باشه. یه چیزی درست حسابی بگو مرد حساب. چی میگی؟ این هم یه نکته بود البته در باب زندگی این بزرگوار. خب حالا عرض شود که داستان آرام آرام تغییر میکنه و عرض شود که و شلوغ شد. بنی امیه باز اومدن بیرون و داد و فریاد و اینا که ما اصلا مأمون نمیخوایم و این داستان علم سبز چیه و این مأمون داره خیانت میکنه و مأمون دید چاره نیست که برگرده بلند شه و برگرده بره سر کسب و کارش و ترک کنه و دو نفر رو کشت. یکی همین سعد رو کشت، یکی هم امام رضا رو. اجازه بدید یه بریک بگیریم و برگردیم خدمت شما. جهت اطلاع هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزنجابی رو پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریون از patreon.com به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم میتوانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها نوشتن هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا patreon.com/ همین چیزی کجی دیگه رده برای مشیری. با درود سوم خدمت شما هموطن، عرض کنم که آواز قبلی که پخش شد یک تبلیغی شده بود که گلپایگانی و دخترش برای مخلص محقق نبود که آقای گلپایگانی دختری داره و دخترش به این خوبی میخواند و اینها، اما آواز به قدری خوش بود که این هموطن ما پیدا بود که کار کرده و صدای فوق العاده با اسلوب و زیبا. من تعجب میکنم چرا ایشون تا حالا کار حرفه‌ای نکردن. دیدیم که میارزه به پخش کردنش میارزه و من نمیدانم که این استاد گلپایگانی ما آورنده سبک نو در موسیقی آیا دختری واقعا دارد که میخواند، من نمیدانم. و دوباره هم که خانم هایده بود خیلی هم خوب خوند، بسیار خوب، عالی. خب پس بنابراین سوال مهم این است که اگر که این حضرت علی موسی رضا در واقع امام بود از طرف الله، خر و خورش بار نمی کرد بره این همه را پاشه بیاد دو زانو بزنه مقابل مأمون، هر دست مأمون رو ببوسه. بله و بیشتر این امامزاده ها که در اطراف هستن مثل امامزاده محروق در نیشابور که برادر شریف ایشون بود، آدم آورده بود، قومتیشا همه رو آورده بود، اولاد علی اینا کم هم که نبودن که، اینا کثیر الاولاد بودن، ماشاءالله کار دیگه نداشتن جز بچه ساختن. اینا از سرعت که آورده بود که تمام استانهای ایران رو به قومتیشا خودش بده. من تحقیق نکردم ببینم شاه عبدالعظیم یا اونی که در شیراز هست اینا قومتیشای حضرت باید باشه، من حد میزنم اینا. یه داستان شیرینی هم بگم خدمتون که یک بار سالیان پیش مثلا یک زمانی در انگلیس عمر خیام دیگه منتها درجه شهرت بود و باشگاه عمر خیام لردو تشکیل داده بودن و از برم روایات هم ترجمه شده بود به انگلیسی از فیتزجرالد، بهترین کار رو کرده بود. اینا یک کار ابداعی گفتن که ما باید بکنیم و اونی که برویم سر قبر عمر ابن خیام، عمر خیام از وقت که یک تخمه گل بیاریم اینجا بکاریم، وقتی که بارور شد و گلها شکفت ببریم، یک دسته گل درست کنیم ببریم بذاریم سر چیز خیام. عرض می شود که یادبود خیام هرچی ساخته بوده. دو نفر میرسن اونجا پیش ناصرالدین شاه، این رو قزوینی آورده در پایان تصحیح مجمع النوادر یا چهار مقاله. یه گفت ناصرالدین شاه خوشحالم شد و گفت یه نفر که وارده باید همراه کنی. گفت این آدم خیلی آدم فانی بود، دانا بود، روایات خیام حفظ بود، برای ما میخوند. گفت ما رفتیم تا رسیدیم از دود به نیشابور، گنبد عظیم پیدا شد. من در دلم گفتم انگلیسیه میگه که درود بر مردم نیشابور که قدر حکیم بزرگ خود رو پس از قرنها میدانن. به به به این مردم دانا. آمدیم نزدیک شدیم هی بزرگتر میشد. آمدیم دیدیم این گنبد امامزاده محروقه، امامزاده محروق. گفتیم آقا گور خیام. گفت اونجا یک خرابه هست پای یه دیواری اینا، ولی خب گرد رو پیدا کردیم چیزیم و اینا. اما چه مایوس بود اون انگلیسی به عقل ما، امامزاده محروق و گنبدش به آسمان، حکیم عمر خیام به بغل دیوار. این سفاهت و حماقت باعث یک روزی برچیده بشه از ایران زمین، از یک روزی برچیده بشه. امامزاده محروق یعنی چه؟ این داستان مسخره یعنی چه؟ حالا امامزاده محروق گنبد میسازید، یک برای مفاخر ایران هم یه چیزی بسازید بابا. ایداد بیداد. خب اینجا نقشه میکشه که سهر رو بکشه و امام رضا رو هم همینطور. پس نامه آمد از اسحاق ابن ابراهیم که بغداد مردی بیرون آمد از رعیت از اهل علم، نام به سهل ابن سلامه، که اینا رو رهاک میکنیم ما. و این آقا رفت به حمام، همین سهل رفت به انگرما و فضل منجم بود و مولود خیش دانست و ایدون گفته بود که بدون روزندر خون او به میان آب و آتش بریزد. بله منجم شد و همی ترسید اون روز بیندیشید که این را چه معنی بود یا چه معنی بود. گفت آب و آتش هر دو به گرمابه اندر باشد به یک جا. پس به گرمابه شد و حجام را بخواست و حجامت کرد و خون را به تشتندر گرفت، بفرمود تا به میان آب و آتش به گرمابه اندر بریختن و گفت اینک خون من میان آب و آتش ریخته شد و آن حکم بر من گذشت. گفت دیگه اون چیزی که پیشبینی کرده بود دیگه شامل ما نمیشه، دیگه ما ریختیم بین آب و آتش. خلاصه اینجا آمد و چهار نفر، این هر چهار تن که مأمون فرستاده بود، بله چهار تن اندر شدند و او را بکشتند و بیرون آمدند و بگریختند و مأمون ایشون را فرمود بود که بگریزی تا من شما را نیابم. چهار نفر مأمور کرد که بدین، گفت اینا را بکشین سلف رو و فرار کنید تا من نتونم شما رو پیدا کنم. و وقتی آمد به گفتم کشتن تا دادم، گفت به خدا من از اینجا نمیرم تا اینکه این قاتلان زرد بیا کنید و پیدا کردن و بردن و گفت چیز خلاصه نرم کشت. خب حالا اینجا میگوید که شبت و رسول به ماه رمضان مندر بفرستاد از سرخس و خود چون عید بکرد از سرخس برون رفت و به توس شد بدون که گور پدر را زیارت کند، یعنی همین جایی که الان قبرش هست دیدم رفت اونجا زیارت کند و از اونجا به عراق شود و روزی چند مأمون به توس بود. علی ابن موسر رضا یک روز انگور خورد پیش مأمون و اون شب شکمش فرو شد و بمرد. به ماه شوال اندر مأمون بر وی جزع بسیار کرد، یعنی اشک تمساح ریخت، گریه ها کرد، ناله ها کرد، به سر خودش زد، بله، و بر وی نماز کرد. و مردمان شیعت ایدون گویند که مأمون بر آن انگور زهر افکنده بود و رضا بخورد و بمرد. پس مأمون از توس به گرگان شد و بقیه قضایا. مقصود این که اگر این امام رضا امام بود سر جاش می نشست و تکون نمی خورد و نوکری مأمون رو هم نمی پذیرم. این دلیل دوم. دلیل سوم اون بچه توی چاه، اون دلیل سوم که راجع به اونم باید صحبت کنیم بعدن، فکر میکنم وقت ما راجع به قوام السلطنه یک زمان دیگر صحبت خواهیم کرد. قوام السلطنه یکی از مشاهیر بزرگ رجال ایران هست در سیاست محض، در سیاست محض کمتر کسی مثل قوام از مادر متولد شده در ایران. سیاست محض، مرد فوق‌العاده‌ای بود، شاعر، خطاط، یک خطی داره که آدم حیران میشه از این نسل علیق نویسی. اینا پنج بارم البته نخست وزیر شد، کارهای مهم خیلی کرد، البته مفاسدی هم داشت، پول جمع میکرد و نشود که هر جا میرفت ثروتمند برگشت، که ثروتمند بود. جد اینها برای نادرشاه و برای کریم خان در واقع کار کرده بود، ثروت زیادی اندوخته بود، بسیار مردم ثروتمند بودن، زمینای بسیار در شمال داشتن و ایشون احمد بود و حسن وسوق الدوله، بله، و احمد قوام السلطنه بزرگ مردی بود و خدمات مهم به ایران زیاد کرد. یه در یک فرصتی بنده قول میدم که از اون قوله که سیامک میگه، قول میدم که در باب احمد قوام من صحبت کنم. اینجا خیلی مهم است ما این رجال بزرگ خدمتگزار رو بشناسیم. وقت ما در اینجا تمام شد. با سپاس از سپهر عزیز و سپاس از شما تا برنامه دیگر. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، مرگ بر دیکتاتورشیپ.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، آدم کشان، بی پدر و مادران، مال مردم خوران، قاچاقچیان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، از بالا تا پایین، حکومت دزدی اسلامی، اکبر دزد، رهبر دزد، آیت الله دزد، حجت الاسلام دزد، طلبه چلغوز دزد، سردار سپاه دزد، طویله خبرگان دوست، طویله تشخیص دوست، طویله شورا دوست، سه قوه دوست، مجریه و قضاییه و مقننه، دولت دوست، هیئت دولت دوست، رئیس جمهور دوست. و برای ادامه این دزدی تنها یک راه وجود داره، جای اسلام نو محمدی. چون اگر اسلام نو محمدی از بین بره، در دزدی تخته میشه. نمیتونن اسم دزدی رو بذارن مصادره، نمیتونن صاحب مال قصبی رو اسمشو بذارن محارب با خدا. اینا امکاناتیست که الله به آخرین دینش میده و وارثان محمد ابن عبدالله استفاده میکنند. خود محمد ابن عبدالله ولی فقیه نبود، ازش سوال میکردن باید جواب میداد، ولی رهبر مفعول جواب به کسی نباید بده، چون از محمد ابن عبدالله بالاتره، چون مردم حالوتری زیر دستشند. چون اینها حتی این ببعی ها حتی قد تازیان 1400 سال پیش هم شعور ندارن. اونا اگر دنبال مسلمونی رفتن، رفتن پول غارت کنن. این احمقا گشنگی میخورن و دنبال مسلمونی میرن. نه، الله هم بالا نشسته، رفیق این ناجوان مردانه، رفیق این از همه چیز بیخبرانه، رفیق این دزدانه، رفیق این غارتگرانه، رفیق این قاچاقچیانه. الله رئیس این هاست. و تو برو خودتو جر بده که وای حسین کشته شد، چون حسین به الله میگه الله تو رو ببره تو بهش، وسط خانم میاره. یه الله بالاست، یه الله زیر زمین. الله زیر زمینی اسمش امام زمونه. یه یارو روغن فروشه 1200 سال پیش یه بچه 5 ساله درست کرد، کردش تو سرداب قاطی خیک روغنا. این بچه با قاشوق نقب زده، بعد 1200 سال رسیده به قم، به جمکرون. تو میری اونجا ازش معجزه میخوای؟ آخوندم همین کارو میکنه، صبح میره تای چا صبحونهشو میخوره، میاد بیرون کاغذ نشون تو میده. میدونی چرا؟ برای اینکه ببعی وجود داره. درود به شما ایرانیان. و هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی، به هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. عزیزان من، گله نکنید، باور کنید بدتر از این حقمونه. من توی تلفن ها و ایمیل ها از همزبان های افغانی بسیار تلفن دارم، آدم های فرهیخته، حتی از خود افغانستان. شنبه یه شنبه گذشته 3-4 بار از افغانستان تلفن داشتم. میفهمند. اما در قدیم شنیده بودم میگفتن بعضیا خر مقدسن. من هیچ وقت توهین به کسی نمی کنم. این شنیده بودم مردم میگفتن، شما هم حتما شنیدید که فلانی خر مقدسه. میگفتن آب و آب میکشه میخوره، عقلشو گرو داده بود و هر کاری آخوند میگفت همون کار رو میکرد. اما بعد از پخش برنامه روز شنبه از ویرجینیا یه خانم افغانی زنگ زده و شروع کرده یه مقداری حرفای زدن. اشکال نداره، من چشم گوشم پر از این حرفا. تلفن کردم که باهاش حرف بزنم، بگم خانم اگر میشه به شما. گفت خانم، با برنامه‌ای که طالبان در افغانستان برای زنها پیاده کردن، تو هنوز دوست داری تو خریت بمونی؟ میدونی اولا اینجا ما 4 تا یا 5 تا فرستنده افغانی داریم که هم زبانهای افغانی ما خیلی راحت میتونن به اون گوش بدن، نمیتونن بگن از درد اجبار اومدیم تلویزیونهای ایرانی رو گوش کردیم. بعد حدود 30 تا تلویزیون ایرانی داریم که همهشون حرفایی میزنن که اون خانمه خوشش میاد. همه اینا رو ول میکنه. نمیدونم، من شوهرش اگه طالبان بود که نمیتونست اینجا باشه. بلایی که طالبان به سر زنها آوردن، این زن کوره نمیبینه، مرد افغانی از افغانستان میبینه و منو تشویق میکنه. این زن تو واشنگتن نشسته کوره نمیبینه. مسئله ما ایرانی ها تنها نیست، این خر مقدسی یک نوع مرضی همه جا کشیده میشه. یک عمری دروغ گفتن به ما، شما وقتی قرآن رو بخونید، من کاری نمی کنم، من میگم قرآن رو برید به زبونی که میفهمید بخونید. خانم هایی که از قرآن دفاع میکنن، آیه 34 سوره نساء رو بخونن. یه دشون هستن میگن حق با خداست، حق با شوهر ماست، ما رو بزنه، ما قبول داریم. گرفتاری من با اینا ندارم، انتخاب خودشونه. من که نمیگم قرآن بده، من که نمیگم شما چه کار بکنید چه کار نکنید، من اصلا به کار کسی کار ندارم. من میگم تو کتاب ها این چیزا نوشته شده. تولدی دیگر رو میخوندم، یک قسمتی از تورات بود. یک زنیکهی هست، لغت زنیکه رو تکرار میکنم روش، خودش رو هم یهودی معرفی میکنه. نه اینکه بگم حتما یهودی ها، میگم خودش رو یهودی معرفی میکنه و مزخرف میگه. تلفنش هم دارم، اما انقدر بهش اهمیت نمیدم که حتی فلش تلفن کنم یه فوش بهش بدم. تو دهنش پر کثافت این زن، دائم هم این کار رو میکنه. اون مأمور یه چیزیه، چون کتاب تولدی دیگر رو خوندن، هیچ ربطی به یهودیت و مسیحیت و اسلام نداره. کتابیست دانشمندان نوشتن، اگه یه آدم احمق نمیفهمه دانشمند یعنی چی، من باهاش کاری ندارم، بذار هر چی دلش بخواد فوش بده. اما این خانم افغانی من دلمو به درد آورد و وقتی زنگ زدم باهاش حرف بزنم، گوشی رو قطع کرد. با خیلی ادب صحبت کردم، چون بلایی که این طالبان سر زنهای افغانی آوردن واقعا هزار برابر بیشتر از این کاریست که این آدمها با زنهای ما میکنن. ببینید این آدمهایی که مأموریت پیدا میکنن یه کاری بکنن خودشون نمیفهمن. 60% مردم دنیا از نظر روانی، من بحث روانی نمیخوام بکنم، ببینید من همش نمیخوام بحثم بره توی مسائل علمی، 60% آدمهای دنیا نمیدونن این کاری که میکنن چرا میکنن، امر مافوق و اجرا میکنن. شما فکر میکنید در زمان نازی ها مسئله چی بوده؟ وقتی مغول ها حمله کردن چجوری بوده؟ وقتی تازیان حمله کردن، حالا مغول و تازی برای غارت میومده ولی نازی برای غارت نمیرفته، میگفته بکش، نگاه نمیکرده چقدر زن و بچه اینجاست. همین کاری که اسلام الان میکنه، میگه برو بمب به خودت ببند تو بازار منفجر کن، هر کی اونجاست بکش. اینها معکوس شدن، مجری امرن، دست خودشونم نیست. اگر من حرفی میزنم میگم که در آتیه تعداد این آدم ها کمتر باشه. ولی یه فقیه گفته به گور پدرش خندیده گفته، نه چون ولی یه فقیه گفته من باید برم یا خودم رو بکشتم بدم یا مردم رو بکشم. من دارم سعی میکنم آدم هایی رو آگاه بکنم که وقتی میگن ولی یه فقیه گفته این کار بکن، بگن به گور پدرش خندیده گفته. همینجوری که چند روز پیش براتون مثال زدم، گفتم اگر اینجا بیان بگن اسلحه رو بکشین رو به مردم امریکا، کسی این کار رو نمی کنه. در فرانسه کسی این کار رو نمی کنه. در انگلیس کسی این کار رو نمی کنه. ولی در ایران چون هنوز مردم توی حماقت موندن، میرن خودشونو میفروشن، بابت فروختن اسلحه میکشن تو مردم، با باتون مردم رو میزنند. حرفم با اینه، و الا گور پدر همه مذهبا، به من چه؟ هر که هر دینی میخواد داشته باشه داشته باشه، منم هر دینی دلم میخواد داشته باشم داشته باشم. من دارم میگم برو بفهم، نمیخوای نفهم. بعضی ها هستن میگن ما میفهمیم، تو نمیفهمی. حرف شما را قبول دارم، شما هم درست میگید. روزی یک شنبه صبح تلویزیون ها رو نشستم حدود یک ربع ساعت، آقای مسعود صدر روی تلویزیون پارس بود، آقای شهرام همایون رو همین کانال دو بود، یا داریوش باقری بود، یادم نیست کدوم از این رو تو بودن. تلویزیونی که من آقای سکویه داشت عکس های خاندان پهلوی رو نشون میداد. تلویزیون بعدی دنیای نور بود، راجع به مسیحیت تبلیغ میکرد. یه تلویزیونی به نام رنگارنگ که از چیز پخش میشه، از شرق امریکا پخش میشه، آخوندی بود به نام دکتر، آخوندی بود با کلاه افغانستانی پاکستانی، فارسی حرف میزد با لهجه جنوبی بلوچستانی، همچه فارسی حرف میزد، دکتر ملازاده. تلویزیون مال مجاهدین بود، راجع به اشرف حرف میزد و راجع به خانم رجوی. تلویزیون بعدی تلویزیون آریا بود، خانم پلی سفاری راجب روشنگرایی و تلویزیون بیداری صحبت میکرد. تلویزیون ایچو بود، آقای امیدوار داشت با یه آقای بحث دین و یه حرفا میکرد. من جمع زدم اینا رو، دیدم به جز یک تلویزیون همشون دارن دین صحبت میکنن. دیگه بقیرم نرفتم، چون بقیر میدونم لنگ پاچست، فقط به دنبال اونا نمیرم، یا فیلم سینماییه یا لنگ پاچه، چون 30 تا تلویزیونه. من آخرین تلویزیونی که دارم الجزیره است، که یه خبرهایی رو که امریکا نمیذاره از الجزیره انگلیسی میگیرم. این دین گرفتاری روزمره ما شده، دین و خدا گرفتاری ساعت به ساعت ما شده، مبتلا به زندگی ما شده. یعنی هر کجا میریم امروز میبینیم راجع به دین صحبت میکنند. من به اینکه خوبیشو میگن یا بدیشو میگن کاری ندارم، به اینکه تبلیغ میکنن یا میگن که یه چیز مزخرفیه کاری ندارم، اصلا به من مربوط نیست. اینا حرفاییست که هر کسی دانش خودش رو میاد میگه. ولی همه مردم دنیا، فکر کردم همین امریکایی ها آدم های خیلی دینداری هم. هفته 6 روز به کار و زندگیشون مشغولن، صبح یه شنبه میرن کلیسا، اون یارو که میاد دورون میزنه یه پولی میندازن توش و میان بیرون، بعد از فردا میرن سر کارشون، دیگه به دین کاری ندارن. ما دین گذاشتیم رو کلمون، داریم راه میریم، صبح تا شب راجع به دینی حرف میزنیم که نمیدونم 3500 سال پیش موسی آورده، 2000 سال پیش عیسی آورده، 1400 سال پیش هم محمد آورده. هیچ یادم نمیده هم تلویزیون مجاهدینی که میدیدم، گفت یا آخوندی رو عکسش نشون داد که در شهر ابراهیم خلیل هبرون، ایشون میگفته که پایگاه اشرف و تحویل ایرانیان ندین. حرف درستیه، ولی گفتی؟ گفتم راست میگی، قسم خوردی، شک آوردم بهت. اینقدر هی دربارش نگین، هرکی هر کاری دلش میخواد، یکی میخواد لچک سرش کنه بکنه، یکی میخواد چادر بکنه بکنه، یکی میخواد کراوات بزنه بزنه، بذارید هرکی هر کاری دلش میخواد بکنه. جلوی هیچ کسی رو نمیشه گرفت. باید انقدر این کار به یک جای بی نهایت برسه تا ماها بفهمیم. ما تنها کاری که میکنیم میخواییم طرف مقابله خفه کنیم. آقا فلانی توده یه باش حرف نزن، فلانی مجاهد باش حرف نزن. حالا اگه کیانوری خیانت کرده، این بابا اصلا نمیدونه کیانوری کیه. 30 سال زمان گذشته، اون فسیلاب و پیرپاتالا میدونن که هنوز خیانت میکنن، ولی این جوونه که چپ فکر میکنه چپ فکر میکنه، کاری نمیشه باش کرد. منم یه روز چپ فکر میکردم، امروزم راست فکر نمی کنم. سعی می کنم بفهمم، سعی می کنم یاد بگیرم، سعی می کنم اگر می تونم به معلومات خودم اضافه کنم. یک رفیقی در جواب، یادتونه دفعه هفته پیش بهتون گفتم یه آقای اومده خدا رو برده تو بیگ بنگ، یکی از دوستان که محقق فیزیک هست جوابیه‌ای برای ایشون نوشته. نوشته درود بر خرد و صاحبان خرد. میخواستم اینو همه خواهش میکنم گوش بدید، چون من خودم یاد گرفتم ازش، چون خودم یاد گرفتم فکر کردم یه دیم هستن مثل من، عقلشون کمتره از حد این و باید گوش بدن و یاد بگیرن. اونایی که بالاتر از این میدونن دیگه عذر میخوام وقتشون رو تلف میکنم. میخواستم چند نکته از بیگ بنگ را خدمت آن دوستمان که اظهار فضل و کمال در علم فیزیک کرده بود عرض کنم. الف، بیگ بنگ یک نظریه هست که هنوز به اثبات کامل نرسیده و دانشمندان در کلیت قضیه هنوز در شک و تردید هستند. پس آقای عزیز، اون خدایی که تو از بیگ بنگ ساختی یه فرضیه است. ب، تعدادی نظریه در مورد شکلگیری کائنات وجود دارد که آنها هم به قوت نظریه بیگ بنگ هستند، از جمله نظریه ریسمان ها، رشته ها و نظریه ام، که اینها بازم مثل بیگ بنگ نظریه است که کائنات چجور به وجود اومده. پ، در علم فیزیک هیچگاه اللهی وجود نداشته و هیچ جایگاهی در علم فیزیک برای الله وجود ندارد. هر گونه بحثی مربوط به الله از بحث فیزیک خارج است، چون در فیزیک با قانون سر و کار داریم و شخصی چون الله خارج از موضوع است. ت، بیگ بنگ در مقایسه با تئوری ام یک تصور کودکانه از آفرینش است، مانند دید انسان به وسعت فضا قبل از اختراع تلسکوپ. همین، قبل از اختراع تلسکوپ. سه، در علم فیزیک چیزی که جستجو می شود قوانین و ریخت شناسی قوانین حاکم بر کائنات است، نه جستجوی یک الله شبیه یک انسان که ممکن است عصبانی شود یا خوشحال شود یا بدحال شود. جیم، الزاماً منشأ اثر قوانین شعورمند نیست، به معنای خالق تاریک مثل کره زمین که ما از ماده آن منشتق شده ایم ولی حس و شعوری ندارد تا ما با او ارتباط برقرار کنیم و او برای ما داستان بگوید. جیم، الزاماً ببخشید، جیم رو خوندم براتون. چه بیگ بنگ میتواند یک جرقه کوچک در کائنات ان بعدی باشد و امثال آن ممکن است از شمارش خارج باشند. صرفاً با این تصور میتوان الله را از بیگ بنگ حذف نمود. امیدوارم اون آقای دانشجو بره یه مقداری درسشو بیشتر بخونه. هی، ذات علم فیزیک با خرافات و دین به کل ناسازگار است و هر کسی که فکر کند که دارد با فیزیک دوران ابتداییش به فضل و کمال در این علم میرسد بهتر است بداند که اشخاصی چون نیلز، اینشتین، هایزنبرگ این علم را یک علم سهمگین و فوق‌العاده سخت فهم و در مواردی حتی اساسی ترین قوانین در نظر ما را غیر قطعی می دانستند، مثل سرعت حدی ماده که سرعت نور است، در حالی که از نظر ما می تواند بی نهایت باشد. حال چطور است که این آقا به این زودی و به سرعت به آخر این علم رسیده و در مورد آن نظریه هم نمی دهد، بلکه حرف آخر را می گوید؟ عجب کمال، عجب کمال اعجاب انگیزی. با وجود نابغه های چون محمود احمدی اینشتین و این آقا ما به دوران طلایی علم رسیدیم و بقیه دانشمندان کاسه کوزه ها را جمع کنند، چون لانه و مخفیگاه الله توسط این آقا کشف شده. این حرف این آقا در واقع مثل حرف احمدی نژاد بود که یه دختر بچه 8 ساله توی زیرزمین خونهشون توی بادی مسی فیزیک چیچی انرژی هسته‌ای درست کرده بود. سخنی از بزرگی خوانده بودم که می گفت هر کسی که فکر می کند به آخر رسیده و همه چیز را می داند، بداند که تازه در جهل مرکب به سر می برد و از آدم جاهل هم یک وادی عقب است. جناب استاد لطفاً این نامه را در برنامه تان بخوانید تا دانشمندان فرزانه‌ای چون احمدی نژاد و این آقا بشنوند. من به این افراد توصیه میکنم قبل از نتیجه گیری در هر علمی حداقل چند مقاله و کتاب معتبر آن علم را بخوانند، نه اینکه به محض شنیدن یک جمله فکر کنند کل آن علم را یاد گرفتند. من یک پیشنهاد برای برنامه شما دارم. فکر میکنم چند برنامه هم در ارتباط با آفرینش انسان از دید اسلام و از دید علم ترتیب دهید و آن دو را با هم مقایسه کنید تا این شیادان خرافات فروش هرچه بیشتر رسوا شوند. من مقاله کوچکی در این مورد نوشته بودم، من نشونی ها رو نمیدم که گرفتاری براشون درست نشه، که از شما خواهش دارم در صورت مقدور بودن این مقاله را بخوانید و با اطلاعات خودتان این موضوع را دستمایه قسمتی از برنامه تان قرار دهید تا بینندگان هرچه بیشتر به عمق فجایع اسلام در حق علم و معرفت پی ببرند. سپاسگزارم دوست عزیزمون. اگر اون مقاله رو من نتونستم پیاده کنم، اگر صدای من میشنوید باز نشد، اگر محبت کنید دوباره برای من بفرستید بسیار سپاسگزارتون میشم. گرفتاری ما مردم ببینید، میگم که مثلا یه آقای تلفنی به من گفت و این سخنرانی خامنه ای را برای من فرستادن که خامنه ای از قطار میگه خودم رو پرت کردم بیرون که نمازم قضا نشه و سرمون رو گندم واسطه اونجا داره حرفشو میزنه. از روز اول هرچی گفتند ما ببیوار گوش کردیم و قپ خون گرفتیم و حرف نزدیم. آخوند به ما گفت محمد سوار خرش شد رفت آسمون و اونجا در زد، یارو در آسمون رو وا کرد گفت کیه؟ گفتش که جبرئیل. گفت محمده. گفت آیا دعوت داره؟ نداره. رفت طبقه دوم دوباره در زد، رفت طبقه سوم، بی آسانسور هم میرفت، هم سوار خره بود، هین میکرد میرفت بالا. اینا رو همه باور کردیم. به ما گفتن محمد وقتی راه میرفت سنگ و درخت و نمیدونم سوسمار و بز و اینا بهش میگفتن السلام علیک یا رسول الله. ما باور کردیم. به ما گفتن از آسمون ماه اومد رفت توی یقه پیغمبر از تو دستاش رفت بیرون. ما باور کردیم. به ما گفتن یه بچه رو کردین زیر زمین 1200 سال اونجاست شماها پول بدین. ما باور کردیم. هر مزخرفاتی به خوردمون دادن باور کردیم. خب میخوای خامنه ای چی بگه؟ باور کننده داره. توی اون ببعیایی که هزاران نفر نشسته بودن اونجا یه نفر گفت بر پدر دروغگو لعنت. تو که راست میگی، بر پدر دروغگو لعنت، بر جد آباد دروغگو لعنت. آقا تو که پخی نبودی زمان شاکه سدلی گدا. ولی ببیان نشستن میگن به انتری نژاد میگه یه دختر بچه تو زیر زمین انرژی هسته‌ای درست کرده، مردم میگن به. میگه با نفت 5 دلاری مملکت رو میرونم، میگن به. تقصیر از اونا نیست، اونا سوارکار خوبی هن. برید ببینید سواری بده کجاست. سوار ما مردم شدن و هینمون میکنن. امروز بر بزرگان جمعت اشکی نمیریزی، ولی در عزای تازیانت عیش شاعاشوراستی. بر ابو مسلم نمیگری که خنداندت، ولی در غم طفلان مسلم شیونت برپاستی. 100 هزاران لاله از ایران زمین شد داغدار، تو هنوزت شیون از داغ دل لیلاستی. این همه سردار ملی غوطه زد در خاک و خون، باز چشمت عشق ریز اسقر و سقراستی. گریه بر خاری خود کن گر سر زارید هست، خنده بر شادی خود کن گرد استقناستی. گریه کن بر انقراض دولت ساسانیان، که این مذلت ها همه برخواسته زانجاستی. قرنها سعی تو در بیگاری بیگانه رفت، بر سرت بیگانه زان رو سرور و آغاستی. تقصیر خودته، تقصیر خودته. تو بابا تو یادت نیست چند وقت پیش مرده، اما تاسو و عاشورا یادته، بری خودتو جر بدی که بگی وای حسین کشته شد. کمتر آدمی رو ما تو ایران سراغ داریم که ننه بزرگ و بابا بزرگشو بدونه کجا اصلا چال کردن. اما قبر حسین و هر که عرب باشه قبر شما بلدی. ما خودمون آدم نیستیم که، ما نوکر تازیان هستیم، ما مرض تازی پرستی داریم. این دینی که تو داری سر تا سر شبیه این کاغذیست که من برات میخونم. من نمیگم دینت بده، نمیگم دینت خوبه، ولی میگم اگر دینتو خواستی بشناسی برو قرآنتو به زمانی که میفهمی بخون، اگر دلت میخواد. آی خانم افغانی که از حرفای من ناراحت شدی، برو بفهم. نمیخوای بفهمی، من معذرت میخوام از تو، اشتباه کردم، فکر کردم همه مردم دنیا دنبال فهم و شعورن. یا علی، وقتی عروس به خانه تو میآید کفش او را بیرون کن تا بنشیند و پای او را بشوی و آب بریز و تمام صحن خانه را آب پاشی کن، که با رفت و روب و آب پاشی منزل خداوند 70 مرض را با فقر بیرون برد و 70 برکت و رحمت به خانه تو می آورد و در هر زاویه منزل برکتی قرار دهد. عروس تو را از جنون و جزام مسون می دارد. نوشته حسین عمادزاده در کتاب زنان پیغمبر از توصیه های محمد به علی. یا علی، با زن خودت در اول ماه و نیمه ماه جماع مکن که ممکن است اولاد تو به مرض جنون و جزام مبتلا گردد. توصیه های حضرت رسول اکرم و علی ابن ابی طالب شاه مردان. بعد از ظهر جماع مکن. همه این ببینید، علم دین اینه، فرهنگ دین، علم دین، سواد دین اینه. اون آقای دانشجو بره بگه بیگ بنگ خود اللهه. چا علی، بعد از ظهر جماع مکن که اولاد مات و متحیر و سبک مغز شود و تا جنوب هستی نزدیک قرآن مرو که مبادا آتش از آسمان آید و شماها را بسوزاند. در تمام این 1400 سال یک نفر آدم جنوب دست به قرآن نزده. یا این حرفی که من میزنم دروغه، یا این حرفی که محمد به علی گفته دروغه. عاقلان دانند. یا علی، در موقع جماع خرقه بلند بپوش و به زن خود هم خرقه بلند بپوشان که هرگاه دو نفر در یک خرقه باشید دشمنی بین شما ایجاد کند تا به طلاق برسد. دستورات جماع گوش بدید. یا علی، در شب عید فطر و شب عزها و نیمه شعبان و 29 و نیمه شعبانم محمد میدونسته که یک کسی میاد یه دکونی چندین سال دیگه وا میکنه به اسم امام زمون، نیمه شعبان رو جشن میگیرن. این که محمد جلو جلو نیمه شعبانم میگه. یا علی، در شب فطر و شب عزها و نیمه شعبان و شب 29 و 30 شعبان در زیر آفتاب و زیر درخت میوه جماع مکن که نقایص در اولاد پدیدار شود. وقتهای دیگه اگه خواستی بکنی بکن. یا علی، چون زن تو باردار شد و حامل گشت با وضو با او جماع کن. از اینجا بعد باید وضو بگیری. در غیر این صورت ممکن است قلب او کور و بخیل شود. آخه قلب دو تا چشم داره، اگه وضو نگیری قلبش کور میشه. یا علی، ایستاده جماع بیخیواری، دین که به تو دادن اینه، قربونت برم، باور کن. کتاب های اینا مالی کتاب های دینیته. یا علی، ایستاده جماع مکن که فرزند فراش خود را تر می سازد. اگه ایستاده جماع کنی بچه شاشو میشه و بوال می گردد. بوال نمیدونم چیه. در شب عید فطر و شب عزها مجامعت مکن که نطفه در رحم پیر می شود، یعنی بچه پیر مرد یا پیر زن به دنیا میاد. یا علی، مجامعت در شب عزها فرزند را 4 و 6 انگشتی می نماید. یا علی، در برابر آفتاب جماع مکن که فقر و تنگی به فرزند روی می آورد و بین اذان و اقامه نباشد که حریص بر دنیا می شود و سفاک می گردد. یعنی از اون تو که میگی تا میخوای قامت ببندی وسط این کار نرو، یه را برو بیا. محمد به علی میگه. یا علی، اینا رو همه رو گفتن، همه رو ما گفتیم. واسه اینه که خامنه ای از قطار میپره بیرون. شنونده احمق زیاده. یا علی همیشه با وضو به بستر زن خود برو، وگرنه دل فرزند بی بصیرت و بخیل میگردد و جماع در نیمه شعبان نباشد. باز نیمه شعبان محمد پیش بینی کرده که صورت اولاد پرمو میشود. عوضیش میشه پاسدار جمهوری اسلامی. یا علی جماع

جما در اول شب موجب سحر و توجه به دنیا می شود. این وصایای مرا گوش کن که من از جبرئیل شنیدم و حفظ کردم. و از حضرت صادق نقل می شود که کسی که می خواهد با زن خود برای اولاد ذکور مجامعت نماید، دست راست خود را بر چشم راست خود بگذارد و 7 مرتبه سوره انا انزلنا بخواند، پس از آن مجامعت کند به همون اراده و هر روز صبح و عصر 70 مرتبه سبحان الله و 10 مرتبه استغفر الله و 9 مرتبه سبحان العظیم و 1 مرتبه این آیه را بخواند: استغفر فر الله ان الله کان غفارا یرسل. خلاصه تا آخرش یجعلکم. آره، این تا آخرش. اینا رو از کتاب زنان پیغمبر اسلام نوشته حسین عمادزاده، اگرم باور نمی کنید خودتون بگیرید و بخونید که بیشتر دینتون رو بشناسید. هر چقدر میخواید با من بجنگید، هر چقدر میخواید از دینتون فرار کنید، هر چقدر میخواید به دینتون بچسبید، به من هیچ. به قول یارو گفت بر دامن کبریای ما گردی نمیشینه. اینا رو براتون گفتم. آقایی راجب عرفان ایرانی صحبت کردن که حتما فردا راجع به عرفان ایرانی، چون بحث طولانیه، براتون خواهم گفت. ایمیل های اون دوست عزیز 60% ما، جانباز 60%، روزی که من داستان گل رو براتون گفتم، گل که خودش و مادرش از بین رفتن و پدرش باشاد نگاه کرد، برام تلفن زده بود که چند وقت پیش در جوانمرد قصاب همین اتفاق افتاد و در اونجا پدر هم خودش رو کشت. از این خیلی از دوستان گفتن از این اتفاقات که شما میگی در ایران زیاد میفته. من یه خواهشی ازتون دارم. همه از من میخوان که ایمیل هاشون رو روی ایر براشون بخونم. تعداد زیادی از من میخوان که من بیام روی ایر اعلام کنم که ایمیل شما رسید. دوستان عزیز، اگر من بخوام استثناء بذارم یه نفر اعلام بکنم، کار درستی نیست. اگر بخوام همه رو اعلام بکنم دیگه برنامه نباید اجرا بکنم. باید بیام اینجا یه لیست بذارم جلوم: حسن، حسین، تقدیم، نقدی، داریوش، شهرام، نمیدونم پولاد، فلان، اینا. ایمیل های شما رسید. اگر ایمیل همه تون رو بخوام رو ایر بخونم، باید 24 ساعت وقت تلویزیون رو از آقای شهرام همایون بگیرم. اینا هیچ کدوم امکان نداره. ولی یه چیزی رو به شما قول میدم که من همه ایمیل ها رو میخونم. هر چقدرم سخت باشه این کار رو دارم میکنم. یه رفیقی داریم به اسم میلاد، هر دفعه یه ایمیل بلند بالا مینویسه، بعدش هم میگه آقای فاضلی اگه ناراحتت میکنم دیگه ننویسم. من بارها و بارها به شما گفتم ایمیل بلند رو وقت ندارم بخونم. من 4 خط 5 خط میخونم، بیشتر نمیتونم بخونم، جا ندارم. به خصوص وقتی برنامه ایمیل ها رو به فینگلیش میفرسین، هر کدومتون یه نوع اسپلینگی رو مصرف میکنید، یعنی فارسی رو به انگلیسی می نویسید، هر کدومتون یک نوع به خصوص مخصوص خودتون اسپلینگ مصرف می کنید. ایمیل هایی که میاد برای من یه خطه، بعضی هایی که نمی نویسن، اسمشون رو می نویسن، ایمیلشون می نویسن، زیرش هم می نویسن متشکریم. دستتون درد نکنه، نه وقت خودتون رو تلف می کنید نه وقت من رو. اگه حرفی برای گفتن دارید مثل این رفیقمون محقق فیزیک، من در خدمتتونم. اما همه

ایمیل ها رو من نمیتونم بخونم. میلاد جان ایمیلات خوبه ولی بیشتر از 3-4 خط من نمیتونم بخونم، وقت ندارم. 250 تا ایمیله، هیچ کسی رم به هیچ کسی دیگه برتری نمیدم. کوتاه بنویسید. اگر همه تون این مسئله رو رعایت کنید و کوتاه بنویسید، اون وقت هم به من کمک کردید هم به خودتون. یا آقای ایمیل فرستاده خیلی جالبه، میگه آقای فاضلی شما همیشه میگید که هدف من جوونا. من به یک عروسی که نسبتاً عروسی سنگینی بود دعوت شده بودم. بعد از این که شامو خوردیم اینجا، یه اتاق تنهایی بود که چند نفر آدم مسن نشسته بودن و من هم نشسته بودم و گوش میدادم. دیدم اینا راجع به برنامه شما صحبت میکنن و میگن که مدتی گمش کردیم، فرکانس جدید رو نداشتن. من فرکانس رو نوشتم دادم دستشون و از اتاق رفتم بیرون. شما بدونید که شنونده از هر نوع از هر سنی در ایران دارید. باز هم من میگم ببینید، هر کسی یه گلی داره، هر کسی یه کاری میکنه با یه فکری این کار رو انجام میده، همینجوری بی خودی نمیاد وقتشو تلف کنه. من نشانم به قول فرنگی ها تارگتم جوان ها هستند، برای اینکه جوان ها آینده ساز فردا هستند. من اونقدر که به یک جوان امیدوارم که در آتیه ایران مؤثر باشه به خودم این اطمینان رو ندارم، چون عمرم رو کردم تموم شده. اگر یک کسی بخواد فردای ایران بلند شه، ایران رو نجات بده، اون آقای 60 ساله و 70 ساله نیست. اون با احتیاط عمل میکنه، او حرف منو گوش میده، ازشون سپاسگزارم که گوش میدن و میگه حرف حساب میزنه. اما اگر او بخواد به من کمک بکنه، او هم باید کمک بکنه که جوانها هم گوش بدن، نه اینکه خودش فقط گوش بده. نمیگم همه این کار رو میکنن ولی بعضیا کردن، خودش گوش بده و بگه جوونها اگر اینا رو گوش بدن منحرف میشن. نه عزیز من، تو با جوونای خودت داری دشمنی میکنی. علم رو باید یاد گرفت. حرف من اینه که عزیز من، نه به حرف من گوش بده، نه به حرف کسی که از من بد میگه، نه به حرف کسی که از من تعریف میکنه. تنها کاری که میکنی سعی کن خودت بفهمی، سعی کن بچه ها خودشون بفهمن. اگر به همه بگی که چی کار بکنن، اینا میشینن منتظر میمونن یه نفر دیگه بیاد. این فرهنگیست که توی مغز ما کردند، این فرهنگیست که سالهای سال ما نتیجهش این شده که هممون میگیم مرجع تقلیدت کیه؟ مگه ما میمونیم که از کسی تقلید کنیم؟ مگه ما شعور نداریم؟ مگه ما فهم نداریم؟ ولی یه فقیه، یعنی کسی که عقلش بیشتر از من و تو میرسه و تو یک آدم مجنون دیوانه هستی که اون مرتکه مفعول باید برات فکر کنه، این معنی ولی بقیهه. سید اولاغ پیغمبر یعنی کسی که یه امام سیاسر خودش بسته میخواد از تو سوء استفاده کنه. شیخ یعنی یک کسی که عمامه سفید سرش بسته میخواد سوار تو بشه.
آخوند سالم و آخوند غیر دزد وجود نداره. اونی که میبینی وجود داره دستش نمیرسه دزدی کنه. آخوند اگه دستش برسه کلاه شرعی براش داره، حلالش میکنه و مالتو میخوره. منتظری تا وقتی که نایب اون گجستک لعنتی گور به گور بود، همه جور حرفای گردن کلوپی میزد. تو سرش که زدن خونه نشینش کردن، یه مرتبه شد آخوند خوب. نه، آخوند خوب وجود نداره. تو زندان باشه وجود نداره، بیرون باشه وجود نداره. آخوند خوب آخوند مرده است، آخوند به درخت آویزون شده است. آخوند نمیتونه خوب باشه. مولا هر دینی میخواد باشه باشه، آخوند یعنی تو کار کن بده اون مردی که پاپیوز بخوره. به یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و راجع به یکی از تحقیقاتی که ایشون داشتن در زمینه یک باکتری که سبب رشد غیرعادی دندون‌های جلو میشد، راجع به اون میخواییم صحبت بکنیم و در ضمن یه مقدارم مربوط میشه به تاریخ مصر و با هم گفتگو خواهیم داشت. دکتر جان درود بر شما.
1: درود بر شما و بینندگان گرامی شما به ویژه در ایران.
0: ممنون از این که بازم دعوت برنامه رو قبول کردین و وقت گذاشتین اومدین به برنامه. من یه ویدیوی یوتیوب دیدم از شما در مورد همون یه باکتری خیلی خیلی قدیمی بود که از شاید هزاران سال پیش مشکلاتی درست میکرد و مخصوصا یکی از چیزایش که مشخص بود، حالا اونجوری که من از اون ویدیو فهمیدم، این بود که دندونهای جلو خیلی زیاد رشد میکردن به خاطر وجود اون باکتری. این اگه ممکنه برامون یه خورده بیشتر توضیح بدین که ببینیم که چی شد اصلا شما به این موضوع علاقه‌مند شدین و در چه تحقیقاتی کلا در این زمینه کردین.
1: شما با استفاده از میکروب‌ها میتونید تاریخ رو نگارش کنید. میشه به پل زد، چون میکروب ها هم مثل ما دارای دی ان ای هستند و این دی ان ای یک ردیف بندی داره و بنابراین شما میتونید برید به سراغ خانواده یک میکروب برای نمونه. و من به ویژه به دنبال این میکروب خاص بودم که اسم مشکلی داره، اسمش اون زمان بود اکتینو باسیلوس اکتینو میستم کومیتانس، اما در این فیلم کوتاش کردم، گذاشتم آ دوتا ای. و برای پل زدن به گذشته بایستی به کشورهای متفاوت سفر میکرد. این میکروب به استخوان حمله میکنه، به استخوان، استخوانهای آرواره، و به ویژه خاصی، یک شیوه خاصی به این استخوان حمله میکنه. یک کارت شناسایی خاص خودش رو داره. یه رد پای از خودش به جا میگذاره که مشخصه این میکروب هست. به چین رفتم، به کولومبیا رفتم، به مراکش، به مصر، به اسرائیل، تا اینکه رسیدم به ویژه به یک فرعون مصر به نام حتشپسوت. حتشپسوت یکی از فراعنه برجسته مصر است و یک زن است. حدود 3500 سال پیش حتشپسوت دختر توتموزس اول است و برای 22 سال فرعون مصر است و در زمان او شما پیشرفت در دریانوردی رو میبینید، دبستان، آموزش برای خردسالان که خود من اونجا هم رفتم، اونجایی که خوشبختانه مصر باستان دست نخورده است. هوای خشک مصر و شنهای مصر مصر باستان رو برای ما حفظ کرد و هنوز بخش مهمی از مصر زیر شن پنهان هست. روزی نیست که مصر باستان خودش رو به ما به گونه‌ای نشون نده و مصر باستان امروز به تنهایی بیش از تمام کشورهای جهان آثار باستانی داره. یعنی شما چین و هندوستان و کامبوج رو، تمام کشورهای دنیا رو یک طرف، مصر باستان هم یک طرف. و امروز هنوز لاکسار و کرنک بزرگترین موزه های باز دنیا هست. در زمان حتشپسوت شما صلح رو در مصر میبینید و پیشرفت فرهنگ رو و حقوق زنان رو. هرچه باشه فرعون یک زن هست. این ریشی رو هم که حتشپسوت میگذاشته مصنوعیست، ساختگیست، سنتی هست در میان فراعنه ای مصر. حتشپسوت جسدش پیدا شد، مومیای حتشپسوت، و مصر اجازه گرفتن سی تی اسکن رو داد یعنی شما میتونید سه بعدی این فرعون مصر رو ارزیابی کنید. و زمانی که من آرواره های اون رو ارزیابی میکردم، شما اون رد پای اون میکروب رو میدیدید. که در این فیلم هم شما میبینید من با دو خانوم دانشمند در اسکندریه بود اونجا، الکساندریا، خود من هم یه سخنرانی داشتم اونجا در مورد این میکروب. و در این کلیپ شما میبینید که اونها هم تایید میکنند که در نوشته های تاریخی مصر آمده که این زن به علت یک عفونت جان خودش را از دست می‌دهد. هتشپسوت 3500 سال پیش. که اگر در این فیلم هم نگاه کنید یک لحظاتی هست که سیتی اسکن اون رو نشون میدیم. و ببینید شاید جالب باشه برای نوجوانان ایران و جوانان ایران که ببینن چگونه میشه با روشمندی های علمی با تاریخ ایجاد ارتباط کرد، اونها رو درست نگاهش کرد. و ما ابزارهای گوناگونی در اختیار ما هست و حیف هست که از اونها استفاده نکنیم. و یکی از اونها همین دنبال کردن میکروب هاست. اول بهتون بگم که میکروب ها جد بزرگ همه ما هست. اگه من از شما بپرسم افشین جان جد شما کیست؟ پاسخ میکروب هست، بکتری ها. اگر همین حالا تعداد سلول های بدن شما رو بشمارم، در برابر همین حالا در بدن شما میکروب ها رو، در دستگاه گوارش شما هستن، روی پوست شما هستن، در دهان شما هستن، تعداد میکروب ها بیشتر، تعداد سلول های میکروبی بیشتر هست. بنابراین بایستی که با اونها آشنا شد. و اگر اونها نبودن شما دچار کمبود ویتامین میشد، خون شما منعقد نمیشد و این نوروترانسمیترهای مغز شما کار نمیکرد. یعنی میخوام به شما بگم که هنوز هم با شما هستن اما کاری برای شما میکنن. بنابراین شما خودتون یک منظومه هستید، خود شما یک قبیله هستید، نه خود شما یک سامانه هستید. خود شما، ما یک چیز نیستیم. اگر نگاه کنید به چشمان خودتون، چشمان شما خیس هست، هر روز باعثی که عفونت بگیره و از بین بره، این همه آلودگی بیرون هست و چشمان خیس تر هست. میخوام به شما بگم که نخستین خط دفاعی بدن شما سیستم ایمنی بدن شما نیست، سلول های سپید بدن شما نیستن، سرباز های بدن نیستن. نخستین خط دفاعی بدن شما پدافند میکروب ها هست، بکتری ها هست، اونها هستن که هوای شما رو دارن. اما ما در دانشگاه ها بهمون یاد دادن که از میکروب ها متنفر باشیم. هر کس که به دانشگاه رفته و فارغ التحصیل میشه در هر رشته، حتی رشته های پزشکی، شما یاد میگیرید که از اینها بدتون بیاد، در حالی که تعداد بسیار کمی از اونها بد و بد جنس هستن. بیشتر میکروب ها دوستان ما هستن و بایستی که اونها رو شناخت. مانند ویروس ها، در همین دی ان ای خود شما در حال حاضر بیش از 100,000 عنصر ویروسی است که این ویروس ها دومستیکه شدن، اهلی شدن، در دی ان ای شما همین حالا حضور دارن و به شما و به بدن شما انعطاف رو هدیه میدن. یادتون باشه که بیومس ویروس ها روی کره زمین ما بیش از هر موجود دیگری است، بیش از هر موجود دیگری است. اما چرا ما از بین نمیریم؟ چرا ما مرتب دچار عفونت های ویروسی نمیشیم؟ چون اونها هم خوب و بد دارن. اون چند تا بده آبروی همه رو بردن، اون چند تا بکتری بد آبروی همه بکتری ها رو بردن. و به ما هم یاد میدن که با مواد دارویی خوب و بد رو با هم بزنیم. و این در بسیار از بیمارستان ها امروز کار دست ما داره. شما میدونید که همه ساله حدود 25 تا 30 هزار نفر در همین ایالات متحده امریکا به خاطر عفونت‌های بیمارستانی ناشی از سوء استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها فوت می‌کنند. ما همین تعداد رو در اروپا می‌بینیم. سوء استفاده از مواد دارویی. اما از بحثی می‌خوام دور بشم. میکروب‌ها رو باید دوباره شناخت. دوستان ما هستن و حتی با استفاده از اونها میشه تاریخ رو نگارش کرد. و این میکروب در نوزادی به سراغ اون آدم میره و بسیاری فکر میکنن که اون از بین رفتن استخوان بنابراین ژنتیک هست. برای سالها همه فکر میکردن که ژنتیک هست. چرا؟ که خردسالها رو نشون میگیره. غافل از این که این میکروب رو نوزاد از مادر خودش میگیره. نوزاد به دنیا آمده، مادر او رو در آغوش میگیره و اون نوزاد خیس هست، مادر هم خیس هست و بایستی که میکروب های مادر برن به سراغ نوزاد برای دفاع از نوزاد، اما گاه به گاه این بده هم منتقل میشه و متاسفانه میلیون ها نفر در دنیای ما گرفتار این مصیبت هست. و شما دیدید در این فیلم نشون دادم خردسالی رو در یک کافه در مراکش بودم. با تاکسی من رو دعوت کرد. فرودگاه هیچ کس نبود. من معمولا هم چک میکنم چه کسی من رو دعوت میکنه. این بار نکردم. مراکش بود و خیالم راحت بود. مثل همیشه میرم اونجا، اونایی که اون همایش رو ترتیب دادن اونجا هستند و از طریق پژوهشنامه های علمی هم با نام اونها آشنا هستم. هرچقدر که صبر کردم در کازابلانکا هیچ کس نیم و پیش خودم گفتم خب بی خودی بود. منم که چند روز اینجا هستم. یک تاکسی میگیرم میرم شهر رو میگردم، یک هتلم میگیرم و بر میگردم. یک تاکسی گرفتم و در راه با هم دوست شدیم و سر راه گفت بریم این کافه، فرودگاه به کازابلانکا. در اون کافه، در اون قهوه خانه دیدم که یک دختر خانومی هست و تمام این استخونها از بین رفته، بنابراین دندونها به نظر بلند میان اما بلند نشدن. این استخوان هست که تحلیل رفته. حدود 14-15 سال نشسته بودم، دیدم یکی دیگه اومد همینطور، یک نوجوان دیگه اومد همینطور، یکی دیگه اومد همینطور. رسیدم به کازابلانکا، یک جایی رو گرفتم، هتلی رو گرفتم و به هتل گفتم اینجا همایش چیزی نیست به این نام، اگر میشه به من خبر بده. که بعد همون روز چند ساعت بعد به من تلفن کردن و گفتن که ببخشید اشتباه کرده بودیم سر ساعت ورود. و خلاصه میزبانان آمدند و با هم بودیم و به اونها گفتم که چرا اینجا منو دعوت کردید که راجع به این موضوع صحبت کنیم. یک موضوع خاصی بود، چرا در مورد این موضوع صحبت نکنیم. من رفتم به یک قهوه خانه، هر کی که اومد اون تو این ناراحتی رو داره و به من گفتن که آره، درصد بالایی از نوجوانان ما، نوزادان ما دچار این بیماری ژنتیک هستن. چون نوزاد هست و چون اغلب مادر هم این مشکل رو داره، این سوء تفاهم رو ایجاد کرده بود که این ژنتیک هست که نیست. و زمانی که میگید ژنتیک یعنی قضا و قدر. و در مراکش هم اعتقاد به این قضا و قدر هست و چه بهتر که همه رو بندازیم به گردن قضا و قدر. اینطوریه دیگه، ولش کنیم. بنابراین اصرار کردم که سوژه رو عوض کنم. اصلا مفهوم نداره که بیام توی این کشور و راجع به یک چیزایی صحبت کنیم که بیشتر پولدارها میتونن به اون دسترسی داشته باشن. عملهای پیچیده یا استتیک، از اینجور چیزا. و گفتگو رو عوض کردیم و یک دوستی ایجاد شد با وزیر بهداشت اونجا. وزیر بهداشت هم حضور داشت. و رؤسای چند دانشگاه. یه قرار شد که یه پروژه رو ایجاد کنیم که دیگه حالا یک دفعه دیگه راجمون صحبت میکنه. اما در این فیلم هم شما تصاویر رو دیدید از اون نوجوانها در مراکش. و بعد رفتم به اسرائیل، در شهری به نام اشکلون، از مراکش هم بدتر. مثلا مراکش فرض کنید 20%، در اینجا بالای 30%. اسرائیل هم دعوت هم کرده بوده راجع به یک مسئله خاص صحبت بکنم. به اونها هم همون چیزی رو گفتم که پیش از اون به دوستانم در مراکش، که چرا اینجا میخوایم راجع به این مسائلی صحبت کنیم که در همین جا شما این همه مشکل دارید با نوزادان و کودکان. و یکی از دوستانم در اسرائیل که در حدثه تدریس میکنه، رئیس دیپارتمنت بود، به من گفت راستش ما تصمیم گرفتیم که راجع به مشکلاتمون صحبت نکنیم. ما در اسرائیل همگی تصمیم گرفتیم که فقط در مورد قدرتمون صحبت کنیم، مشکلاتمون رو صحبت نکنیم. اینم دلیلش. اونجا در هر صورت اون ارتباطم رو حفظ کردم با دانشمندان اون کشور. و شما در این کلیپ یک گفتگوی رو میبینید با رئیس دانشکده جروزاله در همین مورد، و خوشحال هستم که اون هم قبول کرد صحبتی کنه. بنابراین دانشمندان اسرائیل، دانشمندان مراکش، دانشمندان کشورهای دیگه، چون در بسیاری از کشورها شما این رو میبینید، خود شما در واشنگتن تشریف ببرید به یک رستوران، یهو میبینید که چند نفر از کولومبیا، از السالوادور، از مکزیک میان که میزا رو تمیز کنن. معمولا اونها این کارا رو میکنن. و نگاه کنید، برید در پارکینگ، اونایی که ماشین شما رو در پارکینگ پارک میکنن، میبینید که همه جا هست. نه مختص به یک کشور خاص نیست، اما در برخی از کشورها بسیار زیاد. بنابراین همین میکروب میتونه به شما کمک کنه که تاریخ نگار بشید، تاریخ رو بنویسید. پیش از این در برنامه شما در مورد کربن صحبت کردیم، خاطرتون هست یک بله. برنامه داست دادیم به کربن.
0: درست.
1: کربن پادشاه عناصر، و چگونه با این کربن که دارای سه ایزوتوپ هست، ایزوتوپ 12، 13 و 14، میشه رفت به سراغ تاریخ. و ما همین کار رو در مصر کردیم. در مصر شما زمانی که حتشپسوت پیدا میشه، یا توتموزس، یا ستی، شما میدید به سراغ پیراهن اونها. پیراهن اونها روزی یک موجود زنده بوده. شما میرید حتی به سراغ کفشای چوبی، این چوب روزی یک موجود زنده بوده، روزی یک درخت بوده. و هر چیزی که روزی زنده بوده شما میتونید با ایزوتوپ کربن سن و سال اون رو مشخص کنید. نیمه عمر کربن 5730 سال هست. استاندارد دیویشن اون هم تنها 40 سال هست. یعنی اگر من به شما بگم که این پیراهن 4000 سالش هست، ممکنه 4040 سالش باشه. 40 سال خطا میکنه. همین. فوق‌العاده است. 40 سال بالا یا 40 سال پایین. و این هم زیاد استفاده میشه. بنابراین در کنار میکروب ها، در کنار دی ان ای، در کنار ژنوتیپ، شما ایزوتوپ ها رو هم دارید. همه رو کنار هم میگذارید. بعد میرید به سراغ مردم شناس ها. میرید به سراغ زبان. میرید به سراغ موزیک. در مورد موزیک هم در برنامه شما یک گفتگوی داشتیم. در مورد آمازیغ ها. آمازیغ هایی که در شمال آفریقا زندگی میکنن. این دفعه ما رو شما اونجا هم میبینید. حالا اون بر میگرده به 30,000 سال پیش. و همین موزیک، همین اینسترومنت ها میتونه به شما کمک کنه که همه رو کنار هم میگذارید. اشاره من به این هست که یکو نتیجه گیری نمی کنید. همه رو کنار هم میگذارید. واسه که صبور. صبور بود همه رو کنار هم میگذارید. و ما در مورد مبارزه با این میکرو چه باز دیگه؟ در مورد اون هم شروع به تحقیقاتی کردم و به این نتیجه رسیدم که نمک دریای بحرالنیل عجیب و غریب اثرگذار است
0: برای از بین بردن این میکروب.
1: دقیقاً
0: بله،
1: برای از بین بردنش. و یادتون باشه زمانی که مصر باستان مومیایی میکرد، ما میلیون ها مومیایی در مصر داریم همین حالا، و این مومیایی ها فوق‌العاده هستن. اصلا مثل که همین دیروز این جسدها مومیایی شده. چرا؟ چون مومیایی کردن یک پروسه هست، یک کاری هست که هنوز هم ما دقیقا از اون سر در نمیاریم به شیوه مصر باستان. اما نمک نقش مهمی بازی میکرد، نه نمک آشپزخانه، نمکی از جنس بحرالمیت. بنابراین این دریاچه ارزشمند هست. و من رفتم به سراغ اون چی که در این دریاست. خاطرتون باشه در یک از برنامه های شما اون مقاله رو هم، اون پژوهشنامه رو هم در اختیار بینندگان شما قرار داده که چه عناصری در این دریا هست که اینقدر مؤثر هست. و بعد چند کار دیگه، یکی دوتا نه، چند کار دیگه روی نمک، که این نمک چگونه میتونه سم این میکروب رو خونسا کنه بدون اینکه به شما صدمه بزنه. نمک دوست ماست. و خاطرتون هست در یکی از برنامه های شما هم از نمک صحبت کردیم، هم از آتش، نقش آتش و نقش نمک در پیروزی سفر جانانه گذشتگان ما از آفریقا به زاگرس. گذشتگان شما و من، هم میهنان ما، سفری رو کردن از آفریقا. همه ما آفریقایی هستیم بدون تردید. و در اون سفر آتش دوست اونها بود. انسانی، موجودی برای نخستین بار روی کره زمین جرأت میکنه خودش رو به آتش نزدیک کنه و آتش رو مهار کنه، اهلی کنه. و بعد نمک، این نمک دریا به گذشتگان ما مینرال های لازم رو میرسونه.
0: این بیماری دکتر جان اسمی داره؟ این بیماری که ای ای درست میکنه،
1: بله، اگریسیو پردونتایتیس، اگریسیو یا جوبنایل پردونتایتیس.
0: بعد اون موقع
1: early onset یعنی زود، early onset پردونتایتیس.
0: بعد اون موقع از چه سنی اگر این پیدا بشه قابل درمان هست؟ یعنی مثلا اون بچه های 15-16 ساله‌ای که به هر حال اون عارضه رو پیدا کرده بودن آیا درمان میشن؟
1: براحتی. اما سن که بگذره نیازمند به پیوند بافت های متفاوت هست.
0: از چه سنی به بعد اینجوری میشه؟
1: حدود 25-30.
0: پس وقت دارن اگه بخوان درمان بکنن.
1: بدون تردید وقت دارن، وقت دارن.
0: بسیار. بعد توی همین این تحقیقات مثلا به نتایج دیگه هم رسیدن که ببینن که مثلا چه بیماری های دیگه هم از اون موقع، یعنی تقریبا از 3500 سال پیش ثبت شده این بیماری وجود داشته و خب نسبتش میدن به ژنتیک. آیا موارد مشابهی هم پیدا کردین تا حالا که همینجوری به ژنتیک مربوط میکنن؟ چون دقیقا همین که شما گفتین وقتی به ژنتیک مربوط میشه یعنی دیگه دست بهش نزن دیگه، این پیش میاد دیگه، کارش هم نمیشه کرد. بله دقیقا توی این فیلم هم اشاره شد به کار خدا. میخوام ببینم آیا مثلا بیماری های دیگه هم بودن که نسبت میدن به ژنتیک ولی ژنتیک نبوده واقعا؟
1: خیلی.
0: او
1: اینقدر ما داریم تا دلتون بخواد. ببینید شما اگر مسواک نزنید دندونای شما جرم می‌بنده. هرچم که حالا مسواک بزنید اون جرم دیگه از بین نمیره، سفت شد. واسه که برید به سراغ هایجینیستتون تا اونو تمیز کنید. حالا گذشتگان ما 100,000 سال پیش یا موجودات دیگه 1,000,000 سال پیش مسواک نمی زدن، بنابراین جرم می بستن. این جرم دندان یکی از گنجینه های ماست. یعنی این که شما می تونید برید به درون این جرم. حالا یک موجود رو پیدا کردی، فرض کنید مال 10,000 سال پیش، من می تونم به شما بگم چی غذا می خورده، سن و سالش چی هست، در چه محیطی زندگی میکرده. هرچی که شما بگید در اون جرم. چرا؟ چون این جرم لایه به لایه میکرون بای میکرون، نه میلیمتر، میکرون، میکرون بای میکرون جرم می‌بنده و این تبدیل به یک فسیل میشه. جرم به راستی یک فسیل هست، یک سنگواره است و چون لحظه به لحظه است. حالا این میکروب ها میمیرن و جسد اونها میشه جرم. اما شما که غذا میخورید، فرض کنید اون موجود نعنا میخورده، این نعنا بخشی از اون میکروسکوپی در این جرم زندانی میشه، حبس میشه، دفن میشه. فرض کنید شیر یک حیوانی رو میخورد، پروتئین رو استفاده میکرد، اون پروتئین تو اون جرم مولکول های حفظ میشه. یا ویروس های در اون جرم هستن. شما میتونید به درون این جرم برید و باور کنید در مورد یک آدم میشه کتاب ها نوشت، حتی در مورد کاراکتر اون آدم، حتی در مورد واکنش های اون آدم و سن و سال اون به راحتی، آیا زن هست یا مرد، این آب خوردن، سن و سال چی هست دقیق. بنابراین خوشحال هستم که برنامه رو با شما دارم، چون خیلی همیشه میپرسن که من یادم نیست دیشب چی شام خوردم یا دو هفته پیش چه فیلمی رو دیدم. اینا اغراق میکنه، میگن که فرض کنید حیات حدود 4 میلیارد سال پیش روی کره زمین آغاز شد، یا برای نمونه گذشتگان ما یک سفری رو 100,000 سال پیش آغاز کرد، یا گذشتگان ما اینجور غذا میخورد، یا موجودات دیگه، تفاوت نمیکنه. بنابراین ما امروز پروتون ها رو داریم، نوکلئیک اسید ها رو داریم، چربی ها رو داریم، دی ان ا رو داریم. اینها همه سند هستن، اینها همه سندهایی هستن که به ما کمک میکنن تا تاریخ رو بنویسیم.
0: در حقیقت نیاز به تحقیق داره، یعنی ما باید بریم بر اساس این سندها رو پیدا کنیم، همون کاری که شما کردین، کنار هم بذاریم تا بتونیم به یک نتیجه گیری برسیم. و یک حوصله میخواد، همونطور که گفتین، یعنی این یه الگوه دیگه، در مورد همه چی همینطوریه. هر چیزی رو بخوایم بفهمیم که واقعا این چی هست، بعد برگردیم به گذشتهش و با این سندها رو کنار هم بذاریم و تحقیق کنیم، وقت بذاریم تا متوجه بشیم که دقیقاً چه اتفاقی افتاده و بر اساس اون حالا آینده رو بسازیم. درسته این؟
1: حالا یه چیزم بگم جالب هست. هچیپسوت عاشق سنموت میشه. آرشیتکت تمپل معبد هچیپسوت هست. چقدر زیباست این معبد. هنوز دست نخورده است. امیدوارم بینندگان شما اون رو ببینن. هنوز دست نخورده است. شما نگاه کنید به معماری این ساختمان. مجسمه‌های این ساختمان. اما این عشق یک عشق ممنوع است. فرعون عاشق آرشیتکت معبد شد. و جالب هست این آرشیتکت یک تونلی رو میزنه میان اونجایی که قرار هست هچیپسوت به خاک سپرده بشه پس از مرگش به سنت فرعونی. برای خودش هم، آرامگاه خودش هم یک تونل میزنه. این دوتا تونل کلی اون طرفتر به هم میرسن، چون مصر باستان به هیچ عنوان اعتقادی به مرگ نداشتن. شاید تمدن مصر تنها تمدنی هست که به مرگ اعتقادی نداره به شدت، یعنی معتقد هستن که مرگ فصل دیگری از زندگی است. بنابراین همه خودشون رو آماده میکردن برای اون فصل. شما هیچ لحظه فکر نکنید که مصر با این تمدنش، چه موزیکی، چه ادبیاتی، 4000 سال پیش، چه معماری، چه دانشی، چه دریانوردی. شما کشتی‌های دست نخورده مصر رو ببینید، امیدوارم سفری به مصر برید. از 4000 سال پیش همین هرم خوفو 148 متر است، 3000 سال بلندترین آسمان خراش دنیاست. 2,300,000 قطع سنگ در فاصله 20 سال روی هم سوار شدن، هنوز هم پابرجاست، ضد زلزله هم، زمین لرزه هم ساخته شد. اگر شما به این سنگ‌ها نگاه کنید میانشون سیمان نیست، حالت یه چیزایی هست در هم میرن، حالا بعدا توضیح میدم. و این هرم ها زلزله های 7 و 8 رو پشت سر گذاشتن و هیچ اتفاق برای اونها نیفتاده. همینطور اسبان دست نخورده است و از فاصله 400 کیلومتری این سنگ ها رو می آوردن. حالا هی برم بگم این راه رو برده ها می آوردن، واقعا این بی انصافی ها. شما 50 تا وزن بردار رو بیارید، 50 تا وزن بردار سنگین وزن، اگه تونستن اینا رو 1 کیلومتر تکون بدن، شاید در برنامه برای شما توضیح بدم که این سنگ ها رو چطور از این در این فاصله های طولانی می آوردن به کجا؟ به گیزا. به گیزا که مانند معبد حتشپسوت دور تا دور این پیرامیدها سبز بوده، درختکاری بوده، باغ بوده، کانال های آب بوده.
0: بله.
1: اما ما تنها اون هرم ها رو می بینید. و شاید این هم جالب باشه برای شما که مصر متوجه میشن خیلی زود که آب نیل دارای باکتری هست، آلوده است، قابل آشامیدن نیست، فوق‌العاده است برای کشاورزی، چون رود نیل هر سال 7 بار 8 بار طغیان میکنه و با طغیان خودش مواد معدنی رو در کناره های رود نیل نشت میکنه، مینشینه اونجا و فوق‌العاده است برای کشاورزی. شما از بالای رود نیل که پرواز میکنه، رود نیل هست و این مزرعه ها، باغ ها، نارنگی، خیار، خورما، تا دلتون بخواد، فوق‌العاده است، فوق‌العاده است. و بعد ناگهان بیابان، بیابون برمود. و بنابراین مصری‌ها شروع میکنن به تولید آبجو و این آبجو رو اخیراً بازسازی کرد. اولین آبجو 1% الکل داره و ما امروز میدونیم که چرا به کودکان هم میداد و همون روز مصرف میشه، پرزرواتیو نداره، بنابراین همون روز بایستی که استفاده می شده. 1% بیشتر الکل نداره و بسیار تلخ هست با چشای امروز ما. میخوام به شما بگم که چگونه بایستی با تاریخ ارتباط برقرار کرد. شاید اون چیزی که برای شما تلخ و بدمزه است، برای اون کودک مصری نبود، برای نوجوان مصری، جوان مصری نبود. میخوام بگم که چقدر در ما تنوع و دگرگونی هست و چقدر این دگرگونی زیباست، چقدر این تنوع زیباست که حتی شما اون رو در احساس ما هم حتی میتونید ببینید. و در مصر باستان 1 سال دارای 3 فصل هست، با 4 فصل نداره.
0: چی هست موقع فصلشون؟ یعنی مثلا بهار دارن احتمالاً، بعد تابستان دارن و زمستان، یعنی مثلا پاییز شد هست. درسته این یه همچین چیزیه یا نه؟
1: اول هر ماه 3 هفته است، و هر هفته 10 روز است و هر سال 5 روز اضافه می آوردن و این 5 روز رو جشن می گرفتن. بنابراین بر می گشتن دوباره به تقویم خودش. هر هفته 10 روز است.
0: این مثلا از همون 3500 سال پیش اینا ثبت شده یا عقب‌تره؟
1: پیش از اون. حضور انسان در مصر برمیگرده به 200,000 سال پیش. ما انسان‌های گوناگونی در مصر داشتیم و حدود 12,000 سال پیش ما شاهد حضور انسان این طرف و اون طرف رود نیل هستیم. یعنی یواش یواش میرن یک تمدن درست حسابی ایجاد کنن. و حدود 5,500 سال پیش منس مصر بالا و مصر پایین رو متحد میکنه. اینی که میبینید روی فرعالی مصر، روی سر اونها شما یک تاج دارید و یک چیز کانوکس اون بالا هست. این تاج مال یک طرف این تمدن بوده، اون یکی اون طرف، اینها رو یه هم میگذاره. مصر بالا و مصر پایین رو متحد میکنه 5500 سال پیش. و بعد شما همینطور که جلو میای دوران شکوفایی مصر باستان رو میبینید، به ویژه 4700 سال پیش. یعنی اگر شما کارهای هنری 4700 و 600 و 500 سال پیش رو ببینید، حیرت می‌کنه در زیبایی، در شناخت آناتومی، در حضور زن. اصلا حضور زن همه جا حضور داره. مریتا 4700 سال پیش وزیر هست، یک وزیر زن هست. و این هتل برجسته‌ترین نخست وزیرهای مصر باستان هست. این هتل یک فرد عادی است، اما در دانشگاه ممفیس مصر قبول میشه، به درجات بالا میرسه، سنگ مصنوعی تولید میکنه و نخستین آسمان خراش رو او میسازه در زمان جوزه. به همین دلیل به اون آسمان خراش میگفتن آسمانخراش جوزه، پیرامید جوزه، یا این هتل یا پله‌ای، چون پله پله است. و چه گفتگوی زیبایی میان جوزه و این هتل هست. بسازیم نسازیم، آدم‌های بدبین به جوزه میگن این ما رو ورشکست میکنه. اما این هتل شخصیت فوق‌العاده است، به قدری فوق‌العاده است که بسیاری از فیلسوف‌های یونان اعلام میکنن بعدها که ما روی شانه‌های این هتل ایستادیم. شما نوشته‌های این هتل رو که به یادگار باقی مونده بخونید، حیرت‌آور است. یا شما هسیرا رو دارید، اون هم یکی از وزرای همین دربار هست. پسست رو دارید، اون هم یک زن است، اون هم وزیر هست. ما بالای 200 وزیر زن در مصر داریم و 7 فرعون زن در مصر باستان داریم. و هر چی که به شما در مورد مصر باستان گفتن دروغ است، هر چی که بهتون گفتن دروغ است. به سنت، به احترام اندیشه سنجشگر، تمام باورهای خودتون رو در مصر باستان دور برسید. یکی اومد و عصای زد و مار شد و اینجوری شد، تمام دروغ هست. اصلا وجود نداشتن این آدم ها، اون یوسف زلیخا و این حرفا. مصر باستان بایستی که اون رو شناخت، تمدنی که به مرگ اعتقاد نداره، تمدنی که برای نخستین بار محیط کره زمین رو اندازه میگیره. میدونی چقدر اشتباه کردن؟ فقط 500 کیلومتر. چون فکر میکردن که زمین کاملا گرد است و زمین ما کره نیست واقعا.
0: بیزیه اینجوری میگن.
1: ولی میخوام به بینندگان شما بگم که مصر باستان در دسترس ماست. این نیست که ما بخوایم خیال پردازی کنیم یا اغراق کنیم. بس دست نخورده است. و هر روز از درون این شنها چیزی بیرون میزنه و دست نخورده است. اینقدر دست نخورده است که ما جایی نداریم برای گذاشتن این آثار باستانی. جایی نیست. اما شما زمانی که سر میزنید به جراحی، اصلا فوق‌العاده است ابزاری که استفاده میکردن. ببینید، در فرانسه ما یک امپراتوری داریم به نام لوی لوا سولی، امپراتور خورشید، لوی 14. این آقا زمانی که دندانش رو میکشن، بدونی که بیهستش کنه، لوی بزرگترین امپراتور فرانسه، دیگه از این بزرگتر ما نداره، هم دندونش رو میکشن هم استخوانش رو، یعنی وقتی که میکشن استخوان هم باش خارج میشه و میان سینوس های اون و دهان اون برای همیشه یک ارتباط ایجاد میشه، یک سوراخ ایجاد میشه. و لوی عاشق خوردن هست و آشپزی که چه پیشرفتی کرده در اون زمان. اما هر بار که در 2 سال آخر زندگیش حتی آبی که می نوشیده از توی بینیش می زده بیرون، چون شما می دونید سینوس و بینی هم به هم ارتباط دارن، بنابراین بین سینوس و بینی او و دهان ایجاد ارتباط شد. ببینید چه زندگی اسفبار. حالا بریم به سراغ رامسس دوم. بریم به سراغ بسیاری از این مصری ها در آن زمان. اونها رو بی‌حس می کرده. سدیشن از مصر باستان و خوشبختانه اینها نگارش شده. شما تصورش رو بکنید، شما رو بی‌حس کرده. شما نگاه کنید به مراقبت هایی که از زنان آبستن می شده. از روز نخست زنان آبستن مورد مراقبت بود. حیوانات به مقام خدایی می رسن، اینکه احمق و ابلح باشن، نه. چرا گربه به مقام خدایی می رسه؟ چون گربه سیلوهای مصر رو حفظ میکرد، گندم ها رو، احترام به حیوانات. همه سال در رود نیل تمساح زیاد است، تمساح حمله میکرده و قربانی میگرفته، اما مصری حق نداشته به تمساح صدمه بزنه. چرا؟ تعجب کنید، مجازات کشتن یک تمساح مرگ بوده. یعنی شما یک تمدنی رو دارید فوق‌العاده است و ما به فراعنه مصر بدهکار هستیم. چه خدماتی که به پیشرفت علم کرده، اونها رو باید که بشناسیم. اما متاسفانه در ادبیات ما چه واژه‌ای استفاده میشه؟ تفرعون. یعنی بهترین آدم‌های دنیا رو، آدم‌هایی که این همه خدمت کردن، ما نمی‌شناسیم. و چقدر که تعداد اونها زیاد هست. و چقدر خوشحالم که امروز با یک زن فرعون به لطف شما آشنا شدیم. و چقدر خوشحالم که این آشنایی رو مدیون یک میکروب هستیم که نام امروزش هست اگرگاتی بکتر اکتینو میسیدم کومیتاس. نامش رو عوض کردم ولی طولانی ترش کردم.
0: بس یعنی الان دیگه موزلی همچنان هست، یعنی همچنان یه عده‌ای به همین بیماری دچار میشن هنوز و این صدمه رو میخورن، یعنی که درمان شده کلا؟
1: نه به هر جا برید هست.
0: عجب.
1: شما همین الان تشریف ببرید شانگهای، بیجینگ، از شهر بیاد بیرون یه خورده، همه جا هست، همه جا این رو میبینید.
0: و دلیلش هم همین تمیز نکردن دندان دلیل اصلیش؟
1: آخه اون موقع امکان ندارن بچه‌ها. نوزاد هستن دیگه. این در نخستین روزهای به دنیا آمدن از مادر منتقل میشه به نوزاد. زمانی که مادر بچه رو میبوسه.
0: خب نمیشه هیچ جوری پیشگیری کرد برای بچه‌ها اینو؟
1: خب باسی که مادر از شر این میکروب در دهان مادر راحت شد. اون پذیر هست. اما انجام نمیشه.
0: درست.
1: بسیاری از مشکلات بسیار بزرگ ما راه حل‌های ساده داره. بسیاری از عفونت‌ها رو باسی مدیریت کرد.
0: درست.
1: اما ما منتظر میشیم تا بیماری سر بزنه که مداوا در مقابل پیشگیری. ببینید پیشگیری هم به نفع شرکت‌های بزرگ نیست. به نفع شرکت‌های داروسازی نیست. شما نگاه کنید سر همین کووید 19 چقدر کلا سر مردم گذاشتن. ما نیازمند به مدیریت بودیم. این ویروس خطرناک هست اما قشر خاصی رو هدف می‌گرفت. نوزادان در خطر نبودن، آدم‌های سالم در خطر نبودن. اما همه رو در یک سبد ریختند و شروع کردن با عددها سر مردم رو کلاه گذاشتن. حالا نمی‌خوام وارد این بحث بشم. اما اگر تا به حال نفهمیدید که چه کلاهی سر شما گذاشتن، نمیگم این ویروس خطرناک نیست. این ویروس قشر خاصی رو هدف میگیره. نیازمند به مدیریت بود. و چقدر که عددها دستکاری شد. چقدر که آقای تدروس دروغ گفت. چقدر که آقای فوچی زد و نقیز صحبت کرد. CDC امریکا، NIH و شرکت فایزر. عددهای اغراق‌آمیز دستکاری شده که خوشبختانه این رسوایی‌ها همه هر روز بیش از پیش داره ظاهر میشه. آقای فوچی رو ناچار کردن به استعفا بده. رئیس او رو پیش از او برکنار کرده بودن. یا خانم دبرا بیرکس که در یک کتاب اعتراف کرد که چقدر بی اساس در تلویزیون ها ظاهر می شدن خود این خانمی که مسئول مبارزه با این بیماری بود و چقدر که دروغ می گفتن. به اون عددها اعتمادی نبود اما یک چیزایی رو می پروندن. اما در هر صورت این هم نیازمند مدیریت داره و نیازمند به آگاهی داره. بسیاری از همیهنان ما دچار این ناراحتی هست. امیدوارم این فیلم رو ببینن و ببینن که راه حل ساده‌ای داره. بسیاری از دوستان ما در اسرائیل، بسیار زیاد است. در مراکش بسیار زیاد است. در کولومبیا بسیار زیاد است. در چین زیاد است. در کامبوج زیاد است. در ویتنام، که خیلی خیلی زیاد است. شما تشریف ببرید ویتنام می‌بینید، اون رو کامبوج برید می‌بینید. اما در هدف برنامه امروز این بود که از طرف میکروب ها یک درد دلی هم بکنید که تعداد کمی از اونها آبروی بقیه رو بردن. اصلا اونها رو واسه شناخت.
0: بله اینم برمیگردی به هر حال هر موجود زنده یه نقشی داره تو این دنیا، حالا اونم از نظر ما بده ولی حتما یه نقش دیگه ای داره و یه کار دیگه ای داره تو این دنیا میکنه. به هر حال ما باید مواظب خودمون باشیم دیگه، خودمون حواسمون به خودمون باشه. و خواهش میکنم که یه برنامه اگه فرصت کردین راجع به مصر رو داشته باشیم، شاید هم در یک برنامه نگنجه، و یه ذره مصر رو اونجوری که واقعا هست به مردم معرفی کنیم، چون همونجوری که خودتون گفتین تاریخ نگاری که از مصر شده، حداقل اون چیزی که مثلا تو مدرسه و اینجا این برانور درس میدن چیز درستی نیست دیگه. همش فراینر آدم های ظالم و ستمگر و بردهدار و اینجور چیزا معرفی کردن، در صورتی که تاریخ یه شهادت دیگه ای میده به گفته، یعنی بر اساس تحقیقاتی که شده. خواهش میکنم که برنامه هم در اون زمینه داشته باشیم و اگر سخن پایینی دارین در خدمتون هستیم.
1: ما صدها شاعر زن در مصر باستان داریم. یعنی رفتیم به 4000 سال پیش، به 3000 سال پیش که شما فکر میکنید فروغ فرخزاد است. با همون دلیری، با همون شجاعت چگونه از عشق صحبت میکنن. و ما مردی رو داریم که چقدر که به اون بد و بیراه میگن، رامسس، برجسته ترین شاید فرعون مصر. رامسس. نه به خاطر هالیوود هست. یکی از اشعار رامسس هست: خورشید برای نفرتاری طلوع میکنه و نفرتاری زن برجسته

از نشستن در کنار افرادی که به نحوی کند و کاو میکنن در مورد مسائل مربوط به قرآن منع شدن. و ما دیدیم که طبق سنت عمر ابن الخطاب هم افرادی که به نوعی از قرآن پرسش هایی رو داشتن از سوی او تبعید می شدن، مورد ضرب و شتم قرار می گرفتن، و با آوردن سندی هم نشان دادیم که علی ابن ابی طالب هم منع کرده بود بسیاری از افراد رو در مورد خواندن کتب پیشینیان. اما بحثم رو ادامه می دم در این بخش با بابی دیگر در خصوص منع تفکر فلسفی یا به نوعی آزاداندیشی در سنت پیامبر اسلام و دیگران. در قرآن آیه 101 سوره مائده اشاره می کند که پرسش نکنید از چیزهایی که ممکن است دانستن آنها برای شما خوشایند نباشه. خب بسیاری از عزیزان که این آیات رو مطالعه میکنن شاید شأن نزول یا دلیل نزول و آمدن چنین آیاتی رو ندانن، لذا ممکن است در یک ناآشنایی برداشت‌های خاص خودشون رو هم داشته باشن. ولی من سعی میکنم عرض کنم که چرا چنین آیاتی نازل شد و هدف از نزول این آیات چه بوده. من سه سند رو خدمت عزیزان ارائه میکنم در لابلای خانش این اسناد نکاتی رو که شایسته هست و بایسته خدمت عزیزان عرض میکنم. ابتدا سندی که ارائه میکنم از آقای محمد هادی یوسفی قربی است در کتاب موسوعه تاریخ اسلام که ایشان این کتاب رو نوشته، در جلد چهارم اون نکاتی رو داره در مورد این آیه‌ای که نازل شد و وظایفی که به عهده مسلمانان گذاشته. خب من بدون درنگ این مطلب رو میخوانم. ایشان میگوید که از ابن عباس نقل شده است بعضی از آن حضرت سوال میکردند که پدر ما کیست؟ یعنی خب خیلی از مسلمانان در این که آیا پدر اونها همین شخصی هست که در واقع به نوعی به او منتسب میشوند یا نه پرسش داشتن. شاید نمونه بارز اون هم شاید یکی از اون کسانی که چنین وقایعی بر او حمل میشد شخصی است به نام زید بن حارثه که به نحوی فرزند خوانده محمد محسوب میشد، غلامی بود که خدیجه به پیامبر اسلام هدیه داده بود و ایشان اون رو آزاد کرد. اما خب پدری داشت که ظاهرا از کودکی از او دور افتاده بود، بعدها به مکه آمد او رو پیدا کرد که حالا وارد داستانش نمیشیم. منظورم این است که از این دست افراد بسیار زیاد بودند که خب میخواستن بدونن جزء کدام قبیله هستن، پدر اونها چه کسی است و این پرسش ها رو مطرح میکردن. و عده دیگر سوال میکردن که پدر ما کجاست و دیگری سوال میکرد که شطور گم شده هم کجاست. ضمن که برخی هم بودن که سوالات شرعی داشتن که حالا افرادی مثل عکاشه ابن محسن که محمد در یکی از روایات به صراحت اشاره کرده بود که او جزء کسانی است که یعنی 70,000 نفری که هست که بدون حساب و کتاب وارد بهش میشن. خب او سوال کرده بود از پیامبر اسلام که آیا این حجی که شما اشاره کردید ما باید حاضر بشویم برای همه سالها واجب است یا نه. یعنی یه سری سوالات شرعی هم داشتن، احکامی که به هر حال می‌خواستن ببینن پیامبر اسلام در مورد اونها چه تصمیمی داره. بعد ایشون اشاره می‌کنه این سوالات برای امتحان یا استهزاء رسول خدا صلی الله بود و بدین مناسبت آیه که منظور همون آیه 101 سوره مائده هست نازل شد. در صفحه 535 از جلد 4 این مطلب رو آورده. خب یک سند هم از یکی از کتاب‌های متقن اهل تسنن بخوانیم بد نیست. مسلم در صحیح خودش همین مطلب رو آورده که به نحوی سعی میکنن مانع پرسشگری از خود پیامبر اسلام بشوند. یعنی دیگه بحث از قرآن گذشته به خود محمد میرسه. ایشان در جلد اول در حدیث دهم اینگونه ذکر میکنه از انس ابن مالک رضی الله عنه روایت است که گفت
از این کار که چیزی را از پیامبر اکرم صلی الله بپرسید.

0: این من شدیم. لذا دوست داشتیم شخص خردمندی از بادیه نشینان بیاید و از ایشان سوال نماید و ما نیز شنونده باشیم. در صفحه 69 مطلب رو آورده، حدیث 11 هم به همین مطلب اشاره داره. یعنی پیامبر اسلام سعی کرده بود بعضن پرسش هایی که برای او اسباب دردسر می شد رو از همان اول با من کردن صحابه که سوالات از من نپرسید به نوعی اونها رو صورت مسئله رو پاک بکنه. حالا نکته ای که مهمه، دلیل این مسائل و شرح اون رو آقای علی محمد السلامی در کتاب الگوی هدایت آورده، به عنوان اینکه برای بقیه مسلمانان هم این درس ها به شکل اجرایی عمل بشه. در جلد اول این کتاب ایشان نکاتی رو میگه که من عرض میکنم. حالا هدفم از ارائه این همه اسناد این است که دوستان بدانن چه منابع شیعی چه منابع اهل تسنن در این خصوص مطالب متعددی رو ذکر کردن و هدف من هم این هست که بتوانم زوایای برخی از این آیات رو که به ظاهر ما میخوانیم و ازش عبور میکنیم تا کجا امتداد داشته و تالی فاسد آن چیست. خب آی سلابی در صفحه 829 جلد اول کتابش الگوی هدایت در بند ششم اینگونه ذکر میکنه. عنوان این است: سختگیری نمودن و نپرسیدن از متشابه. و توضیح میده پیامبر اکرم صلی الله اصحاب و یاران خود را از این امر برحذر می داشت و وعیدهای سختی برای یاوه‌گویان و سختگیران بیان می نمود و مردم را از همنشینی با چنین کسانی باز می داشت. پیامبر اکرم صلی الله در مورد این افراد می فرماید: کسانی که متشابهات را دنبال می کنند اینها کسانی هستند که خداوند آنها را نام برده است، پس از آنها بپرهیزید. که این رو از بخاری و دیگر کتاب‌ها گرفته و آورده. اما بند دیگری رو هم داره که اون رو هم می‌خونم و شرحی عرض می‌کنم. در قسمت هفتم باز عنوان این است: نپرسیدن از مسئله‌ای که شارع در مورد آن سکوت کرده است. بعد توضیح می‌دنشون. صحابه پایبند این ادب بودند و خود را مکلف می‌دانستند که سؤال‌هایی را نپرسند که شارع در مورد آن سکوت کرده است، تا با چنین سؤالاتی باعث واجب شدن آنچه شریعت واجب نکرده است و یا تحریم آنچه شریعت حرام نکرده است نگردند. چنان که خداوند می‌فرماید، حالا آیات 101 و 102 رو میاره: همچنین رسول خدا از این عمل باز می‌داشت. چنانچه از سعد ابن ابی وقاص روایت است که پیامبر خدا صلی الله فرمود: بزرگترین جرم را کسی مرتکب شده است که از چیزی بپرسد که حرام قرار داده نشده و به خاطر سؤال وی حرام قرار داده شود. و بعد ادامه میده در صفحه 830: چنانچه انس ابن مالک میگوید: ما از این که از پیامبر صلی الله چیزی بپرسیم نهی شدیم. خب دوستان ممکنه این پرسش رو داشته باشن که به چه دلیل. خب به هر حال یک مسلمان دوست داره بسیاری از احکام رو بدونه، شاید تا آن زمان این حکمی نیامده بود اما دوست داشت این واقعی که برای او رخ داده حکمش رو هم بفهمه. اما مسئله در کجاست؟ ببینید دوستان، خب پیامبر اسلام طبق سوابق قبلی بعضاً مورد پرسش قرار می گرفت در مورد حکمی، مسئله‌ای. ایشان یک حکمی رو صادر می کرد، بعد متوجه می شد که این حکمی که او صادر کرده دچار ایراداتیست، دچار اشکالاتیست. در نتیجه مجبور میشد دوباره اون حکم رو تغییر بده. یعنی چیزی رو که الان حرام اعلام میکرد به واسطه یک سری پرسش ها مجبور میشد حلال اعلام کنه، چون احساس میکرد که چنین اشتباهاتی رو مرتکب شده. حالا من دو مثال عرض کنم. من در یک برنامه عرض کردم ما وقتی به مسئله افک نگاه میکنیم، یعنی آن داستانی که برای عایشه پیش آمد و یا حالا برخی بر ماریه اون رو منطبق کرده اند، چون اشاره کرده بودند که این دو با افرادی غیر از پیامبر اسلام که شوهر اونها هست ارتباطاتی دارن، بنابراین این افک به معنای دروغ بزرگ یا تهمت است. پیامبر اسلام خب جستجو کرد، احوال اینها رو پرسید، از احوال اونها خبر گرفت که آیا اینها اساساً انسانهای خوبی هستند، بدی هستند، چگونه است. به هر حال در سوره نور آیاتی نازل شد که در مورد مسئله ارتباط میان این اشخاص با کسانی که به اونها تهمت همکاری در مورد زنا زده بودن رو به نوعی زیر سوال ببره یا از اونها بخواد که این مسئله رو حل بکنه. در آیه 4 سوره نور پیامبر اسلام اشاره کرده بود کسانی که چنین تهمتی میزنن باید 4 شاهد بیاورن و اگر کسی 4 شاهد نیاورده باید 80 ضربه تازیانه بخوره به عنوان حد قصف. قصف یعنی نسبت دادن زنا یا لواط به یک شخص. زمانی که این آیه نازل شد همان زمان افرادی معترض شدند، مثلا سعد بن عباده که بزرگ خزرجی ها هم بود، ایشان معترض شد گفت یا رسول الله چگونه چون این چیزی ممکنه؟ خب من وارد خانه خودم بشوم ببینم همسر من با مرد اجنبی در حال زناست، اگر بیایم و خبر بدم 80 ضربه شلاق میخورم چون یک نفرم، اگر بخوام برم 4 شاهد پیدا بکنم خب طبیعتا اونها کار خودشون رو انجام دادند و رفتن، دیگه فایده ای نداره. این مشکل برای افراد دیگری هم پیش آمد، لذا پیامبر اسلام که دید چنین مطلبی نمیتواند واقعا به شکل اجرایی در بیاد، وگرنه هر کسی زنا میکنه خب کسی خبر نداره، تو شوهرش هم بیاد و ببینه یا دو نفر افراد دیگر هم ببینن باز فایده ای نداره، در آیه 6 همان سوره نور به قول خودشون یه گشایشی ایجاد کرد و آمد اشاره کرد که اگر مردی دید همسرش در حال زنا با شخص دیگری است، اگر 4 بار قسم یا به نوعی لعن بکنه او رو که لعان در واقع مقرر میشه، زن او جدا میشه، یعنی به نوعی یک نوع طلاق حاصل میشه با لعان، لعنت کردن. خب این نشان میداد که پیامبر اسلام هم در ابتدا که این آیه رو برای براءت همسران خودش آورده ناگهان متوجه شده که شاید همسران او به واسطه اینکه خب 4 شاهدی وجود نداشت در آن وقت شب نمیتوانن مجرم شناخته بشوند و رأی بر براءت اونها خواهد بود، اما اگر این حکم در درون جامعه اسلامی اجرا بشود چه اندازه میتواند تالی فاسد داشته باشه. بنابراین آیه 6 را آورد. حالا یک داستان دیگری هم هست که جالبه. مسلم در صحیح خودش نقدی داره، روایت طولانی است، فقط من اون نکات خلاصه را عرض کنم، از ابو هریره هم هست که اشاره میکنه ما به همراه صحابه و پیامبر اسلام در جایی نشسته بودیم، پیامبر اسلام برای کاری ما رو ترک کرد و من چون دیدم کار ایشان زمان برد به طرف ایشون رفتم در داخل یک باقی، دیدم ناگهان پیامبر منو صدا میکنه که ابو هریره تویی؟ گفتم بله یا رسول الله من هستم. بعد ایشان میگه اشاره کرد که یک مژده میخوام به تو بدم و آن این که کسی که به وحدانیت خدا باور داره و نبوت من رو پذیرفته و مقر هست بهش نیست و نیاز هم نیست که حالا نگران چیزی باشه، این رو برو به تمام کسانی که مسلمان هستند و به نوعی به وحدانیت خدا و نبوت من باورمند هستند بشارت بده. ایشان زمانی که در حال بازگشت هست عمر بن خطاب رو میبینه و این داستان رو به عمر میگه. بنابر نقل مسلم عمر به سینه ابو هریره میزنه و او رو به زمین میاندازه. خلاصه به اتفاق هم برمیگردن پیش پیامبر اسلام و پیامبر اسلام وقتی اون صحنه رو میبینه دلیل اینکه به هر حال ابو هریره در حال ناراحتی هست و اینها رو سوال میکنه. ابو هریره اشاره میکند که یا رسول الله، آنچه که شما فرمودید رو من به عمر گفتم، اما او من رو مورد ضرب و شتم قرار داد. پیامبر اسلام از عمر سوال میکنه که دلیل این کار چیه؟ عمر گفت که یا رسول الله، آیا شما همچین حرفی زدید؟ گفت بله. عمر به او یادآوری میکند که چون این چیزی رو نگید، به دلیل اینکه اگر شما به دیگران بگویید هر کسی که به وحدانیت خدا و نبوت شما باورمند بهشتی خواهد بود، دیگر مردم بقیه اعمال عبادی رو ترک میکنن، زکات نمیدن، روزه نمیگیرن، خمس نمیپردازن، نمیدونم حج نمیرن، جهاد نمیکنن. اینجا بود که پیامبر اسلام که متوجه شد خب یه حرف عمر منطقیه و اون حرفی که او ابتدا زده میتواند چند اندازه خطرناک باشه، گفت پس این رو به کسی نگید، یعنی این مطلبی که من گفتم رو شما به کسی نگید. خب ببینید این نوع در واقع رفتارهای پیامبر اسلام نشان میده که او در یک تنگنایی قرار میگرفت، بنابراین وقتی پرسش‌های خیلی غامض و پیچیده‌ای از ایشان میشد، طبیعی بود که ایشان نتونه پاسخ بده، یا میترسید امروز یک حکمی رو بده بعد فردا مجبور بشه اون حکم رو تغییر بده. و خب این دائم تغییر دادن بسیاری از این احکام تشکیک رو بسیار بیشتر میکرد، کما که امروز هم ما مسئله ناسخ و منسوخ یکی از پاشنه آشیل‌های جهان اسلامه که چگونه خدا میتواند حکمی رو الان بیاره دو روز بعد لغوش بکنه، یا به هر حال پیامبر اسلام هم به همین دلیل. لذا آمد و اساسا طرح پرسش رو منتفی کرد، گفت شما حق ندارید از من چیزی بپرسید، هر آیه قرآن که آمد من خودم نیاز بود به شما توضیح خواهم داد که به چگونه است. یعنی فی البدایه کسی نیاد از من سوال بپرسه. اینجا هم انس ابن مالک همین رو میگه، میگه آقا ما منتظر بودیم مثلا یه بادینشینی بیاد یه سوالی از پیامبر اسلام بپرسه که یه چیزی همین میانه به ما برسه و دستگیر بشه. خب پس میبینیم منع پرسشگری هم از پیامبر اسلام نشان دهنده این است که اساسا افراد نمیتوانستن در حوزه های فقهی، حوزه احکام سوالات خیلی خاصی بپرسن که پیامبر اسلام مجبور باشه به اونها جواب بده. اما از دل این اندیشه ها و این برخورد ها ما نزد فقها ها تحریم بسیاری از دانش های عقلی رو داریم، یعنی آن چیزی که پایه اون در قرآن و سنت پیامبر اسلام گذاشته شد بعدها نزد فقها ها به تحریم علوم عقلی انجامید. کسانی که میخواستن آزاد اندیشانه فلسفی نگاه بکنن، اندیشه های اونها مورد تحریم. من از کتاب اعتقادات شیخ صدوق که شیخ مفید شرحی بر او هم نوشته نکاتی رو میخوانم که بسیار مهمه در تحریم فلسفه و جدل تا به نوع علوم عقلی. این مطلب تقریبا در 4-5 صفحه است، من نکات مهمش رو یادداشت کردم که برای عزیزان بخوانم. باب 11 تحریم بحث و جدل در مورد خدا و علومی چون فلسفه. حالا جدا از اینها ما روایات متعددی مثلا سیوطی داریم، کسی که میگه خدا رو میخواین بشناسید درباره نعمات خدا بحث بکنید، در مورد مخلوقات بحث بکنید، اما وارد ماهیت خداوند نشید، وارد اوصاف خداوند نشید، اینا تحریمه، حق ندارید. حتی روایاتی وجود داره مبنی بر این که پیامبر اسلام بارها اشاره کرده بود که بر شما با دین پیرزنان، یعنی بهترین دین دین پیرزنانه. چرا؟ چون اونها اهل پرسش نیستن، مسائل و فلسفی نگاه نمی کنن، هرچی به اونا میگه انجام میدن، اساسا نگاه نمی کنن به این مسائل. یا حالا روایتی هم هست که اکثر اهل بهشت ابلهانند، اینا همه در کتب روایی اینا هست که منظور همین افرادی است که اساسا نیاز نیست پرسش بکنن، بلکه با یک نگاه مؤمنانه مثل جلسه اول که عرض کردم این وسوسه ها رو از خودشون دور میکنن. خب ببینیم شیخ صدوق چه گفته در اینجا. گوید جدل در معرفت خداوند منع شده، جهت آن که منجر می شود به چیزی که لایق او نیست، و این یکی از دلایل حرام بودن تعلیم و تعلم علومی چون فلسفه و کلام عقلی نزد ما شیعیان است، زیرا عمده مباحث آن دو در این رابطه است. و شخصی از حضرت صادق علیه السلام معنی قول خدا که آیه 42 سوره نجم را آورده که پایان همه چیز به سوی خداست را پرسید. چون سخن به خداوند رسد، حالا ایشون داره پاسخ میده، امام جعفر صادق، چون سخن به خداوند رسد زبان نگاه دارید. و آن حضرت علیه السلام فرمود ای فرزند آدم، اگر قلب تو را مرغی بخورد سیر نشود، و چشم تو اگر به قدر سوراخ گذر سوزنی بر آن نهاده شود، هر آینه آن را بپوشد. تو میخواهی که با این دو عضو معرفت ملکوت آسمان ها و زمین را حاصل نمایی؟ یعنی ابزار معرفت شناسی تو برای شناخت خدا قلبیه، که حالا اونا اینجوری فکر میکردن قلب محل فهم انسانه. یه قلبی داری و یک چشم، اینا که کوچیکی، اصلا ارزشی نداره، تو چطور میخوای خدا رو بشناسی؟ بنابراین اصلا در مورد او سخن نگو. و جدل، حالا اینو صدوق میآورد، و جدل در کل امور دین حرام شده، زیرا اقل آن این است که باعث آزار و ایذای غیر و یا عجب و تکبر و یا حیرت و تشکیک و یا ایجاد شدن شبهه جدیده خواهد شد. کاملا درسته. یعنی علوم منطقی و فلسفی طبیعتا باعث تشکیک، شبهه و بسیاری امور دیگه میشه. پس ما بهتره وقتی پاسخی نداریم صورت مسئله رو حذف کنیم، بگیم آقا جان اینا اصلا نباید باشه اینا، چون اگر این علمای بزرگ اسلامی یا اون صحابه پیامبر اسلام و یا خود ایشان توانایی پاسخ دادن رو داشت، مطمئنن من نمی کرد از پرسشگری، من نمی کرد از آزاداندیشی. گفت شما این مسلمان بروید در مجامع مختلف بنشینید، همه صحبت‌ها رو هم بشنوید. اگر کسی ترسی از استدلال نداشته باشه یا ایده و تفکر او بر یک منطق درست استوار باشه، نظام فکری او یا حالا نظام فلسفی او دچار حفره ها نباشه، خب چه ترس واهمه‌ای داره از این که این مطالب بتونه منتشر بشه یا در تضارب و تزاحم و مقابله قرار بگیره با افکار دیگه؟ پس این نشان میدهد که افکار مسلمانان و ایده اونها دچار ضعف است که دائما در حال پوشاندن این مسائل هستن. خب ادامه میده، جناب امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود هر کس دین را به جدل طلبد زندیق شود. و حضرت صادق علیه السلام فرمود هلاک میشوند صاحبان کلام و نجات مییابند تسلیم کنندگان امور دین به خود خدا و جانشینان معصوم او. یعنی مؤمنان نجات پیدا میکنند، اما کسانی که صاحب کلام و اندیشه، حالا تازه کلام رو داره میگه، فلسفه که چند پله آزاداندیشانه تر از علم کلامه، که ما عرض کردیم علم کلام برای عقلانی کردن اصول دینه، اما خب متاسفانه این اصول به قدری دچار مشکله که شما هر کجاش رو بگیرید واقعا نمیشه جواب داد. من اخیراً فایل رو یکی از دوستان فرستاده بود، آیه حسینی طباطبایی در خصوص گفتگوی ما با جناب هاشمی داشت سخن میگفت، ایشون میگفت این خیر الماکرین و اینها از باب مشاکله هست، و بعد شعری هم اشاره کرده بود که بله شعرای عرب شعر میگوین، بله از یک باب ما انسان ها دچار ضعفیم، نمیتوانیم بعضن کلام خودمون رو برای همه قابل فهم کنیم چون ناتوانیم. برای همین است که شما مثلا فیلسوفانی رو میبینید بعد از خود شارحانی دارن که آثار اونها رو شرح میکنن، ساده مینویسن، برای دیگران توضیح و تبیین میکنن. بله این خاصیت علوم انسانی است، یعنی وقتی یک انسان با آن توانایی محدود و معدود خودش این مطالب رو مینویسه، طبیعتا نمیتواند همه انسانها رو متوجه کنه چون ناتوانه. اما خداوندی که شما معتقد هستید قادر مطلقه، طبیعتا میتواند کتابی بنویسه که برای همه انسانها قابل فهم باشه. پس باب مشاکله به چه دلیله؟ بعد برای اینکه کار اشتباه الله رو توجیه بکنید، مصداق از یک شاعر عرب میارید. خب ما که میپذیریم اون شاعر عرب یک انسان ضعیفی است، آیا کار او رو قیاس کردید با خدا؟ در واقع این دوستان که معتقد هستند خدا داره اوصاف انسانی نیست، برای نجات دادن این نقص‌های خدا از همان انسان‌ها کمک می‌گیرن. می‌گن ببین اگه خدا مثلا در قرآن چنین اشتباهی کرده، خب ما هم همین کارو می‌کنیم دیگه در امور روزمره. اگر خدا این گونه سخن گفته، نامفهوم سخن گفته، خب خیلی از شعرا هم نامفهوم سخن گفتن. اما این بزرگواران عنایت ندارن. بله ما انسان‌ها این گونه می‌گیم، اما خدا که قرار نیست این گونه مثل ما دوچار نقص باشه. شما اشاره کردی او قادر مطلقه، پس باید کتابی بنویسه و بتواند کتابی بنویسه که برای همه سند هدایت باشه. چگونه کتابی می‌نویسه که دوست و دشمن، مخالف و موافق از اون آیه برای حقانیت خودشون میارن، یا حتی متشابهاتی میآورد که پیامبر قادر نیست پاسخ بده، اون رو جمع جور بکنه؟ پس این چه توانایی، این چه قادر مطلقی است که حتی مهمترین بخش قدرت خودش رو، یعنی کتاب الهی رو، نتوانسته به نحوی بیاورد که در اون باب مشاکله و این داستان ها نباشه؟ این است که من عرض میکنم در یک دستگاه فکری دینی وقتی شما اندیشه های فلسفی رو میآورید، این دستگاه فرو میپاشه، چون اگر بخواد کاری رو درست بکنه از چند جای دیگه خراب میشه. مجبور میشوند برای اینکه این نواقص رو توجیه کنن، کار خدا رو با کار یک شاعر مثلا در حجاز برابر بگیرن که بگن بله دیگه اونجا هم اینجوریه، اینجا هم اونجوری. خب حالشون چه ادامه میده؟ به حضرت صادق علیه السلام فرمود هلاک میشوند صاحبان کلام و نجات مییابند تسلیم کنندگان امور دین به خود خدا و جانشینان معصوم او، زیرا که تسلیم کنندگان نجیبان این امتن. و بعد ادامه میده اما اقامه حجت بر مخالفان حق به قول خدا و به قول رسول و به قول ائمه یا به معانی کلام ایشان بر کسی که وقوف و معرفت طبق کلام خودشون دارد جایز است، یعنی طبق روایات، مادام که منجر نشود به غور کردن در مباحث عقلیه کلامیه گمراه کننده برای نوع بشر مثل فلسفه، وگرنه حرام است مطلقاً و در هر صورت. بعد اشاره میکنه شیخ صدوق در کتاب توحید باب نهی از کلام و جدال در مورد خداوند عز و جل، باب 67، 35 حدیث در تحریم کلام عقلی و فلسفی در امر الله روایت نموده است. 35 روایت در تحریم کلام عقلی و فلسفی در مورد خداوند. به هر حال این رو هم ایشان آورده که دوستان میتوانند به کتاب اعتقادات شیخ صدوق مراجعه بکنند. خب ما میبینیم فقها وقتی چون این مطالبی رو هم آوردن، خب بعدا همین نوع نگاه تعقلی و تدبری دینی در درون اندیشه شعرای ما هم آمد، مثلا نظامی و دیگران. قیاس عقل تا آنجاست بر کار که صانع را پدید آرد دلیل آرد پدید آرد. یعنی میگه شما عقل رو باید تا اونجایی به کار بگیرید که فقط بفهمید خدا هست یا نیست، یه خالقی هست. دقیقا همون چیزی که سیوطی اشاره میکنه، مد اندیشه رازان بیشتر راه که یا کوه آیدت در پیش یا چاه. یعنی بیشتر از اون حد بری یا تو چاه میفتی یا به یک صخره کوهی چیزی برخورد میکنی، نمیتونی اون مسئله رو دریابی، بس در نتیجه وارد شبهه خواهی شد. خب این نوع اندیشه ها در کلام حالا دیگر شعرا هم هست، حالا اونایی که نگاه قرآنی داشتن که به وفور اینها میتونیم ببینیم، یا مثلا سنائی و دیگران به صراحت میگه جز به دستوری قال الله و یا قال رسول رحمه رو فرمان مده، حاجت مگو حجت میار، یعنی هیچ نباید بگی، قال الله قال رسول، هیچ راهی نرو، هیچ حجتی نیار، هیچ فرمانی نده، هیچ چیزی نگو، فقط هر چی که اینا گفتن همونا رو بگو. دیگه اندیشه فلسفی و اندیشه های کلامی و اینها در این حوزه راه نداره. خب ما با این نوع نگاه وارد عصر جدید هم میشیم، عصری که آرام آرام مدارس جدید ایجاد میشن در دوران مشروطه و قبل از اون، و ما میبینیم یگانه کسانی که مخالف این نوع مدارس جدیدن روحانیونن، چون پایگاه سنتی اونها به نوعی متزلزل میشه در این کرسی های آزاداندیشی، در دانش جدید، در تفکر جدید، چون چیزی بیرون از دین وارد ذهن دانش آموزان میشه. حالا من چند سند رو ارائه میکنم از یک کتاب که بسیار جالبه. آیه ماشاءالله آجودانی کتابی دارد به نام مشروطه ایرانی، البته چند کتاب دیگه هم در همین حوزه دارن، من پیشنهاد میکنم کتاباشون رو مطالعه بفرمایید. ایشان در فرازهای از این کتاب به جدال میان افراد روحانی سنتی با کسانی که در صدد ایجاد مدارس جدید، مجلس جدید و از نوع حالا به نوعی مؤلفه های دوران مدرن بودن، یه سری تزاهمی میان اینها برقرار میشه، گزارشاتی رو از منابع تاریخی آورده که من چند نمونه رو میخوانم. یکی از اینها در مورد میرزا حسن رشدی است که به نوعی مدارس جدید، به نوع جدید رو ایشان ابتدا آورد در ایران، در تبریز و تهران و جای دیگه. حالا ببینید چگونه برخورد میکردن. از کتاب مشروطه ایرانی: به گفته رشدیه یکی از آقایان، که منظورش روی یکی از روحانیونه که مقامش عالی تر از لیاقتش است، خودداری نتوانست، گفت اگر این مدارس جدید تعمیم یابد، یعنی همه مدارس مثل این مدرسه باشد، بعد از 10 سال یک نفر بی سواد پیدا نمی شود. آن وقت رونق بازار علما به چه اندازه خواهد شد؟ نگران بازار علماست. معلوم است علما که از حرمت افتادند، اسلام از رونق می افتد. تا مدارس در اروپا به این درجه نرسیده بود، اسلام نصارا، منظورش دین مسیحیت، را امیدی بود. مدارس که ترقی کرد، دین از رونق افتاد، نصارا بیدین شدند. صلاح مسلمین در این است که از 100 شاگرد که در مدرسه درس می‌خوانند، یکی دوتاشان ملا و باسواد باشند و سایرین جاهل و تابع و مطیع علما باشند. یعنی خطرات همین مدارس جدید رو همین روحانیون متوجه شدن، بارها دستور تخریب مدارس این انسان بزرگوار میرزا حسن رشدیه رو دادن. صفحه 266. اما ادامه داره داستان، نقد قولش داستان شیخ فضل‌الله نوری هم میآورد، کسی که امروز یک بزرگوار در تهران به نام اوست. خب فضل‌الله نوری گله میخواد بکنه از این داستانهای مدارس جدید و مجلس و این داستان ها. فضل الله نوری خطاب به ناظم الاسلام میگوید: تو را به حقیقت اسلام قسم میدهم، آیا مدارس جدید خلاف شرع نیست؟ آیا ورود به این مدارس مصادف با اضمحلال دین اسلام نیست؟ آیا درس زبان خارجه و تحصیل شیمی و فیزیک عقاید شاگردان را سخیف و ضعیف نمی کند؟ چرا می کند؟ وقتی ما نگاه می کنیم خلقت جهان در سنت پیامبر اسلام، در قرآن، در جاهای دیگر، هی 6 روز و خورشید به دور زمین در حال گردش و خورشید در چشمه لجن فرو میره، خب اینا با کدوم علوم فیزیک قابل تطبیقه؟ اول زمین رو خلق کرد، بعد آسمان رو، یا در جای دیگر متناقض میگه اول آسمان رو بعد زمین رو. خب اینا همه با علوم فیزیک، با علوم زیست شناسی، با علومی که مربوط به فیزیولوژی بدن انسانه، خب طبیعتا مغایره مسائل جنین شناسی و خیلی از چیزهای دیگه. وقتی یک دانش آموز اینها رو میخونه طبیعتا نمیتونه اون چیزی که در قرآن آمده بپذیره. خب ادامه میده ایشون: مدارس را افتتاح کردید، آنچه توانستید در جراید از ترویج مدارس نوشتید، حال شروع به مشروطه و جمهوری کردید، در صفحه 143. بعد ادامه میده ایشون، ناظم الاسلام کرمانی می نویسد میرزا حسن آقا مدیر مدرسه رشدیه از اشخاص با حرارت و درستکار به تهران آمد و تأسیس مدرسه رشدیه را نمود. در واقع مؤسس مکاتب به وضع جدید این شخص است. در اوایل ورودش مقدسین و بعضی از مردم او را مثل یک نفر کافر نجس العین می دانستند. فریاد مقدسین در مجالس بلند شد که آخر الزمان نزدیک شده است که جماعتی بابی و لا مذهب می خواهند الفبا ما را تغییر دهند، قرآن را از دست اطفال بگیرند و کتاب به آنها یاد بدهند. دیگران که اطفال را زبان خارجه تعلیم داده است. رساله هم از بعضی علما تألیف شد در رد مدارس و تکفیر اولیاء مدارس، در صفحه 143-144 مشروطه ایرانی نوشته دکتر ماشاءالله جدایی. خب ببینید دوستان، ما وقتی سخن میگیم در مورد آزاداندیشی، در مورد افکار فلسفی یا علوم جدید و اینکه دین همیشه در جلوی اینها ایستاده، به این دلیل است که در ادیان خاصه، حالا دین اسلام یا بقیه ادیان، آنقدر ایراد و اشتباه در متون مقدس وجود داره که انسانی که دارای ورزیدگی ذهن باشه کاملا متوجه میشه که این خبط و خطاها در کجاست. لذا ما میبینیم که در اسلام سعی بر این شد که تا آنجایی که میتوانند صورت مسئله رو پاک بکنن، از انتشار افکار و عقاید و علوم جدید جلوگیری بکنند و اگر شاید نبود جبر زمان یا به نوعی آن چیزی که امروزه این وسایل ارتباط جمعی برای ما فراهم کرده، این کلام، این اندیشه ها نفوذ پیدا نمی کرد و اگر مبارزه اندیشمندان و مبارزین علمی نبود، شاید جامعه بشری کماکان تحت انقیاد عده علما و روحانیون بود که هرچه میخواستن تحویل مردم میدادن و منافع شخصی و خانوادگی خودشون رو محقق میکردن. به هر حال این وظیفه ماست که بدانیم آنچه که امروز حاصل علوم جدید، آگاهی مردم، زنان ما و بسیاری از افراد دیگر هست، نتیجه یک نوع شجاعت است، نتیجه یک نوع پشتکار است، نتیجه یک نوع به نوعی میتوانم بگویم مبارزه است که امروز محقق شده و طبیعتاً انسان‌های زیادی جان خودشون رو در این راه از دست دادن، بسیاری سختی‌های زیادی کشیدن. ما می‌بینیم مثلا همین میرزا حسن رشدیه فتوا و تکفیر او رو دادن، مدارس او رو تخریب می‌کردن، اموال او رو می‌سوزاندن، اما این شخص سعی می‌کرد آن چیزی که می‌اندیشید می‌تواند برای آینده مردم ایران مفید باشه، مثل مدارس جدید رو به ایران آورد و آن چیزی که امروز خیلی عادی به نظر میرسه، ثبت نام در مدارس و این چیزها، در زمانی کاری بسیار صعب و شاق بود. به هر حال خواستم این نکات رو عرض بکنم در این دو بخش که بدانیم چرا تفکر فلسفی در درون اسلام به جایی نمیرسه و چه نوع صخره ها و سدهایی در برابر این نوع تفکر وجود داره. امیدواریم دوستانی که همیشه از ما حمایت کردن با همیاری های خودشون، با همکاری های خودشون، با اون پیام های دلگرم کننده خودشون، این فایل ها رو در اختیار دیگر عزیزان هم قرار بدن که ما بتوانیم وارد بحث های منطقی، معرفت شناسی و فلسفی بشویم و مفید واقع باشد. به هر حال سپاسگزارم از توجه شما عزیزان، تا فرصتی دیگر، بدرود.
1: توجه، این برنامه شامل صحنه‌هایی است که ممکن است برای همه مناسب نباشد.
2: سه‌شنبه 22 شهریور 1401، ساعت 6 عصر، در نزدیکی ایستگاه مترو حقانی تهران، مهسا امینی، دختر 22 ساله اهل سقز استان کردستان، توسط ماموران گشت ارشاد دستگیر شد. ماموران به برادر مهسا که در زمان دستگیری همراه او بود گفتند که خواهرش را برای گذراندن کلاس توجیهی به بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی در خیابان وزرا منتقل می کنند و تا ساعتی دیگر آزاد خواهد شد. اما برخلاف وعده ماموران، مهسا امینی تنها 2 ساعت پس از دستگیری از بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان کسرای تهران سر درآورد. به گفته برخی شاهدان عینی، مهسا پس از دستگیری در خودروی گشت ارشاد مورد ضرب و جرح ماموران قرار گرفته بود. مهسا امینی 3 روز را بر روی تخت بیمارستان در کما به سر برد و در نهایت در روز 25 شهریور درگذشت. با اعلام خبر کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، یکی از بزرگترین قیام‌های مردم ایران در تاریخ معاصر کلید زده شد و نام مهسا امینی تنها طی چند روز به نماد فریاد آزادی خواهی ایرانیان تبدیل شد. فریادی که با شعار زن زندگی آزادی در گوش و کنار ایران تنین انداز شد.

0: چهارشنبه 23 شهریور 1401. شبکه‌های اجتماعی فارسی از بستری شدن دختری به نام مهسا امینی در بیمارستان کسری تهران خبر دادند که توسط گشت ارشاد بازداشت شده بود. خبر بستری شدن مهسا امینی گمان زنی ها در باره برخورد گشت ارشاد و ضرب و جرح احتمالی او توسط ماموران را در بین کاربران ایرانی به همراه داشت. داستان غم انگیز مهسا و معصومیت او خیلی زود با انتقادهای تند و بی سابقه ایرانیان در فضای مجازی روبرو شد. کاربران حالا با انتشار عکس‌های مهسا بر روی تخت بیمارستان به شدت به عملکرد گشت ارشاد و شیوه برخورد جمهوری اسلامی با زنان در ایران اعتراض داشتند.
1: از واکنش گسترده افکار عمومی، پلیس پایتخت بروز حادثه برای یک دختر در مقر نیروی انتظامی رو
0: پنجشنبه 24 شهریور 1401. خبرهای زد و نقیز درباره جان باختن مهسا امینی در فضای مجازی منتشر شد. در واکنش به بالا گرفتن انتقادها، پلیس تهران اطلاعیه‌ای صادر کرد و مدعی شد زنی که به بیمارستان کسری منتقل شده بود بر اثر سکته قلبی به کما رفته است.
2: عکسی که ما از ایشون در زمان بستریشون تو بیمارستان داریم، عروج مایع مغزی نخاعی از گوش یا همون اوتوره رو میتونیم مشاهده بکنیم. میشه گفت علت اصلی خروج مایع مغزی نخاعی از گوش ضربه به سر و شکستگی استخوان‌های جمجمه است.
0: برخی اعضای خانواده مهسا امینی هم با رد شایعات درباره بیماری قلبی او ادعاهای پلیس را دروغ محض خواندند. جمعه 25 شهریور 1401. ده ها نفر از شهروندان تهرانی که برای همدردی با مهسا امینی در بیمارستان کسری تهران تجمع کرده بودند با اعلام خبر درگذشت او مواجه شدند.
1: سرخط خبرها: خشم گسترده از درگذشت مهسا امینی، ده ها هزار کاربر شبکه‌های اجتماعی خواهان انحلال گشت ارشاد شدند.
3: مهسا امینی قربانی تازه حجاب اجباری حکومت شده.
0: انتشار خبر درگذشت مهسا امینی واکنش و خشم عمومی بسیاری از ایرانیان را برانگیخت و کاربران شبکه‌های اجتماعی کارزار اعتراضی گسترده‌ای علیه مسببان قتل مهسا را کلید زدند. هشتگ فارسی مهسا امینی در شبکه‌های مجازی توسط کاربران بسیاری استفاده می‌شد و داستان تراژیکی که گشت ارشاد برای او رقم زده بود. تنها ساعاتی بعد از اعلام خبر درگذشت مهسا، صدها نفر از شهروندان در اطراف بیمارستان کسری تجمع کردند و علیه گشت ارشاد و حکومت جمهوری اسلامی شعار سر دادند.
4: فردا نوبت دختر شما هست. بشینید اینجا بشینید.
0: ورود نیروهای ضد شورش نه تنها باعث متفرق شدن تظاهر کنندگان در مقابل بیمارستان کسری نشد، بلکه لحظه به لحظه بر شمار معترضان افزوده می شد.
5: با گاو و اشکاور بیرونن، چه دادی می زنن؟ برو ببینم، برو ببینم.
6: امروز جمعه 25 شهریور 1401، ساعتی پس از خبر درگذشت خانم امینی که در خیابون وزرا به قتل رسید،
0: مردم با تجمعات شبانه در اطراف میدان آرژانتین شعارهایی علیه حاکمیت و حجاب اجباری سر دادند و تعدادی از زنان روسری خود را برداشته و استبداد نظام جمهوری اسلامی را محکوم کردند.
7: ورودی آرژانتین رو بستن، مردم کاملاً آرژانتین اعتراض، از این سمت و از هر دو سمت دیگه هم ورودی رو کامل بستن.
5: ورودی آرژانتین پلیس وایستاده و نمیذاره که مردم رد شن.
8: ترسیهای بی وجدان راه از همینجا بستن که مردم نتونن برن به سمت بیمارستان کسرا. جلسه با همشون سر خیابون سر چاره جامعه بوده.
0: برخی از مردم در خیابان‌ها صدای بوق خودروهایشان را به نشانه اعتراض به قتل مهسا امینی به صدا درآوردند.
9: کاملا حکومتی. مردم به پا خیزید، مردم بلند شید، فردا هم نوبت شماست. فردا هم منتظر دختر خودتون باشید.
10: آرژانتین جمعیت اعتراضی مردم به هوای مهسا امینی.
0: نام مهسا امینی به تدریج در حال تبدیل شدن به یکی از پرتکرارترین نام‌ها در رسانه‌های اجتماعی بود. شنبه 26 شهریور 1401 با فشار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، خاکسپاری مهسا تنها یک روز بعد از درگذشت او در گورستان آیچی سقز برگزار شد. علی‌رغم جو امنیتی، مردم برای ابراز همدردی با خانواده مهسا امینی به شکل گسترده‌ای در مراسم خاکسپاری حضور پیدا کردند. بر روی مزار مهسا به کردی نوشته شده بود: مهسا جان، تو نمی میری، نامت نماد می شود.
11: Dictator!

0: خاکسپاری مهسا امینی جرقه آغاز اعتراضات از سقف زوسنندش بود. با شروع اعتراضات گسترده مردم، حکومت به روال همیشگی خود سرکوب معترضان را در دستور کار قرار داد و اینترنت را در شهرهای سنندج و سقز محدود کرد. اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی به سقز و سنندج محدود نشد. خیلی زود با دامنه دار شدن اعتراضات، مهاباد، دیوان دره، کرج هم به اعتراضات پیوستند. در تهران و دیگر شهرها حضور پررنگ زنان در صف نخست تظاهر کنندگان بیش از هر چیزی به چشم می‌خورد. دختران و زنانی که هر یک مهسا را به سان خود می‌دیدند، حالا میداندار خونخواهی مهسا امینی بودند.
1: اینجا مشهد، ما همه مهسا امینی هستیم. نه روسری، نه توسری، فریاد کن آزادی.
2: سلام، من خیابون وزرا هستم، دم کشتارگاه جمهوری اسلامی. همین گشت امنیت اخلاقی که آدم ها رو میرن اینجا میکشن، من از همینجا بی حجاب دارم برای شما فیلم میگیرم که بفهمید ما دیگه ترسی از شما نداریم.
0: با بالا گرفتن اعتراضات به عمل کرده گشت ارشاد و برخورد این نهاد با مهسا امینی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اطلاعیه ای صادر کرد و بدرفتاری با مهسا امینی را ادعای رسانه‌های معاند توصیف کرد.
3: اما دقایق پیش تصاویر دوربین‌های مدار بسته مقر پلیس امنیت اخلاقی در اختیار ما قرار گرفته شد.
0: همزمان تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی هم تصاویر تقطیر شده از دوربین‌های مدار بسته بازداشتگاه وزرا را منتشر کرد و مدعی شد ایست قلبی عامل درگذشت مهسا امینی بوده است.
3: تصاویری که در اختیار ما قرار گرفتن وارد سالن جلسه توجیه،
0: تصاویر پخش شده از تلویزیون برخلاف همه دوربین‌های مداربسته حاوی تاریخ و ساعت نبودند.
4: نشستن دارم دروغ میگم. خیلی راحت
5: دقایقی بعد، دقیقا نمیدونیم چند دقیقه بنده خدا رو انداختید رو زمین دیگه. خب این فیلم داخل گشت ارشاد، داخل ساختمونیه که بردنشون، ولی ما نمیدونیم زمانی که دستگیر شده توی ماشین این رو هم نشون میدادید دیگه. مگه پلیسا همه دوربین بهشون وصل نیست؟ اون دوربینی که روی لباس پلیسا هست اون هم نشون بدید دیگه. شما که میگید زده خوردی انجام نمیشه، در صورتی که میشه، تو فیلم های زیادی دیدیم. اینو دروغ میگن، تو ماشین احتمال زیاد ضربه چیزی زده باشن میکنن.
6: کشته شدن مهسا یا ژینا امینی در رسانه‌های بین‌المللی انعکاس گسترده‌ای پیدا کرده و از روزنامه‌های روسی تا حتی رسانه‌های چینی بسیاری به جزئیات این اتفاق هولناک پرداختند.
0: بازتاب بین‌المللی این اتفاق در رسانه‌های خارجی بی سابقه بود و هشتگ مهسا امینی با بیش از 1,000,000 توییت به ترند جهانی تبدیل شد. یک شنبه 27 شهریور 1401 دانشجویان دانشگاه‌های تهران و دیگر شهرها طلای داران اعتراضات روز دوم به مرگ مهسا امینی بودند.

0: همزمان کارزار تراشیدن مو در فضای مجازی به راه افتاده بود و بسیاری از چهره‌ها در همراهی با اعتراضات به قتل مهسا امینی موهای خود را در برابر دوربین‌ها تراشیدند.
1: برای ژینای ایران.

0: ترکش و ساچمه در صورت و جان و بدن کشاورزان اصفهانی قرار گرفت. اهوازی ها بلند در جاش. امیدوارم این همبستگی در ملت ما در خارج از کشور به وجود بیاد.
1: مرگ مهسا همه مردم ایران و من و شما رو هم فرقی آسوده کرده. بیش از 40 سال اینا این گرگ ها تک تک مهسا ها رو میکشن.
2: با مردم خشونت نکنید، با این مردم، مردمی که 40 سال با صبوری همه بحران‌ها رو کنار اومدن.
3: هنرمندای ایرانی، فارس، ترک، عرب، کرد، غیر کرد، هر کی که هستی الان تو خونه نشستی لم دادی و داری فیلم‌های سینمایی خشونتبار می‌بینی که ببینی چجوری جنایتکاران جمهوری اسلامی مردمو قتل عام می‌کنن. به سکوت نکن. یک اشاره کن به قتل عام.
4: شما از چه قومی هستین آخه؟ از کجا اومدی شما؟ لعنت به تک به تکتون بیاد.
5: اون اتفاق که نباید میافتاد افتاد. نفس دختری بند آورد که نفس یک ملت بود.
6: به خاطر اتفاقی که برای مهسا افتاد تصمیم گرفتم استوری بذارم، استوری به حجاب بذارم. اتفاق خاصی نیفتاد.
7: صدای مردم و مطالبات به حقشون باید شنیده بشه. پاسخ مطالبات مردم خشونت، محدودیت، قطع کردن اینترنت نیست.
8: 44 سال فرصت دادید، به اشکال مختلف ایرادار گفتید، ناهنجاری ها رو شمردید، این لیست بلند بالا و طویل و وحشتناک ناهنجاری ها رو بهش اعتراض کردید، گوش شنوایی نبود.
9: صدای منو از کوچه های خاکی و خونه های آجری میشنوید. اینجا سوریه نیست، کردها خانواده ما هستند، ما ایرانیم. ادامه سرکوب و جنایت در کردستان براتون عواقب بدی خواهد داشت. به خیابان باز خواهیم گشت.
10: دامنه اعتراضات به مرگ مهسا امینی به مرور گسترده تر می شد و در روز سوم از تهران و کردستان فراتر می رفت. مردم در تعدادی از شهرهای استان کردستان دست به اعتصاب و تعطیلی کسب و کارها زدند و همزمان تجمعات پراکنده‌ای در شهرهای مختلف ایران در حال شکل گیری بودند.
11: اعتصاب کسبه‌های بازار مریوان
12: روز تاریخ 28/6401 تعطیلی بازار کسبی شهر ایلام.
10: همزمان حکومت نیروهای سرکوب بیشتری به خیابان‌ها می‌فرستاد.
13: لولو محسن
14: سرانداز 27 شهریور خطاب اصلی
15: سرت باید برای
16: خالی گیرین، خالی گیرین.
10: با داغ شدن هشتگ مهسا امینی رفته رفته کاربران خارجی شبکه‌های اجتماعی هم به مرگ دختر ایران واکنش نشان می‌دادند و نام او به نماد خیزش زنان ایران علیه تبعیض بدل می‌شد.
17: وظیفه پلیس چرا بعضیا اینطوری؟
10: به دنبال دامنه‌دارتر شدن مخالفت‌ها به حکومت جمهوری اسلامی، این بار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ در نشستی خبری شرکت کرد و مدعی شد هیچ قصوری از سوی پلیس در مورد مهسا امینی صورت نگرفته و همه ادعاها درباره علت مرگ مهسا را دروغ محض عنوان کرد.
17: برابر قانون اینه که شونات را عاید می کنن همینجار اجتماعی اجاب اسلامی رو اجاب شرط را قانونی را عاید نمی کنن باید معرفشن به دست وزنی ماده به سلام قانونی مجدد اسلامی می رو توضیح می ده. حالا من خود ماده رو ندارم، آیه جان سرمی می گیره بهتون می شود. من می گیرم.
10: سه‌شنبه 29 شهریور 1401 برخلاف روال معمول معترضان جوان حالا با پلیس مقابله می کردند و مأموران ضد شورش را در بسیاری از شهرها به عقب می‌راندند.

0: شهری هم از قطعی اینترنت در نقاط مختلف ایران مخابره شد. مردم اما در ده‌ها شهر کوچک و بزرگ به اعتراضات سراسری پیوستند. مرگ بر دیکتاتور حالا به شعار اصلی اعتراضات تبدیل شده بود.
1: اینجا ساریه بنر خامنه‌ای رو کندم.
0: در برخی مناطق زنان با فریاد شعار زن زندگی آزادی روسری‌های خود را آتش زدند.
2: زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی.
3: داره کل پزشکانی استان تهران
0: همزمان با گسترش دامنه نارامی‌ها در کشور، مهدی فروزش، مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران در یک مصاحبه با تلویزیون حکومتی اعلام کرد در کاربرد شکافی مهسا هیچ گونه آثاری از خونریزی یا آثار ضرب و جرح در ناحیه سر و صورت مشاهده نشده است. مدعی شد مهسا امینی در سال 1386 و زمانی که 8 ساله بود در بیمارستان بستری بوده و جراحی مغز انجام داده بوده.
4: تسلیت بهتون میگم از دست دادن دخترتون رو، خوش آمدید به برنامه. ابتدا میخوام بدونم که نظر شما راجع به این بیانیه چیه؟ میگن که پزشکی قانونی گفته که دختر شما کتک نخورده و در گذشته جراحی مغز کرده.
5: خدمتتون عرض کنم، من خبرگزاری فارس هم الان یه چند لحظاتی پیش ساعت 18:50 دقیقه بوده پخش کرده که مهسا امینی در پاساژ یعنی محل کارش چندین دفعه بیهوش شده است. این یه دروغه. اولا تمام مغازه که ایشون رفته کار میکنه همش 2 ماهه. این چندین دفعه چجوری پیش اومده که این بیهوش شده باشه؟ اونا اگر راست میگن یه نفر رو پیدا کنن تو همون پاساژ، تو همون بازار یه نفر شاهد باشه بیاد بگه آقا این خانمه بیهوش شده باشه، اصلا چون چیزی امکان نداره. همش 2 ماهه، تو این 2 ماه چجوری این بیهوش شده است؟ اینا همش دروغه، من اصلا هیچ کدومو تایید نمیکنم.
0: ویژگی بارز روز پنجم اعتراضات به قتل مهسا امینی فرو ریختن سد وحشت در میان معترضان بود. جوانان و نوجوانانی که از استبداد نظام جمهوری اسلامی به سطوح آمده بودند حالا در شهرهای مختلف به مقابله با نیروهای حکومتی می پرداختند.

خورد. بیناموس داره میزنه، داره میزنه بیناموس.

0: پنجشنبه 31 شهریور با وجود برخورد خشن نیروهای حکومتی با معترضان، اعتراضات روز پنجشنبه در نقاط مختلفی از ایران ادامه پیدا کرد. شهرها و شهرستانهای کوچکی حالا به اعتراضات پیوسته بودند که تا پیش از این کمتر در جنبشهای اعتراضی مردم مشارکت می‌کردند. علی‌رغم محدود شدن اینترنت و فیلتر شدن اینستاگرام و واتساپ، همچنان تصاویر اعتراضات گسترده مردم از رسانه‌های فارسی منتشر می‌شد.
1: انتشار ویدیوهای اعتراضات سراسری که به دلیل قطعی اینترنت

0: دچار اختلال شده بود از ساعاتی پیش و در ششمین روز متوالی اعتراضات از سر گرفته شده.
1: نیروهای امنیتی حکومت چندین فعال سیاسی و مدنی را بازداشت کردند.

0: جمعه روز هفتم اعتراضات در ایران مرحله جدید از تقابل ایرانیان با حاکمیت جمهوری اسلامی شده بود. حکومت به روال همیشه تظاهرات حامیان خود را در برخی از شهرها سازماندهی کرد.
1: جمعه 1 مهر ساعت 12 اتوبوس‌های مجانی دارن این سپاهی‌ها میرن. ببین میدونم که مجانی برسن.
2: نماز جمعه با اتوبوس بسیجی‌ها رو آوردن اینجا که جمعیتشون بره بالاتر، که بخوان راحت‌تر شعار علیه ضد ملت بدن. با اتوبوس قشنگ برشن جمعیت آوردن، پرم گارد ویژه از نمایسته از ترسشون.
0: جمهوری اسلامی هرگز چنین خطری را احساس نکرده بود. همزمان با لشکرکشی تظاهرات حکومتی، مراسم خاکسپاری دانش رهنما، یکی از کشته شدگان اعتراضات سراسری در روستای بالای ارومیه با حضور گسترده مردم برگزار شد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، تعداد معترضان کشته شده توسط نیروهای حکومتی طی 6 روز به 31 تن رسیده است و احتمال افزایش این آمار هر لحظه وجود دارد. در حالی که از روز نخست اعتراضات دانشگاه‌ها صحنه تجمعات اعتراضی دانشجویان به مرگ مهسا امینی بودند، دانشگاه‌های تهران و بهشتی اعلام کردند کلاس‌های خود را برای 1 هفته به صورت الکترونیکی و غیر حضوری برگزار خواهند کرد.

0: با درود خدمت دوستان گرامی و شنوندگان محترم این فایل های صوتی، جلسه هشتم تاریخ زندگانی حسین ابن علی رو در خدمت شما ارائه خواهم کرد با محوریت روز دهم محرم یا همان عاشورا و این تحلیل روز عاشورا رو احتمالاً در چند جلسه در خدمت شما خواهیم بود، چون موارد بسیار زیادی هست که بعضاً مقفول مانده و در طول سالیان درازی که حکومت‌های دینی و به خصوص شیعی بر روی کار بودند سعی کردند از تحلیل این موارد و بازگویی اون خودداری بکنن. در واقع بخشی رو برجسته کردن و بخش دیگر رو مقفول گذاشتن و من امیدوار هستم آن بخشی که مقفول مانده رو بتوانم در خدمت شما عزیزان به بحث بنشینیم و مواردی رو تحلیل بکنیم. فی الواقع سال گذشته که ما داستان و جریان زندگانی حسین ابن علی رو آغاز کردیم، بیشتر بر خوانش متن استوار بودیم و سعی کردیم گزارشات تاریخی که از کتاب‌های موثق تاریخ اسلام و همینطور شیعی از جمله ارشاد شیخ مفید و کتب دیگر بوده رو خدمت دوستان بازخوانی بکنیم. اما امسال همان گونه که در ابتدا مقرر بود، نگاه تحلیلی به وقایع تاریخ زندگانی حسین داشتیم. قطعاً تحلیل روز دهم یا روز عاشورا تحلیل بسیار مهمی است که میتواند برای درک بهتر قیام حسین یا به نوعی اقداماتی که او انجام داد و سپس منجر به کشته شدن او شد، مواردی رو عرض بکنیم تطبیق بدیم با آنچه که در آیات قرآن آمده، سیره پیامبر اسلام و همینطور برداشت‌های فقهی و سیره امامانی که قبل و بعد از حسین آمدند. امیدوارم بتوانیم با چند جلسه که به مسائل مربوط به روز عاشورا خواهیم پرداخت، زوایای تاریک زندگانی حسین و آنچه که در روز عاشورا به وقوع پیوست رو خدمت دوستان ارائه. با توجه به اینکه بسیاری از فایل‌های صوتی جلسات گذشته در حدود یک ساعت و بیش از آن بود و برخی از دوستان تذکراتی رو دادن مبنی بر اینکه اگر فایل‌ها متعدد اما از نظر زمانی کوتاه‌تر باشه، دسترسی به اونها و بعضن اوقاتی رو که صرف گوش کردن به این وایس‌ها می‌کنن بهتر می‌تونه به اونها کمک کنه، سعی می‌کنیم در زمانهایی بین 30 تا 40 دقیقه در جلسات مختلف در خدمت دوستان باشیم. ما به آنجا رسیدیم که حسین ابن علی در عاشورا در برابر سپاه عمر سعد قرار می گیرد. اما نکاتی که باید مورد دقت نظر قرار بگیره بحث هایی است که من در این جلسه ارائه خواهم کرد و در جلسات بعد به واسطه وقایعی که ذکر می کنم تحلیلی از آن واژگان یا مؤلفه ها در کنار وقایع خدمت دوستان عرض خواهم کرد. مسئله اساسی که ما باید به اون بپردازیم این هست که آیا قیام حسین فی الواقع دارای مشروعیت بوده است یا حکومت یزید مشروع بوده؟ این مطلب وجه بارزی دارد برای اینکه درک بکنیم به چه دلیل بسیاری از شیعیانی که برای حسین نامه نوشته‌اند امروز در برابر او هستند. اگر ما بخوایم بسیار ساده تحلیل بکنیم، آنگونه که بسیاری از شیعیان امروزی تحلیل می‌کنند، بر دو محور می‌تواند باشد: یا به واسطه دادن و بخشش و بذل اموال تطمیع شدند، یا به واسطه به نوعی تهدیدهای عبیدالله ابن زیاد ترسیدن و به صف نیروهای کوفی در مقابل حسین آمدن. اما این تحلیل ها فی الواقع نمی تواند پاسخگوی پرسش های اساسی دیگر باشد. اینکه به چه سبب بسیاری از کسانی که به حسین نامه نوشتند امروز در برابر او ایستادند، کسانی که نیاز به مال نداشتند و بعضا تهدید هم برای آنها کارگر نبود. پس باید به دنبال یک نوع نگاه دیگری هم بود و اون این است که ظاهرا کسانی قطعا به افراد مختلفی که در کوفه بودند این تذکر رو دادند که آیا قیام حسین دارای مشروعیت دینی است یا حکومت یزید از نظر اسلامیون دارای مشروعیت هست. اینکه اگر شما در طرف کدام یک از این نیروها بایستید دین و دنیای خود را حفظ کرده اید. سخنرانی هایی که نیروهای حکومتی همچون عبیدالله در مسجد کوفه می کردن رو نباید صرفاً با تهدید نگاه کرد. باید نگاه کرد که اصولاً مشروعیت قیام حسین و مشروعیت حکومت یزید در چه چارچوبی قابل بررسی است که من سعی می‌کنم با ذکر این مقدمه وارد مسائل روز عاشورا بشوم، آنجایی که حسین در برابر نیروهای کوفی می‌ایستد و تقاضاهایی رو مطرح می‌کنه که می‌تواند به ما کمک بکنه. در مورد مشروعیت حاکم، یعنی آنچه که حاکم به واسطه آن در نزد عموم جامعه مقبولیت می‌یابد، نصی در قرآن یا روایتی از پیامبر وجود نداشت و همین مسئله سبب شد که با برداشت‌های مختلف جانشین پیامبر تعیین بشود. بعد از تعیین جانشینی پیامبر یعنی ابوبکر، به دلیل نبودن همین رویه مشخص، جانشین بعدی او با برگزیدن اصحاب انتخاب نشد، بلکه عمر بنابر آن سفارش و وصیت ابوبکر به جانشینی او انتخاب می شود. در واقع اینجا مؤلفه جدیدی وارد حوزه سیاسی خلافت اسلامی می شود و آن وصیت کردن هست. از حاکم قبلی به حاکم بعدی بنابر یک نص مشخص، آنچه که در مورد علی ابن ابی طالب که شیعه به اون معتقد هست وجود نداشت. یک نص مشخصی که به معنای خلافت باشد رو ما نمیتوانیم دریابیم از بسیاری از روایاتی که شیعیان برای محق بودن علی بر جانشینی میاد. در زمان فوت عمر هم ما می‌بینیم که او یک شورای شش نفره ای از صحابه تعیین می‌کند که جزء عشره مبشره بودند و تصمیم بر این می‌شود که بین خود یک نفر را برگزینند. بنابراین انتخاب به واسطه شورا هم به واسطه یک سفارش خلیفه دوم اسلامی وارد ادبیات سیاسی اسلام می‌شود. بنابراین ما می‌بینیم یک نوع عدم اتفاقی در برگزیدن خلیفه وجود دارد، تا اینکه در زمان مرگ عثمان علی بنابر آنچه که شورشیانی که عثمان رو کشتن و برخی از صحابه به خلافت برگزیده میشه. بنابر این یک مؤلفه دیگری هم اینجا وارد میشود و آن برگزیده شدن یک شخص هست توسط افرادی که به هر حال دارای وجاهتی بودند، به عنوان رئیس قبیله، رئیس عشیره یا جزء صحابه بزرگ بودند. پس در واقع ادبیاتی وارد سیاست می شود و آن برگزیده شدن توسط مردم هست که به اربابان حل و عقد یا کسانی که می توانند بست کنند و جدا کنند، که علی هم این رو به کار می بره. در واقع علی در یک نامه‌ای که به معاویه می‌نویسد با او احتجاج می‌کند بر همین رفتار، یعنی می‌گوید کسانی که با عثمان بیعت کرده اند با من هم بیعت کرده اند، که منظور او مردمی هست که با عثمان در مسجد مدینه بنابر آن دستوری که عبدالرحمن ابن عوف داده بود با او بیعت کرد. نکته‌ای رو اشاره می‌کند، می‌گوید بر کسانی که غائب بوده اند نیست که با این افراد مخالفت بکنن. یعنی کسانی که در این حالا جمع اربابان نبوده اند و با من بیعتی نکرده اند اما در اقلیت هستند، نمی توانند با من به عنوان خلیفه‌ای که مشروع هستم مقابله بکنن. خوب دوستان توجه بفرمان، چون می خوام وارد نکاتی بشوم که پاسخ بسیاری از شیعیان رو می دهد. در واقع علی به یک نوع مشروعیتی قائل هست که این مشروعیت در یک حوزه بسیار خاص، یعنی در درون مدینه به وقوع پیوسته. شامات که دست معاویه بوده اصلا در این بیعت دخالتی ندارد، مصر در این بیعت دخالتی ندارد، هرچند برخی بزرگان مصر هم آمده بودند برای قائله عثمان و کشتن او. ایران در این جریان دخالتی ندارد، یمنیان در این جریان دخالتی ندارند، عده‌ای شورشی که از عراق یعنی کوفه و مصر آمده بودند با برخی از افراد و صحابه داخل مدینه با علی بیعت کردند. بنابراین علی این بیعت رو برای دیگران لازم الاتباع می‌داند، یعنی می‌گوید این بیعت بیعتی است مقبول، بر دیگران که با من مخالف هستند هم یارای مقاومت نیست و این نوع اعتراض کردن مشروعیتی ندارد. در چنین واقعه‌ای بخش اصلی داستان مقفول می‌ماند، چیزی که می‌تواند در جریان مشروعیت خلافت یزید به ما کمک بکند. پرسش این هست که آیا همه صحابه با علی بیعت کردند؟ اگر ما معاویه رو کنار بگذاریم، مردم عوام و عادی ایران و یمن و مصر و عراق رو کنار بگذاریم، آیا در خود مدینه همه صحابه با او بیعت کردند؟ آیا بیعت علی یک بیعت مطلق بود؟ تاریخ گواه این مطلب هست که خیر، صحابه بزرگی با علی بیعت نکردند، از جمله سعد بن ابی وقاص، از جمله محمد بن مسلمه، از جمله عبدالله بن زبیر، از جمله حسان بن ثابت، از جمله اسامه بن زید، از جمله زید بن حارث، زید بن ثابت، اینها با علی بیعت نکردند و افراد دیگر. برخی ها هم که بیعت کردند بنا به دلایل خاصی که حالا ما در جلساتی که در مورد تاریخ زندگانی علی ابن ابی طالب خواهیم داشت به اون خواهیم پرداخت، مثل طلحه زبیر که به چه سبب با آن شمشیر مالک اشتر بیعت کردند و به چه سبب بیعت رو فسخ کردند یا بریدند. بله، شیعه میخواهد بگوید چون علی به آنها مقام نداد آنها بیعت رو فسخ کردند، اما این پاک کردن صورت مسئله است. طلحه و زبیر به دنبال پست و مقام نبودند. اگر این گونه بود چگونه 10 سال در دوران عمر و 13 سال در دوران عثمان هیچ نشانه اعتراضی از اونها وجود ندارد مبنی بر اینکه به ما حکومت باید بدهید؟ حال سر پیری به دنبال معرکه گیری خواهند بود؟ اینها پاک کردن صورت مسئله هست. طلحه و زبیر به دنبال این نبودند که ولایت کوفه و بصره به آنها داده بشود، چون فایده ای برای آنها نداشت. آنها آنقدر دارای ثروت بودند، دارای وجاهت بارزی بودند که نیاز به چنین مقاماتی نداشتند. هیچ اعتراضی هم نمی کردن زمانی که عمر ولایت شهرها رو به صحابی دونپایه تر از اونها داده بود. حال آنها به چه سبب به علی اعتراض بکنند که شما به ما باید ولایت بصره و کوفه رو بدهید؟ اینها پاک کردن صورت مسئله هست که من در داستان زندگی علی ابن ابی طالب بدان خواهم پرداخت که اشتباهات علی به چه سبب جدایی این افراد شد. اما هدف من در اینجا این هست که اشاره بکنم خود مشروعیت خلافت علی هم اجماعی نبوده است، بلکه اکثریتی با علی بیعت کردند. حال ببینیم چنین بیعتی که برای علی مقبول بود و به سبب این بیعت خود رو خلیفه مشروع می‌دانست و سعی کرد با طلحه و زبیر بجنگد، حکومت شام را از دست معاویه به در آورد، با خوارج در نهروان بجنگد، آیا سبب این مشروعیت که برای فرزندان او هم
1: به نوعی پذیرفته شده بود در مورد یزید به وقوع نپیوست؟ بنابر گواه تاریخ، 4 نفر از اشخاص شاخص با یزید بیعت نکرد، فقط 4 نفر، که البته برخی از اونها بعدها هم با یزید بیعت کردن. این 4 نفر شامل عبدالرحمن ابن ابوبکر، عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن زبیر و حسین ابن علی، که هرچند مصادر تاریخی آوردن که عبدالرحمن و عبدالله ابن عمر با یزید بیعت کردند، اما عبدالله ابن زبیر و حسین با او بیعت نکردند. افراد دونپایه تری هم بودند که با یزید بیعت نکردند، مثل مصعب ابن عبدالرحمن ابن عوف، که البته اینها چندان دارای وجاهت نبودند. حال دوستان دقت بفرمایند، جایگاه و پایگاه کسانی که با علی بیعت نکرده اند کجاست؟ جایگاه کسانی که با یزید بیعت نکرده اند کجاست؟ اگر عدم بیعت 2 نفر به نام عبدالله ابن زبیر و حسین ابن علی سبب عدم مشروعیت یزید برای خلافت می شده، به تبع برای علی ابن ابی طالب هم نباید مشروعیتی قائل بشویم. شأن و منزلت عبدالله ابن زبیر، که البته او هم جزء کسانی بود که با علی بیعت نکرد، کما اینکه در جنگ جمل در برابر علی ایستاد، چون فرزند زبیر بود و در آن جنگ هم حضور داشت، به نحوی که علی حتی اشاره کرده بود بعدها که زبیر از اهل بیت بود تا زمانی که فرزند نحس او یعنی عبدالله او رو بدر کرد. پس خود عبدالله ابن زبیر هم جزء کسانی بود که در جلوی علی ایستاده بود. فقط میماند حسین ابن علی، که اگر جایگاه حسین ابن علی رو در برابر بزرگان صحابه مثل سعد ابن ابی وقاص، محمد ابن مسلمه، زید ابن ثابت که جمع کننده قرآن به حساب میآید، اسامه ابن زید که پیامبر به او فرماندهی سپاه رو داده بود، حسین جایگاهی ندارد. بله، حسین از نظر شیعیان دارای جایگاهی است، اما اگر از نظر اسلامی بخواهیم نگاهی بیندازیم، فضل حسین در این است که مادر او فاطمه هست، وگرنه حسین ابن علی و حسن ابن علی چندان دارای جایگاه برجسته‌ای نیستند، حتی در فقه شیعه هم آنها دارای جایگاهی نیستند، کما اینکه بسیاری ایراداتی بر این دو برادر میگیرند، یکی که حسن هست با آن وجنات که قابل بررسی خاصی است، دیگری حسین هست که ما وقتی رفتار او رو در جریان قیام او و برخواستن او بر ضد یزید نگاهی بیندازیم، نابخردانه ترین عملی است که یک شخص میتواند انجام بدهد. کسی که به سفارش نزدیکترین بستگان خود و خیشان خود حتی نگاهی نمی کند و پا در راهی میگذارد که بعدها دچار اشتباه می شود. اما اشتباه او رو امروز از یک وجهی بررسی خواهیم کرد. پس دوستان توجه بفرمایند که اگر خلافت یزید رو شیعیان نامشروع می دانند، به تبع مخالفین قدرتری در عدم خلافت علی وجود داشت، پس آنها به تبع باید خلافت علی رو از مشروعیت می انداختن. در این که بسیاری به دنبال این هستند که یزید رو به سبب عدم انجام اعمال اسلامی به نوعی از مشروعیت بندازد، هم خالی از وجهه، به دلیل اینکه اصولا بسیاری از خلفا بودند که به دلایل مختلفی مرتکب گناهان خاصی می شدن. برخی از اونها با خون مردم بازی می کردن، از جمله علی ابن ابی طالب، از جمله با اموال مردم بازی می کردن مثل عثمان ابن عفان، اما هیچ کدام از اینها سبب عدم مشروعیت آنها نشده بود، چه برسد به عنوان مثال شرب خمر مثلا یک شخص حاکم. البته در روایات هم آمده که معاویه هم شرب خمر می کرده، اما همین حسن و حسین در برابر او کرنش می کردند و در واقع اعتراضی نداشتند. آن معاویهی که خون بسیاری از مسلمانان رو می ریخت، در نظر این افراد دارای مشروعیت بود، اما یزیدی که به نوعی فقط حالا شرب خرم میکرد یا با میمون مثلا بازی میکرد یا مجالس آواز خانی و رقص و شعر داشت، برای اینها بسیار بد بود، که به نوعی به اعتقاد من چون دلیلی متقن و قوی برای عدم مشروعیت این خلیفه نداشتند، سعی کردند این موارد رو برجسته بکنن تا برای قیام خودشون یک حقانیتی جستجو بکنن. اما اگر به شعر و آوازخوانی و این مسائل باشد که سکینه یا سکینه دختر حسین هم دستی در این کار داشته است، که دوستان میتوانند مراجعه بکنند به مصادر تاریخی و این موارد رو در واقع ببینند. بنابراین اصل مشروعیت خلافت یزید بنابر آن فقه اسلامی پابرجا بود. نکته مهمتر این هست که این مشروعیت تا اندازه‌ای بود که بسیاری از نزدیکان حسین که به هر حال دارای وجاهت بارزی بودند، مثل عبدالله ابن عباس که حتی از طرف علی ولایت بصره داشت و جزء فقهای اسلام به حساب می آمد و یکی از راویان بزرگ پیامبر هم به حساب می آمده، او کسی بود که با شخص یزید بیعت کرده بود. بسیاری از افرادی مثل عبدالله ابن جعفر که شوهر زینب به حساب می آمد، او هم با یزید بیعت کرده بود. اینها نزدیکان حسین بودند. حتی افرادی مثل محمد حنفیه برادر حسین هم به نوعی او رو اندرز می‌داد که بر علیه خلافت یزید که به نوعی جامعه اسلامی بر مشروعیت اون پایفشاری می‌کنه بر نخیزه، قیامی رو صورت نده. بنابراین در جبهه خود هاشمیون نزدیک به حسین هم ما می‌بینیم بسیاری بر خلافت یزید یا تاییدیه داده بودند یا سکوت کرده بودند، اما علم مخالفت رو بر نیافراشتند. این مواردی رو که من عرض کردم از آن جهت مهم هست که بدانیم بسیاری از کسانی که در کوفه بودند و امروز در جلوی حسین ایستادند شیعیان علی بودند، یعنی روزی برای مشروعیت خلافت علی با طلحه و زبیر جنگیدند، با معاویه جنگیدند و با خوارج نهروان هم جنگیدند. در واقع این افراد انسان‌های بیدین نبودند، انسان‌هایی نبودند که صرفاً با تهدید جوانی مثل عبیدالله دین خود رو، دنیای خود رو بفروشند و بیایند در برابر حق مشروع حسین بایستند. یادتان باشد این افراد کسانی بودند که در جنگ صفین برابر معاویه ایستادند، کسانی نبودند. اصلاً کوفه به عنوان یک پادگان نظامی محسوب می‌شد، یعنی افرادی بودند جنگاور و دلیر که در صحنه جنگ می جنگیدن. اما این جنگ آنها جنگهای دینی هم بود. آنها به واسطه اعتقادی که داشتن در برابر طلحه و زبیر ایستادن. آنها به واسطه اعتقادی که داشتن در برابر معاویه ایستادن، وگرنه معاویه که بهتر می توانست نسبت به علی اونها رو تطمیع بکنه. و چه سببی وجود داشت که آنها در جنگ صفین در برابر لشکر معاویه بایستن؟ پس اینجا باید وارد یک مؤلفه جدیدی بشویم و آن مؤلفه این هست که اون شیعیانی که قبلا برای مشروعیت خلافت علی، چون او رو قبول داشتند و مشروعیت او رو درست میپنداشتند، در برابر مخالفین ایستادند، حال هم در برابر مشروعیت خلافت یزید هست که در برابر حسین میایستند و این مشروعیت رو آنقدر جدی میپندارند که در برابر دختر، در واقع فرزند دختر پیامبر می ایستن. اونها منکر نسب حسین نیستن، منکر قرابت حسین نیستن، اما منکر این هستن که حسین در برابر خلیفه نامشروع قیام کرد. بلکه اونها معتقدن حسین در برابر یک خلیفه مشروع دست به قیام زده. درست است که آنها ابتدا نامه نوشتن، حسین رو دعوت کردن، اما بعد به اشتباه خود پی بردن و متوجه شدند که خلیفه مشروع آن کسی است که امروزه همه بر حول محور او اتفاق دارند. عده محدودی مثل عبدالله ابن زبیر و حسین هستند که فعلا با او مخالفت دارند. همانها که روزی مخالفت بسیاری از صحابه را در برابر علی دیدند، اما چون اکثریت رو با علی دیدند در کنار او ایستادند و شمشیر زدند، این بار هم در کنار اکثریت ایستادند و در برابر حسین دست به شمشیر بود. ابن عربی و دیگران زمانی که میگویند حسین با شمشیر جدش کشته شد، در واقع منظورشان همین است، یعنی حسین بر علیه خلیفه قیام کرد که غالب مسلمانان او را به عنوان خلیفه پذیرفته بودند. حال اگر او مشکلی داشته است، اجماع بر روی او محقق بوده است، کما اینکه بقیه خلفا هم مشکلاتی داشتند. اما اجماع در فلسفه سیاسی اسلام بر این بود که خلافت یزید دارای مشروعیت. این رو ما میتوانیم در سفارشاتی که محمد حنفیه، عبدالله ابن جعفر و دیگران به حسین میکنند ببینیم. حسین با دانستن چنین مطلبی پای به کوفه و در واقع کربلا گذاشت و ناگهان با سیل عظیمی از شیعیانی که قبلا به اون نامه نوشتند روبرو شد، که در گذشته در کنار پدر او بودند اما امروز در برابر او هستند. برای همین هست که حسین سعی می کند در روز عاشورا دائم صحبت از مشروعیت بکند، یعنی بگوید شما در برابر کسی ایستادی که دارای مشروعیت نیست، اما من دارای مشروعیتم. چرا؟ چون او می داند افرادی که امروز در کنار یزید ایستادند مشروعیت خلافت او رو پذیرفتند. سخنان حسین کاملا بلا وجهه، چون او کسی رو نداشته که بتواند اجماع رو برای او محقق بکند. اما یزید امروزه در محور اجماع بود و سپاهیانی هم که در برابر او شمشیر می زدن و برای او شمشیر می زدن به نوعی پذیرفته بودند اشتباه اولیه خود در دعوت حسین و سپس پذیرفتن اینکه یزید خلیفه مشروعی است. نکته‌ای که باید مورد دقت نظر واقع بشه جمله است که عمرو ابن حجاج زبیدی در روز در واقع عاشورا میگوید. در واقع او اشاره میکند که حسین ابن علی کسی است که از دین خارج شده. چون این اندیشه‌ای رو من در گذشته عرض کردم، ناگهان به ذهن عمرو ابن حجاج نیامد، بلکه قطعاً از زمانی که عبیدالله به کوفه آمد به واسطه افرادی مثل قضات کوفه همچون شریح و دیگران سعی کرد مردم رو روشن بکند و این درایت عبیدالله بوده که نشان بدهد با آن تعداد اندکی که داشته دارای آن خرد هست که بتواند شیعیان رو به نوعی اندرز بدهد که به سمت خلیفه مشروع حرکت بکند. این هست که حجاج زبیدی اشاره می کند که تو کسی هستی که از دین محمد خارج شدی، در واقع تو یک خارجی هستی. حسین وقتی در برابر چنین اندیشه هایی روبرو میشه باید بیاندیشد که اونها چه میگویند و او باید به خود بیاید که واقعا بر علیه یک خلیفه‌ای که از نظر عموم مسلمانان مشروع هست قیام کرده. با توجه به اینکه قصد داریم جلسات متعدد رو با فاصله زمانی نیم ساعت تا 40 دقیقه خدمت دوستان عرض بکنیم، بحث رو همینجا خاتمه میدم. فردا ادامه مبحث رو پیگیری خواهم کرد با این مطلب که امروز بررسی کنیم حسین ابن علی به چه دلیل نتوانست درک بکند شیعیانی که امروز در برابر او ایستادن الزاماً با پول و یا مقام تطمیع نشدن، بلکه در درون اونها هم نوعی اندیشه دینی و فقاهتی اسلامی وجود داشت که بیاندیشن اگر دلیلی وجود داشته روزی برای علی ابن ابی طالب که خلیفه مشروعشان بوده شمشیر بزنن، حال باید در برابر خلیفه مشروع دیگری، این بار در برابر فرزند علی، شمشیر بزنن. ادامه این مبحث بیعت و مشروعیت رو در جلسه بعد پیگیری خواهیم کرد، چون مباحث بسیار گسترده است که باید زوایای پنهان مواردی که در مورد این قیام و آنچه که در روز عاشورا گذشت رو بر ما نمایان نکرده بشکافیم.
2: 1. به نام خداوند جان و خرد، کسی این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی همه چیزان، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بیریشان، کوسه و کلاهدار و سپاهی، منظورم سردار سپاه، وزیر و وکیل و ساکنان طویله های سگانه، قوه های سگانه که اختلافات درونی زیاد دارند ولی در یک مورد با هم همصفتند. همشون دنبال یک کارن، اون کار دزدیه. دزدی اسلامی. این اسلام از روز اولی که به وجود اومد راه نشون داد کاروانزنی، دزدی و مال مردم خوری. وقتی تو خودشون تموم شد یادشون داد به کشورهای مجاور حمله کنن، مال اونا رو بدزدند. دزدان برای اینکه این کار رو، این سرپوش رو، این صفت اسلامی رو برای دزدیشون نگه دارن، باید پایه‌های اسلام نو محمدی رو با برجا نگه دارن. مبادا بیزه اسلام ترک بخوره. از راه دزدی اسلامی است که همه به همه جا میرسند. رهبر دزد و اکبر دزد. غیر دزد داریم اونجا، شما میشناسید، به من معرفی کنید. الان نوبت دزدی سرداران سپاهه که از آخوندها عقب افتادن. اختلاف داخلی همون اختلاف معاویه و یزیده. اختلاف داخلی، اختلاف معاویه و علی و حسین و یزید و اینا سر پول دنیاست، هیچ ربطی به اسلام و مسلمونی و نمیدونم راه راست رفتن و خدا پرستی و این حرفا نداره. ابو سفیان گفت نه اللهی در کار بوده نه وحی، بخورید سفره خوبیه. 1400 سال بعدش سروش گفت اینا حرفای محمد، الله و جبرئیل ساختن. مقلد اون چند روز بعدش اکبر گنجی گفت، گفت قرآن کلام محمده، بعدم گفت وجود خدا ثابت نشده. این جانوران نونو به نرخ روز میخورن ولی باز دستش درد نکنه این حرفا رو میزنه. نمیگه من چسبیدم. ببین بعضی فسیلای ما که میان توی تلویزیونا 90 سالش هم هست، باز میگه کودکای میزنگد مرداد، چیزی که بلد نیست، هیچی یاد نگرفته. 30 سال تو غربت ریختن جو جلوش خورده، باز همون حرف رو نشخار میکنه و تکرار میکنه. اکبر گنجی یه سال نیم دو سال اومده متبلور شده، راحت میگه این کلک های که زدن کلک های محمده، خدا و نمیدونم جبرئیل و فدرال اکسپرس، هی جبرئیل بره بالا بیاد پایین، بره بالا بره طبقه هفتم بیاد از زمین، بره طبقه محمد یکی خوشش میاد جبرئیل شیرجه بیاد. خدای آن را که عقل دادی چه ندادی. مردم کشور ما به دنبال الله آسمونی و الله زیرزمینی هستن. از بابت الله آسمونی آخوندها غارت میکنن، دزدی میکنن. از بابت الله زیرزمینی میگن سهمشو بدین ما بخوریم. مردمم بین این دوتا الله گیر کردن، یکی هفت طبقه رو آسمون، یکی هفت طبقه زیر زمین. درود بر شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران، حرف من با شما اینه که به همه چیز شک بیارید، اولیش به من. حرف من با شما اینه که بتی وجود نداره، خدایی وجود نداره، محمدی وجود نداره. اومدن و خوردن و بردن و رفتن. حرف منو قبول نکنید، برید خودتون تحقیق بکنید. اگر رسیدید به اونجا که من مزخرف میگم، من قبول دارم که مزخرف میگم، اما اگر رفتید تحقیق کردید رسیدید، تشکرم من نمیخوام. حالا میگه این دیوانه است، همه زندگیشو گذاشته، هیچی هم نمیخواد که من برم بخونم ببینم اینایی که توی گوشم کردن تا حالا راسته یا دروغه. عجیبش هم داره پول میذاره کسی که منت هیچ فلکی رو نمیکشه، یه آقا تو رو خدا بیان کتاب بخرینم من. خود فکر کنید اگر شماها فکر میکردید من اصلا احتیاج نداشتم بگم آقا کتاب بخرید کمک کنید، این حرفا اصلا احتیاج نداشتم این کارا رو بکنم. به امید روزی هم که بگم که یک روز یک ماه این ماه کامل شدم دیگه کسی کتاب نخره. ولش کنید اصلا دنبال اون حرفا نریم. روی سخنم با شخصی است که به من تلفن کرد و خیلی هم قشنگ صحبت میکرد. گفت تو با خدا چیکار داری؟ مردم با این خدا دارن زندگی میکنن، دارن حال میکنن، دارن مدیتیشن میکنن. از این حرفای زد که یه خود از سواد من بالاتر بود و گفتم پس شما اون حرفی که ماکس زده که دین یا خدا افیون توده هاست قبول داری؟ گفت نه به اون صورت. گفتم داری همه حرفو میزنی. من هیچ گرفتاری ندارم، تو بری خدا تو داشته باشی، هر نوعی دلت میخواد بالانس بزن عبادت بکن، نمیخواد سرتو بذاری تحت هوا کنی، بالانس بزن عبادت بکن، من گرفتاری باش ندارم. بخواب عبادت بکن، چادر سرت بکن، پالتو تنت بکن، اما به نام اون خدا مال منه نمیتونی بخوری. من حرفم اینه، من میگم این خدا انقدر بی عرضه است که برای اجرای حرفش یه مش عرب وحشی رو انداخت به جون دنیا و انقدر آدم کشت که بگن الله یه دونه است، انقدر آدم کشت که روزی 17 دفعه سرشونو بزنن زمین، تهشونو هوا کنن بگن سبحان ربی الاعلا و به حمده، سبحان ربی العظیم و به حمده، بعدم نفهمن چی میگن. این خدای بدبخت امروز خودش عرضه نداره کاری بکنه، پاسداری که شیشتا زن لخت رو میذاره میگه نماز بخونین، اونو مأمور میکنه بیاد تو رو اذیت کنه. این خدا اینقدر بدبخته. و من نگفتم شما خدا پرست نباشید. من گفتم به نام خدا دارن زندگیتونو میبرن، به نام خدا دارن شماها را عقب نگه میدارن، به نام اون خدایی که خودشون قبول ندارن و میدونن وجود نداره سر شماها سوار شدن. تو میخوای مدیتیشن کنی؟ بکن. اما اون یکی به نام همین خدایی که تو باهاش مدیتیشن میکنی آدم میکشه. بنی سگ، سید ابوالحسن بنی سگ، اولین رئیس جمهور حکومت دینی، گفت از موی زنها اشعه‌ای صادر میشه که مرد تحریک میشه. محمد گفت جن آمدن به من کمک کنم، من قبول نکردم. خب اون دروغ گفت، کسی با همه باور کردن، اینم دروغ گفت همه باور کردن. خمینی رم گفتن تو ماه رفته فضله فضانوردان شده، همه باور کردن. مسئله این نیست که خدا هست و نیست، اصلا به من مربوط نیست که خدا هست یا خدا نیست. مسئله کارهایی است که بندگان به نام خدا میکنن، مردم، من و شما به نام خدا اون کارها رو میکنیم. و این خدای بی ارزه یک کلمه نمیگه به نام من نکن. میخوای دزدی کنی، خودت دزدی کن، چرا به اسم من دزدی میکنی؟ چون اگه من که تو فکر میکنی بنده اون خدا هستم، یکی به نام من دزدی کنه، فریاد میزنم. این خدای مکار، قهار، قصاب هیچ صبر نداره، همون لحظه باید یارو رو سنگش کنه. چون نیست یا اگه هست ارزه نداره نمی کنه این کار رو. من کی گفتم شما مدیتیشن نکن؟ من میگم تو اعتقاد داری داشته باش، بابت اینکه تو به الله اعتقاد داری حق نداری به من بگی چجوری فکر کنم. منم بابت اینکه اینجوری فکر میکنم حق ندارم به تو بگم تو اگر غیر من فکر کنی آدم احمقی هستی. نه، ممکنه تو خیلی عاقل‌تر از من باشی، من احمق باشم، اما نه من حق دارم به تو زور بگم، نه تو حق داری به من زور بگی. محمد میخوای باشی باش، الله میخوای باشی باش، یهوه میخوای باشی باش، پدر آسمانی میخوای باشی باش، زور به من نمیتونی بگی. حرف محال رو هم من باور نمی کنم. اون که میده معجزه قرآن می‌نویسه، 19 تو همین کتاب، اولش رو اگه بخونین یا آخرش رو، معجزه قرآن نوشته. این آیاتی که من از قرآن می‌خونم، آخه کسی که اینقدر از مرحله پرته، با معجزه میخوان بچپونن به ما، با وازلین میخوان بچپونن به ما، با چی میخوان بچپونن اینو؟ برای یه عده‌ای اصلا فرق نمیکنه. یه خورده عربی میخونن، نام گریه میکنن، میرن خونه شون. تو که ادعا داری به من تلفن کردی میخوای بحث بکنی، من با شما گرفتاری ندارم. حرفای من بی خوده. اصلا جلو تلویزیون چیکار میکنی؟ مگه همین یه تلویزیون همین یه ساعت خلق شده؟ مگه من دعوتنامه نوشتم گفتم سر جد طور اون خدایی که قبول داری بیا بشین به حرفای من گوش بده؟ شما تالا دیدید من از کسی تشکر کنم به خاطر اینکه به حرفای من گوش داده؟ من بازار نمیخوام که. من برای کسای حرف میزنم که حرفای من رو میرن دنبالش خودشون. برای من هر کسی مینویسه همون جوری که خودت گفتی خودم رفتم دنبالش. این ایمیلیست که مبتلا به ممکنه هزاران ایرانی باشه، فرهنگ ایرانی توشه، دردسر یک جوان ایرانی که به بیداری و آگاهی و خردگرایی رسیده توشه. این جوان تکلیفش با پدر و مادرش یه خورده ناجوره، احترام پدری رو میخواد نگه داره. من میدونم خیلی از شماها توی این گرفتاری هستید، به این دلیل اینو انتخاب کردم امروز قبل از مسئله قرآن این رو براتون بخونم. استاد فاضلی، با درود و سپاس از روشنگری ها و فداکاری هایتان سخنی با شما دارم که لازمه آن بیان مختصری از سرگذشت 25 ساله من است که نقاط مشترک بسیاری با خیلی از جوانان هموطنم دارم. بنده فرزند سوم خانواده‌ای کاملا مذهبی در شهر قم هستم. پدرم در جنگ مجروح شد، تبدیل به فردی عصبی و خشن شد. به هر حال زندگی متوسطی داشتیم. پدرم معلمی می‌کرد و از حقوق و مزایای جانبازه خود هرگز استفاده نمی‌کرد. با همین رویه و تحت تربیت سخت اسلامی رشد کردیم. شرایطی بسیار خشک، ولی وقتی به سن 12 سالگی رسیدم اولین بار بود که به دلایلی که برای خودم مجهول است دست از چشم گفتن و اطاعت کردن از ولی فقیه داخل خانه یعنی پدر برداشتم و بارها و بارها با روش‌های مختلف تنبیه شدم. این رویه ادامه پیدا کرد تا به امروز. در طول این مدت من تنها و خسته بودم، چون نزدیکترین کسانم همچون مادر و برادرانم با نظرات پدر موافق و مطیع او بودند. در محیط بیرون هم که خود می دانید محیط قمی بود، و ولی این تنهایی آنقدر هم بی مصرف نبود، چون در نقاشی پیشرفت خوبی کردم و امروز نقاشی وسیله امرار معاش و مورد علاقه من است. نکته‌ای که می‌خواهم اگر ممکن باشد روی آن فکر کنیم این است که آقای فاضلی، با این شرحی که شنیدید شاید براتان عجیب باشد، در تمام مدت عمرم که زیاد نیست پیش نیامده که به هر علتی برای ابراز مخالفتم به کسانی که برگردن من حق دارند، این تربیت ایرانیه، بی احترامی کرده باشم. چه رسد به پدری که در طول 20 سال با یک چشم روزی 18 ساعت برای آسایش همسر و فرزندانش زحمت کشیده. پدر من یکی از پاکترین مردان است که میشناسم، ولی برای نظریات مذهبی و اعتقادی او کوچکترین ارزشی قائل نیستم. اما چون او مذهبیه حتما به من زور خواهد گفت. اینو من از خودم گفتم، از اون نگفتم. اکنون در 25 سالگی به سر میبرم 5 سال از ازدواج کردم. همسرم اهل قم نیست و دختر روشن و خوشفکری است که امروزه با مطالعه زیاد بحثایی که با هم میکنیم، دیدن برنامه های شما، او نیز دست از الله کشیده و خرد پیشه کرده است. آقای فاضلی، چیزی که اذیتم میکند و نمیتوانم در موردش تصمیم بگیرم این است که علی رغم اینکه زندگی مستقلی دارم و تازه بعد از مدتی قطع رابطه با خانواده رابطه مجددی برقرار کردم، پدرم هنوز سعی در هدایت من و همسرم را دارد. نمیخواهم مورد قهر و به قول معروف آق والدین قرار بگیرم، و الا طوری رفتار میکردم که یک بار برای همیشه این روابطی که مایه درد سر است به پایان برسد. اما از شما میپرسم جناب فاضلی، کاش شما در کنار مباحث تخصصی که دنبال میکنید وقتی را هم به آسیب شناسی این نوع تضادهایی که ما بین دو نسل به وجود میآید اختصاص میدادید. چون عده زیادی از جوانان با همین مشکل دست به گریبانند و ممکن است به همین دلایلی که آوردم قید فکر کردن و خردمند ماندن را بزنند و راه تغییر را در پیش گیرند. میبخشید که طولانی شد، اما یک نکته جالب هم هست که برایتان بگویم. اینکه یک نوار کاستی هست از مکالمه بین من و پدرم در 4 سالگی و زمانی که بنده را ختنه فرموده بودند ضبط شده. در آن نوار من با گریه ناشی از درد از پدرم سوال می کنم که چرا من رو ختنه کردید. پدرم می گوید چون باید مسلمون می شدی. می گویم من که نمی خواستم مسلمون بشم. چرا باید مسلمون می شدی؟ پدر با کمی مکس می گوید باید مسلمون می شدی. و باز پدرم می گوید بگو الله اکبر. و بالاخره سعی پدر برای مسلمون کردن بنده ادامه دارد تا به امروز با سفاس و عذرخواهی. این ایمیل رو خوندم چون راست میگه، مبتلا به خیلی ها هست. ولی کسانی که به راه خرد میرن احتیاجی به تقیه کردن ندارن، احتیاجی هم به جنگ کردن ندارن. من همه حرفایی که اینجا میزنم نمیگم شما باید این کار بکنید. فرق من و آدم مذهبی اینه. آدم مذهبی میگه چون الله گفته تو باید این کار رو بکنی. شما میتونی حرفای پدر رو بشنوی بدون اظهار نظر، بحث باهاش نکن. اگرم کاری میخوای بکنی، اگر میخوای به راه راست بیاریش، پلوش بشین باهاش حرف بزن.

خلع ایجاد میشه براش. به اللهش نمیتونی توهین کنی، اللهش اسباب بازیش نمیتونی ازش بگیری. خیلیا اوائل کار به من میگن که آقا اگه مسلمونی نباشه پس یه دینی بیاریم. میگم آقا تو مجبور نیستی حتما یه دینی داشته باشی، تو دین انسانیت رو برای خودت انتخاب کن اگر دلت میخواد. باز من دینی ندارم به تو بدم، من پیغمبر جدید نیستم، من چیزی با خودم نیبردم، من با الله و نمیدونم یهوه و اینا هیچ رابطه ای ندارم. من میگم قرن 21 قرن خرده. در اروپا 300 سال پیش شروع شد، اگه ما 300 سال از اروپا عقب باشیم امروز باید شروع کنیم. ولی تو که به خردگرایی رسیدی دیگه احتیاجی نداره با پدرت جنگی داشته باشی. اگرم فکر میکنی حرفایی که اون میزنه تو رو برگردونه، اون وقت هنوز کامل نشدی، هنوز به اون چیزهایی که رسیدی اعتقاد نداری. ببینید امروز یکی از بزرگترین روزهای تاریخ امریکاست. برای اولین بار اتفاقی توی این مملکت افتاد که یک سیاه پوست به عنوان رئیس جمهور این مملکت، از امروز زمام کشور آمریکا که در واقع زمام دنیا رو در دست گرفت. یک مرد 46 ساله. این ترقی رو به خاطر دانشش، به خاطر خردش. کار سختیه یک سیاه‌پوست وارد هاروارد بشه، ولی شد. کار سختی از هاروارد فارغ التحصیل شدن، ولی شد. کار سختی توی هاروارد درس دادن، ولی این کار رو کرد. و بعد از ایالت خودش سناتور شد و بعد رئیس جمهور آمریکا شد. سال 63 وقتی که مارتین لوتر کینگ گفت من رویایی در پیش دارم، میدونید پلیس فاشیست امریکا چه برای سر سیاه‌پوست‌ها آورد؟ میدونید چقدر اینا رو زدن و کشتن؟ فکر نکنید این وحشیایی که رو شماها میریزن با اونا فرق دارن. وایستادن، مقاومت کردن، پیش بردن. امروز عنان حرکت این کشور به دست سیاه‌پوسته. باراک اوباما امروز رئیس جمهور مملکت امریکا میشه. اون رویا برآورده شد، رویای من هم با دست شماها برآورده میشه. من به تو چشم میدوزم و به بچه‌هات، به پدر تو چشم ندارم. اگر اومد به قول امریکایی‌ها بونس جایزه کاره. من با مادر خودم بحث زیاد داشتم. زن فاضله‌ای بود، دانش داشت، خونده بود. آخرین بحثی که می‌کردیم 65 سالش بود مادرم. بعد از اون ما بحث مذهبی نداشتیم با هم، چون همیشه او شروع می‌کرد. و در آخر کار به من میگفت، جوابی نداشت برام بده دیگه، حالا چی میگفت اینا بذاریم کنار. یه روزی به من گفت رضا من تا اینجای راه اومدم، اگر اونور سراب بعد مردن خبری نبود چیزی گم نکردم، اگر خبری بود اون وقت من نباختم. گفتم مادر تو معامله کردی، تو عبادت نکردی، الانم داری معامله میکنی. پایه این دین بر مبنای معامله است. تو آدم بکش من برات خانم میارم، اگه حرف منو گوش ندی سیخت

0: تحتت میکنم، این معامله است. این گرفتاری که تو داری میگی منم داشتم، ولی وقتی خرد ورز میشی اون وقت احتیاجی نداره که حرفای خود به کسی تحمیل بکنی. اگر بخوای حرفتو تحمیل بکنی میشی مثل همون باورمند الله یا یهوه یا پدر آسمانی یا آخوند یا هرچی یا مقلد. اینی که از نظر من شما و امثال شما گرفتاری زیادی ندارید. نهایت کاری که میتونید بکنید به این پدر یا مادر یا دوست توصیه کنید، نه بگید حتما این کار رو بکن، توصیه کنید قرآن رو به فارسی بخون. قرآن رو به فارسی بخون، بعد بشینیم راجع به قرآن بحث کنیم. نگاهی نو به اسلام، ادامه صحبت‌های دیروز درباره قرآن. آقای انصاری می‌نویسه به هر روی اگر در منظومه خورشیدی 7 زمین وجود دارند، پس 6 تای دیگر آن در کجا قرار گرفتند؟ شاید پاسخ هم باشد که 6 زمین دیگر برای زندگی اجنه که سوره 72 قرآن با آن ویژگی داده شده انحصار یافته. چون ما توان دیدن جنها را نداریم، بدیهی است که محل سکونت آنها را نیز نمیتوانیم ببینیم. اون 6 تا زمین غیبند. ولی تردید نیست که الله همه چیزدان و بصیر و سمیع و پیامبر فروهندهش هم از موقعیت آن 6 زمین آگاهی دارند و همین که می توانند آنها را ببینند. اما ما ها نمیتونیم ببینیم. مبحث دومی که در صفحه 208 آقای انصاری مطرح میکنه، در دنیا چند مشرق و چند مغرب وجود دارد از دید قرآن. آیه 258 سوره بقره. و خواهش میکنم اون کاغذ مدادا رو دور نکنید، اینها رو یادداشت کنید، ایرادهای منو بگیرید. آیه 258 سوره بقره، آیه 40 سوره المعارج و آیه 9 سوره المزمل، قرآن میگوید در جهان یک مشرق و یک مغرب وجود دارد. آیه 17 سوره الرحمن حاکی است که دنیای ما دو مشرق و دو مغرب دارد. اینو من علامت گذاشتم، سوره الرحمنو. آیه 17 و خداوند دو مشرق، چه او خداوند دو مشرق و دو مغرب است. سوره الرحمن آیه 17. من خودم هم میرم اینا رو نگاه میکنم، ولی میخوام شما هم حتما نگاه کنید. با آیه 5 سوره الصافات میگوید دنیای ما چندین مشرق و مغرب دارد. بنابراین چگونه می توانیم بفهمیم که دنیای ما دارای چند مشرق و مغرب و چند مغرب است؟ گویی پاسخ وابسته به سرزمین دنیاها، به سرزمین ها و دنیای اجنه است، زیرا ممکن است آن مشرق ها و مغرب هایی که قرآن و الله به آن اشاره فرموده و ما افراد بشر از آن ناآگاه هستیم وابسته به دنیای اجنه باشد که ما از آنها آگاهی نداریم. اللهی که در قرآن به کرات خود را مکار و گمراه کننده نامیده، بسیار چیزهایی می داند که در ذهن ما افراد بشر و دانشمندانمان اگرچه به سایر کرات زمین دست یافتند از آن دانش ها و آگاهی ها توییست، شاید هم الله در وحی این آیه ها به پیامبرش خواسته است ایمان ما را آزمایش کند. بدیهیست که هرگاه ما به خزعبلات الهی گردن نهیم، او می فهمد که ما افراد مؤمن و با ایمانی هستیم، یعنی بگیم بعد، و هرگاه آنها را نپذیریم دلیل آن خواهد بود که ما از او و پیامبر راستگو و درست کردارش ایمان خود را بریده ایم، پس بنابراین قتلمون واجبه. خورشید و ماه لباس برتن می کنند. شما که قرآن نخوندید خندتون می گیره، ولی حالا با استناد به آیه ها و سوره ها. ابوذر غفاری روایت می کند، من یک روز در هنگام غروب، زمانی که خورشید در حال غروب کردن بود، شانه به شانه محمد راه می رفتم. ما به گونه دائم به خورشید نگاه می کردیم تا غروب کرد. من از پیامبر الله پرسش کردم خورشید پس از غروب به کجا می رفت؟ او پاسخ داد آن در آسمان غروب می کند و سپس در هنگام طلوع تا آن اندازه از یک آسمان به آسمان دیگر می رود تا به آسمان هفتم که بالاترین آسمان است می رسد. هنگامی که به زیر عرش الله رسید به سجده می افتد و فرشتگانی که از او نگهداری می کنند نیز با او در برابر الله به سجده می افتند. آنگاه خورشید میگوید ای الله بزرگ، از کجا فرمان میدهی من طلوع کنم؟ از جایی که غروب کردم یا از محلی که به گونه عادی طلوع میکنم؟ آنگاه به محلی میرود که شبها در آنجا سکونت دارد و در زیر عرش الهی واقع است. سپس جبرئیل برایش لباس درخشانی میآورد که نورش از عرش الله گرفته شده و برابر نوری است که در ساعات روز باید به زمین بتاباند. آن لباس در تابستانها بلندتر و در زمستانها کوتاهتر، در بهارها و پاییزها متوسط می باشد. خورشید آن لباس را می پوشد و در هوای آسمان آزادانه گردش می کند تا زمان طلوعش فرا برسد. محمد ادامه داد ماه نیز برای طلوع بدون کم و زیاد همین مراحل را می پیماید. تنها تفاوتی که ماه با خورشید دارد آن است که جبرئیل برای او لباسی می آورد که نورش از یکی از چهار پایه های عرش الله تأمین می شود. لباس یاد شده خورشید را تابناک و ماه را نورانی می کند. محمد افزود الله برای خورشید از نور عرش خود کالسکه‌ای آفریده که دارای 360 دستگیره است و 360 فرشته که در آسمان پایین‌تر با خورشید به سر می‌برند هر کدام یکی از آن دستگیره‌ها را در دست نگه می‌دارند. الله به همان ترتیب 360 فرشته نیز در اختیار ماه قرار داده است. و آقای انصاری می فرماید وای بر حال مسلمانانی که به این اسرار و رموز مقدس الهی شک کنند. یک سوالی که همیشه از من می کنند و امیدوارم این کاغذ مداد دم دستون باشه، دیروز پریروز بود روز یک شنبه کسی تلفن کرده بود داشتم نهار می خوردم، آقای فاضلی اون جوون خوش صورتی که همیشه با محمد رفیق بود میرفته میمد چی بود؟ خدای چی میگی؟ گفتم دهیه کلبیره. میگی گو آره آره خودشه قربان. خود گوشوری گذاشت شبی از ایران تلفن کردم. اینم زیاد میپرسن از من. الکساندر پوشکین چکامسرای روسی، مهمترین نویسنده در تاریخ روسیه که برابر با ویلیام شکسپیر در انگلستان و دانته الیگری در ایتالیا به شمار می‌رفته، می‌گوید کتاب قرآن از نگر دانش نجوم بسیار مسخره و مزخرف، ولی از نگر شعر و شاعری کتاب بزرگی است. اگر کسی نمی‌داند و یا نمی‌تواند باور کند که خورشید در چشمه آب چیره‌ای غروب می‌کند، باید این دانش مرموز را از مسلمانان مؤمن بیاموزد و یا اینکه به آیه 86 سوره کهف نگاه کند که می‌گوید درباره ذوالقرنین از تو پرسش میکنند بگو، من داستان او را برایتان باز خواهم گفت. نمیدونسته، گفته بعد قصهشو میگم. ما او را در زمین قدرت و ثروت بخشیدیم و از هر رشته‌ای به او سرمایه‌ای دادیم تا بتواند به پیروزی‌های دست یابد. او هم از فرمان ما پیروی کرد. هر چی ذوالقرنین، البته ذوالقرنین نه اسکندر نه کوروش، اگر یه وقتی خواستید ذوالقرنین رو بشناسید، کتاب افسانه‌سازی‌های الله درباره روح، اصحاب کهف و ذوالقرنین از مهدی شمشیری، این کتاب رو بخونید، به شما میگه که ذوالقرنین کیه. و اون کسانی که نمیدونن و اومدن، ذوالقرنین یعنی صاحب دو شاخ، و در کتاب نه نامی از اسکندره، نه نامی از داریوشه، نه از کوروشه، ولی برای خودشون میان قصه درست میکنن. او هم از فرمان ما پیروی کرد و به پیروزی های دست یافت. او به مسافرت پرداخت تا هنگامی که در مسیرش به سوی مغرب به چشمه آب تیره ای رسید و مشاهده کرد که خورشید در آنجا غروب کرده است و آنجا قومی را یافت که به او فرمان دادیم تو اختیار داری که این قوم را یا مجازات کنی یا اینکه نسبت به آنها مهربانی نمایی. سوره 86 آیه 86 از سوره کهف، اصحاب کهف. الله قادر متعال همه چیزدان در آیه بالا به چند نکته نابخردانه اشاره کرده که بازنمود آنها شایسته بررسی است. اسکندر بزرگ را با ذوالقرنین یکی می داند و او را پیامبر به شما را آورده. الله که یکی از 99 نامش در قرآن دادگر می باشد، به ذوالقرنین و یا اسکندر مقدونی اختیار می دهد که بنابرای گزینش خود آن قوم را یا مجازات کرده یا با مهربانی با آنها رفتار کند. درود بر دادگری چنین اللهی. الله که یکی دیگر از 99 نامش همه چیزدان است، به پیامبرش آموزش می‌دهد که خورشید در چشمه آب تیره غروب می‌کند. به نگر می‌آید که گویا در روزی که الله چنین الهامی را برای محمد فرستاده، بسیار سر حال بوده و بر آن بوده است که یا سر به سر پیامبر عزیز دردانش بگذارد و اینکه با همه چیزدانیش فراموش کرده بود که انگامی که خورشید را آفرید فرمان داده است که 93 میلیون میل از زمین فاصله داشته باشد. به راستی که چه الله همه چیزدانی و چه پیامبر نادانی. اینا رو که میخونم فقط از روی کتاب میخونم، به من خورده نگیرید. شماها بخونید و خودتون قضاوت کنید. اینی که اینقدر من اصرار دارم به این که خودتون بخونید و به حرف کسی دیگه گوش ندید. من وقتی نگاهی نو به اسلام، آقای انصاری میگه آیه 8 سوره 11، میرم سوره 11 رو باز میکنم آیه 8 ببینم چی نوشته. شما هم همینجور بررسی کنید. اگرم دسترسی به این کتاب، حالا فردا خیلی تلفن میکنن آقا اون کتاب آبیه چی بود؟ اسمش نگاهی نو به اسلامه. اگرم دسترسی به این کتاب ندارید، میتونید قرآن رو به زبون فارسی در هر دهکوره‌ای تو ایران پیدا کنید و بخونید. کسانی که فیلتر شکن دارن، رضافاضلی.com، رضافاضلی.net میتونن ببینن. خیلی چیزا روش هست که میتونید مجانی پیاده کنید. اگر توی ایران دسترسی به فیلتر شکن ندارید، برید رضا فاضلی پارس نقطه بلاگ سپات نقطه کام یا ام پهلوی نقطه بلاگ سپات نقطه کام و باز هم خیلی چیزا هم از من میتونید اونجا پیدا کنید و خیلی کتاب ها رو میتونید پیدا کنید. میتونید خودتون در ایران دانلود کنید، هم خودتون استفاده کنید، هم به دست کسان دیگه برسونید. ولی بارها و بارها به خصوص در تهران به من گفتن آقا در انقلاب اگه بری همه چیز پیدا میشه، ولی من نمیدونم. من شاید جاشم بلد باشم ولی نمیدونم اونور تلفن کی داره به من زنگ میزنه. اینی که میگم نمیدونم، به من گفتن تو انقلاب همه چی پیدا میشه. چند تا چیز باید بازی کنیم نمیدونم. متحد شدن همه دانشجویان با هم کار زیاد سختی نیست. شماها که هر روز میگین چرا این تلویزیون ها متحد نمیشن با هم دیگه، تلویزیون ها هر کدوم برای امرار معاش دارن کار میکنن، دانشجوها برای امرار معاش کار نمیکنن، برای آزادی کار میکنن. از اینجا فقط میتونن به شما این تلویزیون ها خط بدن، هر کدوم هم خط خودشونو میدن. ببینید مثلا اگر در تلویزیون اکس یه کاری بکنن و در ایران سر صدایی بکنه، در تلویزیون وای اینو نمیگن، برای اینکه میگن اون رقیب ماست. این اختلافات هم با هم دارن، صورت ظاهر هم همه قربون صدقه هم دیگه میرن ولی حقیقتی نداره، حقیقتی درش وجود نداره. اینه که زیاد توقع نداشته باشید. اما همبستگی دانشجویان با هم دیگه با این وسایلی که الان هست میتونید با هم دیگه روابطی داشته باشید، میتونید یک برنامه سرتاسری بذارید. ببینید یه وقتایی یه سخنگوهایی هستن در دانشجوها که ازشون هم نوار میگیرن میاد بیرون و هیچ خبری هم نیست، کسی هم نمیگه اینا رو گرفتن یا نگرفتن یا هر چیز دیگه، نوت هم میکنن. من بدونی چون نمیدونم اونا رو، نمیخوام بگم خوبه نمیخوام بگم بده، ولی من میخوام بگم اگر همبستگی با هم پیدا بکنید در ایران گول بیرون رو نخورید، چون ماها هر کدوممون به یک سو میریم. من همیشه به شما گفتم این جمله ایست که میگن گفتند پیغمبری آمده است، گفتم دهان دارد، گفتند دارد، گفتم برای خوردن آمده است. این آخرین پیغمبری که اومده که بهتون قول دادم امروز راجع بهش صحبت بکنم، اسمش هست آقا ابراهیم میرزایی. میگه پس از هزاران سال کنون لحظه سعادت و نیکبختی است و باید مردم در وحدت علم حق و عدالت را فریاد زنند و آخرین لحظه است که باید آثار این آخوندهای جنایتکار را از سرزمین ایران ریشه‌کن کنیم. هم اون بلوچ‌ها که اومده بودن اونها یه جوری دیگه میخوان دینو بیارن، همین آقای خوشگل و خوشیکلی که اومده اینم میخواد علم حق و فلان اینا. میدونی چرا؟ برای اینکه فکر میکنه بابایی زیاده. اونا میگن جندالله، این میگه حضرت صاحب الامر آقا ابراهیم میرزایی، چون اینها مرید زودتر پیدا میکنن تا یک کسی بیاد حرف حسابی بزنه. این دلیلش بیدانشی یک قوم نیست؟ سعدی میگه چو در قومی یکی بیدانشی کرد، نه که را منزلت ماند نه مه را، شنیدستی که گاوی در علفزار بیالاید همه گاوان ده را. حالا ما به عوض یه گاو 300,000 آخوند داریم. رفیقی میگفت در هندوستان گاوها مقدسند و در ایران مقدسین گاوند، نزدیک به هم دیگه. مردم آزاده ایران زمین آگاهند در سالهای گذشته از تمامی اقشار ملت، عم از همه هم نوشته، دانش آموزان، معلمان، دانشجویان، استادان، رانندگان، کسبه، کارگران، ماهیگیران، روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، ورزشکاران، دراویش، متخصصین، کارمندان، بازنشستگان، خانواده های شهدا، جانبازان جنگ، معلولین، بیماران، زندانیان و خانواده هایشان، دانشمندان، پژوهشگران، وکلا، اقتصاددانان، پزشکان، پرستاران، دامداران، کشاورزان، فعالان جنبش های مختلف، هموطنان دور از وطن، هنرمندان، میلیون ها نفر از مردم دلاور ایران زمین، بانوان و مردان، دختران و پسران از اقوام اصیل ایرانی و ادیان مختلف در شهرها و روستاهای کشور در جهت حق طلبی و فلان نا، ایشون همه اینا رو دعوت میکنه که آماده باشید، من به زودی میام و ظهور میکنم. چگونه میتوان از گرداب بدبختی ها و مذلت ها و بیدادگری ها و ویرانی ها و فساد و تباهی نجات یافت و چگونه راه رستگاری و نیکبختی آدمیان هموار میگردد؟ مردم ایران باید بدانند تمام سیستم های سازماندهی شده شیاطین در برابر قدرت راه حق و عدالت حتی به کمترین حساب نمی آیند. اگر همگان با تمام ذرات وجودشان توان ایستادگی در پیشگاه الحق و العداله را ندارند و اهداف علم حق و عدالت نجات همه آدم هاست و نور حق با اعتزاز علم حق و عدالت تابیده شده، اکنون رژیم آخوند و شیطان در ترس و ضعف شدید و در برابر حق و عدالت قرار دارند و تنها راه نجات مردم هم عهدی و تسلیم در زیر فرمان حضرت صاحب الامر آقا ابراهیم میرزایی است. در اینجا از لازمات است بدانیم که اراده اعلم المطلق القادر، القادر المطلق، الله الصمد به دست آدمیان انجام میپذیرد تا با شناخت نیکی ها و بدی ها و عبور از موانع گام به گام به عرصه زندگانی نوین بگذارند، تا با صلح و دوستی و امنیت و با اخلاق در قسط و انصاف، این قسط هر وقت میگه من یاد خمینی میفتم، و انصاف، تقوا و با اطمینان در یک وحدت جهانی راه و رسم زندگانی داشته باشند. لحظات فتح و پیروزی حق و عدالت است. هرگز فرصت تسلط به این شیاطین داده نمی شود. حق و عدالت تا ابدیت برقرار است. باز یک صفحه کامل دیگه اینجا نوشته و از عجایب این که 8 عکس اینجاست، عکسای این آقا زمانی، آقا ابراهیم میرزایی، پشت اتوبوس هست، به در دیوار چسبیده، روی دیوار نوشتن همین آقا ابراهیم میرزایی، تو صف اتوبوس یه ده هستن اینجا به دیوار چسبیده، بعدم نوشته حقیقت التوحید و الاسلام الاطاعت، تسلیم مطلق به اراده حضرت فلان. باز نمیدونم یه خمینی دیگه دارن درست میکنن، چون حرفایی که داره میزنه مثل حرفای خمینیه. اگه قرار بشه آخوند بره، آخوند کراواتی بیاد، اگه قرار بشه آخوند بره مجاهد بیاد، اگه قرار بشه آخوند بره نمیدونم دوباره یه مرام اشتراکی بیاد، بهتره همین آخوندا با همین کسافتکاریاشون بمونن که ما 30 سال دیگه دوباره علاف نشیم و وقتی که اینها رو به زبالدان تاریخ ریختیم حکومت آزاد داشته باشیم. نه حکومت عربی میخواییم، نه صاحب زمون میخواییم، نه امام زمون قلابی میخواییم، نه الله دروغگو میخواییم، نه محمد قرآنی میخواییم، هیچ کدوم اینا رو نمیخواییم. ما میخواییم زنده باشیم، زندگی کنیم مثل همه مردم دنیا. این رو از این نظر خوندم چون ممکنه به دست شما برسه و حرفایی هم که توش زده یکی به نعل یکی به میخه، تا خمینی هم از این حرفا میزد، هر چیزی بوی مذهب داره بندازینش دور. کشور باید بدون مذهب اداره بشه، هر کی میخواد مذهب داشته باشه برای خودش داشته باشه. هیچ آدم مذهبی حق نداره بره به مقامات بالا برسه و بگه این مذهبی که من دارم شما هم داشته باشین. میخواد امام زمان باشه، میخواد علی ابن ابی طالب باشه، میخواد حسین ابن علی باشه، میخواد هر عرب دیگه ای باشه. کشور ایران رو باید یک سیستم ایرانی اداره کنه بدون در نظر گرفتن هیچ نوع مذهبی. هر کسی شناسنامه ایرانی داره، میخواد شیعه باشه، میخواد سنی باشه، بهایی باشه، یهودی باشه، نمیدونم مسیحی باشه، هر دین و مذهبی داره به خودش مربوطه. سکولار یعنی این. سکولار یعنی کسی به تو نمیتونه فشار بیاره، چون من فکر میکنم الله هم بالاست، تو هم باید فکر کنی الله هم بالاست. تو هر جوری دلت میخواد فکر کن، منم هر جوری دلم میخواد فکر میکنم، تا یه روزی برسیم به اونجا که بخونیم همون چیزی رو که در انگلیس نوشته که ممکن است خدایی هم وجود نداشته باشه. اما از امروز تا اون روز که خرد ما به اون اندازه بشه فاصله زیادی داریم. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. به برنامه کمک کنید، خیلی وضع خرابه. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: ابتدا من تسلیت میگم به تمام ملت ایران که الان 44 ساله که هم دائم گفتیم تسلیت تسلیت. الان مهسا رو کشتن، چند سال پیش خانم کاظمی، زهرا کاظمی رو با همین شرایط کشتن و امثال اینها نه اولی بوده و نه آخری خواهد بود. و این باعث میشه که مردم دیگه، اونهایی هم که ذره ای امید داشتن، ماها که نداشتیم، ما چون جنگ ایران و عراق تجربه کردیم و رفتارای جمهوری اسلامی، سالهاست که دیگه میگیم باید برود، باید برود جمهوری اسلامی. متاسفم برای جمهوری اسلامی که ذره ای دیگه نباید کسی دل به همراهی اینها و موندن اینها داشته باشند. روزی که جورج فلوید رو کشتن، خامنه ای اومد و بسیار اظهار تاسف و ناراحتی کرد و محکوم کرد. و امروز میگن، و اون روز زبونش از عمامش درازتر بود به خاطر کشتن جورج فلوید، ولی مهسای امینی از سقز بلند شد آمد تهران که تفریح کنه، هوا بخوره، نه باتوم جمهوری اسلامی و باتومهای سید علی خامنه ای رو. متاسفم برای سید علی خامنه ای. امیدوارم هرچه سریعتر ریشه اینها کنده بشه. هر نیرویی که با اینها همکاری میکنه، اگر ذره وجدان داره، اگر ذره شرف داره، اگر ذره‌ای به ایران دل می‌بنده، باید از جمهوری اسلامی جدا بشن، از بدنه جمهوری اسلامی جدا بشن. اینها قاتلن، اینا میخوان ایران رو ویران کنن. مردم رو، همه مردم مصیبت زده شدن و هستن و دارن مصیبت زده میشن. امیدوارم که هرچی سریعتر با این همه جنایت جمهوری اسلامی همه دست به دست هم بدیم که جمهوری اسلامی بره. من میگم الان امروز مهسا، فردا ممکنه یکی دیگه باشه. هفته پیش شلر رسولی خودش از پنجره اون ساختمون پرت کرد. به خاطر چی؟ به خاطر ناامنی این کشور. هر کجا پا میذاریم فساد، جنایت، جنایت، جنایت. ملت ایران بیدار شین. نونمون رو بردن، ناموسمون رو بردن، وطنمون رو بردن، اعتبارمون رو بردن، امنیتمون رو بردن، جان عزیزانمون رو گرفتن. الان ما برای چی واستادیم؟ منتظر چی هستیم؟ چی میخواد دیگه اتفاق بیفته که نیفتاده؟ میگم قبلش آقای علی جانی گفت حوزه های علمیه، علما، مجتهدین، اونا هم خامنه‌ای هن. اونا همه مثل خامنه‌ای فکر میکنن و مثل خامنه‌ای ملت ایران رو میبینن. ما هرگز به اینها نباید امید داشته باشیم. ما امیدمون به خودمون و هموطنانمون هست که دست به دست هم بدیم. روز 30 شهریور میخواد این جلاد دهین 60 پاشه بره از ایران اونجا سخنرانی کنه، راش ندن. آی دنیا ببینین داره به سر ملت ایران چی میاد. جوان 22 ساله که به هزار امید پا میشه میاد برای هواخوری برای تفریح، الان جنازش رو دست خانوادشه. دیگه چه جنایتی میخواد اتفاق بیفته؟ نه روزمون روزه، نه شبمون شبه، نه کشورمون، هیچی نداریم، هیچی نداریم. الان دیگه اون خانوادیش امینی دیگه تمام اونا رو کشتن. نوید افکاری رو بگیم، ستار بهشتی رو بگیم، ریحان جباری رو بگیم، کیو بگیم دیگه؟ چی مونده؟ جنایت های اینا یکی دوتا نبوده، داریم خفه میشیم از این همه جنایت. ما امید نه به اصلاح طلب داریم، نه به اصولگرا داریم، نه به اون طویله مجلس داریم، نه به علما داریم، نه به هیچ کدوم اینها نداریم. اینا باید همه برن گم شن. امیدوارم که به داغ عزیزانشون بشینن. من از اینجا تسلیت میگم به مادر مهسا، به مادرانی که اینجور عزیزانشون خامنه ای کشت.
2: بله خانم آلاله، شما خودتون فعال اجتماعی هستین و صحبت‌های خانم سپهری رو شنیدی که بسیار تاثیرگذار بود، ولی شما فکر می‌کنید که در این وضعیت فعال مدنی باید چه واکنشی نشون بده؟ از مردم چه انتظاری میشه داشت؟

ای وطن، نامت شکوها میز و والا و ستار، جنگ جویانت شهنشاهان و مردان بزرگ، کوروشت بر قلبها هموار رهبر بود و هست، حضرت کوروش به زعم ما پیامبر بوده است. اولین منشور مکتوب بشر فرمان او، ایزدان امشاس پندان جمله پشتیبان او، آرشت از صد هزار آشیل بس توفنده تر، داریوشت از سکندر صد هزاران بار سر، رخش و شبدیزت بلرزانند پشت عالمی، کاوه و گیو و فریدون هر یکی خود رستم، باد تا هموار دنیا مهد شیران خاندت، خانه اش ویران، خانه اش ویران، هر آن کس خانه ویران خواهد است. دست اهریمن ز دریا و خلیج دور باد، چشم نامحرم به سر تا پای خاکت کور.

روش بر رگهایم خون هخامنشا، خون کوروش.

0: خب بریم پرده آخر.
1: یه سری پیشنهاد واسه واردات دارم، از ناسی که میگم حتما تو کشور بهش احتیاج داریم، ولی میتونم تحقیق کنم و از یه کشور دیگه مناسبتر بیارم. مواد وقت وارد کردن جنس ز کشورهای دیگر کم بیارید، شما هی نفت را صادر کنید و به جایش هرچه شد از دم بیارید. زمستان چون رسد از راه، از هند چغندر پخته و شلغم بیارید. پفک از روسیه، از چین تایپه، شما نوشابه زمزم بیارید. اگر که میوه از سودان آوردی، درشتاشو که نه در هم ز سوئد زیر سوی شهر کرمان، و یا خرما برای بم بیارید. اگر به قدر کافی کرم دارید، چون من مطمئنم که کرم به اندازه کافی تو کشور و در دولت قبل ما در کرم به خودکفایی رسیدیم، اگر به قدر کافی کرم دارید، از آلمان کرم ابریشم بیارید. برای زخم‌های کهنه ما کمی از مالزی مرهم بیارید. برای شاهنامه آرش از چین، و یا که از کره رستم بیارید. به جای صادرات غیرت خیش، از اسکاتلند نامحرم بیارید. برای گوش استکبار از اوکراین، دو سه تا سیلی محکم بیارید. در ایران از خوشی مردیم والا. ز لبنان بهر ما ماتم بیارید. معمم هست اما ما که غرقیم، اگر که جور شد بازم بیاریم. برای راهپیمایی بعدی از آمریکا کمی پرچم بیاریم. اگر که از قلم افتاد چیزی، شماها لااقل یادم نگفتم. هان به جای خود اگر شد، ز یک کشور کمی آدم بیارید. سر این شعر را من باز کردم، تهش را هم شماها هم بیارید. با پیشنهاد اومدم، با پیشنهادم برم. از اونجایی که تو این مملکت هفتیر کشی آزاده، ولی آب پاشی به هم جرمه، من پیشنهاد کنم اگه قصد کرید به هم، من هفتیرشم اوورده بودم نشد، به هم آب بپاشید. هفتیر آب پاش هست، یعنی که با اون بپاشید. و هفتیر هم من امروز مخواستم بخواهم به نمیدادن، تا اون که گفتم من مردا هم دیگه.
0: شب و روزگار خوش.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز باز هم با برنامه خدای‌نامه در خدمتون هستم همراه با پدر هومر گرامی و قرار راجع به نقش و اهمیت گاو در فرهنگ ایرانیان سخن بگن. هومر جان درود بر شما.
1: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با گرمترین درودهای میهن پرستانه به همه پسران و دختران و خوبم که میزبانان مهربان ما در این نشستهای هفتگی هستند. با پروانه شما سخن رو با ستایش خرد از زبان پیر شاهنامه گوی طوس بیاغازیم.
0: حتما مشتاقم که گوش بدیم.
1: بله، میگوید خرد خود یکی پیشکشی ایزدی است، ز اندیشه دور از تو دور از بدی است. ز بیشی خرد جان بود سودمند، ز کمیش تیمار و درد و گزند. میگوید خرد گرامی ترین ارمغان آفرینش و پرفروغ ترین چراغ راهنمایی ما در گذرگاه زندگی است. خرد جایگاهی آنچنان والا دارد که فردوسی در سرآغاز گرامی نامه خود آن را به گونه ای در کنار خداوند و جان جا داده است که انگاری یک گوهرند در سه باشه. اگر اندکی ژرف‌تر بنگریم خواهیم دید که خرد از خداوند و از جان هم گرامی تر است، چرا که جان بدون خرد می شود آن گله جانوران بی سر که چهره زشت و دلاشوب خمینی را در آینه ماه دیدند و یک سرزمین تاریخی را به دست خود به دست تباهی کشیدند. جان بدون خرد می شود آن گله چند میلیونی گوسپندانی که پای صندوق‌های رای رده کشیدند. جان بدون خرد می شود تریتا پارسی و دار و دسته سازمان ایرانسوز نایاک، می شود زنان و مردان پشت به میهن کرده ای که برای به دست آوردن مشت دلارهای آلوده به خون یک ملت تاریخی از هیچ کردار ددمنشانه روی نمی گردند و تن و روان و اندیشه خود را به اهریمن می فروشند. فردوسی می گوید، من نمی گویم، فردوسی می گوید جان بدون خرد می شود آن توده های در هم تنیده جانوران خود آزار که گل به سر می بالند و در سوگ بزرگترین دشمنان میهن با بی‌شرمانه ترین رفتارها بر سر و کله می زنند و آبروی یک ملت بزرگ تاریخی را می برند. فردوسی می گوید خرد از خدا هم گرامی تر است، چرا که آدمی با خموشیدن چراغ خدا باوری میتواند زندگانی بسیار باشکوه و سرشار از شادمانی و سربلندی داشته باشد، چنانچه بسیاری از پشت به خدا کردگان دارند. ولی ملتی که چراغ خردش را خاموش کرده باشد، افشین جان، هرگز سپیده دم بهروزگاری را نخواهد دید و همچنان در دامچالی سیاه روزگاری فرو خواهد بود. از او شادمانی و زو مردمی است، از اویت فزونی و زویت کمی است. آنچه که سرنوشت ما و دیگر ملت‌ها را می‌سازد خرد است نه خدا. خدا کاری به خور و خواب و زناشویی و کار و پیشرفت و فراپویی یا در گل فروماندگی ما ندارد. این خرد است که کاخ سرنوشت را می سازد یا یک کلبه بسیار خار برای مردم. اگر نباشد می شود آن کلبه بسیار بسیار بسیار کوچک و تنگ، و اگر باشد می شود یک کاخ سربلند. برگردیم به سخن امروز که گاو است. نخواست من بگویم که چرا من پافشاری میکنم روی واژه گاو. برای این که افشین جان و شما همیهنان بسیار خوبم، ما نمادهای ملی و نمادهای فرهنگی خود را یا بهانه می دهیم یا آنها را در گذرگاه باد می گذاریم. بسیاری از ملتهایی که امروز سری در میان ملتهای سربلند جهان دارند، نمادهای فرهنگی و تاریخی خودشان را پاس می دارند. ما تنها ملتی هستیم در میان همه ملتهای جهان که این گونه نمادها را پاس نمی داریم. اگر می دانستیم و این نمادها را پاس می داشتیم، نخست این که درفش شیر و خورشید خود را از دست نمی دادیم و دوم یک تیغ زشت هندی را در دست شیر نمی گذاشتیم. اگر می دانستیم شیر نماد چیست و خورشید نماد چه چیز، هرگز این زشتکاری نمی کردیم که یک تیغ زشت هندی را در دست شیر بگذاریم. چرا چنین کردیم؟ بلکه از یاد بردیم که شیر در فرهنگ ایران و در هستی شناسی ایرانی چه جایگاهی دارد. هرگز نگاه نکردیم به سنگ‌نگاره‌های تخت جمشید و دیگر سنگ‌نگاره‌هایی که از روزگاران باستان برای ما بر جای ماندند. نقش شیر، شیر با سر آدمی، شیر با بال عقاب، با بال شاهین، اینها چیستند؟ این شیری که در تخت جمشید هست، شیر بالدار، این رو برای خنده گذاشتند آنجا، این رو برای تنها برای آفرینش زیبایی گذاشتند، یا یک پیام بسیار بسیار ورجاوند هستی شناسی و پیام تاریخی، پیام فرهنگی برای ما در این سه کرانه پیکر شیر، بال عقاب و سر آدمی و اون تاج بسیار زیبایی که بر سر آدمی است. چرا اینها با هم آمیخته شده؟ اینها آیا تنها برای آفرینش زیبایی بودن؟ که البته هستن، یا این که نه، هر یک نماد کرانه ای از هستی شناسی ایرانی و هر سه با هم، بال شاهین، پیکر شیر و سر آدمی و تاج بر سر آدمی، اینا چیست؟ بیشینی ما اینها را از یاد بردیم. از یاد بردیم که قانون اساسی آمریکا بر پایه منش کوروشی نوشته می شود و شاهین زرین که بر درفش کوروش بود در خانه بیشینی مردم آمریکا جا پیدا می کند و در بسیاری از سازمان ها و انجمن های آمریکایی جا پیدا می کند. شاهین زرین کوروش، ولی ما اون را از دست می دهیم. اگر بر بودن شیر بر درفش شیر خورشید نشان ایران به خود می بالیم، اگر از خود بپرسیم چه برتری دارد شیر نسبت به گاو، اگر به شیر می بالیم چرا از گاو باید شرمنده بشویم؟ اینها نکته هایی است که من را می آزارد، جان مرا از درون می خورد مانند موریانه، و از اینجاست که پافشاری می کنم روی این نکته ها که این نمادهای فرهنگ ایرانی باید شناخته بشوند. اگر اینها شناخته نشوند، ما هرگز نشانی درست خانه پدری را نخواهیم یافت. امروز بایسته ترین کار ما، ببیشه شما جوانان، نه کار ما، کار شما جوانان این است که به خانه پدری بازگردید. بازگشت به خانه پدری یعنی روی کرده به فرهنگ ایران شهری. ولی چگونه بازگردید؟ برای پیدا کردن یک نشانه، امروز از این راهنمایی هایی که گوگل دارد یا جی پی اس یا هر چیز دیگری که نامش هست، می توانید هر نشانی را پیدا کنید. ولی برای بازگشت به خانه پدری جی پی اس شما را یاری نخواهد رساند. شما از راه جی پی اس و از راه گوگل نمی توانید به خانه پدری خود بازگردید. باید گاو را بشناسید، باید اسب را بشناسید، خروس را بشناسید، شیر را بشناسید، خورشید را بشناسید. نمادهایی که نیاکان شما گذاشتن، اینها نشانی ها هست، آدرس هست که شما با این آدرس بتوانید برگردید به خانه پدری. حالا امروز می خواهیم درباره گاو سخن بگوییم. ولی پیش از این به گاو بپردازیم، باز هم میخواهم چند نمونه دیگه بیاورم که نشان بدهم چگونه ایرانیان از زمانی که پشت کردم به این گونه ارزش ها و این گونه داشته های فرهنگی خود، شرم داشتن از این که حتی واژه اسب و واژه شتر را در سروده های اشو زرتشت ورجاوند به کار ببرند. یک بار دیگر به این برمیگردیم. در بند 18 از یسنا 44 برای شما خواندم که زرتشت برای رسیدن به رسائی و جاودانگی میخواهد جاودانی بشود، میخواهد به جاودانگی بپیوندد. چه میکند؟ از اهورامزدای خود 10 مادیان اسب ماده با جفت نر و یک شتر میخواهد. اگر با نگاه امروزی نگاه کنیم چه به دست خواهیم آورد؟ که مرد بزرگی، بزرگ مردی مانند اشور زرتشت ایستاده است، با خدای خود راز و نیاز میکند و میگوید که ای خداوند، تو به من 10 تا اسب بده و یک شتر. خب اگر 10 تا شتر بدهم، اگر من جای خدا بودم میگفتم خب زرتشت جان، من 10 تا شتر میدهم یک اسب. زرتشت میگفت نه، 10 تا اسب یک شتر. خدا میگفت نه، من که دست و دل بازم 2 شتر میدهم. باز زرتشت میگفت نه، خداوند و من همون 1 شتر میخوام، نه 2 شتر. چرا؟ بلکه اون میدانست چه میکند. این ما این که نمیدانیم او چه میگوید. برخی از ترزبانان یا مترجمین باتهای زرتشت به گمان اینکه درخواست اسب و شتر از گرانمایگی زرتشت خواهد کاست، اسب و شتر را در زیر واژه های دیگر پنهان کرد، گمش کردن که ما نبینیم، که شرمنده نشویم که پیامبر معظم ما زرتشت از اهورامزدا اسب و شتر خواسته است. با هم نگاه کنیم. زنده یاد موبت شهزادی که من او را بسیار بسیار گرامی می داشتم، در برگردان این بند نوشته است: ای اهورا، چگونه در پرتو و عشا به درک راه درست تو و حقایق زندگی پی خواهم برد، و ای مزدا، چه وقت از کمال و رسائی خرداد و امرداد برخوردار خواهم شد؟ چگونه خواهم توانست این دو نعمت را به مردم جهان ارمغان کنم؟ دیدید چه شد؟ موبد بزرگوار ما ترسید که واژه اسب و شتر را بیاورد به پارسی. هیچ نشان از مادیان و اسب و شتر در این برگردان در میان نیست. حالا من چنین بپنداریم که من یک نوجوان یا یک کودک، یک جوان در یک خانواده زرتشتی نشستم، گاتها رو میخوانم، آن هم برگردان یک موبد بزرگوار. خب نه از شتر نشانی هست نه از اسب. چه شد این اسب و شتر؟ چرا نیست؟ بلکه موبت با خود

سه همایش بزرگ ایرانشناسی که از سوی بنیاد فرهنگ ایران در استرالیا به سرپرستی من برگزار شد میهمان من بود. سه نوبت ایشان هم برگردان کرده است که من برگردان ایشان را بسیار دوست می‌دارم. زبان پارسی را به شیوایی به کار می‌برد در گفتارها و نوشتارهای خود. ولی ببینیم که ایشان چه گفت. میگوید ای اهورا، این از تو می‌پرسم، پرسشم را بازگو. چگونه در پرتو راستی نیروهای دهگانه برونی و درونی من زایا و نیرومند و فروزان می‌گردند تا با آنها رسائی و جاودانگی را دریابم و آن را نیاز مردمان کنم. دیدید چه شد؟ اینجا هم مادیان و اسب و شتر در زیر واژه‌های دیگر از دیده‌ها گم شده. یار ارجمند من دکتر جلیل دوستخا که من خواندن برگردان اوستای او را به جوانان پیشنهاد کردم و باز هم پیشنهاد میکنم که اوستا را بخوانند و برگردان دکتر جلیل دوستخا را بخوانند، البته بسنده نکنند، دیگر برگردان ها را هم بخوانند. ایشان آورده است ای مزدا اهورا، این از تو میپرسم، مرا به درستی پاسخ گوی. چگونه در پرتو اشع آن پاداش را به دست آورم؟ چگونه نیروهای دهگانه مرا راهبر و روشنگر خواهند شد تا با آن به رسائی و جاودانگی رسم؟ ایشون هم پنهان کرد. خب ببینیم دیگران چه آوردند. جاویدنام ابراهیم پورداوود آورده است این از تو میپرسم، درست به من بگو ای اهورا، چگونه ای اردی بهشت اشا به آن مرد ارزانی خواهم شد؟ 10 مادیان با جفت نر و 1 شتر. زندگیات ابراهیم پورداوود نخستین بار به پارسی برگردان کرد و درست برگردان کرد. یک بار دیگر میخوانم، چگونه از تو میپرسم ای اهورامزدا، به من درست بگو، چگونه ای اردی بهشت با آن مزد ارزانی خواهم شد؟ کی آن مزد مرا خواهی دید؟ ببینید زرتوش از خدای خود از جهان هستی مزد میخواهد. آقا مزد مرا به من باید بدهی، من جان کندم برای تو، کار کردم، اکنون باید که مزد مرا به من بدهی. مزد من چیست؟ من میخواهم، نه اون که تو به من بدهی، اون که من از تو میخواهم. 10 مادیان، 10 اسب ماده با جفت نر و 1 شتر. حالا خداوند میگوید بسیار خوب، من که خداوندم، به جای 1 شتر 1 گله شتر میدهم. میگوید آقا یا نمیفهمی من چه خواستم از تو؟ من 1 شتر خواستم، نه 1 گله شتر، نه 2 تا شتر، نه 15 تا اسب. 10 مادیان، 10 اسب نر و 1 شتر. خب که به من پیمان داده شده به رسائی و جاودانگی رسم. اینها رو به من بده، 10 اسب، 10 مادیان، 1 شتر به من بده که چه بشود؟ که من جاودانی بشوم، نه اینکه پولدار بشوم، نه اینکه مالدار بشوم، نه اینکه برم گلده داری کنم. ببینید ابراهیم پورداوود دلیرانه پرده ها را درید و مادیان و جفت نر و شتر را از پس پرده به میدان کشید، آورد فرادید ما گذاشت، گفت شما به زرتشتان میبالید، بفرمایید این هم زرتشت شما که از خداوند خود هیچ نمیخواهد جز شتر و اسب. جاویدان دکتر علی اکبر جعفری، یار بسیار ارجمند من که من بسیار از او آموختم، آورده است اینک از تو میپرسم، خدایا مرا به درستی آگاه بساز، چگونه از راه پاداش 10 مادیان و 10 اسب و 1 شتر را به دست آورم؟ حاضر راهنمایی میخواد. ای خداوند تو مرا یاری بده، به من بگو چگونه به دست بیاورم آن 1 شتر را. جاویدنام دکتر عباس شوشتری آورده است آن از تو میپرسم، راست به من بفرما ای اهورا، چگونه آن مزد را بیابم؟ 10 مادیان، 1 اسب و 1 شتر که به من پیمان نهادند. زندگیات موبد فیروز آذرگوشه است، موبد دیگری آورده است ای هستی بخش یکتا، چگونه در پرتو و عشا همون هنجار آفرینش یا سامان هستی پاداش

خواه را که عبارت است تسلط بر ده مادیان حواس، با نیروی اسب اندیشه است به دست خواهم آورد و به روشنایی حقیقت سرمدی خواهم رسید. این موبد بزرگوار برای رهایی از سرزنش دیگران می ترسید که دیگران او را نکوهش کنند، بنکوهند که این چیز که تو گفتی از پشتو. از اینجا هست که واژه های حواس و اندیشه را بر اسب و شطور چسباند و در گزارش این بند نوشت: خواهش میکنم این گزارش موبد را گوش کنید، این سخن از من نیست، از موبدش. میگوید در این بند واژه هایی به کار رفته که در صورت ظاهر معنی حیوانات را میدهند، ولی در باطن رمزهایی هستند که دارای مفاهیم عرفانی اند. هنگامی که گادها به صورت مدون در آمدند، نه تنها نویسنده گادها بلکه مردم نیز با رمز و راز این گونه واژه ها آشنا بودند. یعنی هنوز خانه پدر را گم نکرده بودند، هنوز مانند من و تو افشین گرامی از خانه پدری دور نیافتاده بودند که از واژه گاو شرمنده بشوند، هنوز در خانه پدر بودند. معنی این واژه ها را می شناختند و می دانستند گاو یعنی چه، اسب یعنی چه، شتر یعنی چه، مادیان یعنی چه، اینها رو خروس یعنی چه، اینها رو می دونستند. هنگامی که می گفتن خروس، تنها با اون پرنده کوچک خانگی نگاه نمی کردن، چیزهای دیگر را نگاه می کردن. و نویسندگان نیازی به گزارش این گونه واژه ها نمی دیدن. ولی اکنون پس از گذشت صدها سال به دلیل نبودن بنمایه های بسنده، کار شناخت نمادهای این گونه واژه ها سخت گردیده است. به همین دلیل هنگامی که زرتشت در این بند از اهورامزدا درخواست پاداشی مانند ده مادیان و یک اسب و یک شتر می کند، آن را حمل بر دوران و محیطی می نمایند که هدیه کردن چنین حیوانات سودمندی از بزرگترین آرزوهای مردان آن دوران محسوب می شده است. این را چه کسانی چنین برداشت می کنند؟ مترجمین اروپایی. هنگامی که می رسن به اینجا می گن خب که این اشکالی ندارد، آقا زرتشت 3000 سال پیش در اون زمان آیین چنین بود که بزرگان به کوچکترها هدیه می دادن، الاغی می دادن، اسبی می دادن. خب اینجا هم زرتشت آمده از یک اسب و ده اسب و ده مادیان و یک شتر خواسته است، اشکالی نداره. چرا؟ چون اون مترجم اروپایی، فرانسوی، آلمانی، انگلیسی، آمریکایی فرهنگ ما رو نمی شناسد، برون مایه را نگاه می کند، نمی داند که در درون این واژه ها چه چیزهای نفت، چه گنجینه هایی هست، نمی‌داند. تازه می‌خواهد به یاری زرتشت هم بیاید، می‌گوید اشکالی ندارد، نه اشکالی ندارد. در اون روزگار این چنین بود که بزرگان به پیروان خودشان، به خدمتکاران خودشان، پیشکاران خودشان چیزهایی پیشکش می‌دادند، خلعتی می‌دادند. حالا اینجا هم آمده است همون گونه که یک شاعر مدیح سرای یک دربار از پادشاه خلعت می‌خواهد، اینجا هم زرتشت آمده است گفته است آقا یک شتر به من بده که شیرش رو بنوشن. و هیچ گونه ایرادی هم در آن نمی بینند. ولی هنگامی که یک ایرانی به چنین آرزو و پاداشی، آن هم از سوی آموزگار بزرگی مانند زرتشت می اندیشد، جملات را بچگانه و بسیار سست می یابد. ولی اگر به مفهوم واقعی واژه ها مانند ده مادیان و یک اسب و یک شتر از دیدگاه عرفانی بنگریم، آنگاه خواهیم دید که چه درخواست باشکوهی از جانب اشو زرتشت شده است. خب من اینها رو چون در نشست‌های پیشین گفتم، باز نمیگردم که بگویم که این شتر چیست و آن ده مادیان و جفت نرشون چیست. فقط خواستم بگویم که چگونه ما از این بنیادهای فرهنگی خود جدا افتادیم، نمادهای فرهنگی خود را از دست دادیم. در گرامینامه امرداد و تارنمای خبری زرتشتیان نوشتند واژه گش یا گعش
بارها در گاتها، سرودهای اشوزرتشت و در اوستا و در نوشته‌های پهلوی آمده است. واژه گعش همچون واژگان بسیار دیگری که معناهای گوناگون دارند، چند معنا دارد که بیگمان باید در جمله معنایش کرد. این واژه به معنای گیتی و مجموعه آفرینش و سوی دیگر به معنای گاو است. همین هنه ارجامندی که پیاپی می نویسی که نه، این گیا زمین است و جغرافیا، چون این نیست، گاو است، گاو، همون گاو. البته این معنا یعنی گاو نیست در اسطوره های ایرانی، همان آفریده یا گیتی است. ببینید پیوند اینها رو چه شد. ایرانی به جایی که بگوید گیتی، به جایی که بگوید جان، به جایی که بگوید زمین، به جایی که بگوید گیاه، به جایی که بگوید نیک و بد، واژگان دیگری را به گونه نمادین آورده است، چیزی که بتوانی لمسش کنی. همه را گذشته است در واژه گاو و چه زیبا کرده است این کار. من نه تنها سوهش شرم نمی کنم، بلکه بسیار به خود می بالم و درودشان میگویم آن بزرگان نیاکان خودم را که با چنین نازکندیشی، با چنین ژرف نگری بر جهان هستی این نمادهای بسیار باشکوه را برای ما ساختند، ولی ما نمی بردن که روزی خواهد رسید که فرزندانشان که ما این گونه بارها پشت کنیم و شرم داشته باشیم از بکار بردن این گونه نمادها. می نویسد گوش یا گعش در اوستا هم به معنی گاو و هم به معنی گیتی آمده است. اورون است که به معنی روان است، همراه با واژه گعش معنی روان جهان یا روان گاو را میرساند. گعش اورون نگاهدار گله ها و چهارپایان سودمند است. ببینید گعش تشن یا گعش اورون در اون نمایشنامه که برای شما خواندم که روان گاو آمد به پیشگاه دادار آفریدگار، گله برد که برای چه مرا آفریدی، روان گاو بود نه روان خورشید، نه کیهان، نه ستاره، نه اتم، روان گاو بود، گاو که منم، که تو ای. حالا من نشان خواهم داد. باز میگوید گاو در اسطوره ها نماد گیتی است و از دیدگاه فلسفی نماد زندگی دنیوی و خاکی است. خب گستره بسیار فراخی را نشان داد روزنامه یا گرامینامه امرداد که در تهران چاپ می شود از سوی انجمن زرتشتیان یا گروهی از زرتشتیان بسیار بسیار پاک نژاد. ببینید همیهنانم افشین جان، ما از بیخوبون فرهنگ خود دور افتادیم. سخن درستر این است که بگوییم ما را از بیخوبون فرهنگ خود کندند و دور کردند. چون این است که روان گاو را که در سروده های اشوزرتشت آمده است، برازنده بالای بلند او نمی بینیم و با هزار و یک کوشش ناخجسته می کوشیم که گاو را در زیر واژگان دیگر پنهان کنیم، چرا که گاو را برازنده همنشینی با زرتشت اهورامزدا نمی‌داریم. ولی اهورامزدا خودش گاو است. ما در این رشته برنامه‌هایی که در خدای‌نامه آمده ایم تا همیهنانم آمده ایم تا بی حراس از نکوهش این و آن گوشماهی سخن را بشکنیم و مرواریدهای گرانبهای فرهنگ نیاکان را گردن‌آویز جوانان میهن کنیم. من هیچ حراسی ندارم از اینکه بر شمار دشمنان من افسوده خواهد شد. هیچ حراسی ندارم، چرا که میدانم زندگانی من پایدار نخواهد بود، مانند زندگانی همه دیگر باشندگان، همه زیستمندان. من هم روزی خواهم رفت، ولی آنچه که باید بماند این نمادهای بسیار بسیار گرانمایه فرهنگ ایران هست. باید بیخوبون این فرهنگ را شناخت. بدون شناخت این بیخوبون
نمیتوانیم گاو و آدمی